0: Asante sana Bero ya misheni kwa ujumbe mzuri. Tuna kila sababu ya kumshukuru Bwana Mungu wetu kwa wema na fadhili zake kuu. Na mimi nakusalimu, habari za asubuhi popote pale ulipo mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania. Pastor Shaka, umekuwa na usiku ulio tulivu, basi karibu tena katika matangazo ya asubuhi ya siku hii ya leo, ikiwa ni tarehe 21 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Bila shaka umekuwa ukimshuhudia Bwana hasa kupitia matendo makuu ambayo Bwana ameendelea kuyatenda katika maisha yako kila uchao, na hii inadhihirisha kwa kile ambacho Bwana anatupatia nafasi nzuri ya kuiona Ijumaa tulivu ya siku hii leo. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed. Katika safari hii ya takribani saa tatu hivi tutakuwa tukijuza mambo mbalimbali. Safari ya saa nne, saa tatu hapo, yako mengi ambayo tumekuandalia katika Ijumaa ya leo. Kunani hasa leo? Basi ungana pamoja nasi katika yale mengi ambayo tumekuandalia. Nitakuwa naye Negele, Peter Negele, katika matangazo haya asubuhi ya leo, na utapata nafasi ya fursa nzuri ya kutueleza umeamkaje hapo ulipo, lakini pia nani na nani ambao natamani kuambia waanze na Bwana katika nusu saa ya kwanza na nusu saa ya pili. Lakini pata nafasi ya kusikiliza ujumbe wa leo, hasa tukitazama kunani hasa katika kesha la asubuhi leo. Tutasikia ujumbe mzuri ambao bila shaka utakutia tumaini wewe rafiki mtazamaji na msikilizaji. Tutasonga mbele mpaka katika kurasa za magazeti, lakini baada ya hapo tutakuwa na mahojiano na kina nani leo tutakuwa nao. Basi usiondoke, na tutahitimisha na Hope News ambao ni mkusanyiko wa taarifa na matukio mbalimbali yale ambayo yamejili ulimwenguni. Na kwa sasa mtazamaji na msikilizaji, ni kualike katika tafakari ya asubuhi ya leo. Tafakari hii ambayo bila shaka itakutia nguvu ya kusonga mbele, hasa katika mambo na masuala mbalimbali katika siku njema ya leo, siku ya sita katika uumbaji. Leo basi ndio siku ambayo Bwana mara baada ya kuumba vitu vyote na kuona kwamba dunia inapendeza kweli kweli, ndio mwanadamu, wewe, mimi na wewe, tunafinyangwa na kufanywa viumbe wapya kabisa katika huu ulimwengu. Siku ya sita ni siku ambayo inatengeneza historia ya uumbaji hasa ya mwanadamu. Asubuhi ya leo tafakari yetu inasema inasubiri kudai kwetu, inapatikana katika kitabu, imejengwa katika kitabu kile cha Yohana 16 fungu la 24. Ombeni nanyi mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Maombi ndiyo njia inayoagizwa na mbingu ya kufanikiwa katika mapambano dhidi ya dhambi na ukuaji wa tabia ya Kikristo. Uwezo wa Mungu unaokuja kama jibu la ombi la imani, utimizaji ndani ya roho ya mwombaji yale yote ambayo kwayo anasihi. Kwa ajili ya msamaha wa dhambi, kwa ajili ya Roho Mtakatifu, kwa ajili ya tabia kama ya Kristo, kwa ajili ya hekima na nguvu za kufanya kazi yake, kwa ajili ya karama yote ambayo ameahidi, tunaweza kuomba na ahadi ni mtapata. Lolote tukaloliomba, ahadi tutalipata. Yesu ndiye msaidizi wetu, ndani yake na kupitia kwake ni lazima tushinde. Neema ya Kristo inasubiri kudai kwako juu yake. Atakupa neema na nguvu kwa kadiri ya unavyozihitaji ikiwa utamwomba. Dini ya Kristo itafunga na kuzuia kila tamaa isiyo takatifu itakayochochea nguvu, nidhamu na bidii hata katika mambo ya kawaida ya kila siku. Itatuongoza kujifunza unyenyekevu, busara na kujikana nafsi na kusahimili hata katika dhiki bila kunung'unika. Roho wa Kristo ndani ya moyo atadhihirika katika tabia, atakuza sifa bora na nguvu. Neema yangu ya kutosha, soma kile kitabu cha Wakorintho wa pili fungu la 12 na mstari wa 9, anasema neema yangu ya kutosha. Fanya kila juhudi kuweka wazi mazungumzo kati ya Yesu na roho yako mwenyewe. Tunapaswa kuomba kila duru ya familia, na zaidi ya yote hatupaswi kupuuza maombi ya siri, kwa kuwa hii ndiyo uhai wa roho. Haiwezekani kwa roho kustawi ikiwa sala imepuuzwa. Maombi ya familia au ya hadhara pekee hayatoshi. Hebu katika upweke, roho na ifunguliwe wazi kwa jicho la Mungu lichunguzalo. Maombi ya siri inapaswa kusikilizwa na yule Mungu asikiaye maombi peke yake. Hakuna sikio la udadisi linalopaswa kupokea mzigo wa maombi kama hayo. Katika maombi ya siri, roho iko huru kutoka katika mvuto wa mazingira, uhuru kutoka katika msisimko wa imani, utulivu sahihi. Sahili, roho inafanya mazungumzo na Mungu na inajikusanyia miale ya nuru ya Mungu ili kuimarisha na kutegemea katika mapambano na shetani. Omba katika chumba chako cha faragha, na unapoendelea na kazi zako kila siku, ruhusu moyo wako uinuliwe mara nyingi kwa Mungu. Hivyo ndivyo Henoko alivyotembea na Mungu. Maombi haya ya kimya kimya hupanda kama uvumba unaopendwa sana mbele ya kiti cha enzi cha neema. Shetani hawezi kumshinda yule ambaye moyo wake umesimamishwa hivyo kwa Mungu. Omba kimya kimya, na hivi ndivyo alivyoshinda Henoko. Asubuhi leo tafakari hii inatukumbusha kuomba, kumlilia Mungu nyakati zote. Pengine katika chumba chako cha sirini pale nyumbani, lakini pia katika sehemu yako ya kazi tunakumbushwa kuomba, na ndivyo ambavyo tutamshinda huyu mwovu shetani. Na hata sasa tunapokwenda kuomba, nikimwalika Negele Peter Negele katika kumkabidhi Bwana safari hii ya saa 4 ambazo tutakwenda kuzitazama mambo mbalimbali kama ambavyo anasema Negele, tumuombe Mungu bila kukoma, tumuombe katika nyakati ngumu, katika furaha. Zaidi sana anasema tumuombe Mungu bila ya manunguniko. Karibu Negele.
1: Asante. Basi ni kualike mpendo wa mtazamaji na msikilizaji, tuweze kuomba. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba Mungu ishiye mahali pa juu mbinguni, asante kwa upendo wa pekee uliotupatia. Asante kwa rehema zako za kutuonyesha mwanga wa asubuhi tena ya leo. Jina lako likapate kutukuzwa. Ni wasaa mwingine tena umetupatia kuweza kuwa mahali hapa, tayari kuianza kazi yako kwa siku nyingine tena ya leo. Tunaalika uwepo wako mahali hapa, kupitia nguvu ya roho wako ikatuongoze. Mimi na balozi tukiwa ni watangazaji hapa, lakini engineer, director na wengine wengi ambao watajumuika nasi kwa asubuhi ya leo, na walioendelea kujumuika nasi kupitia kule Rock FM, lakini wanaoendelea kujumuika nasi kupitia mitandao ya kijamii, na kwa namna yoyote kila mmoja ambaye anaungana nasi kwa kutusikiliza, kututazama, kushiriki nasi kwa namna yoyote, tunamweka mikononi mwako asubuhi ya leo. Baraka zako zikambatane na kila mmoja wetu. Zaidi ya yote Baba, siku hii ya leo ikawe ni chachu ya wengi kukujua wewe na kuwasogeza hatua moja kuelekea msalaba wa Kalvari. Ikiwa leo ni siku ya maandalio ya Sabato, pia tunajiweka mikononi mwako ili roho wako atawale. Tunajikabidhi kwako asubuhi ya leo tukiomba na kuamini, ni katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amen.
0: Moja kati ya salamu muhimu sana Negele, pamoja na kumlilia Mungu hasa katika njia ya maombi. Tafakari ya asubuhi ya leo inatukumbusha kumuomba Mungu nyakati zote, lakini si malalamiko. Sasa sijui mtazamaji anapeleka malalamiko au maombi.
1: Unajua balozi, njia pekee ambayo inaweza kukusababisha kuisikia sauti ya Mungu ni kulisoma neno lake. Na njia pekee ambayo inaweza kukuunganisha kuwa karibu na Mungu kwa kuzungumza naye, kupeleka haja zako, ni kwa njia ya maombi. Shida ni kwamba sisi tunaombaje?
0: Tunalalama au?
1: Katika hali ya kuomba, mara nyingi ni juma lililopita nilikuwa katika mitandao ya kijamii, nikawa namsikiliza mchungaji mmoja. Anakuambia kwamba mara nyingi tunapeleka sala zetu ni kama vile Mungu tunayemwambia tunafikiri ni mwanadamu. Kwamba baba sasa naenda kazini, uniongoze njiani. Yaani unafikiri usipomwambia yeye hatokuongoza. kuna mambo mengi ambayo tunamfikishia Mungu kama haja zetu, tunazipeleka katika hali ya malalamishi. Tukipata kashida kidogo unasema kwa nini mimi Mungu? Kwa nini? Kumbe huwezi ukajua Mungu ameliruhusu hilo lifanyike kwako ili kukuandae kuwa fulani bora zaidi baadaye. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo tunaweza tukao tunayafanya katika huduma ya maombi kumbe tunakiuka. Ni vyema tumwaombe Mungu roho wake atuongoze kujua ni jinsi gani tunapaswa kumuomba.
0: Shikilia hapo Nigele, na hapo ndipo ambapo mtazamaji na msikilizaji nawe tunakualika katika matangazo haya. Ndivyo ambavyo tunakualika asubuhi leo. Swali la msingi hili baki moyoni mwako, unaombaje? Unamuomba Mungu kwa manunguniko au unamuomba vile ambavyo kama ambavyo Enoko alifanya, maombi ya kimya sio na lalamu lolote lile? Ndivyo ambavyo asubuhi leo tunakumbusha kwa kuomba. Kumbuka tunapatikana kupitia Tune In Radio kwa kuandika AWR Tanzania, lakini pia tunapatikana kupitia Radio Box kwa kuandika AWR Tanzania. Tupo live kupitia kisimbuzi cha Azam TV katika channel namba 466, bila kusahau katika ukurasa wetu wa YouTube kwa anwani ya Hope Channel Tanzania. Kwa sasa tutapokea simu yako ukitueleza unaitwa nani, unapatikana wapi. Marafiki watatu ndio ambao natamani itakuwa nzuri sana ukiwaamsha na kuambia waanze na Bwana asubuhi leo. Kumbuka ukipiga simu basi jitambulishe, alafu moja kwa moja tuambie ni nani na nani, pasi kupoteza muda ila na mwingine aweze kupata hii nafasi. 0745 18 38 47, hiyo nambari ya simu ambayo utapiga simu hapa studio, na Negile Pita Negile yuko tayari kabisa kuiongoza katiba hii ya anza na Bwana, hasa katika kupokea simu yako. Tuambie unaitwa nani, unapatikana wapi, na mambo mengine yote yatakwenda sawa sawa.
1: Namba loss. Marafiki ulipokuwa unaendelea kuongea tangia mwanzo kabisa ukiwa unawasomea kesha la asubuhi, wao walikuwa wanapiga,
0: walikuwa wanaendelea kupiga simu
1: kuonyesha kwamba wenzetu wanaamka na sisi na wako tayari kushiriki na sisi.
0: Basi Negele, nikukaribisha alafu mimi nitakwenda kuangalia kile ambacho mtazamaji na msikilizaji ametuandikia katika ukurasa wetu wa
1: YouTube. Asante sana. Asante sana. Ngoja tuendelee hapa. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Naam, habari asubuhi mtu wa Mungu.
2: Mungu ni mwema. Maranatha.
1: Yesu anakuja.
2: Kwa kweli Mungu ni mwema, nimepata baraka kubwa na neema kubwa sana. Naongea na Kennedy Xavier Olomloe nikiwa Ruvuma Yangweni, Tanzania.
1: Kennedy kutoka Ruvuma Yangweni hapo, tunafurahi sana kuwa ni mtu wa kwanza kuamka na wewe kwa siku ya leo katika sawa anza na Bwana. Mungu akubariki sana. Karibu basi Kennedy uweze kuwaamsha marafiki watatu ukiwaambia amka tuanze na Bwana.
2: Kwa kweli nabarikiwa faraja kubwa sana pale Yangweni, sina kanisa.
1: Amina.
2: Kuna kanisa lakini huwa nabarikiwa na redio ile ya Tanzania. Wa kwanza ni mwamshe rafiki yangu anaitwa David akiwa hapa Kaliangweni.
1: Amina.
2: Ni mtu ambaye na amepokea imani hivi karibuni na anajaribu kumpa elimu, kumsomea vitabu, kumpa maandiko, anabarikiwa pia na ananifariji pia.
1: Amina.
2: Nafasi ya pili iende Njombe pale kanisa la Gilgal.
1: Naam, Gilgal pale.
2: Nikiongeza na mpango wa kanisa kipindi wa kajana wamenipokea, anaitwa Bwana Kefa.
1: Mzee wa kanisa Kefa amesikia.
2: Kefa mpango karibu sana. Na nafasi ya tatu iende pale Iringa Kirole, iende kwa mamangu mzazi hata darasa ya 7 Mtove. Mungu ambariki na azidi kupokea hii imani ya AWR Tanzania. Kwa kweli wabarikiwe sana na Mungu awabariki sana na kuwe na asubuhi njema.
1: Amina, barikiwa sana. Umeniambia mahali ulipo hakuna kanisa, kuna umbali gani kutoka mahali ulipo hadi unapolikuta kanisa?
2: Hapa nilipo kutoka Iringa mjini kuna kilomita nyingi, lakini kutoka hapa kuna sehemu panaitwa Mbitimbi, hapa ni bora ya kwenda Msumbiji, pale umbali wa kilomita 20 ndio nalifuata kanisa.
1: Oho, kilomita 20 kufikia Mbitimbi.
2: Ndio.
1: Basi tunafurahi kuipata taarifa hiyo. Basi kupitia AWR utaendelea kubarikiwa na vitu mbalimbali, masomo, mafundisho na vitu mbalimbali, lakini tunataka uwe sehemu yetu kama mmoja wetu wa kushiriki pamoja na sisi, ukialika marafiki kuwa pamoja nasi, lakini tukishirikiana nitaichukua namba yako tuweze kuwa kwa ukaribu zaidi, kwa mawasiliano zaidi, kama sehemu ya anza na Bwana, lakini kama sehemu ya AWR na Hope Channel Tanzania. Mungu akubariki sana, ninakutakia wakati mwema.
2: Amina, nawapendeni sana na nyinyi, Mungu awabariki mwe na utume mwema.
1: Amina, barikiwa sana.
0: Mbitimbi ni miongoni kati ya njia ambazo unaelekea kule Msumbiji.
1: Naam.
0: na ni miongoni kati ya maeneo mapya ya nchi pia.
1: Naam, alo habari kaka.
2: Bayangu ni nzuri kabisa na kushukuru.
1: Hii ni sauti ya Stephen Mbwambo au Daudi Nikombole? Nyinyi watu mnanichanganya sauti.
2: Hii sauti ya Stephen William Mbwambo wa majengo ya Arusha.
1: Ya hii siwezi sawa kaka, tumedumu miaka mingi sasa.
2: Kabisa kabisa kaka, ndio nipita Negele. Habari ya hapo mmemshwaje hapo? Nimewasikia vizuri mkiwa na kaka Balozi Hamisi Mohamed mkitumsha vizuri kwa asubuhi ya leo tena.
1: Hakika tunamshukuru Mungu kwa rehema zake, tumeuona mwanga wa asubuhi. Basi nawe tukukaribishe kaka kwa baraka za Mungu uweze kualika na kuamsha marafiki watatu tuweze kushiriki nao asubuhi ya leo.
2: Asante sana. Kwa haraka haraka basi nianze na huyu Good Living Minja au Chere na mke wake Catherine Minja, wakipatikana pale Masia Mamba Marangu. Tuambie kumekucha, tuamke tuanze na Bwana. Niende pale Iringa. Kuna huyu mzee wetu Karama Thomas Senzige, nimwambie Mungu amrudishe salama.
1: Amina.
2: Na tuendelee kubarikiwa na vipindi vyanza na Bwana.
1: Amina.
2: Malizie na pale Karatu kwa huyu mama Amina pamoja na Lucas Yombeni, nimwambie kumekucha.
1: Tuendelee
2: kubarikiwa na vipindi vyanza na Bwana pamoja na wabero ya familia wote. Mungu awabariki sana na utumishi mama apostoli.
1: Amina, barikiwa sana, nikutakie wasaa mwema wenye baraka tele tunaposhughulika pamoja katika wasaa huu. Anza na Bwana.
2: Haleluya.
1: Naam, nikimbizane na simu kidogo balozi hapa.
0: Naam. Naam.
1: Halo.
3: Halo.
1: Habari ya asubuhi?
3: Habari ya asubuhi ni nzuri Bwana Negere.
1: Naam, bila shaka hii ni sauti ya Abel ya Lagagwa.
3: Hii ni sauti ya Yohana Masunga kutoka Uranga.
1: Ah, basi nimekufananisha na sauti ya Abel ya Lagagwa, lakini ni kawaida sisi Wasukuma wote sauti zetu zinafanana.
3: Shikorile baba, Mungu akubariki.
1: Aweza sana, amina sana. Basi karibu ndugu yangu Masunga, uweze kuamsha watu watatu kutoka hapo Ulanga.
3: Kwanza kabisa sasa ni muamshe huyo Abeli Alagagwa akiwa Ukingwa Minzi pale
1: Simiu.
3: Simiu.
1: Amina.
3: Nimwambie amke tuanze na Bwana.
1: Amina.
3: Wa pili ni muamshe Peter Maruru akiwa pale Maswa kijiji cha Induki.
1: Amina.
3: Nimwambie amke tuanze na Bwana.
1: Amina.
3: Nirudi hapa Mikochi, kijiji cha Mikochi, kitongoji cha Madizini.
1: Naam.
3: Nimuamshe Bwana Nicolaus Kayanda.
1: Nicolaus Kayanda.
3: Nimwambie amke tuanze na Bwana.
1: Barikiwa sana.
3: Ujumbe niwaambie usichoke kumsubiri Yesu anakuja mapema.
1: Hakika tusichoke kumsubiri Yesu anakuja.
3: Amina.
1: Mapema. Hakika.
3: Ubarikiwe sana hapo studio.
1: Amina.
3: Amina.
1: Naam. Balozi nadhani
3: Bakishageo.
1: Tugeuke kwako.
0: Bara dakika 21 zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki Negele.
1: Naam.
0: Na kwa sasa tuangaze kile ambacho rafiki mtazamaji ametuandikia kupitia ukurasa wetu wa YouTube.
1: Naam.
0: Na moja kwa moja nakamata ujumbe kwake Rebecca Samuel, anasema Bwana Yesu asifiwe milele. Amina. Beroya mbarikiwe sana. Beroya amekuwa kwa ya kwanza kutufungulia
1: kipindi kwa siku ya leo.
0: Naam. Sara Mwanukonda kumradhi. Bwana asubuhi kucha nitakuinua.
1: Naam.
0: Sauti yangu kuomba namna gani
1: nipate baraka.
0: Nipate baraka amenukuu wimbo huu. Haya. Sawa. Niko hapo Negele. Mambo haya, teknolojia haya.
1: Teknolojia na mambo mengi.
0: Teknolojia na mambo mengi kweli kweli. Lakini Bwana asubuhi kuche nitakuinua, sauti yangu kuomba. Tunamshukuru Mungu kwa asubuhi nyingine njema leo. Anza na Bwana kwa wasikilizaji wote wa AWR Tanzania, Beroya Family, bila kuwasahau wa dhiriki wa mtaa, bila shaka nataka kusema washiriki hii wa Ola City. Karibuni makambi Ola City Arusha. Anaitwa Elisha Aluminium Doctor. Ametuandikia hivyo kupitia kurasa yetu ya YouTube. Mfunga, kuna dada anawashukuru sana timu nzima ya Anza na Bwana. Anasema alikuwa amefungwa njia zake zote akawa ni mtu wa kwenda kwa waganga wa kienyeji, lakini siku alipojua channel hii ndio siku alipopata utatuzi wa mambo yake yote. Hii habari njema, hii
1: habari njema ni ushuhuda kubwa, na hakuna jambo la thamani kama kumrudishia Bwana shukrani.
0: Sawa sawa,
1: sisi timu ya Anza na Bwana tumwambie tu pamoja na tushukuru, lakini sifa na utukufu vimrejee nani?
0: Mungu wa mbinguni.
1: Sisi ni vyombo tu tunaotumika kwa ajili ya kufikisha kazi ya Bwana.
0: Ni kweli. Anasema anapenda kumwamsha mama Amina wa Karatu, di Daudi Mkombolwe, mjomba wake pale Mamba, Godson ujumbe, acheni Mungu na mcheni Mungu na kumtukuza, kwani saa ya hukumu imefika. Anaitwa Veronica Mvanga huyo.
1: Asante sana Veronica Mvanga, tuko pamoja sana.
0: Anaitwa Das, happy Friday to everyone and happy preparation day, even though I'm still on Thursday. Sasa hivi kule ni saa 3 usiku in Minneapolis. Rafiki yuko Marekani kule.
1: Yuko Minneapolis, jimbo moja katikati pale. Basi abarikiwe sana. Tunafurahi kukupata toka hapo Minneapolis. Nchini Marekani. And we are so happy to have you friends, and we are happy that we have seen another Anza na Bwana today. God bless you.
0: Sure. Na nasema kule bado kwao ni Thursday.
1: Ni Thursday,
0: lakini si kwetu ni Friday. Yes.
1: Unajua kwa Marekani tumeachana nao masaa mengi.
0: Masaa mengi.
1: Na yanatofautiana kutokana na ukubwa wa nchi ya Marekani. Tuchukulie watu walioko labda New York au Philadelphia, Washington, wao hatutopishana masaa mengi sana kama mtu ambaye anakuwa yuko Oklahoma, Nevada, yuko California, wanakuwa mbali zaidi.
0: Mbali zaidi.
1: Au mtu akiwa pale maeneo ya Vancouver pia anakuwa mbali zaidi kutokana na wao wanakuwa kule magharibi ya mbali. Na sisi tuko mashariki.
0: Mashariki ya mbali.
1: Mbali. Namna
0: hiyo. Sawa. Stephen William anasema mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele.
1: Za milele.
0: Amkeni tuanze na Bwana. Stephen Eliezer Msemo, Godfrey Ferdinand, Amani Godson Kaniki, Elias Mesha kina Rita Komba, amesema waamke waanze na Bwana. Haya, asante Sara Mwamkonda amerudi tena anasema kutoka Gabon. Napenda sana kumwamsha wanaikizu wote waamke waanze na Bwana, wanachama wa secondary school, uchama secondary school, bila kuwasahau washiriki wote na hasa wanakwaya wa Vingunguti SD Church.
1: Dada Sara Mkonda ametuambia yeye anatokea kule Gaborone nchini Botswana. Barikiwa sana dada kutokea Gaborone hapo. Na sisi tunafurahi kwamba ni mwanaikizu huyo, ni aumina wa ikizu.
0: Nimesikia hapa, nilikuwa nikisoma, nilikuwa nikikuangalia. Nilikuwa kitabasamu.
1: Nilitabasamu kwa sababu mimi najua mtu aliyepita ikizu, aliyepita suji, aliyepita bwasi, wapi tunakuaga na katabia hakapishani. Tunakuwa watu wa moja, na tabia yetu kubwa na ni nini? Ile chachu ya kazi ya injili haiishi. Hata ukafanya kazi ya uinjinia wakawe nani, sio na hata hapa tuko
0: ni
1: na
0: historia inazungumza hivyo. Ukiangalia hata
1: injinia Ellen, historia Ellen pia ni alumini wa shule ya kanisa, ndio maana unaona amekaa kiinjilisti.
0: Niseme tu historia ya injili Tanzania, ukizungumza maneno ya suji huko na maneno mengine, basi unaenda kuipata historia ile piwa kabisa ya injili. Sasa ni ngumu sana mtu ambaye ametoka katika chimbuko
1: akakengeuka.
0: Hata kama akakengeuka, lakini atarudi, kwa sababu lazima ukumbuke ulikotoka.
1: Ni kweli.
0: Nigere ya Yakobo Msafiri anasema Bwana Yesu asifiwe hapo studio. Nipende kumwamsha Elias Tobias, Geneva Ashel Chidachi SDA Church, Chidachi SDA Choir Dodoma pale mjini, waamke waanze na Bwana na wote wawe na maandalizi mema ya Sabato. Naomba nipitie jumbe hizi kwa haraka kidogo.
1: Basi ningekuomba hivi balozi, kulingana na muda wetu, kwa nini tusisome na jumbe hizi ambazo wametuma watu kupitia namba yetu ya simu ili tuweze kukava kwa
0: sawa sawa. Nimalize na Victor Kamese huyu. Hiki kipindi kimezidi kubadilisha maisha yangu. Nitamani kujuza huu shuhuda.
1: Kipindi kimebadilisha maisha yake. Barikiwa sana Victor. Na Mungu azidi kukubadilisha zaidi. Naam, tupitie jumbe kwa ndugu zetu hao, alafu tuahidi tu kwamba wasiwe na wasi, wale ambao jumbe zao bado tutarejea, tutaendelea kuwa nao hapa. Naam, basi mimi napitia hapa kwa wale ambao tufikishie ujumbe kwa njia ya simu. Anasema Shalom AWR Tanzania na Hope Channel Tanzania.
0: Shalom.
1: Anza na Bwana ni kwa Daudi Nikombole, Chagama Mpare halisi, Stephen William. Ujumbe Ijumaa njema na maandalizi mema ya Sabato ni Esther Fred wa 102.5. Dada Esther, Mungu akubariki sana. Naam, na somo ujumbe mwingine hapa.
0: Naam.
1: Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe.
0: Milele amina.
1: Ni Josefu Manda akiwa Rombo. Anasema nawaamsha waanze na Bwana wanangu Emma akiwa Manda Rombo. Mama mzazi Clementina akiwa Kimara, dada Anastasia akiwa Kimara, kaka Frankie Manda akiwa Mbezi Msigwa.
0: No.
1: Barikiwa sana na ujumbe mzuri huo. Anasema anza na Bwana, mimi ni MC James Nyahingi wa Lagana Kishapu Shinyanga, na mwamsha mchungaji Emmanuel Masanja anapatikana Beledi Kishapu, wa pili ni Evelina Jidai anapatikana Mwamadulu Kishapu, na watatu ni mama Haruni anapatikana Manda Ngombe Maswa. Ujumbe, Yesu ni baba wa milele.
0: Amen.
1: Hakika Yesu ni baba wa milele. Mm. Nikiwa na kimbizana na jumbe labda mbili hivi tuweze kuhitimisha balozi katika sehemu ya kwanza.
0: Yeah.
1: Huyu anasema Merari Ayubu wa Upendo CDA Katoro.
0: Mm.
1: Na waamsha baba yangu Ayubu Masato akiwa Mgusu, mke wangu mama mpenzi mama Wini.
0: Mm.
1: Nikiwa naye hapa washiriki na waumini wote wa Upendo CDA Katoro.
0: Yama.
1: Ujumbe na watakia maandalizi mema
0: ya sabato. Hilo la msingi sana, na ile dakika 29 hizi zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Na ni tuna dakika nyingi za kuendelea kusoma jumbe fupi za maandishi hapa. Tumwambie tu msikilizaji asiondoke. Tuna dakika kama 240 hivi za kusafiri naye mpaka 3 kamili asubuhi leo. Tutarejea katika upande wa jumbe fupi za maandishi, lakini kwa sasa tutukapate neno la nguvu.
1: Neno la nguvu. Ni jambo moja tu ni kwamba leo mwinjilisti Nyando anahitimisha juma.
0: Mm.
1: Ni kwa namna gani Mungu amekubariki tangia ulipoanza juma naye katika mwendelezo wa kupewa neno la nguvu.
0: Mm.
1: Neno la leo likakuandae vyema hasa unaposogelea masaa matakatifu ya sabato.
0: Hilo la msingi zaidi. Anaitwa Negele Peter Negele. Mimi ni balozi ya Miss Mohamed. Kipindi hewani ni Anza na Bwana. Hii ni AWR Tanzania na Hope Channel Tanzania, bila kusahau tuko live kupitia Rock FM Radio katika masafa ya 96.9 FM pale jijini Mbeya. Kwa sasa tunaungana naye mtumishi wa Mungu mwinjilisti Adam Nyando katika neno la nguvu la asubuhi ya leo. Baki nasi.

0: Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa msikilizaji wa redio ya Adventista wa Sabato ulimwenguni na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Maranatha. Tumefurahi sana kusikia kutoka kwako, wale ambao mmeandika ujumbe, mmepiga simu. Tumefurahi sana, tumesikia watu wengi wako pamoja nasi asubuhi ya leo. Bwana awabariki sana. Na najua kuna wengine wengi ambao hawajaweza kuandika au kupiga simu, lakini basi wote kwa pamoja tuko tukifuatilia kipindi hiki katika asubuhi ya leo. Jina la Bwana litukuzwe. Na kwa kweli sisi hapa studio tunamshukuru sana Mungu kwa ajili yako na fursa ambayo umetupatia tena siku ya leo kuweza kuendelea kusikia sauti yake. Mimi naitwa mwinjilisti Adam Nyando wa kanisa la Adventista wa Sabato Magomeni, Dar es Salaam, hapa katika jiji hili. Nikualike sana katika wasaa wetu mzuri wa Anza na Bwana. Sasa ni segment ya neno la nguvu. Tumekuwa pamoja katika vipindi vilivyopita, na leo tena Mungu ana neno kwa ajili yetu. Wiki hii masomo ambayo tunajifunza yameungana na yanaleta maana kwa pamoja. Leo tutaendelea kuangalia somo kuhusiana na nguvu ya mtazamo chanya. Nguvu ya mtazamo chanya, na dhana kuu imekuwa ni maisha yenye mwelekeo wa Mungu. Na tutaangalia leo tukielekeza mawazo yetu kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 5 fungu la 7. Tukijifunza tu kwamba tunapaswa kuona kile Mungu ambacho anakiona. Wakorinto wa pili sura ya 5 na mstari wa 7, mahali ambapo Biblia inasema, maana twaenenda kwa imani wala si kwa kuona. Maana twaenenda kwa imani wala si kwa kuona. Baba yetu na Mungu wa mbinguni, asante kwa sababu unatupenda. Ni wasaa mwingine mzuri kuweza kusikia sauti yako. Sema nasi kupitia kipindi chetu cha Anza na Bwana. Kile ambacho umekusudia tukisikia na kujifunza siku ya leo, tukajifunze sawasawa na makusudi yako Mungu wetu. Namwombea mtazamaji na msikilizaji mahala popote alipo, huko huko aliko, unganisha nia zetu, iungane na nia yako ili hatimaye tusikie sauti yako kupitia vyombo vya habari hivi kupitia asubuhi hii. Asante Bwana kwa sababu uko pamoja nasi. Tumeomba kwa imani kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Amen. Amen. Jifunze kuona kile ambacho Mungu anakiona. Nianze kwa kusema macho yanaweza kuona, lakini imani inaona zaidi. Katika somo lililopita siku kadhaa tumeona kwamba akili ni mahali ambapo tunaweza kupaita ni uwanja wa vita. Tuliona tukajifunza kuhusiana na wapelelezi 12 ambao walienda Kanani kwenda kuipeleleza. Na tukajifunza ya kwamba wote waliona nchi moja, waliona matunda yanayofanana, wakauona mji ule ule na wakayaona majitu pia. Lakini wanaporudi taarifa zao ni tofauti. Kulikuwa na makundi mawili. Kundi la kwanza ni kundi la wale 10 ambao walisema hatuwezi. Lakini kundi la pili ni kundi la Yoshua na Kalebu ambao wao walisema hakika na tukwee mara tukaitamalaki. Palikuwa na tofauti kwa sababu waliona kwa macho yale yale, lakini hawakutafsiri kwa akili ile ile. Leo tunaendelea na hatua ya pili ya somo hili. Kuna tofauti kati ya kuona kilichopo na kuona kilichopo kwa imani ama kwa macho ya Mungu. Unajua macho yanaweza kuona ukuta, lakini imani inauona mlango. Iko tofauti. Macho kabisa yakiangalia yanauona ukuta, lakini imani inaweza kuangalia ukuta ule ule na ikauona mlango. Macho yanaweza kuona jangwa, imani inaweza kuona chemchemi. Macho yanaweza kuona mbegu, imani inauona mti. Macho yanaweza kuona tatizo, imani inaona ushuhuda ambao unakuja baada ya tatizo hilo kuwa limepita. Ndio maana Biblia inasema twanenda kwa imani wala si kwa kuona. We walk by faith and not by sight. Leo nataka tujifunze kwa pamoja kuhusiana na kuona kile Mungu anachoona. Kuona kile Mungu anachoona. Kama nilivyosema, kuona kuko kwa aina mbili. Moja, kuna kuona kwa macho, na pili kuna kuona kwa imani. Kuona kwa macho ni kusema hiki ndicho kilichopo, lakini kuona kwa imani ni kusema hiki ndicho Mungu ambacho anaweza kufanya. Sasa hii haimaanishi kwamba mtu wa imani anakuwa kipofu katika uhalisia wa mambo. Huyu mtu anakubali hali halisi, lakini hakubali hali halisi kuwa neno la mwisho. Kwa mfano, kuna mgonjwa anasema ni kweli ninaumwa, lakini anasema Mungu bado ni Mungu wa uponyaji. Anakubali kuwa anaumwa, kwa sababu kama unaumwa alafu ukakataa kuwa unaumwa, utakuwa ufanyi sawa sawa. Unaumwa, unakubali kuwa unaumwa, lakini unasema Mungu bado ni Mungu wa uponyaji. Mtu ambaye amefukuzwa kazi anasema nimepoteza kazi, lakini imani nasema Mungu bado anaweza kunifungulia mlango mwingine. Kwa hiyo ni hivyo, Mungu anafanya na imani naona zaidi ya macho ya kawaida ambavyo yanaona. Ukisoma Biblia utamwona Abraham aliona kile ambacho hakikuwepo katika hali ya kawaida. Tumeona Warumi 4:17 anasema anayeviuisha wafu ayaitaye yale yasiyokuwako kana kwamba yako. Angalia, Ibrahim alikuwa na ahadi, lakini katika uhalisia mwili wa Ibrahim ulikuwa umeshazeeka. Sara alikuwa amezeeka, alikuwa amefikia menopause, amekoma. Kibinadamu uwezekano wa kupata mtoto kwa Ibrahim na Sara ulikuwa mdogo, lakini Mungu alisema utakuwa baba wa mataifa mengi. Sasa fikiria Abraham, kila kitu alichokuwa anaona kwa macho kilikuwa kinapingana na ahadi ya Mungu, lakini aliamua akasema nitamwamini Mungu. Hapa kuna somo la kujifunza. Nipendekeze kwako asubuhi ya leo ya kwamba usiruhusu hali unayoiona leo ikufanye usiamini kile Mungu amesema juu ya kesho yako. Ibrahimu alikuwa na kila sababu ya kukataa na kukata tamaa na kupoteza matumaini, lakini akasema nitamtumaini Mungu. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, Mungu anaweza kuwa amekuonyesha ahadi wakati wewe unaona ukavu. Anaweza kuwa amekuonyesha kusudi wakati wewe ukiangalia unaona udhaifu. Anaweza kuwa amekuonyesha mavuno wakati wewe unaona kambegu kadogo tu. Sasa unajua, ukisoma Biblia utaona Mungu alimwambia Ibrahim aangalie nyota za mbinguni kwenye Mwanzo 15:5. Anasema tazama sasa mbinguni ukazihesabu nyota kama ukiweza kuzihesabu. Mungu anamtoa Abrahamu nje, anamwambia angalia juu, kwa sababu Mungu alikuwa anatumia kile Abraham anaweza kuona kumsaidia kufikiria kuhusu kile ambacho bado hakijaonekana. Anamwambia tazama juu. Abraham hakuwa na watoto wengi, lakini alitazama nyota, na Mungu akasema ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Hii ina nguvu sana. Mungu alikuwa anamfundisha Abraham kwamba usijenge picha ya maisha yako kwa kile unachokiona sasa peke yake. Anasema angalia kile ambacho nimekuahidi. Msikilizaji mpendwa, ziko ahadi tele ambazo Bwana amezitoa kwako. Asubuhi ya leo usiangalie maisha yako ya sasa, angalia vile ambavyo utakuwa pale ahadi za Mungu zitakapokuwa zimetimia juu ya maisha yako. Daudi aliona kiti cha enzi wakati wengine waliona jangwa. Daudi, ukisoma Samueli wa kwanza sura ya 16, unaona alipakwa mafuta na Samueli. Na kwa kweli Mungu alikuwa amesema ya kwamba Daudi atakuwa mfalme. Lakini baada ya kupakwa mafuta, Daudi hakwenda moja kwa moja ikulu. Tumeona Daudi alienda tena kuchunga kondoo. Baadaye akawa mkimbizi. Daudi akawa jangwani, anamkimbia Sauli. Sasa fikiria ahadi ya ufalme. Uhalisia sio ufalme. Uhalisia unaonyesha jangwa. Je, Mungu alikuwa amekosea? Hapana. Daudi alipaswa kujifunza kwamba jangwa linaweza kuwa sehemu ya maandalizi ya kwenda ikulu. Hapa ni pa muhimu sana. Nikwambie msikilizaji, usidharau msimu ulionao kwa sababu haufanani na hatima ambayo unaitamani. Unaweza kuwa kwenye jangwa, lakini Mungu anakutayarisha kwenda ikulu. Unaweza kuwa kwenye mafunzo, Mungu anakutayarisha kwa ajili ya kuja kuwa kiongozi. Unaweza kuwa kwenye kazi ndogo, Mungu anakufundisha uaminifu ili hatimaye akupatie kazi kubwa. Daudi anajificha kwenye mapango. Pamoja na kwamba yuko kwenye pango, haimaanishi kuwa yeye sio mfalme. Leo na jua naongea na wafalme wengi ambao wako mapangoni. Hata kama uko kwenye pango na Mungu amesema wewe ni mfalme, wewe ni mfalme, saa inakuja utatoka, utakaa mahali ambapo Mungu mwenyewe amekusudia uweze kukaa. Ukisoma Biblia utaona kwenye Mwanzo 37 Yusufu aliota ndoto. Kwenye ndoto ya Yusufu alikuwa anaona ndugu zake wanamsujudia. Aliwaona maganda ya nafaka yanamsujudia. Lakini baada ya ndoto kuisha, Yusufu hakusujudiwa. Ndoto imeisha. Kinachofuata ilikuwa ni shimo, katumbukizwa. Mara amepelekwa utumwani, mara kasingiziwa kubaka, yuko jela. Mambo yamevurugika kabisa. Aliyokuwa na ndoto nzuri, lakini baadaye mambo yakatibuka. Sasa kwa muda mrefu mazingira yalionekana kuwa hayana uhalisia sawa sawa na ambacho alikuwa amekiota. Lakini Mungu alikuwa bado anafanya kazi. Biblia inasema kwamba Mungu alikuwa bado anamwandaa Yusufu. Sasa unajua kuna watu wengi leo ambao Mungu ameweka ndoto ndani yao. Lakini kwa sababu wamepitia kukataliwa, wamepitia hasara, wamechelewa, wamekatishwa tamaa, wanaanza kuamini kwamba Mungu hakumaanisha kile ambacho alikuwa amewaahidi. Tujifunze kwa Yusufu. Yusufu alichelewa, lakini kuchelewa kwake na ahadi ya Mungu hakukufanya Yusufu ashindwe kufikia kile ambacho Mungu alikusudia akifikie. Nikutiwe moyo, hata katika shimo lako bado makusudi ya Mungu yatatimia juu ya maisha yako. Unajua watu wawili wanaweza kuona kitu kimoja na mmoja akaona fursa katika kitu kile kile. Ukisoma Wafalme wa Pili sura ya 6 fungu la 15 mpaka fungu la 17, kuna mfano mzuri hapa. Kuna mtumishi wa Elisha, alipoamka asubuhi akaona jeshi na maadui wamezunguka, kwenye Wafalme wa Pili 6:15 mpaka 17. Kwa hiyo hapa kuna jambo la muhimu ya kwamba jeshi la maadui lilikuwepo. Lakini pamoja na kwamba jeshi la maadui lilikuwepo, jeshi la Mungu pia lilikuwepo. Shida ya mtumishi haikuwa kwamba Mungu hakuwepo. Shida ilikuwa ni kwamba hakuweza kuona kile Mungu alikuwa anafanya. Kuna mambo mengi msikilizaji na mtazamaji ambayo Mungu anayafanya karibu yako ambayo huwezi kuyaona kwa macho ya kawaida. Ndio maana kuna wakati tunaomba, unasema Mungu badilisha mazingira yangu. Mungu anaweza kusema kwanza nitabadili macho yako uweze kuona. Mungu anafanya. Na huwa nasoma Biblia na najifunza kwa mfano kwa wakati ule Sauli, mtesaji wa watu wa Mungu, akiwa anatembea kwenda Dameski, anaenda kuwaua watu wa Mungu. Watu wa Dameski walikuwa hawajui kwamba kuna jamaa anakuja kuwamaliza. Lakini Mungu, hata kabla Sauli hajafika Dameski, Sauli akiwa njiani, Mungu anamshughulikia. Kama Sauli angefika Dameski, watu wa Dameski walikuwa wanaenda kuuawa. Lakini kabla hajafika Dameski, Mungu anamalizana na Sauli hapa. Kuna masauli mengi yalikuwa yanakuja kwenye maisha yako, lakini Mungu alimalizana nayo hata kabla hayajakufikia. Ndio sababu tuko salama. Neno linasema siku moja macho yetu yatafunguliwa. Siku moja tutaelewa, tutashangaa ya kwamba Mungu amekuwa akipigana vita zetu hata bila sisi kuona. Kwa hiyo tukifika hapa tunasema usiombe tu Mungu abadilishe hali kila wakati. Ziko saa ambazo ombi lako linapaswa kuwa Mungu nipe macho nipate kuona. Kama huyu mtumishi wa nabii anasema hii vita ni kubwa, lakini kumbe Mungu alikuwa yuko pale. Anasema majeshi ni mengi, lakini kumbe kulikuwa na majeshi ya Mungu ambayo ni makubwa kuliko majeshi ya adui. Kwa hiyo sio kila mara tunapaswa kuomba Mungu abadilishe hali. Ziko saa ambazo hali inapaswa kubaki ile ile, lakini Mungu atufumbue macho yetu. Bwana, nifungue macho yangu, kwa sababu kuna wakati mwingine kuna baraka ambayo siioni, kuna fursa ambayo huioni, kuna mtu sahihi ambaye yupo karibu yako lakini humthamini. Ni kama tu Naaman akiwa na yule mjakazi mdogo nyumbani kwake. Ni mjakazi tu, lakini kumbe uponyaji wa Naaman ulikuwa upo kwa yule mjakazi. Naaman alipaswa kupewa macho aone ya kwamba mjakazi, pamoja na kwamba ndiye mtu duni nyumbani mwake, lakini uponyaji wake ulikuwa kwa yule binti mdogo. Hata na wewe labda unahangaika na mambo mengi, ufumbuzi wako upo karibu yako lakini hujauona. Asubuhi ya leo mwambie Bwana, nipe macho nipate kuona.
1: mtu sahihi yupo, lakini humjui na hata humthamini. Jibu la maswali yako lipo karibu, lakini unajielekeza kwenye tatizo tu. Mungu yupo kazini, lakini unafikiria amekuacha. Ndio maana Elisha hakuomba kwa Mungu, Mungu ondoa jeshi. Elisha anaomba, anasema, Bwana mfumbue macho yake. Hili ni somo kubwa sana. Asubuhi ya leo Mungu na atufumbue macho yetu, tuone fursa ambazo hatujazifahamu. Musa aliona bahari, lakini Mungu aliona njia. Ukisoma Kutoka sura ya 14, wana wa Israeli wako mbele ya bahari ya Shamu. Nyuma yao kuna Farao, anakuja na jeshi lake. Mbele bahari, nyuma kuna maadui. Watu wakaanza kulalamika, lakini Musa akasema, msihofu, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana. Bwana asifiwe. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kwa macho ya kawaida hakukuwa na njia, lakini kwa Mungu kulikuwa na njia ambayo ilikuwa bado haijaonekana. Na Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli wasonge mbele. Mungu akusema ngojeni bahari ifunguke kwanza. Hapana, Mungu anasema songeni mbele. Msikilizaji na mtazamaji, wakati mwingine hatua ya imani inatangulia kuona matokeo. Wakati fulani chukua hatua ya imani, matokeo yatakufuata. Mungu anapomwambia Musa songeni mbele, bahari haijagawanyika bado, ilihitaji waingie na bahari ikagawanyika. Wakati Yesu anawaambia wale wakoma 10, nendeni mkajionyeshe kwa makuhani, ukoma wao ulikuwa bado haujawatoka. Wanapochukua hatua kwenda, ndio ukoma wao unawatoka. Mara zote utendaji wa Mungu unakuja unapochukua hatua ya imani. Wale vijana watatu wa Kiebrania wanapotupwa kwenye tanuru la moto, lilikuwa bado linawaka, lakini walipokubali kutupwa, Mungu aliwaokoa. Chukua hatua ya imani. Kuna kitu ambacho umeshindwa kukianzisha kwa sababu unaogopa. Unasema itakuwaje, itakuwaje. Mambo mengine mwachie Mungu. Akisema anza, anza. Kuna milango ambayo haitafunguka mpaka umeisogelea kabisa. Sogelea mlango wako. Mtu mmoja alitoa mfano akasema, iko ile milango automatic. Automatic door haufunguki mpaka umeenda kusimama mbele. Yaani ukisimama mbali ya mlango, ule mlango utaona umefunga tu. Lakini ukiusogelea, ukausogelea, ukausogelea, unaona mlango huu umefunguka. Lakini hautafunguka kama hujausogelea. Kwa hiyo leo sogelea milango ya mafanikio kama hujausogelea. Kwa hiyo leo sogelea milango ya mafanikio ya maisha yako. Sogelea. Unaposogea utaona mlango ule

alikuwa anamuona Yesu, akaweza kufanya ambacho katika hali ya kawaida alishindwa. Lakini Biblia inasema alipoangalia upepo akaogopa, akaanza kuzama. Petro akiwa amemkazia macho Yesu, alikuwa anatembea juu ya maji, lakini baadaye Petro aliacha kumwangalia Yesu, akaanza kuangalia upepo. Petro alianza kuzama. Hata siku ya leo napendekeza kwako, mkazie macho Yesu. Ukimkazia macho Yesu, utatembea juu ya maji. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba maji yanawakilisha hatari. Unapokuwa juu ya maji, utazama, na ukizama utapotea. Lakini hata kama uko juu ya maji, ukiweka macho yako kwa Yesu, matatizo yako hayata kudhuru, kwa sababu macho yako yako kwa Yesu. Ukitoa macho kwa Yesu, utaanza kuzama. Alipomwangalia Yesu, Petro alitembea. Alipoangalia mawimbi, Petro akaanza kuzama. Hii ndio picha ya maisha yetu. Tunapoangalia, tukimwangalia Mungu, tunapata ujasiri. Tukiangalia hofu zetu, tunadhoofika. Angalia ahadi za Mungu, utasonga mbele. Ukiangalia matatizo yako, utakata tamaa. Kwa hiyo tatizo sio kwamba mawimbi hayakuwepo, yalikuwepo, lakini Petro alipaswa kukaza macho yake kwa Kristo. Unajua, unachokitazama kwa muda mrefu kinaweza kutawala akili yako. Hapa kuna kanuni ya maisha. Unaangalia nini muda mrefu? Ukikaa muda mrefu ukiangalia matatizo, utaanza kuyaona kila mahali. Ni kama tu mtu ambaye anataka kununua gari. Wale ambao wamenunua magari ni mashahidi. Ukitaka kununua gari aina fulani, barabarani ukiwa unatembea, unaona hayo magari kwa wingi wake. Yaani unaona ikipita hilo, tena hilo, tena hilo, kwa sababu ni gari ambalo unalifikiria kulinunua. Kitu ambacho unafikiria muda mrefu kitatokea kwa wingi zaidi. Ukikaa muda mrefu kwenye habari za hofu, akili yako inajaa hofu. Ukikaa muda mrefu kwenye malalamiko, utaanza kulalamika. Lakini ukijaza akili yako kwa neno la Mungu, ukajaza ushuhuda, ukajaza shukrani, ukajaza maombi, ukajaza matarajio, ukajaza hekima, mwelekeo wa maisha yako unabadilika. Ndio sababu Zaburi 119 fungu la 5 anasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Neno linakusaidia kuona. Na unajua, msikilizaji mpendwa, nipendekeze kwako asubuhi ya leo ya kwamba usitazame matatizo kupita kiasi. Unaya amplify, unayapa nguvu. Mtazame Kristo. Kuna wakati tatizo linakuwa kubwa kwa sababu umelipatia attention nyingi zaidi. Ukiamka tu unawaza tatizo. Muda ukienda kidogo unawaza tatizo. Jioni, usiku, kwenye mazungumzo yako, ukienda kuomba, unaongea matatizo tu wakati wote. Wakati fulani useme wema na ukuu wa Mungu. Sema ukuu wa Mungu. Ukuu wa Mungu ni mkubwa kuliko matatizo yako. Petro wa kwanza 5:7 anasema, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Kuna mambo mpendwa ambayo tunapaswa kumkabidhi Mungu, sio kuyabeba masaa 24. Linazunguka akilini, linazunguka. Mpe Yesu fadhaa zetu, na yeye amesema atazibeba. Sasa mpendwa msikilizaji na mtazamaji, ni kutie moyo kwamba kuwa mtu wa shukrani, kuwa mtu wa shukrani. Mtu mwenye shukrani anaweza kuona kile ambacho mtu mwenye malalamiko mengi haoni. Kuna watu wawili wanaamka asubuhi. Mmoja anasema leo sina pesa. Mwingine anasema sina kila kitu ninachotaka, lakini nina afya, nina familia, nina kazi, nafasi ya kuishi, na Mungu bado amenipatia siku nyingine mpya. Hiyo haibadilishi hali yoyote, lakini inabadilisha lens ama jicho ambalo unatumia kutazama. Lens inapobadilika, unaanza kuona fursa. Ndio maana Paulo anasema kwenye Wathesalonike wa kwanza 5:18, shukuruni kwa kila jambo. Sio shukuruni kwa kila jambo tu, anasema shukuruni kwa kila jambo, sio mambo mazuri peke yake. Kwa hiyo nikutie moyo ya kwamba endelea tu, kwa sababu Bwana yuko pamoja nawe na hajawahi kutuacha. Bwana yuko pamoja nasi nyakati zote, na kwa kweli Mungu wetu huyu mwaminifu hajawahi kutuacha, yuko nasi katika kila hatua. Mungu wetu mwaminifu yuko pamoja nasi katika kila hatua. Usi

kuishi kwa kujiuliza hivi itakuwaje. What if? Unasema itakuwaje nikifeli? Unasema itakuwaje nikichekwa? Unasema itakuwaje nikipoteza biashara? Unawaza, unasema itakuwaje ndoa ikishindikana? Unasema itakuwaje nisipopata? Imani inasema kama Mungu yuko pamoja nami. Sema, what if God opens new doors for me? Jiulize, itakuwaje nikifanikiwa? Jiulize, itakuwaje nikijifunza? Jiulize, itakuwaje Mungu akinibariki? Mpe Mungu nafasi. Napendekeza kwako asubuhi ya leo, fumbua macho yako. Leo tunajifunza kwa Elisha. Bwana, tafadhali fumbue macho yake apate kuona. Labda unahitaji ombi hili leo. Sio kwamba Bwana abadili kila kitu. Kwanza mwambie Bwana, nifungue macho yangu niweze kuona. Nione nini? Nione fursa ulizoniletea. Nione watu ulioweka karibu nami. Nione vipawa ulivyoweka ndani yangu. Nione masomo ambayo yamejificha ndani ya changamoto zangu. Nione njia ambazo bado sijaziona. Nione tumaini ambalo bado lingalipo. Niuone mkono ambao bado unafanya kazi. Kwa sababu Petro aliona mawimbi na akazama. Daudi alimuona Goliati akaona nafasi ya Mungu. Mtumishi wa Elisha aliona jeshi akaona hofu. Wana wa Israeli waliona bahari na kushindwa, lakini Musa akaona fursa katika utendaji wa Mungu. Wale wapelelezi kumi waliona majitu wakaona kushindwa, lakini Yoshua na Kalebu waliona majitu na bado wakaona ushindi. Swali kwako asubuhi ya leo ni kwamba unaona nini na unaonaje kile ambacho unakiona? Kwa sababu jambo lile lile linaweza kuwa kizuizi kwa mtu mmoja likawa fursa kwa mtu mwingine. Mwisho nikutie moyo ya kwamba muombe Mungu asubuhi ya leo. Mwambie Bwana, nifundishe kuona maisha yangu kwa macho ya imani. Mwambie Bwana, nisione tu kile kilichopo, nione pia kile unachoweza kufanya kupitia kile kilichopo. Usiangalie tu shimo, mpendwa anakutia moyo, angalia safari. Usiangalie tu mbegu, angalia mavuno. Usishie kuliona jangwa, ona chemchem. Usishie kuona mlango uliofungwa, angalia Mungu anayefungua mlango mwingine. Usishie kuona majitu ya Kanani, angalia ya kwamba Mungu ni mkuu kuliko majitu. Usishie kuangalia mawimbi baharini, mtazame Yesu. Na ukimtazama Yesu, utatembea juu ya maji. Kila asubuhi, kuanzia asubuhi ya leo, napendekeza kwako, jiambie, leo sitatawaliwa na kile ninachokiona kwa macho yangu pekee. Sema, nitaenenda kwa imani, kwa sababu Mungu wangu anaona zaidi ya ambavyo mimi ninaona. Mungu wangu ni mwaminifu. Mpendwa msikilizaji, napendekeza kwako asubuhi ya leo, ondoka ukiwa na akili chanya. Bwana yuko pamoja nawe, ametangulia mbele yako, ameandaa mapito yako. Leo ni siku aliyoifanya Bwana, imejaa baraka zake. Mungu akubariki sana, akuangazie nuru ya uso wake na kukulinda, akuongoze mjini, akuongoze vijijini, akuongoze mashambani, akuongoze makazini, mahala popote ulipo, baraka za Bwana zikuzingire sawasawa na ahadi katika neno lake takatifu. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu macho yetu yanaweza kuona sehemu ndogo tu ya kile ambacho unafanya. Mara nyingi Mungu tumekata tamaa kwa sababu tumeangalia mazingira yetu na kusahau uwezo wako. Leo katika anza na Bwana, tunakuomba kama Elisha alivyoomba, tufumbue macho yetu tupate kuona. Tusaidie kuona tumaini pale ambapo tunaona tatizo. Tusaidie kuona fursa pale ambapo tunaona vizuizi. Tusaidie kuona kusudi pale ambapo tunaona maumivu. Bwana wa mabwana, tunapokutana na mawimbi, tusaidie tusiangalie upepo kuliko kuangalia wewe Yesu wetu. Tunapokutana na majitu, tusaidie tusisahau kwamba wewe ni mkuu kuliko majitu. Tunapokutana na bahari, tusaidie kuamini kwamba
unaweza kutengeneza njia mahali ambapo hakuna njia. Yesu, tufundishe kutazama kile tulicho nacho na si kulalamika tu juu ya kile ambacho hatuna. Tusaidie Bwana, na utumie vipawa vyetu, tumia muda wetu, tumia mali zetu na maisha yetu kwa ajili ya utukufu wako, Mfalme wa amani. Na kama kuna mtu leo anayeishi maisha yake anahisi amefika mwisho, mfumbue macho aone kwamba bado una mpango na maisha yake. Kama kuna aliyekataliwa, mfumbue macho aone kwamba kukataliwa na wanadamu hakumaanishi kukataliwa na Mungu. Kama kuna aliyeshindwa, mfumbue macho aone kwamba kushindwa sio mwisho wa safari. Siku ya leo Bwana, amsha tena moto wa matumaini ndani yetu. Tusaidie kufanya yote uliotuagiza kuyafanya pamoja na wewe, kwa sababu pamoja nawe Bwana ushindi ni wa hakika. Asante kwa sababu umesikia, na asante kwa sababu leo tumejaa nguvu kwa kuwa tumeanza pamoja nawe. Ndilo ombi letu kupitia Kristo Bwana wetu. Amen.

0: Ya mtazamaji, dakika 15 zimetoweka mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Bila shaka umebarikiwa na rekodi tatu mfululizo, rekodi ambazo bila shaka zimekutia nguvu, na hawa ambao wametubariki na ujumbe wa mwisho wao wanaitwa Arusha Central. Wimbo unasema imani ni ushindi, wimbo mzuri ambao bila shaka umekutia nguvu zaidi sana. Kuna eneo Negele anasema hata kama shetani hata kama magumu ya kusukesuke, lakini huyu Mungu hawezi kuacha kamwe. Hii ni ahadi ya kweli.
1: Ni kweli. Unajua Mungu wetu ni wa ajabu sana. Upendo wake haupimiki. Yaani ukiwa na imani kuu kwa Mungu, utafanya vitu vikubwa sana, kwa sababu ametueleza wazi sisi ni watu wa miliki ya Mungu. Tunatoka katika nyumba ya ufalme. Unaona? Kwa hiyo sisi imani yetu ndio ushindi wetu. Yaani Mungu anachokutaka sisi ni kuamini. Unaona? Ndio maana hapo Arushasiro kwamba imani imara iweke kwa Mungu tu. Naye atatenda makuu ndani yako. Tunapoambiwa kwamba ukiwa na imani ndogo kama punje ya haradani. Kuna miharadani ipo. Nimejaribu kuona
0: punje yake ndogo sana.
1: Punje yake ni ndogo sana kuliko hata ya mchicha. Unaona? Na unaambiwa kuwa na imani hiyo unaweza ukahamisha milima. Sasa hii dhana ya kuhamisha milima, mtu mwingine anaweza sielewe balozi. Lakini tukisoma kwenye Biblia tunaona wana wa Israeli walipoambiwa waizunguke ngome ya Jericho. Jericho ilikuwa ngome kubwa, imejengwa kwa mawe makubwa. Ukuta wa Jericho ulikuwa una uwezo wa kupitwa na askari 4-5 wakitembea bila kugusana. Unaweza kuona ukuta ni mkubwa kiasi gani. Leo tu katika mtazamo wa kawaida tuangalie jengo letu hapa la TMC hapa. Alafu balozi anaambia bwana zunguka mara saba, alafu jengo litaanguka. Watu wakikukuta wengine wanaweza kuja baba changanyikiwa
0: wewe huo. Unaona? Na imani katika Mungu iko hiyo, iko hapo. Ukiona unamwamini Mungu alafu watu hawakuoni kana kwamba umechanganyikiwa hivi, imani yako sometimes ina mashaka.
1: Ina mashaka.
0: Kwa sababu katika hali ya kawaida unaposema unaisikia sauti ya Mungu katika macho ya kimwili, wewe unayetenda wakati huo, mwenzi anza kuwa na mwehu, kumbe ndivyo ambavyo Mungu anazungumza nawe.
1: Na hata wale watu wa Jericho walipokuwa wakiangalia, maana walikuwa wakizunguka kimya kimya. Hawana wana shida gani hawa? Lakini walipozunguka ile mara ya saba na kufanya kushangilia, ngome ilianguka. Kwa imani aliyokuwa nao Rahabu, yeye walipokoa.
0: Mtazamaji, tunazidi kusonga mbele na una nafasi na fursa nzuri ya kutuambia unaitwa nani, unapatikana wapi, umejifunza nini katika neno la nguvu la asubuhi leo ambalo limeletwa kwako na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Adam Nyando, ambaye ametubariki kwa somo zuri. Somo hili ambalo linahitimisha juma hili, kumbuka nambari ya simu ni 0745 18 38 47. Tueleze unaitwa nani, unapatikana wapi, umejifunza nini hasa katika somo hili la siku hii leo, na sitafurahi zaidi kuona kile ambacho umetuandikia. Zaidi sana usisahau kuamsha watatu, kuambia waanze na Bwana, yani kuambia jamani sasa kumekucha, usiendelee kulala, mbona walala wewe. Na tayari Negele yupo tayari kulikweli kuwakaribisha marafiki. Karibu.
1: Marafiki wapo hapa wengi tu wanapiga hapa, nikiwa na subiri mmoja apige hapa.
0: Wakati tunasonga mbele.
1: Yupo rafiki hapa. Halo.
2: Negele Peter Negele.
1: Ni mimi hakika. Habari ya kwako ndugu?
2: Habari ya asubuhi ni njema. Habari ya AWR Tanzania.
1: AWR Tanzania, Hope Channel Tanzania. Tunamshukuru Mungu tumeamka salama.
2: Kika na wasikiliza kwa uzuri sana na mzee wa furaha Bujubuju. Mungu awabariki sana.
1: Naam, niko na mzee wa furaha Bujubuju hapa.
0: Naam.
1: Tunashukuru sana.
2: Hakika, kutoka 101.5 sauti ya Daudi Nikombole kutoka Same Kilimanjaro.
1: Naam, kaka Daudi Nikombole, basi nimefurahi sana kupata simu yako kwa siku ya leo, ikiwa ni sehemu ya pili ya Anza na Bwana mara baada ya kupata neno la nguvu. Tukukaribishe sasa kaka Daudi, uweze kutujuza ni kwa jinsi gani neno la leo limekubariki, lakini ukipata fursa ya kuweza pia kutuma kuamsha marafiki wawili watatu hivi tushiriki nao katika hii sehemu ya pili.
2: Asante sana. Ya leo ni habari sana, neno la mtumishi wa Mungu mwinjilisti Adam Nyando. Kwa kweli Mungu ambariki sana, maana masomo yake yanaendelea kutuweka karibu na Mungu. Kwa hiyo tunaombea Mungu aendelee kuwasimamia watangazaji wote na mwinjilisti pia kwa ajili ya neno la asubuhi ya leo. Asubuhi njema, niende pale Arusha namkuta Esther Fredi, namwambia nimempata kwa uzuri, namwambia tuanze na Bwana.
1: Amina.
2: Za pili ziende pale Daru, zinamkuta Elihudi Chedieli, akiwa pale maeneo ya Lungwana Gethsemane.
1: Naam. No.
2: Namwambia mketoe na Bwana. Aza tatu ziende pale Lupiro. Ninamkuta Elias Mesha tunamwambia mketoe na Bwana ujumbe na atakie maandalizi mema ya Sabato.
1: Asante sana kaka Daudi, nikombolwe nawe uwe na maandalizi mema ya Sabato.
2: Asante sana, msalimie mzee wa Furaha Bujibuju.
0: Sawa sawa, zimefika hapa.
1: Salamu zimefika.
0: Naam.
1: Naam. Mzee wa Furaha Bojo Bojo.
0: Yes, ukiwa na Yesu Kristo unakuwa na ile furaha
1: Bojo Bojo. Bojo. Yaani haiishi hiyo, inabubujika. si ndio maana yake?
0: Unafurahi mpaka jino la mwisho linaonekana.
1: Hello.
3: Kaka Nagere.
1: Naam, dada yangu mama Amina kutoka Karatu. Habari ya kwako?
3: Karatu ni nzuri, tunamshukuru Mungu.
1: Shida ika.
3: Sidikana hivi tunabarikiwa na daktari Nikundaye, mambo ni moto.
1: Wow, basi nyinyi hapo kanisa la Endro mna mbaraka wa pekee sana, kama mko na mchungaji daktari Lekundayo nina hakika mnapata kulishwa vizuri kabisa. Na
3: sambi nimekaa kifildi.
1: Nimekaa kifildi. Mama Amina, unataka mimi na balozi tuondoke hapa mwisho tupande mabasi tuje hapo. Usitutamanishe hivyo
3: bwana. Karibisha sana uko nyumbani kabisa.
1: Asante sana Mama Amina. Basi karibu katika sehemu ya pili, anza na Bwana ushiriki nasi ukiwaamsha marafiki watatu.
3: Asante na barikiwa na neno la nguvu.
1: Amina.
3: Tena mshukuru Mungu kwa jina la injilisti, maana kila siku neno la Mungu ni jipya.
1: Hakika.
3: Ina mwanga mmoja miongoni mwetu, inawafanya wengine.
1: Amina.
3: Na wengine wanaokolewa kupitia AWR channel.
1: Naam.
3: Namshukuru Mungu kwa ajili ya hilo.
1: Amina.
3: Amina, asubuhi ya leo niwaalika watu waje kambi la Karatu Central walioko majirani.
1: Amina.
3: Kiara sisi ambako mnini kwenye kanisa. Na walika na wale ambao tuna batizo leo mchana.
1: Barikiwe sana. Tuendelee
3: kuwaombea na wale wanaongoza wote kwenye kambi letu, tunaendelea kuwaongoza, Mungu awatunze. Na ninaruka live kupitia Endro FDA Church Choir.
1: Barikiwe sana.
3: Amina.
1: Amina. Karatu mambo ni moto moto.
0: Karatu mambo mazuri.
1: Mambo mazuri.
0: Kanisa la Andrew ndipo ambapo ilifanyika ile Karatu Net event.
1: Mimi nimeishi Karatu pale. Yeah, okay. Jini pale. Nimekaa kwa muda mrefu kiasi.
0: Okay.
1: Ni mwenyeji sana Karatu.
0: Eneo la kitalii, maisha kidogo kidogo tofauti.
1: Ni sehemu moja maisha yako juu kutokana na utalii, ukija hapa chini Manyara ukienda hivi Ngorongoro. Na nina njia mbili, kuna Ngorongoro juu, kuna Ngorongoro ukiwa Paroti, kuna njia pia kwenda Ngorongoro.
0: Lakini nimepapenda sana Babati.
1: Babati.
0: Nikipata nafasi nitakuja nipate muda wa kuishi Babati kidogo.
1: Mimi niwe mkweli, Karatu nilipapenda na nilitamani hata kupaishi.
0: Kwa ile hali ya hewa.
1: Hali ya hewa, yeah. Lakini pia ni sehemu nzuri kiuchumi.
0: Karatu
1: unaweza ukiwa mfanya ukijituma unaweza ukafanikiwa. Lakini licha hivyo ni sehemu ambayo iko kwenye geographical position nzuri. Kwamba ukipanda hivi kidogo ukishafika hapo geti la Ngorongoro, unajua umbali wa kutoka geti la Ngorongoro kwenda geti la Nabi uingie Soronela, kutokea njia ya kwenda kwetu hapo Ndabaka ni pafupi. Yani ina maana kwa mimi naenda Bariadi nikipita njia ya Mbugani. Masaa yangu 8 tu 6 hivi nishafika nyumbani.
0: Nigele, wakati unaendelea kupokea simu hapo, ni tumwambie mtazamaji tuko live kupitia kisimbuzi cha Azam TV. Na ni rahisi sana, bure kabisa, katika chaneli namba 466. Lakini asisahau kushare utamu huu na watu wengine. Waswahili wanasema kizuri kula na
1: nduguyo.
0: Hakikisha link ya YouTube unaisambaza kwa watu wengi zaidi. Ukipenda weka pale kwenye status yako YouTube, pale WhatsApp weka kwenye status. Hapo itakuwa njia rahisi ya kuwafikia watu wengi.
1: Kwa hivyo mimi kuna dada moja amenifurahisha sana. Kuna siku nilikuwa katika mtandao huu wa kijamii, nikaingia mtandao unaoitwa TikTok. Kuangalia nakuta pale link Anza na Bwana ime iko hapo. Nikasema basi Mungu ambariki.
0: Tunakwenda kwenye Sauti moja 2027. Moja kati ya vitu ambavyo tunakumbushwa ni kuhakikisha tunatumia vizuri mitandao ya kijamii. Unatumiaje mitandao ya kijamii? Swali hili linabaki kwako, lakini namna pekee na rahisi, kama una content, chukua linki Anza na Bwana iweke kwenye ukurasa wako wa YouTube wa mtandao wa kijamii kama ni Facebook, Instagram, TikTok, weka huko, watu watazidi kubarikiwa na watakuwa wamefanya kazi hii ya kusambaza injili.
1: Tena baraka wako utakuwa na upekee, kwa sababu anza na Bwana ni package kubwa, ina mambo mengi. Kwa hiyo hutopata content moja,
0: utapata vitu vingi.
1: Utapata vitu vingi zaidi.
0: Ni kweli kabisa. Katika ukurasa wetu wa YouTube sasa kuna rafiki anaitwa Everest Gamba. Wanaanza na Bwana mko salama.
1: Uko salama.
0: Mimi na familia yangu hatujambo. Karibuni sana katika ibada ya kesho DX External na mtuombe the Genesis Choir. Tunaanza safari kuelekea kambi la mbingu Morogoro pale. Watakwenda watakwenda kuhudumu huko. Barikiwe sana. Witness Sengo anasema Bwana ni mwema wakati wote. Nitatembea kwa imani maana Yesu amenishindia kufikia ahadi zake.
1: Amina.
0: Asante. Zakaria anasema imani ni ushindi. Sante. Luis Peter anasema Bwana ni mwema wakati wote. Nitaenenda kwa amani kwa maana ushindi ni hakika, asema Bwana. Ubarikiwe sana mwinjilisti Adam Nyando. Na wapata mbashara kutokea Msongola, Dar es Salaam. Asante. Tito Daniel Mipawa anasema nabarikiwa sana na kipindi hiki cha Anza na Bwana kutokea pale Geita. Asante. Pima Makali Negele anasema Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Anaitwa Yohana Silvester, yule yule mwinjilisti wa kimya kimya. Nawakumbusha kwamba imani ni kuwa mvumilivu na maumivu makali. Kutoka Dodoma pale Changombe anatukumbusha wanaanza na Bwana kwamba imani ni kuwa mvumilivu sometimes na maumivu makali. Veronica Enoch, Bwana ni mwema wanaanza na Bwana. Mwinjilisti ubarikiwe sana kwa neno la nguvu. Mungu akulinde, uzidi kuifanya kazi yake. Nabarikiwa naanza na Bwana nikiwa kwenye tabasamu la Kristo kutokea Oman.
1: Barikiwe sana.
0: Dada Veronica jana alituahidi jambo. Siku moja hapo usishangae Ijumaa kama leo nikapiga nimepiga jumba fulani hapa. Alafu nasema asalamu alaykum.
1: Nilikusikia pale kwa sababu dada si yuko kule.
0: Iko Oman.
1: Yuko Oman. Basi yale mavazi yetu ya Kiomani yale.
0: Kiomani yale. Nitapiga jupa siku moja hapa.
1: Pia.
0: Lakini rafiki anaitwa Steven William anasema amina sana mtumishi wa Mungu mwinjilisti Nyando, nami namuomba Mungu aniwezeshe kuyaona yale anayoyaona. Wabarikiwe na neno hili pia. Jennifer Peter Mbwambo, Anaeli Shauri, Christian Limo na Evans Komba. Asante. Emmanuel Eneza anasema amen amen amen. Nabarikiwa na mkeo, anabarikiwa na mke wake Sifa Samuel kutokea Hedaru Central. Tunawatakia washiriki wote wa Hedaru Central maandalio mema ya Sabato. Naomba nisome jumbe mbili na gele.
1: Naam.
0: David Mwaka Pangala tumtazame Kristo, sio kumtazama binadamu, ndio mwisho wa maswali yetu. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu
1: kabisa.
0: Nawapata vizuri nikiwa mtaa wa Kiwira na nawakaribisha kwenye makambi yanaanza leo jioni. Karibuni sana. Kiwira itakuwa Tukuyu hii.
1: Tukuyu.
0: Mbeya hii. Amen, amen, amen. Mungu wetu ni mwaminifu. Japo kuna muda majibu huja tusiyotarajia. Anaitwa Mario Natieno anasema hivyo. Amina sana. Shadia ametuandikia hivyo jioni. Ngarula Subi anasema amina. Neema Nkimbili anasema amina. Januel Mageta anasema nabarikiwa sana, somo zuri lenye kutia moyo kweli. Imenipasa kufuata sauti yake pekee, ndio yenye faraja. Mwenyezi Mungu nifundishe.
1: Lah, barikiwa sana. Nami nipitie jumbe hapa alafu nitarudi kwa simu.
0: Sawa sawa.
1: Hata mbili tatu tukiwa tunaenda kuhitimisha kwanza katika sehemu hii.
0: Sawa sawa.
1: Huyu anasema anza na Bwana, kipindi kizuri mno. Mungu atukuzwe. Naitwa Timotheo Yohana toka Mkuyuni Kasulu. Baraka za Bwana zidumu kwa redio hii. Watu wengi waokolewe. AWR sauti ya matumaini kwa kila kiumbe katika dunia hii.
0: Amen.
1: Mungu akubariki sana ndugu yangu Timotheo. Barikiwa sana, ujumbe mzuri huo. Bwana ni mwema wakati wote. Mimi ni wa Eli. Nawatakia maandalizi mema ya Sabato. Nimeona ujumbe wako ni wa Eli. Mungu naye akubariki sana. Nawapata kutoka Iringa, nabarikiwa kusikia kipindi hiki. Napitia mambo ambayo nashindwa kupata majibu. Nashindwa namna ya kumkabidhi Mungu kwa kuwa nashindwa namna ya kuomba. Nashindwa namna ya kutafakari neno. Naomba maombi nifunguliwe mahala hapa. Naitwa Niko wa Iringa.
0: Mungu
1: yuko pamoja nawe, kwa sababu unapopitia magumu ukamkumbuka yeye, ushindi ni hakika.
0: Ni kweli, ni kweli.
1: Ushindi ni hakika. Aa. Hakuna magumu ambayo yeye ataacha kuje kwako asikupe mlango wa kupitia.
0: Kupitia.
1: Penina kutoka Mwanza na barikiwa sana na kipindi hiki, barikiwa sana Penina. Tunafai kusikia hivyo. Mungu awabariki watangazaji wa AWR kwa kujitoa kutupatia huduma masaa 24 katika vipindi mbalimbali. Rita Komba kutokea Songea Mletele. Bwana, nilipokuwa Njombe kwenye net event, nilikutana na Rita.
0: Naye
1: alikuja akanisalimia, nikamtambulisha hata Makoba alimuona. Kwa hiyo huyu ni mdau mkubwa sana dada Rita Komba huyo.
0: Dada yangu huyo, unajua kule Mletele. Mimi kwetu ni sehemu mbili. Msamala kwa kuna sehemu kwa mama yangu, Msamala.
1: Msamala
0: pale sehemu moja inaitwa kwa Gasa.
1: Kwa Gasa.
0: Hapo nyumbani hapo. Hapo ndipo kaburi la mama yangu na babu zangu liko iko hapo. Lakini kuna sehemu nyingine inaitwa kule Majengo na Ruvuma, ila Mfaranyaki, Matarawe, yale maeneo yote yalivyo viwanja vya kujidai vile. Ila nimekulia sana eneo moja inaitwa Mtawa Zanzibar.
1: Mtawa Zanzibar
0: hapo ndipo nimekuwa mwenyeji hapo. Chini kidogo na sokoku, hapa kidogo kuna ukishuka kwa Majengo, hapa kidogo kuna
1: Balozi. Usiniingishie sana, sijafika huko. Sijafika. Kuna siku nitaenda, unalinga sana. Nitafika huko.
0: Wesi huwa unaniringishia pia Bariadi.
1: Bariadi. Na huwa unaringishia Bariadi.
0: Wakati unaweka mambo sawa, kuna rafiki anaitwa Evelyn Mdeme.
1: Evelyn Mdeme huyo.
0: Yeye ametuandikia ujumbe mzuri Negele. Anasema, Mungu tusaidie tuwe na imani kama ya Ibrahim. Alikuwa mwanaume shujaa wa kumtoa mwanae. Ibrahim alikuwa mwanaume shujaa kulikweli.
1: Tena mwanao mtoto mwenyewe ni huyo mmoja. Yule mwingine ameambiwa na Mungu muondoe hapo, sio kwao. Huyu sasa Mungu anamwambia mtoe sadaka.
0: Kwa muda tunaanza tusiambiwe mtoe sadaka mtoto wako. Lakini kuna muda utaambiwa utoe kile ulichonacho pekee. Pengine ni fedha, pengine ni chakula, pengine ni kitu fulani. Kile ulichonacho pekee ambacho unakitumainia ndicho Mungu anasema mtolee Bwana kwa wakati huu. Ndipo ambapo imani yetu inapimwa na kujengwa kwa sasa.
1: Naam.
0: Ujumbe huu mzuri nimeupenda kutoka kwake dada Evelyn. Lakini January Mgeta nimesoma ujumbe huu. Mary Seba, hakika Mungu ni mwema. Ameniamsha na familia yangu. Pia nawaamsha familia yangu ya Mbiu Kwaya wakiwa Kenya kwenye kazi ya Bwana, nawaambia waanze na Bwana huko waliko. Banda Subira, sijui kama umeshaweka mambo yako sawa. Anasema Jesus is coming. Wow, wonderful.
1: Maranatha.
0: Yeah, Maranatha. Yes. Gladness anasema amina. Banda Subira amesema amina. Evan Mdeme, azara Bwana na waamsha. Haya, ujumbe huu umejirudia. Kutoka Zambia pale kuna rafiki Negele.
1: Naam.
0: Kutoka Zambia anaitwa Banda Subira huyu. Kutokea pale Zambia. Nabarikiwe sana na kipindi hiki, mbarikiwe sana hapo studio.
1: Amina. Basi mimi nipitie jumbe tena hapa.
0: Sawa sawa.
1: Balozi nikiwa napitia jumbe hapa, wewe unasema Bwana ni mwema wakati wote. Mimi ni mama Senkono. Nimebarikiwa na masomo ya leo. Tunawakaribisha ufunguzi wa kambi mtaa wa Sima Bariadi Simiu. Barikiwe. Sima, mimi nyumbani sasa huko mimi.
0: Sasa na wewe unataka kuniringishia au nikuache kile?
1: Wewe mimi sikulingishie, nitakulingishia mengi. Kama unavyojua usukumani ni kuna watu katika maisha. Nitakulingishia mengi, nitakwambia baadaye. Ngoja niendelee kusoma jumbe hapa. Huyu anasema naitwa Mahona Makunga toka Kisaki Ulanga. Abarikiwe sana mwinjilisti Nyando kwa neno la leo. Waanze na Bwana wafuatao Daudi Nikombolo, Steven Mbwambo, Abel Yalagagwa kutoka Bukingwamizi pale, na Jeremia Kilindi Bachikile kutoka Kichananga Kibondo. Mbarikiwe, mmetumiwa salamu hapo. Nasoma ujumbe mwingine hapa. Yupo anasema Sadiki Rafaeli wa Kisogwe Kibondo, waamke Steven William Chagama Mhando, Lucas Ombeni, Anyimike Mwamwembe, Jeremia Kilindi. Ujumbe ni katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 11 fungu la 9 by Sadiki Rafael. Wakorintho wa kwanza 11:19 ni fungu tulilopewa asubuhi hii ya leo na Sadiki Rafael. Huyo anasema Sadoki Jafeti wa Kibuye Kibondo, napenda kuamsha shemeji wote
4: wa Makele, Sadiki Rafaeli, lakini Manase wa Nyakanazi, ujumbe wa amke waanze na Bwana. Basi niliposikia Manase nikajua ni huyu Manase wetu tuliye naye hapa sisi, Manase Rusaka, mzee wa kaya. Hapa anasema kama familia utabariki mno mwinji, kama familia utabariki mno mwinjilisti Nyando by Mr. and Mrs. Elieza Asiraji wa Burahati. Bariki kama familia. Wanamtakia baraka mwinjilisti Nyando. Mwinjilisti Nyando naye amekuwa mbaraka sana kwetu.
0: Ni kweli kabisa.
4: Huyu hapa anaitwa Victoria Kuyava wa Ubaruku Mbeya.
0: Ubaruku Mbeya pale.
4: Ubaruku
0: Niko sahihi. Analima sana mpunga pale.
4: Bwana ni mwema wakati wote, namshukuru Mungu kwa kutulinda na kutuepusha katika ajali nikiwa safarini kutoka Mbeya kwenda Morogoro. Nipo jina la Bwana lihimidiwe. Nipo salama kabisa na waamsha wadau wote wa AWR Hope Channel, Amiri Mwalongo wa Beroya Family, mwinjilisti Ndondole, ujumbe naona ameweka ujumbe umekuwa mrefu kidogo, ngoja niurefushe hapa ili tuweze kusoma kwa uzuri. Ndugu yetu ametutumia hapa. Anasema ujumbe, maombi na utii sauti ya Bwana ni mafanikio katika maisha yetu. Sifa na utukufu ni kwa Bwana.
0: Ni kweli kabisa.
4: Kweli kabisa na hakuna jingine ambalo tunapaswa kufanya zaidi ya hilo. Ni ujumbe mzuri sana toka kwako ndugu yetu. Hakika natamani siku hiyo ifike mapema. Ni Jafeti Masatu kutoka Rombo.
0: Rombo pale.
4: Natamani siku hiyo
0: ifike tena. Kikubwa ni kudumu kuwa waaminifu na kuendelea kumtumainia huyu Mungu, naye anafanya kwa wakati. Uzuri ni hiki ni kwamba yeye huwa hawai wala achelewi.
4: Hawai wala achelewi. Ukitaka uone hawai wala achelewi, mwangalie huyu Ibrahimu tunayemzungumzia. Akiwa bado kijana kabisa anakutanishwa na mtumishi wa Mungu Melkizedek na kuelekeza mfalme wa Salemu, huyu akampelekea fungu lake la kumi la zaka na mfalme wa Salemu alimbariki na anafuata safari, anakwenda hadi Misri anarudi ameshaambiwa utawala wako utakuwa mkubwa, lakini hajauona uzao. Paka nafika wakati mwanamke anamwambia kwamba sasa zana mjakazi, hajauona. Anazaa mtoto mwingine Isaac, Mungu anasema mtoe sadaka. Anataka kumtoa sadaka, Mungu anambariki tena vile vile. Lakini aliendelea kuwa mvumilivu na mwaminifu kwa Mungu. Sara anakufa, anamuoa Ketura, anampata Dedani, bado hajaona hiyo baraka, lakini kupitia vizazi hivi vyake kwa mtoto Ismaili, Isaka na Dedani, unaona anatoa mataifa makubwa ambapo watu paka leo tunamcha Mungu. Sisi wote ni matunda ya uzao wake.
0: Ni kweli kabisa. Dakika 38 zimetoweka mara baada ya saa 1 saa 12 kamili. Takriban dakika 21 hivi zimesalia kukamilika saa 1 kamili asubuhi ya leo. Tumwambie tu mtazamaji na msikilizaji kwamba tunazidi kuzihesabu dakika na sekunde ndani ya Anza na Bwana hii leo. Na Negele, najua unatamani kusonga mbele, lakini kukumbushe tu kwamba tarehe kama hii ya leo na mwaka 1944 imebeba historia kubwa sana ambayo wewe mwana historia huenda ukaizungumza zaidi. Na hapa nauzungumzia mkutano uliotanguliwa kuanza wa Umoja wa Mataifa. Huu mkutano ulikuwa unaitwa Dumbarton. Ambao ulitangulia kabla ambao ulikuja kuzaa sasa mchakato uliokuja kuzaa Umoja wa Mataifa, yani UN. Najua unafahamu vizuri swala hili.
4: Mimi ni mwana historia mzuri kabisa katika historia, the modern history ya dunia hii ninajua kwa uzuri kabisa. Unajua mchakato wa kuanzishwa kwa Umoja wa Mataifa ulianza mapema mara baada tu ya kutokea vita ya kwanza ya dunia. Kulikuwa na mkutano uliitwa Versailles Peace Settlement. Mkutano wa Versailles ulikuwa ni mkutano wa amani ukialeta yale mataifa makubwa ili kuweza kuangalia jinsi gani kunaweza kutafuta ufumbuzi wa amani. Moja ya mambo yaliyojadiliwa pale ni mambo yalipelekwa mambo manne ya 14 na aliyekuwa rais wa Marekani wakati huo akiitwa nadhani ni Wilson Woodrow.
0: Kitu kama
4: Wilson Woodrow nadhani, kama sio Roosevelt, nadhani Wilson Woodrow ndio aliyepeleka yale mambo 14 moja hapo ni kuanzishwa kitu kilitwa League of Nations. Yeah. Hii ndio ilikuwa ni mwanzo wa Umoja wa Mataifa ambao baadaye ulionekana haukufanya kazi baada ya vita ya kwanza ya dunia kuisha mwaka 1945. Ikaonekana yenyewe ilikuwa ni mbwa asiye na meno, kwamba huko pale lakini hauna jeshi.
0: Hii sasa unaizungumza vita ya pili ya dunia mwaka 1945.
4: Vita ya pili ya dunia ndipo ili baada ya vita ya pili ya dunia ndipo mwaka 48 mkutano huu sasa.
0: Hii ilikuwa ni kabla ya vita ya pili ya dunia. Ilikuwa ni mwaka 1944. Ndio mwaka mmoja mbele vita hapo ndio
4: vita iko hot. Na baada ya hapo sasa mkutano ulipofanyika ndipo waliona sasa tuanzishe chombo ambacho kitakuwa na nguvu ya kuweza kuziendesha hizi nchi zote duniani. Sio na nchi ambayo inaweza kuwa na lipo pakaanzishwe. Kwa historia hizi ni vitu vipo na vinafanyika na vinatufundisha.
0: Basi leo katika historia najua tutapata muda mwingi wa kuzungumza hili. Tunakumbuka huo mkutano mkubwa ambao ulianzishwa hiyo mwaka 1944 ambao baadaye tu mwaka mmoja mbele mara baada ya mkutano huu vita ya pili ya dunia. Mwaka 1945 kama unakumbuka vizuri. Lakini baadaye Umoja wa Mataifa ukaja kusimama imara tena na tukaona mataifa yakaendelea kutawala bila kuwa na vikwazo vyovyote vile.
4: Ingawa kwa sasa tunaona ni kama vile unakosa nguvu hivi.
0: Ni kama unakosa
4: nguvu. Mataifa ambayo yanaweza akawa na ubabe wa kumvamia mwingine na kufanya vitu.
0: Ni
4: muendelezo wa maisha ya dunia.
0: Muendelezo wa maisha ya dunia, lakini sasa nchi za Ulaya marigafi zimepungua, zimeisha. Sasa lazima tuingie huko, tukubali tukatae negeli.
4: Licha tu ya uwepo wa marigafi ni kwamba dunia imekaa katika mgawanyo wa mataifa. Kuna mataifa wanaitwa ulimwengu wa kwanza, ulimwengu wa pili na ulimwengu wa tatu. Sasa katika hali hii imekuwa na hali ya watu fulani kuwa na nguvu ambayo inaweza ikashindwa kumilikiwa na chombo fulani hivi kama hii tume ya nani, Umoja wa Mataifa. Hauwezi ukazimiliki. Na hii inatokana na nini? Kuna mambo ya kushabihiana kwenye mambo ya kiuchumi, mambo ya kijamii, lakini vile vile mambo ya kiusalama. Yapo mambo mengi ambayo yanakuwa yamejaa hapo. Lakini yote haya yanatufundisha kuona kwamba ni safari ya maisha ya dunia. Dunia tunaoishi hii sayari ina mapito yake na hatua zake, ambapo hisi kama wasafiri wa kwenda mbinguni tunaambiwa muyaonapo hayo changamkeni,
0: kwa sababu mengi yaliyotabiriwa ndio haya ambayo tunayashuhudia mataifa kwa mataifa kupigana. Tunaangalia kile ambacho kinaendelea pale nchini Israeli, baina ya Israeli na Iran, kundi la Hezbollah. Tunakuja kusikia tena Marekani anasema, nilikuwa nikimsikiliza juzi rais wa Marekani Donald Trump anasema, aliandika kupitia ukurasa wake wa mtandao wa Social Truth ule, anasema kuna kuelekea atatangaza mlango wa Hormuz kwamba mali ya Marekani.
4: Na niliona tena juzi nilikuwa natengeneza taarifa habari hapo nikiona kwamba wameshaweka mikakati ya kuhakikisha wanampokonya Hezbollah silaha zote. Haya yote yanapoendelea, dunia na taifa kutoka kwenda kupigana na taifa, machafuko, milipuko ya magonjwa, hizi natural calamities, maafa. Tumeona matetemeko ya ardhi, tunaona mafuriko, ongezeko la joto. Haya yote yanatutambulisha kwamba ujio wa Yesu Kristo umekaribia.
0: Sabato iliyopita nilikuwa na kipindi kimoja wakati tunaelekea katika meza ya magazeti. Sabato iliyopita nilikuwa na kipindi kimoja kanisani. Je, unabii ni tishio au ni tumaini? Ilikuwa ni swali kubwa ambalo tulikuwa na panel moja tuliendesha huu mjadala tukiwa na vijana na wazee na watu wengi. Lakini negele ikaonekana Mungu ametufunulia huu nabii. Hili ni tumaini kwetu na si tishio kama ambavyo wengi wanadhani. Tutayaona haya yatakuja, tutasikia vita, tutasikia magonjwa, lakini hii ni ishara kwa wale ambao wanamtumainia Yesu Kristo ni kudumu kuwa waaminifu zaidi, ili Kristo ajapo mara ya pili basi tusiwe ni watu wenye kulia na kusaga meno, bali tuwe ni watu wenye furaha kweli kweli. 44 dakika nigele zimesonga na ni muda mzuri ambao natamani tuende katika mapumziko mafupi, tukirejea ni meza ya magazeti. Asante mtazamaji na msikilizaji, uendelee kusalia pamoja nasi huku kisilelea matangazo haya. Hii ni Anza na Bwana ya Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania Rock FM. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, niko naye Nigele Peter Negele. Kwa sasa tunakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea hapa studio basi moja kwa moja tutakwenda katika meza ya magazeti. Tutakufahamisha taarifa mbalimbali katika kurasa zake za mbele, kurasa zake za kimichezo, na tutakuwa na gazeti Habari Leo, gazeti Mwananchi, gazeti Majira, bila kusahau gazeti Nipashe. Yameandikwa yapi? Usiondoke, lakini kwa sasa tutakwenda kulipa bill.
5: Mkurugenzi wa idara ya huduma za afya Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, Daktari Livingstone Kingu, anawakaribisha wachungaji, viongozi wa afya, wataalamu wa afya, viongozi wa taasisi za kanisa, washiriki na wadau wote kwenye kongamano la kwanza la afya na mtindo wa maisha. Kongamano hili litafanyika Agosti 24 hadi 30 2026 katika kanisa la Waadventista Sabato Dodoma Kati. Mhudumu mkuu atakuwa mchungaji James Nasibu, mkurugenzi wa mawasiliano STU. Kiingilio ni shilingi 32,000 tu pamoja na bima. Malipo yakamilishwe kupitia ngazi za kanisa hadi conference au field husika. Miongoni mwa wazungumzaji ni mtafiti na mhadhiri kutoka taasisi ya tiba asili ya MUHAS, ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la tiba asili na tiba mbadala la Wizara ya Afya. Atazungumzia mada mbalimbali zikiwemo maadili na mfumo wa sheria katika tiba asili, uponyaji wa asili pamoja na tiba rahisi za mitishamba kwa magonjwa na matatizo ya kawaida. Kauli mbiu yetu itakuwa kanisa moja, utume mmoja wa afya. Karibuni Dodoma, tujifunze, tujengeane uwezo na kuimarisha huduma za afya kwa utukufu wa Mungu.
6: Shule ya sekondari Benihabati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Dakika 48 na kengele hiyo ni kiashiria kwamba tumeingia katika wakati mwingine mzuri wa meza ya magazeti. Katika meza ya magazeti tunapata nafasi ya kufahamisha taarifa mbalimbali zile ambazo zimepewa kipaumbele katika kurasa zake za mbele na kurasa zake za kimichezo na burudani. Asubuhi leo tuna gazeti Mwananchi, gazeti Habari Leo, gazeti Majira, bila kusahau gazeti Nipashe, Mwanga wa Jamii. Hayo ni miongoni kati ya magazeti ambayo tunapata nafasi ya kutazama yale mengi yaliyopewa kipaumbele katika kurasa zake za mbele na kurasa zake za kimichezo na burudani. Bra, meza ya magazeti.
1: Meza ya magazeti. Mm.
0: Tunaanza na gazeti gani leo?
1: Mimi nimeshika gazeti la Mwananchi.
0: Sawa sawa.
1: Katika gazeti la Mwananchi, habari ile iliyoandikwa kwa maandishi makubwa kabisa inamzungumzia kiongozi wa upinzani nchini Tanzania, huyu ni wa chama cha Chadema. Mwenyekiti wa Chadema huyu ni Tundu Antipas Lissu. Inasemekana siku ya uamuzi kesi ya Lissu.
0: Naam.
1: Ambao ni leo tarehe 21 hii. Siku ya uamuzi kesi ya Lissu.
0: Naam.
1: Ambao ni leo tarehe 21 hii. Ana maelezo hapa, anasema mahakama itaamua

0: nchi.
1: Siku 400 mpaka leo ni siku 499. Nabaki siku moja kufika siku
0: 500.
1: Kwa hiyo leo inaweza ikawa ni ikatengenezeka kuwa historia,
0: huenda
1: kama mahakama itakuwa na maamuzi ya yeye kutoka sawa, lakini pia kama itakuwa na maamuzi ya yeye na la kujibu, basi kesi itakuwa ikiendelea kwa yeye kujitetea.
0: Ni kweli.
1: Alafu baadaye ndio hukumu ifanyaje?
0: Itoke.
1: Lakini yote haya ni hatua za uendeleaji wa kesi, na naamini mambo yatakwenda
0: sawa sawa. Naam.
1: Habari nyingine hapa sema abiria waja na mpya Magufuli. Sasa mimi unajua umri umeenda, haya maelezo kwa chini hapa si unaweza kusomea yenye maandishi mekundu.
2: Of course mtazamaji na msikilizaji anaweza kusoma katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili, lakini katika habari picha hapa naona baadhi ya abiria wakiwa wamekaa chini na mizigo yao. Sasa nini ambacho kinajili? Pengine ni usafiri au pengine ni maeneo ya kupumzikia
1: ndani ya stendi ya Magufuli.
2: Ndani ya stendi ya Magufuli.
1: Mbona imejengwa kitaalamu sana?
2: Sasa ndio abiria wamekuwa wengi.
1: Tutachunguza hapo
2: ingawa kuna viti ukisoma pale, ingawa kuna viti, lakini sasa abiria inaonekana wanabubujika
1: kukaa chini
2: wengi. Si tumewatoa huku bwana, sasa nyie sheki langu wanaamua kukaa chini na mabegi yao. Ukiangalia katika habari picha hapa mtazamaji anaweza kaona katika gazeti Mwananchi, abiria wamekaa chini.
1: Haya basi, hayo ndio mambo ya jiji hayo. Sukari chumvi zinavyobeba hatima yako. Hii imenistua kidogo hiyo.
2: Kwa nini? Umri.
1: Kwa sisi umri ulioendaenda hivi vitu tunataka tupunguze.
2: Lakini hivi vitu sio kwanza kupunguza pale umri unapokwenda. Yaani kwa mfano kama sisi hivi umri wetu najua umenitangulia miaka 8 mbele.
1: Sio zaidi.
2: Hapana, miaka 8 sio zaidi. Miaka 8 mbele. Kwa hiyo kuanzia hapo, yani inatakiwa kupunguza mapema zaidi, usisubiri ufikie ule umri wa ukomo.
1: Nani alitufundisha hivi vitu? Huenda tusingevitumia tangia utoto, ilikuwa ni sawa zaidi. Okay. Tuachane na hilo hapo. Kuna habari hapa sema Modoji kuwekeza shilingi bilioni 661 Msumbiji.
2: Sasa
1: kuhusiana na nini? Habari hiyo utaipata. Lakini kuna habari hapa imenifurahisha sana. Bwawa la Nyerere na sura mpya ya ujenzi wa uchumi Tanzania. Unajua juzi tumefungua siku mbili kadhaa zilizopita hapa, tumefungua kwa mara ya kwanza, imefunguliwa rasmi sasa. Bwawa la ufuaji wa umeme pale la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambao hii ni kazi ilianzishwa tangia uongozi wa rais wa awamu ya tano na imekamilika katika uongozi wa rais wa awamu ya sita. Ni habari njema kwa Watanzania hiyo.
2: Ni kweli.
1: Lakini kuna habari hapa sema maboresho ya mifumo NMB kuongeza tija. Maboresho gani? Wale ambao wanatumia benki ya microfinance waweze kupata nakala ya gazeti, tutaweza kuyajua kwa uzuri kabisa.
2: Ni kweli kabisa.
1: Usugu wa dawa kwa wagonjwa wa H. pylori. Ni habari nyingine. Usugu dawa zinakuwa zinamfanya mtu anakuwa sugu, anakunywa sana dawa, nayo ni shida hiyo. Basi mimi nihitimishe hivyo kwenye gazeti la Mwananchi.
2: Gazeti Majira asubuhi ya leo lenyewe limepambwa na habari kubwa isemayo World Bank yaahidi kuendeleza ushirikiano na Tanzania. Kurasa wa mbele gazeti Majira ni katika miradi ya kimkakati katika kuendeleza ushoroba wa kati na kuchochea ukuaji wa uchumi, kuongeza ajira na kuleta maendeleo kwa wananchi na nchi jirani. Kurasa wa mbele gazeti Majira utasoma undani wa taarifa hiyo. Lakini Benki ya Dunia yaisifu TPA usimamizi wa maboresho. Kurasa wa 4 gazeti Majira. Lakini bilioni 60 kuboresha bandari Ziwa Victoria. Kurasa wa 4 gazeti hili. Mpogolo ampa siku 14 mkandarasi mradi wa DMDP. Kurasa wa 4 gazeti Majira utasoma undani wa taarifa hiyo. Makamu wa rais ateta na balozi mteule. Kurasa wa 5 gazeti hili. Kampuni ya Algeria kuwekeza viwanda vya korosho. Kurasa wa 3 gazeti Majira utasoma undani wa taarifa hiyo. Deni la taifa la Marekani lavuka dola trilioni 40. Kurasa wa 19 gazeti Majira utasoma undani wa taarifa hiyo. Na mimi nahitimisha hivyo gazeti Majira.
1: Gazeti la Habari Leo tuko tunakimbizana hapa balozi. Habari kubwa inasema Samia asema uwekezaji SGR ukuze uchumi. Aeleza fursa Tanzania iwe lango la biashara. Aishukuru Benki ya Dunia. Ni habari nyingine nzuri hiyo. Lakini kuna habari hapa nasema wapinzani wasifu ujasiri wa serikali. Ni kwenye jambo gani na ni kwa vipi? Pata nakala ya gazeti. Huyu anasema mwanafunzi abuni kifaa tiba watoto wa

0: uliozaliwa na manjano. Ni mwanafunzi gani ule kifaa tiba gani? Mato na kala. Samia atoa pole ajali iliyoua watatu watu sita Tanga. Kuna ajali ilitokea Tanga huko iliyoua watu sita. Basi mpango kukabili El Nino hadharani. Unajua tuna
1: chama imezungumza hapa juzi
0: kwamba inapofika mwezi wa 10 mambo yanaweza akawa ni El Nino. Mimi nilishuhudia ile ya mwanzo kule ilikuwa ni shida. Basi bwana atatulinda.
1: Bana, naomba nikamilishe gazeti Nipashe. Mbona tunakimbia kweli kweli, na anaona wenzetu pale Suka wapo tayari. Naona Samuel Paul, lakini pia naona wanakwaya wao wako tayari kabisa. Gazeti Nipashe linaandika bwawa la Nyerere ilivyo fursa mpya ya ajira na uchumi, kurasa wa mbili. Kurasa wa pili wa gazeti hili katika habari picha naona Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa nyuma yake kuna bwawa la Nyerere ambalo ni linazalisha umeme. Utasoma undani wa taarifa hiyo. Lakini wazee Heche amuombe radhi Wasira awajibu, kurasa wa tatu gazeti hili. Utasoma undani wa taarifa hiyo. Wasira avunje ukimya wanaosaka urais 2030, kurasa wa gazeti Nipashe. Vigogo halmashauri watimuliwa bungeni kisa kudharau hoja alizotoa CAG, kurasa wa mbili gazeti Nipashe. Lakini hatima kesi ya Lissu mikononi mwa majaji leo, kurasa wa tatu gazeti Nipashe. Utasoma undani wa taarifa hiyo. Ng'ombe waibwa wachinjwa, wamiliki waachiwa ngozi wapi huko, kurasa wa tatu gazeti Nipashe. Na moja kwa moja tugeuze magazeti haya Negele, twende katika viwanja tuangalia lejili katika kurasa za kimichezo na burudani. Nami ninaomba nianze na gazeti Habari Leo kwa dakika moja tu. Yanga yawasha moto, moja kati ya habari ambayo imepewa kipaumbele katika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania.
0: Naam, tuitimishe hivyo. Unajua siku ya Ijumaa hii ni siku ya maandalio ya Sabato, alafu ni siku sisi hapa tunaita furahi day na mambo mengi. Basi kwa kwenye kurasa za magazeti tuishie hapo ili tuweze kubarikiwa na huduma nyingine kwa sasa.
1: Ni kweli kabisa, tumekuwa na gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, tumekuwa na gazeti Nipashe, gazeti Majira, gazeti Mwananchi, miongoni kati ya magazeti ambayo tumekuwa nayo hii leo. Na kwa sasa basi, kama ambavyo Negele ametueleza kwamba leo ni furahi day, na sisi wa Adventista wa Sabato tuna namna ambavyo watu wanafurahi katika siku ya Ijumaa, hasa katika kipindi hiki cha Anza na Bwana. Kwa sasa nisizungumze mengi sana, niungane naye Sampo kutoka pale Suka. Waona kwa kuhitimisha makambi, kesho tutakuwa na ibada, lakini kwa sasa tunakwenda katika ibada nzuri ya uimbaji kutokea pale Suka. Kwako Samuel Paul, tusonge mbele na kipindi kizuri cha uimbaji kutokea hapo Suka.

0: katika ulimwengu ambao wengi huishi maisha yao nyuma ya screen. Katika ulimwengu ambao mamilioni ya watu huscroll kila siku wakitafuta majibu, maana ya maisha na tumaini. Je, umewahi kufikiri kwamba ujumbe mmoja unaweza kubadili maisha? Kwamba post moja au neno moja la tumaini katika mtandao wako wa kijamii linaweza kufikia mtu anayehitaji kulisikia leo?
1: Kanisa la Waadventista wa Sabato limebeba tumaini hili. Hatuwezi kukaa kimya wakati ulimwengu unaangamia.
2: Ndio maana tunasema mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.
1: Tarehe 5 Septemba mwaka 2026. Kwa sauti moja tunakwenda kulitangaza tumaini hili kwa ulimwengu.
3: Chukua simu yako na ufungue mtandao wako pendwa wa kijamii. Kisha andika maneno haya. Kwa kufanya hivyo, utakuwa balozi wa Yesu mtandaoni.
0: Mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.

0: Asante sana
1: Hamisi pamoja na Migele kuniunganisha katika matangazo ya kipindi cha Anza na Bwana. Asante sana mtazamaji pamoja na msikilizaji ambaye umetufuatilia tangu ulipotimia saa 11 kamili alfajiri ya leo kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana. Kama ilivyo kawaida, kama ilivyo ada, tunakutana kumtukuza Mungu na kumsifu kwa njia ya uimbaji kupitia kipindi hiki. Na siku ya leo tunao waimbaji wa kwaya kanisa la Word 29 wa Sabato Bigwa kutokea pale mkoani Morogoro. Tunasema ni mji kasoro bahari, ndio ambao tunao siku hii ya leo. Watakwenda kutubariki na nyimbo mbalimbali kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana. Tutapata nafasi ya kufahamu historia, wametokea wapi, wako wapi, wanaelekea wapi, lakini namna yao ya uimbaji, namna ambavyo wamejidhatiti katika kuhakikisha ya kwamba kazi ya Mungu inasonga mbele. Yote haya ni kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana. Kwa niaba ya timu nzima ambayo inafanikisha kukufikia kwa matangazo haya, mimi ni Samuel Paul, nyuma yangu wako kwaya kanisa la Word 29 wa Sabato Bigwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Haya, hawa ni waimbaji ambao tunao leo, wameamka mapema kweli kweli kuhakikisha ya kwamba wanakuja hapa kumsifu na kumtukuza Mungu kwa kipindi hiki cha Anza na Bwana siku hii ya leo. Watatubariki na nyimbo mbili mfululizo. Baada ya hapa nitakuwa na nafasi ya kupata maelezo kidogo, tufahamu kwaya imetokea wapi, imekuaje na mpaka leo wako hapa wanamtukuza Mungu kupitia sikukuu za vibanda kanisa la Word 29 wa Sabato Suka. Yote haya tutayafahamu hapa kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana. Karibuni mtubariki na nyimbo mbili. Baada ya hapa nitarejea kufahamu angalau kidogo kuhusiana na kwaya hii ya Bigwa.

0: Mtazamaji na msikilizaji, unaweza kuhisi ni kwamba wanagandamizia wasemi wa Waswahili au wanaimbia playback, lakini ni kuhakikishia ya kwamba wanaimba mubashara kabisa. Ni kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Bigwa kutokea pale mkoani Morogoro. Nipate nafasi sasa ya kuzungumza na msemaji kwa niaba ya kwaya, tufahamu angalau historia, wapi imetoka kwaya, wapi ilipo na wapi ambapo inaelekea. Hii nidhamu walionayo na vyote hivi tunavyoviona kutoka kwenye kwaya hii vinatokea wapi na imekuwaje wakafika hapa? Mzee, habari ya asubuhi.
1: Bwana mwema, kumekucha kwa uzuri.
0: Kwa faida ya mtazamaji na msikilizaji, majina yako?
1: Naitwa Daniel Alison Mbwana.
0: Ndio. Kwenye kwaya nina hudumu kama nani?
1: Katibu wa kwaya.
0: Katibu wa kwaya. Kwaya ya Bigwa kwa muda ambao tumekuwa hapa katika kambi la Suka imeonekana kuwa na nidhamu.
1: Amina.
0: Na sio jambo la kusimulia, ni jambo ambalo linaonekana. Mmewezaje kufika hapa?
1: Tumeanzia mbali kwenye nidhamu.
0: Yuka kidogo
1: na,
0: hivi.
1: Na Bwana anaona anatutumainia na anatutengemeza vizuri. Tumetokea mbali kwenye hili kwa sababu tumehudumu kwenye makambi mengi mengi na safari nyingi, kwa hiyo hiyo nidhamu ina kidogo kidogo inapanda hapo.
0: Hii huwa mnaambizana kwamba tukifika kuna hiki na hiki kipo, au wale ambao wanahusika na swala zima la kiroho wanakuwa wanavifanyia kazi vile ambavyo mmekubaliana?
1: Tunamwita Bwana sana.
0: Ndio.
1: Tunamwita Bwana sana. Tuna maombi ya asubuhi, ya jioni na kuomba kwa ajili ya unyenyekevu kwa Bwana. Sababu najua kazi ya uimbaji na vita ya shetani ni karibu.
0: Ndio.
1: Kwa maana hiyo basi tunalitumia sana kumomba Bwana atunyenyekeze ili tukamwakilishe vyema. Kwa hiyo limetokea mbali kwa hiyo.
0: Amina. Tuifahamu angalau kidogo kwaya hii ya Bigwa imetokea wapi kwa historia, mpaka leo ni miaka mingapi mmekuwa mkimtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji kama kwaya?
1: Kwaya ya Bigwa tunatoka Morogoro.
0: Ndio.
1: Na zamani tulikuwa ndani ya mtaa wa Morogoro.
0: Ndio.
1: Na tulikuwa ndani ya kanisa la Morogoro mjini.
0: Ndio.
1: Lakini sasa kutoka Morogoro kama unaelekea barabara inayoelekea Matombo kilomita 7 kwenda 8.
0: Ndio.
1: Ndipo tulipotengwa pale. Na tulitengwa mwaka 2000.
0: Mwaka 2000 ndio.
1: Tarehe 28/5. Kwa hiyo na maana kama sasa hivi tuna miaka 26.
0: Miaka
1: 26 kwa yetu, na ilivyotengwa tu tukaanza na kwaya. Na uimbaji wa wakati ule ni tofauti sana na uimbaji wa sasa.
0: Ni tofauti na sasa hivi.
1: Sana sana. Ingekuwa muda ungeruhusu siku moja ningewaambia kidogo. Hebu tuimbe kale kawimbo ka zamani kamoja hapo.
0: Sawa, muda tunao. Unaweza kucheka sana na vile. Muda tunao.
1: Kwa sababu ulikuwa uimbaji ule wa kizamani, na baadaye kuanza kupata walimu kuingia hapo ndio kuanza kutoka kwenye ule uimbaji wa poromosha, poromoa, na kurudi kwenye uimbaji huu tulio nao. Tunamtukuza Bwana sana kwa hilo. Na wamepitia walimu wengi wengi mpaka kufikia hapa. Na sasa hivi naona tuna mwalimu kijana kabisa.
0: Na yupo anafanya kazi.
1: Bwana ikimpendeza tutamuona baadaye.
0: Sawa. Kwaya hii ya Bigwa mpaka sasa ina waimbaji wangapi, na wakati huu ilianza na waimbaji wangapi?
1: Oh, mwaka huu tulianza na waimbaji 48.
0: Ndio.
1: Lakini mwezi wa 6 kuja huku, wengine vioni, wengine maeneo tofauti. Kwa hiyo ile namba imepungua.
0: Ndiyo.
1: Lakini mwaka huu tulianza na 48.
0: Na
1: hapa leo tulitegemea tungekuwepo 33.
0: Ndiyo.
1: Lakini tuko 29.
0: 29.
1: Na wengine mwishoni hapa tumeweka kila kitu sawa, alafu mara ofisi wakakataliwa, mara majukumu hayo, na hatimaye basi tumebaki 29 watu tuliopo leo hapa.
0: Tuzungumze kuhusiana na aina hii ya uimbaji. Imewapa ugumu gani kwenye kufanyia mazoezi na kwenye kufika hapa mlipofika? Kwa sababu namna hii ya uimbaji lazima mtu ajue kusoma muziki, lazima ile midondoko aijui vizuri, kwa sababu hatuimbi tu kwa kufuata midondoko au biti ambayo inapigwa hapo, lakini tunaimba kwa ustadi na ufundi wa muziki ambao unahitajika.
1: Tuna kando wa walimu waliokuwa tunaalika wanakuja kutusaidia na kutoka, tuna walimu kama watano.
0: Ndio.
1: Watundu sana wako watatu.
0: Watundu sana ukimaanisha?
1: Wataalamu sana.
0: Ndio.
1: Wataalamu sana wako watatu. Na hao wengine sasa tunaenda tunasaidiana hivyo. Lakini tumekuwa wazuri pia kuomba kusaidiwa. Utaalamu.
0: Ndio.
1: Alafu huyo kijana huyo tulie naye sasa hapa.
0: Ndio.
1: Naona Bwana na talanta yake hiyo jukumu iko kubwa.
0: Amina.
1: Na anaitumia vizuri. Eh, sasa ukiambia ndio amemaliza form 6 tu hapa, alafu yuko katika hali kama hiyo mnavyoona. Ah, unaweza kumtukuza Bwana sana kwa hilo.
0: Amina.
1: Na tunaomba Bwana kipaji chake hicho kwa neema ya Bwana, si ana mdogo wake au ndugu wengine na hata wanakoa wengine, Bwana tuongezee ili tuzidi kupanuka katika hilo.
0: Amina. Tuishie hapa kwa sasa. Hapo baadaye tutarejea tena kuendelea kuzungumza kupitia nambari yetu ya simu ya studio 0745183847. Unaweza kutuandikia hapo ujumbe wako mfupi wa maandishi, lakini tunao marafiki wengi ambao wanatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube wa Hope Channel Tanzania. Pale utaona kipindi cha Anza na Bwana kiko mubashara kabisa asubuhi hii. Basi tuandikie hapo ujumbe wako na namna ambavyo umeendelea kubarikiwa na kwaya hii ya kanisa la World Adventista wa Sabato Bigwa. Lakini kitu cha kujivunia ni kwamba hawa watu wamejitoa kwa ajili ya kuifanya kazi ya Mungu. Jamani, situseme amina. Wamejitoa kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Wao kiwaita muda wowote sehemu popote wanafika. Kikubwa zaidi wanamsifu na kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Watatubariki na nyimbo mbili mfululizo. Tukirejea hapa tuendelea pia kufahamu mengi walionayo. Mipango mikakati ikoje, lakini kwenye kanisa lao wana namna ambayo wameiweka kuhakikisha ya kwamba wanarithisha baadhi ya waimbaji hiki ambacho wao wanakifanya. Hii ni Anza na Bwana, mimi ni Sam Paul. Tafadhali endelea kubaki pamoja nasi. Kwaya ya Bigwa wanatubariki na nyimbo mbili mfululizo.

0: Mtazamaji na msikilizaji, nitapata nafasi ya kuzungumza na mwalimu ambaye anaifundisha hii kwaya kwa sasa, na yeye mwenyewe atatuambia namna ambavyo kwake imekuwa ni furaha na faraja zaidi kukutana na kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Bigwa, mwalimu, habari ya kwako?
1: Habari nzuri kabisa.
0: Kwa jina lako, kwa faida ya mtazamaji na msikilizaji.
1: Naitwa Ismaili Mkambala.
0: Ndio. Umeanza kuifundisha kwaya hii mwaka gani?
1: 2024 mwishoni.
0: 2024, manake ni mwaka juzi. Sawa. Cha kwanza, nini unajivunia kuwa mwalimu kwenye hii kwaya? Alafu natamani kusikia namna gani ambavyo kwako imekuwa ni faraja na imekutia nguvu kile inapoitolea kuamka kusema jamani, tunaenda kwenye mazoezi na leo.
1: Amen. Kwanza ninachojivunia katika kwaya hii, watu wana moyo wa kuimba.
0: Amina.
1: Ya, na pia wanaheshimu mwalimu.
0: Haijalishi kwamba ni mkubwa au ni mdogo.
1: Yeah.
0: Wanakwaya jamani, simbarikiwe sasa.
2: Amina.
0: Simbarikiwe sasa.
2: Amina.
0: Anko, usijali, na utakuwa mwalimu saa. Watakuwa wanakuheshimu. Niambie sasa namna ambavyo mmekuwa mkifanya mazoezi lakini mpaka kufika hapa ambavyo mnaimba. Ni nini ambacho mnakifanya zaidi, ni mazoezi peke yake au mmekuwa mkitoa elimu pia kwa waimbaji?
1: Tumekuwa tukifanya mazoezi ya serious.
0: Ndio.
1: Ni pia maombi mengi. Maana tunajua hii ni kazi ya Mungu, shetani anaiwinda sana.
0: Sasa
1: ili kukamilisha jambo tumezidisha sana maombi.
0: Kwaya nyingi zimekuwa zikipitia changamoto sana hususan kwenye uimbaji wa namna hii. Changamoto inakuaga wengine ni kukosa walimu, wengine unakuta wanaanza wanaishia njiani. Unadhani makanisa yetu nini ambacho wanatakiwa wafanye hususan walimu, kwa sababu walimu ndio ambao ni madereva kwenye hizi kwaya? Nini ambacho natakiwa wafanye?
1: Kwanza walimu inabidi wahakikishe wana ujuzi muziki wa kitaalamu kabisa.
0: Ndio.
1: Ili tuwezeshe kuinua kwaya nyingi.
0: Na kwako wewe, tuje kwako wewe, aina hii ya uimbaji, je, ni kile ambacho Mungu amekubariki au uliingia darasani kwa ajili ya kupata elimu?
1: Mungu amenibariki lakini pia nimeingia darasani
0: na kupata elimu zaidi. Basi Mungu akubariki, lakini natamani uzungumze na walimu ambao wamekuwa wakifundisha kwaya zetu na wale ambao wamekuwa wakipata nafasi ya kuimba kwenye kwaya. Nini ambacho wanatakiwa kufanya zaidi ili kuhakikisha kwaya inafika hapa, kwaya ya Bigwa ilipofika?
1: Kwanza kabisa ni kuzingatia mazoezi na nidhamu wakati wa mazoezi. Katika mazoezi, yani tusilete mchezo. Maana jo hili tunajiandaa kwa sisi ni wahubiri pia.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo pia katika kazi ya Mungu, Mungu alisema laaniwe afanye kazi yake kwa ulegevu. Kwa hiyo sasa, ili kuepuka hiyo laana, inabidi ufanye kazi ya Mungu kwa nguvu.
0: Amina.
1: Na pia alisema kwamba lolote mkono wako upatalo kulitenda, litende kwa nguvu zako zote. Kwa hiyo tunajua kwamba maisha ya wanadamu ni mafupi. Mungu ametusaidia, ametubariki. Inabidi tumuimbie kwa utukufu wake.
0: Amina. Mwalimu, mimi ni kushukuru sana. Huyu ni mwalimu, unaweza kurejea sasa, ni mwalimu wa kwaya hii ya kanisa la Waadventista wa Sabato Bigwa. Unaweza ukamwona mdogo lakini ni mkubwa kimawazo na kiutendaji. Yuko serious kwelikweli na kazi yake. Yaani ukimkuta hapa namna ambavyo anaifanya, wewe mwenyewe unaweza ukavutiwa kumtazama, lakini namna ambavyo kwaya hii anaifanya inaimba ni jambo ambalo Mungu amembariki. Lakini moja ya kitu nimevutiwa ni kwamba ameingia darasani kuongeza elimu na ujuzi. Tusiwe walimu wa kuwa na ile kwamba mimi Mungu amenibariki, acha nibaki na hiyo. Kila ukishauriwa, ni Mungu amenibariki, acha nibaki na hiyo. Katibu, unaweza kusogea hapa tuzungumze sasa. Tunafahamu kwaya hii ya Bigwa ina mipango mingi, mikakati mingi kwenye kwaya. Ni ipi sasa tuifahamu? Lakini baada ya miaka kadhaa tunaiona wapi kwaya ya Bigwa ikizidi kumtukuza Mungu? Lakini swali ambalo natamani uanze kunijibu, kwa hiki mnachokifanya na hiki mnachokiimba, je, mmekuwa mkikipanda kwa baadhi ya kwaya kwenye kanisa lenu? Na kama ni ndio, mmekuwa na mikakati gani sasa ili kuhakikisha makanisa mengi yanayowazunguka basi yanachukua hiki kutoka kwenu?
3: Tunashukuru. Tunashirikiana na makanisa jirani.
0: Ndio.
3: Na tunalikana sana kwa ajili ya hiki. Na Morogoro hatupo wengi sana tunaofanya, tunaenda kwa muundo huu.
0: Ndio, ndio.
3: Lakini hilo linasababisha kwamba tunazunguka kwenye makanisa jirani na kufanya jukumu hilo ulioliza. Kwa tunafundishana kwa njia hiyo.
0: Ndio.
3: Eh.
0: Sawa, tuje sasa kwenye mipango mikakati ya kwaya. Mezungumza hapa lakini natamani kusikia pia kwaya sasa hivi iko na matoleo mangapi na mipango yenu ni ipi sasa mwaka 2026 huu unasogea sasa. Ni mwezi wa 9 huu tunazungumza unaelekea. Mibaki miezi michache mwaka kuisha, tunaingia 2027.
3: Kama tulivyokuja kwenye makambi hapa.
0: Ndio.
3: Mwaka huu tumekuwa na ili ni kambi la nne.
0: Kambi la nne.
3: Tumeanza la nyumbani, tukaja hapo picha ndege, tukaenda mbali sana milima Ifakara, Mahenge ndani kunaitwa Mwaya.
0: Ndio.
3: Alafu hatimaye hapa.
0: Mm.
3: Na Bwana alitupatia maeneo mengine lakini tukaona kwamba tutakula sana. Kwa hiyo tumeitwa cheki pale.
0: Ndio.
3: Tulipo. Tulikotoka tumekuwa wapenzi wa na kualikwa kwenye maeneo kama hayo.
0: Ndio.
3: Na tumewahi kusafiri mpaka huko Mtwara kwa ajili ya injilisti mara mbili hivi.
0: Ndio.
3: Na tulifanikiwa kwenda Mbeya Net event.
0: Sawa.
3: Tunakusudia kwa neema Bwana kwenda Mwanza. Kirumba ile mwezi wa 9.
0: Ndio.
3: Tunaomba kwamba Bwana atusaidie atufanikishe ili na sisi tena tukahubiri kwa mara nyingine kwenye nani. Kwa hiyo utakuta kwaya tuna tuwapenzi wa uinjilisti. Lakini kuna kadwe kadogo ambako mara nyingi hatukasemi ila nkazuri.
0: Ndio.
3: Kwetu Bigwa tumezungukwa na milima.
0: Sawa.
3: Na wenyeji wa Morogoro ni Waluguru. Ambao baada ya Morogoro kuja wageni wengi wamekimbia wamerudi majumbani.
0: Ndio.
3: Kwa hiyo kama Morogoro tumeamua kwa neema ya Bwana kuwafuata huko. Na hii imeanzia kwenye kanisa letu la Bigwa. Na tumeenda na tunapanda. Na kila nani muda mfupi tunajaribu kupandisha huko kufanya kinachowezekana.
0: Ndio.
3: Conference walidhani kwamba ikibidi tutazunguka conference nzima kwa ajili ya hilo. Kwa sababu ni jema ili watu wote walichukue na kufanya kazi ya uinjilisti katika maeneo hayo. Kwa hiyo kwa neema ya Bwana mwaka net event Mwanza. Kwa neema ya Bwana.
0: Sawa. Tuzungumze sasa miradi ambayo kama kwaya mnaifanya. Mmekuwa na miradi mbalimbali ya kuwasaidia kuingiza kipato kama kwaya Bigo, kwa sababu miaka 26 ni watu wazima ambao sasa mnaelekea kuzeeka sasa. Je, mmekuwa na miradi au mmekuwa na ile kwamba tukitaka kutoka kapu lipite, tukitaka ku uniform kapu lipite, kwenye kanisa washiriki jamani mtoe chochote, au kama kwaya mmekuwa na miradi mbalimbali ambayo imekuwa ni sehemu ya kuhakikisha umoja na mshikamano kwenu unazidi kusonga mbele?
3: Asante. Sehemu zote mbili, ila kubwa ya kwanza ni kapu linapita.
0: Ndio.
3: Na kapu linapita la wana kwaya wenyewe.
0: Sawa.
3: Hatujaelemea kanisa bado. Pamoja na kwamba tulipanga mwaka huu walau tuwe na mashamba Morogoro, mashamba ni mengi unapata. Ili tufikirie kwenda kule kujitengenezea wenyewe. Ila hatujaanza.
0: Ndio.
3: Kwa hiyo sehemu kubwa na sare zetu unazoziona hizo zote tunazobadilisha wameingia mifukoni.
0: Wao wenyewe. Jamani wanakwaya simbarikiwe sasa. Mbarikiwe sasa. Kwaya hii ya Bigwa imekuwa ni sehemu ya ukuaji wa kanisa la Bigwa bila shaka.
3: Sana.
0: Natamani kusikia nafasi ya kanisa katika ukuaji wa kwaya zetu ndani ya kanisa. Hii nataka uzungumze sasa kwa kwaya zote. Tunafahamu ya kwamba kuna wakati makanisa yetu yanabebwa na kwaya zetu.
3: Ndiyo.
0: Ukuaji wa hizi kwaya zetu ndani ya kanisa, makanisa yetu yana nafasi gani kwenye kuhakikisha zinasonga mbele kile inapoitwa leo?
3: Wakiacha kwaya,
0: ndio
3: uwezekano wa kanisa kutitia ni mkubwa. Tena vizuri tu. Kwa sababu utajua makanisa makwaya yanapokuepo asubuhi na kufanya vizuri, wapo wengi wanaovutika kuja kanisani kwa sababu ya kwaya. Na wapo wanaohama kutoka makanisa mengine kuja kwa ajili ya kwaya. Kwa hiyo nadhani na kwetu na pia linafanya kazi. Naomba hata makwaya mengine huko walikumbuke hilo. Hata kama kukawa na udhaifu wa kibinadamu, lakini njema sana makwaya kusimama imara.
0: Ndio.
3: Kuwepo kwao asubuhi mapema mchana ile, watu wengi wanavutika na uimbaji kwa sababu anapata ujumbe mwingine kupitia kwa wanakwaya.
0: Ndio.
3: Kwa hiyo naomba sisi tunafanya, lakini bado na juhudi tuongeze na hao wenzetu huko nje makwaya mengine. Walifanye kwa nguvu kwa sababu ni kiini cha kanisa.
0: Ndiyo.
3: Na mvuto kwa kanisa. Ni hakika wako wanaotoka makanisa mengine kufuata kwaya. Kwa hiyo sasa kama kwa yenu ikiwa vizuri kule ama kwaya hata ya kwetu hapa itakuwa vizuri zaidi, na wengine wakavutika kuja hapa suka kwa ajili sababu ya kufuata kwaya ya kanisa.
0: Amina, mimi ni kushukuru sana mzee katibu wa kwaya. Tutazungumza tena hapo baadaye. Leo tunabarikiwa kwa njia ya uimbaji. Nipitie baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki ambao wameendelea kutuandikia kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Anaitwa Leo Charles anasema Mungu awabariki sana wanafamilia Wanza na Bwana. Bigo SJ kwaya ikazidi wakazidi kumtukuza Mungu kwa viwango vikubwa. huyu anatokea Kahama, anasema mbarikiwe sana waimbaji. Veronica Enoki anasema kwaya wanaimba vizuri sana, Mungu azidi kuwatumia sana kwa kazi yake, na mbarikiwe na nyimbo nzuri nikiwa Oman. Mungu awabariki sana kupitia Anza na Bwana. Haya, huyu anasema anaitwa Pokea Jambo Birutakusa, anasema tuko pamoja kabisa, ninabarikiwa katika kipindi hiki cha uimbaji Anza na Bwana. Mungu azidi kuinuliwa kutokea hapo kanisa la Suka. Mungu awabariki sana. Haya, Yusuf Idi anasema Mungu awabariki sana Suka pamoja na uimbaji, Mungu azidi kuwabariki. Haya, hao ni baadhi ya marafiki ambao wametuandikia jumbe zao kupitia ukurasa wetu wa YouTube wa Hope Channel Tanzania, lakini tunafahamu ya kwamba tunao wengi ambao wameendelea kutuandikia kupitia nambari yetu ya simu ya 0745183847, ya kwamba mibaraka ya Bwana imezidi kuungana pamoja nao na wamezidi kubarikiwa kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana. Natubariki na nyimbo mbili mfululizo. Ni mimi nitarejea hapa kuendelea kuzungumza. Muda wetu nao unazidi kuyoyoma kweli kweli. Mwalimu karibu, tunakwenda kubarikiwa na nyimbo mbili mfululizo. Hii ni Anza na Bwana.

0: Ni waimbaji wa kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Bigwa, tunazidi kuzipiga hatua sasa kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana. Waimbaji, Mungu awabariki sana.
1: Amen.
0: Waimbaji, Mungu awabariki.
1: Amen.
0: Na hadi waambie mara nyingi haya. Tunazidi kusonga mbele jamani. Katibu, karibu hapa. Tumalizie sasa mazungumzo yetu. Muda nao unazidi kututupa mkono kweli kweli. Sasa hivi katibu, ulimwengu umebadilika sana. Mitandao ya kijamii, lakini watu wanatamani kupata nyimbo zenu. Yaani kuna watu wanauliza, hawa nyimbo zao tunapataje? Inakuwaje tunapata nyimbo zao? Mtu anaweza kuwapataje?
2: Za zamani zipo. Hizi sasa za sasa hivi ndio tunawazo na mpango wa kwenda kuziweka kwenye kitaalamu.
0: Ila mmeshaingia studio kurekodi.
2: Za awali.
0: Za awali.
2: Za sasa hivi tunazo na mwalimu wetu ndio tunataka kufanya hivyo.
0: Ndio mnataka kufanya hivyo.
2: Ndio.
0: Changamoto inakuwa ni nini hapo katikati kwenye kuingia hapo studio, kwa sababu kama ni waimbaji mnao mna uwezo wa kuingia studio, hapa katikati kuna nini? Kwa sababu mtu anatamani kusikia kulisikiliza nyimbo zenu, anawasikiliza akiwa wapi sasa?
2: Haya tu wanzo tulio nao ni kwenda studio kuweka hilo.
0: Ndio.
2: Hatujaenda. Ni mipango ilikuwa bado. Ama wakati ulikuwa hujafika.
0: Changamoto kubwa ni nini?
2: Tulikuwa tujapanga.
0: Mlikuwa tu mjapanga yani kwamba sasa
2: naenda huko tunapanga.
0: Sisi hatujataka kwenda studio. Kwa hiyo acha tu tuimbe tu sisi wenyewe, tuimbie Bigwa, tuimbie huko Morogoro, basi yaishe. Amoni, kama kuna watu mnawadhulumu ambao wanawasikiliza na kukutana na nyie kwenye maeneo mbalimbali, mfano kama hapa mkiondoka Suka, ndio basi tena. Si unaona hiyo sasa mzee?
2: Imekaa vibaya.
0: Yani si mkiondoka hapa sasa si ndio basi tena inakuwa haipo tena.
2: Ni kweli imekaa vibaya. Na tumepata chachu nzuri kwamba wapendwa, tukafanya haraka. Tukafanya haraka.
0: Na wewe sasa inabidi utoe wito kwa waimbaji hapa.
2: Na hapa tayari hiyo amina yao ishakwambia kwamba tunaenda kufanya haraka.
0: Kitoka hapa mwingine studio.
2: Kwa neema Bwana tunaenda kufanya haraka. Ndio.
0: Mtandao ya kijamii mnapatikana?
2: Tunapatikana. Ila sio sana.
0: Ila sio sana. Sasa changamoto ni nini?
2: Tumesema tumetoka moja tunaenda mbili.
0: Ndio.
2: Kwa hiyo vyote hivyo vitapatikana tena muda sio mrefu. Naomba yale maombi yako ya kutusaidia ili tufanikiwe yafanye kazi pale.
0: Amina.
2: Yafanye kazi.
0: Sawa, kwa wale marafiki ambao wanatamani kupata mawasiliano yenu, wana mkutano na effort, wanatamani kuialika kwa ya Bigwa, lakini sio tu hivyo. Muende kwa ajili ya kutoa elimu kwenye kwaya, kwenye makanisa mbalimbali. Wanaweza kuwapataje?
2: Tumia namba za kanisa, ikifika pale tunafanya hivyo.
0: Ndio.
2: Na kweli habari ya kutawanya mwalimu wetu, mpaka mara nyingine naweza kuona mwalimu, mbona tena hivi?
0: Ndio.
2: Maki anatoka sana kwa ajili ya hilo.
0: Sawa, anaweza kuwapataje mtu ambaye anatamani kualika kwa ajili ya mikutano, effort au na vitu vingine kama hivyo?
2: Katibu wangu wa kanisa yuko wapi? Hebu njoo ushushe ile na njoo.
0: Katibu wa kanisa yuko hapa.
2: Naye katibu wa kanisa hapa.
0: Tumpatie kizungumzio. Katibu wa kanisa, karibu.
3: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
3: Kwa kupatikana sisi YouTube tupo.
0: Ndio.
3: Na kwa ya hii katibu amesahau tu tusharekodi santuri mbili zipo.
0: Ndio. Kwa aina hii ya uimbaji.
3: Kwa ya uimbaji huu.
0: Katibu kidogo umri umesonga mbele.
3: Tumesha rekodi.
0: Ndiyo.
3: Na kwa kupatikana sisi mkituhitaji, tuko Bigwa.
0: Ndiyo.
3: Barabara ya kwenda Matombo.
0: Sawa.
3: Tunapatikana pale. Na namba za simu.
0: Karibu utaje.
3: Ya kwangu.
0: Karibu utaje, usijali.
3: Kwa ya kwangu mimi ni 0658 841 544.
0: Rudia tena.
3: 0658 841 544. Na pia hata YouTube tupo
0: kwa jina la Bigwa SG.
3: YouTube tupo
0: kwa jina la Bigwa SG.
3: Bigwa SG Church.
0: Sawa.
3: Kiandika tu Bigwa SG.

0: bwana kesho sitaenda. Waone watafanyaje mimi sipo. Mimi ndio huwa na solo ile kitu pale. Nini wito wako sasa kwa waimbaji na wanakwaya? Hususan wa kwaya zetu za kanisa, vikundi ndani ya kanisa, nini ambacho unatakiwa kufanya?
1: Ni kweli shetani hayuko mbali.
0: Ndio.
1: Na kwa habari ya kuvuta vijana kuwarudisha nyuma ni sehemu kubwa. Na wengine umri ndio huo umeshasogea.
0: Ndio.
1: Hata kama ukaapo unaweza usiwe tegemezi kama walivyo vijana. Wito wangu kwa vijana wote, tumtumikie Bwana.
0: Amina.
1: Na njia kubwa ya uimbaji ni sehemu pana, kwa sababu ukitumia vizuri kuna kuwajibika maeneo mengi kwa ajili ya huduma ya Bwana.
0: Ndio.
1: Ni wito wangu kwa vijana wa kanisa la Bigwa na Anakwaya na vijana wa hapa Suka, na kwa neema ya Bwana vijana wote duniani wa Sabato wenye nia ya kumlaki Bwana ajapo, wamtumikie Bwana.
0: Amina.
1: Njia ya uimbaji ni moja hapo. Kuna njia tofauti nyingine, lakini ya uimbaji ni ya kwanza kwa sababu mvuto wake ni mkubwa.
0: Ndio.
1: Sasa wao wakiwa kisabato na mvuto huo mkubwa, kuna kuwapata wengi kwa ajili ya Bwana.
0: Mimi ni kushukuru sana na hongereni kwa kazi kubwa ambayo inaifanya. Mungu awabariki sana.
1: Amina.
0: Amina.
1: Amina.
0: Mtazamaji na msikilizaji, ni waimbaji wa kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Bigwa ndio ambao tumebarikiwa na kipindi hiki pamoja nao, lakini tumesikia namna ambavyo wao wamejitoa kwa ajili ya kuifanya kazi ya Mungu kwa bidii. Kitu ambacho wanakifanya ni kumwimbia na kumtukuza Mungu kupitia sauti zao ambazo amewabariki. Tukitaka tusikie shuhuda ya mmoja mmoja, inawezekana muda wetu tu umekuwa mfinyu, lakini wengi wanachakusimulia namna ambavyo Mungu ameendelea kutenda mengi katika maisha yao kupitia kumtumikia Mungu kwa njia hii ya uimbaji. Tukifanya kazi yake na yeye anafanya kazi zetu, mambo yanakwenda vizuri. Lakini hawa ni wanakwaya ambao ukiwaita na kualika popote, wanafika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kazi ya Mungu inasonga mbele kwa bidii kabisa. Utaratibu wa kanisa la Waadventista wa Sabato unafahamika. Wao wanapatikana kanisa la Waadventista wa Sabato Bigwa kwa ajili ya kumtukuza na kumsifu Mungu kwa njia ya uimbaji. Ninawaacha hapa wakitubariki na nyimbo mbili mfululizo tunapohitimisha kipindi hiki cha uimbaji siku hii ya leo. Nitarejesha matangazo haya pale barabara Mwai Kibaki kwa Kiamisi pamoja na Nigeri. Hawa wataendelea na matangazo ya moja kwa moja kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana mpaka itakapotimia saa 3 kamili asubuhi ya leo. Mmekuwa nami Sam Paul, lakini tumekuwa na Benson Mwakalinga, Ezra Julius, Nathaniel Gilbert pamoja na Rebecca Dennis, bila kusahau timu kubwa ambayo inasababisha sisi kukufikia, timu ya watu wa PA system wako hapa, lakini tunao marafiki wengi kupitia kanisa la Waadventista wa Sabato Suka wanaosababisha sisi kukufikia wewe mtazamaji pamoja na msikilizaji. Mimi ni Sam Paul, karibuni sana waimbaji, na mimi ni washukuru sana. Mungu awabariki nguvu ambazo mnazitumia kwa ajili ya kuifanya kazi yake, na yeye akafanye kazi zenu. Mungu awabariki sana. Haya, mimi nawaacha hapa, wanatubariki na nyimbo mbili mfululizo tunapokwenda kuweka nukta kipindi hiki cha uimbaji siku hii ya leo. Tuwekeni miadi ya kukutana juma lijalo siku ya Ijumaa kupitia Anza na Bwana uimbaji. Mungu awabariki. Amen.

Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu kwa siku nyingine tena. Leo ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka 2026, ninakukaribisha nikiwa na furaha tele katika wasaa maridhawa, wasaa huku na kule, kipindi pekee ambacho kinakuletea mchanganuo wa habari, tukikuletea habari za kitaifa, habari za kimataifa, lakini habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Basi kwa kuanza habari zetu kwa siku ya leo, ni kuletea yale machache tuliojiandaa nayo. Kati ya mengi kwa siku ya leo ni pamoja na mamia ya wananchi wilayani Kilosa mkoani Morogoro wamejitokeza kwenye mazishi ya mama aliyeuawa yeye na mwanaye. Mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA kupitia taasisi za serikali mamlaka ya udhibiti wa ununuzi ya umma PPRA kupitia taasisi za serikali zimewapatia fursa zenye thamani ya shilingi bilioni 56 kupitia mfumo wa NeST. Na mchungaji Mwagulilo Mwakalonge amewasili mkoani Katavi kwa lengo la kufanya semina maalum kwa malezi kwa washiriki. Basi kwa hayo na mengine mengi tuliyokuandalia, tafadhali usiondoke, tunakwenda katika mapumziko mafupi, na tutakapoweza kurejea basi ni habari hizi kwa kina.

Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D 3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Science, ilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoa ni Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo, tafadhali waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora.

sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kuwa pamoja na msi. Yumkini ndio unajiunga nasi, huu ni wasaa maridhawa wa kipindi cha huku na kule, tukikuletea uchambuzi wa habari. Na sasa tunakwenda kuziangazia habari zetu tukianzia pale mkoani Morogoro.

0: Mamia ya wananchi wilayani Kilosa mkoani Morogoro wamejitokeza kwenye mazishi ya mama aliyefahamika kwa jina la Asha Ali Nukande, aliyeuawa yeye na mwanaye mwenye umri wa miezi 6 kumradhi mwezi 9 na kijana aliyedaiwa kuwa ni Anderson Bosca Jackson, ambapo jeshi la polisi limeombwa kuhakikisha linamkamata. Kutoka Morogoro tuungane naye mwanahabari wetu Warioba Igombe akitujuza mengi juu ya habari hii.
1: Ni huzuni na simanzi kubwa kwa wakazi wa kijiji cha Irakara, kata ya Muhena, wilaya Kilosa, waliojitokeza kwenye mazishi ya mama na mtoto wake waliouawa na kijana mmoja na kisha kutoweka kusikojulikana, ambapo jeshi la polisi limeombwa kumkamata mtu mmoja wa mauaji hayo.
2: Limetusikitisha sana. Tunaumia sana kutokea kama hili la kinyama. Kwa hivyo tu tunaomba jeshi la polisi lifanye kazi yake ili kuhakikisha kwamba matukio kama haya hayajirudii katika jamii yetu.
1: Naye mume wa marehemu Fabiano Stefano Keza, akiongea kwa masikitiko makubwa, ameeleza kusikitishwa na mauaji ya mke na mtoto wake waliouawa kwa kunyongwa na kijana aliyokuwa nyumbani kwake na kisha kutoroka.
3: Mimi ndo mume wake na marehemu huyu aliyefariki kwa kisa cha kunyongwa. Mimi ndo baba wa mtoto huyu aliyefariki kwa kisa cha kunyongwa. Nasikitika sana. Mke wangu, mwanangu.
1: Upande wake, mkuu wa jeshi la polisi wilaya ya Kilosa mkoa wa Morogoro, Donat Muhina, amesema kuwa uhalifu huchangiwa na malezi mabaya ya wazazi, ikiwa ni pamoja na kutomwamini Mungu.
4: Ndugu zangu, uhalifu mwingi unaanzia kwenye malezi. Unaanzia kwenye nini jamani? Kwenye malezi. Tusidanganyane kabisa. Kwa sababu watu wote wanaoenda majeshini wanajua kinachofanyika kule jeshini. Kitu cha kwanza tunahangaika na malezi. Tunahangaika na malezi ya huyu kijana uliyemleta jeshini. Tunahangaika naye, tunamlea kizalendo kwanza. Kwa na sisi wazazi tulee watoto katika imani. Na tukikuta familia ambayo haitaki kumwamini Mungu, tunajua rahisi sana uhalifu kupitia wenyewe familia. Hiyo tusibishe. Uongo kweli jamani? Kweli. Waombe ndugu zangu, tuhakikishe kwamba familia zetu hazina uhalifu. Lakini tukihakikisha familia zetu hazina uhalifu, tutaihakikishaje sasa? Kwa kuhakikisha sasa maadili mema ya ile jamii yetu yanazingatiwa. Kuna mahali fulani pameandikwa, panasema kwenye mambo ya kimungu kwamba ujinga umefungwa kwenye moyo wa mtoto, lakini fimbo ya adhabu utaufukuzia mbali ujinga ule. Fimbo ya adhabu. Fimbo ya adhabu haina mara bakora kama hizi tunazoshika. Hapana. Fimbo ya adhabu hata kauli yako kama baba wewe. Kauli yako kama mzazi, unasema nini mtoto anapofanya mambo ya kijinga ya uovu? Au na wewe unachekacheka kama goigoi? Hapana, lazima useme hichi hakifai. Kinaingia kwenye moyo wa mtoto siku zote, akiisha anajua hichi akifanyaje hakifai.
1: Aiza Muhina amewataka wazazi kuhakikisha watoto wao wanaishi maisha yenye kumpendeza Mungu pamoja na kufichua uhalifu ili kuweza kudhibiti matukio yote ya uhalifu.
4: Uhalifu, njia namba moja ni hiyo, kuchukua hatua. Njia namba mbili ni kuhakikisha vijana hawa wanalelewa katika maadili ya kimungu. Tusidanganyane chochote. Bila maadili ya kimungu uhalifu uweze kuudhibiti. Sisi tunaudhibiti kwa nje, kwa vile tunavyoviona. Swali linakuja, vya rohoni unaviona? Vya rohoni unaviona? Yuko mmoja tu anayeviona vya rohoni, na huyo ndo ametupa Qurani tukufu, na huyo ndo ametupa maandiko ya Biblia matakatifu na kadhalika na kadhalika. Sasa kupitia hivyo tutaweza kuona rohoni na kuwabadilisha. Lakini sio hivyo tu ndugu zangu, kuna swala lingine linahusiana na kusema kwamba kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu. Hili ni swala ambalo jeshi la polisi tunaliongelea kila siku, kutoa taarifa za uhalifu na nani na wahalifu. Ndugu zangu, usipompa taarifa polisi haezi yeye apigi bao. Yeye polisi sio nabii, useme nabii anaweza kukaa hapa kaona vitu visivyoonekana. Polisi sio anayemsaidia. Polisi ni wewe utakapompa taarifa za uhalifu na nani na wahalifu.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe toka hapo Morogoro. Na sasa tunaelekea katika jiji la Dodoma. Mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA kupitia taasisi za serikali zimewapatia fursa makundi maalum ya wanawake, vijana na wazee kupitia zabuni zenye thamani ya shilingi bilioni 56 kupitia mfumo wa Next. Na Etwe Eliesa Kimweri kutokea Dodoma ametuandalia habari hii.
5: Hayo yameelezwa na mkurugenzi mtendaji wa PPRA Bwana Dennis Simba wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma juu ya mafanikio ya mamlaka hiyo kwa mwaka wa fedha 2025-2026. ambapo amesema kuwa lengo lao ni kufikia makundi 300,000 yaliyo tayari kuomba zabuni.
6: Na hadi sasa makundi maalum 27,946 yamesajiliwa kwenye mfumo wa NeST, ambapo makundi ya vijana ni 13,317, makundi ya wanawake ni 14,400, makundi ya wazee ni 643, na makundi ya watu wenye ulemavu ni 586. Hadi sasa makundi maalum yamepata zabuni zenye jumla ya thamani ya bilioni 56 kupitia mfumo wa NeST. Nirudie, hadi sasa makundi maalum yamepata zabuni zenye jumla ya thamani ya shilingi bilioni 56 kupitia mfumo wa NeST. Lengo la PPRA kwa kuzingatia malengo ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 ni kuwa na takriban makundi maalum 300,000.
5: Kwa upande mwingine, Bwana Simba amesema kuwa mfumo wa ununuzi wa umma kielektroniki NeST kwa sasa unasomana na mifumo zaidi ya 30, hatua inayosaidia kuondoa kabisa uwezekano wa kuwa na nyaraka za kugushi pamoja na kurahisisha mchakato wa uwasilishaji wa nyaraka.
6: Mfumo wa NeST unasomana

Hatua hii imesaidia kuondoa kabisa uwezekano wa kuwa na nyaraka za kumbusho kwenye mfumo wa NeST, lakini pia kurahisisha mchakato wa kuwasilisha nyaraka husika wakati wa mchakato wa sehemu. Maana yake ni nyaraka zile unapokuwa

0: inakuwa rahisi kwa sababu unahitaji sasa kutafuta nyaraka moja moja. Na ndio maana tunasema ununuzi wa umma sasa umerahisishwa na unaweza kutumia muda mchache kwa sababu rundo la nyaraka tayari ziko ndani ya mfumo.
1: Mojawapo ya kundi maalum lililonufaika na mfumo wa NeST kwa kupata zabuni ni kundi la Kazi Iendelee lililopo Ipagala jijini Dodoma. Na kupitia mwenyekiti wake Bi Elizabeth Kasimila, yeye anaeleza namna walivyonufaika na kuweza kuajiri vijana 450.
2: Nimesimama hapa mimi kama mwenyekiti kwa niaba wenzangu. Sisi Kazi Iendelee Group tumefanikiwa kupata zabuni 21 katika wizara mbalimbali za serikali. Na katika zabuni hizo tumefanikiwa kupata zabuni hizo zenye thamani ya shilingi bilioni 2,196,600. Na vile vile tumesaidia kuajiri vijana 450. 150 ni vijana ambao wana ajira za temporary. Tulipata mradi wa chandoni wa kufyeka barabara barabarani. Lakini 320 wako katika wizara mbalimbali za serikali.
1: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Naeto Eliasa Kimweri, huku na kule AWR

0: Asante sana na Etwe Eliesa Kimweli kutoka jijini Dodoma. Na sasa tunaelekea mkoani Geita. Kituo cha afya Katoro kimeeleza kwamba bado kina uhaba wa damu kwa akina mama wajawazito na watoto wachanga ambao ni chini ya umri wa miaka 5, na kuiomba jamii kujitokeza kuchangia damu kwa ajili ya mama na mtoto. Garos Liwa kutokea pale Geita anayo taarifa kamili.
1: Muuguzi mfawidhi kituo cha afya Katoro, Janet Moshi, ameeleza hayo wakati umoja wa vijana Katoro ulipofika kituoni hapo kwa ajili ya kutoa misaada mbalimbali ikiwemo sabuni, soksi za watoto pamoja na vitenge.
2: Tuna uhaba wa damu kwa kina mama wajawazito na watoto wachanga. Tunajua mtoto wa chini ya miaka 5 anapougua anaweza kupoteza damu, mjamzito akijifungua anaweza kupoteza damu. Kwa hiyo tuko tunatamani pia kwenye upande wa damu tuweze kupata hata kuchangia damu kwa ajili ya kuokoa mama na mtoto. Kwa mwezi mzima tunahitaji units zisizopungua 300 mpaka 500, lakini upatikanaji wake ni chini hapo, tunapata 150 na pia tunapata zaidi mashuleni. Kwa hiyo tuko tunatamani jamii inayotuzunguka iweze kutusaidia.
1: Kaimu mkuu wa gereza la Butundwe, mrakibu msaidizi wa magereza Petro Msonge, amewapongeza vijana wa Katoro kwa kuwakumbuka wafungwa.
3: Kwa pongezi zangu na shukrani zangu kwanza kwa kuja kutembelea sisi gereza Butundwe. Na ahidi ulichokitoa mtabarikiwe sana kwa kuona kwamba wenzetu walioko gerezani wafungwa ni sehemu ya jamii na kuikumbuka tena kuja kuitembelea. Hiki nilichokitoa kitawafikia na tutawapa kwa utaratibu, kwani waondoe shaka kusudi lenu mlilokusudia kuwafikishia wale walengwa itafika na liko salama kabisa.
1: Mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Katoro, Geoffrey Miti, amesema kwamba umoja huo umefanya zoezi hilo la kutoa msaada katika kituo cha afya Katoro pamoja na gereza la Butundwe.
2: Sisi kama vijana kwa umoja wetu tunawashauri vijana wenzetu na ambao hata sio vijana kwamba maisha ya uraiani ni maisha ambayo yanahitaji kuishi kwa kufuata sheria na kanuni na taratibu za nchi husika. Kwa hiyo tunawashauri na kuwasihi vijana wenzetu kuwa hapa sio mwisho, wala sio kwamba maisha yao yataishia hapa. Tunawaasa sana watakapokuja uraiani waungane na vijana katika kujenga shughuli za nchi zote na kutenda yale matendo ya huruma kama tunayotenda sisi. Maana hakuna mtu aliyeandikiwa kwamba yeye maisha yake atakuwa ni gerezani tu au maisha yake atakuwa ni uraiani tu. Ila ni changamoto za maisha ambazo zinatupelekea mpaka tunapishana kuingia gerezani, kuingia uraiani. Lakini ni waase tu vijana wenzetu ambao wako hapa kwamba kuna maisha mengine yanawasubiri na taifa linawasubiri kwa pamoja.
1: Nao wanakikundi wa umoja huo wameomba jamii kuendelea kuwakumbuka makundi hayo walioyafikia yakiwemo ya wafungwa na wagonjwa.
4: Naomba tu tuwajue hawa watu na tuweze kuwasaidia katika namna moja tunaoweza. Yaani unaangalia kipi ambacho wewe unaweza.
3: Tuko nao pamoja kabisa. Tunawashukuru sana kwa mama ametupokea, mganga mfaulizi pale Katoro ametupokea vizuri, na hapa hivi magerezani tumepokelewa vizuri. Tunatoa kidogo tulichobarikiwa na Mwenyezi Mungu, na inabidi tukishike mkono na jamii nyingine tuunge mkono kwa mapungufu ambayo tumeyaona na mengine tulionayo. Lakini nitoe shukrani zangu kwa diwani wetu Misungu ametusapoti kidogo.
1: Nikiripoti kutoka hapa wilayani Geita mkoani Geita, mimi ni Garos Riwa, huku na kule AWR Tanzania.

0: Asante sana Garos Liwa kutoka Geita, na sasa tunaelekea katika jiji la Mbeya. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa amewataka viongozi kuendelea kutoa huduma kwa jamii kwa kuzingatia misingi ya sheria, utu na utekelezaji bora wa majukumu yao ili kufikia dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 na kupunguza malalamiko katika utoaji wa huduma kwa jamii. Samuel Mpogole kutoka Mbeya.
1: Malisa amesema hayo katika mafunzo maalum ya uongozi kwa viongozi wa mkoa Mbeya kutoka ngazi ya mkoa na halmashauri yanayofanyika katika fuko za Matema, halmashauri ya wilaya ya Kyela. Katika hotuba yake iliyosomwa na mkuu wa wilaya ya Kyela, Bi Josephine Manase, Malisa amesema licha ya serikali kutambua mchango mkubwa wa viongozi na watumishi, bado kuna umuhimu wa kuendelea kuwapatia mafunzo yatakayowaongezea ujuzi na maarifa ya kukabiliana na changamoto mbalimbali za utendaji.
2: Mafunzo haya yamekuja wakati mwafaka, kwa kuwa viongozi na watendaji wa serikali za mitaa mna nafasi kubwa katika kuhakikisha huduma za msingi zinafikia wananchi kwa wakati na kwa ubora unaostahili.
1: Kwa upande wake, katibu tawala wa mkoa wa Mbeya, Roderick Mpogolo, amewataka viongozi hao kuyatilia maanani mafunzo wanayopewa, ikiwemo afya akili, akiamini yatasaidia kuongeza nidhamu, uwajibikaji na kasi ya utekelezaji wa majukumu.
3: Kwa tukikutana hapa leo, tutakuwa tumeelewa kwa pamoja mpango wetu wa bajeti ya mkoa wa Mbeya, vipaumbele vyetu na namna ambavyo tunajipanga kuweza kutekeleza, lakini pia kusimamia.
1: Mtaalamu wa saikolojia na mganga mkuu wa halmashauri ya Busokelo, Dr. Joseph Ligoha, anazungumza umuhimu wa afya akili kwa viongozi.
4: Ni muhimu sana kuwa na mazingira katika kazi, kuwa na mazingira ya kupumzisha akili, aidha kubadilisha mazingira, kukutana na watu wa jamii tofauti, kubadilishana mawazo, kufahamiana, michezo, burudani mbalimbali, hiyo yote inasaidia katika kupunguza msongo wa mawazo. Pia na mbinu mbalimbali tunazopeana za namna ya kuongeza kipato cha familia.
5: Wewe kama kiongozi ukachukua hatua kwa mujibu wa taratibu, lakini kumbe huyu mtu ana shida ya afya ya akili, na kwa sababu maofisini mara nyingi hatuongei mambo yetu binafsi. Kwa hiyo mafunzo haya kwangu yatakuwa ni mafunzo muhimu sana.
1: Kwa upande wao, baadhi ya washiriki wamesema wako tayari kuyapokea mafunzo hayo na kuyatumia katika kuboresha utendaji wao, wakiamini maarifa watakayoyapata yatawanufaisha wao pamoja na watu wanao waongoza.
6: Hivi kumekuwa na msongo wa mawazo sana. Unakuta mtu from nowhere anaweza kaamua kujua, anaweza kaamua kujizuru. Mwingine anakuja ofisini anaweza kana msongo wa mawazo from nowhere, amekwazika nyumbani. Kwa hiyo wamekuja wataalamu mbalimbali ambao unajua mwisho wa siku tukitoka hapa afya zetu za akili zitakuwa zimejengwa, tutakuwa katika nafasi nzuri.
7: Ni kwamba baada ya mafunzo haya ya siku mbili, watumishi wenzetu, viongozi wenzetu wakirudi huko kwenye vituo vyao vya kazi, kimsingi utumishi wa umma katika nafasi zao utakuwa umeimarika zaidi.
8: Yanapotolewa kama hivi yanaturudisha sisi tena mwanzoni, yanaturudisha sisi kujua kitu gani tunatakiwa tuambie wananchi.
1: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.

0: Asante sana Samuel Mpogole kutokea hapo jijini Mbeya. Na sasa tunaelekea katika mkoa wa Morogoro. Uongozi wa halmashauri ya manispaa ya Morogoro umesema kwamba katika mwaka wa fedha 2025-26 uliomalizika mwezi Juni mwaka huu, umeingia katika changamoto za madeni yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 29. Warioba Igombe,
1: kaimu mkurugenzi wa manispaa ya Morogoro, Christopher Komba, ameyasema haya kwenye mkutano wa mwaka wa baraza la madiwani na kueleza kuwa madeni hayo yameathiri kwa kiasi kikubwa utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya wananchi.
2: Madeni makubwa yanayokabili manispaa ya Morogoro, ambapo deni la mfuko wa PSSF la shilingi bilioni 20.37 na deni la mkandarasi aliyejenga soko la Chifungao la shilingi bilioni 9.3. Madeni haya yanaathiri kwa kiwango kikubwa utekelezaji wa miradi ya maendeleo na utoaji huduma kwa wananchi. Hii ni moja ya changamoto ambayo imetukuta nayo na imekabili sana wakati wa utekelezaji wa majukumu yetu katika mwaka ule wa fedha uliomalizika. Tumeweka pia mikakati ya namna ya utatuzi wa changamoto hizo.
1: Komba amesema kuwa mbali na changamoto hiyo, pia katika mwaka wa fedha uliomalizika mwezi Juni mwaka huu, manispaa hiyo inajivunia mafanikio ya kuinua hali ya maisha wakazi wa Morogoro kwa kutoa huduma bora katika jamii ikiwemo swala zima la usafi.
2: Na kuinua hali ya maisha ya wakazi wa manispaa ya Morogoro kwa kutoa huduma bora na endelevu za kijamii, kiuchumi, na kudumisha utawala bora unaozingatia sheria, kanuni na taratibu katika kipindi chote cha mwaka wa fedha 25-26. Katika kutekeleza azma hii, yapo mafanikio mbalimbali ambayo halmashauri imeyapata. Utekelezaji wa mafanikio haya umezingatia ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi pamoja na mpango wa maendeleo wa taifa kwa miaka 5. Manispaa imefanikiwa kwa kiasi kikubwa kupunguza adha ya chafu kwenye maeneo yetu kwa ushirikiano wa baraza lako Mstahiki Meya, ambapo tumekuwa tukishirikiana pamoja kuhakikisha mji wetu wa Morogoro unakuwa msafi.
1: Naye kaimu katibu tawala wa wilaya ya Morogoro, Tale Sagara, ameipongeza manispaa hiyo kwa kusimamia vema swala zima la ukusanyaji wa mapato, huku meya wa manispaa akiwataka madiwani wote kutekeleza majukumu yao kwa kufuata katiba ya nchi yetu.
3: Nilikuwa napitia kwenye kabrasha lilikuwa limewasilishwa na mkurugenzi kwa maana ya utendaji wa majukumu mbalimbali katika division na vitengo vya manispaa. Kwa ujumla nimepitia, mmefanya vizuri sana na nawapongeza sana. Labda yako division mbalimbali na vitengo mbalimbali vilivyofanya vizuri, lakini naomba nizungumzie machache. Moja wapo ni ukusanyaji wa mapato. Kulingana na taarifa iliyowasilishwa na mkurugenzi, kwa mwaka jana kwa maana ya 2025 na 2026 tulivuka lengo. Hongereni sana.
4: Lazima tukumbuke ya kuwa tunatenda wajibu au majukumu yetu bila kutoka na kukiuka mwongozo ambao ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo mambo hayo mawili ya kuzingatia sana, lakini kubwa ni kuendelea kumwomba Mungu atuwezeshe tuweze kufikia malengo yetu na tuweze kuwatendea haki wana Morogoro ambao wametupa dhamana ya kuwepo hapa leo.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kutokea Morogoro. Na sasa tunaelekea mkoa wa Tabora. Wafugaji na wataalamu wa mifugo wa wilaya za mkoa wa Tabora ikiwemo wilaya ya Sikonge wameiomba serikali kuchukua hatua kali kwa wafugaji wanaouza nyama na maziwa kutoka kwa mifugo iliyopatiwa dawa bila kuzingatia muda wa usalama. Solomon Yohana kutokea Tabora anayo habari kamili.
5: Ombi hilo limetolewa kufuatia kubainika kwa baadhi ya wafugaji kuendelea kuuza mazao ya mifugo kabla ya muda wa usalama wa dawa kuisha, jambo linaloweza kuhatarisha afya za walaji.
6: Kauli yangu kwa wale watu ambao hawafuati huu taratibu, inabidi wachukuliwe hatua kwa sababu wataiangamiza jamii. Madawa haya ambayo yanatumika baadaye yataathiri watu, kwa sababu athari zake hazionekani haraka, zinaonekana taratibu. Kwa hiyo moja kwa moja kuwe na hizi mamlaka ambazo zinasimamia hizi taratibu, wale watu ambao wanafanya hivyo wachukuliwe hatua.
5: Kwa upande wake, meneja wa mamlaka ya dawa na vifaa tiba kanda ya Magharibi, Christopher Migoa, amewataka wafugaji kununua dawa za mifugo katika maduka yaliyosajiliwa na kuzingatia maelekezo yaliyopo kwenye dawa kuhusu muda sahihi wa kutumia mazao ya mifugo baada ya matibabu.
7: Wafugaji wao wanakwenda kununua dawa kwenye maduka yaliyosajiliwa na yenye wataalamu ili wapate ushauri sahihi kuliko kwenda tu kwenye minada kwa watu ambao hawajui hata utunzaji wa hizo dawa. Pale wanapotumia dawa, kwa mfano wamempa ng'ombe dawa au wamempa kuku dawa, wasitumie maziwa ama wasitumie mayai na kusitumia wanyama wenyewe. Kwa hiyo mtumiaji kabla ya kutumia dawa anasoma hivi vitu. Kwa mfano hii dawa ni oxytetracycline. Imeeleza hapa kwamba wakati mnyama anatumia nyama isiliwe ndani ya siku 14, maziwa yasitumike siku 5. Alafu anasema isitumike kwa kondoo ambao wanatoa maziwa kwa ajili ya walaji. Kwa hiyo sasa ukifuata hii elimu mambo yataenda vizuri.
5: Aidha, mkuu wa wilaya Sikonge Mheshimiwa Thomas Minga amewataka wafugaji kufuata utaratibu ulioelekezwa na wataalamu wa mifugo, akisisitiza kuwa hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watakaokiuka maelekezo hayo.
8: Niwasisitize wakulima kwa maana ya wafugaji kufuata hayo ambayo wataalamu wametuasa na kutuelekeza kwa maana ya afya zetu. Lakini pia watambue kwamba atakayekiuka maelekezo hayo ya kitaalamu na huko anajua kwa makusudi kabisa, tutamchukulia hatua sisi kama serikali kwa ajili ya afya za wananchi wetu.
5: Nikiripotia huko na kule kutoka mkoa wa Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Asante sana Solomon Yohana kutokea Tabora. Na sasa tunaelekea mkoa wa Lindi. Maonyesho ya wanasayansi chipukizi Tanzania YST yameelezwa kuwa ni chachu na hamasa kwa mkoa wa Lindi katika maongezo ya ushiriki wa wanafunzi wa shule za sekondari katika masomo ya sayansi na kujifunza kupitia majaribio. Brigita Kambona ana habari kamili.
9: Hayo yamesemwa na mkuu wa wilaya ya Lindi Victoria Mwanziva wakati akifungua maonyesho ya kazi bunifu za sayansi na teknolojia yaliyofanyika katika manispaa ya Lindi. Mwanziva amesema maonyesho hayo yamekuwa na mchango mkubwa katika kuibua vipaji na kuwavutia wanafunzi wengi kupenda na kufaulu masomo ya sayansi.
10: Lakini Young Scientist Tanzania, shirika hili au taasisi hii, tunashukuru kwa kuendelea kuwa wadau muhimu katika sekta ya elimu mkoani Lindi. Mmekuwa mkifanya maonyesho haya ambayo ni chachu. Naamini kila mwaka walimu mtakuwa mashahidi, wanafunzi wanauliza, jamani lini tutengeneze na sisi ubunifu wetu? Kwa hiyo ina maana hii imetengeneza jukwaa la wanafunzi kuonyesha ubunifu wao. Lakini tumepata matokeo, Lindi imekuwa ikifanya vizuri hata ngazi za kitaifa. Kwa hiyo hata baadhi ya maonyesho unaona baadhi ya experiment, mimi kama kuna experiment ya kozi nilitumia mwenyewe. Unaona kabisa ni kitu kizuri cha asili, ina maana wanafunzi wametengeneza kitu cha uhakika. Tumeona kuna project moja ile ya kufukuza ndege shambani. Ile unaona kabisa inaenda kusaidia wakulima wetu. Kwa hiyo tunataraji pia baadhi ya wale wabunifu kama serikali tuangalie namna ya kushirikiana kuutumia kwenye vitu vyetu vinaweza kutusaidia kwa wakulima wetu, kwa wafugaji wetu.
9: Kwa upande wake, mwanzilishi mwenza wa shirikisho la wanasayansi chipukizi Tanzania YST, Gosbet Kamgisha, amesema huu ni msimu wa 5 kwa mkoa wa Lindi kushiriki maonyesho hayo, na imekuwa na manufaa makubwa kwa wanafunzi katika kubuni na kutatua matatizo ya jamii kupitia sayansi.
11: Tumejionea tafiti mbalimbali na gunduzi mbalimbali ambazo zinajielekeza katika kutafuta masuluhisho katika ufugaji wa wanyama, kutafuta masuluhisho yanayokabili mimea na mazao, ukuzaji wa mazao, afya za binadamu. Yote hayo wametumia sayansi wanayoisoma darasani.
9: Aidha, mshauri wa masuala ya kijamii kutoka kampuni ya Shell ambao ni wadhamini wa maonyesho hayo, Bisto Misa Mbena, amesema kupitia programu hiyo wanafunzi wanawezeshwa kufanya bunifu mbalimbali zitakazowasaidia kutatua changamoto za kila siku.
12: Programu hii ya YST inaendana na mkakati wetu wa kimataifa wa kuendeleza elimu ya STEM. Vile vile programu hii inachangia maendeleo ya ujenzi ujuzi kwa kuwasaidia wanafunzi kukuza uwezo wa kufanya utafiti, ubunifu pamoja na kutafuta changamoto mbalimbali zinazokabili jamii.
9: Kwa upande wake, afisa elimu sekondari manispaa ya Lindi ametumia fursa hiyo kutoa shukrani kwa UIST kwa msaada wao wa kuwasaidia wanafunzi kufanya uvumbuzi.
13: Mashindano haya yananipa mimi hamasa kugundua vitu mbalimbali kwenye science. Kwa mfano, project yetu sisi ilikuwa inahusu kuchanganya mchanganyiko wa mpapai, mlongi na mwarobaini ili kuatibu kuku. Hii inanisaidia mimi kujua na isaidiaje jamii yangu na ya kutumia njia rahisi zisizo na gharama.
14: Lakini pia project ambayo imekuwa ya kwanza na ambayo itawakilisha mkoa kwenda taifa ni project ambayo inahusiana na kuua kunguni ambao wanakuwa wanasumbua sana kunyima watu usingizi. Kwa hiyo sisi tumetumia material rahisi ambapo tumetumia karafuu, tumetumia mwarobaini pamoja na sabuni.
9: Kutoka Lindi, mimi ni Brigitta Kambona, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Brigitta Kambona, na sasa tunakwenda kukutana naye tena Samuel Mpogole pale jijini Mbeya kwa habari nyingine tena. Wakulima katika mikoa ya Nyanda za Juu Kusini wametakiwa kujisajili na wakala wa usalama wa afya mahala pa kazi OSHA ili kupata elimu na ushauri wa namna salama ya kuendesha shughuli zao za kilimo na kujikinga na vihatarishi vinavyoweza kuhatarisha afya na usalama wa maisha yao. Samuel Mpogole kutokea Mbeya na habari kamili.
15: Kilimo ni miongoni mwa shughuli zinazowahusisha Watanzania wengi, huku wakulima wakikabiliwa na vihatarishi mbalimbali vinavyoweza kuathiri afya na usalama wao wakati wa uzalishaji. Kutokana na hali hiyo, wakala wa usalama na afya mahali pa kazi OSHA mikoa ya Nyanda za Juu Kusini unawahimiza wakulima kujisajili, kutambuliwa na kupata fursa za kutembelewa katika maeneo yao ya kuzalishia, kupatiwa elimu ya usalama na afya.
16: Au wanaohusika na sekta hii ya kilimo kupata usajili ama kufanya usajili katika hii mamlaka ya usalama na afya kazini OSHA, ili kupata huduma yetu na namna sahihi ya kuweza kufanya shughuli za kilimo katika namna salama na ambayo haitahatarisha maisha yao ya kila siku kutokana na vihatarishi vilivyomo katika maeneo yao ya kazi. Vihatarishi wanavyokutana navyo moja kwa moja katika sekta hii ya kilimo ni pindi wanapofanya shughuli zao katika kutumia mbolea, viuatilifu mbalimbali ambao vinaweza kuwa na kemikali ambazo zikawaathiri moja kwa moja katika miili yao.
15: OSHA pia imesema suala la afya ya mkulima ni sehemu muhimu ya usalama mahali pa kazi, kwa kuwa shughuli za kilimo zinaweza kumweka mkulima katika mazingira yenye vihatarishi mbalimbali ikiwemo matumizi ya kemikali za kilimo yanayotokana na mbolea au viuatilifu mbalimbali. Wito ukitolewa kwa wakulima kufuatilia afya zao mara kwa mara, huku wakitumia huduma za afya na ushauri wa kitaalamu pale inapohitajika.
17: Tunatoa wito kwa wakulima wapate kuzingatia kujua afya zao, kwa sababu wanakutana na vihatarishi vya namna mbalimbali kama mbolea na viuatilifu ambao vinaweza vikasababisha athari mbalimbali kwenye ngozi, macho na pamoja na mfumo wa upumuaji. Wajitahidi kutumia vifaa tiba kwa ajili ya kujikinga na wakati wanafanya shughuli zao za kila siku.
15: Kwa upande mwingine, OSHA imeeleza kuwa inaendelea kutoa elimu kwa wakulima na jamii kwa ujumla kuhusu namna ya kutambua na kudhibiti vihatarishi katika maeneo yao ya kazi, ikiwa ni pamoja na matumizi sahihi ya vifaa na kemikali zinazotumika katika shughuli za kilimo.
18: Tunatoa mafunzo mbalimbali ikiwemo pamoja na mafunzo kwa ajili ya wawakilishi wa usalama na afya mahali pa kazi. Hawa ni wale watu ambao wanafanya shughuli zao aidha ni za kilimo kila siku na wanakumbana na vihatarishi mbalimbali. Kwa hiyo tunawafundisha namna sahihi ya kutambua vihatarishi na kuvidhibiti ili visiwalete madhara. Lakini pia tunatoa mafunzo ya huduma ya kwanza. Tunawapa kwa sababu tunaamini kwenye shughuli zetu za kilimo tunakutana na mitambo, tunakutana na kemikali. Kwa hivyo kwa namna moja ama nyingine wafanyakazi au wakulima wanaweza wakaumia. Kwa hivyo tunatoa elimu ya kuwapatia huduma ya kwanza wale watu wote watakaopata changamoto wakiwa kazini, ili wasije wakafikia katika hali ambayo wakakosa msaada zaidi.
15: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole. Na kwa taarifa yake Samuel Mpogole, umetufikisha mwisho wa habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, na tukapoweza kurejea basi ni habari zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato.

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas ya 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank, 0154-5288-3000. Jina ni Morningstar FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kudumu kuwa pamoja nasi. Na kama ndio unajiunga pamoja nasi, hii ni AWR Tanzania, kipindi hewani ni huku na kule. Wasaa maridhawa kwa wewe kuweza kupata uchambuzi wa habari, tukikuletea habari za kitaifa, habari za kimataifa, lakini habari zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Basi kwa sasa tuweze kuungana kuweza kuangazia habari zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato, na habari yetu ya kwanza tunaelekea kule mkoani Katavi. Katibu mkuu wa kanisa la Waadventista wa Sabato Union ya kusini mwa Tanzania yenye makao makuu Mbweni jijini Dar es Salaam, mchungaji Mwagulilo Mwakalonge, amewasili mkoani Katavi kwa lengo la kufanya semina maalum ya malezi na utume kwa kanisa na washiriki. Ana Peter kutoka Katavi anayo habari kamili.
1: Akizungumza na mchungaji Mwakalonge, amesema ni wajibu wao kusimamia shughuli za utume kwenda kwenye maeneo ambayo bado hayajafikiwa na injili, pamoja na kuwapatia elimu ya namna ya kuwalea washiriki wapya.
2: Tumekuja kwa semina maalum ya malezi ya washiriki na utume wa kanisa, kwamba sekretariat ya kanisa imepewa wajibu wa kusimamia shughuli za utume kwenda kwenye maeneo ambayo hayajafikiwa bado na kazi ya injili, na pia ya kushughulika na masuala ya malezi ya washiriki. Wakija basi wasitoke, wabaki ndani ya kanisa.
1: Kwa upande wake, mchungaji mwenyeji ambaye anasimamia makanisa ya mtaa wa Mpanda Mjini na Kawajense amefurahi kumpokea kiongozi huyo na kuwataka washiriki kujitokeza ili kuweza kupata elimu ya malezi.
3: Tumepokea ugeni huu wa katibu mkuu wetu wa jimbo la kusini mwa Tanzania, kanisa la Waadventista Sabato, kwa sababu ni ugeni ambao kwanza umetuletea neema ya kuendelea kupata maarifa mazuri kwa ajili ya kazi ya Mungu. Katibu wetu mkuu ambaye ni mchungaji pia atakuwa na wasaa mzuri wa kuzungumza na kanisa katika siku mbili hizi, leo na kesho, akizungumzia habari ya malezi ya washiriki katika makanisa yetu. Na tukizungumza habari ya malezi kanisani ya washiriki, ndio uti wa mgongo wa ustawi wa kanisa. Washiriki wakiwa na malezi mazuri, basi kanisa la Mungu linastawi. Kwa hiyo tumepokea vizuri sana ugeni huu, kwa sababu utakuwa ni faida kwa ajili ya kujifunza yale ambayo kiongozi wetu wa kazi atatuelekeza katika wakati wa siku mbili hizi kwa makanisa ya hapa mjini Mpanda. Na wakaribisha wale ambao watasikia taarifa hii, wakaribie. Tumeanza leo, kesho takuwepo. Wasikae nyumbani, watenge muda kuja kujifunza namna ya kupata uzoefu wa Yesu Kristo kwa namna ya malezi ndani ya kanisa la Waadventista Sabato.
1: Nao baadhi ya waumini walioshiriki katika mapokezi hayo wameonesha utayari wa kupata mafunzo hayo na kuongeza kuwa yatawasaidia kujua namna bora ya kulea washiriki wapya.
4: Kanisa limekuwa linakuwa mwaka hadi mwaka. Kwa tunapopokea haya mafundisho kuhusu malezi ya washiriki, yanaenda kutujenga sisi kama washiriki wa zamani, lakini washiriki wapya, viongozi, namna ya kufahamu jinsi ya kuwalea, kuwatunza na kuwakuza katika kiroho au washiriki wapya. Kwa ni jambo zuri ambayo itakuwa ni mbaraka mkubwa kwetu kwa wanakatavi Mpanda, lakini na UTF kwa ujumla.
5: Nimepokea uongozi mkubwa kwa furaha nyingi, kwa sababu ninafahamu tunaenda kuimarishwa katika malezi ya kiroho na kiongozi wetu, lakini pia hata waumini wenzangu watakuwa imara kiroho pia.
1: Hata hivyo, mbali na kufanya semina hiyo, pia katibu Mwakalonge anatarajia kuwa mgeni rasmi katika mahafali ya shule binafsi inayoendeshwa kwa sera za elimu za kanisa la Waadventista wa Sabato ya Reimeta, sambamba na kuzindua sekondari ya shule hiyo. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Ana Peter.
0: Asante sana Ana Peter kwa taarifa yako hiyo toka pale Katavi. Na sasa tunaelekea katika jiji la Mbeya. Waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato wamehimizwa kuendelea kuishi maisha ya Ukristo wakati wakimsubiri Bwana Yesu na kutimiza majukumu yao ya utume ndani ya kanisa. George Mutarogwa anayo habari kamili.
6: Ayo, Baba Shabato Isaki, mwazini wa jimbo kula kusini mwa Tanzania la kanisa la Adventista wa Sabato, alipokuwa akizungumza na washiriki katika mikutano ya makambi mtaa wa Mlima Reli jijini Mbeya, huku akisisitiza juu ya kauli mbiu ya mikutano hiyo inayosema nitakwenda nikimsubiri Yesu.
7: Tumekuwa tukiwatia moyo washiriki juu ya wito wetu mwaka huu ambao ndio tunautumia kwamba nitakwenda nikimsubiri Yesu. Hivyo tunawakumbusha majukumu yao washiriki ya jinsi ambavyo wanapaswa kuishi katika kipindi cha kufungwa kwa historia ya ulimwengu, na kuwakumbusha kwamba kama kanisa wanapaswa kuwa na upendo kati yao, kuhakikisha kwamba wote wana upendo, wanapendana, pia kuwasaidia kupeleka ule ujumbe kwa wengine nje. Hivyo tumekuwa tukiwatia moyo washiriki ili waweze kufikia malengo yao, lakini pia tunawakumbusha majukumu yao kanisa, maana kanisa halipo kwa ajili ya mambo hayo machache, lakini lipo kwa ajili ya kupeleka utume.
6: Naye mwazini wa jimbo la Nyanda za Juu Kusini, Edagadi Mwanasoka, amesema katika mikutano hiyo ya makambi wamekuwa na msisitizo mkubwa juu ya msingi wa imani unaotutaka kuwa mawakili waaminifu, kwani uwakili ndio kigezo kikubwa cha mahusiano kati ya mwanadamu na Mungu.
8: Katika makambi haya msisitizo wetu mkubwa ni msisitizo wa ile imani ya msingi ya 21 inayohusiana na uwakili. Uwakili ni wa muhimu sana katika maisha yetu, ambapo unagusa nyanja kubwa sana katika maisha yetu ya kiroho. Maana tunaamini katika hilo ndipo ambapo tunajengeka katika mahusiano yetu na Mungu wetu. Hivyo niombe nitoe wito kwa wale wote ambao bado makambi ya kwao hayajafika, tuweze kujiandaa kwa ufanisi kwa ajili ya kuweza kumtolea Bwana sadaka ya shukrani.
6: Wakizungumza kwenye kati tofauti, viongozi wa kambi hilo akiwemo mchungaji wa mtaa Rafael Mwampenja wamesema kambi hilo limekuwa na mwitikio mkubwa, kwani idadi ya watu waliokambika ni zaidi ya 300, na wengi wakikiri kufurahia na kubarikiwa na masomo yanayotolewa kambini hapo.
9: Tunamshukuru Mungu, limekuwa na mafanikio makubwa ukilinganisha na miaka ya nyuma. Leo tumekuwa na mahudhurio makubwa ya washiriki. Kwa mwenendo wa matoleo walishafikia goli lile, lakini sasa hivi wanaendelea kutoa kwa sababu wameambiwa watoe bila kukoma. Wito wangu kwa washiriki wote ambao hawajaungana na kambi hili, ninawaalika waache kazi mara moja, maana watakosa mibaraka hii alafu mwisho maisha yao yawe kwenye shida.
10: Maandalizi yameenda vizuri, yamekaa vizuri, na ndio maana kambi limeanza na watu wa Mungu wameketi kwa ajili ya kula chakula cha kiroho. Kamati zote za kambi zinafanya kazi zake vizuri. Sehemu ninazoona zinahitaji maboresho ni chache, kuwa na mialiko ya kwaya zingine ngeni kutoka nje ya mtaa wetu.
11: Kwa kweli nimefurahi sana, aswaso kwenye somo la ndoa nimepata mafundisho mazuri sana ambayo yataenda kunisaidia kubadilisha ndoa yangu, na pia nimefurahi pia kwa ajili ya somo la uongozi. Nahisi imebadilisha asilimia kubwa katika uongozi wangu, na ninapoendelea kuwa kiongozi nitazidi kubadilika.
6: Huu ni mkutano makini miongoni mwa mikutano ya makambi ambayo imeendelea kufanyika katika jimbo la Nyanda za Juu Kusini, na ikiwa na matokeo chanya kwa washiriki na kanisa kwa ujumla. Kutoka jimbo la Nyanda za Juu Kusini, mimi ni George Utarogwa.
0: Na asante sana George Mutarogwa kutokea hapo Nyanda za Juu Kusini. Na sasa tunaelekea mkoani Kilimanjaro. Kanisa la Waadventista wa Sabato na viongozi wake wamehimizwa kutekeleza wajibu wao mkubwa wa kutunza na kuleta washiriki wapya wanaojiunga na kanisa kwa njia ya ubatizo, kwa kuwafundisha na kuwaandaa kwa ajili ya marejeo ya Yesu Kristo mara ya pili. Joseph Emmanuel kutokea Kilimanjaro anao habari kamili.
12: Sabato na viongozi wake wamehimizwa kutekeleza wajibu wao mkubwa wa kutunza na kulea washiriki wapya wanaojiunga na kanisa kwa njia ya ubatizo, kwa kuwafundisha na kuandaa kwa ajili ya marejeo ya Yesu mara ya pili. Mchungaji Maslenus Regis wa kanisa la Waadventista Sabato Michigan American SDA lililopo Berrien Springs, Michigan nchini Marekani, Ameyasema hayo akiwa katika kijiji cha Kiurio wilayani Same mkoani Kilimanjaro baada ya kuendesha mikutano ya injili katika eneo hilo wakitokea nchini Marekani kwa ajili ya tripu ya umishonari nchini Tanzania iliyoambatana na huduma za vipimo na matibabu bure, ambapo watu sita walibatizwa baada ya mahubiri hayo. Mchungaji Regis amesema ni fahari kwake kufika nchini Tanzania na kuhubiri habari za Yesu kwa kijiji cha Kiurio, huku akisema wako wengi ambao wamejifunza kuhusu upendo wa Kristo. Naye mwanzilishi na mratibu programu ya umishonari wa kitabibu na huduma za kiroho kila mwaka katika kijiji cha Kiurio, ambaye pia ni mzaliwa kijiji cha Kiurio, profesa wa chuo kikuu cha Andrews kilichopo nchini Marekani, Dr. Sozina Katuli, amesema ili kueneza neno la Mungu kuna haja ya kujua haja za watu na kuwasaidia, na hiyo ndiyo dini ya kweli.
13: Katika kueneza neno la Mungu kuna haja sana ya kuweza kujua haja za watu. Inaleta mvuto zaidi watu kuona kwamba kama unawajali haja zao na hata neno wanaweza kulisikiliza vizuri.
12: Naye mzee wa kanisa la Waadventista Sabato Michiani American lililopo nchini Marekani, Musumuze Nube, amesema miongoni mwa mambo aliyoyafurahia nchini Tanzania ni jinsi watu wake walivyo na umoja, ushirikiano katika huduma mbalimbali kiwemo kuabudu pamoja. Naye mchungaji wa kanisa la Waadventista Sabato mtaa wa Kiurio, mchungaji Ali Mwaihojo, amesema kanisa litahakikisha linatoa malezi ya kiroho na kijamii. Kwa waumini hao wapya.
14: Kanisa limejiandaa

0: na wengine kutoka jijini Dar es Salaam. Toka Kiurio, wilani Same mkoani Kilimanjaro. Jina langu ni Joseph Emmanuel.
1: Naam, asante sana Joseph Emmanuel toka maeneo ya Kiurio Kilimanjaro hapo. Na kwa taarifa yake Joseph Emmanuel, imetufikisha mwisho wa habari za kikanisa kwa siku ya leo. Tunakwenda kuungana naye Amani Msoma akitupatia habari za kimataifa.
2: Asante sana. Katika habari za kimataifa hii leo tunaanzia huko Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump ameonya kuwa nchi yoyote itakayotoa msaada wa kifedha au kibiashara kwa Iran itakabiliwa na madhara makubwa ya kiuchumi kutoka Washington. Katika ujumbe wake kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, Trump amesema Marekani iko tayari kutekeleza operesheni kali zaidi ya kiuchumi kuwahi kufanywa dhidi ya taifa lolote. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, amepuuza vitisho hivyo akisema ni mwendelezo wa sera zilizoshindwa za Trump na kwamba Tehran haitobadilisha msimamo wake. Na sasa tugeukie huko Ukraine. Watu wasiopungua 13 wameuawa baada ya Urusi kufanya mashambulizi ya drone na makombora katika mji mkuu wa Ukraine, Kyiv, na maeneo yanayozunguka. Kwa mujibu wa mamlaka nchini humo, watu wa huduma za uokoaji wameendelea kufanya juhudi za kuwatafuta watu walionusurika chini ya vifusi vya majengo yaliyoharibiwa katika mashambulizi hayo. Kulingana na jeshi la Ukraine, Urusi ilirusha makombora yasiyopungua 44 na ilifanikiwa kuyadungua 39 kati ya hayo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema mashambulizi hayo yanaashiria vita kuzidi kupamba moto na ameitaka jumuiya ya kimataifa ichukue hatua dhidi ya uchokonozi wa Urusi. Kwa upande wake, Urusi imesema mashambulizi hayo yalivilenga vituo vya viwanda vya kijeshi, usafiri na magara ya kuhifadhia vifaa. Moscow imeeleza pia kuwa imezidungua droni 726 za Ukraine zilizofanya mashambulizi usiku. Na sasa tuangazie huko nchini China. China imetishia kuchukua hatua za kulipiza kisasi dhidi ya Umoja wa Ulaya kama utaendelea na uchunguzi kuhusu mpango wa kampuni kubwa ya kibiashara JD.com. Kampuni hiyo imedhamiria kuinunua kampuni ya Ujerumani ya Seconomy inayomiliki maduka ya Media Market na Saturn. Wizara ya Sheria ya China imesema Beijing itachukua hatua madhubuti iwapo uchunguzi huo utaendelea. China pia imeyazuia mashirika na watu binafsi kusaidia Umoja wa Ulaya katika baadhi ya maombi ya taarifa, ikishutumu kwa kutaka taarifa nyingi zisizo za lazima. Tangu mwezi Mei, halmashauri ya Umoja wa Ulaya imekuwa ikichunguza kama kampuni ya JD.com imenufaika na ruzuku kutoka serikali ya China, msaada unaoweza kuipa kampuni hiyo faida isiyo ya kawaida dhidi ya washindani wake. Hata hivyo, JD.com imekanusha madai hayo. Kampuni hiyo imependekeza kuinunua kampuni ya Seconomy kwa thamani ya euro ya bilioni 2.2. Mamlaka ya ushindani ya Ujerumani tayari imeidhinisha mpango huo, lakini uchunguzi wa Umoja wa Ulaya unaendelea. Tumalizie habari za kimataifa hii leo kwa kuangazia huko Sudani ya Kusini. Umoja wa Mataifa umesema kuwa takribani wafanyakazi 36 wa shirika la kutoa msaada wameuawa tangu mwezi Januari, huku machafuko na mapigano yakizidi kutatiza utoaji wa huduma za kibinadamu nchini Sudani Kusini. Idadi hiyo inazidi ile ya wafanyakazi wa mashirika hayo 31 waliouawa mwaka uliopita. Mauaji hayo yameongezeka wakati taifa hilo likiendelea kukabiliwa na machafuko. Mratibu wa shughuli za kiutu wa Umoja wa Mataifa nchini humo, Ramadhani Balakrishnani, amesisitiza kuwa si lazima kila mauaji yachunguzwe na wahusika wawajibike. Kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa, matukio 450 ya vurugu dhidi ya wahudumu wa misaada na mali zao yameripotiwa. Mapigano mapya kati ya vikosi vya serikali na waasi yamelazimu baadhi ya washirika wa misaada kuondoka katika maeneo kadhaa, hali inayozuia kuwafikia wananchi wenye mahitaji makubwa. Ni hayo tu katika habari za kimataifa hii leo. Mimi ni Amani Msoma.

Asante sana Mwalimu Soma kwa kutupitisha katika anga la kimataifa, na sasa tumefika mwisho wa habari zetu kwa siku ya leo. Miongoni mwa yale tuliyokuwa nayo kwa uchache wake ni pamoja na mamia ya wananchi wilayani Kilosa mkoani Morogoro wamejitokeza kwenye mazishi ya mama aliyeuawa yeye na mwanaye. Mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA kupitia taasisi za serikali zimewapatia fursa zenye thamani ya shilingi bilioni 56 kupitia mfumo wa Next. Na mchungaji Mwagulilo Mwakalonge amewasili mkoani Katavi kwa lengo la kufanya semina maalum ya malezi kwa washiriki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha habari hizi kwa siku ya leo, jina langu ni Negele Peter Negele, na kutakia wakati mwema wenye baraka, hasa unapoendelea kufuatilia vipindi vingine kupitia redio yako pendwa AWR Tanzania.

Na mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, imesalia dakika moja kufika saa 3 kamili. Itakapotimu saa 3 kamili, tutajiunga na wenzetu AWR Idhaa ya Kiswahili kutoka mjini Morogoro kwa ajili ya kipindi cha Sema na Jamii. Endelea kubarikiwa.

0: Habari za wakati huu, wapenzi wasikilizaji wa kipindi chetu cha afya ya akili. Kwa majina ninaitwa Theodora Marisa na mwenzangu anaitwa
1: Habil Daudi.
0: Tunawakaribisha sana katika kipindi chetu hiki ambacho kinahusu mawasiliano kama chanzo cha changamoto ndani ya familia. Kipindi chetu hichi kinazungumzia masuala ya mawasiliano kwenye familia kama kipande cha saikolojia pia. Mawasiliano kama chanzo cha changamoto ndani ya familia, tunaweza tukasema wengi wetu tunafikiria migogoro ya familia inatokana na pesa, ulevi au uasherati au na mambo yanayofanana kama hayo. Lakini kiukweli ni kwamba maneno tunayosema na namna tunavyoongea ndicho chanzo kikubwa cha migogoro katika familia zetu. Ndugu msikilizaji, tunaweza tukasema mawasiliano ni nini? Mawasiliano ni kuongea, kusikiliza, kutuma ujumbe kwa maneno au kwa vitendo. Tunavyosema kuongea ni kwamba mtu huwezi kuongea peke yako. Lazima awepo mtu wa kusikiliza. Na yule unayezungumza naye kama yuko karibu nawe, utaona jinsi ambavyo anajibu kwa kupitia uso au muonekano wake. Jinsi mnavyokuwa mnawasiliana kwamba hichi kitu unaweza kugundua kwamba kinamfurahisha ama hakimfurahishi. Kwa mfano, mama anamwambia mtoto fanya kazi za nyumbani. Hayo ni mawasiliano. Au aseme hapana, lakini mama anaweza akaona jinsi ambavyo yule mtoto amelipokea lile na akajua kwamba hii kazi itafanyika au haitofanyika kutokana na jinsi mtoto atakavyokuwa anaonekana katika wakati ule. Kadhalika, baba anapomkalia macho mtoto bila kusema kitu, gumzaji kama wakina mama. Kwa hiyo utakuta baba anamkazia mtoto macho, labda kuna swala ambalo aliwahi kumwambia usilifanye hivi, lakini akajikuta kwamba yule mtoto amelifanya lile jambo. Kwa hiyo akimtizama tu kwa jinsi atakavyomkazia macho, yule mtoto anajua kabisa hapa nimekwisha kufanya kosa. Kwa hiyo hata kama ni kuendelea, hatoendelea tena mbele, itabidi aache. Hapo ni mawasiliano. Lingine ni kwamba mke anaponyamaza siku nzima kwa hasira, yamkini kuna kitu ambacho kimemwendea sio sawa sawa, au mume wake amekifanya bila kujua, lakini sasa yeye akaona katika ile hasira alionayo asizungumze, akaamua kunyamaza kimya. Na atakapokuwa amekaa kimya, pia mume wake lazima atagundua kabisa kwamba hapa kuna kitu ambacho sio cha kawaida, ndio maana anakaa kimya. Na anakuambia hata ukimya ni mawasiliano, kama tunavyoona kwamba kukaa kimya pia ni majibu. Kwa mfano, mtu amekwambia fanya jambo fulani, ukakaa kimya, ukaondoka zako, anaweza kachukulia kwamba labda umemdharau au hukusikia. Yani yote hayo ni mawasiliano. Sasa tuangalie ni jinsi gani mawasiliano yanavyoweza kusababisha migogoro. Kwanza tunaona kwamba maneno makali na matusi, mfano wa kijijini ama mjini, baba anaposema wewe ni mtoto mjinga, uwezi kitu, yani tayari hayo ni mawasiliano ambayo sio mazuri kwa baba kumwambia mtoto kwamba wewe huwezi kitu, wewe ni mjinga. Yani hilo linaweza likaleta mgogoro. Ijapo mtoto atakuwa hana uwezo ule wa kumjibu, lakini atakuwa akiliishi. Mtoto atasikia nini akiambiwa labda wewe ni mjinga, huwezi kitu? Kwanza atajiona kwamba hana thamani. Kwa maana hiyo, kila ambacho mzazi wake huyu baba atakachokuwa akimwambia afanye au akimkanya swala fulani, anaweza kujiona mimi mbele za baba yangu sina thamani. Pia atakuwa na hasira au huzuni wakati wote atakuwa hajachangamka. Lakini babake akiwa hayupo karibu naye, utakuta anacheza na wenzake, anafurahi kwa sababu wale hawajamsemea hilo neno ambalo ni baya, ambalo linamletea huzuni. Pia anaweza kuwa mkaidi na kujifungia kimya. Anaweza kukaa mahali kimya akijua baba yupo nyumbani mpaka atakavyoondoka. Maneno yanaweza kuumiza kuliko bakora, yani kuliko fimbo. Kwa hiyo inaonekana ni kwamba ni bora kama mtoto akifanya kosa, mzazi ukamfahamisha, ukamchapa, kuliko ile kumsema maneno mabaya. kwa sababu chukulia kwamba katika maisha yake atakuwa anajisikia siku zote kwamba mimi sina thamani, mimi sipendwi, bora niwe mkaidi kwa sababu hata nikifanya jema halionekani. Kwa hiyo anaendelea kuyafanya hivyo. Kuna kisa kimoja cha mwanafunzi mmoja, alikuwa walimu wake wamezoea kumwambia kwamba yeye ni mchafu. Kila analolifanya anaonekana yeye ni mchafu. Akipita hivi wanamuona ni mchafu. Sasa siku moja mwalimu wake alimtaka amuagize mahali fulani akamfanyie jambo moja. Yule mwanafunzi aliweza kusimama kwa ujasiri akamwambia, mimi siwezi kufanya unavyotaka. Akamuuliza ni kwa nini, akamwambia kwa sababu mimi ni mchafu. Kwa hiyo kuanzia wakati ule yule mwalimu kwa kweli ilibidi ajisaishe, wala asimuite tena mchafu, kwa sababu alishaona madhara yake kwamba kumbe mtoto huwa kiko akilini na ana hasira nacho, ni vile tu hana ile mamlaka ya kuweza kusema amwadhibu yule mwalimu wake. Nyingine ni kunyamaza kwa hasira. Wanasema wanasaikolojia ni silence treatment. Kwa mfano, mke anagombana na mume kisha ananyamaza wiki nzima, hapiki vizuri, hajibu maswali, anafanya kama mumeo hayupo, lakini akiwepo afanyi. Hii inajenga chuki kuliko katika ugomvi wa wazi. Kwa maana tunaona kwamba hapa mume amegombana na mke wake, mke wake ameamua kumnyamazia kimya. Hiyo ni aina pia ya mawasiliano kama tunavyoona. Anakaa kimya wiki nzima, kuna kucha, siku zinapita, anapika, na kwa sababu si kwamba yani yuko salama, yani hayuko kiafya, hayuko salama, lakini anajilazimisha hata kupika. Anaweza hata azidishe hata chumvi kwa sababu hayuko salama. Tayari ana mgogoro kwenye akili yake, kwenye mawazo yake, na huenda anamtafutia visa, hapa nifanye nini. Akiulizwa swali lolote wala hawezi kujibu kwa sababu tayari hana ile furaha ya moyo. Kwa hiyo mengine anayafanya mazuri wakati akimwona yule bwana hayupo, lakini akiwepo anafanya tofauti kabisa. Hii inajenga chuki kuliko hata ugomvi wa kawaida. Pia kuamrisha na kutishia. Hii ni aina pia ya mawasiliano. Mfano, mzazi anamwambia mtoto, ukirudi kufanya hivi, kurudia kufanya hivi tena, nitakufukuza nyumbani. Mtoto anaweza kuishi kwa hofu, kudanganya badala ya kusema ukweli, kuasi kwa siri. Yani yule mtoto ameshagundua kwamba hili kosa nikilifanya, babangu huwa anasema atanifukuza nyumbani. Sasa cha msingi hapa ni bora tu niwe nadanganya. Kwa hiyo mtoto anaingia katika hali ya kudanganya. Anaishi kwa wasiwasi wakati wote. Yamkini hata akigundua kwamba baba hayupo nyumbani, yeye ndo atakuja nyumbani. Atakula haraka haraka, atafanya yake, ataondoka, ataenda kujificha mahali fulani. Anajua kabisa yani hata nikigundulika kwamba sikuwa, nitamdanganya kwa sababu tayari ameshaona huyu mzazi hanipendi na ameshaniambia atanifukuza. Kwa hiyo niko radhi kama nikufukuzwa, nitafukuzwa tu. Kutoelewana kwa sababu ya kutosikiliza. Hapa mfano wa ndoa. Mke anaweza akasema, nimechoka sana na kazi za nyumbani. Mume, wewe siku zote unalalamika. Yani badala ya kumwambia pole, asapoti, unastahili kuchoka kutokana na shughuli za hapa nyumbani ni ndogo ndogo, lakini zinahua zinachosha. Yeye anaona kama vile yani yeye kulalamika ni kawaida kwake. Kwa hiyo yani hamtii neno la faraja ila kuweza kumsaidia. Kwa hiyo mume yule anakuwa hamsikilizi, hata akiendelea kujitetea hasikilizi. Hapo mgogoro unakuta unaanza kwa kitu kidogo tu, siri ya uongo. Mfano, mume anaficha mshahara wake au ana mahusiano nje. Mke akigundua, uaminifu unavunjika, ndoa inaweza kuvunjika. Kwa maana hiyo tunaona jinsi ambavyo mawasiliano katika familia yasipokuwa mazuri, usalama pia unakuwa ni mdogo wa kuendelea kuishi pamoja. Kwa maana hiyo ina maana kwamba ile kuzungumza au kumjua mwenzako hali yake anaendelea vipi, au ile kuweka mipango pamoja, kwa mfano ile swala la mshahara, kile kidogo unachokipata ukamshirikisha, mkapanga pamoja, na kaona kwamba kimeishia hapa hapa mezani, hakutakuwa na manunguniko, na uaminifu huo utaonekana wazi kabisa, na mambo mengine pia yataendelea na amani ya ndoa itakuwepo. Kwa hiyo mpaka hapo, mpenzi msikilizaji, ninakukumbusha kwamba kipindi chetu kinahusiana na mawasiliano katika familia na madhara ambayo yanaweza kutokana na mawasiliano ambayo sio mazuri katika familia. Endelea kuwa nasi kama ndipo unapoingia katika stesheni yetu ya AWA. Kipimada iliyopo hewani ni mawasiliano kama chanzo cha changamoto ndani ya familia. Uko na mwanasaikolojia wako Theodora pamoja na Habili. Sasa nimkaribishe Habili aendelee na kipengele kinachofuatia.
1: Asante sana. Mada yetu inasema mawasiliano kama chanzo cha migogoro ndani ya familia. Tunatambua kwamba migogoro inaweza kuwa imesababishwa na vitu vingi, lakini kwa siku ya leo tutaangazia namna gani mawasiliano ni miongoni mwa vyanzo vya migogoro ndani ya familia. Kila mtu naamini anatokea kwenye familia, lakini familia ni nini? Familia ni kikundi au kundi la watu ambao wameunganishwa kwa damu, ndoa au taratibu za kisheria. Wanaishi pamoja, wanashauriana, wanajadiliana na kusaidiana katika shughuli mbalimbali za kijamii au za kiuchumi. Familia inaweza kuwa inakutanisha watu tofauti tofauti. Kuna familia ya baba, mama na mtoto au watoto. Kuna familia ambayo inaundwa na baba, mama, babu, shangazi, mjomba, watoto, wajukuu na kadhalika. Kuna familia ya baba na watoto tu, au kuna familia ya baba na mama, na familia tofauti tofauti, makundi tofauti tofauti ya watu. Sasa kama tulivyoona kwamba mawasiliano inaweza kuwa ni miongoni mwa vyanzo vya changamoto ndani ya familia, kwa siku ya leo tutaangalia sasa ni kwa nini mawasiliano ni muhimu sana kwenye familia zetu. Mawasiliano yanaweza kuwa ni mazuri au ni mabaya. Sasa mawasiliano yanavyokuwa mabaya ndio yanaenda kusababisha migogoro mingi kwenye familia zetu. Maana tunafahamu familia ni kama gari na mawasiliano ni mafuta ya gari. Kwa hiyo mafuta yanavyokosekana, gari haliwezi kutembea. Tutaangalia baadhi ya familia zinavyoishi ili tuone kwamba ni namna gani ambavyo mawasiliano yanaweza kuwa ni chanzo cha migogoro ndani ya familia. Kwa familia ya kwanza ambayo wazazi wanazungumza na watoto, unakuta baba anapata muda wa kukaa na watoto wake wanazungumza, au mama anapotoka kazini anakaa na watoto wake wanazungumza. Labda pale ambapo changamoto inatokea ndani ya familia, kuna tatizo, wanakaa kama familia kwa ujumla, mtoto anaweza kachangia alichonacho, mama pia kachangia mchango wake, baba naye akachangia mchango wake, kwa pamoja wanajadiliana kwa ajili ya kutatua ile changamoto, ile tatizo ambalo limetokea ndani ya familia. Pia kuna zile familia ambazo mtoto anaweza kumshauri mama au mama kumshauri baba. Kuna mipaka, lakini kila mtu anakuwa na uhuru wa kuzungumza kile alichonacho. Tunategemea nini kutoka kwenye familia namna hiyo? Familia kama hiyo itakuwa na amani sana, kwa sababu kila mtu anahisi anaheshimika ndani ya familia. Kila mtu anapewa nafasi ya kusema kile alichonacho. Pia ushirikiano ndani ya familia kama hiyo itakuwa ni mkubwa, kwa sababu pale ambapo kila mtu anapewa nafasi ya kuzungumza, anaona umuhimu wake ndani ya familia, inakuwa ni rahisi kushirikiana na wenzake, tofauti na familia ambazo haziendani, hazifuati huo taratibu. Sasa kuna baadhi ya familia ambazo kejeli ni sehemu ya maisha yao ya kila siku, au kimya. Kuna familia ambazo watu hawazungumzi, kila mtu akiamka anaendelea na mambo yake. Au kuna familia ambazo sheria ni kali. Kwa tunavyofahamu, kila familia ina sheria zake. Unaweza ukafika kwenye familia ya mtu fulani ukaambiwa hilo kochi huwa ni la baba, na hamna mtu mwingine ambaye anaruhusiwa kukaa hapo. Kwa hiyo sheria zinavyokuwa kali sana ndani ya familia, inaathiri nini? Itavunja ule umoja ndani ya familia, watoto hawatokuwa na amani kukaa pale nyumbani kwao, mke na mume ushirikiano unaweza kupungua. Kwa hiyo hivi ni namna ambavyo mawasiliano yanaweza kuzalisha migogoro ndani ya familia zetu. Na tukumbuke ya kwamba mawasiliano sio namna tu ambavyo tunaongea. Kila tabia ni mawasiliano, kila tabia inaongea. Kwa hiyo kitendo cha mtu kukaa kimya pia nayo ni ishara ya mawasiliano. Ni lazima tuangalie ndugu ambao tunaishi nao, wana familia wenzetu. namna ambavyo wanaishi, matendo ambayo wanajaribu kuyaonyesha. Kwa sababu unaweza ukakosana na mtu, labda kuna neno umemtamkia asikujibu, lakini tu namna ambavyo atakunja uso wake utajua kwamba huyo mtu amependa au hajapenda, au namna ambavyo atarusha mikono yake, jinsi atakavyokuwa tu amekaa, unaweza ukagundua kwamba huyo mtu kitendo amekipenda au hajapenda. Sasa hapa tutaangalia ni namna gani ambavyo tunaweza tukaboresha mawasiliano ndani ya familia. Kuna njia kadhaa, ila nitazitaja kwanza alafu tutaanza kuelezea njia moja moja. Njia ya kwanza ya kuboresha mawasiliano ndani ya familia ni kutumia maneno ya upole. Njia ya pili ni kusikiliza kabla ya kujibu. Na njia ya tatu ni kuongea hisia zako na sio kumlaumu mtu mwingine. Na njia ya nne ni kufanya mikutano ya familia. Na njia ya tano ni kuomba ushauri kwa wataalamu au wazee wenye hekima. Tutaanza na njia ya kwanza ambayo tumesema kwamba ni kutumia maneno ya upole. Sasa hapa, ndugu msikilizaji, inabidi uweze kuelewa kwamba tunavyosema kutumia maneno ya upole sio kushindwa kuwasilisha lile jambo lako, lakini utaangalia ni kauli zipi ambazo unazitumia ili uweze kuwasilisha hisia zako. Wanashauri badala ya kusema wewe ni mzigo, inabidi useme nahitaji tuongee kuhusiana na hili. Labda mtu amekukosea, au labda wewe ni mama kwenye familia, mtoto labda unamtuma dukani anakataa kwenda, ukimpatia kazi za pale nyumbani hafanyi, mwisho wa siku unaanza kumuona yule mtoto kama mzigo. Sasa unaanza kumtamkia hizi kauli kwamba labda fulani, unjue sasa hivi ni mzigo, ni kupatia majukumu hutaki kufanya. Kwa badala ya kufanya hivyo, unaweza kumuita mtoto wako ukamwambia, fulani, nahitaji tuzungumze, kuna hiki na hiki. Njia ya pili tumesema sikiliza kabla ya kujibu. Kusikiliza ni msingi mkubwa sana wa mawasiliano, kwa sababu kwenye familia zetu nyingi watu wanasikiliza kwa sababu ili aweze kukujibu, lakini asikilizi ili aweze kukuelewa. Pale ambapo tutahamisha mtazamo wetu kwamba sasa hivi natakiwa nimsikilize huyu mtu ili niweze kumuelewa, na sio tu kumsikiliza ili niweze kumjibu. Ukisikiliza kuelewa, utavaa viatu vyake na utazielewa hisia zake, ni kwa nini amepitia hiyo changamoto, ni kwa nini amefanya hicho kitendo. Lakini ukisikiliza kwa ajili ya kujibu, utatafuta maneno ambayo unahisi kutakuwa kuna udhaifu ili uweze kumshambulia. Hapa tunaweza tukasema kwamba labda kwa mfano mtoto au mke akiongea, usio unamkatiza. Labda ile tu ameanza tu kuongea, kipindi anajielezea wewe umeshaanza, nyamaza, sijui ni wewe ndio ulivyo. Hiyo yenyewe inakuwa sio nzuri. Kitu kingine ni lazima umwangalie, kama tulivyosema kwamba mtu anaweza kuwa anazungumza kwa mdomo ambao ni maneno, au anaweza kuwa anazungumza kwa ishara ambayo ni vitendo. Kwa hiyo lazima umwangalie, utamwangalia machoni, au utaangalia namna ambavyo anaweka mikono yake au miguu yake. Ni muhimu sana wakati mnazungumza ili uweze kuelewa. Labda kuna namna anashindwa kutamka maneno, lakini kwenye mwili wake tu ukiwa unamwangalia vitendo vyake unajua kuna jambo anajaribu kuliwasilisha. Na kitu kingine ni vyema ukampatia mtu muda akazungumza mpaka akamaliza. Ndio ile tulikuwa tunaongea kuhusiana na kumkatisha. Yaani mtu anaanza tu kuongea kabla hajamaliza kuelezea jambo ambalo alikuwa amekusudia, wewe umeshamkatisha. Inakuwa sio nzuri. Hapa ya tatu tulisema ni kuongea hisia zako na usilaumu. Hii ni muhimu sana. Hapa ni pale ambapo tunasema kwamba labda kwa mfano mtu amefanya jambo na wewe hujapendezwa nalo. Sasa badala ya kusema labda wewe unijali, ukitumia lile neno wewe, tayari hapo mtu anaichukulia kama vile unamlaumu. Kwa badala ya kusema wewe unijali, ni vyema ukatumia ukaanza kusema mimi. Labda unaweza ukasema mimi najisikia vibaya kwa hicho ulichokifanya, na hisi ni kama vile unijali. Kwa mtu unaelezea hisia zako lakini pasipo kumshambulia mtu ambaye unaongea naye. Kwa hiyo inabidi tutumie mimi tunavyoanza kutoa manunguniko yetu, na tusitumie wewe. Jambo la nne ambalo tunatakiwa kulizingatia ni kufanya mikutano ya familia. Kama tunavyofahamu, changamoto ya mtu mmoja ndani ya familia inaathiri familia nzima. Inaweza ikawa kwa sasa hivi mnaishi pamoja au mmetengana. Kama kwa familia ambazo watoto wameshakuwa tayari, unaweza ukakuta wengine wameshapata kazi zao, wameondoka pale nyumbani, kuna wengine wameshaoa au kuolewa, wameondoka nyumbani. Labda familia amebaki pale baba, mama, labda na watoto wawili wa mwisho. Kwa hiyo haina maana kwamba kwa sababu wengine wameshaondoka pale nyumbani, changamoto inavyotokea wenyewe hawaathiriki. Kwa changamoto ikitokea ndani ya familia, kama wewe ni mwanafamilia, kwa namna moja ama nyingine utaathirika. Kwa hiyo ni vyema kuliko kupambana na changamoto zetu wenyewe binafsi, ni muhimu tukashirikisha familia nzima, kwa sababu tunaamini kila mwanafamilia anaathirika kutokana na hiyo changamoto. Kwa hiyo familia inavyokutana itajadiliana kuhusiana na changamoto iliyotokea, itaweka sheria za familia ambayo kila mtu atahisi ni sawa na anaweza kazifuata, na lazima impatie kila mtu nafasi ili aweze kuzungumza. Na jambo la mwisho tulizungumza ni kuhusiana na kuomba ushauri kwa wataalamu au wazee wenye hekima. Ushauri kwa wataalamu, kuna wataalamu wa saikolojia au wanasii. Kwa hiyo pale ambapo familia imepata changamoto, kuna wataalamu waliobobea kwenye masuala ya familia kutatua changamoto za familia. Kwa hiyo kama pale familia imeshakaa imejaribu kutatua changamoto inayopitia na imeona kama vile imeshindikana, ni vyema kuwaona hawa wataalamu ili waweze kuwasaidia kutatua changamoto zao. Na tulisema kwamba tunaweza tukawaona wazee wenye hekima. Kwenye jamii zetu kuna wale wazee wa busara. Tunaamini kwamba wanasema nyani mzee amekwepa mishale mingi. Kwa hiyo tunavyoenda kukutana na hao wazee, tunaamini wana busara na wana maarifa ya kuweza kutusaidia. Pia kuna viongozi wa dini. Kwenye jamii zetu kila mtu ana imani yake. Lakini sasa pale ambapo unakuwa umekutana na changamoto, kwa sababu dini na inatusaidia pia kutufanya tuwe watu wenye maadili mema katika jamii zetu. Kwa pale ambapo unaona kuna mgogoro nyie kama familia mmeshindwa kuutatua, ni vyema ukatafuta wa viongozi wa dini ili muweze kushirikiana nao mkautatua. Ningependa kuhitimisha kwa kusema ya kwamba mawasiliano mazuri huleta amani, upendo na mshikamano kwenye familia. Lakini mawasiliano mabaya huleta ugomvi, chuki na talaka. Inabidi tukumbuke ya kwamba familia bora haijengwi kwa pesa tu, bali kwa maneno mazuri na kusikilizana. Asanteni sana.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia tunasikika kupitia AWR Tanzania na Rock FM. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Lakini pia mchini Kenya tunapatikana katika masafa ya mita bendi 89.7 FM. Msikilizaji, karibu katika kipindi cha mafundisho makuu kwa siku hii ya leo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema, na hivyo tutaungana sote katika kipindi hiki mwanzo hadi mwisho. Jina langu Habi Machirumshana. Kwa kuanza kipindi chetu, hawa hapa mashahidi SDA Choir na wimbo unaosema Sala Azisikia. Barikiwa nao.

0: Asanteni sana mashahidi SDA kwaya na wimbo wenu huo mzuri. Na sasa tunakwenda kusikiliza kipindi cha mafundisho makuu. Mchungaji Joseph Chengula anaeleza katika sehemu ya pili kuhusiana na meza ya Bwana.
1: Lakini tunapooshana miguu tunaonyesha ishara ya kutumikiana kwa upendo. Kutumikiana kwa upendo. Ndio maana kila mmoja anamosha miguu mwingine na yeye anamosha mwenzake miguu. Ni ishara ambayo Yesu mwenyewe alifanya, ni jambo ambalo hata Yesu alifanya. Ni ishara inayoonyesha kutumikiana kwa upendo. Wagalatia ile sura ya 5 mstari wa 13 na Mathayo sura 25 mstari wa 40. Kutumikiana ni jambo jema ambalo Yesu alitutumikia sisi ili kwamba tupate nafasi ya kuokolewa. Lakini tunapotawadhana miguu vile vile ni ishara ya utakaso wa juu zaidi. Kutawadhana miguu ni ishara ya utakaso wa juu zaidi. Ndio maana Yesu alisema aliyekwisha kuoga hana haja ila ya kutawadha miguu, bali yu safi mwili. Lakini Yesu akasema lakini si nyote ambao mmekuwa safi, kwa sababu alitambua katikati ya wanafunzi wa Yesu kuna mmoja atamsaliti ambaye ndiye Yuda. Kwa hiyo kutawadhana miguu ni ishara ya utakaso wa juu zaidi. Ndio maana Yesu alifanya hiyo huduma na akasema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu, kwa kunikumbuka mimi. Lakini kutawadhana miguu katika sehemu hii ya utakaso, dhambi zao zilioshwa kwa njia ya ubatizo. Yaani tunaashiria kwamba dhambi zetu zilioshwa kwa njia ya ubatizo. Na hii meza ya Bwana ni kama ubatizo mdogo. Ni kama ubatizo mdogo. Tunaposhiriki tunatakaswa. Ndani yetu tunaendelea kutakaswa kwa uwezo na nguvu ya Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Kwa huduma hii ni ya muhimu sana katika maisha yetu sisi wanadamu, kwa sababu Yesu aliifanya na akaagiza wale wanaomwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wao na wenyewe waweze kushiriki huduma hii ya meza ya Bwana. Lakini pia tunapotawadhana miguu inaonyesha ushirika na msamaha. Inaonyesha ushirika na msamaha. Yesu alisema imewapasa vivyo hivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi. Katika Yohana ile sura ya 13 mstari wa 14. Yesu mwenyewe aliagiza imewapasa vivyo hivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi. Je, meza ya Bwana inapofanyika unatawadhana miguu? Mnatawadhana miguu, mpendwa msikilizaji? Na kama kutawadhana miguu katika huduma hii ya meza ya Bwana au shirika mtakatifu hakupo, basi hiyo huduma inafanyika tofauti na Mungu alivyoagiza. Na hivyo nakukaribisha uende ukaangalie huduma hii ya meza ya Bwana inavyofanyika katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Na utabarikiwa sana kuona huduma hii jinsi inavyofanywa katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Lakini tunapotawadhana miguu bado inaashiria ni ushirika. Ushirika na Kristo pamoja na waumini. Yani tunaposhiriki ile huduma ya meza ya Bwana, maana yake ni ishara inaonyesha ushirika na Kristo pamoja na wale waumini. Wanakuwa kitu kimoja. Ndio maana katika Yohana ile sura ya 13 mstari wa kwanza Yesu alisema nimewapa kielelezo ili kama mimi nilivyofanya nanyi vivyo hivyo. Kwa hiyo huduma hii ya meza ya Bwana ni huduma ambayo Mungu wa mbinguni anahitaji iweze kufanyika. Ifanyike kwa utaratibu kama yeye alivyoagiza iweze kufanyika kwa utaratibu. Ifanyike kwa kicho, kwa sababu ni huduma takatifu sana. Tunaposoma katika Kutoka sura ya 12 mstari wa 12 hadi wa 14, neno la Mungu linasema na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba, maana walikuwa naweka kwa taifa la Israeli, walikuwa naweka kwenye milango yao, wanaweka ishara ya damu kuonyesha kwamba huyu yuko salama. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazo kuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu. Ndio maana nasema pass over, lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Mstari 14. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu. Kwa hiyo damu ilikuwa inatumika kama alama katika milango. Kionekana ile nyumba ina damu, basi inaonekana ina nafuu, inaonekana ina sehemu ya kupona. Lakini Yesu alipokuja akamwaga damu yake msalabani, ambayo ile damu inaonyesha habari ya kifo chake, ndio maana tunashiriki divai ambayo ikimaanisha damu ya Yesu ambayo ilimwagika msalabani kwa ajili yetu. Lakini Mambo ya Walawi sura 23 mstari wa 4 mpaka wa 8, neno la Mungu linasema, siku kuu za Bwana ni hizi: mwezi wa kwanza, siku ya 14 ya mwezi, wakati wa jioni, ni Pasaka ya Bwana. Kwa hii meza ya Bwana, kwa jina jingine inaitwa Pasaka, huduma takatifu, Pasaka. Mstari wa 8, lakini mtasongeza sadaka kwa Bwana kwa njia ya moto siku saba. Siku ya saba ni kusanyiko takatifu, msifanye kazi yoyote ya utumishi. Kwa hiyo tangu zamani walikuwa wanashiriki huduma hii ambayo ilikuwa inaitwa huduma ya Pasaka, ambayo ilikuwa inaitwa Passover, kupita kwa juu. Na tunaona hii damu ambayo ilikuwa inawekwa katika milango kuonyesha kwamba huyu yuko salama, nyumba hii iko salama. Lakini ile nyumba ambayo ilionekana haina alama, basi lilitokea jambo ambalo sio la kawaida katika familia hiyo, kwa sababu ya kutozingatia kupata au kuweka ile damu ambayo ilikuwa inawekwa katika milango yao. Lakini Luka sura 22 mstari wa 19 na mstari wa 20, neno la Mungu linasema, sasa Yesu alipokuwa anashiriki ile huduma, sasa ametawadhana miguu pamoja na wanafunzi wake, lakini sasa akaendelea kufanya huduma nyingine. Katika Luka sura 22 mstari wa 19 na 20, tunaona neno la Mungu linasema, akatwaa mkate, huyu ni Yesu, akatwaa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Mstari wa 20, kikombe nacho vivyo hivyo, baada ya kula akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu iliyo inayomwagika kwa ajili yenu. Kwa hiyo Yesu alipowatawadha miguu wanafunzi wake, tunaona huduma, akatoa mkate, akashukuru, alafu akaumega, alafu akawapa wanafunzi wake akisema, huu ndio mwili wangu. Kwa hiyo mkate uliokuwa unatolewa, Yesu alitoa maana ya ule mkate unaotolewa kwamba ni mwili wake unaotolewa kwa ajili ya ulimwengu, kwa ajili ya upatanisho kwa dhambi. Lakini anasema baada ya hapo akatoa kikombe nacho vivyo hivyo, baada ya kula akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Kwa hiyo ile divai inawakilisha damu ya Yesu mwenyewe, na ule mkate unawakilisha mwili wa Yesu mwenyewe ambao ulitolewa kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Katika Mathayo sura ya 26 mstari wa 26 mpaka wa 29, Mathayo sura 26 mstari wa 29, 26 hadi 29, neno la Mungu linasema, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mule, huu ndio mwili wangu. Akakitoa kikombe, akashukuru, akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki, mstari wa 28, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kumbe mwili wa Yesu ulitolewa kwa ajili ya ondoleo la dhambi, ili mwanadamu apate nafasi ya msamaha wa dhambi katika maisha yake. Kwa hiyo Yesu alipotoa mkate, tunaona alibariki, alafu alishukuru, akaumega, akawapa na wanafunzi wake. Wakati anawapa wanafunzi wake, anawaambia, huu mkate ni mwili wangu ambao utatolewa sadaka kwa ulimwengu, ambao utatolewa kwa ajili ya wanadamu wote ili waweze kupata nafasi ya kukombolewa. Yohana sura 13 mstari wa 3 hadi wa 5 nasema, Yesu hali akijua ya kuwa Baba amempa vyote mkononi mwake, na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu, mstari wa 4, aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatwaa kitambaa, akajifunga kiunoni, kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Kwa hiyo kutawadhana miguu, Yesu alifanya ile huduma, akatawadha wanafunzi wake miguu, alafu baada ya kuwatawadha akafuta kwa kitambaa miguu ya wanafunzi wake. Na hii inafundisha namna tunavyotakiwa kuhudumiana katika kanisa la leo. Kwa Yesu alifanya huduma hii, na huduma hii Yesu alisema nimewapa kielelezo. Je, huduma ya meza unayoshiriki ina huduma ya kutawadhana miguu kama Yesu alivyofanya? Ukiona huduma ya kutawadhana miguu haipo, basi Hiyo ni sehemu ya kuonyesha kwamba tunafanya vinginevyo tofauti na Yesu alivyotuagiza. Yohana sura 13 mstari wa 7 na 8 na 15. Neno la Mungu linasema, Yesu akajibu akamwambia, "Nifanyalo wewe ujui sasa, lakini utalifahamu baadaye." Petro akamwambia, "Wewe hutanitawadha miguu kamwe." Yesu akamwambia, "Kama nisipokutawadha huna shirika nami. Kwa kuwa nimewapa kielelezo ili kama mimi nilivyowatendea nanyi mtende vivyo hivyo." Petro alitaka kukataa Yesu anaposema njoni kutawadha miguu. Lakini Yesu akamwambia, "Inatakiwa ukubali. Inabidi ukubali. Kama hukubali huna shirika nami." Kwa hiyo wale wanaoshiriki huduma ya meza ya Bwana wanaendelea kushiriki pamoja na Yesu. Ndiyo fundisho la Yesu alilosema kwa wanafunzi wake. Lakini tunaposoma katika Wakorinto wa kwanza sura ya 11, Wakorinto wa kwanza sura ya 11 mstari wa 23 hadi 25. Bwana Yesu usiku ule alitolewa. Bwana Yesu usiku ule aliyotolewa alitoa mkate. 24. Naye akiisha kushukuru akaumega akasema, "Huu ndiyo mwili wangu ulio kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu." Mstari wa 25. Baada ya kula akakitoa kikombe akasema, "Kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila munywapo." Fanyeni hivi kila munywapo. Yesu anaagiza watu afanye hivi kama Yesu alivyokuwa anafanya. Kwa meza ya Bwana inapaswa kufanywa kama Yesu alivyofanya, sio kama mtu tu anavyoona anataka afanye. Lakini hii Wakorinto wa kwanza sura ya 11 mstari wa 27 hadi 29, maneno ya Mungu yanasema, "Basi kila aulaye mkate huu au kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyo stahili atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana." Mstari wa 28. Lakini mtu ajihoji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe. Yesu, ndio maana huduma hii ya meza ya Bwana inatangazwa majuma mawili kabla, ili watu wapate nafasi ya kujiandaa kwa sababu ya kwenda kushiriki huduma hiyo iliyo takatifu sana. Lakini Wafilipi 2 mstari wa 3 na 4, neno la Mungu nasema, "Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amuhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake." Ndio maana Yesu alipotamani kuila hii Pasaka au meza ya Bwana pamoja na wanafunzi wake, ni kuona wale wanafunzi wake walivyokuwa wanang'ang'aniana madaraka kwamba nani anayehesabiwa kuwa mkubwa. Hilo Yesu hakupendezwa nalo, na ndio maana kaona ni vema kushiriki meza ya Bwana pamoja na wanafunzi wake. Ile hali ya kutaka ukubwa ife, kwa sababu ilikuwa sio tabia nzuri. Warumi sura 12 mstari wa 10 nasema, kwa pendo la udugu mpendane ninyi kwa ninyi, kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu." Yesu aliwatanguliza wanafunzi wake, akaosha miguu. Na hapa neno la Mungu nasema, "Mkiwatanguliza wenzenu." Pendo lenu la udugu lidumu, pendane ninyi kwa ninyi, na kuheshimianenu la udugu lidumu, pendane ninyi kwa ninyi, na kuheshimiana ninyi kwa ninyi, mkiwatanguliza wenzenu. Hiyo ndiyo tabia ya Yesu.

0: alituonyesha kupitia Yesu Kristo ambaye alishiriki huduma ya meza ya Bwana pamoja na wanafunzi wake.
1: Msikilizaji, inawezekana ukawa umepata swali au ukawa na changamoto. Namba za kuwasiliana ni hizi.
2: Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
1: Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
3: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
1: Sina la ziada. Tumefika tamati ya kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Mimi ambaye nimekuwa msimamizi wa matangazo haya, jina langu Habi Machilumshana. Nikutakia usikizaji mwema vipindi vinavyoendelea. Ninapotoka studio, ninakuacha nao Mashahidi SDA Kwaya na wimbo unaosema Asubuhi Njema. Kesho kitakuwepo kipindi cha Muziki na Wanamuziki pamoja na kipindi cha Maneno Yaletayo Faraja. Usipange kukosa.

0: Mimi jina langu ni Fano Litanda, lakini leo nipo na mtaalamu wa kilimo. Atajikita kueleza kuhusiana na kilimo cha maharage. Ndio kitu ambacho tutaweza kuangalia katika siku ya leo kwenye kipindi chetu hiki. Kilimo cha maharage kinalimwaje na hatua kwa hatua kwa kufuata kanuni bora za kilimo, ili wewe mkulima uweze kupata kilimo chenye tija. Karibu sana ndugu yangu Lucas, mtaalamu wa kilimo. Tueleze faida, lakini pia utueleze kanuni bora, na kuanzia pale, kuanzia utayarishaji wa shamba, nini ambacho mkulima anapaswa kukifanya ili kuweza kupata mazao yenye tija. Karibu.
1: Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kama ambavyo umelitaja jina langu kwa usahihi, naitwa Lucas William Mndewa. Ni mtaalamu wa kilimo, na bahati njema tuko kwenye shamba la kilimo cha mazao mseto yakiwemo na maharage. Ndugu mtazamaji, unaweza ukaona shambani kwetu hapa kuna maharage, kuna mahindi, lakini pia kuna miche ya maboga. Hii ni katika mkulima kujaribu kutumia inavyopasa ardhi aliyonayo, kuhakikisha kwamba anajitosheleza kwa mahitaji ya familia. Hapa tuko na kilimo hiki cha maharage. Kilimo cha maharage, maharage ni kati ya chakula kikubwa sana. Ni chakula kikubwa sana katika nchi yetu, sehemu kubwa sana ya maisha yetu ya kila siku. Maharage ni sehemu ya chakula chetu. Na maharage yanalimwa namna gani? Tukiangalia maharage tulionayo hapa, ndugu mtazamaji, inawezekana kwenye maeneo yako hujawahi kuona kilimo cha namna hii cha maharage ambacho kinatumia miti.
0: Ndio.
1: Kuna aina tofauti ya mbegu za maharage. Ziko yako yale maharage ambayo huwa hayatambai, lakini yako maharage mengine ambayo huwa yanatambaa. Kwa haya maharage yanayotambaa, ili uweze kupata tija kwenye kilimo chako, ni vyema ukaweka miti namna hii. Ili kusudi mmea wako utambae kwa kuelekea juu kwenye usawa wa mti. Ukiacha likatambaa chini, maana yake maua na matunda haya ya maharage yatakuwa yanalala chini. Kwa hiyo ni rahisi kushambuliwa na magonjwa, lakini pia yatakuwa yamefunga, yametengeneza giza. Kwa hiyo uwezo wake wa kuzaa unakuwa mdogo. Kwa hiyo unaweza ukakuta kuna msitu wa maharage, lakini ndani yake hakuna kitu. Hakuna matunda ya kutosha. Lakini ukifanya hivi, maana yake mimea yako inapata mwanga wa jua wa kutosha, unapata hewa ya kutosha, na hivyo kuweza kujitengenezea maua ya kutosha na matunda ya kutosha. Na pia linapokuwa liko juu hivi, haligusani na ardhi moja kwa moja, hata wale wadudu ambao wangeweza kushambulia matunda na maua kutoka chini wanakuwa hawawezi wakakusumbua sana. Na pia ukiliangalia shamba hili, ni rafiki kwako kwa ajili ya kutembea shambani, kwa ajili ya kulihudumia, kwa sababu kuna nafasi. Kama ingekuwa imeachwa tu yatambae, basi ungelazimika kukanyaga juu ya mimea, kwa sababu ingekuwa imesambaa hapo kote na imefunga kabisa.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo hiyo ndio sababu hasa ya hii miti ambayo unaiona umuhimu wake. Lakini nirudi kwenye maharage yenyewe. Maharage ni zao ambalo linakomaa ndani ya kipindi cha miezi miwili na nusu.
0: Ndio.
1: Hadi miezi mitatu kulingana na hali ya hewa ya eneo husika.
0: Hapo unaposema kulingana na hali ya hewa husika, ni kwamba kwenye baridi yanawai au yanachelewa? Je, kwenye joto yanachelewa, yanawai? Ungetupatia hapo ufafanuzi.
1: Kwa kawaida mimea yoyote,
0: ndio,
1: inapokuwa katika hali ya baridi linalozidi kidogo, muda wake wa kukomaa huchelewa. Na ndio maana pia hata kuna baadhi ya mbegu zinashauriwa maeneo fulani na sio maeneo mengine.
0: Ndio.
1: Ukichukulia mfano hata mazao kama mahindi, kuna maeneo Njombe yanakomaa miezi sita. Wakati huku kwingine unakuta siku 120 mahindi yako tayari, au miezi mitatu au siku 75. Kwa hiyo ni kutokana na mazingira ya hali ya hewa. Lakini kitu kingine pia, matunzo. Mmea wowote unapokuwa haupati matunzo yanayotakiwa, huwa unapambana kukomaa haraka ili uache uzao. Yaani kiumbe chochote kinapokuwa kipo kwenye ile hatari ya kukosa matunzo, huwa kuna hali unajijenga wa kuamini kwamba unaweza ukafa haujaacha uzao. Kwa hiyo huwa unapambana kukomaa haraka ili uache uzao kwa ajili ya kizazi kinachofuata. Kwa hiyo hata maharage haya yanapokuwa yanatunzwa vizuri, yamepigwa mbolea vya kutosha, na kuna siku kadhaa zinaongezeka kwa ajili ya mmea kujijenga, kujiimarisha ili utoe uzao wa kutosha. Na ndio maana leo unaweza ukaenda ukakuta kuna muhindi haujahudumiwa kabisa, umerefuka kidogo, alafu unagunzi lenye punje moja.
2: Ndio.
1: Yaani umepambana kuacha walau kitu ambacho kataacha,
2: kataeleza
1: ehe. Yeah. Mm. Yaani generation inayofuatia lazima kuwe na kitu na yeye amechangia, ameacha. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho huwa kinatokea, na ni tafiti kabisa huwa tunafanya kwamba kuna shamba unaweza kaliandaa, ukapanda, ukalihudumia vizuri, na siku hiyo hiyo huko unapahudumia, huko upahudumii, unaona kule unapopahudumia vizuri panachelewa kukomaa, huko ambako upahudumii unaona panapopambana panakomaa haraka. Kwa hiyo hiyo huwa inatokea hivyo. Lakini tofauti ya siku ni kutokana na sababu hizo ambazo nimezisema. Lakini pia kitu kingine ukiangalia, nimezungumza kuna maharage yanayotambaa na yale ambayo hayatambai. Sasa hiyo pia inaweza ikawa sababu nyingine ya mimea kuchelewa kidogo katika hizi siku nilizozizungumza, kwa sababu hizo siku 15 nilizozungumza kama kipindi cha wiki mbili hivi, kwamba inaweza ikawa na tofauti ya hizo siku 15 kutokana na mazingira hayo, aina ya mbegu, hali ya hewa, lakini pia na matunzo. Lakini kitu kingine ambacho kwenye maharage ni muhimu sana ni unaangalia mavuno.
2: Ndio.
1: Mavuno kwenye zao lako la maharage yanategemea na vitu kadhaa. Kitu cha kwanza, idadi ya mimea shambani. Kwa zao lolote, idadi ya mimea shambani ndio inakuambia mavuno yako yatakuwaje. Kwa hiyo lazima mkulima afuate kanuni bora za kilimo kama anavyoshauriwa na wataalamu. Kwa sababu hakuna muujiza shamba la ekari moja lililopandwa mimea 50 au shamba la ekari moja lililopandwa kwa mujibu wa utaratibu uliopangiwa na mtaalamu kwamba liwekwe mimea 200, hata afanye miujiza gani, yule mimea 50 hawezi akafikia lile lengo la mavuno yanayozungumzwa kwenye ekari moja. Kwa hiyo lazima idadi ya mimea kwa eneo izingatiwe. Lakini kitu kingine, kwa kawaida kati ya mmea na mmea huwa tunashauri sentimita 10 mpaka 15.
2: Ndio.
1: Kati ya mmea na mmea, hasa kwa ile mimea ambayo haitambai, sentimita 10 mpaka 15. Lakini kuna mimea mingine inaweza ikaenda mpaka 20. Inaweza kaenda mpaka 20 kulingana na, lakini kwa maharage kwa kiasi kikubwa huwa tunashauri sentimita 10 mpaka 15. Lakini ukiangalia mashamba kama haya huku, haya ni mashamba ambayo yako kwenye maporomoko makali. Kwa hiyo wakulima wanatengeneza haya

Ndugu mpenzi msikilizaji, ni wakati mwingine tunamshukuru Mungu kwa uzima ambao umetupatia. Natumaini umzima wa afya. Kwa jina naitwa Eneza Peter Mkiramweni, ni mwenyekiti wa kipindi hichi. Na ni mfululizo wa masomo yetu yale, masomo ambayo neno cool nasema Mungu anakuwazia mema. Mungu anakuwazia mema. Na ni masomo ambayo yanaletwa na Pastor Steven Letta. Pastor Steven Letta ndiye mnenaji mkuu katika mfululizo wa haya masomo yetu. Kipindi hichi kinadhaminiwa na kanisa la Tegeta Beach, kanisa ambalo linapatikana jijini Dar es Salaam. Na somo la leo ni somo muhimu sana kwa ajili ya maisha yetu, na lina kichwa kinachosema jinsi tunavyokulia wokovu. Jinsi tunavyokulia wokovu linatoka katika Petro wa kwanza 2 mstari wa pili. Petro wa kwanza 2 mstari wa pili. Nitalisoma kama lilivyoandikwa katika maandiko matakatifu. Anasema, kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu. Tarudia. Kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu. Basi kabla sijamkabisha pasta, nitakaribisha kwaya itupatie wimbo, na baada ya kwaya tutaomba, ndipo tutamkaribisha pasta. Karibu kwaya kwa wimbo.

0: Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba na Mungu, Mungu ambaye wewe umetukuka, ambaye ulikuwepo, upo na unatendelea kuwapo. Ni masaa mengine haya tena tunakuja mbele zako Baba, msikilizaji wako anakuja mbele zako Baba, tunakabidhi kipindi hichi mikononi mwako. He Baba, mtumishi wako ambaye anakwenda kuzungumza maneno haya, maneno ambayo ni kwa ajili ya msikilizaji wako, Mungu, tunaomba ukamtumie kwa namna pekee, ukamfanye chombo, utukufu wake, utukufu wako ukambatane na yeye.
1: Amina.
0: Ili kila atakalo linena likaguse katika moyo wa msikilizaji.
1: Amen.
0: Baba, tunamkabidhi mkononi mwako mtumishi wako Pastor Stephen Letta, lakini Roho yako Mtakatifu akamtumie.
1: Amen.
0: Lakini sio yeye tu, hata msikilizaji ambaye anasikiliza kipindi hichi, Baba, tunakusii Roho yako Mtakatifu akamshukie, akampe nguvu na uwezo wa kutafsiri maneno haya makuu.
1: Amen.
0: Tunaomba haya kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amen.
1: Amina. Nakushukuru sana mwenyekiti ndugu Mkelemwene kwa huo utangulizi mzuri. Mpendwa msikilizaji wangu, ninakushukuru kwa kutenga muda wako ili kuweza kuendelea kupokea mashauri kutoka kwa Mungu wako, Mungu anayekujali, Mungu anayekuwazia mema. Tumekuwa tukifunulia siku kwa siku jinsi huyo Mungu anavyokuwazia mema, na leo tumekuja na somo la maana sana, la muhimu sana katika maisha yako. Jinsi tunavyoukulia wokovu. Jinsi tunavyoukulia wokovu. Ni kweli kabisa ya kwamba Yesu alipokufa pale msalabani, miaka karibu takriban 2000 iliyopita, sio muda mrefu sana, alikuwa anakufa kwa niaba ya wanadamu wote walioishi nyuma, waliokuwepo kipindi chake na watakao kuja baadaye. Kwa sababu yeye ndiye aliyechaguliwa na Mungu aje alipe fidia ya adhabu ambayo ilikuwa na wakabili wanadamu wote. Na Mungu alifanya hivyo kwa sababu tu anakuwazia mema, kwa sababu anakupenda. Wewe usingeweza kwenda kuikabili ile adhabu, ni kubwa sana, ni nzito. Na kwa hiyo kwa kufa kwake pale, kwa kupigwa kwake, Biblia imesema sisi tukawa tumepona. Haya yameelezwa vizuri kabisa na Isaya katika ile sura ya 53 fungulie la 4 na 5, ya kwamba kwa kupigwa kwake sisi tulimdhania kwamba ameteswa na Mungu, lakini kumbe alichubuliwa kwa makosa yetu, kwa maovu yetu, na kwa kupigwa kwake tukawa tumepona. Kwa hiyo Yesu ametukomboa, Yesu ametuokoa.
0: Amina.
1: Katika kitabu cha Warumi sura ya 8 fungu la kwanza hadi la 4, Biblia inasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Hakuna hukumu ya adhabu. Yaani kwa maana nyingine ni kwamba ile adhabu ya moto wa milele imeondolewa kwa wanadamu wote. Kwa sababu gani? Ile hukumu ishatekelezwa, na aliyeitekeleza alikuwa Yesu, akiitekeleza kwa niaba ya wanadamu wote. Anasema hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Lakini hebu elewa hapo, kwa wale walio katika Kristo Yesu, kwa nini kama alikufa kwa ajili ya wote, halafu isemwe kwamba hukumu ya adhabu haipo kwa ajili walio katika Kristo Yesu? Ndivyo ilivyo, ya kwamba ile adhabu ili ikunufaishe, ili wewe uwe mnufaikaji mmoja wapo, unatakiwa kuweka sahihi, unatakiwa kukubali. Na kitendo cha kukubali sio kwa maneno peke yake, unakubali ile kafara ya Yesu Kristo kwa njia ya kifo pia. Yaani yeye alikufa kwa ajili yako, akakuachia kielezo, mfano wa kufa, kwamba naomba wao hawezi kufa, lakini mfano huu wa kufa tafadhali sana wasiukose. Mfano wenyewe wa kufa ni upi? Waingie ndani ya maji mengi, wazame kabisa, hata ndani ya sekunde moja au mbili, wala si lazima akae muda mrefu, mradi tu ihakikishe kwamba mwili wote umezama ndani ya maji. Halafu akiibuka, mimi hiyo naitambua kama wamekufa. Hiyo mimi naitambua kwamba wameweka signature. Hiyo mimi naitambua kabisa kwamba wameomba wawe wanufaikaji wa kile kifo nilichokufa msalabani kama fidia ya maisha ya wanadamu. Hicho tu. Wala Yesu hahitaji hela yako, hata kama ungekuwa na hela hataki hiyo hela yako. Hahitaji hata siju unajileta kwake kwa kumwimbia nyimbo na mapambio na nini na nini. Hamna. Ubatizo tu. Kwa hiyo Biblia inasema Warumi 8 fungu la kwanza hadi la 4, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Kwa nini? Kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Kuna sheria mbili zilikuwa zinaoperate katika maisha ya mwanadamu kabla Yesu hajafa pale msalabani, au kabla hujafikia hatua ya kumwamini Yesu. Sheria ya dhambi na sheria ya roho wa uzima. Sheria ya dhambi na mauti ni ile sheria ambayo kila ukitaka kutenda lililo jema unakuta kwamba kuna nguvu ya kutaka utafanye lililo baya. Hiyo nguvu hiyo, huo msukumo huo, hiyo sumaku ya kukufanya utende mabaya ndiyo inaitwa sheria ya dhambi na mauti, ambayo inatawala wanadamu wote ambao hawajageukia Yesu wala hawajatoa maisha yao kwa Yesu. Sasa sheria nyingine unapomgeukia Yesu inayokuja kutawala inaitwa sheria ya roho wa uzima. Anasema kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, ngoja nianze tena kusoma hilo fungu Warumi 8 moja hadi 4. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, ya mambo yaliyokuwa hayawezekani kwa sheria. Hapa panatakiwa umakini hapa. Kuna mambo yaliyokuwa hayawezekani kwa sheria. Kwa nini yalikuwa hayawezekani? Kwa sababu sheria ilikuwa mbaya, au kwa sababu mwili ulikuwa dhaifu? Jibu ni kwamba mwili ulikuwa dhaifu. Kwa hiyo mwili kile unapojaribu kukazana utii sheria ulikuwa unashindwa. Anasema kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili, ili maagizo ya torati yatimizwe ndani yetu sisi tusionenda kwa kufuata mambo ya mwili bali mambo ya roho. Kwa hiyo kulikuwa na mgogoro mkubwa sana kati ya matakwa ya sheria na matamanio ya huyu mwanadamu na yale ambayo katika nia yake yapo. Kitabu cha Warumi 7 fungu la kwanza hadi la 6 inaelezea vizuri hali hiyo pale inaposema, ndugu zangu hamjui, maana nasema na hao waijuao sheria ya kuwa torati humtawala mtu wakati anapokuwa yu hai. Kwa maana mwanamke aliye mume amefungwa na sheria kwa yule mume wakati anapokuwa yu hai, bali akifa yule mume amefunguliwa ile sheria ya mume. Basi wakati awapo hai mumewe, kama akiwa na mume mwingine huitwa mzinzi. Ila mumewe akifa amekuwa huru, hafungwi na sheria hiyo, hata yeye si mzinzi ajapolewa na mume mwingine. Sasa nakuja kwenye ufafanuzi. Kadhalika ndugu zangu, ninyi pia mmeifia torati kwa njia ya mwili wa Kristo, mpate kuwa mali ya mwingine, yeye aliyefufuka katika wafu, kusudi tumzalie Mungu matunda. Yaani tumeifia torati kwa njia ya mwili wa Kristo, kwa maana ya kwamba sisi na torati tulikuwa tumeoana. Sisi kwa maana huu mwili wa dhambi huu alikuwa ndiye mume na torati akawa ndiye mke. Sasa huu mwili ukawa hauitii kabisa hiyo torati, kwa sababu ya udhaifu wa huu mwili. Kristo akauchukua huu mwili wetu, akaenda nao msalabani, akausulubisha pale msalabani. Kwa hiyo yule mume wa torati wa zamani akawa amekufa. Sasa Kristo anakuja kutoa sisi akiwa na mwili ule mpya usio wa dhambi. Na kwa hiyo sasa anasema kwamba Kristo hawezi kuhesabiwa kwamba ni mzinzi, kwa sababu yule mume wa kwanza yule alishakufa. Kwa hiyo hata yeye si mzinzi ajapolewa na mume mwingine. Kadhalika ndugu zangu, ninyi pia mmefia torati kwa njia ya mwili wa Kristo, mpate kuwa mali ya mwingine, yeye aliyefufuka katika wafu, kusudi tumzalie Mungu matunda. Kwa maana tulipokuwa katika hali ya mwili, tamaa za dhambi zilizokuwa kwa sababu ya torati zilitenda kazi katika viungo vyetu, hata mkaizalia mauti mazao. Bali sasa tumefunguliwa katika torati, tumeifia hali ile iliyotupinga, ili sisi tupate kutumika katika hali mpya ya roho, si katika hali ya zamani ya andiko. Hivyo ndivyo ilivyotokea kwamba sasa ile hali ya dhambi tuliyokuwa nayo, iliyokuwa inatupinga, iliyokuwa kinyume na maagizo ya Mungu, kinyume na sheria za Mungu, ile hali sasa hatunayo tena. Sasa hivi kuna mahusiano, mapatano kamili kati yetu sisi na sheria ya Mungu. Kuna jambo moja ambalo limekuwa likitembea tembea huko na huko kwa wale wanaojaribu kufundisha wokovu. Mimi ninafurahi sana kuona kwamba watu wengi wamejitokeza wanaofundisha somo la wokovu, na somo la wokovu ni somo la msingi sana, kwa sababu haitakuwa tunamtendea haki Yesu tusipowaelezea watu jinsi ukombozi ulivyotokea na jinsi wanadamu wanavyoweza kunufaika na huo wokovu ambao Kristo amekuja kuwalipia hapa duniani. Lakini pale tunapopotosha ni lazima tusahihishane. Katika kitabu cha Zaburi 119 fungu la 155, hebu lisikize vizuri hilo fungu. Fungu linasema hivi: wokovu u mbali na wasio haki. Na hao wasio haki anawafafanua, kwa maana hawajifunzi amri zako. Yaani unapojaribu kutenganisha wokovu na amri za Mungu, hutendi haki. Unapozungumzia wokovu, lazima utaje amri, lazima utaje sheria. Kwa sababu mgogoro uliofanya mpaka wokovu kaletwa ulitokana na sheria. Na sio kwa sababu sheria zilikuwa na madhaifu, ni kwa sababu mwili ulikuwa na madhaifu. Mwili ulikuwa hauwezi kutii sheria ya Mungu. Na kwa hiyo itafutwe njia ya kuleta muafaka, maafikiano, maelewano kati ya hawa wawili wasioelewana hawa, kati ya sheria ya Mungu na Mungu mwenyewe. Katika kitabu cha Warumi anaelezea uhusiano uliopo kati ya sheria na nia ya mwanadamu. Katika kitabu cha Warumi sura ya 7 tunafika pale na fungu lile Warumi sura ya 8 fungu la 7: kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii. Nia ya mwanadamu haitii sheria ya Mungu, na hata ufanyeje haitakaa itii sheria ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu huu mwili ni mwili wa dhambi. Huu umeumbwa chini ya dhambi. Unaona? Na sheria ni ya rohoni. Kwa hiyo kuna mgogoro mkubwa sana hapo, na ameelezea tena vizuri katika kitabu cha Warumi hiyo sura 7 Warumi sura 7 fungu lile la 14: kwa maana twajua ya kuwa torati asili yake ni ya rohoni, bali mimi ni mtu wa mwilini, nimeuzwa chini ya dhambi. Yaani mgogoro uliopo kati ya wewe na sheria hautokani na ubaya wa sheria.
2: kuna watu wanaodhani kwamba sheria ilikosewa kuletwa au sheria ililetwa tu wakati wa agano la kale. Kwa hiyo Mungu baadaye akajirudi akasema sasa hii hapa haifai. Kwa nini wanaposikia kwamba hatupo chini ya sheria? Hatupo chini ya sheria maana yake sio kwamba sheria imeondolewa sasa, maana ilikuwa inaleta usumbufu. Tangu lini sheria ilete usumbufu? Yaani ondoa sheria zote za barabarani, kesho yake ajali zinakuwa ngapi? Hiyo utakuwa umefanya jambo la maana kweli? Sheria haina mgogoro, ndio bana nasema kwamba wokovu uko mbali sana na wale wasio na haki, kwa sababu hawajadili sheria na nafasi yake katika wokovu. Biblia imeelezea vizuri nafasi ya sheria. Sheria haina mgogoro. Wenye mgogoro ni mwili wa dhambi ambao uliuzwa chini ya dhambi. Na kwa hiyo jambo hilo limerekebishwa vizuri kabisa. Baada ya kuwa tumemwamini Kristo, sasa tunaukulia wokovu. Twende pamoja ili uangalie Yesu tunavyokulia huo wokovu. Katika namna ya kuikumbatia sheria vizuri kabisa, na wala sio katika namna ya kuitupilia mbali sheria kama wengine wanavyojaribu kupendekeza. Katika kitabu cha Warumi 6 fungu la 11 hadi 14 Biblia inasema hivi: vivyo hivyo ninyi nanyi hesabuni kuwa watu, wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Basi dhambi isitawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti, hata mkazitii tamaa zake, wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi, bali jitoweni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki.
0: Amina.
2: Kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa sababu hamwi chini ya sheria bali chini ya neema. Haleluya. Mungu hapa anaeleza baada ya kuokolewa, watu wanaokulia wokovu, watu wanaacha kabisa kutawaliwa na dhambi. Unajua kuna kitu hapa Biblia inazungumza, wala msitawaliwe na dhambi. Kama kile kiini kilichokuwa kinaleta hamu ya dhambi kimeondolewa, wewe huwezi kutamani dhambi. Na hicho ndio kitu kinachotokea unapokuwa umemwamini Yesu na ukafa kwa njia ya ubatizo. Unapozamishwa ndani ya yale maji mengi, ukiwa unadhamiria na unaamini unachokifanya au unakielewa unachokifanya, mwili wa dhambi unakuwa umeachwa pale ndani ya maji. Tamaa ambayo ndio kichocheo kikubwa cha kutenda dhambi inapunguziwa uwezo wake kwa kiwango kikubwa sana, mpaka chini kabisa, kwa sababu kimsingi yule aliyekuwa anazalisha hizo tamaa ameondolewa. Ameondolewaje? Kwa njia ya kifo cha Yesu pale msalabani, alisulibishwa pale msalabani. Na wewe unapomwamini Kristo, Kristo anakupandikizia ule mwili wake ambao alitoka nao pale kaburini, mwili wa ushindi wa dhambi. Kwa hiyo anasema jihesabuni kuwa ni wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu, wala dhambi isitawale ndani ya miili yenu hata mkazitii tamaa zake. Na Wagalatia anatuambia vizuri hiyo operation jinsi inavyofanyika. Katika Wagalatia 5 fungu la 16 hadi 18 Biblia inasema hivi: basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili.
0: Amen.
2: Kwa sababu mwili hutamani ukishindana na Roho, na Roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. Lakini mkiongozwa na Roho, hampo chini ya sheria.
0: Amen.
2: Sasa hapa ndio wengine wanaposema kumbe hatupo chini ya sheria, kwa hiyo tuvunje sheria, kumbe sabato haitusaidie. Hapana, hujaelewa tu vizuri. Anakuambia hivi, ukiongozwa na Roho anakupatia uwezo wa kushinda tamaa ambazo katika hali ya zamani, wakati huna Roho wa Mungu, mlikuwa hamwezi kufanya mnayotaka. Unataka ushinde jambo hili, unakuta watu wengi wanaingia unafiki sana, kwamba kuna mambo mengi tunashindwa, lakini hatuongei kwamba tunashindwa. Tunadhani kwa kukaa kimya na kujifanya kwamba tunayapatia, basi huko mbinguni na Mungu naye anatuwekea tiki kubwa. Hapana, Mungu sio kilazo wa kiasi hicho.
1: anajua yale tunayoyashindwa. Na nikwambie kitu, wakati mtu anapokuwa amezaliwa au amemkubali Kristo na amezaliwa mara ya pili, amebatizwa, yako mabadiliko makubwa sana yanatokea. Hayo mabadiliko makubwa yanatokea ni kwa sababu sasa nafasi ya kuongozwa na mwili wa dhambi imechukuliwa na Roho Mtakatifu. Anakaa pale kwenye makao yako, pale kwenye akili yako, ambako Biblia imetuambia linda sana moyo wako. Moyo ni pale maamuzi yanakofanyika kwenye ubongo wako. Na kwa hiyo pale analinda kila jambo lisilo la maana, likija linatupiliwa pembeni. Kila hisia na ushauri wa kijinga unapokuja unapuuzwa. Kwa hiyo haupewi nafasi. Hakuna kuentertain mambo ya kipuuzi. Kwa sababu yule mtu ameshajua uzuri wa kumjua Yesu, lakini pia ameshajua machungu aliyoyapitia kipindi alipokuwa anamtumikia shetani. Kwa hiyo kwa ridhaa yake, kwa moyo mweupe, wala si kwa kuogopa wanadamu, anasema hilo hapana, muda wa kufanya hayo ulikuwepo na huo umeshapita, sasa mimi ninaye Yesu.
0: Amen.
1: Lakini hii ni pambano. Sio kwamba shetani amekuacha ameenda ukaa kule mbali. Hapana, yuko hapo jirani. Kwa kadri utakapokuwa mzembe, usimruhusu Roho wa Mungu kutawala mawazo, basi yale mawazo ya kishetani yatakuja pale, na kuna uwezekano ukarejeshwa nyuma hatua moja au mbili au tatu. Na ndio maana unatakiwa kuwa mwangalifu, na ndio maana tunaingizwa kwenye zoezi la kuukulia wokovu. Wokovu ni kipindi cha kukua, na katika hicho kipindi cha kukua, matarajio ni kwamba utakuwa unakuwa kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, ukiendelea kufikia kimo cha Kristo. Lakini kama bahati mbaya itatokea ukajikwaa, Yesu huyo huyo ana namna anayoshauri namna ya kulishughulikia jambo kama hilo. Katika kitabu cha Wafilipi 2:13, Biblia inasema, kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa kulitimiza kusudi lake jema. Kwa hiyo kuna Mungu ambaye sasa anaingia ndani ya maisha yako, ndani ya moyo wako, na huyu anakuongoza kutenda katika kutaka kwenu na kutenda kwenu. Kule zamani ulikuwa kile unachotaka kufanya huwezi, sasa hivi huyu aliyeingia ndani anakuwezesha. Yale unayotaka kutenda mema anakuwezesha, kwamba hiyo mbona haina shida, fanya hivi unashangaa umepita. Na hilo fanya hivi na hivi. Mwingine anakushauri kutenda mabaya, sema hapana, wewe unaweza kutenda mabaya bwana, ushavuka hizo levo bwana, achana nayo mambo. Unaenda ndivyo unavyoshirikiana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ambaye ni Mungu kamili, mwenye hadhi ya uungu kabisa, anakuwa ndani yako akikuongoza.
0: Amina.
1: Katika kitabu cha Warumi 13 fungu la 14 Biblia inasema, bali mvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiuangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Yako mambo unatakiwa uyafanya wakati wa kukulia wokovu. Usiuangalie mwili, usiusikilize matamanio yako. Ndio maana katika kipindi hiki cha kukulia wokovu kuna wakati utatakiwa kufunga. Kufunga ni kunyima mwili matamanio yake. Mwili unataka kula, naambia no, leo hakuna kula, leo hakuna kunywa, leo tunataka tujiweke wafu kwa Mungu. Na kadri unafanya hilo zoezi mara kwa mara, mwili wako unapoteza ule ushawishi wake wa dhambi. Unakuta kwamba mambo yaliyokuwa yanakushinda zamani, sasa hivi unakuwa mwepesi wa kuyashinda, wala hufikiri kabisa kwamba siku moja unaweza kuja kuanguka kwa dhambi fulani. Kwa mfano, ulikuwa unavuta sigara, unafika wakati kabisa wazo la sigara halipo, wazo la pombe halipo. Yani wewe unasema mimi shetani aje kwa engo zingine, lakini kwenye hili na hili na hili nishavuka hizo levo. Hayo ndiyo mambo yanayodhihirisha kwamba wewe unaukulia wokovu. Katika kitabu cha Luka 22:31-32 Biblia inasema hivi, akasema, Simon, Simon, tazama shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano, lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike, nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Wapendwa, hapa kuna shida. Kuna watu wengine wanatamani waseme kwamba wameokoka, na wengine wanasema wameongoka. Kristo anasema utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Kuokoka kupo. Na kuokoka kuna hatua. Kuna hatua unafikia umeokoka, na tunaposema kuokoka hasa kimsingi ni kwenda ngambo kusikoweza kufikiwa na hatari yoyote iliyokuwa inakukabili hapo mwanzo. Hapo ndipo umeokoka. Sasa unapokuwa umeamini Yesu na umebatizwa na umepakiwa kipawa cha Roho Mtakatifu anayekuongoza katika kufanya maamuzi yako, hapo umeongoka. Upo katika hatua za uongofu. Na uongofu kuna hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, mpaka unafika mahali sasa inahama kutoka kwenye kuongoka, unaingia kwenye kuokoka, kwa maana ya kwamba huwezi tena kufikiwa na hatari yoyote iliyokuwa inakukabili kule zamani. Sasa hiyo hatua ya mwisho, hiyo ya kuokoka, hiyo ni hatua ya mwisho wa uhai wako. Hiyo inatokea unapofikia mwisho wa uhai wako, au wakati ule Yesu anapokuja kuwachukua watakatifu wake. Hapo ndipo panakuwa na ile kwamba mwenye aliye mtakatifu na azidi kutakaswa. Yani na maana umefikia pointi ambayo huwezi tena ukarejea huko nyuma. Lakini katika maisha haya ya hapa duniani kuna kujaribiwa kurejea nyuma, ambako Yesu anakufahamu na ndio anamwambia Petro, Petro nimekuombea uongoke. Na mara nyingi kuongoka unaanzia unaongoka katika jambo hili, umeongoka unaenda kwenye dhambi hii, unaongoka unaenda kwenye dhambi hii, unaongoka unaenda kwenye dhambi hii, unaongoka. Kuna baadhi wa wengine neema inapokuwa imewashukia wanaweza wakaongoka kwa dhambi karibu zote kwa wakati mmoja. Hiyo ni neema, ipo. Lakini pia hiyo inatakiwa utembee katika nyayo za kuukulia wokovu, ili kusudi kuhakikisha kwamba huwezi kurejea wapi nyuma. Kwa hiyo kuna jambo hapa tunalo aswa ya kwamba sisi tuliopiga hatua mbele tuangalie wenzetu wanaokuja nyuma kwa hatua za kuchechemea, tuwashike mkono, tuwatie moyo. Amen. Kwa sababu hiyo ndio kazi Petro aliambiwa kwamba utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Kama kuna jambo linalowavunja nguvu wale ambao ndio wanaukulia wokovu, kwa wale ambao wamesonga mbele sana katika kuokoka au katika kuongoka, wanapowabeza, wanapowacheka, wanapowalaumu, wanapowahukumu wanaoanza kutembea katika wokovu, hilo ni jambo baya, na hapo unakuwa umetumiwa na shetani. Hilo halipaswi kuwepo. Unatakiwa kusikia huruma, kwa sababu na wewe ulipitia hatua zile wanazozipitia wale wachanga wa imani. Hilo ni jambo la msingi sana. Petro wa kwanza 4 fungu la 3 hadi la 4 anasemaje? Maana wakati wa maisha yetu uliopita watosha kwa kutenda mapenzi ya mataifa, kuenenda katika ufisadi na tamaa na ulevi na karamu za ulafi na vileo na ibada ya sanamu isiyo halali, mambo ambayo wao huona kuwa ni ajabu ya ninyi kutokwenda mbio pamoja nao katika ufisadi ule ule usio na kiasi wakiwatukana. Hapa Petro anachosema ni kitu kimoja. Wapendwa, unapokuwa umemwamini Bwana Yesu ni muhimu sana kuonyesha matendo yanayoendana na toba. Unatakiwa uonyeshe matendo au maisha yenye ushuhuda yanayomwakilisha Kristo, kwa sababu kama usipoyaonyesha hayo matendo itawawe watu vigumu sana kuelewa au hata kuamini kwamba wewe kweli umeokolewa. Au kwamba Yesu ana uwezo wa kubadilisha wenye dhambi. Kusudi la wewe kuonyesha matendo ya mabadiliko kutoka maisha uliokuwa nayo kabla hujamjua Yesu ni kwamba yale matendo yako mema mapya yanafanya kazi ya kumtangaza na kumshuhudia Kristo. Unawafanya watu waamini kwamba kumbe Kristo anaponya, anaokoa. Utajisikia vipi wewe uliokuwa unaumwa sana zamani na baadaye ukao umepona, na watu wanakuuliza, bwana umeponea wapi? Kwa nini usiwachukue watu kuwapeleka kwa yule mganga aliyekupa dawa iliyokuponyesha? Kwa sababu hiyo ndiyo kitu Yesu anachokitafuta kwako wewe. Ukawaeleze walevi wenzako kwamba nimeacha kunywa pombe maana nimekutana na Yesu. Ukawaeleze makahaba wenzako kwamba nimeacha kahaba kwa sababu nimekutana na Yesu. Hayo matendo mema unayoyatenda baada ya kuokolewa, hiyo ndiyo kazi yake, kushuhudia wema wa Kristo. Wala hayo matendo mema hayanunui wokovu. Huo wokovu ulisha upata tayari. Kosa la mafarisayo ni kufanya matendo mema ili kununua wokovu. Hilo ni kosa. Huwezi kununua wokovu kwa matendo yako mema. Kwani hayo matendo nani amekuwezesha? Si ni Roho Mtakatifu? Kwani ni ya kwako hayo? Kwa hiyo yale matendo mema ni ya muhimu kwa sababu ya kuwasaidia wengine wamjue Yesu na wengine waje kupata dawa kama uliopata wewe. Umeona? Kwa hiyo fungu jingine tunalosoma hapa ni Petro 2:1-8. Maana mambo hayo yakiwa kwenu na kujaa tele, yawafanya ninyi kuwa si wavivu wala si watu wasio na matunda wa kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Lazima maisha yetu yawe yamezaa matunda, yamejaa neema, ili watu wamuone Kristo. Wanapomuona Kristo, basi watu wanazidi kupata imani ya kwamba ala, kumbe Yesu anaokoa. Hiyo ndio sababu ya kuwa na matendo mema. Kumbuka leo tunajifunza jinsi tunavyoukulia wokovu. Lakini pale mwanzoni tulisoma katika kitabu cha Petro wa kwanza 2:2, Biblia inasema kama watoto wachanga waliozaliwa sasa yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu. Njia moja wapo ya kuukulia wokovu ni kusoma neno la Mungu. Kuwa na mazoea ya kudumu ya kusoma neno la Mungu.
0: Amina.
1: Kama hivi unavyofanya hapa, unalisikiliza neno la Mungu. Hapa unapalilia ukuaji wako kiroho, unakuwa kiroho. Ukijenga mazoea kama haya ya kusikiliza mahubiri, ya kusoma neno la Mungu wewe mwenyewe, hiyo inakukuza kiroho. Usiache kufanya hivyo. Na katika kujifunza neno la Mungu utaanza kusoma yale mafundisho mepesi mepesi kama haya tulionayo. Lakini baadaye tunaweza tukaenda katika hatua nyingine ya mafundisho mazito kama ya unabii, kama mafundisho ya kuhesabiwa haki kwa imani. Hayo ndio yatazidi kukuimarisha zaidi na zaidi. Na hayo ili uyapate na, kuwa, na nataka nikutie moyo. Njoo kwa kanisa la Waadventista wa Sabato. Kanisa hili nimelifahamu kwa muda mrefu wa kutosha, zaidi ya miaka 40. Nami nimejiridhisha sana kwamba wanayo juhudi ya kufundisha neno la Mungu, ya kwamba wanao uwezo wa kukusaidia kuukulia wokovu, kwa sababu hawa baada ya kuokolewa hawakuambii uvunje sheria. Wao baada ya kuokolewa wanakuambia mtegemee Roho Mtakatifu atakaye kuwezesha kutii na kushika sheria. Na kwa hiyo wanakuwa vizuri sana katika kufahamu ukweli, katika kumfahamu Kristo, na hawa wanaandaliwa kikamilifu kumpokea Yesu anapokuja mara ya pili.
0: Amina.
1: Kwa sababu katika maisha ya kule mbinguni, hebu fikiria, huko mbinguni watu watakuwa wanatunza sabato. Wewe ambaye hutunzi sabato, ukifika mbinguni utakuwa na uzoefu ulio mgumu sana. Lakini sasa ukijiunga na hawa rafiki ambao wanapatikana kila mahali, wa Adventista wa Sabato, ulizia tu. Lakini kama huko hapa Dar es Salaam, katika jiji la Dar es Salaam, njoo Tegeta Beach, mahali ambapo wanadhamini mikutano hii inayokufikia wewe hapo ulipo, ili ukaendelee kukuzwa na kuimarishwa kiroho. Lakini ninapokwenda kufunga hubiri la leo, ninataka nitoe wito kwako. Ikiwa hujabatizwa, wewe unahitaji kubatizwa kabla ya kitu kingine chochote. Na ikiwa hujabatizwa kwa maji mengi, wewe unahitaji kubatizwa kabla ya kitu kingine chochote. Lakini kama ulibatizwa kwa maji mengi, na baada ya kubatizwa kwako kwa maji mengi ukafundishwa kuzivunja amri za Mungu, ikiwepo na kuto iheshimu sabato, siku ya ibada ambayo Mungu aliweka, ule ubatizo wako ni kama umeshaingia doa tayari. Iamini sabato, amini mafundisho ya Biblia yanayofundishwa katika vipindi hivi, na uje ubatizwe tena kwa maji mengi ili upate kuukulia wokovu. Ukiwa hapa katika hili kanisa, tutakuelekeza namna ya kuukulia wokovu. Utatunza sheria sio kama Wayahudi walivyokuwa wanazitunza sheria. utazitunza sheria ukiwa chini ya neema na sio chini ya sheria. Maana yake ni nini? Roho Mtakatifu ndio atakaye kuwezesha kuyatenda hayo matendo mema, na wala hayo matendo mema hayatanunua wokovu wako, maana wewe utakuwa ushaokolewa tayari.
0: Amina.
1: Kwa hiyo utakuwa tofauti kabisa na Wayahudi, utakuwa tofauti na Mafarisayo. Na halafu utafundishwa namna ya kuwaheshimu wale wengine wanaochechemea ambao wako mbali katika kumwendea Kristo, ukiwatia moyo, ukiwainua, ukiwaimarisha kama ambavyo tunafanya katika kipindi hiki.
0: Amen.
1: Ninaenda kuomba. Wakati nitakapokuwa naomba, kama kusudi lako ni ubatizo, basi utainua mkono wako juu ili Mungu akuandikishe kule mbinguni, na hata kama utachelewa kwenda kwenye ubatizo ukakutwa na mauti, ufe ukiwa katika tumaini la kufufuliwa katika ufufuo wasio na dhambi.
0: Amina.
1: Tuombe. Baba mwema wa mbinguni, asante kwa ajili ya fundisho hili ambalo leo tumejifunza jinsi tunavyo ukulia wokovu. Mpenzi msikizaji huyu ameelewa, na sasa pale ambapo hajaelewa vizuri, msaidie kuelewa zaidi. Lakini juu ya yote, msaidie kufanya uamuzi wa kubatizwa kwa maji mengi.
0: Amina.
1: Ikiwa hapo katikati alitembea katika makosa, njia ya kusahisha hayo makosa ni kubatizwa kwa maji mengi.
0: Amina.
1: Mpeleke katika kanisa la Wasabato lilo karibu naye, au afike Tegeta Beach ili afanyiwe hiyo huduma.
0: Amina.
1: Asante Yesu kwa sababu utafanya hayo, tunaomba na kushukuru katika jina la Yesu Kristo. Amina.
0: Amina. Asante sana pastor kwa somo zuri.
1: Yeah.
0: Somo ambalo linatuonyesha namna kuukulia wokovu. Ndugu msikilizaji, kama una swali au kama unahitaji ubatizo, nitakuomba uwasiliane nasi kwa namba zifuatazo. Ukitumia hizo namba utajibiwa swali lako, na chochote ambacho utakuwa unakihitaji kwa kupitia hizo namba utakipata. Namba ya kwanza ni 078

Za mchana, habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema na mshukuru Mwenyezi Mungu, mimi si jambo. Hivyo basi nakukaribisha katika kipindi hiki mwanzo mwisho ili tushiriki pamoja katika kipindi cha salamu za mwema. Ndani ya studio langu jina naitwa Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa. Tuwe sote katika kipindi hiki. Sehemu ya kwanza ni jiko salama na sehemu ya pili ni zile salamu za mlo mwema kwa njia ya simu ya moja kwa moja na ujumbe mfupi wa maneno. Nambari ambayo utaitumia msikilizaji wangu ni 0712695992. Hiyo basi utaitumia wakati utakapofika mara baada ya jiko salama kutoka kwake Neema Shikali Kisanga kituelezea kuhusiana na chakula cha ndizi na umuhimu wake. Na kwa wiki nzima hii tumekuwa tukiliangazia jambo hili, bila shaka utakuwa umepata maarifa mazuri. Endelea kubarikiwa naye anapotueleza kuhusiana na chakula cha ndizi na umuhimu wake katika afya zetu.

0: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha Jiko Salama. Ninashukuru kunisikiliza katika vile vilivyopita na kukaribisha tena leo. Na kama kawaida tutaendelea pale tulipoishia. Nikueleza mapishi mazuri ya ndizi ambayo ukiyatumia saidia kulisha bora unaponya zaidi kiafya, ambazo kwa mapishi yako wewe utakuwa umechangia sasa bila hata kujua. Sasa kuna pishi moja naomba nielezee ambalo wengi ndo tunalipenda. Wengi sana hatupendi kuchoma ndizi, hatupendi kuchemsha, hatupendi kutengeneza ile banana stew kwa style nilokufundisha. Na wengi tunapenda ndizi zikiwa zimekaangwa. Sasa mimi binafsi ninakushauri ili pishi sio baya, ni pishi zuri na ni pishi linalopendezesha chakula mezani na ndo linapendwa kweli, kwa sababu unajua hata mtoto anapopenda lile pishi ambalo amelikuta mezani, unajua kwa nini analipenda? Ni kwa sababu ndo ulilomuanzishia. Yani yeye mwanzoni alianza kutesti vya kukaangwa, ulimpa vya kukaangwa ukaendelea mpaka akavizoea. Ukimchemshia hataki, anaona hapana. Umempa vya kukaangwa sana, kwa siku ya kuja kuchemsha hakuelewi. Ila taratibu taratibu unaweza ukamfundisha akazoea kwamba kumbe kuna uwezekano wa kula pia kwa staili nyingine. Sasa nikuelezee kuhusiana na vyakula, chakula cha ndizi kwa kukaanga. Mimi binafsi natamani ule chakula ukifurahia upate lishe bora. Lakini basi unapotamani kukaanga chakula chako cha ndizi, ukatamani kukaanga ndizi zako ndio mle kama familia, jifunze kwanza kutumia kilichochemshwa ndipo utumie kilichokaangwa kwa ajili ya kulijali tumbo lako. Yaani mpendwa msikilizaji, tumbo la mwanadamu, mfumo wa mmeng'enyo wa chakula ukiharibika, ni kila kitu kwenye mwili kinaharibika, kwa sababu hapo ndipo kwenye msingi wa kuutunza huu mwili. Hapo tu. Kwa hiyo, ili upate virutubishi, unaposema na kaanga ndizi zangu. Kwanza kabisa, kaanga na mafuta ambayo hayakuwahi kutumika. Hiyo ni moja. Hayo mafuta ambayo hayakuwahi kutumika, iwe ni shallow frying. Nikisema shallow frying, na maanisha kukaanga kwa nusu. Yani, ndizi isidumbukie kwenye mafuta. No, fanya half frying, ile tunaita shallow. Yani unakaanga upande huu, unageuza upande huu. Kama unavokaanga sijui ni kitu gani, labda niseme labda samaki kwa yule ambaye anakaanga mwenyewe nyumbani. Lakini usikaange kwa deep frying. Tunadumbukiza kwenye beseni kabisa lenye mafuta mengi. Ninashauri tu. Na kingine, unapokaanga, unapogeuza, unaruhusu pia. Unajua nimekuambia ukichemsha virutubishi vinaingia ndani. Kwao unaweza ukavipata. Sasa hapo hapo unapokaanga upande mmoja, unaufanya ule upande wa pili upate joto linalosaidia kurudisha virutubishi ndani. Ila sasa kitu kingine, hiki chakula ambacho umekikaanga usivamie kula moja kwa moja. Anza kwanza kula vegetables, anza kwanza kula tunda fulani, halafu ndipo ule hizi ndizi zikiwa na accompaniment yake. Labda kwa mfano, nakupa mfano. Umekaanga ndizi zako, ukasema leo chakula changu na familia ni ndizi za kukaanga kwa style nilokufundisha. Halafu ukaandaa, mara nyingi wanaokaanga ndizi hawali na maharage. Wanakaanga ndizi lakini anakula na nyama iliyokaangwa. Umeona samaki aliyekaangwa. Anakula na mboga zimepikwa muda mrefu sana jikoni. Sasa ili upate virutubishi, kaanga kwa staili nilokuambia, lakini mafuta yawe ya kwanza. Haya mafuta ninayokuambia yawe ni yale mafuta ya asili. Nafikiri umenielewa, mafuta ya asili. Sasa ukishatumia haya mafuta ya asili, umekaanga, umeandaa chakula chako, andaa mboga mboga zako tofauti tofauti ambazo hazikuiva sana. Andaa tunda ambalo unapenda litumike mezani. Hili tunda yanaweza kawa matunda unayojua wewe, lakini hili tunda lisiwe na sukari nyingi sana. Mfano wa nanasi, unaweza ukakata papai moja, unaweza ukakata machungwa, unaweza ukakata, sio lazima usichanganye, tumia tunda moja inatosha. Unaweza ukakata embe, unaweza ukakata parachichi, unaamua tu hili parachichi ni kwa ajili ya kwa company nini, chakula changu. Sasa unapoanza kutumia hiki chakula cha kilichokaangwa, anza kutumia tunda la parachichi, labda kama ni tunda la sukari anza na mboga mboga. Ukishaanza na mboga mboga, wakati wote unapotumia chakula cha sukari kwanza, unaamsha nguvu kubwa sana. Unaandaa mwili kutumia sukari. Unauandaa mwili kwamba ninapokea sukari. Sasa na receptors za vyakula za ladha zipo kwenye ulimi. Ubongo unaanza kujiandaa mapema. Hapa kuna sukari inakuja ndugu zanguni. Parachichi ndo limeonjwa huko. Sasa wewe unakimbilia mezani, unaanza kukimbilia kuonja, sorry samani, sikumaanisha parachichi, ni nanasi. Umeonja nanasi kabla ya kula chakula. Huu mwili huu unajiandaa kusaga nanasi. Yaani tayari ubongo na jamani huko kuna kuja sukari ya nanasi. Ni vyema unapotumia mezani chakula, anza na savory foods. Anza na vyakula visivyo na sukari. Iwe ni tunda, iwe ni chakula, iwe ni snacks, zisiwe na sukari. Kwa hiyo umekula mboga mboga zako kwa hata kiwango cha nusu ya kile ambacho umeweka mezani, kisha tumia tunda ambalo umeliweka. Alafu sasa njoo tumia ile ndizi, labda na protein food aina fulani uliyoweka, labda kwa mfano maharage, kunde, njegere ambazo umeweka pale. Lakini kwa sababu mla ndizi anapenda sana ndizi ya kukaanga, anapenda hali na nyama ya kukaanga, basi ile saladi ambayo umeiandaa, unaweza kwa umeandaa saladi ya matunda au matunda, saladi ya matunda isiwe na matunda mengi mpendwa, weka mawili tu, usizidishe. Weka saladi ya vegetables, changanya nyingi unavyotaka, kwa sababu ni savory, hazina madhara makubwa sana kwenye mmeng'enyo, ndio zitakusaidia. Basi tumia, kula vizuri, alafu njoo ule zile ndizi zako ulizokaanga na nyama yako uliyokaanga. Kwa hiyo utaanzisha mwili wako ujiandae kusaga chakula kwa njia rahisi. Lakini tafuna basi kuanzia mdomoni. Unapotafuna kuanzia mdomoni, unasaidia mwili wako kupokea taratibu tumboni, lakini pia na kwenye absorption kwenye utumbo mwembamba. Kupokea taratibu kunasaidia kutembeza virutubishi vizuri sana mwilini. Unaona? Kwa hiyo hapo nimejaribu kukuambia ni vyema sana kuangalia hili pishi kwa uzuri. Haya, nikuambia tena kuhusiana na pishi la ndizi la mtori. Wengi tunapenda mtori, wengi tunakula mtori. Ni kichakula kizuri sana sana. Mimi nitakupa faida za ndizi katika vipindi vinavyofuata, utanielewa kwa undani zaidi. Hili pishi la mtori ni pishi zuri sana. Lakini ninajaribu kuongea na msikilizaji, mtori namna unavyopikwa, kila mtu anapika kwa staili yake na kwa njia yake. Lakini kwa ushauri wangu mimi ninaopenda kukupatia, pika mtori wako vizuri, lakini chemsha pia nyama yako pembeni vizuri, au ni mtori wa samaki au ni mtori wa mboga mboga. Sasa leo nitakupa raha za jikoni, kwa sababu ni vyema kutumia virutubishi hasa vya mimea. Ninakuonyesha njia ya kupika mtori kwa kutumia protini ya mboga mboga za kunde. Sasa ule mtori wako umeandaa, kila mtu na staili yake, hivyo hivyo unavyoandaa hujakosea. Ila sasa wengine huwa tunaweka supu nyingi sana, ambapo tunasahau kwamba tuna uwezo, sorry, supu nikimaanisha ya nyama au ya samaki. Una uwezo kwa mtoto mdogo au kwa mtu ambaye ni mgonjwa au kwa mama ambaye ametoka kujifungua, ambaye ni mjamzito, mpatie ule mtori ukiwa na supu ya mboga za mimea, protini inayotoka kwenye mimea. Chemsha maharage yako, ile supu yake mwekee kwenye mtori. Haya, andaa saladi yako ya mboga, ichemshe kidogo jikoni. Ukishachemsha kidogo jikoni, unaposaga ule mtori wako, nenda kasagie na vile virutubisho. Kumbuka umevitoa vikiwa havijaiva sana. Sasa kamiminie kwenye ule mtori. Atakula mtori wenye virutubishi. Mwingine anaweza akaenda mbele. Akasema mimi Danema napenda mtori wangu uwe na nyama au uwe na samaki. Sasa umesha uponda umesagika, chukua zile fillets, dondoshea kule kwenye mtori wako. Lakini hakikisha pembeni kuna mboga mboga. Unapotumia mtori unatumika kwa wingi tofauti na ukila ndizi. Kwa sababu kumbuka upo kwenye fomu ya maji maji. Kwa unakuwa mwingi kuliko ile ndizi. Ndizi moja, ndizi mbili, ndizi tatu. Lakini kule ni mtori, maana yake unaweza ukanywa kwa wingi. Kunywa mtori sio vibaya na wala sio chakula kibaya. Ila usitumie mafuta mengi, alafu usitumie mboga mboga zenye kali. Unasema mboga mboga kali. Unaandaa mtori, unaweka mnafu. Andaa mtori, mnafu uwe pembeni ambao umeupika kwa staili yako. Andaa mtori usile na nanasi. Ule mtori utumie lakini ukiwa na mboga mboga kwanza. Tunda lenye sukari linaliwa mwishoni. Unajua kuna three course meal. Kuna starter ambako kwenye starter ile tunasema tunaamsha mwili kupata lishe ya chakula, kupata chakula. Ndio maana starter hizi three course meals zinatakiwa kuliwa mara moja tu kwa siku. Sio mara tatu, hapana. Ndio maana nimekwambia mwanadamu anatakiwa kula mara moja heavy meal. Mlo mkubwa anaula mara moja tu kwa siku. Usile mlo mkubwa asubuhi, mlo mkubwa mchana, mlo mkubwa jioni. No. Asubuhi mtu anapiga mtori, sijui nyama, sijui nini, marage, anaika na chapati, chuchu chuchu chuchu. Mchana anakuja anakula ugali mkubwa. Usiku ndo usiseme. Hapana, miili yetu hii inataka mlo mmoja tu ambao uko complete. Sasa unapoandaa lishe yako kuna three course meal, kuna starter. Unaona watoto wako wamekaa mezani, wape kile cha kuanzia. Chukua kisosi, ndio maana tunatumia kuna visosi kwenye nyumba zetu. Au kuna side plates. Kuna kitu kinaitwa side plates. Zile kuna sahani kwenye dinner set au kwenye seti ya vyombo, kuna sahani pana kubwa afu kuna ile ndogo. Ile ndogo ndo naizungumzia. Side plate huwa inaletaga starter. Kwa hiyo unaweza ukachukua kitunda kidogo ukampatia mtoto wako, au unaweza ukachukua savory foods. Labda unaweka supu ya mboga mboga, unaweza ukaiweka kwenye kakibakuli kwenye ile side plate, mtoto akaanza kutumia. Au kwenye ile supu ya mboga mboga ukadondoshia na kiazi, mtoto akaanza kutumia. Sawa? Baada ya hapo leta ile main meal. Main meal sasa ndo tunasema ndizi. Ndizi zimepikwa na marage, ndizi zimepikwa na nyama, ndizi zimepikwa na mboga mboga. Kile ndo main meal. Alafu sasa unakuja kwenye dessert. Dessert ni kile kinacho rahisisha au kusaidia mmeng'enyo wa kile kilichotangulia. Sasa dessert mara nyingi huwa ni sweets, vitamu. Yaani unataka kuwa kitamu. Sasa wewe unayenisikiliza ambaye unapenda mwili wako, dessert usiifanye kuwa cake, usiifanye kuwa chocolate, usiifanye kuwa kahawa, usiifanye kuwa yani vile vitu ambavyo ni vitamu zaidi, vile vya kushtua zaidi. Dessert yako iwe ni nanasi, dessert yako iwe ni parachichi, papai. Dessert yako iwe lile tunda ambalo lina sukari, lifanye kuwa kama dessert. Tunda ambalo halina sukari usilianzie mwanzoni kwa wakati wa starter. Umeona? Hiyo itakuwa imekusaidia wewe kupata chakula bora mezani chenye ladha nzuri, chenye kukusaidia kutengeneza afya yako na familia yako.
1: Aya, shukrani za pekee sana kwako Neema Shikaeli Kisanga. Na sasa basi muda umefika ule wa zile simu mpaka na dakika 40. Baada ya hapo naelekea katika ujumbe mfupi kwa wale wanaotuma salamu za mlo mwema. Basi moja kwa moja huyu nimpatie nafasi. Hello.
2: Habari zenu? Habari hapo studio?
1: Ni nzuri. Habari ya kwako?
2: Nashukuru Mwenyezi Mungu. Hapa unaongea na Bernardo Gorori, ni kamanda mpambanaji wa lile jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mikeni mingi shingoni. Panasemaje AWR la Tanzania?
1: Hatujambo kabisa, habari za huko?
2: Huku Mwanza tunashukuru Mungu, kumekucha salama, vijua kijua kinawaka.
1: Sawa sawa. Hongera sana. Hongera sana kwa wa kwanza, karibu kwa ajili ya salamu.
2: Nashukuru sana. Moja nianzie Makomba pale center huyu Tabora. Kuna huyu wa kuitwa Isaya Sauro, namwambia mkuu tuko pamoja, mchana mwema. Hizi za pili nazipeleka Nyamtukuza Nyangwale Geita. Kuna huyu wa kuitwa Makule Matiashi, namwambia mkuu tuko pamoja. Hizi za tatu nazipeleka kwa Lengacha Pati. Lengacha Pati anapatikana Mahaha Bariadi, namwambia mkuu tuko pamoja, mchana mwema. Hizi za nne nazipeleka Buza Kanisani. Kuna huyu wa kuitwa Kevin Brighton KD, namwambia mkuu tuko pamoja, mchana mwema. Tano na mwisho nimalizie chini ya jengo kubwa la Benjamin William Mkapa. Kuna shujaa Frenki Sababu Amosi, baba yake na Neli, namwambia mkuu tuko pamoja, mchana mwema. Dada
1: Abe,
2: 2026 hatuna kitu kempu, kijitahidi tutakuita. Kazi njema,
1: barikiwa sana. Wasalimie Mwanza Bernardo Gololi.
2: Pamoja barikiwa.
1: Haya, tuna kitu kempu ndio ambao umetufungulia kwa siku ya leo kutoka kwake Bernardo Gololi. Na sasa tuelekee kwa huyu ambaye amepata nafasi, tujue atakuwa ni upande upi, lakini basi hebu ngoja tuone atakuwa anatokea wapi kwenye line. Hello.
3: Dada, habari ya mjengo?
1: Njema, habari ya kwako?
3: Ni bana salama, Mungu anasaidia, nimekuwa wapi kuingamata laini.
1: Hongera, nani wapi hiyo?
3: Hii kanta watetezi kempu naitwa Daso Butunga, nafanya poa kutoka Mwango, mpata ya Mwashiku, Mbumba.
1: Hongera sana Daso, karibu tume salamu.
3: Asante. Namba moja, naanza kule. Nianzie huyu Mahela Tamalu akiwa kule Kaumbu za Kishaka, kwa sasa anaitafuta AWR. Ya pili achukue Nyanda Mashini wakiwa na Mayala Mashini huko Chunya. Ya tatu achukue, kuna jamaa moja naitwa Magufuli Kono Jandama akiwa Malini huko Morogoro. Ya nne achukue Kale Kaya Amelu Arusha. Ya tano na mwisho achukue huyu Kubilu Mwandu kule Mwanyagula Nzega za Shaka anaitafuta kwa sasa AWR. Pamoja sana dada, ubarikiwe.
1: Amina, barikiwa pia.
3: Obeja mayo
1: Kolomba. Huyo ndio Daso Butunga, kamaliza namna hiyo. Basi ngoja tuendelee kuvuta subira, nikiwa nasubiria geti liko wazi, pita tuone ni nani huyu atakuwa amepata nafasi hii ambayo inaonekana kuwa ya tatu, yani watetezi ndio wamepita hivyo. Haya, namuona mzee mwenyewe. Hello.
4: Walete ote, Tam Tam Salam Klabu, bendera chuma, mbingoti chuma, kamba yetu ni mnyololo. We dada yangu, kwa mara ingine tena, Ijumaa ya leo, mimi ndio yule komledi mkuu wa hili chama kubwa, chama tishio na chama tawala hapa Tanzania, hili la Tam Tam Salam Klabu. Mimi naitwa Isaya Sulo, niko Makomba ya seta hapa nimetulia, na hii ni uyuwe mkwani Tabora. Nijali hapo uzima wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini tuote.
1: Hapa uzima upo tele, Isaya, karibu.
4: Asante sana. Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa leo nianzie maeneo ya Buza Kanisani, hapo jiji la Dar es Salaam. Yupo Kevin Brighton, huyu ni mzee wa mboga mboga, namwambia mkuu aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili nizipeleke maeneo ya Dodoma pale, yupo Boxa Mkali, baba yake na cheti huyu, namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Lakini salamu zangu hizi za tatu nizipeleke maeneo ya Dodoma tena, maeneo ya Ndachi pale, yupo Kaburubota mzee wa Dongo, namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Lakini hizi za nne nizipeleke maeneo ya Karatu pale Arusha, yuko dada yangu mimi wa ukweli kabisa, mama Amina huyu wa Karatu, namwambia dada ametu pamoja. Tano mwisho, wengi wamemvumisha kwa jina la kaka mkubwa, lakini mimi peke yangu huwa namwita baba mkubwa. Bledi Moshi, maeneo ya Mbalizi ya Mbeya, namwambia mzee aminia tuko pamoja. Walete.
1: Haya bwana Isaya Saulo, asante sana. Akipisha mwingine anapata nafasi kwenye line. Hello.
5: Kaka yangu, habari ya hapo AWR Tanzania?
1: Ni nzuri, habari ya kwako?
5: Mimi kaka yangu niko salama, niko vyema, namshukuru Mungu na hema bila ushukuru.
1: Ndio, nani huyo? Ndio.
5: Ni yule kiria. Asante sana. Zangu salamu yangu ni kali kwa chini kwa huyu, namwambia ndugu yangu. Pokea salamu kutoka kwa mzee wa Kilala mama. Za pili, nimkamate huyu Richard Ndati akiwa maeneo ya Kiekea, watoma pale, namwambia pamoja. Nisimsahau huyu shemeji yangu huyu Masika Nyenge, namwambia ndugu yangu Mati, ndio hayo. Za nne, nisiache kwa huyu aitwaye Macheni wa Juma akiwa Seregei Igunga pale, namwambia pamoja sana. Za tano na mwisho, kuna huyu wa kuitwa Mwana Matulanya pamoja na huyu Kingisha Punguja ndani ya Ushirombo, wote na wapenda. Kaka yangu watakia kazi njema, na mimi hapa sina leo lakini hivyo hivyo. Asante
1: jamani, pole sana Jilia, lakini tumekupata.
5: Asante kaka yangu.
1: Haya, barikiwa, mchana mwema. Anapisha Jilia huyu hapa, anaingia. Hello.
6: Yaani huu mwaka huu kama nilivyowaambia dada yangu ni hatari kwa kweli.
1: Haya bwana.
6: Walete tena Tam Tam Salam Club. Bendera chuma, mlingoti chuma. Kamba yetu ni mnyororo. Wewe dada yangu kwa mara ya pili na ya mwisho. Mimi ndio yule comrade. Comrade mkuu wa hili chama kubwa. Chama tishio na chama tawala hapa Tanzania. Hili la Tam Tam. Mimi naitwa Isaya Saulo, niko makombo ya sasa, nimetulia, na hii ni uyui mkoani Tabora. Habari za mida?
1: Njema njema, karibu sana Isaya.
6: Asante bwana, salamu zangu za kwanza kabisa leo nizianzie maeneo ya Kigoma pale, yuko Sadiki Rafaeli, maeneo ya Kisogwe pale, Kibondo, Kigoma hiyo. Namwambia mkuu aminia, tuko pamoja, mchana mwema sana. Lakini salamu zangu hizi za pili niziache hapa hapo maeneo ya Morogoro, yuko Rafaeli Kasiani Simbili, namwambia mkuu aminia, tuko pamoja. Lakini salamu zangu hizi za tatu nizipeleke maeneo ya Kiwalani. Kiwalani hii iko maeneo ya pwani pale, yuko Yumba Hamisi Nyumba, huyu ni dereva makini sana wa wazao salamu salamu, namwambia mkuu aminia, tuko pamoja. Lakini hizi za nne nizipeleke maeneo ya Singida Singidani, Haluna Jerinyonyi, huyu ndio mkali wa Tamtam, namwambia mkuu aminia, tuko pamoja. Tano na mwisho nizipeleke maeneo ya Isimani Iringa, yuko Samusi Makuvala, huyu ni mzee wa intelligence. Mara zote mimi nakwambia mzee, tuko pamoja. Walete
1: wanaendelea kuja bila shaka. Isaya, bandika bandua kwenye leni, namuona mwingine kapita. Hello.
7: Huyu Isaya tutuwa matumi yake. Isaya huyu
1: atufi.
7: Asante dada. 26 niko hapa naendelea kujenga leo yangu ili kesho nije niweze kuifurahi. Habari za hapo AWR Dhahabi Machilo?
1: Hapa ni kwema kabisa, habari ya kwako?
7: Habari ya kwangu ni njema kabisa, sijui hapo habari za jobu.
1: Hapa Mungu anasaidia, karibu sana. Wapi hiyo, nani huyu?
7: Asante sana, naona unazidi kuijenga leo yako. Sauti ya mwenyekiti mkuu Kempla Manonga Salamu Klabu. Hewani kasimama ndakama jiwapo alimafu baba yake na enjo. Nadunda dunda na kuwakilisha AWR kibachane cha Pidisto inga Tabora nyamezi za dayangu.
1: Karibu sana baba Angel.
7: Asante sana, ngoje nikaanza na mtu moja kuitwa Sadiki Msoma, maeneo ya Simbo Igunga, anaambia kama la nimepita mbele yako. Zangu za pili ni mchukue Rengaa Chapati, maeneo ya Maramba Radi pare, naambia tuko pamoja sana. Kingisha Punguja pamoja na Mwana Matulanya, wote naambia anda kama yuko kwa hewa. Nisimsahau shemeji yangu akuitwa Gidayomba Ndoma, maeneo ya Mondo Igunga, naye namwambia tuko pamoja sana. Zangu za nne mchukue Isaya Saulo Makomba Center, namwambia jamani, punguza simu zako za tatuua kabisa. Tano na mwisho nimalizie na mtu mmoja wa kuitwa Daso Utonga, maeneo ya Mwangongo, namwambia mkuu na kumepata 26 Manonga Camp kijenge leo, kesho tuweze kufurahia. Tuko pamoja dada Habi.
1: Asante sana Ndakama.
7: Amina, ubarikiwe.
1: Haya jamani, tunazidi kusonga mbele, bandika bandua kwenye laini. Hello.
8: Mambo yanaendaje hapo studio?
1: Hapa yanakwenda vizuri kabisa. Anaongea na nani, uko wapi?
7: maana yanaonekana kweli yanakwenda vizuri, maana mmekuwa kama watu ambao mmevaa vitu ambavyo masikioni mna nani, maana hapo hapatakiwi joto, hapo panatakiwa baridi baridi.
1: Umeona eh, karibu.
7: Kwa hivyo havitaki joto, hivyo vinataka baridi
1: kama ulikuwepo vile.
7: Naitwa Mteki Namba ama Balozi wa Ngindo kutoka Ulongoni Mikongonyani, kata Gomoramboto, jimbo la Ukonga, wilaya Ilala, mkoa wa Dar es Salaam. Napiga simu nikiwa mkoani Lindi. Salamu zangu za kwanza kwa mke wangu Biabisa kwa Ulongoni Mikongonyani. Kuna jamaa mmoja pale anaitwa Nasoro Nyumba, kuna Mohamed Mape, kuna Rozina Mide, afu kuna jamaa mmoja anaitwa Fatuma Kayombo pale Kibaa. Afu kule Simiyu kuna jamaa mmoja anaitwa Lenga Chapati. Ujumbe usimdharau, sio mjua, kazi njema hapo studio.
1: Asante, ila umekuwa adimu sana.
7: Mimi nimekuwa adimu lakini si unajua hili vyombo vya watu. Wasukuma wakianza kushikilia line.
1: Haya, pole, leo umefanikiwa, hongera. Asante. Kwenye line msikilizaji mwingine. Hello.
8: Hello, tata Abi, mambo vipi?
1: Poa, habari ya kwako?
8: Nashukuru Mungu. Habari hapo studio?
1: Hapa ni kwema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
8: Kama kawaida dada, umefika Biharamulo Magharibi, si mwingine mwana Matulanya.
1: Wow, karibu.
8: Asante sana. Kwanza kabisa habari. Kwa kwanza naanza na nda kama Jirasa. Namwambia nda kama nimekupata. Wa pili atakuwa ni Lenga Chapati. Akiwa maabari yadi. Watatu na mkumbuka huyu Chitayomba Ndoma. Na wanne ni mkumbuka huyu Jeremia Kirindi. Taona mwisho na mrizia kwa Isaya Saru. Upande ujumbe dadabi.
1: Ndiyo.
8: Jamani, wote wane wakumbuka na takia kila rahiri. Kazi njema dada.
1: Barikiwa uwe na mchana mwema. Aya, mwana Matulanya amepisha hivyo, mwingine huyu hapa. Hello.
9: Habari ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Dadangu Asma Jirumshana,
1: ni nzuri, habari ya kwako?
9: Na mshukuru Mwenyezi Mungu, habari yangu ni njema. Unaongea na Ernest Nyato. Ernest Nyato, napiga simu toka Mgololo kwenye kiwanda cha karatasi Mafinga mkoani Iringa.
1: Bila shaka huko hamjambo wote?
9: Na mshukuru Mwenyezi Mungu, si hatu jambo wote.
1: Jambo jema, karibu sana kwa ajili ya salamu.
9: Yangu salamu ya kwanza inaenda kwa Raymond Miovela, anapatikana Nyabura Iringa. Ya pili inaenda kwa Fredi Moshi, anapatikana Mbalizi ndani ya jiji la Mbeya. Nambari tatu naenda kwa Arimote na kati ya Muheza Bombani Itanga. Naenda kwa huyo hapa anaitwa Isaya Saulo. Huyu ni mwanachama wa Tamtam Salam Klabu, kisima cha burudani. Namwambia huyu jamaa kweli nimeamini, mzigo mzito mwachie Mnyamwezi, naweza kuumudu, maana sio kwa kupata line hizo. Nafunga mauzo, mtu wangu wa mwisho kabisa ni Kevin Brighton KD, anapatikana Buza, Dar es Salaam. Eh bwana, nawatakia mchana mwema na maandalizi mema ya Sabato leo Ijumaa. Asante dadangu Abi.
1: Barikiwa sana Ernest Nyato.
9: Asante.
1: Aya, mambo yanazidi kuwa mazuri kila kona tunawapata vilivyo. Kwenye line msikilizaji. Hello.
10: Hey dada, habari za mchana?
1: Salama, habari ya kwako? Naongea na nani, uko wapi?
10: Naongea na Sadiki Msoma toka Singo Milai Kunga Mpata Bora Tanzania.
1: Ah, Sadiki umepita, karibu.
10: Ah, nimepita mara tatu kabisa, line zinakata, wadau tunaongea mno, tunaenda na mta.
1: Tatizo unakuwa hujaipata.
10: Nashukuru sana, ningewalaumu sana ndugu yangu.
1: Haya, karibu.
10: Asante sana. Namba moja, Mayara Mashiri Bitimanyanga Kinyambea, nawaambia amani kwake. Namba mbili, Sadiki Rafael Kibondo Kisogo Kigoma, nawaambia amani kwake. Namba tatu, Esta Mishando, anapatikana hapo nani Korogwe Tanga, namwambia amani kwake. Namba tatu, namba nne, kuna Nyanda Mashiri Mangungu kama da. Namba tatu, Daso Botonga, nawaambia amani kwake. Pamoja sana mwenzangu.
1: Sadiki, mchana mwema.
10: Asante sana dada zangu, asalimieni sana Morogoro.
1: Zimefika jamani. Angelaumu Sadiki kama asingepata line. Basi huyu hapa kapita. Hello.
11: Habari zako dada hapo studio?
1: Ni nzuri, habari ya kwako?
11: Njema sana, namshukuru Mungu. kwa faida ya wasikilizaji sauti iliyoko hewani ni ya msemaji mkuu wa jeshi la hatuna kitu kempu wazee wa pamba na micheni mingi shingoni ni Raymond Myovela Nyabula Iringa ndiko ninakopatikana uniwatakie mchana mwema na mlo mwema wafuatao wa kwanza kabisa ni mtumishi huyu Ernest Nyato anapatikana kiwanda cha karatasi pale Mgololo Mapinga Iringa nambari ya pili niende kwake Bulubu Migunga anapatikana pale Tabora nambari ya tatu niende kwake Fredi Moshi Fredi Moshi huyu ni semeji yangu wa nguvu kabisa anapatikana pale Vimbea pale nambari ya nne niende kwake Stanley Kaya anapatikana pale Alumero Arusha nambari ya tano kuna mnyamkola mmoja nimemsikia na furahi kusikia akituma SMS anaitwa Kipeni Kilave wa Kilave huyu huyu hapa anapatikana Mafinga bila shaka ehe jeshi la hatuna kitu kembo tunasema 20-26 ukijitahidi tutakuita dada
12: abe
11: ni watakieni kila laheri na maandalizi mema ya sabato
12: asante sana Raymond Iringa mko juu mnatisha Iringa. Mimi ndo Raymond Myovela. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
13: Mambo vipi dada?
12: Poa, habari ya kwako?
13: Eh bana, shwari kabisa kutoka Mwambilo Salam Club mabingwa kutimwa vumbi na kuachangia. Sauti ya kwaani hapa ni mwanasheria Deogratius Okale pande fulani za kabila Mondo Kikapu Nyanga. Eh bana, nijalie hapo ndani ya moro hapo mambo yanasemaje sasa dada ba.
12: Hapa ni kwema kabisa, hatimaye mmepita na nyie, maana ilikuwa kimya kabisa.
13: Nakwambia kweli kimya kimezidi hapa. Najaribu
12: Mwambilo mpaka mmepita. Basi tuma salamu zako.
13: Eh bwana, kuna noma kabisa. Zangu za kwanza nazianzia kwa jamaa mmoja anaitwa Bernardo Gorori akiwa ndani ya Buchosa Mwanza. Namwambia pamoja sana. Bwana pili, kuna Richard Mdachi pande friends ya Mpapo Dodoma, namwambia pamoja sana. Bwana zangu za tatu kwa wazee wa micheni mingi shingoni, mwite Frenchi Amos sababu ndani ya Kigamboni, pia namwambia pamoja sana. Bwana nne, kuna Mr. Foni mzee wa cheki pande friends za Masipati Nyanga, namwambia pamoja sana. Bwana tano na mwisho nazimalizia kwa jamaa mmoja anaitwa Papa Sheri, mtu wa kuchungulia, namwambia tuko pamoja sana pande friends ya Dodoma, namwambia pamoja sana. Ewana dada Habi
12: Abe.
13: Ewana Deogratius Okale na Chala, ni kutakie kazi njema, majukumu mema dada.
12: Asante sana, uwe na mchana mwema.
13: Pamoja
12: barikiwa. Basi kwa dakika hizi chache, simu mbili ukifanya haraka tutazipokea kwenye line. Hello. Hello. Jamani, umenisikilizisha ndugu yangu. Habari ya kwako?
14: Salama, habari za hapo studio?
12: Salama kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
14: Ya leo ndugu yangu naongea na Mahera Damaru kutoka Kaungu Ifunga, mpacha wa Lozalia Mayunga.
12: Karibu sana.
14: Cha kwanza kabisa nitaanzia kwa Daso Butunga akiwa hapo na mwajimu Bibiso. Pili nitakuja kwa Kijamahela Kalasasura hapo Morogoro. Ya tatu Peter Tayota akiwa Nkinga. Ya nne Esther Dogani dada Sintenda Makuu akiwa Mwakipanga Igunga. Tafunga kwa mke wangu Lozalia Mayunga au mwite Mama Vumbi. Ujumbe, anayekufanyia wivu mwache kama alivyo, Mungu atamjibu tu.
12: Jamani, Damalu.
14: Pacha wangu hapa nilipo nimekuja Ntiku kumuuguza mama mkwe Lozalia Mayunga huyu hapa.
12: Haya, poleni kwa hilo.
15: Mambo vipi?
12: Poa, habari ya kwako? Pole kwa kuuguza.
15: Ndio ndugu yangu. Aba, asante sana, nimekuja kumjulia hali mama yangu mzazi hapa. Na kwa bahati nzuri nimeshika laini.
12: Ongereni kwa hilo, karibu kwa ajili ya salamu.
15: Asante sana. Salamu zangu za kwanza nitazipeleka kwa Daso Butunga, anapatikana hapo Mwangovu. Salamu zangu za pili nitazipeleka kwa Fatuma Shija akiwa hapo Mwisi. Za tatu napenda kumsalimia babangu mzazi na mamangu mzazi, namwambia uwe pole sana, Mungu yuko nawe sambamba, atapona. Salamu zangu za nne nitakuwa kwa wewe mwenyewe hapo studio.
12: Shukrani sana.
15: Za tano najipeleka kwa dada yangu mpendwa kabisa anaitwa Esther Dogani. Esther Dogani anapatikana hapo mwa Ipanga Nyandekwa. Ujumbe nitahidi kuwa refa wa maisha yako, siyapulizia kipenga maisha yangu.
12: Wow.
15: Katika kazino analijua hilo.
12: Wow, mama Vumi, hiyo kali.
16: Happy Bakilo.
12: Abe.
15: Tunashukuru sana wana kazi njema.
12: Aya, mwena mchana mwema.
16: Abi.
12: Abe.
16: Ah, tuko pamoja Jumatatu tutaonana ndugu yangu. Yaani leo ni ya bahati ya kuishika hii laini.
12: Aya Damalu, mwena mchana mwema.
16: Aya.
12: Asante sana. Basi msikilizaji, kwa hapo tu niseme ya kwamba tunafika mwisho kwa hizi simu. Tuhamie katika ujumbe mfupi ambapo tutapata kutuma hizo salamu kwa uzuri zaidi. Na bila kupoteza wakati nielekee kuangalia zile jumbe ambazo zimekwisha kutufikia. Na msikilizaji anasema Bwana asifiwe, na mimi nasema amina. Jamani, mbona anachokiandika huko akiendani na salamu za mlo mwema? Basi na uacha ujumbe huo ili niangalie mwingine. Anasema hi madada zangu, naombie hi. Nisome kama Cheihani Pastori, kama jina liko sahihi sawa, lakini imeandikwa hivyo Cheihani Pastori kutokea Nyambogo Chato Geita. Mlomwema anapenda uende kwa Charles Pastori akiwa Dar es Salaam, dada Mage akiwa Nyazenda Sengelema, na za tatu shangazi Delana Chazi akiwa Nyisanzi Mgaza Chato. Zaine anapenda ziende kwa Kaseke Kanyenyela akiwa Mpanda Katavi, na mwisho shangazi yake Eleni Chazi akiwa Nzega Tabora. Ujumbe, utamu wa kazi ni pesa. Haya bwana. Huyu ni Robati Kuzenza kutokea Mwanzugi Igunga. Salamu zake za mlomwema anapenda za kwanza ziende kwa Mayala Mashili, Lenga Chapati, Daso Butunga, Sumbi Jandika, Mahala Kachome. Ujumbe, salamu ni upendo. Ujumbe umefika. Salamu ni upendo. Haya, mwingine hapa anasema 2026 Manonga Kempu, tuijenge leo kesho tufurahie. Leo nawatakia mchana mwema Mwana Matulanya, Shija Mayunga, Raymond Miovela, Johnny Luhende na Mr. Maganga Nchemba, bai mwenyekiti mkuu wa Kempu la Manonga Ndakama Jilasa, baba Enjo Chibiso Igunga. Baba Enjo kapita huku nako jamani. Haya, anaitwa Khalfani Shabani Mandi wa Mwasauya Singida. Mlomwema kwa mama Amina Ndakama Jilasa, Mayala Mashili, Amosi Makala, Lenga Chapati, Haruna J Nyonyi na Patrick Mangu na Isaya Saulo. Ujumbe 0667 10 41 87 kwa wadau wangu. Haya, huo ndo ujumbe wake, kwamba namba ndio hiyo hapo ameitaja. Haya, huyu nani anasema ni Malundi Jifula wa Masanga Kishapu. Mlomwema kwa Masuka Nyenge akiwa Ujungu Singida, ni Mashindike bila shaka Mihangwa akiwa Ujungu Singida, Deogratias Okale akiwa Mondo Kabila Kishapu, Daso Butunga wa Mwangongo Mwangongo Igunga, Mayala Mashili akiwa binti kaandika hivyo binti Chunya, Siabo Gambe akiwa Mwamakona Igunga, Isa Masunga akiwa Mwamakona Igunga. Ujumbe, wote wasikilize AWR Safari ya Matumaini. Malundi Jifura, asante kwa hilo. Wakuu kwema hapo mjengoni, hapa ni kwema. Anaitwa Mtemi Kambona wa Makunda Iramba Singida Tanzania, kijiji alikotokea waziri mkuu wa sasa Mwigulu Nchemba. Mlomwema uende kwa Samueli Vakuvala, Frenki Sababu, Malundi Jifula, Bernardo Gololi na ajili ya Mahelaga kwema Yala Mashili, Saya Saulo, wote hao wamesalimiwa. Mwingine hapa anasema shikamoni madada zangu. Haya, marahaba. Nisome ka Salama Mopao kutoka Nyambogo Chato Geita, Mlomwema kwa Bahati Pastori akiwa Dar es Salaam, dada Jenny akiwa Ilia Muchele Chato, na za tatu shangazi Delana Charles akiwa Nyisanzi Munganza, za nne rafiki kipenzi Ngusa akiwa Isula Milomo Mpanda Katavi, na mwisho dada Loza Pastori akiwa Nyashishi Mwanza. Ujumbe: Mari bila daftari huisha bila habari. Hey, haya bwana, kawakumbusha wafanye biashara. Habari za mchana, nzuri. Mchana wa leo napenda kuwasalimia wafuatao: mama mzazi akiwa Mbulu, mjomba wangu akiwa Tawi Mbulu, na mume wangu Johan akiwa hapa nyumbani. Ujumbe: nawatakia mchana mwema by mama Innocenti, ukipenda niite mama Adriani. Mama Innocenti, mama Adriani, ndo huyo huyo. Haya, asante sana. Anaanza kusema kwamba uhuru wa Yesu, habari za hapo mjengoni, nzuri. Kutoka Upendo Salam Club naitwa Christopher Kabelele, mkazi wa Masanga Kishapu. Leo mchana huu natakia mlo mwema fuatao: Kanzu wa Kanzu, Nyanda Mashili, Mahala Kachome, Kashinje Humbi, Original. Mangilu akasema Sandu Jidamabi Makelemo na Mahona Ngasa na mama Maximilian ambaye ni mrembo wa Songwe. Ujumbe: ugumu wa maisha ndio kipimo cha akili. Ugumu wa maisha. Freddy Moshi, nipo Mbalizi Mbeya, mlomwema kwa Aroni Kitengeso, Obua Moshi, na Okou Moshi. Sasa hiyo kama nitakuwa nimeeleweka sawa. Mama Kelvin Moshi wa Mamba, Kimangara, Stanley Kaya na Joni Sule wa Karatu. Bila shaka mlomwema ulikuwa uende kwa huyo, na huyu nani, Obua wa Moshi na huyo mwingine wa Moshi, kama sijakosea, na kama nimekosea ni wii radhi. Huyu anasema Bwana ni mwema wakati wote. Naitwa Rexeda Evaristo kutokea wapi, Busunzu. Salamu za mlomwema ziwafikie wafuatao: wana darasa wote wa darasa la Efeso Mlimani SDA Busunzu, Akida Lukasi Busunzu, Mwinjilisti Cheki Norris Tanu Busunzu, na Meshaki Mayunga wa wapi, Busunyu, bila shaka ndio ilivyoandikwa, na Ilakozi Johnny Stone Kichana. Mchana mwema kwao. Huo ndo ujumbe: ombeni bila kukoma, Tesalonike wa kwanza 5:17. Tunazidi kusonga mbele. Hodi hodi mjengoni. Karibu, ni sauti ya mrembo wa rembo, mamake na Maxi. Mlo mwema uwafikie wafuatao: Momba ni Muoba, Muoba Kulalela, Magufuli Jikono Jandama, Joseph Kenja, Deogratia Siokale na Mwananzengo Jenga Kijiji, Baba Sofia. Ujumbe: mchana mwema, mama Maxi akawa ameandika hivyo. Mwingine ujumbe ulofika unasema: wow, habari za hapo AWR dada zangu, nzuri. Naitwa Dismas Daudi maarufu kama Didaka, nikipatikana pande za Kisogwe Kibondo. Dada, nipeperushie salamu za mlomwema kwa wafuatao: wa kwanza rafiki yangu Philbert Francisco akiwa Mpeta, Mpeta kati; za pili Eriki Matayo akiwa hapa Kisogwe; tatu Deusi Daudi maarufu kama Cheko la Buku, Cheko la Buku mbili. Haya, nne ni Amani Emanueli, na tano ni Tolesi Jonathan. Ujumbe: siku zote roho mbaya haijengi. Mchana mwema by didaka.com. Roho mbaya haijengi. Ujumbe umefika, tuangalie mwingine. Huyu hapa anasema ni Hamisi Samueli Gwanchele Isamilo, mtaa wa saba, Kagondo Bihalamlo. Mlo mwema kwa mke wangu Melesiana Mashamba na Clemence Makoye, Alfosi Deusi Nyanda Masala, Mayila Deusi. Ujumbe: usijisahau kuwa huzeeki, hata wewe unayesoma SMS hii, usijisahau saulishe kwamba uzeeke. Asante sana kwa kutukumbusha hilo, kwa sababu kila mwenye pumzi, mwenye uhai lazima atazeeka, lakini pumzi uhai vikitoweka, basi utakuwa uzee hujaufikia. Tuombe uzima ili tuweze kufanya nini? Kuzeeka. Asante sana kwa ujumbe huo. Huyu ni nani? Ni Nkeleja Kisalia kutoka Busa la Sala Chato Hai kwa Tingisha Punguja, akiwa Ushirombo ndani ya Sadiki Rafaeli, akiwa Kisogwe Kibondo, na dada Angelina Kisalia akiwa mjini Katoro, dada Aneti akiwepo Shinyanga Town, Josefu Malimi Kawimiole Chato, King Matochi akiwa Nyawilimilwa Geita, pamoja sana Isaac Deusi akiwa Nzela Geita, na Doto Mahona na pacha wake wakiwa Igunga. Na mwisho kwa mama mpendwa tatu, mama Nkeleja, ujumbe: ukitaka kujua binadamu sisi ni wabaya, angalia kofi analopigwa mbu. Jamani. Haya ndivyo alivyo tuambia ukitaka kumjua mwanadamu. Habari dada, namwambia ni nzuri. Nawasalimia wafuatao: Fredi Moshi, mjumbe Doto Kea Mwanji, Kamanda Bruno mjumbe, mama Musa wa Kayenzi, naitwa Ramadhani Q wa Mwembe Songo, Mwembe Songo kanisani Moro Tanzania. Wow, nimempata mpya huyu kutokea hapa Morogoro. Anaitwa Ramadhani Q wa Mwembe Songo kanisani Morogoro Tanzania. Karibu sana katika kipindi hiki cha Salamu za Mlo Mwema. Kama ni mwenyeji, basi endelea kujumuika pamoja nasi. Anaitwa Kashinje Matenga akiwa wapi? Akiwa ni Mbalumbaluni na panya Tundu. Huko kuna majina. Aya bwana, ni Mbalumbaluni na kapanya Tunduru. Mlo Mwema kwa jioni Juma. Shemeji yake Nkwabi Gambogo akiwa pamoja naye hapo na kapanya Masanzu Matenga, Mkinga Matenga pamoja na Jili ya Mahelagakwe akiwa Morogoro. Ujumbe: mali bila daftari hutumika bila kujua. Tumekumbushwa tena juu ya hilo. Mwingine anasemaje? Muda unakimbia sana. Mlo Mwema kwa Kelvin Brighton KB, Paulina Josefu, Betty Luambano, Papa Sheri Siabo Gambe na Dr. Mbaraka Musa. Betty Luambano, Papa Sheri Siabo Gambe na Dr. Mbaraka Musa Mlawa. Timi Captain.

Kutokea Sengelema, nne ziende kwa baba mkubwa Aroinisi kutokea Kasamwa, na tano kwa shangazi yangu kutoka Nyatimba, aliyewakumbuka ni Paskali kutokea Kasenga Chato. Ujumbe, hata bibi yangu alikuwa binti, na wapenda wote na shoka kaya. Hata bibi naye alikuwa binti. Huyo ni anasema niite Paulo Toto la Kimburu kutokea Mbulu Manyara. Na watakia mlo mwema afuatao Pastor Justin Mbaga, David Mbaga, Elia Mgumi na wasikilizaji wote wa AWR na timu nzima ya AWR. Anasema wosia msikome mboga, nataka mshibe. Msikombe, aha, nataka mshibe. Jamani, tunakushukuru sana kwa salamu zako. Huyu anasema mlo mwema kwa Mayala Mashili, Fredi Moshi, Isaya Saulo, Richard Mdachi na Sadiki Msoma. Ni mimi Esther Mishando, nipo Korogwe, Tanga. Asante sana Esther Mishando. Na huyu naye anasema hivi, mlo mwema kwa mama Danieli Wachanika, mama Amina Wakaratu, Kajala Malunde, Sadiki Msoma na Esther Mishando wa Korogwe, Tanga. Kelvin Brighton yuko Buza, Dar es Salaam. Kelvin Brighton hatimaye ametuhitimishia kwa upande wa jumbe kwa leo, na hivyo basi niseme asante sana msikilizaji wangu kuweza kushiriki pamoja nami katika kipindi hiki cha salamu za mlo mwema, kwa kusikiliza, kwa kupiga simu, kwa kutuma ujumbe. Lakini pia niombe radhi kwa yule ambaye ujumbe sijausoma. Jamani, nilitamani sana, lakini ndo hivyo, muda umeniishia. Asante na tumefika tamati. Langu jina Habi Machilu Mshana, dada mkubwa, nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kwa sasa narudisha matangazo haya Dar es Salaam.

Ya wakati huu msikilizaji, na karibu kusikiliza habari kwa ufupi. Waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema serikali inaendelea kuwekeza katika sekta mbalimbali za usafiri ikiwemo usafiri wa majini, anga na barabara, lengo likiwa ni kuimarisha Tanzania kuwa kitovu cha usafirishaji katika ukanda wa Afrika Mashariki, kati na kusini mwa Afrika. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa kongamano la 4 la kimataifa la wadau wa sekta ya usafirishaji na usimamizi, Profesa Mbarawa amesema miundombinu ya usafiri ni kichocheo cha uzalishaji na ukuaji wa uchumi, hivyo kuna umuhimu wa kuendelea kuiboresha. Timu ya wataalam kutoka Wizara ya Afya kupitia idara ya dharura na maafa na kitengo cha uhakiki ubora wa huduma za afya, kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI chini ya mradi wa usalama wa afya duniani, imefanya usimamizi na tathmini ya utayari katika hospitali ya mji wa Kasulu, ikilenga kubaini maeneo yanayohitaji kuimarishwa na kuhakikisha huduma muhimu zinapatikana pale zinapohitajika. Katika zoezi hilo, maeneo yaliyotazamwa ni pamoja na utendaji wa kituo tengefu, huduma za dharura na ambulance, upatikanaji wa vifaa tiba na dawa, pamoja na uwezo wa watumishi katika kutambua na kuchukua hatua za haraka kwa wagonjwa wanaoshukiwa kuwa na magonjwa ya mlipuko. Katika habari za kimataifa, Marekani imezidisha shinikizo dhidi ya Iran kwa kuzitaka nchi washirika pamoja na China kujiunga na kampeni mpya ya Rais Donald Trump inayolenga kuitenga Tehran kiuchumi. Na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito mpya kwa washirika wa nchi zake kuharakisha utoaji wa makombora ya mifumo ya ulinzi kufuatia mashambulizi makubwa ya anga yaliyofanywa na Urusi. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Rock FM. Kwa habari kwa kina, ungana nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri. Punde utasikiliza jarida la habari la Umoja wa Mataifa.

0: Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mwenyeji wako ni mimi Arnold Kanda, nikikukaribisha kusikiliza yale tuliyokuandalia kutoka Umoja wa Mataifa. Baada ya kusubiri kwa miaka 15 kupiga kura kwa mara ya kwanza kama raia wa taifa huru, wananchi wa Sudani Kusini wanatazamia uchaguzi mkuu kama fursa ya kuamua mstakabali wao. Lakini tume ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu nchini humo inaonya kuwa bila usalama, mazungumzo jumuishi ya kisiasa na taasisi zinazoweza kulinda haki za wananchi, uchaguzi huo unaweza kuigeuza nchi kurejea katika mzozo na uhalifu mkubwa dhidi ya raia. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Lea Mushi.
2: Onyo hilo limetolewa leo katika waraka mpya wa tume iliyoeleza kuwa dalili kadhaa za hatari zinaonekana kwa wakati mmoja. Tume hiyo ya Umoja wa Mataifa imezitaja dalili hizo kuwa ni mapigano kurejea katika baadhi ya maeneo, nafasi ya wananchi na asasi za kiraia kushiriki imebanwa, taasisi zinaendelea kudhoofika huku baadhi ya wananchi wakiachwa nje ya ushiriki wa maana wa kisiasa. Mwenyekiti wa tume hiyo Yasmin Soka amesema swala si kama uchaguzi ufanyike au la, bali kama wananchi wataweza kutumia haki yao ya kuchagua viongozi kwa uhuru, usalama na bila hofu. Soka amesema, na nukuu, wananchi wa Sudani Kusini wamesubiri miaka 15 kupiga kura zao kwa mara ya kwanza kama raia wa taifa huru. Wana haki ya kuchagua serikali yao kupitia uchaguzi huru, wa amani na wa demokrasia. Wanastahili uchaguzi unaowapa sauti, si unaoweka maisha yao hatarini. Mwisho wa kunukuu. Tume imesema hali hiyo inatia wasiwasi zaidi kwa sababu baadhi ya mifumo iliyowekwa kuzuia nchi isirejee katika vita imedhoofika au kusimamishwa. Miongoni mwa changamoto zilizotajwa ni kutokuwajibika kwa wahusika wa ukiukwaji, rushwa, kupungua kwa nafasi za kiraia, kauli zinazoweza kuchochea mgawanyiko, pamoja na kudhoofika kwa mifumo ya kufuatilia usitishaji wa mapigano. Kwa mujibu wa tathmini ya serikali ya Sudani Kusini iliyonukuliwa na tume, 46.4% ya vipengele vya mkataba wanaohuisha wa kutatua mzozo nchini Sudani Kusini bado havijatekelezwa. Kuunganisha vikosi vya kitaifa pia hakujakamilika, huku mapigano yakirejea katika baadhi ya maeneo. Tume imetaka kusitishwa mara moja kwa mapigano, kurejeshwa kwa mipango ya mpito ya usalama na kufanyika haraka kwa mazungumzo jumuishi yatakayohusisha pande zote, ikiwemo mpango wa Dr. Kier Machar, makundi ambayo hajasaini mkataba wa amani, asasi za kiraia, wanawake na vijana. Pia imetaka viongozi wa pinzani wanaozuiwa kama Dr. Machar waachiliwe au wafikishwe haraka mbele ya mahakama huru isiyoegemea upande wowote. Tume pia imetoa wito kwa Umoja wa Afrika, IGAD, Umoja wa Mataifa na washiriki wengine kuongeza juhudi za kidiplomasia kuzuia hali isizidi kuzorota, ukisisitiza kuwa bado kuna muda wa kuzuia Sudani Kusini kurejea katika kiwango cha ukatili na watu kulazimika kuyakimbia makazi yao kilichoshuhudiwa kati ya mwaka 2013 na 2018.
1: Asante Lea Mushi kwa taarifa hiyo. Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP limeongeza operesheni za dharura nchini Colombia baada ya tetemeko la ardhi kupiga maeneo kadhaa ya nchi hiyo tarehe 10 Agosti. Maelfu ya familia zimeathirika, huku baadhi zikilazimika kuishi katika makazi ya muda baada ya nyumba zao kuharibika. WFP inalenga kuwafikia watu 100,000 kwa msaada wa chakula katika kipindi cha miezi mitatu ijayo. Flora Nducha na taarifa zaidi.
3: Wimbi linaanza kutulia nchini Colombia, lakini kwa maelfu ya familia zilizoathiriwa na tetemeko hilo la Agosti 10, hali ya dharura bado haijaisha. Huko Quibdó katika jimbo la Chocó magharibi mwa nchi, majengo yaliyoharibiwa ni ushahidi wa wazi wa tetemeko hilo. Timu za WFP ziko katika eneo hilo kutathmini mahitaji na kuandaa msaada wa chakula kwa baadhi ya jamii zilizo katika mazingira magumu zaidi nchini Colombia. Huko Pereira katika jimbo la Risaralda, msaada tayari umeanza kutolewa. Makazi ya muda yamejengwa kwa haraka katika maeneo ya wazi, huko familia zikizungukwa na nyumba zilizosambaratishwa na huduma zilizovurugika. Jumapili mwishoni mwa wiki hii pekee, zaidi ya watu 2,000 huko Pereira na Quibdó walipokea msaada wa chakula kutoka WFP. Nils Grede ni mkurugenzi wa WFP nchini Colombia, anasema,
4: as World Food Program,
5: kama shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa, tunaona tunahitaji kuwasaidia watu 100,000, ambapo 40,000 kati yao wako Chocó. Watu 2 kati ya 3 huko Chocó wanaishi katika umaskini, hivyo wanahitaji msaada wa kila mtu.
4: So they really need everyone's assistance.
3: Tani 25 za chakula zikiwemo mchele, unga, makaragwe na ndengu zinashushwa na kufungwa katika vifurushi vya dharura. wahudumu wa kujitolea pamoja na wafanyakazi wa WFP na timu za serikali za kukabiliana na dharura sasa wanashusha bidhaa hizo za msaada kutoka kwenye malori na kuzifunga katika vifurushi maalum kwa ajili ya familia zinazohitaji msaada zaidi. Katika maeneo ya mbali ambako masoko yamevurugika na barabara ni ngumu kufikika, familia zinapatiwa chakula cha moja kwa moja. Katika miji ambako masoko yanaanza kurejea katika hali ya kawaida, WFP inapanga kutoa msaada wa fedha ili familia ziweze kununua chakula wanachohitaji huku zikiendelea kusaidia wafanyabiashara wa eneo hilo.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
1: Tunaendelea na jarida la habari za UN na sasa turejee Sudani Kusini. Mwanzoni mwa wiki hii ujumbe wa ngazi ya juu wa Umoja Mataifa ukiongozwa na Ramanathan Balakrishnan ambaye ni kaimu naibu mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa umetembelea jimbo la Equatoria ya Magharibi nchini Sudani Kusini kwa lengo la kuimarisha ushirikiano na mamlaka za jimbo hilo katika kuunga mkono amani, usalama na misaada ya kibinadamu na maandalizi ya kukabiliana na ugonjwa wa Ebola. Cynthia Ahangwa na maelezo zaidi. Karibu Cynthia.
7: Asante Arnold. Video iliyoandaliwa na ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Sudan Kusini, UNMISS, imerekodi matukio katika maeneo mawili ya Sudan Kusini, yambio mji mkuu wa jimbo la Equatorial Magharibi na Nabia Pai, mji wa mpakani mwa Sudani Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Tuanzie huko mpakani ambako ujumbe wa Umoja wa Mataifa ulifika kujionea mikakati ya Sudan Kusini na wadau wake katika kujikinga na Ebola.
8: Huyu
7: ni Severio Peter, mhudumu wa afya aliye mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya Ebola katika mpaka wa Nabia Pai. Anasema, tunachunguza watu zaidi ya 800 hadi 1000 katika mpaka huu. Leo Ijumaa itakuwa siku yenye shughuli nyingi zaidi. Kuanzia alasiri hii hadi kesho, watu watakuwa wakija sokoni hadi Jumapili, ambazo ndizo siku zenye shughuli nyingi zaidi. Lakini katika siku za kazi kuanzia Jumatatu hadi Alhamisi, tunahudumia kwa wastani watu 200 hadi 500. Na tishio tunalokabiliana nalo ni vituo vya kuingia nchini ambavyo havina udhibiti wa kutosha. Naama Bukulu, waziri wa afya wa jimbo la Equatoria Magharibi, naye alikuwemo katika ziara hii na anasema,
9: tunapaswa kuongeza ufuatiliaji hasa katika vituo vya ukaguzi kwa sababu tunakabiliwa na changamoto ya baadhi ya watu kuwasili nyakati za usiku. Kwa hiyo tunapaswa kujiandaa ili ufuatiliaji pia ufanyike kwa zamu, kuhakikisha kwamba watu wanaofika usiku wanakaguliwa au kuchunguzwa.
7: Daniel Badag Burimbasa, yeye ni gavana wa jimbo la Equatoria Magharibi, pia ameshiriki katika ziara yote hii.
10: Tumejadiliana kwa mafanikio kuhusu maeneo ya ushirikiano wetu na namna ya kufanya kazi kwa pamoja ili kuimarisha amani katika Equatoria Magharibi, pamoja na kuona jinsi shughuli za kibinadamu na maendeleo zinavyoweza kuendelea, hasa suala la Ebola ambalo limejadiliwa kwa kina. Ebola bado haijaingia Sudan Kusini, lakini tunapaswa kufanya kila linalowezekana katika maandalizi yetu ili kuzuia Ebola kuingia Sudan Kusini.
7: Baada ya kukamilisha mizunguko yote, Ramadan Baklarshan, kaimu naibu mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, anaeleza kwa ufupi ziara ilivyokwenda akisema,
11: tumepata fursa ya kuzungumza na wahudumu wa afya walio mstari wa mbele katika maandalizi ya kukabiliana na Ebola. Nimepata kuona kiwango cha maandalizi kinachowekwa katika vituo vya kuingilia nchini. Bado kuna maeneo tunayohitaji kuboresha, lakini nimefurahishwa sana na hali ya maandalizi tulionayo. Naamini kwa msaada na ushirikiano kutoka kwa wadau wote waliopo katika eneo hili, tutaweza kuimarisha zaidi maandalizi yetu dhidi ya Ebola na kuwa tayari kuchukua hatua pale itakapohitajika.
7: Kila laheri Umoja wa Mataifa na Sudan Kusini katika kujipanga dhidi ya Ebola, kwani hakika kinga ni bora kuliko tiba. Kwako Arnold.
1: Shukran sana Cynthia Ahangwa kwa taarifa hiyo. Basi nami kufikia hapo la ziada sina, tukutane kesho kwenye jarida lingine. Kwa sasa tupate mtandao ni rambaza habari za UN huko X na YouTube. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa kutoka New York Marekani, mimi ni Arnold Kayanda. Kwa heri.
12: Rock FM.

0: Habari ya wakati huu tena msikilizaji wa Rock FM Radio pamoja na AWR Tanzania. Karibu katika wasaa wa Mulika, wasaa muhimu kabisa unaokuletea mambo mbalimbali ikiwemo habari kwa ufupi, jarida la habari la Umoja wa Mataifa, habari na matukio, neno la matumaini. Lakini katika wasaa huu pia, rafiki msikilizaji, unapata nafasi ya kututumia ujumbe na kutuambia ni kwa namna gani unabarikiwa na matangazo haya, lakini hata kuchangia juu ya yale mengi ambayo tutakuwa tukikuhabarisha kupitia habari na matukio. Langu jina ni Minel Sam, niko pamoja naye Stumai Mbawala. Tunashukuru sana rafiki zetu wa studio za AWR Morogoro pamoja na AWR Tanzania pale Mikocheni B jijini Dar es Salaam kwa kutukabidhi kijiti hiki. Msikilizaji, karibu tuambatane sote mpaka tamati ya wasaa huu pale saa 8:55 za mchana. Leo tutakuwa na habari mbalimbali kutoka mikoa mbalimbali ndani ya taifa letu la Tanzania. Nitakufahamisha punde tu kwamba kwa uchache kwanza kwamba tutakuwa na habari kutoka wapi na wapi, lakini kwanza tumsikie Stumai hapa. Stumai, habari za wakati huu?
1: Kwa kweli unifungue mdomo maana ulikuwa mdomo wangu umefungwa kabisa. Mimi niko vizuri, mina ninamshukuru Mwenyezi Mungu, najua hata wewe pia uko vizuri, ndio maana uko buheli hapo umejaa tele, najua Mungu ni mwema amekupigania. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu ambaye anaendelea kutupa pumzi.
0: Amina.
1: Lakini bila kusahau, leo ni siku ya maandalio, naendelea kukumbushana maandalio ya Sabato. Basi mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo ambapo unaendelea kututegea sikio, na maandalio yako yanaendelea taratibu. Lakini kitu kingine, mina tunaelekea siku za polio chanjo kuanzia tarehe 27 Agosti mpaka tarehe 30. Wazazi walezi, tuna aswa kuwapeleka watoto wetu waweze kupata chanjo ya polio. Wazazi wengi wamekuwa na changamoto ya kuwafungia watoto ndani. Kwamba mimi mwanangu hapana. Kwamba hata kisikia
0: chanjo hizo.
1: Hizo chanjo hizo.
0: Zinahusu nini na nini?
1: Hapana, hizo chanjo zinakausha mayai ya uzazi.
0: Jamani,
1: tumefika huko, lakini kumbe mtoto akipata ile chanjo basi anakuwa na uhakika kutopata ugonjwa wa polio. Ugonjwa wa polio ni mbaya mina. Tunazungumza, tunacheka, tunawaficha watoto kwa sababu hatujaona, halijakupata, hajampata ndugu yako. Lakini kama kweli limekupata, basi mimi natumaini hautamweka mtoto wako ndani, moja kwa moja utampeleka kituo cha afya aweze kupata chanjo ya polio. Kuna muda mwingine wanapita majumbani, wale watu wa huduma hii wanapita majumbani, wanagonga, kuna mtoto hapo chini ya miaka 5, kuna ngapi hapo? Mama anamfungia mtoto ndani kimya. Mimi sina mtoto. Nyepi tena, tuta kazi njema. Kumbe ndani kamfungia mtoto. Kwa hiyo wazazi walezi, tunaasa kwa watoto wetu waweze kupata chanjo ya polio.
0: Ni kitu cha muhimu sana. Ndiyo. Ili kumweka mtoto salama na kumwezesha aweze kufikia ndoto zake, maana ugonjwa wa polio
1: ni mbaya.
0: Ni mbaya. Mtoto akianza kupooza atashindwa kufikia zile ndoto zake ambazo alikuwa nazo.
1: Amemloga mwanangu. Mwanangu mimi alikuwa mzima tu, amezaliwa hana changamoto yote, kina ghafla tu kapooza.
0: Kumbe ulipooza chanjo.
1: Ulipooza kupata chanjo. Kwa hiyo basi, miongoni mwa matukio kama hayo, watoto wetu tuwapeleke wapate chanjo. Lakini pia mina tumesema kuna mengi ambapo yanaenda kutolewa siku ya leo. Basi mpenzi msikilizaji, ambatana nasi. Nambari yetu ni 0757 50 60 87. Wewe ni mtu wa thamani, karibu katika mchango wako.
0: Haya, shukrani sana Stumai, umepiga vizuri kweli hapo.
1: Sawa. Twende hapo.
0: Haya, jana tulikukosa hapa bwana. Habari ya Igurusi.
1: Jamani. Huko Igurusi kuko vizuri. Igurusi kuko vizuri. Nimependa wainjilisti katika effort ya nyumba kwa nyumba imeweza kuzaa matunda na watu wameweza kufahamu. Lakini kikubwa zaidi ambacho nimependa aliyodhamini effort hii ni mzee wa kanisa la Igurusi pale. Akaona ngoja ni dhamini effort ikafanyike kijiji cha Nganga. Kwa hiyo nyumba kwa nyumba wakitangaza neno la Mungu. Mimi nikamuliza swali moja. Kwa nini wewe ukaamua wewe na familia yako kudhamini effort hii? Akasema naona mwaka unakaribia kuisha. Kitu gani ambacho nimefanya? Nimemfanyia nini Mungu? Siku hizi tunakufa kama kuku. Na watu wengine wanakufa ghafla hawajajua ukweli wa neno la Mungu. Kwa hiyo nikaona kabla mwaka haujaisha, kabla Mungu aweze kujua atanichukua lini, basi ambapo nimepata chochote niweze kudhamini effort. Mimi kuna kitu ambacho nilijifunza. Nikasema kweli nyakati hatujui saa, hatujui wala siku. Pale ambapo Mungu anakuwezesha ni vyema matendo tukafanya matendo ya huruma. Anaacha alama kwamba kadhamini fote na watu wanamjua Mungu kupitia
0: yeye.
1: Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu.
0: Sambamba na hilo ni msimu wa sikukuu za vibanda.
1: Ndio
0: umechanganyia.
1: Umechanganyia huko he.
0: Kwa hicho ulichokuwa ukikisema Stumai angalia kwamba kwa mwaka huu wewe umemfanyia nini Mungu.
1: Ndio.
0: Ndio ule muda wa kutoa sadaka yako ya kambi. Ndiyo. Na
1: ya shukrani pia
0: kujihusisha
1: kujihusisha na wenzako pale unakambika na sadaka yako unaweka pale ambapo unaalika wageni wako, unaalika majirani, unaalika marafiki, hakikisha na sadaka yako umeitoa pale.
0: Haya msikilizaji, hii ni sehemu ya Wasawa Mulika ambapo tunakuletea habari na matukio.
1: Ndio.
0: Matukio mbalimbali yaliyotokea nchini yanaogusa maisha ya wananchi, uchumi, miundombinu, usafiri, afya, maendeleo na mengineyo mengi kwa ajili ya ustawi wa maendeleo ya taifa letu. Sasa tutaanza na habari ya kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere. Tukiangalia pia maana yake katika uzalishaji na usambazaji wa umeme nchini, lakini vile vile tutakwenda Zanzibar ambako mamlaka ya mapato inalenga kukusanya shilingi trilioni 1.726 katika mwaka wa fedha 26
1: goli lao hilo
0: saba goli kubwa kweli kweli
1: hilo.
0: Dar es Salaam nako bwana sekta ya usafirishaji inaendelea kujadili namna ya kupunguza msongamano wa malori na kuboresha ufanisi wa bandari.
1: Sawa.
0: Na katika habari za kijamii huko Mtwara wananchi wanaiomba serikali kuingilia migogoro ya ardhi inayowakabili.
1: Imekuwa changamoto mina migogoro ya ardhi.
0: Tutakuja tuzungumze kwa kina. Sasa habari zetu tutazianzia huko tulisema tutaanzia wapi vile?
1: Tulisema tunazo habari kwa kuanzia, hatujataja bado. Tuanzie kwenye goli la watu huko.
0: Kwenye goli la trilioni saba trilioni moja. Trilioni moja.
1: Kwa mwaka 2027, 2026, 2027.
0: 2026, 2027 kwa mwaka wa serikali ukiwa ni mwezi wa pili wa mwaka wa serikali. Haya, huko Zanzibar.
1: Ndio.
0: Inaeleza kwamba mamlaka ya mapato Zanzibar ZRA inalenga kukusanya shilingi trilioni 1.726 katika mwaka wa fedha wa 26-27 kufuatia mabadiliko yaliyofanyika katika sheria za kodi. Sasa hayo yameelezwa mjini Unguja na mkuu wa kitengo cha habari, uhusiano na huduma kwa wateja wa ZRA, Makame Hamis Muhammad. Wakati wa mkutano wa waandishi wa habari kuhusu mabadiliko ya sheria za kodi kwa mwaka wa fedha 26-27. Ndani wa habari hii kutokea huko Zanzibar ni huu hapa.
2: Ya sheria za kodi kwa mwaka 2026-27, zipo sheria kadhaa ambazo zimefanyiwa marekebisho, na sababu ya marekebisho zipo nyingi, lakini kwa ufupi ni moja, ni kuongeza ufanisi katika ukusanyaji wa mapato, lakini ya pili kutoa unafuu wa kodi kwa baadhi ya makundi fulani, lakini pia kuimarisha hatua za usimamizi wa kodi pamoja na kuendana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Hizi ni miongoni mwa sababu ambazo huwa zinatupelekea tufanye haya marekebisho ya kodi, ya sheria za kodi. Na marekebisho haya yamekuwa yakifanyika, unaweza ukaona, kila mwaka. Kwa nini yanafanywa kila mwaka? Hili swala pia huwa tunakutana nalo. Ni kwa sababu serikali inataka kuhakikisha hakuna upande unaathiriwa katika hii silsila ama hii njia ama utaratibu wa kukusanya mapato. Serikali iweze kukusanya mapato yake kwa ufanisi na kwa uhakika kama ambayo anatakiwa kusanya, lakini pia wale walipa kodi nao wasiathiriwe na utaratibu wa kukusanya zile kodi.

0: kutokea Tanga, tunawatakia kila laheri katika kufikia ilo goli lao
1: ambalo
0: wamejiwekea
1: trilioni moja.
0: La trilioni moja nukta saba mbili sita.
1: Kila kitu ni malengo na mpangilio. Mimi natumaini wataweza.
0: Naam.
1: Kila laheri kwa wamejipima. Kwa sababu tuweke goli hili hapa tufikie malengo letu. Ndakuwa ni vizuri.
0: Haya. Lile ambalo ulikuwa ukilizungumzia hapa kuhusiana na chanjo.
1: Kunani tena?
0: Elimu inatakiwa kutolewa zaidi
1: haswa
0: kwa wananchi ili kuondoa hizo imani potofu tukiwa tunaelekea katika wiki ya chanjo ya polio. Sasa huko Tanga wataalamu wa afya wametakiwa kuongeza elimu kwa wananchi kuhusu chanjo mbalimbali zinazotolewa ili kuondoa hofu na imani potofu zinazojitokeza katika kila kampeni ya chanjo inapoanza. Rai hiyo imetolewa wakati wa kamati ya afya mkoa wa Tanga ilipokutana kujadili maandalizi ya kampeni ya utoaji wa chanjo ya matone dhidi ya ugonjwa wa polio kwa wenye watoto wenye umri chini ya miaka 10.
1: Haya. Kwa kweli mimi na kitu ambacho kinaitwa chanjo, mimi nasema elimu izidi kutolewa. Tena izidi kutolewa kwa nguvu zote ili watu wajue kwamba chanjo faida zake ni zipi.
0: Wewe una mtoto, basi hakikisha sisi tunaendelea kukukumbusha hapa. Hakikisha unamtoa mtoto wako apate chanjo. Kama amekwisha kuanza shule, hakikisha fuatilia huko shuleni kwao, je, wamepatiwa chanjo huko? Na kama hawajapatiwa, vinakuwepo vituo mbalimbali ambavyo vimeainishwa na vimebainishwa kwamba hivi ndivyo vitakuwa vikitoa hizo chanjo. Mpeleke mtoto
1: akapate chanjo,
0: apate chanjo. Lakini fuatilia, saa nyingine unakuta situmai mtoto amepatiwa chanjo shuleni
1: na nyumbani tena unampeleka,
0: amerudi nyumbani wanauliza pale, na unakuta saa nyingine mtoto ni mdogo. Siku hizo watoto wanaenda shule wakiwa wadogo,
1: ndio
0: hawezi kujieleza. Kwao anapewa kwa mara nyingine, lakini na huwa wanawekwa alama.
1: Nataka niseme hapo bwana, labda tuseme tu wewe mzazi kwamba hautaona, lakini kuna haka kadole ka mwisho wao wanachovya kwenye wino fulani hivi kama wakijivu blue blue flani
0: wanaweka hapa
1: wanaweka kiasi kwamba kale kanadumu ndani ya wiki kale kawino
0: mpaka zoezi litakapokuisha.
1: Kwa hiyo mtoto ukimwangalia na kale kawino kake, basi haina haja kumpeleka, lakini ukuta hamna. Lakini pia hata shule wao wanasema kesho watoto wanapata chanjo. Sasa wakisema kesho watoto wanapata chanjo,
0: usimbakishe mtoto nyumbani.
1: Wenzangu na mimi sasa, wale
0: wenye imani potofu,
1: usiende leo kwenye chanjo. Hapana, tuwapeleke kwenye chanjo.
0: Haya, lakini sambamba na hilo, tuandae watoto wetu vizuri, wapate chakula kwa zile, kuna kwa wale maeneo ambayo unakuta au zile shule ambazo unakuta
1: hazitoi chakula
0: au zinatoa chakula cha mlo mmoja labda wa mchana. Hakikisha mtoto amepata chochote kitu
1: tumboni kwake, ameshiba.
0: Tumboni kwake ameshiba vizuri, ili ukata akipata chanjo mwili uwe
1: chanjo zingine. Mtoto anapata hapa, anaanza kutapika, kumbe tumboni hakuna kitu. Na ile chanjo imeenda kumvuruga, anakuwa na homa kabisa. Mimi nimezungumza jambo la pointi sana muhimu mno. Mzazi, zingatia mtoto anapata chochote.
0: Haya, undani wa habari kutoka Tanga ni huu hapa, msikilizaji, na tutarejea tena kwako.
2: Jumla ya watoto 828,211 ambao ni wenye umri wa chini ya miaka 10 katika mikoa yetu, na sasa hivi kwa jumla katika hii kanda yetu. Ninawasihi sana tuhakikishe tunatoa elimu kwa wananchi wetu kuhusu usalama wa chanjo hii. Mara nyingi chanjo zinapokuja, inakuja tena na maneno mengi, utasababisha wale watoto hata kuja kupata watoto tena, ina madhara hii na hii. Hii chanjo ya polio ni salama, imethibitishwa na TMDA pamoja na WHO na inatolewa bila malipo. Sisi kama nchi tuna dira mwaka 2050 na baadaye tutakuwa na 2050 mpaka 2075, miaka 25. Kwa maana hiyo, hamna taifa lolote litataka kusiwe na uendelevu wa watu wake. Taifa lolote nataka watoto wakue, wazae na wao waongezeke, ili nchi iendelee kuwa ni nchi ambayo inaenda generation baada ya generation.
3: Naomba kwa niaba ya Wizara ya Afya kusisitiza mkoa pamoja na wataalamu ambao wako katika mkoa huu kuweza kufanya ufuatiliaji wa karibu wa magonjwa yanazua kwa chanjo kama vile wanafanya mchiara hizo katika maeneo mbalimbali. Kuna ugonjwa wa polio tunafanyia ufuatiliaji, lakini kuna ugonjwa wa pepopunda kwa watoto, lakini pia tuna ugonjwa wa surua na rubela ambayo wizara kama amri ya serikali inafanyia ufuatiliaji kupitia hizo taasisi ambazo tunasema.

0: Tukiachana na habari hiyo kutokea huko Tanga ambayo imetoa wito wa wazazi kuwatoa watoto kwenye chanjo, na sio kwa Tanga tu, hata mikoa yote. Ili mradi una mtoto, basi hakikisha anatoka kwa ajili ya kupata hiyo chanjo dhidi ya ugonjwa wa polio. Tunaelekea Mara ambako wazee wa wilaya ya Tarime mkoa wa Mara wameomba serikali kuwaruhusu kutumia sheria za kimila kurejesha maadili
1: yamepotea.
0: Kanda maalum hiyo.
1: Hiyo kanda maalum hiyo.
0: Sasa wamehitaji kutumia sheria hizo za kimila kurejesha maadili, nidhamu na uzalendo ambavyo vinaendelea kutoweka katika jamii, hususan kwa vijana. Hatua itakayosaidia kupunguza maovu na ukatili vinavyoendelea kushamiri katika jamii.
1: Kwa kweli.
0: Wameyasema hayo walipokuwa wakijadili athari zinazochangia kuporomoka kwa maadili, kukosekana kwa uzalendo na kushamiri kwa vitendo vya ukatili, ambavyo wamesema kwamba wakati umefika wa kutumia sheria za kimila kuvidhibiti, na kwamba uwezo huo wanao kama watapewa nafasi na ushirikiano. Haya, sheria zipi hizo za kimila?
1: Haya, tupate undani wa habari. Lakini pia mpenzi msikilizaji, endelea kututumia maoni yako hapa kwa 0757 503 6087.

0: sisi kama wazee tupo kwa ajili ya kusimamia amani kwenye maeneo yetu. Sisi tunakemea vitendo viovu, hata wanasiasa ambao wanafanya siasa mbovu, siasa za kutukana sio kawaida yetu, na hiyo sio maadili katika koo yetu wala jamii yetu. Wakurya ni watu wastaarabu na Wakurya wanapenda amani.
1: Ni kwamba sisi wazee wa mila, maadili tumeona yameanza kuporomoka kwa vijana wetu na kudanganywa na wanasiasa kwa ajili ya kufanya fujo. Kwa kuwa wanaokufanya machafuko hao tunawafahamu, tutawakemea kwa kuwa sisi ni wazee wa mila na wanatutii. Nafikiri tukisha kemea jambo hilo litaisha. Tunachohitaji wazungumzia mambo ya maendeleo, mambo ya umoja wa kitaifa.
2: Tunajua namna ya kuheshimu watu wakubwa, namna ya kuheshimu na viongozi wetu. Si tabia yetu kuwatukana wazee, si tabia yetu kuwakosea adabu viongozi mbalimbali, wawe wa kijamii au wa serikali. Mheshimiwa Rais mwenyewe anawashukuru kwa namna ambavyo mmeendelea kutunza amani ya nchi yetu, lakini pia mmeshikilia mila na desturi za Kiafrika na za Kitanzania.

0: tumemsikia Mura akizungumza hapo ya kwamba vijana lazima wa
1: watimadili
0: vijana lazima watengenezwe
1: kila kutengenezwa kila siku wanapolomoka kimaadili kila siku
0: maadili yanaondoka
1: tunajua wazee bwana wanajua kwamba tofauti kati ya zamani na sasa wanaona vijana mambo ambayo wanayafanya sasa wakilinganisha na zamani wanajua moja kwa moja hapa maadili yameporomoka.
0: Hoja hiyo inafungua mjadala mpana sana, kuhusu nafasi ya mila katika jamii ya sasa.
1: Ndio
0: malezi ya zamani yalitoa vijana ambao angalau kidogo maadili
1: yalikuwepo mazuri.
0: Yalikuwepo mazuri.
1: Tunaona baba bora sasa hivi.
0: Malezi ya sasa hivi bado zile zile mila za ndogo ndogo hata zile za kawaida za tu mama akimwangalia mtoto anajua yeye hapa.
1: Lakini sasa hivi watoto hakuna kitu hata mkate jicho.
0: Bado
1: kwanza.
0: Na kwanza anaendelea. Sasa swali ni kwamba Stumai, kwa kiwango gani sasa hizi mila zinaweza kutumika kurejesha maadili ya hawa vijana katika jamii bila kukiuka sheria za nchi na kukiuka haki za msingi za wananchi, unajua? Ndio maana mimi pia niliuliza pale mwanzoni
1: kwamba
0: ni zipi hizo, yani zipi wakiziainisha, lakini hoja ya wazee wa Tarime ni ya muhimu sana. Kisikilizwa kwa makini na kuandaliwa mfumo mzuri bila kuvunja taratibu na sheria za nchi, naamini itasaidia sana katika kutengeneza kizazi ambacho kina uzalendo na maadili
1: mema.
0: Maadili mema katika jamii. Haya, adhabu kwa wanafunzi, adhabu kwa watoto, tukiwa tukiendelea kujikita katika eneo hili hili la masuala ya maadili.
1: Kwamba kuna wazazi bwana wanatoa adhabu
0: na walimu pia.
1: Na walimu pia wanatoa adhabu, lakini pia mina ninayo habari hapa kutokea Bunda.
0: Naam.
1: Kwamba mwanafunzi adaiwa kuuawa kwa kipigo cha walimu. Sio mwalimu.
0: Walimu wengi.
1: Jeshi la polisi mkoa wa Mara linawashikilia walimu sita wa shule ya sekondari Makongoro wilaya ya Bunda kwa tuhuma za kumpiga na kusababisha kifo cha mwanafunzi wa kidato cha sita Peter Marire mwenye umri wa miaka 23.
0: Jamani,
1: Marire alifariki dunia Agosti 19 juzi katika hospitali ya halmashauri ya wilaya ya Bunda. Alikopelekwa hospitali na wanafunzi wenzake baada ya hali yake kuwa mbaya kufuatia kipigo hicho. Baba marehemu Evaristi Marire amesema familia ilipokea taarifa kutoka kwa wanafunzi wenzake kwa Peter alikuwa amepewa adhabu ya kuchapwa viboko baada ya kufanya vibaya katika mtihani wa majaribio. Amesema kwa mujibu wa taarifa walizozipokea, Peter alichapwa hadi kuishiwa nguvu na kuwaomba walimu wasitishe adhabu hiyo kwa kuwa alikuwa akijisikia vibaya mno, lakini kipigo kiliendelea hadi kupoteza fahamu.
0: Jamani.
1: Mtihani gani?
0: Kwa kweli tunatamani watoto wetu wafanye vizuri.
1: Lakini
0: tunatamani walimu watumie jitihada nyingi za kuwasaidia hata kuwapatia adhabu ikibidi, lakini hizi adhabu zilizokithiri zisizofuata taratibu.
1: Anasema Evaristi, yani mzazi wa huyo, amesema familia ilipofika shule baada ya kupata taarifa haikupata ushirikiano wa kutosha kutoka kwa walimu na baadaye ilielekea hospitali ambako ilimkuta Peter tayari amefariki dunia.
0: Jamani.
1: Yani mzazi kaenda shuleni, walimu hawajatoa ushirikiano. Ikabidi mzazi aondoke aende hospitali.
0: Kafika
1: hospitali
0: sana.
1: Mtoto amefariki dunia kisa kipigo. Evaristi amesema mwanawe alikuwa akifanya vizuri darasani na kupata alama za A lakini alipoteza mama yake mzazi Aprili 4 2026, jambo lodai kumuathiri na kuchangia kufanya vibaya katika mtihani majaribio. Jamani,
0: unajua
1: mpita wakati mgumu huyu mwanafunzi.
0: Inasikitisha sana. Walimu ni wazazi na walezi wa wanafunzi wanapokuwa shuleni, kwa hivyo nadhani labda kabla ya kumuadhibu sana mwanafunzi pengine wangetafuta kujua Stumai.
1: Kamba, unajua
0: mimi mtoto alikuwa anafanya vizuri. Bwana sasa hivi afanye vizuri. Hebu tumuite mzazi wake, mzazi. Tukae naye chini.
1: Tuzungumze, anapitia changamoto gani? Wangemwita baba ndo wangezungumza sasa kwamba huyu mtoto jamani, mama yake amefariki mwezi wa 4. Kwa hiyo tokeleo fariki mama yake.
0: Kuna namna labda mazingira ya nyumbani hajakaa vizuri.
1: Kwa hiyo amemwathiri kiakili pia anashuka. Sasa walimu kumuona kwamba anashuka kwa kuwa alikuwa anafanya vizuri ni kipigo tu kutembeza. Sasa mimi kinachoniuma kwamba huyu mtoto mtoto aliona hali yake sio nzuri, akawaomba walimu wasitishe kumchapa, walimu niacheni hali yangu sio nzuri. Walimu kipigo kiliendelea mpaka akapoteza fahamu. Sasa hapa mnaokoa au mnaua?
0: Alafu hebu tizama mwanafunzi ana umri wa miaka
1: 23.
0: Huyo si hata sio mtoto.
1: Sio mtoto.
0: Ameshavuka kwenye ule umri wa miaka 18 ambayo serikali inamtambua kama ni mtoto.
1: Huyu ni mtu mzima.
0: Kwa nini msikae naye, mkazungumza naye?
1: Mjue changamoto anayopitia. Huyu anajua kujieleza, sio kwamba hajui kujieleza. Wenda mkekaa naye kwa uzuri, mkazungumza naye, wenda huyu mtoto kuna kitu ambacho kimemgusa angewaambia. Kwa hiyo walimu sita wakachapa.
0: Wanamchapa, wanatoa adhabu kwa kifungu cha 8 cha sheria ya adhabu.
1: Ndiyo, tusaidie hapo mimi na kinasemaje.
0: Kifungu cha 8 cha sheria ya adhabu, sura ya 16 inaeleza kuwa haya, sawa.
1: Lakini mimi nataka niseme kwa walimu, Mina. Sawa, walimu wana upendo, wanawafundisha watoto wetu, wanataka watoto wetu wafaulu. Pia basi hebu angalieni adhabu mnazotoa. Kuna idadi ya fimbo za kumchapa mtoto kwa kumfundisha. Hata kuna adhabu zingine zipo kiachana na fimbo. Lakini kwa nini msimkimwambia baby hata tofali? Hey, kwa nini mwambie mumchape fimbo walimu sita, mkamshambulia huyu mwanafunzi? Mpaka mwanafunzi aliyake anakuwa mbaya, anaomba msaada, anaomba mniacheni, hali yangu sio nzuri. Mnazidi kumchapa tu. Nyenye walimu wa aina gani?
0: Sasa nilikuwa najaribu kutafuta rejea hapa kwamba zipo kanuni na misingi ya adhabu shuleni ambazo zinaongozwa na sheria za Wizara ya Elimu, ambapo adhabu zinapaswa kuwa za kurekebisha tabia, kuzingatia utu wa mtoto na kutolewa kwa kufuata sheria ili kuepuka madhara ya kimwili na kisaikolojia.
1: Umeona?
0: Kwa hiyo walimu jamani, tuchukue tahadhari. Si, matukio namna hii yamekuwa yakitokea hapa na pale, si huko Bunda tu. Tumewahi kukutana na matukio mara kadhaa ya namna hii ya kwamba mwanafunzi alipigwa akavunjwa, mwanafunzi alipigwa akaumizwa, mwanafunzi alipigwa akapoteza maisha, walimu wanashikiliwa na jeshi la polisi. Jamani, tujifunze walimu kutokana na hiki.
1: Kwa nini msijifunze? Unajua saizi hata tukiangalia kiafya tu saizi, Mina. Hao wanafunzi ambao wanasema kwamba huyu namchapa, huwezi kujua afya yake ya mwili, yupo vipi, anasumbuliwa na nini. Wanafunzi mwingine fimbo tano tukashazimia. Kwa hiyo mwa mnaangalia na adhabu ambazo mnatoa, mtakuwa mnaenda jela bure
0: bila sababu, bila ya, sababu msingi. Na nadhani lengo la adhabu si kumkomesha mwanafunzi,
1: kumrekebisha.
0: Ni kumrekebisha,
1: arudi kwenye
0: mstari, kumuonya, kumsaidia kuwa mtu bora.
1: Ndio
0: tukiadhibu kwa namna, kwa mlengo huo, nadhani basi angalau watoto wetu watanyoka vizuri na kukua katika mstari.
1: Tuliona paka hata kama walimu walipomzika na haya matukio, kwamba tukakemea ni kama fulani yalipungua, yanaanza tena. Jamani walimu,
0: tunaendelea kukumbushana, lakini hata sisi wazazi pia tujisaidi kulea watoto wetu
1: vizuri. Sasa
0: vizuri ili
1: kupoteza mama ambaki baba si unajua ana changamoto.
0: Na maana naongelea kwa mazingira mengine.
1: Kwa mazingira mengine kweli kabisa.
0: Watoto wengine wakifika huko mashuleni bwana. Wanaleta hasira kwa wazazi. Kama mwalimu asipoweza kuwa kudhibiti hasira yake, anaweza kweli akafanya matukio kama hayo ya ukatili kutokana na tabia ambazo unakuta mwanafunzi anayo, ambayo pengine wazazi labda hawakufanya sehemu yao katika kumrekebisha. Sasa tukitokea huko, tuelekee pwani.
1: Sawa.
0: Na kisha tutarudia ujumbe mfupi wa msikilizaji. Mkuu wa mkoa wa Pwani Abubakari Kunenge amesema mkoa wa Pwani upo tayari kuwapokea na kuwakarimu wageni wote watakaoungana katika uzinduzi rasmi wa kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere utakaofanywa rasmi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan hapo Agosti 22.
1: Mwaka
0: 2026. Siku ya kesho hiyo. Nadhani hafla hiyo itafanyika katika eneo la mradi wa Rufiji, mkoa wa Pwani, na inatarajia kuhudhuriwa viongozi mbalimbali wa serikali na wageni kutoka ndani na nje ya nchi pamoja na wadau mbalimbali wa maendeleo. Tulikuwa na hiyo habari jana pia tukizungumzia maandalizi kuelekea uzinduzi wa kituo hicho muhimu kabisa cha nishati. Tanzania inajipambanua na kuwa miongoni mwa nchi mfano hususan katika ukanda wa Afrika kuhusiana na masuala ya nishati.
1: Na ni kweli tumeona kila siku zinavyozidi kusonga mbele mina jinsi watu wanavyozidi kupata elimu ya matumizi ya nishati. Kwa hiyo ni Tanzania pia ni miongoni mwa nchi ambazo zinazidi kujipambanua kila itwapo leo. Ni jambo la kujivunia. Pia tuendelea kushukuru viongozi wetu wa serikali kwa kulijua hilo.
0: Na jitihada hizi zote zinalenga kukamilisha ile dira ya maendeleo
1: 2050
0: kuhakikisha kwamba basi wananchi wanapata nishati safi
1: 90%. Haya,
2: serikali kupitia waziri wa nishati lakini na msemaji wa serikali wametoa taarifa ya tukio kubwa la kihistoria la uzinduzi wa bwawa la kuzalisha umeme wa maji la Rufiji Nyerere Hydropower Project tarehe 22 mwezi wa 8 itakaofanyika pale Rufiji bwawani. Tunatarajia mgeni rasmi katika tukio hili la uzinduzi atakuwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini tutakuwa tuna wageni wengi kutoka mikoa mbalimbali watakaokuja katika mkoa wetu. Lakini tuna wageni pia watakaotoka nje ya nchi yetu ambao watakuja kushiriki katika tukio hili la kihistoria. Tunafahamu uzinduzi huu wa bwawa hili unatimiza ndoto ya Watanzania, unatimiza ndoto ya baba wa taifa hayati Julius Nyerere. Nchi yetu imekuwa na dhamira ya kujitosheleza kwa umeme, ikibidi hata kuweza kusaidia jirani zetu kwa muda mrefu. Kwa hiyo hili ni tukio kubwa, tukio la kihistoria. Kwa hiyo niwaombe wakazi wa mkoa wa Pwani, kama kawaida yetu, tuonyeshe ukarimu wetu kwa wageni ambao watahudhuria. Na kwa wageni ambao watahudhuria katika tukio hili, kwa sababu linafanyika bwawani, si eneo kubwa sana, wale ambao watapata nafasi ya kuhudhuria, niwahakikishie wale wote watakaokuja, mkoa wa Pwani ni salama, tumejipanga vizuri, hakutakuwa na changamoto yoyote. Lakini tunaamini bwawa hili pia shughuli za uzinduzi zitakuwa za mafanikio makubwa.

0: Tunakwenda kweli kweli, ni dakika ya 48 mara baada ya saa 7 kamili za mchana. Ujumbe wa msikilizaji bila shaka amekwisha kututumia kupitia nambari yetu ya studio ya 0757536087. Tupia jicho katika ujumbe huo wa msikilizaji aliyotutumia.
1: Asante Minaeli, ngoja nami nifanye hivyo. Anasema Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Mimi MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga, hongera sana mamlaka mapato Zanzibar. Haya, asante kwa ujumbe wako. Niite Maisha Vinawasha wa Busunzu Kibondo. Jamani, tujitokeze kwa wingi kuwapeleka watoto kwenye vituo vya chanjo. Umoja ni nguvu, watoto wapate chanjo.
0: Hakika.
1: Asante sana Vinaisha. Anasema habari za studio dada zangu.
0: Nzuri.
1: Anasema mko na afya njema hapo mjengoni.
0: Mungu mwema.
1: Majina yangu ni Simon G. Josephati from Bukoba, Kagera, Tanzania. Asante kwa kutuhabarisha na kutupasha habari kemkem na matukio mbalimbali. Tuko pamoja, tunawapata vizuri kutokea huku Bukoba.
0: Asante sana.
1: Asante niite Maisha Vinawasha. Ya asante, nimeshaisoma. Lakini pia huyu anasema naitwa Celestini Mulilo wa Kitanda Kihanga Karagwe. Kiukweli haya matukio ya kikatili hayawezi kukoma hapa nchini. Maana baadhi wanaofanya matukio hayo tena kwa ushahidi wa kutosha wanapelekwa kwenye vyombo vya sheria, utaona baadaye miaka kadhaa wamerudi duniani. Uraiadi. AWR Tanzania, tuko pamoja sana, kaandika hivyo.
0: Asante sana.
1: Masudi au Baba Tamasha kutoka Mbesa Tunduru. Chanjo zinapatikana bure hadi huku, lakini mambo ya maendeleo mengine. Haya, asante sana, kutokea pande za Tunduru huko. Huyo anasema hiyo sio haki, kumchapa mtoto mpaka kifo kisa mtihani. La hasha, haipo hiyo kabisa. Mimi kuna mwalimu alichapa viboko vingi sana, sikumpenda kuanzia hapo hadi sasa. Hao walimu waende jela maisha yao yote. Agnes from Mwanza. Anasema walimfanya mtoto kama mpira, basi na wao sasa wafanywe kama mpira huko. Anasema alichapa. Kumbe ukichapwa unapunguza upendo mwanafunzi na mwalimu. Ukichapa sana mwalimu, mwanafunzi anakuchukia.
0: Hakupendi tena, wala pengine hata asikie vizuri.
1: Wacha somo lako tena sifanye vizuri. Haya, tumsifu Yesu Kristo.
0: Milele.
1: Habari wapendwa, kwa majina naitwa babake na Rameki wa Mkalenda Newala. Dada zangu, nitajie ile namba kukaribisha mlo mwema. Hey jamani.
0: Sikiliza kesho saa.
1: Namba ni ambayo umetuma ujumbe mfupi, ndio utatumia hiyo hiyo
0: kesho. Wa wapi sasa?
1: Wa Newala huko.
0: Newala. Newala wa AWR Tanzania. Saa 6 kamili ikifika, wewe sikiliza pale, watataja hiyo namba.
1: Walimu nao wanasema tena kama watumishi wa serikali, walimu huwa wanajiona sijui kwa ajili ya mshahara mdogo. Jamani, kuwa mtu ni hata
0: jamani wewe.
1: Sasa mshahara na kuchapa vinahusiana nini? Mbona vitu vitu tofauti? Dada zangu, habari za hapo studio.
0: Nzuri.
1: Samahani, naomba kujua tarehe ya chanjo ni ipi by Mama Queen?
0: Kuanzia tarehe 20?
1: Kuanzia tarehe 27 mpaka tarehe 30. Pia mtaona pia hata shule inaweza kuwatangazia, au pia wakapita hapa, au utampeleka kituo cha afya. Kuanzia tarehe 27 mpaka tarehe 30 mpeleke mtoto Mama Queen apate chanjo. Anasema jamani, walimu tuwe na hofu ya Mungu, kumchapa mtoto fimbo nyingi sio kumbadilisha tabia. Na ni kweli unamchapa mtoto fimbo mpaka 20. Mwalimu anachapa tu fimbo 50.
0: 30.
1: Unamchapa mtoto mpaka fimbo 30.
0: Jamani, kwani muongozo ni hapo shuleni kwenu haupo?
1: Au muongozo mpaka mumchape mtoto fimbo 20, 22, 18, 10. Enyi walimu wa aina gani? Hiyo muongozo mnautoa wapi? Kiukweli maadili kwa sasa yameporomoka sana. Hakika wazazi tunapaswa kujitahidi kuwalea watoto katika maadili mema. Niite Abdoni Mateo kutoka Mkabuye Kibondo.
0: Asante sana.
1: Abdoni Sugwejo kutoka Njombe anasema anachojua si kwamba dunia ilipofikia maadili lazima yaporomoke, maana tunakaribia mwisho wa dunia. Na Yesu anasema kikubwa, kabla hujatoa adhabu kwa mtu, omba kwanza upate hekima ya kumuadhibu mtu. Ukitumia hasira utaua watu wengi. Anasema wasamee au walimu warudi shuleni waendelee na kazi. Na kupitia hilo wengi wajifunze. Asante Sugwejo. Shuleni waendelee na kazi. Na kupitia hilo wengi wajifunze. Asante Sugwejo. Watakuwa wamejifunza au walimu au watachapa tena?

0: ni shambulio.
1: Hilo ni shambulio tena la kikatili. Anasema kiukweli utandawazi umechangia sana kuporomoka kwa maadili kwa vijana wetu, hata wazee baadhi kwa sasa wapo mbioni kupoteza maana. Kwa sasa hakuna cha mzee wala kijana. Kimkuta mitaani wote tabia zinafanana.
0: Changamoto
1: yangu naitwa Selemani Maloda Gamba kutoka Kapunga Mbarali Mbeya.
0: Haya, wazee vijana wote maadili changamoto.
1: Anasema na wenyewe eti wazee na wenyewe wako mbioni kupoteza maadili yao. Kwa hiyo ukiwakuta mtaani mzee na kijana wote changamkie na kazi moja. Haya ndo maoni yake anasema. Mrs. Alani kutoka Kigoma Bukuba. Bwana ni mwema dada zangu Mina pamoja na Situmai. Ya mwe,
0: Amina.
1: Ya mwe. Hata kama jamani jaribio tu mpaka unampiga mwanafunzi anafariki. Du jamani, hao walimu anasema waangaliwe kwa jicho la pili. Da, lakini pole yao kwa hiyo familia iliyopata na huo msiba. Bwana watie nguvu.
0: Amina.
1: Kumbuka hiyo familia mwezi wa 4 imempoteza mama.
0: Mara hii nampoteza mtoto.
1: Mara hii nampoteza mtoto kwa kipigo cha walimu.
0: Kwa kweli ni
1: huyo baba mnamwacha mazingira gani? Mtampa msongo wa mawazo baba wa watu.
0: Situmai, muda wetu umekwenda kweli kweli.
1: Ndio.
0: Sijui weke koma kidogo.
1: Basi niweke mkato. Nitarudi.
0: Mkato utarejea. Dar es Salaam serikali imeshauriwa kuanzisha na kuimarisha mfumo wa kidijitali wa kupanga muda wa malori kuingia na kutoka bandarini. Hatua inayolenga kupunguza foleni na msongamano wa magari hususan katika barabara ya Mandela na barabara zinazoelekea bandari ya Dar es Salaam. So ushauri huo umetolewa jijini Dar es Salaam na wadau wa usafirishaji wakati wa kongamano la 4 la kimataifa la kujadili masuala mbalimbali ya sekta hiyo ikiwemo swala la kuboresha miundombinu na kuongeza ufanisi katika shughuli za usafirishaji. Tusikilize habari hii kwa dakika isiyozidi moja na kisha tutamalizia hizo jumbe zilizo tujia hapo za msikilizaji.
2: Wali kusubiri kwa muda mrefu barabarani kutoka maeneo kama Buguruni hadi Kurasini. Serikali inaweza kuweka mfumo wa truck appointment system utakaowapa waendesha malori muda maalum wa kufika bandarini kulingana na ratiba zao. Hatua hiyo si tu ingeweza kupunguza msongamano bali pia kupunguza matumizi yasiyo lazima ya mafuta na muda unaopotezwa na madereva.
3: Kutoka mbadilia na kurequest unaenda sehemu hata kuwai, lakini kutokana na changamoto za malori, malori kuharibika, unashindwa kufika kwa wakati. Sasa hapo kuna muda mwingine mmeleta yaani sintofahamu baina ya dereva na abiria. Kwa sababu sisi tunafuata application. Kwa hiyo ukichelewa kwenye foleni, unakuta muda mwingine ile inaongezeka. Ile ikiongezeka abiria hawezi kukubali.
4: Wangeka muda sahihi, kwa mfano mchana ndio angekuwa wao wanakaa kwenye hiyo safari zao za malori, kwa sababu sisi hapa asubuhi huwa tunayo makazini.
5: Tunahitaji tafiti zinazobadilisha maarifa kuwa vitendo na kuleta
0: haya. Habari kutoka Dar es Salaam ndio inatutamatishia habari na matukio mchana wa leo. Tukio tunaelekea kusikiliza neno la matumaini. Situmai, zile jumbe zilizosalia
1: pale ambapo niliweka mkato. Anasema 103.3 haina mkwaruzo hata kidogo. Dada zangu, Mungu aendelee kuwalinda, maana mnatujuza habari kemkem katika nchi ya Tanzania mpaka kando kando ya nchi.
0: Basi shukrani sana
1: Rafaeli wa Kisogwe Kibondo. Asante Sadiki, Mungu akubariki. Anasema duhu walimu, tumieni hata ushauri. Viboko sio njia pekee ya kumwelimisha mtoto. Anasema poleni sana huko bai Paulo Mbambo wa Ulanga Chikuti. Asante Paulo. Kwema dada zangu hapo studio.
0: Ni kwema.
1: Huyo kijana mwanafunzi aliyopewa adhabu mpaka akapatwa na mauti. Hao walimu walioshiriki hicho kipigo wakamatwe, wapewe nao adhabu kali, we fundisho kwa watu wengine. Mbarikiwe sana dada zangu na mwe na maandalizi mema ya Sabato. Lina wa Same.
0: Asante sana Lina.
1: Lina kutokea Same. Bwana ni mwema, hao walimu wana pepo sio bure. Wangekuwa na roho ya Mungu wasingefanya hivyo, wafungwe maisha ili wefundisho kwa walimu wengine. Mimi Jacqueline James au dada Mpole wa Kisogwe Kibondo Kigoma. Anasema wana pepo.
0: Haya maoni yake.
1: Maoni yake. Naitwa Rajabu Omari kutokea Masasi. Walimu ndio kawaida yao, tena ingewezekana huyo mwalimu na yeye akanyongwe.
0: Haya, asante sana kwa ujumbe huo. Anaitwa Shinje Shiwa kutoka Sakwe, anasema pamoja sana. Haya, nikimaliza na jumbe hizi mbili anaitua

0: anaitwa Nonga Donald kutoka Jasiko Katoro. Anasema tatizo walimu wa sasa wanataka kurudisha kisasi cha wao wakati wakisoma, wanashindwa kutambua uwepo wao shuleni. Haya, Masudi au Baba Tamasha kutoka Mbesa anasema chanjo zinatolewa bure hadi huku kwetu, lakini mambo haya. Rafiki, asante sana kwa ujumbe wako. Dakika ni ya 59, situmai
1: ndio
0: tunatamatisha habari na matukio.
1: Tunamshukuru msikilizaji, lakini mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine. Neno la matumaini linakuja hapo baadaye, tutarejea hapa kwa ajili ya kusoma ujumbe mfupi. Mungu akubariki, endelea kutufuatilia.

0: Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku ya pekee ambayo kama tulivyokwisha kuahidi kwamba tutakuwa na siku moja ya pekee kwa ajili ya maswali. Tuna maswali, baadhi ya maswali ambayo tunaweza tukayajibu kutokana na rafiki zetu ambao wamekuwa ni wadau wakubwa kwa ajili ya kutusikiliza. Pastor, nikiangalia tuna maswali ambayo mbele yetu, tuna maswali ambayo tunaweza tukayajibu pia. Lakini kabla ya kuanza kuyajibu maswali haya, ningependa tumwalike Roho Mtakatifu atusaidie. Baba yetu na Mungu wetu, tutumie jinsi ambavyo upendavyo. Maswali mazuri watoto wako wameuliza, wanahitaji kuelewa kwa upana zaidi, na uelewa huu kawafundishe kulijua neno lako na kujua uwepo wako. Tupatie nguvu na hekima zinazotoka mbinguni katika jina lako Yesu. Amina. Neno hili la ujumbe wa matumaini linaletwa kwenu na Pastor Victor Godfrey Chihimba na mwenyekiti wake ndugu Henry Wallison. Ni wakati wa pekee ambao tunahitaji kuanza masomo haya, na leo tuliahidi tutakuwa na maswali hapa. Kuna mtu mmoja anaitwa Mesodin kutoka Chimala, Mbeya, Kapunga. Anashukuru sana mchungaji kwa somo zuri. Mkatae adui. Adui anapatikana Wagalatia 5 sura ya 5:19. Meso anauliza tena pale chini, anasema, naomba kuuliza watu wanaouua nyoka kwa hasira wakidai ndiye aliyemdanganya pale Edeni. Je, pasta, ni kweli? Eti kuua nyoka, pasta? Mtu anakuja anamshika nyoka kwa hasira, anampiga kwa hasira kwamba huyu ndio nyoka aliyeua pale, afanya jambo fulani Edeni. Je, hicho tunachokiona kwake, anasema, anauliza huyu mtumishi wa Baba kwamba ni kweli, yani mtu anapoenda kuua nyoka kwa hasira, ni kitu gani ambacho labda kilijopo ndani ya asili ya nyoka? Labda pasta unaweza kutusaidia.
1: Nyoka sasa ni kiumbe tu kama viumbe wengine walivyo, na ni kiumbe ambaye ana madhara kwa maisha, na unapomuua basi umemuua kwa ajili tu ya kwamba kuepusha madhara ambayo angeweza kuyafanya, lakini sio kwamba ukimuua basi unatoa adhabu kwa shetani. Lakini shetani ni kweli aliingia kwa nyoka wakati huo katika bustani ya Edeni, na ndio maana tokea hapo Mungu alisema ya kwamba basi uzao wa mwanamke utamponda kichwa na yeye atauma uzao wa mwanamke kisigino. Huo ulikuwa ni unabii ya kwamba katika uzao wa mwanamke atazaliwa, na alizaliwa ambaye ni Yesu Kristo, na alipozaliwa kwa mauti yake pale msalabani, ambayo ilionekana kama kumuua, kumjeruhi na kumuumiza, ilikuwa ni sawa na shetani kung'ata kisigino, lakini kufufuka kwake kulileta kuponda kichwa cha yule mwovu ibilisi shetani, kwa maana hana tena mamlaka na wanadamu, na sisi hatuwezi kuteswa na kifo, bali tutafufuliwa kwa ile Yesu alichokifanya, mauti yake na kufufuka kwake.
0: Nashukuru sana ndugu msikilizaji, kama wewe umesikiliza na unaendelea kutusikiliza vizuri, lakini bado tunaendelea na maswali yetu, maana tunaye maswali mengi. Tunaweza kusema kwamba tutaendelea kuuliza zaidi, lakini hatimaye rafiki yetu ambaye unaendelea kutufuatilia zaidi, ukiona inawezekana swali hujalielewa vizuri, pia unaweza kutupigia simu tukalijibu kwa weledi. Lakini hapa kutokana na muda wetu, basi tunaendelea hivyo, endelea kutuombea pia. Anasema mwingine, Fares Lutema, hitaji lake, anahitaji kumpokea Yesu aache dhambi. Pasa, huyu mtu tunamtia nini? Tunampa faraja gani hapa?
1: Amina, hilo ni jambo jema sana. Naye anasema tu ya kwamba wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Kwa hiyo na wewe usisite, ikiwa hapo mahali ulipo unaweza kuulizia kanisa la Adventista wa Sabato lilo karibu, ama pia ukatuambia ya kwamba uko sehemu gani hasa, tukakusaidia kutafuta mchungaji mahali hapo na viongozi, ili uweze kumpatia Yesu maisha kwa njia ya ubatizo, na utakuwa umefanya jambo jema. Maana anasema katika Marko 16:16, aaminie na kubatizwa ataokoka. Kwa hiyo upo katika njia njema, barikiwa.
0: Amina. ndugu msikilizaji, wewe ambao umekuwa mdau mkubwa kwa ajili ya kusikiliza, na Bwana akubariki unapoendelea kusikiliza kipindi kizuri Maswali na Majibu. Kuna rafiki yangu anauliza, anasema jina lake anaitwa Kipipa Songea, anauliza Adam na Eva walikufa lini na walizikwa wapi? Pasta, karibu pasta.
1: Asante sana. Adam na Eva walikufa lini na walizikwa wapi? Huyu rafiki ameweka vizuri kabisa ya kwamba anatamani kujua hilo jambo. Lakini kiuhalisia tu kisoma katika Mwanzo sura ya 5, utakutana na habari za kifo cha Adam, na alikufa akiwa na miaka 930, na alikufa ikiwa ameshafukuzwa katika bustani ya Edeni, kwa maana ya kwamba alikufa nje ya Edeni. Ila kusema ya kwamba ni Tanzania ama ni wapi, maana walifukuzwa katika Edeni na walitoka. Kwa hiyo jibu rahisi tu ni kwamba alikufa nje ya bustani ya Edeni. Kwa hiyo miaka hiyo ambayo aliweza kuishi, na mwisho wa siku akafa, miaka 930 naye akafa. Kwa hiyo walikufa nje ya Edeni.
0: Okay, ndugu msikilizaji, naona wakati unaendelea kuisoma Biblia, lakini kuna swali lingine pasa huyu mtu ameuliza vizuri kwa fasaha, anahitaji kujua ni kwa nini mnasema mkatae adui. Huyo anaitwa Magnus Komba kutoka Songea Mbinga, anahitaji kujua kwa nini tunasema mkatae adui. Adui ni nani pasa tunasema huyu binadamu amkatae? Huyu Magnus anahitaji kujua, Magnus Komba, huyu adui ni nani?
1: Huyu adui tuliona kwamba ni mwovu, ni shetani. Na ni kwa nini tunasema mkatae? Kwa sababu tunaambiwa ya kwamba tumpinge shetani naye atakimbia, na tumeambiwa tu ya kwamba tukimpokea Yesu Kristo yeye atatushindia habari zake, kwa sababu yeye ni adui anayetaka kuteketeza maisha yetu, na Yesu yeye ni mkombozi wa maisha. Kwa hiyo ni heri kumkimbia, na kumkimbia kwake ni kumpokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako.
0: Amina. Kwa ndugu msikilizaji, wewe ambaye umekuwa ni msikilizaji mzuri, tunapaswa kusikiliza, tunapaswa kuelewa, tunapaswa ni nini, kwa nini Yesu anahitaji kututoa na kutuweka mahali fulani. Ni kuhitaji kuelewa ni kwa nini. Anasema tumsifu Yesu Kristo. Joshua Daudi kutoka Shinyanga Luhimbo, napenda siku moja ya wachungaji kutoka madhehebu mbalimbali na tofauti nao watoe neno hapo katika redio yetu. Sijui pasa tuweze tukamsaidiaje huyo mtu, anapenda wachungaji mbalimbali. Sidhani kama tunamzuia mtu ambaye anaweza kafanya kufanya ujumbe huu, kuwaonyesha watu ukweli. Kila mmoja yuko huru kwa ajili ya kutoa neno, kulihubiri neno pia. Sijajua, karibu pasta.
1: Asante. Wachungaji wataendelea kuja mbali mbali kuhubiri, na hata baada yetu watakuja wengine. Kwa hiyo endelea kubarikiwa.
0: Kwa hiyo mimi nachoomba tuendelee kubarikiwa zaidi na kuendelea kujua zaidi ni kitu gani kilichopo katika maisha yetu. Huyo anasema kwa nini shetani hafi? Hekima kutoka Songea. Pasta, kwa nini shetani hafi saizi, na kwa nini anawatesa watu, na kwa nini amekuwa ni king'ang'anizi, na kwa nini amekuwa ni mtu ambaye anawanyanyasa watu na kuwatesa watu? Wengine anawafanya misukure, wengine anawafanya wanatembea kama walivyo. Lakini huyu rafiki yangu anauliza kwa nini shetani hafi, na kwa nini shetani amebaki yuko huru, na kwa nini huyu shetani amejifanya kifua mbele badala ya kufa? Kitu gani kinachoendelea juu ya hii siri? Maana shetani amekuwa ni mtu wa kuwatesa watu, shetani amekuwa ni mtu wa kuwaonyesha watu njia isiyofaa, lakini adhabu yake ni leo pasta. Na kwa nini hafi? Hawa ni wakati gani? Karibu pasta.
1: Asante. Shetani katika Ufunuo 12 na fungu lile la 12 anasema tu ya kwamba kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua kuwa ana wakati mchache tu. Yeye mwenyewe tu kwanza anajua kwamba kuna siku atakufa, kwa hiyo na wakati wake anaujua ya kwamba ni mchache. Kwa hiyo kama maandiko yanavyotuambia, kwa kila jambo kuna majira yake, sio majira yake ya kufa sasa, ila majira yake ya kufa yapo. Na ukisoma pia katika Mathayo sura ya 25 na fungu la 41 utaona ya kwamba yeye ataangamizwa katika ule moto, na huo moto uliandaliwa kwa ajili yake na malaika zake, haukuandaliwa kwa ajili yako. Na ndio maana tumekuwa tukisema mkimbie, mkatae adui ibilisi shetani. Lakini pia katika Ufunuo 20:10 utaona ya kwamba atatupwa katika moto, na hiyo ndio mauti ya pili, ambao wale wote watakuwa wameamua kumfuata mwovu bishetani. Kwa hiyo upo wakati ambapo atakufa, lakini majira yake si sasa. Na ili tu wewe uweze kuona na kumchagua Mungu, basi ni heri ukikubali kumkimbia shetani na umkubali Yesu Kristo.
0: Amina. Lakini kuna mtumishi mmoja anauliza, anauliza, yuko Mbeya pale, anauliza, umetufundisha kuhusu sabato, siku ya familia, tulifundisha familia,
1: kumbukumbu
0: ya kifamilia, kumbukumbu ya kifamilia, ameuliza kwamba tunataka kuikumbuka kumbukumbu ya kifamilia, lakini iko wapi? Maana utaikuta iko Ijumaa, iko Jumapili, iko Jumamosi. Ni wapi palipo sahihi kukumbuka kumbukumbu ya kifamilia tukawa sote wanafamilia? Huyu anaitwa John Charles toka pale Mbeya.
1: Asante sana, ni swali zuri kuweza kuuliza hivyo, kujua ya kwamba hivi hii siku ya saba, siku ya sabato, siku ya Bwana ni Ijumaa, Jumamosi au Jumapili? Siku ile tujifunza na tukasema ya kwamba katika Luka sura 23 na mstari ule wa 54 ukisoma inaeleza vizuri, na hasa ukisoma katika pia tafsiri ya Biblia Habari Njema itakurahisishia zaidi. Manake Biblia zingine imeandika siku ya ambayo Yesu aliteswa na kufa, imeandikwa ni siku ya maandalio, lakini Habari Njema ili uelewe vizuri zaidi imesema siku hiyo ilikuwa ni Ijumaa. Kwa hiyo wewe ukianza kujua tu kwamba Ijumaa Yesu alikufa, alafu siku inayofuata itakuwa ni Jumamosi ambayo ndio sabato, siku ya saba, na siku nyingine ni ya kwanza ambayo inaitwa Jumapili kwa siku hizi. Lakini pia kwa ulimwengu wa Wakristo wengi husherekea sikukuu inayoitwa ya Pasaka, na hakuna Pasaka ambayo inasherekewa siku ya Jumatano, Jumanne au Jumatatu. Pasaka ni lazima iwe Jumapili kwa sababu ni siku ya kwanza ya juma ambayo Yesu Kristo alifufuka. Kwa hiyo kama Jumapili kwa leo inafahamika ni Jumapili, lakini ndio siku ya kwanza ya juma katika Biblia, unaanza kuhesabu tu kuanzia Jumapili, na siku ya saba utakuta inakuja ni Jumamosi ambayo inafahamika kama Jumamosi siku ya leo, lakini ndio sabato ya kibiblia. Lakini pia unaweza ukafuata kuangalia wana wa Israeli, na wa Israeli wa sasa wapo na wanaendelea kuitunza sabato, na ni siku ya Jumamosi katika siku ambazo tulizo nazo.
0: Asante sana. Pia kwa msaada zaidi unaweza kusoma Luka 23 kuanzia lile fungu la 50 pale, shuka mpaka chini 56 pale, utagundua Yesu siku ilikuwa siku ya maandalio, mpaka Luka 24 fungu la kwanza, utaelewa pale pote kwamba Yesu anasema nini na alikuwa anamaanisha nini. Siku ya kwanza ya juma Yesu anafufuka, anakuwa huru. Lakini kuna swali moja hapa pasa tunaro tujifunza swali la ubatizo, anasema kwani aliyebatizwa ubatizo wa kunyunyiziwa maji, ubatizo wa kuruka kamba, ubatizo wa moto, ubatizo wa kumpeperushwa bendera, ina maana huo sio ubatizo mpaka zamishwe ndani ya maji? Huyu ni msikilizaji toka pale Kigoma. Yes.
1: Ni kweli huo sio ubatizo, ni mpaka azamishwe ndani ya maji, kwa sababu neno tu lenyewe ubatizo linatokana na neno la Kiyunani baptizo, ambalo maana yake ni kuzamisha. Kwa hiyo kwa kifupi tu ungeweza kusema hivi, ubatizo badala neno ubatizo ambao tumetohoa, tungeenda tungesema hivi kuzamishwa. Njoo uzamishwe ndani ya maji. Kwa hiyo ubatizo ni kuzamishwa ndani ya maji. Kwa hiyo ukifanyiwa kitendo tofauti na kuzamishwa, basi hiyo inakuwa ni mambo mengine tu, maagizo ya wanadamu na wala si kama neno la Mungu linavyosema. Na tuliona mafungu mbalimbali ambayo yalikuwa yanaeleza ya kwamba Yesu alibatizwa hivyo, mitume walibatiza hivyo, lakini pia na sisi kama wafuasi wake inatupasa tuweze kubatizwa namna hiyo.
0: Huyu anasema amepata kitu kizuri, amefumbuliwa macho. Je, yuko pale Simiu anasema, je, pasta, amri kumi za Mungu, kwani ukishika tisa hauwezi kaingia mbinguni ikiwa unatenda mema tu mazuri mpaka uishike na ile nyingine? Karibu pasta.
1: Ni kweli uwezi ukiwa ukishika zote, ukishika zote tisa na ukakosa moja, ni sawa na kuvunja yote. Maana yeye aliyesema usiue ndiye aliyesema pia ya kwamba ikumbuke sabato itakase, aliyesema ya kwamba waheshimu wazazi wako, ndiye ambaye amesema hizo zote kumi. Kwa hiyo ukikosa moja ni sawa na kuzivunja zote, kwa sababu yeye mwenyewe alishatoa agizo.
0: Mtu awaye yote atakayeshika sheria yote akajikwa katika neno moja amekosa juu ya nini? Juu ya yote. Yakobo sura ya pili na fungu lile la kumi, unaweza kusoma mpaka 12 hapa. Ndugu mtazamaji, masomo haya yamekuwa ni masomo mazuri kwa rafiki zetu. Tunashukuru wale pale Kigoma, wale pale Simio, pale Msoma, pale Mbeya, nyinyi ambao mmesema mmefumbuliwa macho, mnahitaji kufanya jambo fulani. Na mwingine anasema pale Mbeya yupo tayari kwa ajili ya kumkiri Kristo. Ni wakati wako sasa, si wakati wa kuendelea kungoja ngoja wala kukimbia. Ni wakati wa kugeuza kisogo, na ni wakati wa kumkiri Kristo, na ni wakati wa kufanya jambo kwamba Yesu anakuhitaji katika maisha yako. Umefumbuliwa, unahitaji kumjua Kristo, unahitaji kujua jambo fulani. Maswali haya ni kwa sababu ya watu wa Mungu ambaye bado wanahitaji kujua jambo fulani. Pasa, karibu kwa maswali mengine pia tuendelee.
1: Asante, nitapenda tu ni ajibu kwa ujumla, manake uliza maswali yalikuwa ni wengi, lakini pia kulikuwa na swali ambalo lilikuwa liki huyu rafiki akiuliza ya kwamba nitajuaje kwamba nina Roho Mtakatifu, yule mshauri wa ajabu. Lakini hebu Bwana Wason tusomee tu katika Wagalatia 5:22 ili tuweze tukumpatia. Wakati unaitafuta hapo, niseme tu ya kwamba katika ili kuweza kujua ya kwamba una Roho Mtakatifu, utazaa tunda, utatoa tunda, na hilo tunda ni tunda la Roho Mtakatifu akiwa ndani yako. Kwa hiyo ukiona hayo anayo ambayo yanasomwa hapo, basi ujue wewe unaye Roho Mtakatifu, kwa sababu atakuwa ndani yako na atakuongoza katika Wagalatia 5:22.
0: Galatia 5:22 anasema hivi: lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu. 22 tu. Upole kiasi juu ya mambo hayo, kama hayo hakuna sheria.
1: Naam, katika hayo hakuna sheria. Kwa hiyo utaona ya kwamba wewe unaendelea kuishi vyema namna hiyo. Lakini pia kuna watu wengi ambao pia wameuliza ya kwamba kuhusiana na habari ya wapendwa wao, ya kwamba mwingine wanasema sawa, tumejua wale ambao wanazuka kumbe ni mapepo, ni majini, wanajifanya kuwa ni wapendwa wetu waliokufa, tumefahamu hilo. Lakini je, vipi kuhusu watu wale wema, wameenda wapi? Na kama ni watu wabaya, je, wameenda wapi? Na mimi ninapenda tu nilijibu hilo kwa kusoma mafungu haya yafuatayo katika Matendo 2:29-34, lakini pia na mafungu mengine ambayo yataongozana nayo, ya kwamba Paulo katika hapa katika Matendo 2 anasema ya kwamba Petro alikuwa akiongea, anawaambia waume ndugu zangu mniwie radhi niseme kwa ujasiri mbele yenu habari za baba yetu mkuu Daudi, ya kuwa alifariki akazikwa na kaburi lake liko kwetu hata leo. Maana Daudi hakupanda mbinguni, bali yeye mwenyewe anasema Bwana alimwambia Bwana wangu keti upande mkono wangu wa kuume. Kwa hiyo huyu ni Daudi ambaye Mungu mahali pengine amemuita ni rafiki yake anayempenda, lakini anasema ya kwamba hakupanda mbinguni. Kwa hiyo wema kuna mahali ambapo wanaenda, lakini pia kuna wakati ambapo katika Luka 16 na fungu la 19 hadi 20 wengine wamehusisha habari ya Lazaro na tajiri, lakini ule ulikuwa ni mfano ambao ulikuwa una ujumbe tu ya kwamba kabla mtu ajafa ndio anaweza kutengeneza mambo yake, baada ya kifo hakuna muda tena wa kurekebisha kile ambacho ulishakifanya. Kwa hiyo hakuna muda mwingine. Lakini pia katika ufufuo wa Lazaro, Yohana 11 na fungu lile la 11 ama kile kisa chote, wakati Lazaro anafufuliwa, Lazaro alipoitwa na Yesu atoke, alitoka kaburini, hakutoka mbinguni kama wengine ambao husema ya kwamba wale wema basi wanaenda mbinguni peponi, lakini hawakwenda huko. Sasa watakatifu waliopo walipo, wale ambao wamekufa wako wapi? Zaidi kabisa tusome katika Wathesalonike wa kwanza na sura ile ya 4 mstari wa 15 hadi 17 ambayo inasema, kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana hakika hatutawatangulia wale waliokwisha kulala mauti, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza, kisha sisi tulio hai tuliosalia tulionyakuliwa tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Kwa hiyo neno la tumaini ni hili ya kwamba wapendwa wetu wote, wawe wema ama wabaya, wote wapo kaburini, wapo kwenye udongo, na hakuna aliyetangulia kwenda mbinguni. Na wale ambao wamekufa katika Kristo, katika wema wote, ni kwamba wapo mavumbini na wala hawaendi mbinguni, wanawasubiri wale wapendwa wao wote pia ambao Bwana atawaleta. Kuna wakati kumbe kuna wengine watakuta wakiwa hai watabadilishwa, na wao hawatawatangulia hawa, maana kwanza watafufuliwa. Na ndio maana Yesu anakuja. Ingelikuwa wanaenda mbinguni, hakuna maana ya ujio wa Yesu mara ya pili, maana anakuja kuwachukua wakina nani, ili hali wakifa wanaenda huko. Kwa hiyo hakuna haja, na kwa kuwa Yesu anakuja na yeye ni Bwana wa mabwana, na wengine wakiwa wanauliza, je, si mwana wa seremala tu huyu, mama yule mwanamke bikira ni mtu, je kweli ni Mungu ana uwezo wa kufufua? Anakuja siku hiyo na ataanza kwa kuwafufua wale wema, alafu kisha atawabadilisha wale wema ambao watakuwa wanaishi, alafu kisha wote tutamlaki mawinguni. Kwa hiyo tumaini tu ni kwamba wale wote tuliopoteza wapendwa wetu, ni kwamba Yesu Kristo atawaleta wote, na jambo kubwa ni mimi na wewe kumkubali awe Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Lakini pia katika Wakorintho wa kwanza 15:50 hadi 54 anasema, ndugu zangu nisemayo ni haya ya kuwa nyama na damu haziwezi kurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu kurithi kutokuharibika. Angalieni nawaambia ninyi siri, hatutalala sote mauti, hatutalala sote, tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa wasio na uharibifu, na tutabadilika. Maana sharti huu uharibikao uvae kutokuharibika, na huu wa kufa uvae kutokufa. Basi huu uharibikao utakapovaa kutokuharibika, na huu wa kufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushe, imemezwa katika ushindi ama kwa kushinda. kwake Yesu Kristo. Kwa hiyo hakuna aliye mbinguni wala motoni sasa, isipokuwa wachache katika wale ambao maandiko imefunua ya kwamba hawa walifufuliwa ama walipaa kwenda mbinguni, ambao tunawafahamu kwenye maandiko kama Henoko, Elia na Musa, ambaye Musa alikufa na akafufuliwa. Na hakuna, na mwingine pia aliuliza ya kwamba je, kaburini hakuna hukumu? Watu wakifa hawahukumiwi kaburini. Katika Matendo 17:30-31 maandiko yanasema hivi: basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni, bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu, kwa maana ameweka siku atakayowahukumu walimwengu kwa haki kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote uthabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu. Kwa hiyo ni kwamba kwa habari ya kifo, watu wa kifo hawajui neno lolote, kama tulivyojifunza katika Mhubiri 9:5, lakini wanapokuwa kaburini hawajui neno lolote. Kwa hiyo hakuna adhabu yoyote, ila hukumu na adhabu vimewekwa hata wakati ule wa siku ya mwisho, na wengine maarufu wanafahamu kama siku ya kiyama na vitu hivyo vyote. Kwa hiyo hayo ni maneno tu ambayo yako nje ya neno la Mungu na ambayo sio tumaini, lakini tumaini ni kwamba Kristo atatufufua. Kwa hiyo machozi yatafutwa, naye atafuta kila chozi. Mpendwa msikilizaji, wewe ambao umepoteza mpendwa wako, Yesu Kristo atatufuta kila chozi, na zitakuwa ni zama mpya, ukisoma katika Ufunuo 21 na fungu la 4. Kwa hiyo Bwana na atubariki sana katika maneno haya na tumaini hili, ya kwamba tuweze kubarikiwa na kujua tu ya kwamba tumkimbie yule adui Ibilisi Shetani, lakini pia tukumbuke kama wanafamilia jambo zuri kabisa ya kwamba tunaye Mungu aliyetuumba akatukomboa, na tupumzike, tufurahi pamoja naye katika ile sabato yake takatifu. Lakini pia kifo, kaburi sio mwisho wa maisha, unaweza kuishi milele ukimchagua Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na usiwe na hofu. Kweli tutahuzunika, Yesu mwenyewe alilia katika ile Yohana 11:35, alitoa machozi msibani, lakini alilia kwa masikitiko pia ya kwamba hatumuamini yeye ambaye amekuja kutukomboa. Lakini pia alilia kwa sababu aliona watu wanaangamia pasipo kumkubali. Wewe nawe usiangamie pasipo kumkubali Yesu Kristo. Neno la tumaini linakuleta uweze kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Tuombe. Asante Bwana Yesu kwa kuwa unatupenda. Akili zetu na mioyo yetu ina maswali mengi, lakini kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu unaweza kutupatia majibu kila mtu mmoja mmoja. Tusaidie ili tukapate tumaini katika maisha yetu, ili Bwana tukaweze kukuchagua wewe uwe Mwokozi wa maisha yetu. Tunapokuwa wagonjwa, tupe tumaini la uponyaji. Tunapokuwa tumepata hasara, tupe tumaini la kuamka tena na kupata faida. Tunapokuwa tumepata tumekatishwa tamaa kwa kukataliwa na kutengwa, Bwana wewe unayetukubali na kutuona wa thamani hata ukatufia msalabani, ukatupe tumaini la kusogea kwako na kuanza maisha kwa upya. Wewe ambaye tunapokuwa tumeanguka dhambini, Bwana unatuinua kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwa nguvu ya Yesu Kristo unatupa ushindi dhidi ya dhambi, ukatupe tumaini hilo. Hata tunapopoteza wapendwa wetu, Bwana utujalie tumaini ya kwamba katika wewe Yesu Kristo maisha yetu tutayapata tena, maana kifo sio mwisho. Wewe ulifufuka, unatufufua na sisi. Bariki msikilizaji.

Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM Radio kwa kuendelea kutufuatilia. Umetoka kubarikiwa na neno la matumaini, kama tulivyokuambia kwamba baada ya neno la matumaini tunarejea hapa kwa ajili ya kusoma ujumbe mfupi. Endelea kututumia ujumbe wako, tuambie jinsi gani neno la matumaini limekubariki katika siku ya leo. Nambari yetu ni 0757 536087. Ziko jumbe hapa ambazo tayari mpenzi msikilizaji umeshatuma, wacha nami moja kwa moja nizisome. Anasema naitwa Nonga Donadi kutoka Jasiko Katolo, nauliza kwa nini wanaopiga ndagu. Haya bwana, asante kwa ujumbe wako. Anasema nisome kama Sepi Patrick Warushe Mabila, na kupata vizuri sana hapo mjengoni. Asante sana Sepi, lakini huyu anasema kweli sabato ni siku takatifu, nimeamini nitaitunza. By Paulo Mbwambo wa Mahenge Chukuti, barikiwa sana Paulo Mbwambo, endelea kutufuatilia na Mungu akubariki. Msikilizaji, basi endelea kunitumia ujumbe wako na endelea kubarikiwa na nyimbo mbalimbali kutokea hapa studio. Baada ya kubarikiwa na nyimbo mbili au tatu hapa, nitarejea kwa ajili ya kusoma ujumbe wako. Mungu akubariki kwa kututegea sikio.

Basi na mimi nisome ujumbe mfupi hapa kutokana na muda wetu na niweze kukuaga. Anasema Bwana ni mwema, naitwa Tomasi kutoka Singida. Ujumbe wangu asema tusichoke kumtegemea Mungu katika nyakati hizi ni ngumu na za hatari. Asante sana Tomasi kutokea hapo ulipo. Naitwa Baba Clement Mlowa na Hungu. Mungu awabariki sana. Asante Baba Clement. Huyu anasema shalom, shalom, naitwa Matika Francis pande za Karatu. Mungu aendelee kuwabariki. Amina, barikiwa nawe hapo. Nisome kama Lunda, napatikana Mlingula Masasi. Nafarijika sana na nyimbo, nipo sambamba na mke wangu Mariam Geoffrey Mkulia, tuko pamoja. Asante sana, Mungu awabariki nyote Mr. and Mrs. kwa kutufuatilia. Radio Rock FM inatuweka karibu Mungu. Natuka karibu sana na Mungu. Pia Mungu awabariki watangazaji wetu. Amina, asante kwa ujumbe wako. Na nikimaliza hapa anasema naitwa Pendo kutoka Chato Geita, tuko pamoja madada zangu hapo mjengoni. Bwana wabariki na watakia maandalizi mema ya Sabato. Barikiwa Pendo nawe pia. Lakini huyu anasema Ngeleja Kisalia Igea kutoka Busalala Chato, anasema anataka wabarikiwa wafuatao: dada Aneti wa Shinyanga na Pao wa Nyambogo Chato, Sadiki Rafaeli akiwa Kibondo, nanyi hapo studio mbarikiwe na neno la Mungu. Asante, tunashukuru kwa kutukumbuka. Hakika AWR inatuburudisha na kutuinjilisha. Anasema Mungu awabariki sana, naitwa Agustino Ba, niko Babati Manyara. Asante Agustino. Mungu awabariki sana, naitwa Agustino Ba, niko Babati Manyara. Asante Agustino, barikiwa nawe. Daniel William ni

Hamisi kutoka Kamuli. Tunazidi kumomba Mungu, bila Mungu maisha hayasogei, kasema hivyo. Na ni kweli Mungu ndo kila kitu katika maisha yetu ya siku zote. Gito Chalia kutoka Lugubu, Mungu awabariki. Asante Gito, huyu anasema Seba wazima hapo studio, sisi wazima. Kwa majina naitwa Ana Boazi kutoka Geita. Nyiwili Milwa anasema Nyalubanga, neno la matumaini la leo limenibariki sana, limenitia nguvu katika safari yangu ya imani. Hebu naomba nikabariki na rafiki yangu mpendwa Yohana Paulo Kaswahili akiwa Mwagiligili Sisu. Mungu amzidishie maisha marefu milele na milele. Amina, barikiwa sana. Lakini nasema Bwana ni mwema. Naitwa Samuel Shilinde kutoka Maswa, na barikiwa sana na nyimbo za Sabato. Maswa tunawapata vyema hapo AWR. Asante sana kutokea Maswa, Mungu awabariki. Nimalize na hii message yangu ya mwisho. Kwa jina naitwa Richard Johnny, anasema napenda kuuliza kwa nini wa Sabato huwa hamtaji Bikira Maria. Oho jamani, haya, ngoja siku moja hapa tutakutafutia mchungaji ili nawe uweze kuelewa vizuri. Asante sana msikilizaji mpaka kufika hapa. Mimi nimefika tamati. Endelea kutufuatilia, lakini saa 9 kamili utabarikiwa na taarifa ya habari. Baada ya hapo basi utabarikiwa na wasaa mzuri wa karibu nyumbani. Mungu akubariki sana, na endelea kuitegea sikio Rock FM Radio na AWR Tanzania. Kwa niaba yake Minaeli Samu, langu jina ni Stumai Mbawala. Usikivu mwema, maandalizi mema ya Sabato. Kwa heri kwa sasa.

0: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Mkurugenzi wa idara ya huduma za afya Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, Daktari Livingstone Kingu, anawakaribisha wachungaji, viongozi wa afya, wataalamu wa afya, viongozi wa taasisi za kanisa, washiriki na wadau wote kwenye kongamano la kwanza la afya na mtindo wa maisha. Kongamano hili litafanyika Agosti 24 hadi 30 2026 katika kanisa la Waadventista Sabato Dodoma Kati. Mhudumu mkuu atakuwa mchungaji James Nasibu, mkurugenzi wa mawasiliano STU. Kiingilio ni shilingi 32,000 tu pamoja na bima. Malipo yakamilishwe kupitia ngazi za kanisa hadi conference au field husika. Miongoni mwa wazungumzaji ni mtafiti na mhadhiri kutoka taasisi ya tiba asili ya MUHAS, ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la tiba asili na tiba mbadala la Wizara ya Afya. Atazungumzia mada mbalimbali zikiwemo maadili na mfumo wa sheria katika tiba asili, uponyaji wa asili pamoja na tiba rahisi za mitishamba kwa magonjwa na matatizo ya kawaida. Kauli mbiu yetu itakuwa kanisa moja, utume mmoja wa afya. Karibuni Dodoma, tujifunze, tujengeane uwezo na kuimarisha huduma za afya kwa utukufu wa Mungu.
2: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya Buhigwe, mkoani Kigoma, inapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora ya kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo, tafadhali waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya baadaye.
0: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti

Habari za wakati huu msikilizaji wa AWR Tanzania. Ifuatayo ni taarifa habari kutoka hapa AWR Tanzania na inasoma kwako nami Esther Nkoko. Kwanza ni muhtasari wake. Tanzania imejipanga kuanza kuzalisha umeme wa nyuklia ifikapo mwaka 2030, ikiwa ni sehemu ya mpango wa muda mrefu wa kuongeza vyanzo vya nishati nchini. Serikali kupitia Wizara ya Afya imeweka mkazo katika kuzuia ugonjwa wa polio kwa kuendesha kampeni maalum ya chanjo itakayowafikia watoto zaidi ya milioni 6.5. Na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito kwa washiriki wa nchi yake kuipatia makombora kwa ajili ya mifumo ya ulinzi wa anga. Habari kamili.

0: changa. Tanzania imejipanga kuanza kuzalisha umeme wa nuclear ifikapo mwaka 2030, ikiwa ni sehemu ya mpango wa muda mrefu wa kuongeza vyanzo vya nishati na kukidhi mahitaji yanayoongezeka nchini. Mpango huo unalenga kuhakikisha Tanzania inaanza kutumia nishati ya nuclear katika uzalishaji wa umeme, huku maandalizi na uwekezaji katika eneo hilo ukiendelea kuimarishwa na kukamilika ifikapo 2050. Mtafiti mwandamizi wa tume ya nguvu za atomu Tanzania, engineer Christina Paul Nyaki, amesema hayo jijini Tanga wakati akizungumza katika maonesho ya wiki ya elimu, ujuzi na ubunifu kitaifa. Engineer Nyaki amesema kuwa kufikia mwaka 2030, Tanzania itakuwa imeanza kuzalisha umeme wa nyuklia kupitia mtambo wa kwanza wa kuzalisha nishati hiyo. Hii ina maana kuwa mwaka huo unatarajiwa kuwa mwanzo wa uzalishaji wa umeme wa nyuklia nchini, na si kwamba Tanzania itakuwa tayari imefikia kiwango kikubwa cha uzalishaji. Mpango huo unaweka msingi wa Tanzania kutumia teknolojia ya nyuklia si kwa ajili ya umeme pekee, bali pia kuchochea maendeleo ya uchumi, afya, kilimo na miundombinu kupitia matumizi salama na yenye tija ya teknolojia. Manyara. Serikali kupitia Wizara ya Afya imeweka mkazo katika kuzuia ugonjwa wa kupoza polio kwa kuendesha kampeni maalum ya chanjo itakayowafikia watoto zaidi ya milioni 6.5 katika maeneo 8 nchini. Hatua hiyo imekuja baada ya ufuatiliaji wa kitaalamu kubaini uwepo wa virusi vya polio kwenye maji taka yenye kinyesi mwaka 2025 na mwanzoni mwa mwaka 2026 katika mkoa wa Mwanza. Akizungumza wakati wa mafunzo ya uhamasishaji wa huduma za chanjo kwa waandishi wa habari yaliyofanyika katika ukumbi wa mikutano wa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Manyara, Komoto mjini Babati, meneja wa chanjo kutoka Wizara ya Afya, Daktari Georgina Joachim, amesema ugonjwa wa polio ni hatari na ndio sababu serikali imeendelea kuchukua hatua za kuimarisha kinga dhidi yake. Kampeni hiyo inatarajiwa kufanyika Agosti 27 hadi 30 mwaka 2026 katika mikoa ya Dar es Salaam, Pwani, Tanga, Kilimanjaro, Manyara, Arusha, Dodoma na Mara, ambapo jumla ya watoto milioni 6,555,511 wenye umri chini ya miaka 10 wanatarajiwa kupata chanjo hiyo. Arusha. Afrika imetakiwa kubadili mifumo na sera za ajira ili kuendana na mabadiliko ya teknolojia na mahitaji ya kizazi kipya cha wafanyakazi, ikiwemo kuweka mazingira yatakayowezesha kazi za mbali na uchumi wa ajira za muda. Wito huo umetolewa na Rais wa Zambia Institute of Human Resources Management, Kelvin Shamzinga, wakati akizungumza katika mkutano wa pili wa maafisa rasilimali watu barani Afrika unaojadili namna ya kubadilisha nguvu kazi ya Afrika. Shamizinga amesema mkutano huo umewakutanisha wataalamu kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika kwa lengo la kubadilishana uzoefu kuhusu mabadiliko yanayotokea katika usimamizi wa rasilimali watu na namna bara hilo linavyoweza kuwa na uelewa wa pamoja kuhusu hatua zinazopaswa kuchukuliwa. Aidha, Shamzinga amesema waajiri wanapaswa kuenda sera zitakazowezesha wafanyakazi kufanya kazi kwa ufanisi wakiwa mbali na ofisi, bila hali hiyo kuathiri fursa zao za kupanda kiuchumi na kitaaluma ndani ya taasisi wanazofanyia kazi. Mkutano huo wa siku 4 unaofanyika Agosti 19 hadi 22 unajadili namna ya kubadilisha na kuimarisha nguvu kazi ya Afrika ili iweze kukidhi mahitaji ya dunia ya sasa na siku zijazo. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito kwa washirika wa nchi yake kuipatia makombora kwa ajili ya mifumo ya ulinzi wa anga ya Patriot kufuatia mashambulizi makubwa ya anga ya Urusi yaliyosababisha vifo vya watu 16 na kuwajeruhi karibu watu 50 katika mji mkuu Kiev na viunga vyake. Zelensky amesisitiza kuwa Ukraine ipo tayari kununua makombora hayo badala ya kutegemea kupewa kama msaada kutoka kwa washirika wake. Urusi imefanya tena mashambulizi makubwa usiku wa kuamkia leo ikiulenga Kiev na maeneo yanayozunguka mji mkuu huo. Zelensky amebainisha kuwa kiwango cha kuyadungua makombora ya masafa marefu kilikuwa chini kwa kiasi kikubwa ikilinganishwa na makombora yanayoongozwa. Kwa mujibu wa Zelensky, zaidi ya maeneo 200 yameharibiwa yakiwemo majengo 86 yaliyodunguliwa na Urusi kupitia makombora ya masafa marefu yanayoongozwa na droni. Tehran. Zaidi ya wanajeshi 750 wa Marekani umejeruhiwa katika operation za kijeshi dhidi ya Iran tangu mzozo huo ulipoanza mwezi Februari, kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Pentagon. Idadi hiyo pia inajumuisha wanajeshi 86 wa jeshi la wanamaji, 64 wa jeshi la anga na 19 wa kikosi maalum cha Marines. Baadhi ya majeruhi wapya pamoja na baadhi ya waliokuwa wameorodheshwa awali walihamishwa na kuhesabiwa chini ya kundi hilo jipya badala ya kuhesabiwa moja kwa moja chini ya Operation Epic Fury. Pentagon na kamanda kuu ya Marekani, US Central Command, hazijatoa maelezo kuhusu mazingira yaliyosababisha majeraha hayo, wakati kiwango cha uharibifu kilichopatikana katika kambi za jeshi za Marekani wakati wa mzozo huo. Hata hivyo, maafisa wameeleza kuwa wanajeshi wengi waliojeruhiwa wameathiriwa na majeraha ya ubongo yaliyosababishwa na mlipuko au mtikisiko mikali wakati wa operation za kijeshi. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania imejipanga kuanza kuzalisha umeme wa nyuklia ifikapo mwaka 2030, ikiwa ni sehemu ya mpango wa muda mrefu wa kuongeza vyanzo vya nishati. Serikali kupitia Wizara ya Afya imeweka mkazo katika kuzuia ugonjwa wa polio kwa kuendesha kampeni maalum ya chanjo itakayowafikia watoto zaidi ya milioni 6.5. Na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito kwa washirika wa nchi yake kuipatia makombora kwa ajili ya mifumo ya ulinzi wa anga. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa habari nyingine, nikutakie mchana mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Sekondari Beni Habati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Beni Habati Jumatatu hadi Ijumaa. Beni Habati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Beni Habati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Beni Habati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Beni Habati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au 0

Karibu sana mpendwa mtazamaji wa Upshot Tanzania na msikilizaji wa Radio Tanzania. Siku nyingine imeadiwa, siku ya baraka ya nyimbo katika kipindi ukipendacho tatu imbe pamoja. Kipindi ambacho kimebariki maelfu ya maelfu ya watu ndani ya nchi hii na nje ya mipaka ya nchi hii. Na mtazamaji, Mungu amekuwa ni mwema kwetu, tumshukuru kutupatia fursa ya kuendelea kuishi na kubarikiwa. Na siku ya leo tunabarikiwa na kwaya ya Isindagosi SDA. Kwaya Isindagosi inatokea katika ile jimbo la Southern Highland Conference kule maeneo ya Njombe, ndio anatubariki siku ya leo kwa nyimbo zao nzuri kabisa. Kabla ya kuendelea, hebu na tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa fursa kutupatia ya kuendelea kuishi. Tunakushukuru sana kutupatia uhai. Tunakushukuru sana kwa zawadi ya Yesu Kristo uliyemtuma kwa ajili yetu. Baba, tunaendelea na kipindi cha tuimbe pamoja. Bariki mpendwa mtazamaji na msikilizaji. Nyimbo za siku ya leo zikawe baraka kubwa kwa yeyote atakayesikia. Kwa Kristo tunaomba. Amen. Basi mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kama ilivyo ada, nina neno la uzima siku ya leo. Na maneno yangu leo yanatoka katika Isaya 43 fungu la 19. Anasema neno yafuatayo: Tazama, nitatenda neno jipya, sasa linachipuka. Je, hamtalijua? Naam, nitafanya njia jangwani na mito nyikani. Mungu anasema anafanya jambo jipya. Jambo jipya katika maisha yako. Na kwambia siri moja, Mungu wetu ni Mungu wa mwanzo mpya. Kila wakati anakupatia fursa ya kuanza upya. Kuanza upya. Na ukisoma fungu la 18 anasema msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msitafakari mambo ya kale. Sikumbuke. Wakati mwingine unaweza kuwa unateswa na mambo yaliyopita, kushindwa kwa kulikopita. Na mwanadamu, watu wengi wanaishi katika majuto ya jana, wanaishi katika maumivu ya jana, wanaishi katika mafanikio ya jana. Lakini Mungu anatualika tuangalie mbele, kwa sababu anatengeneza jambo jipya. Kama ulishindwa huko nyuma, Mungu anafanya jambo jipya kwa ajili yako. Kama ulifanikiwa, kuna kufanikiwa zaidi. Mungu anakuandaa kwa ajili yako. Mungu wetu ni Mungu wa mambo mapya. Hata katika Biblia tunaona mifano mingi ya watu waliokuwa na mianzo mipya. Namkumbuka Nuhu, alianza maisha mapya baada ya gharika. Yeye na familia yake akaanza maisha mapya. Nakumbuka Ibrahim alipokea wito kutoka kwa Mungu atoe katika nchi ya baba zake na kwenda katika nchi Mungu atakayo anayemwagiza kwenda. Alianza mianzo mipya. Musa alianza safari mpya ya kuongoza wana Israeli. Mungu alimpa majukumu. Anza upya kazi ngumu ya kuongoza wana Israeli. Sauli akawa Paulo na kupewa huduma mpya, akaanza mapya. Mungu wetu ni Mungu wa mambo mapya. Usibweteke, usifanye mambo kwa mazoea. Mungu anataka kuondoa hatua moja kupeleka nyingine. Hatua moja ya maisha kupeleka hiyo katika maisha yako binafsi, maisha yako ya kiuchumi, maisha yako ya afya, maisha yako ya kiroho. Mungu anataka kutoa hapo kupeleka mahali pengine juu zaidi. Barikiwa nyimbo siku ya leo. Kumbuka, Mungu wetu ni Mungu wa mambo mapya. Omba Mungu akupatie jambo jipya, akufanikishe katika mambo yako. Mungu akubariki sana tunapoendelea na kipindi hiki. Basi kama nilivyosema awali, leo tunabarikiwa na kwaya ya kanisa la Sabato Isindagosi kutoka kule Njombe. Utakumbuka hawa walitubariki sana wakati wa mikutano ya Njombe Net Event, na tukaomba tu wabariki mataifa.
na leo anatuimbia nyimbo nzuri sana ambazo tumechagua watu imbie. Na nisingepoteza muda mwingi sana, naomba tuanzie na nyimbo mbili mfululizo. Kwanza nasema watu wanatafuta amani hapa duniani, wanakaa vikao vingi, hawana majibu. Tazamai dunia hii tafuta amani, lakini dunia imechafuka. Na Yesu alisema hizi kama dalili za kuja kwake mara ya pili. Amani haipo. Amani pekee ni pale Yesu atakapokuja kutuanzisha mambo mapya katika dunia hii. Mungu apewe sema haleluya, utukuzwe Mungu mkuu, utukufu na heshima ni vyako pekee. Ndugu mpendwa mtazamaji, heshima, sifa na utukufu ni vya Mungu pekee yake. Na imbaje tukumbusha siku ya leo, tunakurudisha wewe sifa na shukrani. Ndio maana wale nikasema, unapoamka asubuhi mshukuru Mungu, unapofika jioni salama mshukuru Mungu. Yeye pekee, yeye ndiye mhimili wa maisha yetu. Mtazamaji, tuanze barabara ya nyimbo siku ya leo. Barikiwa.

Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa na uimbaji kwa wimbo huu, nyimbo hizo mbili. Na maana mtazamaji samaji umebarikiwa na nyimbo hizo ambazo imeimba vizuri waimbaji hawa. Sasa tunajiimbia tena nyimbo mbili mfululizo. Sema kwanza nasema je, mlinzi ni saa ngapi sasa? Mbona giza nalo laendelea? Swali, je, mlinzi ni lini kutapambazuka? Ni lini Yesu atakuja? Tumechoka na dunia hii. Tamani kwenda mbinguni. Halafu wimbo mwingine utasema ni mizuri kama nini miguu ipelekayo injili watu wamjue Yesu. Na mtazamaji, nikuachie uendelee kubarikiwa na nyimbo hizo. Waimbaji karibu, endelee kubarikiwa tu wa Mungu.

0: Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa na waimbaji kwa nyimbo hizo nzuri, na hasa wimbo huu wa mwisho. Na mzamaji, Mungu ametupatia kazi moja tu ya kwenda kuhubiri injili kwa mataifa yote. Sipoteze muda. Mungu anakuita kwenda kuhubiri injili. Anasema ni mizuri miguu yao wapelekao injili. Mungu hajakuokoa ili kukaa tu, amekupa agizo. Enendeni mkawafanye watu kwa mataifa. Jitoe kwa Mungu. Mtazamaji, kama ndio unajiunga na televisheni na redio yako, kipindi kinabariki siku hii ya leo ni kipindi cha Tuimbe Pamoja. Na siku ya leo tunabarikiwa na kwaya Isindagosi kutoka kule Njombe katika Southern Hali Conference. Ndio watubariki siku ya leo. Watubariki kwa nyimbo kadhaa. Wataendelea kutubariki, lakini usitoke kwenye televisheni yako ama redio yako, tupate kusikia angalau kwa uchache maelezo mafupi ya kwaya hii. Kwa kiongozi kwaya atajitambulisha. Karibu kiongozi, umwambie mtazamaji na msikilizaji hii kwaya, historia yake na changamoto zake na kadhalika. Karibu.
1: Kwa majina naitwa Agustino Mligo, mzee wa kanisa. Kanisa la Isindagosi. Mwaka 2015 ilikuwa imeanzishwa. Hivi sasa ina waimbaji 26. Kwaya imekuwa ikishiriki katika mikutano ya injili mara kwa mara, katika mikutano mbalimbali imekuwa ikishiriki huduma za uinjilisti. Mikutano ya effort, lakini pia mikutano ya makambi na semina mbalimbali. Kwaya imekuwa ilitoa albamu ya kwanza mwaka 2018, na sasa inajiandaa. Tunayo audio ambayo hapa tumezimba nyimbo zake. Matarajio ni kwamba tunahitaji kutoa CD nyingine kwa ajili ya huduma ya uinjilisti. Kwaya imekuwa na mpango. Ni mwezi uliopita tulimpeleka mwalimu mkuu wa muziki kule Dodoma, chuo cha muziki, kwa muda wa mwezi mmoja, na hivyo inaendelea kuwa na mipango kwa ajili ya kukamilisha kozi ya muziki kwa kumtuma mwalimu kwenda katika chuo pale Dodoma. Imekuwa na mchango mkubwa katika kazi ya kuongoa roho kwa njia ya kuimba, hasa wanapokwenda katika mikutano ya injili kwa kanisa mahalia, lakini pia huduma za muziki katika kanisa mahalia. Wito wangu ni kwamba tuendelee kusonga mbele katika kazi hii ambayo kwa njia ya nyimbo Kristo ametukuzwa, Kristo ameinuliwa kwa njia ya nyimbo. Na hivyo natoa wito kwa waimbaji waweze kusonga mbele katika kazi ya muziki.
0: Bwana Yesu asifiwe sana. Asante kiongozi kutuambia habari za kwaya hii. Kwa mtazamaji, waimbaji hawa naimba vizuri, na mimi napenda tuungane mimi na wewe kuwaombea Mungu azidi kuimarisha huduma yao, wasonge mbele katika nyakati za mwisho, waendelee kufanya kazi ya Mungu ili Mungu aje apate watu wengi walio okolewa kwa huduma yao. Tuendelee sana nyimbo mbili fululizo. Anasema ni kweli duniani kuna dhiki nyingi, rafiki jipe moyo, tumaini lipo. Anasema duniani mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Alafu wimbo pia utasema tutimize agizo la Yesu, enendeni ulimwenguni mkawafanye watu kuwa wanafunzi. Tumeitwa kwenda kuwafanya watu kuwa wanafunzi. Songa mbele. Mtazamaji, barikiwa na nyimbo hizo.

Bwana Yesu asifiwe sana. Asante mwimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Pia mtazamaji, na imani kabisa umebarikiwa sana. Lakini wakati ni ukuta, ukipambana nao utaumia. Nifikia tunaelekea mwisho wa kipindi chetu cha tunapokuja siku ya leo. Lakini kumbuka kwamba mwisho wa kipindi kimoja ni matayarisho ya kipindi kingine. Wiki ijayo tena nimekutayarishia kwa nzuri itakayobariki roho yako. Usikose, alika na rafiki yako, tuungane pamoja katika kipindi kizuri. Na waimbaji hawa tumalizia kwa wimbo wa mwisho, makini kabisa, unasema upendo wake Mungu kwetu ni wa ajabu. Alimtoa mwana wake atufie sisi wenye dhambi. Mtazamaji, upendo wa Mungu kwetu unafikia kilele katika mlima wa Calvary alipomtoa Yesu. Upendo ambao hauelezeki, ni wa ajabu. Mkubali Yesu ukapate wokovu. Kwa heri, tukutane tena wiki ijayo.

Imetimia saa 11 na dakika 1 kwa mujibu wa saa za Afrika Mashariki. Leo tarehe 21 mwezi wa 8, msikilizaji, hii ni AWR Tanzania. Kutoka katika studio zetu zilizoko hapa Mikocheni B Dar es Salaam, ninayo furaha kukualika Ijumaa ya leo kupitia kipindi hiki cha salamu za weekend njema na sabato njema jioni ya leo. Ninakualika popote pale ulipo ambapo umechagua kuitegea sikio AWR Tanzania. Basi huu ni wasaa na fursa ya kipekee ninayokupatia wewe kuweza kuwatakia ndugu jamaa na marafiki sabato njema jioni ya leo. Na hivyo basi utapata nafasi ya kuambatana pamoja nami mpaka pale tutakapokuwa tunafika mwisho wa kipindi chetu katika masaa haya tunapoelekea wasaa mtakatifu wa sabato. Na hivyo basi nikualike uweze kuchagua kusafiri pamoja nami mpaka tutakapokuwa tunatia nanga katika kipindi hiki. Mimi ni Manase Rusaka, mwenyeji wako. Ninaomba uweze kuchukua nafasi hii kwenda sambamba pamoja nami. Na fursa utakayoipata ni kunipigia simu moja kwa moja au kunitumia ujumbe mfupi wa maandishi ukiniambia nani unamtakia jioni na sabato njema jioni ya leo. Haya, wakati huu tunapoanza safari ya kipindi hiki cha salamu za weekend, salamu za sabato njema, basi tusikilize wimbo huu hapa. Halafu baada ya wimbo huu utakuwa wasaa mzuri wa kuendelea kusoma ujumbe wako na kupokea simu yako moja kwa moja.

wanaitwa Ambassadors of Christ kutoka kule nchini Rwanda. Wimbo unaitwa tufatane urunana, yani tushikamane kwa nguvu kwa sababu tunategemeana. Yani kuna kitu wewe ambacho unacho ninakihitaji lakini mimi sina, na wewe una kitu unachokihitaji kutoka kwangu na hauna. Kwa hivyo tushikamane kwa sababu tunategemeana, na tushikamane hivyo ili tuweze kuisogeza kazi ya Mungu mbele.

0: Haya, tunahitajiana tushikamane ili tuweze kuombeana na tunategemeana. Ujumbe huu hapa msikilizaji unao tufikisha dakika 11 baada ya saa 11 kamili, basi ni wakati mzuri tena wa wewe kunipigia simu moja kwa moja kupitia nambari yangu ya 0704777888, au unaweza kutumia namba hiyo kunipigia kunitumia ujumbe mfupi wa maandishi uniambie nani unamtakia sabato njema jioni ya leo. Basi moja kwa moja kwenye line hapa kuna msikilizaji. Hello. Ni njema sana, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Ni njema sana, nazungumza na nani?
1: Mimi naitwa Paulo Musa, napatikana Karatu, sawa bwana, kanisa la Jiji
0: Arusha. Naam, kutokea Karatu, na inayo furaha kusikia kutoka kwako. Karibu niambie salamu zako za weekend njema na sabato njema zinakwenda kwa nani?
2: Mwende Esta Malekana hii mahali aliko, na mwambia dada amani kwako. Salamu za kwati la tatu na ya mwisho zikuendewe mwenye hapo studio, na kuambia ubarikiwe sana.
0: Amen.
2: Ujumbe ni watakia sabato njema, pia naomba unipigie wimbo wa wanani wa Arusha Central, wimbo unaitwa umesahau kidogo, wote kutoka Arusha Central huko.
0: Haya, asante sana kutokea Karatu, nimefurahi kusikia kutoka kwako na kutakia sabato njema pia.
2: Haya,
0: safari yetu ya jioni ya leo kupitia kipindi hiki cha salamu za weekend njema tunazianzia kule Karatu, ambapo msikilizaji umemsikia moja kwa moja akitutakia sabato njema. Kwenye line hapa, Hello, kwenye line.
3: Hello.
0: Habari za jioni?
3: Salama, kwema.
0: Kwema, naitwa Manase Rusaka, na zungumza na nani kutokea wapi? Haya, naona hayuko tayari msikilizaji huyu. Unaweza kurejea tena kupitia nambari yangu ya 0704777888, ni namba ya kupiga simu na kutuma ujumbe mfupi wa maandishi. Hello. Okay, bahati mbaya simu yake imekatika pia. Kwenye line, hello.
4: Hello.
0: Naitwa Manase Rusaka, nazungumza na nani kutokea wapi?
4: Bob Musa tena, salamu za kwanza ziwaendee washiriki wote wa kanisa la Jiji Arusha. Salamu za pili ziwaendee wazee wote wa kanisa la Jiji Arusha. Salamu za tatu ziwaendee wafanyakazi wote wa AWR.
0: Asante sana.
4: Ujumbe ni watakia sabato njema. Ule wimbo nimeukumbuka unaitwa Tsunami, naomba unipigie.
0: Tsunami.
4: Nitabarikiwa jioni ya leo, Bwana akubariki hapa studio.
0: Ubarikiwe pia, nami nitautafuta wimbo huo, kama nitaupata basi nitakuchezea wimbo huo.
4: Asante, Mungu akubariki.
0: Amen. Haya, ndivyo tunavyozidi kusonga mbele namna hiyo msikilizaji kwenye line. Hello.
5: Hello.
0: Habari za jioni?
5: Karibu tu bwana Manase, habari za jioni?
0: Ni njema sana, nazungumza na nani kutokea wapi?
5: Hii ni sauti ya Tumaini hapo 99.5 kutoka Igunga, Tabora.
0: Kutoka Igunga, Tabora, nimefurahi sana kusikia kutoka kwako jioni ya leo. Salamu zako za sabato njema zinakwenda kwa nani?
5: Namna moja kwa kulijia jina, naitwa bwana Deusi Okach. Deusi.
0: Okay.
5: Moja kwa moja napenda kumwambia Yohana Majigwa popote pale alipo, namtakia sabato njema. Namba mbili, popote pale alipo bwana mtumishi wa Mungu Yohana Msalaba, pastor mchungaji, popote pale alipo. Na vile vile namtakia mzee Filipo Sahani akiwa hapa Irubu, kanisa la Ugwandege, namtakia sabato njema. Bwana Manase.
0: Naam.
5: Aisema anapenda sana kwa siku moja na mtutembelee, mtuhoji kama mnavyohoji wengine.
0: Basi inshallah Mwenyezi Mungu akitujalia tutafika huko Tabora pia.
5: Alafu vile vile ukija na kuahidi dhahabu, mimi mchimba dhahabu bila kutumia tochi, ukipenda unaita Igunga wani. Karibu sana kulijirina.
0: Nakushukuru sana mchimba dhahabu kwa kutumia tochi, ubarikiwe.
5: Asante sana.
0: Haya, mchimba dhahabu kutoka kule mkoani Tabora, Ubarikiwe sana, nasi tutafika hapo kwa neema ya Bwana. Haya, tunazidi kusonga mbele namna hiyo msikilizaji kwenye line hapa. Hello.
6: Hello Manase, Lusaka Manase, tunakona vizuri hapo kwenye TV baba, hujambo redio ya Wasabato?
0: Na mshukuru Mungu, sijambo, sijui unaendeleaje wewe?
6: Ah, tunaendelea vizuri kwa faida ya wasikilizaji. Naitwa Bodiliki Ninja, ama kwa jina lingine Serene Ninja, niko Masia Mamba Marangu hapa, watani wanakwenda mlimani baba. Tunavumilia baridi kwa ukali Manase.
0: Barikiwe sana kutokea hapo mkoani Kilimanjaro. Jioni ya leo salamu zako za sabato njema zinakwenda kwa nani?
6: Asante sana, na watakia sabato njema ya kesho, na ibada ibada inaanza rasmi leo kwa nyimbo tukufu za redio hii. Ndio maana nasema redio hii ya Wasabato ndio redio pekee na tulia kidumu na droo. Namtakia sabato njema mke wangu Pasteri Sereni, kwa naye hapa Masia Mamba Marangu. Watuli namtakia mama Navu akiwa hapo Majamu Mseso, watatu mama Amina Wakaratu, na wadau wote na wasikilizaji wote, na waambia kesho usikose kwenda kwenye ibada ya sabato njema. Manase,
0: mimi hapa.
6: Karibu sana kwenye usharika kwa Masia Mamba, karibu sana huko Marangu, nikupandishe mlima Kilimanjaro mtumishi.
0: Asante sana, nashukuru, ni ndoto yangu kwamba siku moja nami nipande mlima Kilimanjaro. Ubarikiwe sana kutoka Kilimanjaro. Unakaribishwa. Haya msikilizaji, ndivyo anavyotoweka namna hiyo kutoka mkoa ni Kilimanjaro. Asante sana kwa ukarimu wa watu wa Kilimanjaro, ukarimu wa watu wa Tabora na ukarimu wa Watanzania kwa ujumla wake. Tunazidi kusonga mbele namna hiyo msikilizaji. Kwenye line hapa kuna msikilizaji tayari. Hello. Habari za jioni?
7: Salama, habari za jioni.
0: Ni njema, nazungumza na nani kutokea wapi jioni ya leo?
7: Unazungumza na Amos Mwita kutoka Geita.
0: Amos Mwita kutoka Geita, karibu sana jioni ya leo, salamu zako za weekend njema zinakwenda kwa nani?
7: Salamu zangu za kwanza naomba kumtakia Ibrahimu Ngeya Mwita kutoka Tarime Nyamongo.
0: Ndio.
7: Salamu zangu za pili naomba kumtakia mke wangu Mama Rame kutoka Geita vijijini. Salamu za tatu na za mwisho naomba kumtakia mama angu Matinde kutoka Nyamongo.
0: Unawapatia ujumbe gani jioni ya leo?
7: Ujumbe naomba na watatakia ujumbe wa kuambia kwamba waendelee kumuomba Mungu kwa kila jambo.
0: Asante sana, ubarikiwe na Bwana, na kutakia sabato njema na jioni njema.
7: Asante pia na wewe, ubarikiwe mtumishi wa Mungu.
0: Amen, amen. Haya msikilizaji, kama ndo kwanza unafungulia redio yako, asante kwa kuichagua AWR Tanzania katika jioni ya leo. Unaweza kuendelea kunitumia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari ya 0704777888 nami nitapokea ujumbe wako pia. Hello.
8: Hello.
0: Habari za jioni?
8: Salama.
0: Nazungumza na nani kutokea wapi?
8: Nazungumza na Mary kutokea Iringa.
0: Mary kutokea Iringa, na furahi sana kusikia kutoka kwako. Uko Iringa sehemu gani? Isimani, Gangilonga au maeneo gani?
8: Gangilonga.
0: Gangilonga, jiwe linaloongea hilo.
8: Ndio.
0: Karibu sana Mary katika jioni ya leo, napenda kupeleka salamu zako za weekend njema kwa nani?
8: Kwa ndugu zangu wote.
0: Wote.
8: Ndio.
0: Okay, unawapatia ujumbe gani jioni ya leo?
8: Wawe na sabato njema.
0: Nikutakie sabato njema pia Mary kutoka hapo Gangilonga mkoani Iringa. Okay, asante sana Mary. Huyo ni Mary kutoka mkoani Iringa pale Gangilonga. Basi ninapokea simu nyingine hapa kutoka kwa msikilizaji huyu. Hello. Okay, habari za jioni?
9: Vipi, kwema?
0: Unaweza kupunguza sauti ya redio yako ili tuweze kusikilizana kwa uzuri?
9: Ndio.
0: Nazungumza na nani kutokea wapi?
9: Naongea na Omega kutoka Njombe Town hapa.
0: Omega kutoka Njombe Town. Hao wanaosema kwamba Njombe hakuna town, inakuwaje?
9: au achana nao aje kuiona
0: au. Okay, kutoka Njombe Town nimefurahi sana kusikia kutoka kwako jioni ya leo. Salamu zako za weekend njema na sabato njema zinakwenda kwa nani?
9: Salamu ya kwanza itumwa kwa mwanangu sana anaitwa Sumani akiwa CDA Chache. Salamu ya pili itumwa kwa mwanangu anaitwa Mosha Yusuf Mgaya mahali aliko kokote, salamu zifikie.
0: Umemaliza sio?
9: Ehe.
0: Basi kutokea Njombe Town nikutakie jioni njema na sabato njema.
9: Amina kubwa.
0: Ubarikiwe sana, nisalimie hapo Njombe Town.
9: Yes.
0: Haya, anatokea Njombe Town msikilizaji, ndivyo anavyotoweka namna hiyo. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine hapa. Hello. Hello, kwenye line. Okay, naona huyu ameshikilia line yangu hapa. Tumsikilize msikilizaji mwingine. Hello.
10: Hello.
0: Habari za jioni?
10: Salama.
0: Nazungumza na nani kutokea wapi jioni leo?
10: Nazungumza na Mary Daniel kutoka Bariadi.
0: Kutoka Bariadi mkoani Simiyu.
10: Mkoani Simiyu.
0: Nimefurahi sana kusikia kutoka kwako Mary. Karibu jioni ya leo, salamu zako za weekend jema zinakwenda kwa nani?
10: Salamu zangu za kwanza nimpatia mama yangu akiwa Dimaswa.
0: Okay.
10: Salamu yangu ya pili namtakia mchungaji wangu wa mtaa anaitwa mchungaji Msoma, Daniel Msoma.
0: Ndio.
10: Salamu yangu ya tano, ya tatu, ya nne namtakia baba yangu akiwa Dimaswa. Nawatakia wasikilizaji wote sabato njema.
0: Ubarikiwe na Bwana, nakutakia sabato njema na jioni njema pia. Okay, kutokea kule mkoani Simiyu, Bariadi, msikilizaji ndivyo anavyotoweka kwenye line. Hello.
11: Hello.
0: Habari za jioni?
11: Habari ya jioni ni njema, Bwana asifiwe.
0: Amina, anazungumza na nani kutokea wapi?
11: Unaongea na mama Ana kutokea pande za Moshi, za Tosudu mkoa wa Mungu.
0: Salama sana mama Ana, karibu sana kutokea Moshi jioni ya leo. Napenda kumsalimia nani kumtakia sabato njema na jioni njema?
11: Mama Love kutokea pande za Moshi.
0: Ni mama Love.
11: Ndiye mkunisha Bwana.
0: Nimefurahi kusikia mama Love. Karibu sana, peleka salamu zako za weekend njema Ijumaa ya leo.
11: Asante mtumishi wa Bwana. Kuna babangu Godlivi Minja na mke wake yuko pande za Marango.
0: Ndio.
11: Kuna dada yangu dada Amina Arambe, kuna ukita wa Kara na mtendezi mtendezi. Namalizia na Pastor Daniel Maja. Ujumbe nawaambia amri tuliopewa na Mwenyezi Mungu ni upendo. Tupendane kama Bwana Yesu alivyotupenda. Nitakie majukumu mema mtumishi wa Bwana.
0: Ubarikiwe sana mama Love, nimefurahi kusikia hivyo. Nikutakie sabato njema na jioni njema.
11: Amina mtumishi wa Bwana. Karibu sana kipande hiki cha Moshi jamani.
0: Asante sana. Kuna siku nitakuja tu hapo Moshi. Manake ukiwa hapo Moshi unaona mlima Kilimanjaro.
11: Hakika utaenjoy mtumishi wa Bwana. Mazali nzuri.
0: Baridi kwa mbali.
11: Hakika mtumishi wa Bwana utaenjoy sana.
0: Basi kama Bwana aishivyo siku moja nitakuja hapo Moshi.
11: Amina, amina, tutendelea kukombe Mwenyezi Mungu akupe kibali mtumishi wa Mungu.
0: Amen, amen.
11: Amina, amina.
0: Okay, ni furaha kusikia kutoka pale Kilimanjaro katika mji wa Moshi, mahali ambapo mlima Kilimanjaro unaonekana kwa uzuri. Haya, msikilizaji mmoja aliniomba wimbo kutoka kule katika kwaya ya Arusha mjini kati. Nimejaribu kuangalia kwa haraka haraka wimbo alioniomba wa Tsunami, na kwa haraka haraka sijaupata wimbo huo, lakini nimepata wimbo huu hapa ambao umeimbwa na vijana wa Arusha Central Fanya Matengenezo. Katika jioni ya leo tunapoingia masaa matakatifu ya sabato, basi Fanya Matengenezo, na huu ndio wimbo ambao unakwenda kusikiliza sasa hivi wakati unapoendelea kunitumia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0704777888, ukinieleza nane unamsalimia na kumtakia Ijumaa njema.

0: Haya, ujumbe kutoka kwa waimbaji wa kwaya vijana kutoka pale mjini kati ya Arusha, fanya matengenezo. Ujumbe huu unatufikisha saa 11 na dakika 31 kwa mujibu wa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji, kama ndo kwanza unafungulia redio yako, asante. Umeichagua kusikiliza AWR Tanzania, matangazo kutoka barabara ya Mwai Kibaki hapa Mikocheni B, Dar es Salaam. Nambari yangu ni 0704777888. Kwenye line hapa tayari kuna msikilizaji. Hello.
1: Hey, habari hapo studio?
0: Ni njema sana, habari za jioni?
1: Njema. Unaongea na Yohana Mlonga kutoka pande za Iringa, maeneo ya Ndiwili, Matema, mtaa wa Kazamoyo.
0: Kutokea hapo Iringa, nimefurahi kusikia kutoka kwako jioni ya leo. Salamu zako za weekend njema na sabato njema zinakwenda kwa nani?
1: Bwana, nitaanza na kamanda. Huyu ni kamanda mwinjilisti Makali Usikilovele, anapatikana Ndiwili hapa. Nitakuja kwa Fortunata Kianza, anapatikana Ndiwili hapa. Nitakimbia pale Nyabula, nitamkuta Raymond Myovela, huyo ni nambari 3. Nitaenda nambari 4 kwa Ezekiel Mlula, anapatikana pale Ulande. Nimalize na Negadihi, nimkute ndugu yangu Judith Mwagange. Ujumbe, tumtangulize Mungu kwa kila jambo.
0: Ubarikiwe sana, nikutakie jioni njema na sabato njema.
1: Kazi njema studio.
0: Asante sana.
1: Asante.
0: Msikilizaji kutoka mkoani Iringa, huyu anatoweka kwenye line. Hello kwenye line. Haya, kwenye line. Hello. Habari za jioni?
2: Nzuri.
0: Umepoza sana rafiki yangu, kulikoni? Umepoza sana, kulikoni? Karibu sana, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Naitwa Peter Alex.
0: Peter Alex, uko wapi na salamu zako za weekend njema zinakwenda kwa nani?
2: Nipo Geita, napenda kutoa salamu zangu kwa Yohana Minyoyo.
0: Unampatia ujumbe gani?
2: Ujumbe, sabato njema kwao.
0: Ubarikiwe na Bwana, nakutakia sabato njema pia.
2: Amina.
0: Okay. Msikilizaji kutoka mkoani Geita huyo, na kwenye line kuna msikilizaji mwingine tayari. Hello. Oh, bahati mbaya simu yake imekatika. Unaweza kurejea tena kupitia 0704777888 kwenye line. Hello.
3: Hello.
0: Habari za jioni?
3: Salama, kwema.
0: Kwema, naitwa Manase Rusaka, nazungumza na nani, kutokea wapi?
3: Naongea na Joseph kutoka Singida.
0: Joseph kutoka Singida, karibu sana jioni ya leo. Salamu zako za weekend njema zinakwenda kwa nani?
3: Asante sana. Salamu yangu ya kwanza inifikie Amos Juice akiwa Singida, Ujerumani.
0: Ndio.
3: Salamu yangu ya pili mfikie Chazi Daniel akiwa Bungu, Singida. Salamu yangu ya tatu mfikie Paulo Sangija akiwa Singida, Mfumbaumba. Halo?
0: Naam, nakusikia.
3: Salamu yangu ya nne mfikie Ibrahim Jusi akiwa Singida, Igombwe. Salamu yangu ya nne na ya mwisho wafikie wote wasikilizaji wa AWR Tanzania. Ujumbe,
0: ndio,
3: natakia sabato njema. Katika pumziko la sabato, tupumzishe mawazo yetu pamoja na akili zetu pamoja na mikono yetu. Amina.
0: Ubarikiwe na Bwana, nakutakia jioni na sabato njema.
3: Amina.
0: Okay. Moja kwa moja kutokea Singida, napokea simu nyingine hapa. Halo kwenye line. Halo.
4: Hello.
0: Habari za jioni?
4: Salama, za huko?
0: Ni njema, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Naitwa John Paul, natokea Dar es Salaam.
0: John Paul kutoka Dar es Salaam, karibu, salamu zako za weekend njema leo ziende kwa nani?
4: Salamu za watu njema namtakia mzee Pascal John Mnazi, yuko pale Kigoma Kibilizi.
0: Ndio.
4: Na mwingine Festo Kengwa yuko hapo Kigoma pia Kibilizi, na mama Teddy yupo Dar es Salaam.
0: Ujumbe wako?
4: Wimbo Let It Be na zote.
0: Haya, asante sana, ubarikiwe na Bwana, nikutakie jioni na sabato njema.
4: Asante na kwako pia.
0: Asante sana. Dakika 36 zimekwisha kupita baada ya saa 11 kamili, msikilizaji kwenye line hapa. Hello. Habari za jioni. Kwema, naitwa Manase Rusaka, nazungumza na nani, kutokea wapi? Veronica, uko wapi?
5: Niko Morogoro sasa.
0: Kutokea Morogoro Ifakara, nimefurahi kusikia kutoka kwako jioni ya leo. Salamu zako za Sabato njema zinakwenda kwa nani?
5: Zangu kwa jioni ya leo za kwangu.
0: Sante. Ndiyo. Isaya 64:14. Okay, 54:14.
5: Yeah.
0: Asante sana Veronica kutoka Ifakara Morogoro kwa ujumbe wako huo wa Isaya 54 na mstari wa 14. Nami ngoja niangalie Biblia yangu hapa. Ujumbe huu uliotupatia jioni ya leo unasemaje? Isaya 54 na fungu la 14. 54 anasema fungu la 14 hapa. Anasema kwamba utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa, kwa maana hutaogopa, na mbali na hofu, kwa maana haitakukaribia. Ubarikiwe sana. Asante kwa ujumbe wako. Okay, kwa sababu hiyo basi kutokea hapo Ifakara, nami nilikuwa nimeandaa wimbo hapa unaosema usiogope, kutoka kwa waimbaji wa Agape International kutokea pale Nyamongo, na ndio wimbo tutakao kwenda kusikiliza sasa hivi. Basi tutaendelea kubarikiwa na amini kutokea hapo Ifakara, utabarikiwa pia na wimbo huu. Ubarikiwe sana. Okay.

Wanaitwa Agape International Choir kutokea pale Nyamongo Central katika kanisa la Adventist wa Sabato. Msikilizaji, wanatuambia usiogope unaposongwa songwa na mambo ya ulimwengu huu. Usiogope kwa sababu yupo Yesu ambaye amekwisha kushinda na alishinda kwa ajili yetu. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Asanteni sana waimbaji wa Agape kwa kutubariki katika kipindi hiki cha salamu za weekend njema jioni ya leo kupitia AWR Tanzania. Tunazidi kusonga mbele namna hiyo, msikilizaji. Muda wangu naona unatupa mkono, na sasa nitapitia ujumbe mfupi wa maandishi ambao umenitumia kupitia nambari yangu ya 0704777888. Na ujumbe wa kwanza ni huu hapa, nasema: Sabato njema, ni langu jina Joseph Wilson, napatikana Singida Mayaha, na watakia Sabato njema watu wote. Bwana ni mwema hapo studio. Okay, ujumbe anasema tupendane kama Mungu anavyotupenda, maana pasipo upendo maisha yetu ni bure. Asante sana kwa ujumbe wako huo. Na ujumbe mwingine hapa nasema, kwa majina naitwa Adonias Majaliwa, mjukuu wa Godwin. Napenda kuwatumia salamu babangu Majaliwa Godwin popote pale alipo, pamoja na wanakwaya wa kwaya Eden ya Kanazi, bila kusahau wewe mtangazaji hapo studio. Na ujumbe anasema, ukikosa kwenda kanisani hapa duniani, angalia hata mbinguni, angalia usikose. Naomba wimbo wa kwaya ya Mshikamano, wimbo unasema ni nani kama Mungu. Haya, isivyo bahati kwamba muda wangu nao sio rafiki sana. Basi, Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Fikiri Atanas kutokea Doma Maharaka, na watakia Sabato njema wa Adventista wote. Ujumbe anasema tuwe waaminifu tunapomsubiri Yesu anayekuja upesi. Asante sana kwa ujumbe wako. Na ujumbe mwingine anasema, naitwa Enoch kutoka Kigoma. Sabato njema iende kwa Alfayo akiwa kule Mwanza, na Penina akiwa kule Busunzu, na Melania akiwa kule Kibondo. Na watakia Sabato njema jioni ya leo, na Bwana wabariki. Barikiwe pia. Na ujumbe unaofuata hapa, asanteni sana mtumishi wa Mungu, endeleeni kutubariki. Mimi naitwa Jose Lazaro kutokea Pwani Mkulanga, kata ya Mkamba. Barikiwe sana, nasi tunafurahi kama unabarikiwa pamoja nasi. Naitwa Charlotte kutoka Kibaoni. Salamu zangu zimfikie kaka yangu anaitwa Emmanuel, yupo Dareda. Ujumbe anasema, namtakia Sabato njema na maandalizi mema ya Sabato. Bwana Yesu asifiwe, apewe sifa. Naitwa Bright kutoka Arusha. Salamu zangu zimwendee binamu yangu anaitwa Emmanuel, yupo Kiroroma. Pia Malkiad yupo Babati. Ujumbe anasema, nawatakia Sabato njema. Okay, nikiweka kando ujumbe huo hapa, anasema mtumishi wa Baba, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi naitwa Edson Joram, niko Songa Mbele Kibuye Kibondo. Ninawatakia washiriki wote Sabato njema. Na wa pili ni Shedrack, na mtakia Sabato njema. Na watatu ni majirani wote, na watakia Sabato njema. Ujumbe unasema, jirani o jirani, unatakiwa Sabato njema jioni ya leo. Anaitwa Zabroni Bioreango kutokea Geita Chato, anawatakia Sabato njema mke wake Milka Zabroni akiwa kule Sengerema, shemeji yake Juliana Lubango akiwa kule Sengerema, pamoja na mtoto wake Tabitha Zabroni akiwa kule Arusha. Ujumbe anasema, anawatakia Sabato njema jioni ya leo. Naitwa Mwita Wankuru kutokea Nyamongo Tarime. Sabato njema namtakia dada yangu kipenzi Mama Kili akiwa kule Nyamwinguru, Mama Juliet akiwa kule Tembo Mine, na dada Husina akiwa kule Geita mjini. Ujumbe anasema, Mungu ni mwema kwa kila jambo. Naomba wimbo wa Hakika Tumeuona Mkono wa Bwana utufurahishe tulipitia magumu. Okay, basi ubarikiwe sana. Naamini kwamba kwa sababu Bwana amekwisha kuwapitisha katika magumu hayo na mmevuka, basi ni jambo la kumshukuru Mungu. Kama muda wangu taruhusu, basi nitatafuta wimbo huo, lakini naona kama muda wangu nao hauko upande wetu, lakini tutaona kama itawezekana. Kama haitawezekana, basi naamini kwamba utaniwia radhi. Okay, nikiweka kando ujumbe huu hapo, niangalie ujumbe mwingine hapa.
Anaitwa Eileen Msa kutokea Iringa mjini, anasema salamu zake ni kwa wasikilizaji wote wa AWR Tanzania pamoja na wewe mtangazaji. Ujumbe anasema tusiache kuomba na tuwe na imani yeye yu pamoja nasi. Asante sana Eileen kutokea Iringa kwa ujumbe wako. Naona na yeye ameomba wimbo wa Jomi Riso unaitwa Bora Kunyamaza. Haya, basi ngoja ni kueleze tu kwamba kwa sababu naamini wakati mwingine naweza nikashindwa kucheza wimbo ulioniomba kwa sasa, lakini kwa neema ya Bwana wakati mwingine kuna kipindi cha salamu na chaguo pia tutakuwa tunakitumia hicho ili tuweze kuchagua nyimbo tuzipendazo. Lakini kwa sasa ni salamu za Sabato njema. Naitwa Elisha Sadiki kutokea Dar Kinyamwezi, namtakia Sabato njema mzee wa kanisa Baraka Amos, tena tunawakaribisha kanisani kwetu Kigogo Fresh, kesho tunaanza makambi, na watakia watu wote Sabato njema. Barikiwe sana Elisha Sadiki kutokea hapo Kigogo Fresh hapa hapa jijini Dar es Salaam. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Benson Godwin kutokea Dodoma, na watakia Sabato njema dunia nzima. Ujumbe nasema kesho karibuni katika kanisa langu Miyuji SDA Church. Mungu awabariki sana. Barikiwe pia. Na ujumbe mwingine hapa nasema Sabato njema, ningependa kumsalimia mama yangu kipenzi sina salio, nimtakie Sabato njema, ningeomba wimbo wa Sabato, anaitwa Sam Melodies. Okay, bahati mbaya naona kama muda wangu hautaruhusu kucheza nyimbo zote hizo. Nicolaus kutoka Kagera Biharamulo anasema salamu zake za kwanza anazaanza kwa familia yake, za pili anamtakia rafiki yake kipenzi Rosemary, watatu anamtakia Sabato njema rafiki yake Elisha ambaye yupo Nyamigota Geita. Ujumbe anasema nawatakia, ukiona matatizo yamezidi ujue ukombozi upo karibu. Ujumbe mzuri wa kutia moyo huu. Na huyu anasema niite kipenzi cha Chere au Catherine Minja kutokea Masia Mamba Marangu Moshi, namtakia hai kipenzi changu Sabato njema kesho Catherine Minja. Wa pili ni mama Amina kutoka Karatu, za tatu ziende kwa Flora Jackson Mkonyi wa Arusha Aris Marungu. Ujumbe anasema kesho tuwahi Sabato mapema kabisa. Okay. Haya, muda wangu nao naona si rafiki. Lakini ninatamani tupate nafasi ya kusikiliza wimbo huu hapa utakao kuwa unatupeleka ukingoni mwa kipindi chetu katika jioni ya leo, na huu wimbo unaitwa Itazame Dunia kutoka kwa waimbaji wa The Right Bearers kutoka hapa hapa jijini Dar es Salaam. Basi tusikilize wimbo huu hapa msikilizaji, unapoendelea kubarikiwa na Sabato njema katika jioni ya leo.

wanaitwa The Rye Bearers kutoka hapa nchini Tanzania. Wana tupeleka ukingoni mwa kipindi chetu cha salamu za weekend njema jioni ya leo. Msikilizaji, nichukue nafasi hii kukushukuru kwa kutenga muda wako thamani kuwa pamoja nami katika kipindi hiki kwa takriban dakika 60 hivi ambazo tumekuwa pamoja katika kipindi hiki, na wasaa huu inapoelekea kuwa saa 12 kamili, basi utakuwa wakati wa kuungana na Mercy Kanaeli pamoja na Esther Nkoko katika kipindi kile ukipendacho, kipindi cha Sabato Njema jioni ya leo. Naitwa Manasa Rusaka, ni kushukuru kwa namna ambavyo umeendelea kwa pamoja nasi, na asante kwa kuendelea kuichagua AWR Tanzania kuwa radio yako ya kusikiliza. Naendelea kubarikiwa na matangazo yetu. Sabato njema kwako.

Na mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, kiashiria hicho kinakuambia wasaa wa sabato njema umewadia. Tunakutana pamoja hapa kwa ajili ya kipindi kizuri cha sabato njema, tukimkaribisha mgeni sabato pamoja na kuangalia baraka za Mungu ambazo ametupatia katika juma zima. Ikiwa hii leo ndivyo siku ya sita ya juma inavyohitimishwa, ninamshukuru sana Manase Rusaka ambaye amekuwa nawe msikilizaji wa AWR Tanzania kuanzia pale ilipohitimu saa 11 kamili, na umepata wasaa mzuri wa kutuma salamu zako za sabato njema. Namshukuru Samuel Paul na timu nzima ambayo imekuwa ikikuletea makambi kutoka pale katika kanisa la Suka Kimara jijini Dar es Salaam. Mimi ni mtangazaji wako Mercy Kanaeli, kama ilivyoada kukuletea

0: Kuletea kipindi hiki kizuri cha Sabato njema siku ya leo. Na hivi leo hapa studio siko peke yangu, niko na mwenzangu Esther Nkoko. Esther, Bwana ni mwema sana wakati wote.
1: Hakika ni siku nzuri tumekutana tena.
0: Amina. Nafurahi kuwa na wewe tena siku ya leo.
1: Mimi pia ni muda mrefu.
0: Ni muda mrefu kama majuma mawili yamepita.
1: Lakini nahisi kama majuma mawili yamepita, lakini kama
0: vile ni mwezi. Kama vile miezi imepita.
1: Na kama ni muda mrefu sana.
0: Kwa kweli Mungu ni mwema kutukutanisha tena siku ya leo.
1: Ndiyo.
0: Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, pamoja nasi ni Sultani Samuel, Amani Msoma, Manase Rusaka na mhandisi Elihaki Makasa. Tunakukaribisha sana katika kipindi cha Sabato njema siku ya leo, na tumekuandalia vitu vizuri sana siku ya leo. Basi tunapofungua kipindi hiki cha leo, Esther atatuongoza katika ombi.
1: Sawa, tufumbe macho tuweze kupata ombi. Na kushukuru Mungu kwa kuwa umekuwa nasi, umeweza kutusaidia, tumekuwa hai hadi wakati huu, jina lako litukuzwe. Tunapoenda kuanza kipindi hiki, napokuwa na tafakari fupi, naomba Roho Mtakatifu aweze kunena nasi ili tuweze kupata kile ambacho unatamani tuweze kukielewa katika siku hii ya leo. Naomba uweze kumbariki mtazamaji ambaye atambatana nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho, hata yule atakayejiunga nasi katika kipindi hiki. Baba mbariki, na sisi pia uweze kutubariki katika jina la Yesu nimeomba, amina.
0: Amen. Asante amina. Sana Esther kwa ombi hilo zuri.
1: Amina.
0: Mtazamaji na msikilizaji, katika siku ya leo tumekuletea mada nzuri inayosema imani inayoshinda hofu. Na hii mada ni mada ambayo tunatamani kuijadili kwa pamoja, Esther. Mimi, wewe na mtazamaji na msikilizaji, tujue, tuziangalie zile hofu zetu zinazotukabili ni zipi. Yaani vile vitu ambavyo vinatuogopesha.
1: Na ni kweli maisha yetu yamejawa na hofu. Na hisi moja ni kwa sababu hatujui ya kesho.
0: Yes.
1: Yaani tumenyimwa ule uwezo wa kujua mambo ya mbeleni. Kwa hiyo sisi tunatazama tu jambo la sasa hivi. Ndio maana tunakuwa na hofu. Mtu ana hofu ya magonjwa, ana hofu ya maisha ya kesho yake. Uchumi wake una hofu. Ndio maana watu kila siku wengine wanapambana kutokana na hiyo hofu, wengine wanapambana kutokana na hiyo hofu, wengine wanakata tamaa kabisa.
0: Na ni kama vile Mungu alijua kwamba tutakuwa na uoga mwingi, Esther. Hata akatuwekea ahadi kwenye Biblia kwamba tusiogope. Uliniambia ni fungu lako pendwa.
1: Yeah, it's my favorite verse. Nalipenda sana sana. Kwa sababu linatia moyo kwamba usiogope.
0: Kwa mtazamaji na msikilizaji,
1: ni Isaya 41 mstari wa 10 nitalisoma. Inasema, usiogope maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu.
0: Hili kwa kweli linatia nguvu sana. Yaani
1: kweli
0: unajisikia kama vile sasa hakuna haja tena ya kuogopa chochote kile.
1: Pale ambapo unapitia shida alafu mtu anakuambia usiogope. Kuna nilikuwa najaribu kuangalia kwenye Biblia ni mara ngapi maneno kama haya yamejitokeza. Nimesahau idadi kamili, lakini ukiangalia kila kitabu kuna sehemu Mungu amemwambia
0: mwanadamu
1: usiogope. Tunakumbuka na nakumbuka kwamba alimwambia Yoshua usiogope.
0: Yes.
1: Alimwambiaga Musa alikuwa akiwaambia wana wa Israeli msiogope. Kwenye ni Exodus Kutoka 14 kama sijakosea 14:14 kwamba msiogope. Kwa hiyo unaona usiogope kila kitabu. Ni vitabu vichache.
0: Ibrahim pia aliambiwa
1: usiogope.
0: Na hata Yesu alipokuwa hapa duniani aliwaambia wanafunzi msifadhaike mioyoni mwenu. Tunatakiwa tu kumwamini Mungu. Kwa hiyo Mungu alijua kwamba mambo ya dunia yanaogopesha. tunaogopa vitu vingi sana.
1: Mm-hmm.
0: Tunaogopa kesho itakuwaje, naogopa hivi sasa watoto wangu watakula nini wiki hii. Ah, wamekwenda shule, ada niliyokuwa nayo ndio hiyo tu. Sasa msimu huu kisha nitalipa nini? Mwingine anaogopa kodi yake ya nyumba inakaribia kuisha.
1: Na uchumi unaoingia uendani.
0: Mwingine amekwenda kwenye biashara anajiuliza sasa ile faida isipotokea mtaji ukaliwa itakuwaje? Hofu ni nyingi.
1: Ni nyingi sana.
0: Hofu ni nyingi sana.
1: Mm.
0: Na sisi leo tuko hapa, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kukuambia kwamba usiogope.
1: Amina.
0: Kuna imani inayoshinda hofu. Tunatamani kuizungumza kwa pamoja, imani inayoshinda hofu, tunapoikaribisha sabato ya leo, ili wote kwa pamoja tuweze kujua kile ambacho Mungu amekikusudia katika maisha yetu, kutuondolea hofu. Hofu nyingine za usiku. Giza likiingia.
1: Yeah, mtazamaji anaweza akashiriki nasi pamoja na msikilizaji wa AWR kupitia namba 0745183847. Kupitia hiyo namba unaweza kutumia ujumbe wako, kashiriki nasi katika mada ambayo tupo nayo siku ya leo.
0: Amina. Na sisi tutasoma ujumbe wako hapa na kujua, tujue kwamba wewe hofu yako ni nini, na umeweza kuikabili au bado inakutaabisha.
1: Wewe hofu yako ni nini?
0: Mimi sasa hivi nilipofikia hapa, sina hofu tena, ila kuna wakati nilikuwa na hofu. Kuna wakati nilikuwa ninaogopa hata kichaka tu. Ukiona kichaka kimekaa sehemu, unaona kama vile kinatembea na wewe. Unajua kule kijijini nimekwenda kwa bibi yangu, alafu unatoka nyumba moja kwenda nyumba nyingine, alafu enzi hizo hakuna umeme. Sasa ukitembea hivi unaona kama vile kile kichaka na chenyewe ni mtu, na yeye anatembea na wewe. Kwa hiyo unaogopa, giza likiingia unaogopa. Kama hapo tumekwenda kwa bibi kutembea, unaanza kuogopa, sasa sijui mama atakuja au kaenda tarudi. Yani hofu zimekuwa ni nyingi sana katika maisha yako. Hizo ni baadhi, lakini namshukuru Mungu nimefika wakati ambapo ninamwamini Mungu kwamba chochote kinachoenda ndivyo sivyo, atakikontrol. Yaani yeye ana uwezo wa kukidhibiti. Wewe hofu yako ni nini, Esther?
1: Sasa hivi sina.
0: Uliwahi kuogopa nini?
1: Nile tu kutoka, kwa sababu hatujui mambo ya mbeleni. Unatamani, unajua kuna muda yani unakuwa unatamani kitu, unatamani kitokee sasa hivi. And like, God, I need it right now. Sasa hivi. Alafu yani kama vile Mungu amerelax na kutazama tu kwamba tulia. So una kwa ile hofu ya kwamba
0: hakitatokea.
1: What if it doesn't happen? Kama kisipokuja kutokea kabisa. Yani hiyo hofu nilikuwa ganayo. Ila sasa hivi nimejikuta, sababu unajikuta unakaa muda mrefu, yani unachokiomba hakiji.
0: Okay.
1: Kwa unakuja kujifunza muda mwingine, okay, basi yani haina maana mimi kustress kwa kitu ambacho yani sijui. Kwa nini nisimkabidhi tu Mungu? Yani ile hofu kwa nini siondoe? Niwe na amani, nijaribu kuangalia sehemu ambayo naweza nikaifanya mimi, ile ambayo siwezi, yani unaachana na, yani kwa kitu ambacho huwezi kukifanya, huwezi kukibadilisha. Kwa nini wewe na hofu na kitu cha aina hiyo? Kwa hiyo ilichukua muda kujifunza. Ilichukua muda sana, haikuwa rahisi. Kwa hiyo sasa hivi nimejikuta hata kama sieni, unaona kabisa hapa hii ninavyoiona hapa. Aweni. Siwezi kutoboa, lakini sasa kwa kuwa uwezo huna cha kufanya.
0: Unaacha.
1: Kuna jikuta unatabasamu, unacheka kabisa na maisha yanaendelea. Kwa sasa nimeshajikuta hiyo hofu yani labda ibaki tu kwa sababu mimi ni mwanadamu, ipo labda kwa dakika, sio kwa muda, kwamba kitu nimekishikilia. Labda tule ubinadamu kwa dakika 2, 3, 4 baada unaachana nacho. Lakini kusema eti nimekishikilia mpaka nikija kuulizwa nijibu. Hapana. Kwa hiyo
0: ilikuwa ipo.
1: Ilinichukua muda kujifunza kukubali na kuruhusu mapenzi ya Bwana yafanyike na kutimia katika maisha yangu.
0: Na mimi katika hiyo hali ya kutaka kitu alafu akitokee, nilikuja kujifunza kwamba Mungu anapokunyima kitu ni kwamba anakupa kilicho bora zaidi. Mimi nimeshuhudia kabisa katika maisha yangu katika hali tofauti tofauti kabisa, kwamba
1: nimetaka kitu fulani.
0: Nataka siku nyingine.
1: Siku za
0: nataka hiki kitu. Mimi ndio nijigeuke kwa mshuhudiaji. Nataka hiki kitu. Alafu ukipati na unaona kabisa, da sasa itakuwaje, unakata tamaa na shangaa Mungu anakuja kukupa ile hitaji kwa namna ambayo unasema ah, bora sikukipata kile.
1: Ni kweli.
0: Jambo nalo linakuwa ni zuri wakati mwingine. Sema sasa ile kuto tu kumkuamini kwamba tukimkabidhi Mungu. Unajua sasa shida nyingine inakuja kwamba Mungu atumuone. Na sisi wanadamu tunapenda kuona na kupata majibu hapo hapo. Labda akwambie subiri. Sasa yeye akwambie subiri ukaisikia.
1: Na anavyonyamaza na nyamaza ni
0: unajiuliza kwani hujasikia? Alafu unajua unaweza ukamwomba kitu hiki usipate jibu. Alafu kaomba kitu kingine ukashangaa umejibiwa immediately. Hapo hapo una, kumbe upo unasikia.
1: Kumbe sasa hiki unijibu.
0: Unaiki umenyamaza. Lakini kumbe anakutengenezea kitu kizuri zaidi. Kwa hiyo ni jambo zuri kumwamini Mungu kwamba anafanya kwa ajili yetu.
1: Amina. Na hapo ndipo ambapo tunajifunza kwamba jinsi Mungu anavyowaza na anavyotenda mambo yake sivyo ambavyo sisi tunawaza na kutenda. Na tujue kwamba Mungu anatujua. Yaani hata kabla hujazaliwa
0: anajua.
1: Alikuwa anakujua, alikuwa anakufahamu kiundani na anakujua zaidi hata ambavyo wewe unasema mimi ni Messi, niko hivi. Ah, mtu akikutajia sifa, ah labda sio Messi mimi. Sasa Mungu anakujua zaidi hata ambavyo wewe
0: unavyojijua.
1: Unavyojijua. Kwa hiyo tukijifunza hiyo tukijifunza na kuelewa hiyo concept. Yaani nahisi kuna namna tunaweza tukaamua ku relax na kumwachia Mungu. Na tukiangalia pia kwenye Biblia ametupa ahadi nyingi
0: sana.
1: Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo nami nitawatua. Kama fungu letu la leo msiogope kwa maana mimi niko na wewe. Usifadhaike.
0: Mimi ni Mungu wako. Amina.
1: Nitakutia nguvu, nitakushika kwa mkono wangu wa kuume. Kwa hiyo tukielewa kwamba Mungu ananijua. Yaani tutajikuta hofu inaondoka na imani yetu inazidi.
0: Amina. Hakika. Basi mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kama ambavyo Esther alikwambia hapo awali, tuma ujumbe mfupi katika nambari ya 0745183847 tuambie kuhusu hofu yako na kama ulishawahi kupata uzoefu wa kuwa na imani inayoshinda hofu. Wakati huu tunakwenda kupata wimbo wetu wa kwanza, Esther. Wimbo umetoka wapi na unaitwa nini?
1: Wimbo ameimba The Redeemed Tanzania, anapatikana hapa Tanzania. Wimbo unaitwa Usiogope. Yaani kama wimbo unavyo jina lake unajielezea kwamba usiogope.
0: Okay. Kama ambavyo somo letu linasema tunatakiwa kushinda hofu. Sawa, basi mhandisi Eliakim Makasa atatuwekea wimbo huo. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, tubarikiwe kwa pamoja.
1: Amina.

0: Naam, usiogope. Redeemed wameuweka vizuri sana huu wimbo Esther. Ume reflect, umeakisi kile tunachokizungumza.
1: Na nilichopenda zaidi ni kwenye chorus wameweka fungu kama lilivyo. Wame
0: lile fungu la Isaya 41 mstari wa 10.
1: Kama kitu cha kututia moyo kwa sababu sonyo chorus inajirudia mara kwa mara. Na kwenye mabeti wakajaribu kugusia kwamba kuna nyakati maishani
0: ni kweli
1: unapitia mpaka muda mwingine unaweza ukajuta kwa nini nimezaliwa. Unajua kuna nyakati maisha yanakupiga
0: kwa kweli
1: mpaka unatamka maneno magumu,
0: kila kitu hakitokei, kila mpango wa uende au ukafika mwisho.
1: Na mengine yakienda yanakutia moyo afu baadaye anakuja anageuka vibaya sana. Kutoka kuna mtu alichukua mtaji wake wote akaekeza sehemu alafu akapata chochote
0: kutoka sifuri kabisa.
1: Afu anakuwa amepoteza kila kitu. Kuna wengine wanaikaga wanaenda kukopa benki, wanaweka bondi nyumba, magari. Kwa biashara isipoenda vizuri bwana yake anakosa kila kitu. Sasa mtu kama wewe kuna namna gani unaweza kumwambia kwamba usiogope.
0: Mambo yatakuwa tu sawa.
1: Mambo yatakuwa sawa.
0: Mungu yupo.
1: Aliyekuwa anakujua tangia umezaliwa.
0: He still in control.
1: Hapo haoni mwanga wote. Hapo ndo unakuta anadaiwa ada. Watoto wanatakiwa waende shule. Kodi labda ndo amenyang'anywa nyumba, hana sehemu ya kukaa. Usikute labda ni baba, familia nzima inamwangalia yeye.
0: Anaweza akaenda akaogopa hata kurudi nyumbani. Na sasa nikirudi nafanyaje? But God is really in control. Hata katika hayo mambo.
1: Na katika kweli kabisa. Ni kuwa na ile imani ya kushinda hofu.
0: Imani inayoshinda hofu. Kwamba wewe hofu usinizoee mimi.
1: Sitaki mazoea na wewe. Nipo na Mungu ambaye alishakushinda akaniambia nisiogope.
0: Naam.
1: Nikipitia hapa jumbe ambazo mtazamaji na msikilizaji wametutumia,
0: ndio
1: wakituambia wao hofu yao ni ipi. Sisi tumeshasema hatuna hofu.
0: Hatuna kwa kweli.
1: Sasa mimi nisipokuwa na hofu, sio kwamba mtu mwingine hana hofu.
0: Ni kweli.
1: Kwa hiyo kuna Jumanne Forty Days anasema hofu yangu ni kuikosa mbingu wakati nimekuwa nikimtumikia Mungu kwa muda wangu wote.
0: Hiyo nayo inaweza ikawa hofu kubwa, Esther. Ila kwa sababu ni ahadi. Ni ahadi ambayo Bwana Yesu ameshasema kwamba tunapomwamini na kumchagua, sisi mbingu ni ya kwetu
1: kabisa.
0: Na hamna matendo ambayo tunaweza tukayatenda tukasema tutakuwa wakamilifu 100% ndio tuingie mbinguni. Tunatakiwa tu kumchagua kila siku. Kila siku unamchagua Yesu, unamwamini, unamtii kwa kuzifuata amri zake zote alizotenda na you just hope for the best.
1: I mean, tuseme kwamba safari ya kwenda mbinguni it's black and white. Hamna rangi hapo katikati.
0: Kuna gray area.
1: Ndio maana nasema it's either uwe wa moto au wa baridi. Sio vuguvugu. Kwa hiyo black and white, yani kama ukiwa huku ni huko huku. Hata itokee nini, kwa kuwa upo huku na inaonekana kabisa upo huku, uwe tayari mbingu.
0: Na Mungu anawajua walio wake. Kwa hiyo kama unamtumikia Mungu kama ulivyosema, wewe usiwe na hofu. Endelea kuamini, kumwamini Mungu na yeye atakuchukua wakati ukifika.
1: Amina. Naitwa Grace, nipo Katoro. Kiukweli toka nimjue Mungu na nijue neno lake sina hofu.
0: Amina.
1: Amina sana sana Grace. Naamini kuna mtu pia ametiwa moyo kutokana na huu ujumbe.
0: Ni kweli.
1: Kwa sababu ukimjua tu Mungu, kwa nini uwe na hofu?
0: Na hofu inaondoka yenyewe tu.
1: Lakini ni mapambano.
0: Ni kweli.
1: Pale ambapo ndo kama tulivyotolea mfano, mtu unapitia changamoto na unakuta muda mwingine ulimshirikisha Mungu kila hatua,
0: na bado inatokea ndivyo sivyo?
1: Kila hatua ulimshirikisha. Bwana, nataka nianzishe biashara, ukamshirikisha. Biashara ni hii hapo, ukamshirikisha. Mtaji huu hapo, ukamshirikisha. Ukaenda ukawekeza. Alafu ghafla binvu.
0: Mambo yanaenda ndivyo sivyo, kumbe kuna kitu ambacho Mungu anataka kukufundisha.
1: Ni kweli. Kwa Mungu afanye vitu kwa bahati mbaya. Kila kitu kina makusudi. Ni sisi tu kuruhusu Roho yake Mtakatifu anene nasi ili tuweze kuona makusudi ambayo Bwana ametenda.
0: Kabisa kabisa.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Naitwa Neema Gaspar kutoka Geita. Ukweli sina hofu, lakini namuomba Mungu anikumbushe siku nitakapolala, anikumbushe kutubu, maana binadamu hatujakamilika. Amina. Naitwa Eli Michael nikiwa Kachambwa, Chato. Hofu yangu je, sijui siku ya kuja kwa Kristo mara ya pili nitakuwemo kwa washindi?
0: utakuwemo.
1: Na Bwana alituachia vielelezo kwamba mionapo haya mjue muda umekaribia.
0: Umekaribia.
1: Kwa hiyo tuangalie hivyo vigezo, hivyo hizo dalili tuziangalie. Na tusengeneze mambo yetu.
0: Kabisa.
1: Mimi Nehemia Mageni kutoka Simiyu la Madi. Barikiweni sana. Hakuna cha kuogopa kwa maana Yesu ndiye kimbilio letu.
0: Amina.
1: Have a good Sabbath for
0: Amen.
1: People. Amina.
0: Amen.
1: Sana Bwana akubariki. Mariam kutoka Mwanza, mimi huwa nina hofu nikifikia umri wa kuolewa alafu akosekane wa kunioa kwa sababu watu wengi wanatuma message waombewe ili wapate wachumba. Mimi naogopa sana.
0: Hata hajafika umri bado.
1: Bado. Hofu ya kesho.
0: Hofu ya kesho itakuwaje?
1: Okay. Nikumkabidhi tu Bwana.
0: Kabisa. Mkabidhi ni Bwana Mungu njia zako. Naye atakuonekania.
1: Ndiye, na maandalio ya moyo yanatoka kwa mwanadamu, lakini jibu linatoka kwa Mungu.
0: Yes, kabisa.
1: Kwa hiyo hata kama ukijiandaa, lakini bado jibu linatoka kwa Mungu, na Mungu ana makusudi kwa nini amekujibu.
0: Ndiyo, kwa
1: jibu.
0: Wakati huu ambao atakujibu.
1: Ameona kwamba watu wengi wanatuma maombi kwa ajili ya kuombewa, lakini wapo wengi ambao wanashuhuda kwamba walifika umri umeenda sana, lakini hatimaye wakapata familia
0: nzuri. Kabisa kabisa.
1: Kwa hiyo Mungu hajaachaga kutushangaza.
0: Ni kweli.
1: Hajaacha
0: kabisa.
1: Hofu yangu kwa sasa ni kesho yangu kuhusu ndoto yangu. Natamani kuitimiza, lakini sijui nianzie wapi. Niishie wapi? Nina watoto wawili, mimi ni mama wa nyumbani, nalima tu. Natamani Mungu anisaidie nitimize ndoto yangu. Amina. Bwana atajibu.
0: Mungu atamsaidia. Aanze na kile alichonacho. Unaanza na kile ulichonacho,
1: alafu
0: unaendelea kumuomba Mungu akuonyeshe. Na Mungu anaojibu kwa namna tofauti. Wakati mwingine unajibu, Mungu unaomba, Mungu anajibu kwa kukuletea mtu fulani katika maisha yako ili akuelekeze au akupe, yani inakuwa jibu lako linapitia kwa mtu fulani, kwa sababu Mungu anatutumia sisi wanadamu. Kwa hiyo ni kuomba na kuanza pale alipo, alafu na kuwa tayari kupokea chochote ambacho Mungu atamletea.
1: Nikisoma huu ujumbe wa mwisho ili tuendelee na mada. Naitwa Skola kutoka Dodoma. Namshukuru sana Mungu maana amenitoa kwenye hofu. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na hofu sana. Huku nilikuwa nikiamini kuwa siwezi, lakini Mungu alinitia nguvu mpaka sasa sina hofu tena.
0: Amina.
1: Kwa kweli namshukuru sana Mungu, na Mungu awatie nguvu watumishi wa Mungu kwa kuendelea kutukumbusha kuhusu kuishinda hofu. Mbarikiwe sana.
0: Amina.
1: Amina. Huo ni ushuhuda wa nguvu sana.
0: Ni ushuhuda wa nguvu sana kwa kweli. Ni vizuri sana kushinda hofu. Na unajua katika Ufunuo kuna lile fungo ambalo linasema waoga hawataenda mbinguni.
1: Alafu ubaya ni kwamba hofu haiishi.
0: Yani kama ukiipalilia inaendelea kuongezeka.
1: Naanza kuwa na hofu ya hiki kitu, kesho kitajitokeza kingine. Yaani vitu vinajitokeza tofauti.
0: Na mbaya zaidi, hofu inakufanya ufanye dhambi nyingine. Unajua hofu mara nyingi inafanya mtu anakuwa muongo. Hata kama ni mtoto mdogo, labda ameharibu kitu pale nyumbani, sasa anaogopa kusema, kwa hiyo anaficha. Alafu mama akija akiuliza, nani kavunja hiki kikombe?
1: Kwa sababu ya hofu.
0: Sio mimi. Anaogopa. Hofu katika nyanja zote za maisha haifai. Ni vizuri tu ukajitokeza ukasema, kwa sababu maisha haya hayajakamilika. Utaharibu vitu, utapoteza vitu, utamkosea mtu. Lakini ukiwa tayari kuenda mbele na kusema, nimekosa, mimi ndiye nimefanya hiki, ninaomba radhi, unajenga, unatengeneza yale mahusiano. Ukakaa kimya kwa kuogopa, alafu ukaenda labda ukamsingizia mtu mwingine, ukasema, hiki bana sio mimi nimefanya, ni Esther. Au unasema kwamba mimi sikuona mtu yote aliyefanya, wakati unajua kabisa unatengeneza tena kitu kingine kibaya zaidi. Unaanza mlolongo wa vitu visivyoisha. Na wewe unatafuta, unaendelea kutengeneza kujengea uongo wako. Leo unasema uongo kuprotect huu, alafu kesho utasema uongo kuprotect ule uongo wa jana.
1: Na mimoja inazaa dhambi nyingine.
0: Inazaa dhambi nyingine na zinaendelea tu, inakuwa mnyororo wa dhambi. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa kweli kuweza kuishinda hofu. Tukimwomba Mungu anatupatia hiyo nguvu.
1: Na tunayaweza yote kupitia yeye.
0: Tunayaweza yote. Na katika Timotheo wa pili mlango wa kwanza mstari wa saba anasema Mungu hakutupa roho ya woga, bali nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi.
1: Amina.
0: Kwa hiyo kama Mungu ameshaweka ndani yetu roho ambayo sio ya uoga. Hivi kwa nini tunaogopa? Tunatakiwa tu kuamini kwamba sisi ndani yetu kuna roho ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi.
1: Amina sana. Amina.
0: Hivi lakini Esther, kuna tofauti kati ya tahadhari na hofu au
1: tofauti ipo? Hofu ni hisia ya kawaida kwa mwanadamu. Na pia ndo kama tulivyosema, inapozidi huwa inaathiri maamuzi yetu.
0: Kama hivyo sasa inabidi yani umeogopa sana, unaona sasa hapa itakuwaje, ngoja tu nifanye hivi, ngoja nimsingizie fulani, au ngoja nijifiche,
1: au ngoja ngatafute njia mbadala,
0: shortcut.
1: Ni hofu ikiwa kubwa sana, yani chochote kitakachokuja mbele yako wewe ukiona kama ndo solution, hauto think twice, utaenda nacho kwa sababu muda huo unataka kupata relief ya ule, yani unataka kupata relief kwa muda huo huo,
0: unafanya maamuzi tofauti na yale ambayo ulipaswa kuyafanya.
1: Ndio.
0: Na wakati mwingine inakuwa hata sio kitu umefanya, labda ni hali fulani imekutokea, alafu ile sasa watu watanionaje? Unaanza kuhofu tena, unafanya maamuzi mengine tofauti na yale ambayo ulipaswa kufanya.
1: Ndio. Tahadhari ni kama tu kama kupata kama onyo. Mtu anapokupa tahadhari ya kitu fulani. Sasa si niweke katika lugha gani, lakini sio sawasawa na hofu.
0: Okay.
1: Hofu mara nyingi
0: kama hivyo tunaambiwa kuna tahadhari, kuna mvua zinanyesha.
1: Kuna mvua zinanyesha ili ikuandae kwa ajili ya kitu fulani. Lakini hofu ni hali ambayo sisi tunaruhusu sisi hisia zetu sisi wanadamu, pale ambapo unatokewa na jambo fulani, unairuhusu sasa, ni hisia inakuwepo. Sasa ile hisia ukiruhusu ikutawale,
0: basi
1: ina madhara mabaya.
0: Kweli.
1: Ni kitu cha kawaida, lakini usikiruhusu kikuendeshe, usikiruhusu kikutawale. Kama unaweza ukasikia njaa, ukiamua kuruhusu njaa ikuendeshe, maana yake unaweza ukajikuta
0: umechukua hata chakula ambacho sio chako,
1: au hata ujala chakula kilichopikwa vizuri au kilicho salama,
0: au ambacho sio safi kwa sababu ya njaa.
1: Ndio. Sasa kama ambavyo unaweza ukaji control kwenye njia, ukajisa sana njia, lakini ngoja nitafute kitu ambacho ni sahihi. Sasa hofu usipoidhibiti, hivi njia ni hisia au nasikia? Hivi ni hisia au tunasikia? Nasikia njia.
0: Sijui kwa nini tunasema
1: nasikia njia.
0: Sijui kwa nini tunasema nasikia njia. Nadhani ile hisia ni neno ambalo linatumika kuelezea hisia, japo ni unahisi kwenye hata kama ukihisi kwenye ngozi unasema nasikia nimeng'atwa na mbu, kumbe ni kwamba umehisi
1: kwamba nasikia nje.
0: Ni mazoea.
1: Hata hofu rais mwingine tunachanganya, sema nasikia
0: hofu,
1: kwani atuseme nasikia kukupenda? Lakini nasema nahisi kukupenda.
0: Ni mazoea ya kuzungumza,
1: lakini hizo zote ni hisia.
0: Ni hisia.
1: Au nasikia kukuchukia?
0: I said
1: hizo zote ni hisia, ni kama hisia tu kama hivyo. Kama ambavyo tunazidhibiti hizo hisia zisitu control.
0: Sawa kabisa.
1: Ambavyo tunadhibiti hasira zisitu control. Kumpenda pia mtu, upendo ukizidi nao
0: uwe wa kiasi. Kila kitu kinatakiwa kiwe kwa kiasi.
1: Ndivyo ambavyo hofu tunatakiwa tujitahidi kuidhibiti.
0: Sawa sawa. Nadhani ni wakati mzuri sasa Esther tupate wimbo wa pili.
1: Ndio.
0: Wimbo wa pili unatoka kwao Cake Music. Sarungano. Hivi sarungano maana yake ni nini? Wewe mwimbaji utuambie.
1: Sasa nahisi itakuwa ni kilugha cha kusijafuatilia kujua maana yake ni nini. Lakini nahisi tukisikiliza ujumbe
0: tutaelewa.
1: Okay,
0: sawa. Basi nikualike mpenzi mtazamaji na msikilizaji, ungane nasi tusikie wimbo unaoitwa Sarungano kutoka kwa Cake Music. Ubarikiwe na tutarejea hivi punde.

0: Haya, Sarungano ya Kiswahili hiyo Esther. Hakika nimeshuhudia miujiza. Huu wimbo ni kama vile sio wa Kiswahili.
1: Walimba The Redeemed Family wanatokea Zimbabwe. Walimba kwa lugha yao
0: ya Kishona.
1: Naona Kick Music wameamua kufanya cover, anaimba kwa Kiswahili.
0: Cover ni nini? Na pale imeandikwa na wameandika kweli kabisa, na wenyewe wamesema kabisa The Redeemed Family Sarungano cover by Kick Music.
1: Okay, cover ni pale ambapo unachukua wimbo ambao sio kwa kujatunga wewe manake, okay, lakini unaupeleka kwa staili yako wewe. Okay. Unaurudia lakini kwa staili
0: ya kwako wewe. Kwa wewe. Kama hao wamechukua kaimba Kiswahili badala ya Kishona.
1: Wametumia melodi yake. Ila nahisi na pia wimbo wameutafsiri kwa Kiswahili. Kwa hiyo manake ni cover. Manake wimbo sio wa kwetu. Ingawa tumeuimba kwa staili yetu sisi kama Kick Music, lakini sio wa kwetu ni wa.
0: Lakini bado wana declare ile hatimiliki kwamba huu wimbo ni wa fulani. Wimbo mzuri sana. Una staili nzuri ya kuimba, lakini pia maneno yake yamenivutia, yanaongezea pale kwamba yani hata kama mambo yawe magumu kiasi gani, yanapita.
1: Inapita na hakika nimeshuhudia.
0: Ukiangalia nyuma historia yako unasema kweli hii sasa nashuhudia miujiza. Kwa sababu unajua hata kama kuwe na hofu kiasi gani, ukiangalia nyuma hata katika hofu zako zote ambazo ulikuwa unazipitia, unaziona, utajua tu kwamba yani pale Mungu kumbe alinipitisha na pale akanipitisha na pale akanipitisha. Yani ukajikuta na wewe una miujiza yako ambayo unaweza kuihesabu.
1: Ni kweli. Unajua unapokuwa ukipitia hofu, jaribu kukaa chini, chukua hata dakika 5 hata 10. Angalia historia yako ya maisha, tafakari. Kuna watu wanataka kuangalia ile miujiza mikubwa sana. Labda wanamwangalia Messi. Mbona Messi, labda nilikuwa nakufahamu, nimeangalia, nikiangalia maisha yako nikaya play kwa haraka haraka, naona kama mbona kama umenifanyia mambo makubwa. Ila mimi nikijiangalia mimi nikapitia maisha yangu, naona kama umenifanyia
0: madogo.
1: Lakini tusitafute ile miujiza mikubwa sana.
0: Tusijilinganishe na wengine.
1: Tusikute Messi yeye yuko season ya 10. Mimi ndo kwanza niko season ya 2.
0: Kwa hiyo kweli yani
1: kocha msingi ni kuangalia tiny miracles. Zile tiny blessings.
0: Yaani unakuta zimefika milioni.
1: Zile ambazo ni ndogo. Kwa kama alisema tu ukiwa na imani ndogo kama ya mbegu ya
0: haradali, mustard seed.
1: Yeah. Unaweza kukamisha mima, lakini hiyo iko kwa kimbegu, iko kidogo. Angalia hata muujiza wa namna hiyo. Angalia hata mbaraka wa namna hiyo. Ukiamua kuwa na mtazamo huo, utaiona ipo mingi sana. Ukiangalia tu kuamka asubuhi,
0: umetembea huku na huko. Mwingine ametembea porini hajaumwa hata na nyoka.
1: Yaani ingawa umetembea, umezunguka kwenye biashara zako, umerudi jioni hujapata chochote. Kumbuka kuna mtu kama wewe alitembea kwenye hiyo njia lakini
0: akapoteza
1: maisha.
0: Kwa sababu unaweza pia ukawa umetoka na mzigo wako, unakuja tunalalamika, mimi nimeuza tu kidogo kwenye huu mzigo wangu, lakini kuna mtu ambaye ule mzigo umepotea hiyo siku.
1: Mzigo
0: amerudi hana kabisa
1: mzigo, kusema kesho nitaenda kujaribu tena.
0: Kwa hiyo hata hiyo nayo ni kumshukuru Mungu kwamba nimerudi na vitu vyangu viko salama, hata kama nimeuza kidogo nitajaribu tena kesho.
1: Yaani huu ni mbaraka mkubwa, ni kuwa tu hai au hata sawa una, lakini una afya. Jambo la
0: afya ni mtaji.
1: Ni mtaji mkubwa,
0: mtaji mkubwa sana wa maisha kwa kweli. Yaani mtu akiwa na afya njema ni baraka unaotosha sana kumshukuru Mungu.
1: Kwa jaribu kutafuta engo, tafuta namna. Sio kwamba katika maisha yako yote
0: vya kushukuru vipo.
1: Hamna kitu ambacho Mungu amewahi kutendea.
0: Vipo vingi.
1: Ni vile tu majaribu yana cloud sana ubongo wetu, akili yetu. Kiasi kwamba tunakosa a real sight ya kitu ambacho Mungu anakuwa anakitenda katika maisha yetu.
0: Ah, kabisa. Ni kuendelea kumshikilia Mungu na kuamini kwamba kile alichokisema anakitenda, anatenda hata sasa.
1: Amina. Nikisoma jumbe ambazo mtazamaji na msikilizaji wa AWR ametutumia. Naitwa Mariam, nipo Iringa. Hofu yangu ni magonjwa. Na wakati fulani na hofu kama nitapata ajira. Hivi naomba Mungu anishindie. Nikuwa na mahusiano na Mungu. Sabato njema, naitwa Aneti Mtwele, nipo Iringa. Kikweli nilipata hofu pale mume wangu aliponiacha na watoto wadogo wawili. Lakini kwa sasa sina hofu kwa kuwa Mungu kanipa amani na biashara nalea wanangu bila tatizo.
0: Amina.
1: Warumi 2:13, kwa sababu sio wale waisikiao sheria walio wenye haki mbele za Mungu, bali ni wale waitendao sheria watahesabiwa haki.
0: Amen.
1: Asante kwa kutukumbusha kwa hilo fungu. Naitwa Richard Kasela, nikiwa Mbeya. Imani inayoshinda hofu ni kuamini kuwa Mungu yu pamoja nami katika kila jambo.
0: Amen.
1: Na imani hii imetoa mazao, japo katika hali ya kibinadamu bado nahisi kupitia ugumu fulani. Mungu ni mwema sana, mbarikiwe hapo studio.
0: Amina. Na ugumu unajua hauishi.
1: Hauishi.
0: Ugumu hauishi, lakini ukiendelea kuwa na consistency ya kuamini, yani ugumu ule unakuwa rahisi, kwa sababu hata Mungu unajua hakusema kwamba hamtapitia magumu.
1: Ni kweli.
0: Ndio maana katika Isaya anasema upitapo katika maji mengi hayatakugharikisha, kwa sababu ina maana kwamba kwenye maji utapita mengi
1: ni haki,
0: lakini hautazama. Ile upitapo katika moto, mwali wa moto hautakuunguza. Ina maana kwamba utapita kwenye huo moto ila hautaungua.
1: Ila ni kweli. Ukiangalia kwenye Biblia mnasema po ambapo ilisema wewe hautopata majaribu, maisha yako yatakuwa
0: kwamba sasa ukishamwamini Yesu ukamchagua, ndio maisha yanakuwa mazuri ya furaha na amani.
1: Amna sehemu ile andiko hapo. Hata ukiangalia mashujaa wengi wa Biblia walipitia
0: wamepitia.
1: Kama Ayubu.
0: Ayubu nyingine. Ayubu tumemaliza kusoma kitabu cha Ayubu kama wiki mbili zilizopita. Ile ni habari ya aina yake.
1: Ni kweli kabisa.
0: Kwa sababu hakufanya chochote kibaya
1: na bado
0: alikamilifu na alipitia mambo ambayo hatujafika hata nusu ya hayo.
1: Kapoteza familia
0: na mwili wake.
1: Mama Jafet wa Kisongo, hofu yangu mwanangu alifaulu kwenda chuo nikakosa ada. Mwaka huu namuomba Mungu aende chuo, sijajua kama nitapata hiyo ada kwa miaka mitatu. Tuombeane, hakika Mungu atatendea. Mungu hajaachaga kutushangaza na miujiza.
0: Ni kweli.
1: Katika dakika za 90 zile ambazo tunasema dakika za majeruhi, Mungu anajionyesha.
0: Anajionyesha.
1: Naitwa Esther Nyagawa. Ni kweli, hata shetani mwenyewe anasema ana bidhaa nyingi anauza, lakini hiyo inayouzika sana ni bidhaa ya hofu.
0: Excuse me.
1: Ninao ushuhuda mimi, huaga siogopi jambo lolote, hadi watu huwa wananiita mchawi, maana naamini kama nimeandikiwa kufa leo nitakufa, lakini kama sijaandikiwa kufa leo basi mimi sitokufa. Namshukuru Mungu nimemshinda hofu. Nimependa pale aliposema kwamba shetani ana bidhaa nyingi, lakini inayouzika sana ni hofu.
0: Hofu kwa kweli inauzika. Inauzika, unajua yani inauzika kiasi kwamba ukiumwa kidogo unaona kama vile utakufa, au umeumwa umepata uvimbe, na siku hizi kuna saratani imepamba moto, na unaambiwa ukipata uvimbe ambao ueleweki ni saratani. Yaani mtu akipata uvimbe tu anaanza kusema nimepata saratani, mimi nimeisha. Kwa hiyo tuna hiyo bidhaa tumeinunua kiasi kwamba tunamdogosha Mungu, tunamweka chini yale matatizo. Wakati tunatakiwa tukiona vitu kama hivyo tumwambie shetani kwamba Mungu wetu ni mkubwa kuliko hivyo vitu ambavyo anatuletea.
1: Na hapo mwangevu umenikumbusha kisa cha Ibrahimu na mke wake Sara. Walichelewa kupata mtoto, wakaahidiwa kupata mtoto. Na miaka kama zaidi ya 20 ilipita baada ile ahadi
0: na haijatokea.
1: Sasa Sara kwa sababu ya hofu kamwambia Ibrahimu, usije ukafa ukakosa mtoto.
0: Labda sikumuelewa Mungu. Mungu atakuwa labda alimaanisha.
1: Nenda ukalae na mjakazi. Lakini tunaona jinsi ilivyokuja kutokea mwishoni.
0: Ni kweli.
1: Bado ile ahadi ilikuja kutimia.
0: Hofu inafanya tunafanya vitu vibaya jamani.
1: Lakini alipopata mtoto bado Mungu akamwambia akamteka. Kwa kweli njia za Mungu hazichunguziki, matendo yake hayachunguziki
0: kwa kweli.
1: Tukisoma Biblia kwa uzuri. Yaani Biblia ni reference nzuri sana
0: sana
1: kwenye maisha yetu, kwa sababu tofauti tu ni nyakati ambazo tunaishi. Wao waliishi nyakati hizo zamani, sisi tumeishi nyakati za sasa, lakini ukiangalia patterns
0: ni zile zile.
1: Yaani hamna kitu kipya. Mimi najua kwamba hamna kitu kipya duniani.
0: Na Mhubiri ameandika hakuna jambo jipya chini ya jua. Yote yalikuwako, yamekuweko, yatakuweko tena. Kwa hiyo yani hamna kitu kipya. Na ukiangalia hivyo visa katika katika Biblia, kwa mfano Danieli katika tundu la simba, watu ambao sasa walipata imani iliyoshinda hofu. Mmoja wao ni Danieli.
1: Na kweli alikuwa na imani. Kulala na simba.
0: Mchungaji Mika alikuwa anasema kwamba alikuwa alivyofika kule aliwafanya wengine wakawa mto, akawekea miguu akalala usingizi.
1: Ilikuwa mzuri sana.
0: Alilala kwenye godoro simba.
1: Na hivyo na manyoya nyoya.
0: Akaenjoy maisha. Ah. Lakini hiyo ni nani, kwa sababu simba ambao wamekuwa wakirarua watu. Na imagine simba sisi tumezoea huku kwetu wanakaa mbugani. Hawa wamewekwa kwenye tundu, kwa hiyo lazima walishwe.
1: Mm-hmm.
0: Na unaweza kukuta hapo walikuwa wamekaa.
1: Na usiku walinyimwa chakula kwa
0: kwa sababu kuna chakula Danieli kinakuja. Na bado hawakula. Na
1: alikuwa amenona, alikuwa anakula mtama na maji. Na kwa alikuwa anakala kwa amenona. Kwa wakasema nye atualishi.
0: Hata baki hata mfupa huyo. Lakini bado Mungu, sasa hivi ndio Mungu ambavyo anafanya hata sasa. Kwa hiyo ile hofu yetu ni ndogo sana kulinganisha na mambo ambayo Mungu anaweza akatufanyia katika maisha yetu.
1: Naitwa Robinson, mimi kitu nilichojifunza kuhusu hofu ya kupata vitu, saa nyingine Mungu anaona kuna vitu akitupa tutamkosea. Kwa hiyo atatukosa hemani mwake. Hata mtu ukipewa ulemavu liko kusudi la Mungu. Mbarikiwe hapo studio.
0: Amina.
1: Kuna muda Mungu anasubiri labda ukomae kwanza.
0: Ukomae.
1: Ili ndo akupatie.
0: Anaona Esther nikimfanya bilionea sasa hivi
1: atatawanya mali. Alafu baadaye atakuja tena kunalalamikia.
0: Atakuja kulalamikia. Kwa hiyo anakukomaza kwanza.
1: Au unasema mtu nikimpa mke au mume sasa hivi, unaweza akaja kuachana au atapelekana pabaya
0: au watoto wakapotea kwa ajili yao.
1: Wakapotea kwa sababu yenu au ukakosa uzima wa milele. Kwa hiyo hem, subiri kwanza.
0: Subiri kwanza nikukomaze.
1: Nikukomaze. Kwa hiyo Mungu anaweza, sababu anaweza isiwe hiyo, lakini Mungu ana makusudi yake ya kukwambia subiri
0: kabisa.
1: Kwa kama kuna mtu jambo unaliombea miaka miwili, mitatu, minne,
0: mitano, 10,
1: subiri, bila kuamini Mungu. Alafu jifunze. Unajua tunachokosea ni mtu sasa nafanya nini sasa hivi?
0: Tunalaumu.
1: Nafanya nini? Wakati labda unaomba kitu fulani, unaomba gari. Sasa nifanye nini sasa hivi? Mimi nimeshachoka kupanda daladala. Kila siku nikipanda daladala kwa zipu.
0: Hapo mimi nimeambiwa ni mtoto wa mfalme. Ama princess. Ina maana babangu aone
1: nifanye nini? What should I do? Hii hali nifanye nini wakati bado moyo wangu unanisukuma, na kila siku nikitoka hapa kazini napanda daladala na kwazika. Kwani kikwazika nakumbuka Mungu nilikuomba. Unaona ya mambo. Sasa nifanye nini katika hali hii? Unaweza kujiuliza. Kwa sababu nahisi kinachotupatia hofu ni pale ambapo mambo yanapotukumbusha kitu ambacho tunakiomba. Shida zinapokuja kutukumbusha. Ningekuwa na hili nisingekuwa, yani like light ningekuwa na hili, hiki kisingenitokea. Ningekuwa na gari nisingekuwa napanda daladala.
0: Tunalaumu sana.
1: Kwa hiyo tunalaumu. Tujifunze kusubiri. Tujenge mahusiano na Mungu.
0: Amina.
1: Yani in the process ya kusubiria tujenge mahusiano na Mungu. Tujenge mahusiano na Mungu. Kuna raha fulani vitakuwa nayo, amani itakuwa nayo.
0: Na tujifunze kutulia miguuni pa Mungu.
1: Na imani itazidi. Kwa sababu huwezi kuwa na imani kwa mtu ambaye huna mahusiano naye.
0: Ni kweli.
1: Mimi siwezi kuamini wewe au kujenga
0: mahusiano. Ndio umekutana na mimi leo tu.
1: Kama sina mahusiano na wewe.
0: Ni kweli.
1: Kama sijamfahamu Messi ukoje, Messi anafanyaje njia zake? Messi anafanyaje mambo yake? How does she respond kwa vitu Kwa lazima niwe na mahusiano na wewe ili niweze kukuamini. Kumbe ni Messi. Basi hamna shida. Lakini niwe na mahusiano na wewe ili niwe na hiyo hiyo amani.
0: Kabisa.
1: Ili niwe na ile imani kwako wewe. Kwa hiyo
0: tumjue Mungu.
1: Tumjue Mungu na tujenge mahusiano naye.
0: Na tumeambiwa na Biblia kwamba tutafute kumjua sana Mungu. Ndivyo amani itakavyotujia. Kwa hiyo na amani ikija inafukuza hofu, kwa sababu kinyume cha hofu ni amani. Ukipata amani ina maana kwamba hauogopi tena.
1: Ndio.
0: Muda umekwenda haraka Esther, mimi hadi nashangaa. Nadhani sasa tukapata wimbo wetu watatu kabla
1: hatujafika.
0: Siku za mwisho zimekaribia, ndio maana muda unakimbia. Inawezekana.
1: Siku za mwisho zinakaribia, ndio maana muda unakimbia sana.
0: Ndio unakimbia sana. Zimekaribia. Sawa.
1: Tuache kuwa na hofu.
0: Tupate wimbo wetu wa mwisho kwa siku ya leo. Wimbo unaitwa Tulia, umeimbwa nao Taji.
1: Amina.
0: Taji ni ya kina nani? Tukirudi Esther atatuambia taji ni ya kina nani. Wanapatikana wapi? Lakini kwa sasa tupate huo wimbo wa Tulia ili tuje tuhitimishe kipindi chetu, mpenzi mtazamaji na msikilizaji.
1: Amina.

0: Amina, tulia urejeshwe upya, ndio ujumbe ambao tungependa ubaki nao leo katika sabato ya leo, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kwamba wewe tulia miguuni pa Yesu. Weka mizigo yako hapo, tulia. Awe hofu yoyote ambayo uko nayo, ukimpatia yeye atakurejesha upya. Taji ni ya kina nani?
1: Esther. Ni ndugu zetu tu hapo, majirani zetu.
0: Majirani zetu.

0: watapanda juu kama tai, watakimbia kwa miguu lakini hawatazimia.
1: Amina. Unje Biblia ina mambo mazuri sana. Tusome sana.
0: Natulia hapo unamngojea mambo, ukiwa unamwamini basi utapata nguvu mpya, mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Esther, muda wetu umeisha haraka sana.
1: Yaani sana sana.
0: Kuliko ambavyo nilitegemea. Na bado tungeweza kuwa na mambo mazuri ya kuongea na msikilizaji na mtazamaji, na bila shaka kuna wengi wameandika ujumbe hatujaweza kusoma. Basi tunawashukuru wote ambao wameshiriki nasi katika siku ya leo.
1: Bwana azidi kuwabariki, waache kuwa na hofu. Mungu yupo.
0: Kwa kweli. Amina. Basi tuombe tunapohitimisha kipindi cha leo. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa nafasi ya pekee uliotupatia tuweze kujifunza na kukumbushana juu ya imani inayoshinda hofu. Siku ya leo tunapoingia katika Sabato takatifu, tunajikabidhi kwako sisi pamoja na mtazamaji na msikilizaji. Yeyote mwenye hofu fulani anapokuita Sabato ya leo, Bwana, ingia katika moyo wake, mpatie amani, ondoe hofu ile, mpatie amani, mpatie njia za kukabiliana na matatizo yote ambayo yanamletea hofu katika maisha yake. Wale wanaoleta mahitaji yao mbele zako, Bwana, wakakutane na uso wako, ukawajibu maombi yako, yao waweze kukusifu. Tunaamini utaendelea kwa pamoja nasi katika vipindi vinavyoendelea, katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina.
0: Esther, nakushukuru sana.
1: Asante
0: kwa
1: pia
0: siku ya leo.
1: Amina.
0: Nimekuwa na wakati mzuri wa kuanza Sabato.
1: Pia.
0: Bila shaka tutakuwa pamoja wakati mwingine.
1: Hakika.
0: Kadiri neema ya Mungu itakavyotuongoza. Basi mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji, hapo ndio tunapofikia mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Sabato Njema siku ya leo. Ninaamini umebarikiwa sana na umeweza kujifunza juu ya imani inayoshinda hofu. Na sasa hivi basi tunakwenda katifu, na itakapofika pale Samse, mimi ni Mercy Kanaeli, nimekuwa naye Esther Nkupa studio, ni pia tumekuwa nao Amani Msoma, Sultani Samuel Manase Rusaka pamoja na mhandisi Elihaki Makasa. Hadi wakati mwingine tutakapokutana tena, kisana na tunakutakia Sabato njema.

0: mchungaji Robert Tuvako, pamoja naye mchungaji James Benedicto Didas. Na James Benedicto Didas tulikumisi muda fulani hivi kama vipindi kadhaa ambavyo haukuwa pamoja na sana, umeweza kuambatana nasi kama hili tena. Na tunapofungua kipindi chetu moja kuombe mchungaji tufungulie kuombe mchungaji Robert Chuvako na mchungaji James, wote hao watoka nyumba ya uchapifunuo katika idara ya uhariri. Karibu sana mchungaji Chuvako waweze kupatia ombi la kufungua kipindi chetu hiki.
1: Tuombe. Mungu wetu, Bwana wetu, tunakusifu ni mkuu sana, na tutamu fursa ambayo umetupa adhimu ya kujifunza na mpango wako kwa ajili yetu, ya kwamba umekusudia kwamba tuishi milele. Namna gani tunaweza kushuhudia namna ufufuo wa kweli utakavyokuwa, tufundishe. Mfundishe kila mmoja wetu pamoja na mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Tumeomba kwa unyenyekevu katika Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen.
0: Amen. Amen. Asante sana mchungaji Tuvako kwa ombi hilo. Na sasa tunakwenda moja kwa moja katika kipindi chetu. Tupo katika somo la nani kama unaungana nasi katika kipindi hiki cha mwongozo wa Biblia. Mchungaji Benedicto, ningetamani pia utupitishe katika juma lililopita kuhusiana na hiyo taswira ya upendo. Karibu sana mchungaji.
2: Asante sana mwenyekiti. Somo zuri kabisa katika juma lililopita, somo la saba lilikuwa nasema taswira ya upendo. Na tulipata fungu la kuhariri katika kitabu hicho cha kile cha Wakorintho wa kwanza 13:13. Lilikuwa linasema, basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo, haya matatu. Na katika hayo lililo kuu ni upendo.
1: Amina.
2: Tulitazama kwa kina zaidi sura ya Wakorintho wa kwanza 13 na taswira yake ya ajabu sana ya upendo. Upendo ambao sio hisia, bali mtazamo ambao kama waumini tukiudhihirisha katika matendo na maneno pia.
1: Amina.
2: Na vinginevyo upendo huo unakuwa si kitu. Ya ukibaki tu kwenye kuwa hisia fulani ambazo tunaweza tukawana tukahisi kitu fulani kama upendo, upendo unadhihirishwa. Sio hisia.
0: Ndio.
2: Upendo uonekane. Na ninadhani lugha zimetumika za upendo, nyaraka zimeandikwa kama tulivyoona, lakini sura ya 13 ni kilele na kazi bora kabisa inayozungumza upendo ambao unatiririka kutoka kwa Mungu na kuja kwetu wanadamu.
1: Amina.
2: Na pamoja na mambo yote tuliona kwa ufupi juu ya ukuu wa upendo, sifa za upendo na ustahimilivu wa upendo kwa ufupi juma lililopita.
0: James Didas kuweza kutupitisha kwa kile ambacho tulikiangazia katika juma lililopita. Mchungaji Tuvako. Juma hili tena leo katika somo hili la nani kunani tunazungumzia swali zima la ufufuo. Nini hasa ambacho tutakiangazia katika ufufuo? Karibu.
1: Nikushukuru mwenyekiti, nikushukuru pia kwamba Pastor Benedicto amejiunga nasi, Pastor Didas. Tumekumiss kwa muda. Na kwa kweli niungane nawe kushukuru kwamba tuko naye leo. Unapozungumzia ufufuo, somo la juma hili, somo la nane. Jambo la kwanza linanijia kwa haraka akilini mwenyekiti.
0: Ndio.
1: Jamii ya mwanadamu tangu kuumbwa kwa Adamu na Hawa hadi leo imetumia muda mwingi katika hali ya kufa, yani kuwa kifoni kuliko kuwa uzimani. Hata ungechukulia mtu aliyeishi muda mrefu zaidi kuliko wote, Methusela, miaka 969, karibu miaka 1000, bado amekufa baada ya miaka 969, lakini mpaka leo hajafufuka. Hivyo unachukulia jamii yote ya kibinadamu muda mwingi. Sasa mbaya zaidi njoo katika kizazi chetu, miaka 70, 80, 100 ni mingi sana. Baada ya hapo umekufa. Hata kama Kristo atarudi yani, bado jamii kubwa itakuwa imebaki katika kabla Kristo ajaje mara ya pili. Kwa nini ufufuo? Tunachokwenda kulizungumzia la somo hili ambacho tunakiona kikiongozwa kwetu kukiona kujifunza ni kile ambacho kilikuwa changamoto kwa kanisa la Korintho pia. Ufufuo wa wafu haukuonekana kukubalika kwao kama ambavyo inawezekana leo tunaikubali zaidi hoja hii kuliko hata wao walivyokuwa. Lakini jambo moja linigusa sana kabla ya kuangalia leo, tutakiangalia hiki kitu hasa kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 15. Na niliona muonekano mzuri wa kisa cha ukurasa 104 katika mwongozo wetu wa walimu ambao nadhani wengi wanaofuatilia, wa binti mdogo aliyeuliza alipokuwa akimtazama bibi yake akipanda, inaitwa tulip kwa Kiingereza lakini inaitwa kwa Kiswahili mitakawa. Ni kama vinakuwa kama vitunguu, unapandikiza chini, alafu binti akaangalia akasema, "Eh, bibi, mbona unazika vitunguu vizuri?" Bibi akamwambia, "Hapana, hili sio vitunguu, ni mitakawa." Sasa okay, unazika mitakawa hiyo kama ni vitunguu hivyo, unavizika kwa nini? Anasema ni kwa sababu nataka vichipue vionekane vizuri zaidi. Yaani kitakapochipuka hicho, mmea utakaotokea ni mzuri zaidi kuliko hiki kitunguu ulichokiita kitunguu. Binti akasema, "Ah, hivi kwa namna hiyo unamaanisha ya kwamba hiki kitunguu ambacho mimi na wewe unakita mitakawa, kinachoonekana kibaya, kimechoka, kitatokeza kwa kizuri sana?" Anambia, "Ndio kabisa." Anambia, "Basi je, ni kweli basi kama ni hivyo, watu wanapokufa, Kristo atakapokuja akiwafufua, wataonekana kuwa vizuri kuliko walivyokuwa kabla hawajafa?" Sasa hili ni wazo la binti mdogo.
0: Ndio.
1: Lakini naweza kupiga picha kwamba hata Mtume Paulo angefurahi kuona hiyo kauli. Kwamba tutaibukaje? Tunakwenda kuangalia jinsi ambavyo ufufuo kwa uweza wa Kristo utaibua waliolala katika Kristo wakiwa bora kuliko walivyokuwa kabla hawajafariki. Ndio somo letu la leo, uweza wa ufufuo wa Kristo. Fungu la kukariri ni Wakorintho wa kwanza 15, 14 hadi 17 inaposema, "Tena kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yenu ni bure. Na kama Kristo alifanya yenu ni bure, na mngalimo katika dhambi zenu."
0: Nikushukuru sana mchungaji Tuvako, tumeshaingia sasa kwenye ufufuo. Mchungaji Didas, katika kuweza kuwasilisha habari njema, nazungumzia injili hapa. Mtume Paulo anatumia ushahidi gani hasa kwamba kuthibitisha Kristo ya kwamba amefufuka, au kuthibitisha ufufuo wa Kristo anatumia? Karibu sana.
2: Naam, asante sana mwenyekiti.
0: Ndio.
2: Nimevutiwa pia jinsi Pastor Tuvako alivyotuingiza katika somo letu la juma hili. Na nimesikia akisema hapo katikati kwamba Korintho kulikuwa na watu wasioamini katika ufufuo. Na wewe umeuliza swali linalosema habari njema ya injili. Ujumla wa habari njema ya injili, habari njema hiyo kama inakwaya, na habari njema tunamzungumza Yesu Kristo. Yesu Kristo ambaye ni injili, yeye injili inajumuishwa katika yeye. Yaani chote Yesu alicho, kile alichofanya, kile anachofanya, kile atakachofanya.
1: Naam.
2: Kwa ajili yetu, ili kukamilisha wokovu wetu. Hiyo ndio injili, habari njema.

0: alizaliwa, alipokuja katika mwili akazaliwa, maisha yake ya utii kwa mapenzi makamilifu kwa Mungu, akaishi akafunua upendo mkamilifu, si tabia ya Mungu kwetu katika kipindi kile chote cha yani maisha yake yote na huduma yake ya hadhara ya hapa duniani, na hatimaye kwenda msalabani, na hatimaye anakufa, anazikwa, anafufuka,
1: mm-hmm.
0: anapaa kwenda mbinguni na yuko katika hema takatifu mbinguni akituombea,
1: mm-hmm.
0: na hatimaye kilele cha injili ni kuja kwake mara ya pili.
1: Naam.
0: Kipengele chochote kikitoka hapo, injili inakuwa imeafifishwa kwa namna fulani. Chote au cha Mungu vibaya. Asitii mapenzi ya Mungu na kutufundisha sisi, kungetokea nini?
2: Hakuna tumaini.
0: Hakuna. Kama Yesu angeenda kweli, watu wanadhani kwamba kiini cha injili ni katika msalaba. Ndio. Maana kiini bado tunamuona Yesu huyo katika ujumla wake yuko hapo. Kama angekufa tu alafu akazikwa asifufuke, kifo chake kingekuwa bure kama fungu la kukariri inachosema na kuhubiri kwetu na imani yetu ni bure. Na kama Yesu angepaa akaenda mbinguni alafu akakaa akatulia, ukipata picha ya kipindi hiki na uzoefu wetu wa maisha ya wanadamu uliojaa dhambi, kwamba tuna muombezi mbinguni ambaye angalau tukikosa tunamuendea na anatutetea mbele za Baba, dhambi zetu zinafutwa. Kama hiyo huduma isingekuwepo, injili ingekuwa inapungua. Lakini kama Yesu angefanya yote hayo alafu kilele ile climax ya injili kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili isingekuwepo, bado pia Paulo anasema mahali pengine kwamba atakuja. Kwa hiyo hiyo ndio injili mwenyekiti. Kwa hiyo kipengele kimoja kinapoondoka, hii injili inakosa nguvu. Ndiyo maana Paulo anasema kwa nguvu, ikiwa hakuna ufufuo na kwamba Kristo hakufufuka, basi ni bora tu tule na kunywa na kufurahi, tufanye anasa, maana hakuna sababu ya kuhatarisha maisha yetu kwa ajili ya Kristo ambaye hakufufuka na sisi hatutafufuka. Kwa hiyo anathibitisha hoja hii ya ufufuo kimsingi mwanzoni pale katika ukurasa wa 97, hasa tunapozingatia mwanzo wa sura ya 15 ya Wakorintho wa kwanza, anaithibitisha injili akizungumza na Wakorintho kwa habari ya injili ambayo aliwahubiri, ambayo waliipokea, ambayo kwayo walisimama, na ambayo kwayo waliokolewa. Mwanzo huu nao tupatia picha ya kile ambacho tutakiona kuhusu umuhimu wa ufufuo. Katika hiyo sura ya 15 kwamba ufufuo ni sehemu muhimu sana wa ujumbe wa injili, kama ambavyo nimesema. Yaani hakuna wokovu wetu kukamilika kama hakuna swala la ufufuo, ambao mtangulizi wake tutaona hapo mbeleni ni Yesu Kristo mwenyewe, na hivyo kufanya ufufuo mwingine wote uwezekane. Na Paulo sasa anathibitisha kuna mambo mawili ambayo ni msingi kuyajua. Nisome basi angalau katika mafungu kadhaa, kianza na Wakorintho wa kwanza 15 aya kwanza mpaka ya 5 anaposema, basi ndugu zangu, na waarifu ile injili niliyowahubiri, ambayo ndiyo mlioipokea na katika hiyo mmesimama, na kwa hiyo mmeokolewa, ikiwa mnayashika sana maneno niliyowahubiri, isipokuwa mliamini bure. Kwa maana niliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, na kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama kama yanenavyo maandiko.
1: Ndiyo.
0: Na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu kama yanenavyo maandiko. Merudia, kama yanenavyo maandiko mara mbili. Na ya kuwa alimtokea Kefa, nikikomea pale. Lakini napenda kusoma katika kitabu kile cha Injili ya Luka 24:44. Injili ya Mtume Luka 24:44 ana maneno haya ambayo ninapenda kuyasoma pia. Kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, na kwamba lazima yatimizwe yote yaliyoandikwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Kawaambia, ndivyo yalivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari njema ya toba na ondoleo la dhambi. Mungu machache pia Kwanzia haya kwanza anasema Paulo mtume wa Kristo Yesu aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa ahubiri zaidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu, yani habari za mwanae aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili na kudhihirishwa kwa uweza wa kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya roho ya utakatifu kwa ufufuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu. Paulo anachothibitisha hapa, anasema ufufuo una msingi wake katika maandiko. Na hapa anapozungumza maandiko anagusia agano la kale. Tumesikia mahali fulani kitajwa kina Zaburi na manabii na Taurati. Inathibitisha kwamba hizi habari hazikuja tu katika agano jipya. Zilithibitishwa, ziliandikwa, Mungu alifunua kwa manabii na watunga Zaburi kale. Kwa hiyo ufufuo unathibitisha ahadi ya Mungu iliyofunuliwa katika maandiko katika agano la kale. Kwa hiyo mwenyekiti, ufufuo sio hekaya wala hadithi za kubuni za uongo. Ni tukio halisi lililotokea kwa Yesu Kristo katika mwili wake alionekana. Ndio nitakuja kwenye jambo la pili linalothibitisha Paulo kuzungumzia, anathibitisha jambo la pili kuhusu ufufuo wa Yesu Kristo. Lakini kilichokuwa kinanivutia, Pastor mwenyekiti, unajua hili swala liliundiwa zengwe fulani hivi likatolewa na rushwa. Soma Mathayo 28. Mungu ametuma malaika wenye mng'ao wa utukufu, wamekuja pale kaburini na utisho, hata wanajeshi wale waliokuwa wanalinda kaburi wakatetemeka, wakaogopa, walishuhudia.
1: Walishuhudia na wakazimia baada.
0: Wanaondoka, wanakwenda kutangaza habari ya kweli walioiona.
1: Ndio.
0: Lakini hawa bwana wakubwa wa Kiyahudi wanasema hii habari ikisikika itatuletea shida. Wakawapa rushwa askari waseme kwamba wanafunzi wa Yesu walimuiba wakiwa wamelala. Askari wa Kirumi, unaweza ukasimama kwa ujasiri useme ulilala lindoni. Lakini mwenyekiti, nimegundua kwamba rushwa ina umri mkubwa sana. Na kama tukio la pekee kiini cha kuamini kwetu kufufuka kwa Yesu liletewa zengwe na rushwa, basi sishangai kuona rushwa katika jamii yetu leo. Kwa hiyo rushwa ikatembea ili kufufuka kwa Kristo kuafifishwa. Lakini Paulo anazungumza kitu kingine ninapomalizia mwenyekiti. Kisoma Wakorintho wa kwanza 15 aya ya 5 hadi ya 8. Paulo anawaandikia Wakorintho akiwaambia, wakati ninawaandikia maneno haya bado wapo watu walio hai.
1: Walio hai.
0: Ambao waliyashuhudia, eyewitnesses. Wale walioyaona mambo haya kwa macho yao wenyewe. Akina Kefa na Thenashara na wanafunzi wengine na watu wengi. Wakati Yesu anakwenda huku na huko siku zile 40 baada ya kupaa kwake akarudi, akiwaimarisha wanafunzi hata njia ya Emau na mambo kama haya yote, kuna watu wengi ambao Yesu alikutana nao na wakamuona katika kufufuka kwake, alama zake za misumari, kina Tomaso the doubter, asiye mwenye kushuku, njoo uone, akaweka mkono wake akashuhudia, akamuona katika mwili kwa kweli Bwana amefufuka. Kwa hiyo kwa mujibu wa Paulo kuna mambo ya msingi mawili kwamba ufufuo wa Yesu Kristo ni hakika. Kwa sababu sio hadithi ya ovyo ya kubuni, ina msingi wake katika maandiko, tena maandiko ya agano la kale. Lakini pia wakati anawaandikia Wakorintho, akina Petro bado walikuwa wajafa, walikuwepo na wao walishuhudia kwa macho yao. Kwa hiyo habari njema, mtazamaji na msikilizaji, ni kwamba Yesu alifufuka. Ufufuko wake ni ufufuo wake ni halisi. Na yeye ni Bwana aliye hai, hakukamatwa na kaburi hata sasa.
2: Asante sana, asante sana mchungaji wako. Mchungaji Benedict alipokuwa akieleza kwamba kufa na kufufuka kwa Kristo sio hekaya wala sio hadithi, ni kitu halisi. Nikawa nakumbuka wale ambao wamesoma au wale ambao wamezaliwa miaka ya 60 mpaka 70. Kuna kitabu ambacho walikuwa wanasoma kinaitwa kitabu cha Bulicheka. Kinaeleza habari lakini kitu halisi. Sasa nirejee tena kwa mchungaji Tuvako. Kufa na kufuka kwa Kristo ni uzoefu ulio muhimu kwa namna gani hasa katika kuweza kuwakilisha fundisho la matumaini? Tunapata kabisa tukisikia habari za kufa na kufuka, tunapata fundisho la matumaini. Karibu mchungaji Tuvako.
3: Na kushukuru mwenyekiti, kuna mambo kadhaa yanajitokeza katika swali unaloniuliza.
2: Ndio.
3: Na kama ambavyo mchungaji Lida amemaliza kuzungumzia uhakika na vithibitisho ambavyo Mtume Paulo alikuwa navyo, ni muhimu kuzingatia muktadha wa kile anachozungumzia kwenye aya ya 9 hadi 19 ya Wakorintho wa kwanza sura ya 15.
2: Ndio.
3: Sura ile ile ya 15 ya Wakorintho wa kwanza aya ya 9. Nisome kama ilivyo mwenyekiti. Anasema, maana mimi ni mdogo katika mitume, nisiyestahili kuitwa mitume kwa sababu naliliudhi kanisa la Mungu. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote, wala si mimi bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Basi kama ni mimi, kama ni wale, ndivyo tuhubirivyo na ndivyo nilivyoamini. Basi ikiwa Kristo anahubiriwa ya kwamba amefufuka katika wafu, kuna baadhi yenu husema kwamba hakuna kiama ya wafu. Lakini kama hakuna kiama ya wafu, Kristo naye hakufufuka. Tena kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yenu ni bure. Naam, na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu, kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo, ambaye hakumfufua ikiwa watu hawafufuliwi. Maana kama wafu hawafufuliwi, Kristo naye hakufufuka. Na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure, mngalimo katika dhambi zenu. Na hapo wao nao waliolala katika Kristo wamepotea. Kama katika maisha haya tu tumemtumaini Kristo, sisi tu maskini kuliko watu wote. Sasa mambo yafuatayo, mwenyekiti, ni mafundisho bayana juu ya hoja ya Mtume Paulo kuzingatia ukweli wa ufufuo wa Kristo. Unaanza kuona muunganiko kati ya kufufuka kwa Kristo na kisha kufufuka kwa wale wanaomwamini Kristo. Muunganiko unakuja kwa namna iliyo wazi kwamba ni kwa Kristo tunaanza kuona sababu ya tumaini la ufufuo.
2: Ndiyo.
3: Kwa lugha rahisi anazungumzia kwa kutumia maswali ya balala ambayo sio lazima uweze kujibu. Kwa nini mnafikiri hivi? Na unaona anashughulika na hoja nzito ambayo imeshalichanganya kanisa.
2: Na
3: ni kama asemaye, ananukuliwa mwandishi mmoja aliyetumia maneno yake katika tafsiri ya aya ya 12 kwamba nini, kama aliyesema nini, mnawezaje baadhi yenu kusema kwamba ufufuo wa wafu haupo? Yani inawezekanaje mkaanza hivyo, licha ya huo uthibitisho mpaka wa wale ambao wako hai leo? Mnawezaje kudiriki hata kusema namna hii? Unaweza ukashangaa jinsi adui, yani ibilisi, mchungaji, anaingia kwa gia ambazo hata wakati mwingine unashangaa watu wamewezaje kuamini hiki. Na kanisa linachanganyikiwa. Na neno lipo,
4: na uongo una tabia ya kusafiri haraka na kuaminiwa.
3: Una trend kama nyimbo ambazo tunazungumzia, zingine ambazo zinatembea haraka lakini hazipelekani na muktadha halisi wa Biblia. Sitaki kuzitaja, lakini zipo, tunazijua. Zinavuma kwenye ukumbi, kwenye maeneo, ukiangalia maandiko zimekaa tenge. Vivyo hivyo fundisho hili juu ya kwamba ati hakuna kufufuka, hakuna Kristo aliyefufuka. Ni kama vile Paulo anamwambia, ninyi kama kuna watu wapumbavu, si wajinga. Ninyi. Maana kuna kila sababu ya kuondoka katika hali ya kutokujua. Sasa anaendelea kwa lugha hiyo ya kwamba kama ni hivyo, basi kila tulichofanya kimeondoka. Yaani utambulisho wetu.
2: Ndio.
3: Mwenyekiti, utambulisho wetu, Mtume Paulo anasema ni hii hoja hapa. Kama hii hoja haipo,
2: ndiyo,
3: identity, utambulisho, haupo. Na kwa lugha rahisi anasema kila kitu basi tumefanya uongo. Lakini hili la kwanza. Lakini la pili, mwenyekiti, ni hili ya kwamba hoja anayozungumzia Paulo ni kwamba hebu niunganishe kwa ibara ya katikati ya ukurasa wa 98. Anasema kwa kweli, anasema Mtume Paulo kwamba ikiwa hakuna ufufuo wa wafu, Kristo hakufufuka. Moja. Mbili, kuhubiri kwetu ni bure. Tatu, imani yetu pia ni bure. Nne, sisi ni mashahidi wa uongo. Nipende kuita hii tano, sio sita. Tungalimo katika dhambi zetu. Na saba, sita niite. Wale waliolala wamepotea. Lugha rahisi anayotumia hapa ni kwamba kila kitu kwa kutumia neno la Kiunani kenos ni bure kabisa, kama yule msanii.
2: Bure kabisa.
3: Yani bure kabisa. yani kwa kweli, na hapa sasa, sio usanii, ni hakika Mtume Paulo anasema, bila habari ya ufufuo wa Kristo ni bure kabisa. Hakuna kitu tumefanya, na hakuna kitu mmefanya. Na ni hivi, hata tumaini halipo. Mungekufa tu kama kuku. Mungezikwa kama mzoga. Yani ambao hauna tumaini lingine lolote. Nimalizie kwa neno hili mwenyekiti. Hoja ya kufufuka kwa Kristo inaondoa pia taswishi au wasiwasi juu ya hali ya wafu. Tunaposema wafu wanakwenda kaburini, hawaendi mbinguni. Bwana Yesu anapofufuka, nitumie kwa mfano wa kielelezo kimoja tu katika Yohana 20 aya ya 17. Anamwambia Mariamu, usiniguse kwa sababu sijaenda kwa Baba. Yani nilikuwa hapa chini. Hivyo ukweli juu ya kufufuka kwa Kristo ni ukweli kwamba alipokufa siku ya sita, hakupaa kwenda mbinguni. Alikwenda kwenye hali ya ufu. Na kutoka katika hali ya kufa anatokea, akitoka pale kama aliyefufuka kutoka katika kutokuwa na uhai. Na kwa njia hiyo ni uhalisi wa kwamba alifufuka na ana uwezo juu ya mauti, na ana nguvu ya kuwapatia wengine uwezo wa kuishi tena hata wakifa.
2: Naam. Ni kushukuru sana mchungaji Tuvako na mchungaji James Didas kwa kuendelea kwa nasi tena kwenye kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunakwenda mapumziko mafupi, alafu tukirejea tena tutaweza kuendelea katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Endelea kubaki nasi.

0: Tumerejea tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kama unaungana nasi hewani kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Kabla ya kwenda mapumziko, mchungaji Tuvako alikuwa akizungumzia swala kufufuka kwa Kristo, na bado tunaendelea na mada hii hii. Ni kija kwako mchungaji Didas. Tunapata wakati gani kwa ajili ya wakati ujao kutokana na kufa na kufuka kwa Kristo Yesu? Ni wakati gani ambao tunapata? Hii inataka kufananika na ile ambayo ilielezea mchungaji Tuvako. Matumaini gani ambayo tunalo? Karibu mchungaji Didas.
1: Ya, kama ambavyo Pastor Tuvako ametoka kueleza hivi punde.
0: Ndio.
1: Kama Yesu asingekuwa hai mpaka leo amekaendelea kukamatwa kwenye kuta za udongo huko. Matarajio yetu yote kuhusu wakati wetu ujao yangekuwa yametoweka ni bure, kama alivyosema. Yangekuwa ni uongo mtupu. Lakini habari njema ni kwamba sasa Kristo amefufuka katika wafu.
2: Amina.
1: Na nipeleka katika kitabu cha Wakorintho, waraka wa Paulo kwa Korintho 15:20, tasoma mafungu kadhaa hapa. Anasema lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu. Limbuko lao waliolala katika maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na kiyama ya wafu ililetwa na mtu. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote watauishwa, lakini kila mmoja mahali pake. Limbuko ni Kristo. Baadaye walio wake Kristo atakapokuja, hapo ndipo mwisho atakapompa Mungu Baba ufalme wake, atakapobatilisha utawala wote na mamlaka yote na nguvu. Maana sharti amiliki yeye hata aweke maadui wake wote chini ya miguu yake.
0: Amen.
1: Nimependa neno ambalo mtume Paulo anatumia katika mafungu hayo, neno aliyorudia mara mbili akimuita Kristo kama limbuko.
2: Ndio.
1: Na nilipeleka picha katika Israeli ya kale. Mwenyekiti, napenda kidogo kufuatilia mambo ya historia na mazingira usuli yanayojenga hoja fulani. Katika maandiko ukisoma hivyo inakuwa inakupa picha nzuri. Katika Israeli ya kale, wakulima walikuwa wakileta sehemu ya kwanza kabisa ya mavuno ya mazao yao katika hekalu kama sadaka. Kama sadaka kwa Mungu. Na hii ilikuwa ni ahadi au ishara kwamba mavuno mengine mengi zaidi yanakuja. Na kwamba mazao haya ya kwanza yalithibitisha kwamba sehemu iliyosalia ya mavuno itakuja muda sio mrefu. Na hivyo Yesu anaitwa limbuko. Na anaitwa limbuko la waliolala. Nikakuwa natafakari kwa nini Yesu anaitwa hivi, inamaanisha nini katika ufufuo na umuhimu wake ni nini kwa waumini. Yesu anapoitwa limbuko inamaanisha kwamba yeye Kristo ni zao la kwanza la ushindi dhidi ya kifo. Ufufuo wake ni wa kwanza na wa pekee unaohakikisha ufufuo mwingine wowote. Japo nilisikia mtu akioji kwamba vipi kwa habari ya Musa. Hata Musa aliyekufa na kufufuliwa miaka mingi kabla ya Yesu Kristo kuja katika mwili. Kile ambacho Yesu alicho na alichofanya kwa ajili ya wanadamu wote ndicho kilichompa Musa ustahili huo wa kufufuliwa hata wakati huo.
2: Ndio.
1: Na wengine wanaenda mbali zaidi, wanauliza kuna wengine walienda mbinguni hawakufufuka, kwa maana hawakuonja mauti. Hata kwa habari ya Enoko pamoja na Elia, waliotwaliwa wakapaa kwenda mbinguni wakiwa hai, hawako mbinguni kwa ajili ya kitu kingine, kwa sababu ya kitu kingine chochote. Ni ustahili wa Kristo, yote ambayo Kristo amefanya kwa ajili ya jamii ya wanadamu ndiyo iliyowastahilisha kufika mbinguni. Sio hata haki zao wenyewe. Unajua tena historia ya Elia, angalau hata Enoko mambo yake hajaelezwa sana. Anasemwa tu alitembea na Mungu. Lakini Elia hata wakati wake wa mwisho anakuja kutwaliwa, alikimbia na akaomba kufa na akataka Mungu tu amwangamize. Lakini ndani ya muda mfupi alitubu bila shaka na anatwaliwa kwenda mbinguni. Musa pamoja na Elia pamoja na Enoko nao kwa namna yao pasatuvako ni malimbuko, wakiwakilisha kwamba kwa Musa wapo, yani hii ni huu ni uthibitisho kwamba pamoja na kwamba ufufuo wa Yesu ndio ufufuo wa pekee wa muhimu unaothibitisha ufufuo mwingine, Musa ni mwonjo wa awali kwamba kwa kweli watakatifu wa Mungu watakao muamini Kristo watafufuliwa, wataenda mbinguni.
2: Ndiyo.
1: Lakini Enoko pamoja na Elia ni malimbuko pia, lakini ni udhihirisho kwamba wale watakao muamini Kristo na Yesu anapokuja mara ya pili, wale atakao wakuta wakiwa hai, watakatifu watakao kuwa hai, wataenda mbinguni, kwa sababu tuna muonjo wa awali, malimbuko ya Enoko pamoja na Elia waliokwenda mbinguni bila kuonja mauti. Kwa hiyo hakuna kitu kingine kinachotuthibitishia usalama wetu wa umilele mwenyekiti
0: ndio
1: kama Kristo kufufuka.
0: Mm-hmm.
1: Ni hakika kwamba alifufuka na yu hai.
2: Ndio.
1: Hakuna kitu kinachoweza kuzima au kufunika uhalisi huu uonekane ni uongo. Yu hai.
0: Yeah.
1: Hata wanaotembea wanaokwenda kuhiji mashariki ya kati wamefika, wamepelekwa hata katika eneo la kaburi ambalo Bwana wetu alizikwa, alifufuka, yu hai.
0: Amen.
1: Na kuna kitu kingine ambacho inaonekana kilikuwa Korintho, ulisema pasta na nilitoa mwangu wake, inaonekana watu walikuwa waamini kwamba Kristo hakufufuka. Wale ambao walikuwa wanakana ufufuo
2: ni kwamba hakufufuka.
1: Lakini Paulo anaendelea mbele zaidi, anatumia kielelezo cha ubatizo.
0: Yeah.
1: Anamaanisha kwamba, akifananisha kwamba kama binavyo Warumi inavyotuambia sura ya sita.
0: Yeah.
1: Kwamba Kristo kwa kufa kwake na kufufuka, muumini anayempokea kwa imani kwa njia ya ubatizo, anashiriki mfano ule, kana kwamba anashiriki pamoja na Kristo kifo na kufufuka kwake. Kwa hiyo hakuna kwa namna utakubali ubatizo alafu uje ukane habari ya ufufuo. Maana kufa na kufufuka kwa Kristo kunaashiriwa na kuamini na kubatizwa kwa mshiriki anayeenda kwenye maji, vilindi vya maji, na anapoibuka ni kana kwamba ameshiriki na Kristo katika kifo na kufufuka kwake. Isipokuwa kuna katika ile aya ya 29 kuna jambo moja ambalo linaweza likaleta mkanganyiko kidogo. Wengine wamewahi kutumia hoja hii kwa namna iliyo tofauti. Pale Paulo anaposema kubatizwa kwa ajili ya wafu. Kubatizwa kwa ajili ya wafu, watu wengine wakatafsiri mwenyekiti.
0: Ndiyo.
1: Mtu anaweza akaamua kuishi maisha yake mabaya ya dhambi, kaogelea kwenye mapombe huko na anasa zake na nini, alafu akafa na mimi ndugu yake nikaja nikabatizwa kwa niaba yake. Na hivyo kumpa uhalali wa kuwa mtaradhia wa ufalme wa Mungu, kwa sababu ni mafundisho yale yale ambayo tunasema mtu anaweza akafa kwa dhambi, alafu tukamuombea tukatoa sadaka alafu akahamishwa kutoka kule toharani ambako alikuwa anateswa, akapelekwa uzimani peponi. Lakini hayo ni mafundisho ya uongo altogether, ni mafundisho yasiyo na msingi katika maandiko. Anachosema Paulo katika hoja hii ni kwamba kufa kwa ajili ya wafu. Hebu pata picha, mpendwa wako amekufa na unampenda sana. Alafu anakuja mtu anahubiri injili anasema, kiwa unataka kuonana tena na mpendwa wako aliyelala, muamini Yesu, ubatizwe, na siku moja Yesu atakapokuja kufufua wafu, utaonana na mpendwa wako. Kwa hiyo watu wengi wanajitoa kubatizwa ili waje wakutane na wapendwa wao waliokufa. Ndio lugha hiyo ambayo Paulo ametumia kwa kusema kufa kwa ajili ya wafu. Lakini upande mwingine ni kwamba ikiwa watu waliobatizwa wakaishi maisha mazuri matakatifu yenye kupendeza yakavutia watu, wakawa na sifa njema katika jamii, wakafa, sasa wale waliobaki ambao hawajabatizwa wanasema ikiwa yule ndugu yangu aliishi maisha yenye heshima na ameacha alama inayosemwa kwamba yeye ni mtu mwema, mcha Mungu, alithibitika katika jamii ni mtu mzuri, kwa nini nisibatizwe na mimi niishi kama yeye? Ndio maana ya kubatizwa kwa ajili ya wafu. Kwa hiyo mwishoni pale ninataka kusema kitu kimoja ambacho Paulo anathibitisha katika Wakorintho 15:30 hadi 32. Anasema kujihatarisha kufa kungekuwa bure kama kusingekuwa na ufufuo.
2: Yani ufia dini,
1: yani ukose akili kiwango cha kufia kitu ambacho hakipo.
2: Okay.
1: Yani ni akili finyu. Mahali fulani Paulo amewaambia hawa nadhani mbele hapo amewaambia tumieni akili zenu vizuri.
2: Mm.
1: Yani mtu anayetaka kufia kitu ambacho hakipo hajatumia akili yake vizuri.
2: Yeah.
1: Ingefaa anasema kwamba ingefaa tupa za tuva.
2: Mm.
1: Tule
2: tunywe.
1: Na tunywe tufanye anasa inatosha. Lakini kwa sababu Yesu Kristo alikufa akafufuka tumaini letu ni hakika.
0: Amen. Ninashukuru sana mchungaji Dita, si nikirejea tena kwako mchungaji Tuvako. Tunapoangalia hoja ya mtume Paulo juu ya tumaini la kuwa na mwili mkamilifu. Tunazungumzia mwili mkamilifu hapa. Inatusaidiaje leo tunapotambua jinsi miili yetu ilivyo na upungufu? Karibu mchungaji Tuvako.
3: Tunapotambua jinsi tulivyo wapungufu, hili swala na tumaini la kwamba miili itakuwa mikamilifu linatusaidiaje? Niende kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 15 aya 36 hadi 41. Nimeguswa na jinsi mchungaji Didas alivyokuwa anazungumzia hiyo hoja ya 29 ambapo imaliza kwa swali kama wafu hawafufuliwi kamwe, kwa nini kubatizwa kwa ajili yao? Sasa tumaini linapokuja linakuja na hili swali, na naomba niliunganishe na swali ambalo umeniuliza. Anaposema aya 36, ewe mpumbavu. Lugha sio pole sana. Ewe mpumbavu. Uipandayo haihuiki isipokufa. Nayo uipandayo huupandi mwili ule utakao kuwa, ila chembe tu, ikiwa ni ngano au nyingineyo. Lakini Mungu huipa mwili apendavyo, kama apendavyo, na kila mbegu mwili wake. Nyama yote, si nyama moja, ila nyingine ni ya wanadamu, nyingine ya hayawani, nyingine ya ndege, nyingine ya samaki. Tena kuna miili ya mbinguni na miili ya duniani, lakini fahari yake ile ya mbinguni ni mbali na fahari ya ile ya duniani ni mbali. Kuna fahari moja ya jua na fahari nyingine ya mwezi na fahari nyingine ya nyota, maana iko tofauti ya fahari hata kati ya nyota na nyota. Kwa nini anaongea kwa mifano hii? Anatumia sana lugha picha. Anatumia neno kwa neno lingine la Kiswahili ni analogia. Anatumia hizo kufafanua juu ya jinsi mwili uliofufuka au utakavyokuwa umefufuliwa utakavyokuwa. Na kabla sijaziangalia hizo, nisome kitu kidogo kiko kwenye kurasa 105 juu ya mwili wa ufufuo. Paulo anaelezea aina ya miili ya wafu watakaofufuliwa. Na anatumia sitiari kama vile mbegu inayokufa na kuwa mmea, ili kuonesha mabadiliko kutoka mwili unaoharibika kwenda usioharibika uliotukuzwa. Na ndipo uangalie kuna aina tatu ya analojia anazozitumia hapa. Aina ya kwanza, mtume hapa anatumia analojia ya mbegu ambayo ni lazima kwanza ife, hiyo ambayo tumeizungumzia kwa muda mfupi hapo, ili mmea uweze kuota. Huo ni muujiza. Kwa kweli ni muujiza. Mbegu ife halafu iote. Kila siku tunayofanya haya, mkulima shambani anafanya haya. Anapanda mbegu na hafanyi chochote. Anaiweka kwenye ardhi, anahakikisha tu ardhi ina unyevu au ina maji maji, anaondoka. Anayeotesha sio mkulima. Hafara hana uchawi wowote wa kufanya ile shughuli. Yupo aliyeumba anafanya mbegu ile ichipue. Fundisho la pili ambalo ni analojia nyingine ambayo mtume Paulo anaitumia ni hii ya miili sasa. Anaposisitiza kwamba katika ulimwengu huu Mungu alitoa aina mbalimbali za miili kwa ajili ya wanyama, kwa ajili ya wanadamu. Na wakati mwingine hata yule mwenye hekima alisema kama anavyokufa ng'ombe ndivyo anavyokufa mtu. Na hivyo hivyo ndivyo ilivyo katika miili ambayo mtume Paulo anazungumzia. Lakini anasema miili yetu itafaa wakati wa kufufuliwa kwa ajili ya mazingira mapya. Na hivyo anazungumzia kwa lugha ya kutofautisha umbali kati ya mwili wa duniani hapa mwenyekiti mwili wako utakufa, sikutabiri mabaya, lakini ni asili ya mwanadamu. Utakwenda. Yesu asipokuja upesi, utaoza na kuwa vumbi. Lakini anapokuja atauinua mwili wa aliyelala akimuamini. Na atampa mwili ulio tayari kwa mazingira mapya. Kama ni tanda, tutaona ni tanda kweli kweli yule yule. Kwa uhalisia huo. Na hivyo ya tatu ni analojia ya mwili wa utukufu ambao kwa hakika hii inafanana na hii ya pili. Mwili wa utukufu ambao utukufu huo utakuwa unazidi ule wa mwili uliotangulia. Miili yetu iliyoanguka duniani haitafanana kwa utukufu. Na ule mwili utakaofufuliwa. Na hivyo nimalizie kwa kusema hili kwamba Paulo hazungumzii juu ya kuishi kiroho ni uhalisia. Ananena juu ya hali halisi, maisha ambayo ni ya mwili halisi, ambao kwa namna nyingine Kristo anasema katika naona mtume Paulo anapoinukuu vizuri inawekwa katika Wafilipi sura ya 3 aya 21, ataubadili mwili wetu wa unyonge ufanane na mwili wa utukufu. Ni mwili, sio roho mpendwa, mwili ushikikao unakamatika. Lugha ya Kiingereza anasema tangible. Hivyo anasema tutakuwa na miili halisi, lakini haitachakaa wala haitaoza. Yupo anayetusikiliza, mwili wake una ugonjwa wa muda mrefu, na unajiuliza kama Yesu yupo, kama Mungu anajali, hili litaendelea hivi mpaka lini? Umeuguza mzazi, umeuguza mtoto, umeuguza ndugu, na unaona kabisa anavyoteseka, anaenda. Hata wewe ambaye unauguza, una udhaifu wako fulani mwingi tu. Kila mmoja wetu anao kwa sababu ya madhara ya dhambi. Inanisaidia nini kujua kwamba yupo ambaye atafufua mwili unaokufa? Tumaini. Kama alifufuka katika hali ya kufa, na akafufua yeye mwenyewe hata kabla hajafa, waliokufa kijana wa Naini, Lazaro wa Bethania, yeye mwenyewe kwa kauli yake, kweli atashindwa kukufufua siku ya mwisho? Na kama aliumba tangu kuumbwa kwa Adamu na Hawa, kwa mkono wake na kupuliza pumzi ya uhai, atakupa, atanipa mwili usio na upungufu, mwili usio na dosari, usio ugua tena, mwili usio weza kuoza, unaodumu milele. Hilo ndilo tumaini la mwili utakaofufuliwa.
0: Amen. Asante sana kwa kutupatia tumaini hilo, mchungaji Tuvako. Mchungaji Didas, tunapoangalia kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 na ule mstari wa 50 pale, kuna jambo ambalo tunajifunza pale, na kuna swali ambalo tukijiuliza litatusaidia katika maisha yetu. Je, mtume Paulo hapa aliposema kwamba mwili na nyama haviwezi kuurithi ufalme wa Mungu, nyama na damu, nyama na damu hiyo ambayo tutaisoma baada ya Wakorintho wa kwanza 15:50 hapa, alimaanisha kwamba mbinguni tutakuwa tu kwa jinsi ya roho? Ni kwa jinsi ya roho pekee yake? Karibu mchungaji Didas.
1: Hapana. Hatutakuwa mbinguni kwa jinsi ya roho. Na Pastor Tuvako mwenyewe alianza kuzungumza hapo nyuma kidogo kuhusu hilo. Sipokuwa watu wengi wametumia aya hii katika kutaka kutetea au kuhalalisha kuwepo kwa maisha yasiyo ya kimwili mbinguni.
0: Naam.
1: Kama alivyosema Pastor Tuvako, ule utofauti wa miili ya duniani na miili ya mbinguni ni kutuwekea tu ile hali tutakayokuwa nayo baada ya Kristo kuja na kutubadilisha na kutupatia miili mipya, miili iliyotukuzwa.
0: Amina.
1: Ila tukifika mbinguni, mzee Tanda, sita kutafuta kwa tochi sana, nasema jamani, Tanda yuko wapi?
3: Yaani amebadilika, anaonekana sasa.
1: Labda amekuwa mzungu hivi au kwa lake limebadilika. Tutatukuzwa, tutakuwa wanadamu bora. Na Yohana wa Ufunuo anasema tuta fika mbinguni tuanze kula matunda ya mti wa uzima na kunywa maji ya uzima na majani ya ule mti wa uzima ambayo kazi yake ni kuponya mataifa. Tutaanza kurefuka na kutafuta kimo cha baba yetu Adam na mama yetu hawa wa kina mama. Kristo ndiye atakaye baki yuko juu yetu kidogo, tutamfikia usawa wa bega hapo. Tutakuwa na ubora. Nadhani mama wetu sasa wetu nasema mahali fulani katika vitabu vyake kwamba ubora ambao wanadamu waliokombolewa watakuwa nao. Yaani hata utazidi ule wa mwanzo wa wazazi wetu katika bustani ya Eden. Tutakuwa wazuri wenye ubora kimwili na kiakili na kila kitu. Kwa hiyo hatutatafutana kwamba watu wanavyosema mbinguni kuna mtu akifa anaenda mbinguni anaelea mahali fulani kama ni sehemu fulani, kuna kasehemu fulani ambako roho zinaelea tu hapo. Mwanzo inatuambia mtu anakuwa hai kwa component vitu viwili, mwili huu udongo uliofenyangwa na pumzi ya Mungu. Vitu hivi vikitengana hakuna uhai, hayupo mtu. Kwa hiyo mtu akifa hayupo duniani katika kuishi katika mwili, na kwamba roho imeenda mbinguni inaishi huko. Ina contradict, inaleta upinzani. Yesu mwenyewe anapokuja kufufua watu kwenda mbinguni, kama tayari roho ziko mbinguni, anakuja kufufua watu wafu ambao wako hai tena wanaenda mbinguni. Vieleweki hivyo. Kwa hiyo hata ukisoma katika fungu hilo mwenyekiti, fungu la 50, some kwa haraka kwa sababu ya muda, anasema ndugu zangu nisemayo ni haya, ya kuwa nyama na damu haziwezi kurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu kurithi kutokuharibika. Ukiangalia ufanani katika virai katika kifungu hicho, kuna anataja damu na nyama ambayo ni sawasawa na uharibifu, kama ambavyo ufalme wa Mungu unafananishwa na kutoharibika. Na anatofautisha zaidi mwili wa sasa na mwili utakaofufuliwa katika aya za 42 hadi 49. Mwili uliozikwa una sifa ya kuharibika na kufa, wakati mwili uliofufuliwa una sifa ya kutokuharibika na kutokufa. Hivyo basi Paulo anasisitiza kwamba miili yetu lazima ifanyiwe mabadiliko makubwa ili kuweza kurithi mbingu. Na katika lugha ya Kiebrania, ninapofikia mwisho kwa sababu ya interest ya muda wetu, lugha ya Kiebrania unaposema damu na nyama unazungumzia asili ya mwanadamu aliyeanguka. Kwa hiyo Paulo anasema huu mwili wetu mbaya unaoharibika lazima iondolewe huko kutokuharibika, tupewe hali ya kutukuzwa. Na tutakapofikia huo uzoefu wa kutukuzwa, ndipo Paulo anaendelea kusema mauti itamezwa na kushindwa. Hilo tamko linakamilika, na ndipo watakatifu waliokombolewa wataungana katika wimbo mtamu, wimbo wa kishujaa wa kijasiri unaosema, ku wapi ewe mauti kushinda kwako, ku wapi ewe mauti uchungu wako. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, adui wa mwisho tutakaye mzomea ni mauti.
3: Amina.
1: Na ndipo kwa dakika moja kufumba na kufumbua Yesu anapokuja, watu watakuwa hai waliokufa katika Kristo, wasione uharibifu, watafufuliwa wasiwe na uharibifu, na Yesu pamoja nao watakatifu waliofufuliwa na watakatifu watakaokutwa wakiwa hai watapaa kwenda mbinguni, safari ya miaka 1000 kabla ya kuja kufufuliwa kwa wenye dhambi ambao sitakuwa na muda wa kuelezea habari zao kwa sasa.
0: Sasa bwana mchungaji Tuvaka, tunapofikia ukingoni mwa kipindi chetu cha mwongozo wa kujifunza Biblia, ningetamani uelezee ile kufumba na kufumbua, tutabadilika.
3: Mwenyekiti, unapozungumzia hilo mchungaji Didas ameligusia.
0: Ndio.
3: Ninapenda nichukue kauli fupi tu iliyopo katika ukurasa 102. Inayosema, ambayo ni nukuu kutoka Tumaini la Vizazi Vyote sehemu ya pili, ukurasa 141, 142. Uungu wa Kristo ni uhakikisho wa uzima wa milele kwa muumini. Alisema, aniaminie mimi japokuwa amekufa ataishi. Naye mwenye kuishi akiamini hata kufa milele. Je, wayaamini haya? Hapa Kristo anatazama wakati wa kuja kwake mara ya ngapi? Mara ya pili, ambapo ndipo wafu wenye haki watafufuliwa wasione uharibifu tena. Wenye haki walio hai watatwaliwa kwenda mbinguni bila kuona mauti. Na hivyo huko ndiko kufumba na kufumbua, mwili unapobadilishwa.
0: Ndiyo.
3: Kwa maana you know, Biblia inapotumia neno dakika moja ni moment, kwa Kiingereza ni kama kama pap imetokea. Hata hiyo neno pap ni refu. Yani kazi ya uungu kubadilisha mwanadamu ni ya kasi kuliko ambavyo akili yetu ya kibinadamu inaweza kuelewa. Ninaweza kuitamani ile saa ambapo wenye hai watakao waliokuwa watakao kutwa wakiwa hai wakimwamini Yesu wanabadilishwa fa. Wakati wale waliolala katika Kristo wakifufuka, na hivyo wanapobadilishwa hawatwaliwi na kuacha waliolala katika Kristo, hapana, hawatawatangulia. Lakini watainuka wale waliolala katika Kristo katika makaburi wakiungana na hao waliobadilishwa kwa pamoja, watainuka. Nasikia hata nywele zinasisimka. Hiyo saa ninaisubiri kwa imani katika Yesu.
0: Sasa sana mchungaji Tuvako, na sasa sana mchungaji Didas. Mbona mkieleza hapa? Mimi nilikuwa niliona kama movie fulani hivi. Lakini kitu halisi. Ni kitu halisi kabisa, swala zima la ufufuo. Nikushukuru sana mpendwa mtazamaji kwa kuwa nasi tena kwenye kipindi hiki cha mwongozo kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, na tunapomaliza kipindi chetu ni kuombe mchungaji Didas unatufungia kipindi chetu hiki kwa ombi. Karibu.
1: Na tuombe. Baba mwema mtakatifu wa mbinguni, jina lako litukuzwe.
3: Amen.
1: Asante kwa wasaa mzuri uliotupatia kwa upendeleo tu kujifunza neno lako. Asante kwa ajili ya Kristo aliye kiini cha injili, injili yenyewe.
3: Amina.
1: Asante Kristo kwa kile ulichofanya, unachofanya na utakachofanya kwa ajili yetu.
3: Amina.
1: Asante kwa sababu wewe ni Bwana wetu uliye hai, hauko kaburini. Na kuhubiri kwetu kuna maana, na imani yetu ni thabiti kwa sababu ulikuja ukaishi, ukafanya huduma yako, ukafa, ukafufuka, ukapaa mbinguni, unatuhudumia mbele za Baba na utakuja kama mfalme kutuchukua. Tusaidie kuishi katika tumaini hilo. Hata wakati huo tupe neema yako ya kuzidi kusonga mbele kwa imani. Tunaomba kwa Kristo Bwana wetu. Amen.
3: Amen. Amen.

0: nyumba ya Mungu yenye heshima, mahali ambapo tunakutana na Mungu wetu. Nyumba ya ibada si mahali pa kawaida, ni mahali patakatifu, mahali tunapokutana na Mungu wetu wa mbinguni. Katika kitabu cha Zaburi 122, neno la Mungu linasema, nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Kila kinachofanyika kwa ajili ya nyumba ya Mungu kifanyike kwa uzuri, kwa ubora na kwa heshima kubwa. Na Mungu ametupatia sabato, siku ya mapumziko. Hivyo basi, nakutakia sabato njema na baraka za Bwana ziwe juu yako. Amen.
1: Katika ulimwengu ambao wengi huishi maisha yao nyuma ya screen, katika ulimwengu ambao mamilioni ya watu huscroll kila siku wakitafuta majibu, maana ya maisha na tumaini, je, umewahi kufikiri kwamba ujumbe mmoja unaweza kubadili maisha? Kwamba post moja au neno moja la tumaini katika mtandao wako wa kijamii linaweza kufikia mtu anayehitaji kulisikia leo?
2: Kanisa la Waadventista wa Sabato limebeba tumaini hili. Hatuwezi kukaa kimya wakati ulimwengu unaangamia.
3: Ndio maana tunasema mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa.
2: Tarehe 5 Septemba mwaka 2026, kwa sauti moja tunakwenda kulitangaza tumaini hili kwa ulimwengu.
4: Chukua simu yako na ufungue mtandao wako pendwa wa kijamii, kisha andika maneno haya. Kwa kufanya hivyo, utakuwa balozi wa Yesu mtandaoni.
1: Mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa.

0: Naam, mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, naamini umebarikiwa sana na wasaa mzuri wa Sabato njema. Na hivi sasa umefika ule wasaa mzuri, wasaa wa ushuhuda, wasaa ambao tunapata kusikiliza mambo makuu ambayo Mungu ameyatenda wakati huu kwa watoto wake, na imani zetu zinaimarika na tunapata kujua kwa hakika kwamba Mungu yupo kati yetu na anatenda kama vile ambavyo alikuwa akitenda Bwana Yesu alipokuwa hapa duniani. Kwa hiyo ninakukaribisha sana, na ninaamini kipindi cha leo pia kitakuwa cha pekee kama vipindi ambavyo vimetangulia, na utabarikiwa sana na imani yako itaimarika. Kama ilivyoada, ni mimi mtangazaji wako Mercy Kanaeli, na siko peke yangu, niko na timu nzima ya Hatua za Ushindi: Amani Msoma, Sultan Samuel, Manase Rusaka, Esther Nkoko, pamoja na mwandisi wetu Elihakim Makasa. Ninaamini utabarikiwa sana ukifuatana nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Na leo katika kipindi hiki cha ushuhuda niko naye hapa mchungaji Lamek Maiga. Ni mchungaji mlezi wa vyombo vya habari vya kanisa la Waadventista wa Sabato, chaplain wa vyombo hivi vya habari: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM. Nashukuru sana mchungaji kwa kukubali kuungana nami katika kipindi hiki cha ushuhuda.
1: Bwana atukuze sana. Asante sana Damis.
0: Ninafurahi kuwa pamoja nawe.
1: Asante sana. Yes.
0: Na mchungaji, siku ya leo ninaamini umemwandalia mtazamaji na msikilizaji ushuhuda mzuri sana. Lakini kabla hatujaanza, basi nikukaribishe utupatie

0: ombi la ufunguzi.
1: Asante, tuombe. Baba mwema na Mungu wetu mkuu, tunakushukuru sana. Asante kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Asante tena kutupatia wasaa huu mzuri wa masaa ya Sabato. Na wakati huu tunapoenda kuanza kipindi hiki, tunaalika uwepo wako na Roho wako Mtakatifu akawe pamoja nasi mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Tuna imani kupitia kipindi hiki leo yuko msikilizaji, yuko mtazamaji mmoja ambaye ataenda kubadilisha maisha yake kupitia ushuhuda huu ambao unaenda kutolewa katika kipindi hiki. Lakini Mungu wa mbinguni, tunaamini ya kwamba kupitia kipindi hiki imani zetu zinaenda kutiwa moyo na kuvutwa karibu zaidi na wewe Kristo. Tusaidie na ukatupatie nguvu ya kuendelea kusikiliza, lakini pia na kutizama na kuona matendo yako makuu kwenye maisha yetu. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amina.
0: Amina. Ninakushukuru sana Mchungaji Lameck Maige.
1: Asante sana Damesi.
0: Mchungaji, naamini mtazamaji na msikilizaji amekuwa akibarikiwa na vipindi kadhaa ambavyo umekuwa ukivifanya kupitia vyombo hivi vya habari, hasa kile kipindi cha Tulia kwa Yesu ambacho amen, mimi binafsi wakinanibariki sana.
1: Amina, amina.
0: Na siku moja ukiwa katika kipindi cha Tulia kwa Yesu, nilikusikia ukisema kwamba uliwahi kutolewa bandama, alafu baadaye ikaonekana kwamba ipo. Sasa nikaona ni fursa hii siku ya leo ya kipindi cha ushuhuda. Ninaamini hata msikilizaji na mtazamaji naye alijiuliza maswali kadhaa. Kwa hiyo leo hebu tuambie, ilitokeaje mpaka iki kisa cha kwenda kuelekea kutolewa bandama?
1: Oh, Damesi, asante sana. Kwanza nikupongeze kwamba ni mfuatiliaji mzuri wa kipindi cha Tulia kwa Yesu.
0: Amina.
1: Kwa hiyo Mungu akubariki sana.
0: Amina.
1: Katika kipindi kile nilitoa ushuhuda huu kwa ufupi, lakini nadhani leo naweza nikaeleza kwa kirefu zaidi namna jinsi ambavyo Mungu alitenda kwenye maisha yangu. Na ilikuwa ni mwaka 2001 nikiwa nimeingia muda si mrefu katika jiji la Dar es Salaam, nikitokea kijijini kwetu Malampaka, Maswa, Shinyanga, ambako ndiko niliko kulia huko Simio. Na ule mwaka 2001 baada ya kufika hapa Dar es Salaam, nilikuwa nikiishi na kakaangu wa kwanza kuzaliwa kwetu. Sisi tumezaliwa watoto 13 na mimi unavyoniona hapa ni wa 9. Kwa hiyo yuko kakaangu wa kwanza kuzaliwa.
0: Okay.
1: Anaishi Msongola hapo. Anaitwa Leonard Maiga. Yeye ndiye kakaangu, kaka yetu wa kwanza kuzaliwa. Kwa hiyo nilipokuja hapa mwaka 2001, nilikuja nikawa naishi naye. Sasa ilitokea hivi, kulikuwa na dada yetu mmoja alikuwa anaolewa. Dada yangu mmoja saizi yuko Pugu pale, anaitwa Dada Domina. Aliolewa mwaka huo. Sasa tukawa katika kuna wale wasindikizaji mabinti waliokuja kusindikiza. Mmoja wapo alikuwa ni binti mmoja alikuwa anaishi Upanga, mtoto wa ndugu yetu pia. Kwa hiyo baada ya kuwa sherehe imekwisha, mimi na rafiki yangu lakini mtoto wa mama mdogo alikuwa anaitwa Paskali, kwa sasa ni marehemu kwa bahati mbaya, tukatumwa kumsindikiza kwenda kwao ghafla. Maana tulikuwa tunapiga story, naona stories zikakolea. Tukajikuta tumeshindwa kupeana maelekezo ya barabarani. Lakini maeneo yale yalikuwa ni maeneo hatari kidogo, maana kulikuwa na hilo shimo ambapo ndani ya ile shimo kulikuwa na haya mabomba ya kuungia. Yale mabomba yanayopeleka maji machafu baharini. Si kwa bahati mbaya mimi nikateleza, kwa sababu nilikuwa niko mwanzoni. Wakati nateleza, yule binti ndo akakumbuka. Akasema, hapa ni kuna shimo. Maana hawanioni sasa, niko chini kule. Maana nilitumia kama dakika 5 hivi bila kupata fahamu nikiwa chini. Maana nilivyodondoka nikaenda nikapiga tumbo kwenye chuma. Nikadhani nimefika chini, wakati najigeuza namna hii nikashangaa naendelea mpaka chini. Ndio
0: kuondoka.
1: Kwa hiyo nikaenda nikapiga pia sehemu hizi za nyuma. Nikakata moto. Sasa natafuta pumzi haiji. Kwa hiyo kama dakika 5 hivi wananitafuta na wasikia, lakini siwezi kusema niko wapi. baada ya dakika kama tano hivi, basi wameshagundua kwamba nimedumbukia na nini niko chini. Basi amedumbukia mwenzetu huko hapa, wakapiga kelele. Baadaye nikapata nguvu nikapumua. Sijui nilipumuaje, ila najua Mungu alinisaidia nikapumua. Baada ya kupumua ndio nikasema jamaa niko huko chini. Wakafanya utaratibu wakanitoa, maana shimo lilikuwa refu, wakanitoa pale. Basi baada ya kunitoa pale nikawa nimeingia katika, nikaanza kufly kwanza, nikacheka sana, nikasema
0: nimepona.
1: Nimepona, Mungu amenisaidia nimepona na nini? Basi nikacheka sana. Lakini kwa kweli kumbe nilikuwa nimeumia
0: ndani
1: vibaya. Basi tukaendelea na safari. Na jamani sijaumia.
0: Na ukaweza kutembea tu vizuri.
1: Nikatembea vizuri. Tukaendelea na safari mpaka tukafika nyumbani kwa yule binti. Kwao na yule binti. Tukafika pale na nini na nini. Sasa kosa lililofanyika na nikajulikana kwamba ninaumwa. Tumefika nyumbani kwa yule binti. Nikatumia maji ya baridi. Baada ya kunywa maji ya baridi, kilichotokea hapo ni tumbo langu kujaa. Tumbo sasa likajaa, likavimba kabisa, likavimba. Nilivyovimba, nikaanza kupata maumivu ambayo hayakuwa ya kawaida. Nikaanza kupiga kelele, jamani naumwa, jamani, tumbo likavimba, likawa kama mpira namna hii. Basi wakanichukua wakanipeleka, wakanipatia nani dawa za kuna hospitali, wakanikimbiza hapo nani Magomeni, nikapata matibabu kidogo na nini. Basi hali ilikuwa sio nzuri. Basi kesho yake asubuhi wakanikimbiza wakanipeleka Muhimbili. Nadhani nikaenda nikalazwa Kibasira. Nilivyolazwa Kibasira sasa, nikalazwa kama siku tatu hivi pale Kibasira. Pakatokea tena matukio ya ajabu. Sasa si wamenipa dawa za kutuliza maumivu. Na nikalala siku hizi
0: tatu.
1: Nililazwa kitanda cha 4 nakumbuka. Kibasira 2001. Nimelazwa kitanda cha 4. Sasa kwenye ile wodi, ile siku ya kwanza mgonjwa aliyokuwa kitanda cha kwanza akafariki. Wakaja wakaondoa maiti. Siku ya pili mgonjwa aliyo kitanda cha pili akafariki. Nikasema haya mambo gani haya? Nikamwita daktari, nikamwambia daktari, unavyoniangalia mimi unaniona nina shida sehemu yoyote? Naomba niruhusu mimi niondoke zangu nyumbani.
0: Tumbo si bado limevimba au limepoa?
1: Sasa nimepewa dawa za maumivu tu, likaa hapo
0: limevimba lakini haliumi.
1: Haliumi sasa. Lakini tena likawa limenywea
0: kidogo.
1: Kama limenywea kidogo. Daktari alivyoniangalia kweli akagundua sina shida yoyote.
0: Akakuruhusu.
1: Akaniruhusu nikaondoka. Ndugu zangu wanakuja kuniangalia hospitali, mimi nimeshatoka. Nimeshapanda daladala pale Muhimbili, enzi hizo sijui ilikuwa ni shilingi 20. Nimeshapanda sijui 50, nimepanda daladala zile wanafunzi tukao tunakaa sehemu inaitwa Banseni bana pale, nilikuwa na 50 sijui kwa na 100. Nimeshafika nyumbani.
0: Nimekimbia kifo.
1: Nimekimbia kifo. Basi nikakaa nyumbani kama siku tatu hivi tena. Sasa unajua sisi tumetoka Usukumani huko, nilikuwa na kaka yangu naye pia ni marehemu, alikuwa anaitwa Mngeta, kaka wa sita kuzaliwa kwenye familia yetu. Kwa hiyo tulikuwa tunaishi kaka mkubwa wa kwanza, kaka wa sita na mimi wa tisa kuzaliwa. Sasa huyu kaka yangu huyu yeye kidogo alikuwa ni mle, alikuwa na changamoto ya vidonda vya muda mrefu sana, na alikuwa na sickle cell. Kwa hiyo ikabidi mimi nimsaidie kufanya shughuli. Kwa hiyo siku moja sasa nikaenda kubeba maji ndoo mbili. Nimekuja kwa nguvu ni kwa nazo. Nguvu ni kwa nazo, nimeenda kuchota maji ndoo mbili. Nilivyonyenyua zile ndoo namna hii. Nikasikia kitu tumboni kimelia ti. Kumbe sasa bandama ndio ilikuwa likapasuka sasa. Sasa hapo nikasikia maumivu makali sana. Sasa kaka alikuwa ameenda kazini na nini, akapigiwa simu akaja. Sasa kaka naye amechanganyikiwa. Maumivu ni makali. Ila siku hiyo ikabidi tukalala nyumbani, maana tulikuwa hatuna fedha, hatuna nini. Kaka akasema ngoja kesho Mungu anisaidie nikahangaike, lakini leo Mungu akutunze. Mungu akanitunza huo usiku.
0: Amina.
1: Asubuhi wakanichukua wakanipeleka sasa Muhimbili. Kufika pale, si historia yangu ipo. Nikapelekwa sasa Mwaisera. Nakumbuka nilaza hizo odi mbili. Mara ya kwanza Kibasira, mara ya pili nikapeleka Mwaisera. Nilivyopeleka pale Mwaisera, ile siku wakanichukua ultrasound. Wakasema huyu kijana ana hali mbaya sana. Tulifika kama saa 3 asubuhi pale nikafanyiwa ultrasound na nini. Basi ikawa inaonyesha sio dalili hazikuwa nzuri tumboni. Wakawa wameandika taarifa pale na nini, wakaniacha. Baadaye kaka akaniacha pale, wakaenda kazini. Nikashinda pale siku nzima Muhimbili. Daktari wa usiku aliyefika usiku sasa. Daktari aliyeingia usiku. Akasema sasa alivyokuja kuniangalia, nililazwa kama mtu wa kwanza. Nikawa wa kwanza sasa. Eh, kule nilikuwa wa kwanza. Hayo watu wa Muhimbili hawa wanaona bwana. Wanajua hali za wagonjwa. Mimi nikalazwa kitanda cha kwanza kule Kibasira. Daktari alivyofika usiku akawa ni mgonjwa wa kwanza kuniatendi. Nakumbuka kaka ameondoka ameniachia tu namba za simu mfukoni. Daktari akasoma taarifa zangu, akija kunishika hivi sasa tumbo likawa limeanza
0: kujia tena.
1: Limevimba kabisa, sasa limevimba kama mpira kabisa hivi. Alibonyezeka hata kubonyezeka. Daktari akaangalia. Akatoka akaenda akashauriana na wenzake akarudi. Akaniambia sasa kijana nikwambie. Na kufanyia operation sasa hivi. Daktari alifanya maamuzi ya hatari sana. Mimi naona ni malaika. Alimshikilia yule daktari. Alivyotaka kwenda kwa alivyotaka kwenda kwa mgonjwa mwingine. Daktari hakupata huo moyo. Alirudi akasema na kufanyia operation sasa hivi. Naomba tupe mawasiliano na ndugu zako ili nikufanyie operation sasa hivi. Daktari kwa kweli nikasema kuna kitu kama aliniwekea mfukoni, kumbe kaka alikuwa ameandika namba mfukoni. Basi nikampatia daktari akampigia. Kakaangu yaliyoko Msongola. Yeye ndio alitangulia kuwa Mwadventista pia. Basi mimi akapigiwa simu kakaangu akasema niko kazini. Wakamwambia sasa hivi huyu mtoto huyu mdogo wako tunatakiwa tumfanyie operation. Basi kaka kwa sababu alikuwa kazini akamtuma mchumba wake. Akakimbia yule mama alikuwa na akakimbia akaja akanifanyia akafanya akasaini. Sijui hata consultation, sijui kaka aliwaambia nini wazazi, lakini alifanya maamuzi ya kishujaa sana kaka. Akasema basi nitaelewana na ndugu zangu itakavyokuwa, ila Mungu acha kijana afanywe operation. Basi usiku huo basi nikafanyiwa operation. Sasa kabla ya kufanyiwa operation, hapo ndipo nikaingia makubaliano na nikamuomba Mungu.
0: Okay.
1: Enzi hizo bado nilikuwa sijabatizwa.
0: Ujao Mwadventista.
1: Sijao Mwadventista bado.
0: Okay.
1: Lakini kuna wazee tulikuwa tunasali Magomeni. Lakini kuna wazee kama akina mzee Mashauri walikuwa hapo Magomeni, ambaye baadaye huyu mzee Mashauri ni baba mkwe saizi. Maana ni mjomba wa mke wa kakaangu.
0: Okay.
1: Lakini alikuwepo pia kina mzee Benesa Lazaro marehemu. Lakini kina mzee Tandasi, hawa walikuwa wakija nyumbani, walikuwa na fellowship nzuri sana miaka hiyo.
0: Okay.
1: Walikuwa wakija nyumbani pale wanatufundisha baadhi ya mahubiri, wanatufundisha baadhi ya masomo kwenye Biblia. Moja ya kisa ambacho nilikikariri ni kile cha Ezekia kuongezewa miaka 15 na Mungu. Kwa hiyo kichwani nilikuwa na neno la Mungu. Nikaamua kuomba.
0: Okay.
1: Nikamwambia Mungu, ninakusihi. Ukinitoa salama kwenye hiyo operation, maana daktari niliwaona wamesha tishika. Unajua kuna madaktari walitishika kabisa, wakawa wanasema ngoja tujaribu. Ukisikia tu nasema ngoja tujaribu, maana yake hapo hapakuwa.
0: Inaweza ikawa wisiwe.
1: Hapakuwa na tumaini. Kwa hiyo basi madaktari wakaingia. Wakakubaliana basi wakanifanyia operation.
0: Okay.
1: Lakini mimi nikamwambia Mungu, Mungu ukinitoa salama, nitakutumikia maisha yangu yote.
0: Okay.
1: Basi ndicho nilichokuwa nimeagana na Mungu. Sasa kwa kweli ninachomshukuru Mungu, operation ilienda vizuri.
0: Amina.
1: Maana kesho yake asubuhi madaktari walishangaa. Wakasema kwa sababu operation ilikuwa kubwa ya huyu kijana. Maana ilibidi watoe utumbo wote, maana ulikuwa umevilia damu.
0: Okay.
1: Wausafishe. Walinikata eneo refu sana hapo. Wakatoa utumbo, wakatoa bandama, wakasafisha alafu wakarudisha. Ilikuwa ni operation ndefu sana, ilichukua masaa ya kutosha.
0: Bandama ikashindikana kurudishia.
1: Ilishindikana kabisa. Walitoa yote. Wakatoa na asubuhi wakatuletea lile bandama. Wakaniletea pale wakaniambia bandama lako ili hapa. Sisi kama unaweza kuondoka nalo ondoka nalo au kama unaweza kuruhusu liache liende kwenye maabara. Asubuhi aniletea lile bandama na nililiona. Wamenitolea pale wakisema lakini hatujai kufanya operation ambapo mgonjwa tunafanya operation kubwa namna hii lakini mgonjwa akufanya akuleta shida yoyote.
0: Okay, asubuhi ukawa huko sawa.
1: Operation ikawa imefanyika kwa uzuri namna hiyo ikamalizika na Messi.
0: Ukapona kabisa.
1: Nikawa nimepona. Haikuchukua muda mrefu sana nikawa nimepona. Mungu akawa amenisaidia, niko salama. Bwana akawa amenitetea.
0: Amina.
1: Sasa baadaye nikaenda kwenye shughuli mbalimbali.
0: Ukaendelea na maisha yako.
1: Nikaendelea na maisha.
0: Ukasahau ahadi ambayo ulimwambia Mungu.
1: Nikaa nimesahau ahadi nilimwambia Mungu. Nikaenda nikasoma. Kakangu kwa kweli namshukuru, alikuwa na ushirikiano mzuri sana. Alinisaidia pia nikafanya taaluma ya urubani, kasoma mambo ya flight operation officer and flight dispatch.
0: Okay, ndo urubani huo sasa.
1: Kakangu alifanikiwa pia, alienda Uingereza akawa ananisupport mdogo wake. Maana pia sikuwahi kumsumbua kakangu. Mpaka leo anashuhudia. Sikuwahi kumsumbua kwa habari ya kusoma au kujituma. Ye mwenyewe kakangu leo huwa anashuhudia, anasema yule mdogo wangu anawaambiaga watoto wake. Watoto natamani mwe kama baba yenu mdogo. Mimi hakuwahi kunisumbua huyu kwenye kusoma na nilikuwa nje. Kwa hiyo niliweza kujisimamia, nikasoma vizuri na akanisapoti. Lakini sasa baadaye nikawa mtu mzima, nikaoa. 2013 nikiwa nimeoa. Usiku nikiwa nimelala. Ndipo Mungu akanikumbusha kupitia njozi.
0: Okay.
1: Akaniletea njozi ya kitabu cha Isaya sura ya 30. Nikaisoma yote ile Isaya sura ya 30, afu nikamwambia Mungu nataka nini? Nikawa kama vile nimepitiwa usingizi. Akaniambia saa ya kwenda kunitumikia imefika. Kumbuka ahadi ulionipatia. Sasa mimi kwa sababu na akili hizo za ajabu tayari nishanogewa upande wa pili. Nikasema sasa nikamtumikie Mungu kweli. Hivi Mungu nilimwambia nini Mungu? Nilimwambia Mungu kwamba nitamtumikia siku zangu zote za nini?
0: Za maisha yangu.
1: Za maisha yangu yaliyobakia. Sasa mbona nimeenda kwenye taaluma nyingine? Na unajua taaluma ile inalipa kidogo. Basi nikasema basi haina shida. Nikasema kama Mungu kweli umesema ni wewe, basi mimi nakupa
0: alete evidence.
1: Evidence. Na evidence nayo iomba ni kwamba mtu wa kwanza nitakayemwambia kwamba ninaenda kusoma uchungaji anisupport. Basi bana, sasa nikasema nikamwambie nani? Mkuu wa chuo enzi hizo, nilisoma Tanzania Aviation University College. Mkuu wa chuo enzi hizo alikuwa ni rafiki yangu na alikuwa ananitegemea pia. Darasani pia nilikuwa niko vizuri. Akawa ananitegemea niwe mwalimu at least baadaye. Na nilisoma na rafiki yangu ambaye saa hizi ni rubani. Kwa hiyo mkuu wa chuo akawa anatutegemea baadaye tuje kuwa labda tumsaidie kwa mambo fulani. Sasa nikasema mimi Mungu naenda kumwambia huyu huyu mkuu wa chuo. Tuone kama kweli wewe umeongea na mimi. Unajua jaribu lile nilolifanya ilikuwa ni hatari sana.
0: Kwa sababu
1: maana mkuu wa chuo angesema hamna bwana wewe utaki. Nikasema yale ile ilikuwa ni njozi tu. Nikaenda kwa kweli asubuhi ile nikafika nikamuita nikaingia ofisini kwa mkuu wa chuo. Nikamwambia bwana mimi nimeitwa kuwa mchungaji. Unajua alichonifanyia Damis? Akaniambia siku nyingi nilikuona wewe ni mchungaji.
0: I say.
1: Akavuta draw. Akatoa milioni 3. 2013. Akatoa milioni 3 akaniambia sasa mimi nitakusomesha. Nitakuwa miongoni mwa wafadhili nitakao kusaidia kusoma.
0: Uwe mchungaji.
1: Nenda ukasome uchungaji. Mkuu wa chuo akavuta akanipa milioni 3.
0: Ukaona kweli ile inatoka kwa Mungu.
1: Mimi sijai kuwa na doubt. Hivi mimi wala waga sijai kuambia watu kama mchungaji nimesema mimi ni mchungaji. Kwenye mita yangu yote niliyochunga. Sijawahi kuwatishia watu kuambia kama mchungaji. Mimi sio kama mchungaji.
0: Wewe ni mchungaji.
1: Mimi ni mchungaji. Sasa Mungu kunidhibitishia hilo sasa 2017. Nikapangwa kambi la Kurasini.
0: hapo umesoma sasa, umemaliza uchungaji?
1: Nimemaliza uchungaji, niko mtaani sasa, niko mtaa, nilianzia mtaa wa Makoka hapo.
0: Okay.
1: Nikiwa ninataka kwenda ile kambi la Kurasini, mhubiri alikuwa mchungaji Papo Semba huo mwaka. Mimi nikapangwa mafundisho makuu.
0: Okay.
1: 2017. Sasa najiandaa kwenda kambini pale Kurasini. Nikasikia tumbo linaniuma. Tumbo linaniuma. Nikasema Mungu wangu. Basi ule ukosefu wa bandama ule ndio umeanza kuleta athari yake. Labda miaka imesha kuwa mingi. Sasa Mungu, nikaanza kujifili mfilia. Kwamba sasa yo tumbo langu huenda ndio nimepata shida. Kabidi nikimbie kwenda TMJ. Nikaenda nikafanyiwa vipimo. Na dada mmoja hivi wa Kihindi alikuwa pale. Wakati ananifanyia ultrasound, ndio akashangaa kuona mshono mkubwa nilionao hapa. Akashangaa kuona huo mshono mkubwa nilionao hapa. Akaniuliza, huu mshono wa nini? Nikamwambia, bwana dada, mimi sina kiungo kimoja mwilini. Walinitoa bandama. Akaniambia, acha utani wewe. Hebu geuka. Akanigeuzia screen ile ya ultrasound. Akanionyesha, humu ndani ya humu tumboni kwako hauna kiungo hata hiki ambacho hakipo. Bandama lako ili hapa na linafanya kazi vizuri. Ini lako ili hapa, figo zako hizi hapa. Umesema bandama au figo? Nikasema bandama. Bandama lako ili hapa. Nikaliona bandama kubwa nzuri, linafanya kazi vizuri.
0: Halina shida yote.
1: Unajua nilipona.
0: Amina.
1: Na nikatoka hapo nikaenda kambi la Kurasini.
0: Na tumbo lako lilokuwa linauma hawakuona kama kuna shida.
1: Likaishia hapo. Kumbe muda wa Mungu mimi kushuhudia ulikuwa umefika ili niende pale Kurasini. Na nahisi kisa hiki, maana nilikisimulia kwa mara ya kwanza Kurasini. Kilibadilisha wakati wa maombi. Nilipewa pia kusimamia kipindi cha maombi. Ule mwaka 2017 pale Kurasini. Nataka nikwambie, baada ya kufika pale ndio nikashuhudia kwa mara ya kwanza, mimi Mungu ameniumbia bandama jipya.
0: Amina.
1: Damesi. Hicho ndicho kisa nachoweza kushuhudia ya kwamba tunapomuomba Mungu, Mungu anasikia na Mungu ana makusudi na sisi. Mimi ninayezungumza hapa mbele ya mtazamaji na msikilizaji, mimi nina bandama jipya na niko vizuri kabisa, na Mungu aliniumbia siku nyingi sana.
0: Na wanasema ukiondolewa bandama huwezi kucheka. Tangu umefanyia upasuaji ulikuwa unaweza kucheka au ndio ilikuwa sasa ukifanya?
1: Yaani ndugu yangu, toka nimefanyiwa sijai kushindwa kucheka.
0: Unacheka.
1: Yaani ninacheka. Japo watu walikuwa, kuna mara ya kwanza nilikuwa nacheka, lakini watu walikuwa wanasema huyu jamaa anatabasamu sana. Nilikuwa sicheki kile kicheko sana.
0: Sauti haitoki.
1: Nilikuwa natoa sauti lakini sikuwahi kunotice kwamba nilishindwa kucheka.
0: Okay.
1: Ila baadhi ya wengine walikuwa wanasema mbona lakini wewe ucheki sana. Muda mwingi nilikuwa natabasamu.
0: Okay.
1: Lakini nacheka.
0: Amina.
1: Ni mtu ambaye ninatabasamu muda wote, nina furaha. Kwa hiyo sijawahi ku experience kushindwa kucheka.
0: Amina. Mungu anafanya uumbaji hata sasa.
1: Mungu anaumba.
0: Amina.
1: Yaani aliumba lakini mimi ameniumbia.
0: Amina.
1: Na kwa sababu alijua kweli atanitumia kwenye kazi, mimi sina wasiwasi na wito wangu wa Mungu.
0: Amina. Nashukuru sana mchungaji, na muda wetu nao sio rafiki sana. Kwa dakika moja tunapohitimisha kipindi chetu cha ushuhuda siku ya leo, una ujumbe gani kwa mtazamaji na msikilizaji ambaye anapitia hali fulani ya mashaka, ambaye anafikia hata kukata tamaa?
1: Nataka nimtie moyo mpendwa mtazamaji na msikilizaji, usikate tamaa. Hata kama una changamoto ngumu kiasi gani mbele za Mungu, Mungu bado anakusudi na wewe. Na kwa kuwa Mungu bado anakusudi na wewe, hupaswi kukata tamaa. Endelea kumuomba Mungu, Mungu atatimiza hilo kusudi. Na hata kama ni shida, na hata kama ni ugonjwa, Mungu ana uwezo wa kuondoa. Mimi ninayeshuhudia mbele zako hapa, Mungu amenitendea. Na hivyo ninatembea nikimshukuru katika maisha yangu yote, kwamba na ninatambua Mungu yupo. Sio yule wa Shadrach, Meshach na Abednego. Hata leo Mungu yupo.
0: Amina.
1: Kwa hiyo nakutia moyo, usiogope. Songa mbele. Jiachie kwa Yesu na Mungu atakutia nguvu.
0: Amina. Nakushukuru sana mchungaji Lameck Maiga kwa ushuhuda huu ambao una nguvu sana katika siku ya leo.
1: Asante sana Damesi.
0: Basi tunapohitimisha kipindi hiki cha leo, nikukaribisha uombe kwa ajili ya msikilizaji na mtazamaji.
1: Asante sana, naomba tuombe. Baba mwema, asante tena jioni ya leo. Kwa kuwa Mungu, maneno haya niliyosema ni kweli, na we Mungu unajua ulichonitendea ndani ya mwili wangu. Ninakusii na kukuomba, mtizamaji na msikilizaji anayesikiliza na kutizama kipindi hiki wakati huu katika masaa haya matakatifu ya Sabato, ninakusii Mungu wa mbinguni na kukuomba, kama kuna moyo wa kukata tamaa ulikuwa umeanza kuonekana juu yake, mtie moyo Mungu na umwambie ya kwamba ungali ulitenda wakati ule kwa baba zetu wa imani, bado upo na ungali unatenda hata sasa. Endelea kumtia nguvu mpendwa mtazamaji na msikilizaji jioni ya leo, aendelee kuamini ya kwamba Baba wa mbinguni bado upo na unatusaidia na uko pamoja nasi hata sasa.
0: Amen.
1: Sikia shida yake, mponye, msaidie changamoto alionayo. Mungu upo, ulijali, ulinijali mimi, na hata mtazamaji na msikilizaji utamjali kwa shida yake.
0: Amen.
1: Hivi ndivyo ninavyoomba na kumkabidhi mikononi mwako, kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amina.
0: Amen. Ninakushukuru sana mchungaji Maiga.
1: Asante sana Damis.
0: Bila shaka katika safari yako una shuhuda nyingi, nitakualika tena wakati mwingine kwa ajili ya ushuhuda.
1: Ninazo nyingi sana.
0: Amina. Mungu atukuzwe sana.
1: Asante sana Damis.
0: Basi mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, naamini umebarikiwa sana na ushuhuda kutoka kwake mchungaji Lamek Maiga siku ya leo. Imani yako imeimarika na umetambua ama kwa hakika hata kama ulikuwa na mashaka kidogo, Mungu yupo kati yetu, anatenda na Mungu anaumba hata leo. Endelea kufuatilia Hope Channel Tanzania, endelea kusikiliza AWR Tanzania, uendelee kubarikiwa na vipindi vingine vizuri ambavyo vinakupatia ya tumaini hapo ulipo. Mimi ni Mercy Kanaeli, nimekuwa nao Amani Msoma, Sultani Samuel, Manase Rusaka na Esther Nkoko pamoja na mwandisi Eli Hakim Makasa. Hadi wakati mwingine, ninakutakia Sabato njema na baraka za Bwana ziambatane pamoja nawe. Hivi punde ni kipindi cha kanisani Jumaili, usiondoke hapo ulipo.

0: Kutuongozea kipindi hicho cha Sabato njema, na tumebarikiwa kufuatilia matangazo ya jioni ya leo na ushuhuda ambao umemalizika hivi punde na mchungaji Lamek. Ni matumaini yangu kwamba kisa hicho nacho kimetutia moyo na kutuonyesha kwamba bado Mungu anashikilia hatima zetu. Mtazamaji na msikilizaji, ninayo furaha kwa mara nyingine tena kukualika katika kipindi cha kanisani juma hili. Kama ilivyo ada siku ya Ijumaa, tunapata nafasi ya kukutana katika jukwaa hili muhimu, hasa tukizungumzia mambo mbalimbali yanayohusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Na hii leo kwa niaba ya Abel Sebastian Kinyongo ambaye ndiye mtayarishaji na mtangazaji wa kipindi hiki, mimi naitwa Manase Rusaka. Kwa niaba ya wenzangu wote ambao wanafanikisha matangazo haya, Elin Hakim Makasa ambaye ni mhandisi wa mitambo, Sultan Samuel akiwa mtonzi wa picha na msimamizi wa matangazo, lakini Amani Msoma, Messi Kanaeli, Estan Koko ambao wanaendelea kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa, ni kualike katika kipindi hiki cha kanisani juma hili usiku wa leo, wakati huu katika masaha ya matakatifu ya Sabato. Na ninakualika kwa moyo wa ukunjufu nikiomba uendelee kuungana pamoja nasi ili tupate nafasi ya kubarikiwa na kile tutakachopata nafasi ya kukizungumza katika usiku huu. Pamoja nami ninao wageni hapa studio ambao tutashiriki pamoja nao katika kipindi hiki. Ninaye Daktari Livingstone Kingu ambaye ni mkurugenzi wa idara ya huduma za afya katika kanisa la Waadventista wa Sabato kutokea jimbo kuu la kusini mwa Tanzania. Lakini pia ninaye Daktari Watson Maibasa, mkurugenzi wa idara ya afya kutoka lile jimbo dogo la kusini mashariki mwa Tanzania. Tutapata nafasi na fursa ya kuzungumza nao mengi kuhusiana na masuala ya afya. Karibuni sana katika kipindi cha kanisani juma hili.
1: Tunashukuru, asante sana.
0: Daktari Maipasa, hatujaonana siku nyingi kidogo.
2: Ya, leo ndio fursa ambayo Mungu alipenda tukutane.
0: Nafurahi sana kukutana na wewe jioni ya leo.
2: Tunamshukuru Mungu.
0: Karibu sana.
2: Asante sana.
0: Daktari Kingu, yeye ni kama hivi karibuni tulikutana mahali fulani hivi.
1: Haijapita muda mrefu kidogo. Kama miezi miwili hivi.
0: Tulikutana kwenye kipindi hapa hapa.
1: Hapa hapa.
0: Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Naam, wakati huu tunapokwenda kuanza kipindi chetu, pengine ni kualike Daktari Watson utuongoze kwa ombi.
2: Ya, tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa nafasi nyingine tena uliyotupatia siku ya leo. Asante kwa rehema zako, upendo wako na zawadi ya uhai uliyotupatia tena. Wakati huu tunapoanza kipindi hiki, tunaomba mkono wako wenye nguvu na uwezo wako utuongoze. Yale yote yatakayozungumzwa, Bwana, yapate nafasi ya kuleta mustakabali wa maisha yetu kiafya, lakini hata kututayarisha kwa ajili ya uzima wa milele.
0: Amen.
2: Kaa pamoja nasi kwa jina lako Yesu. Amen.
0: Amen.
1: Amina.
0: Asante sana kwa ombi hilo la ufunguzi wa kipindi chetu. Basi mtazamaji, kanisa la Waadventista wa Sabato linaamini katika afya na linachukulia idara ya huduma za afya kama mkono wa kuume wa injili. Kwa hivyo ukiona tuko na madaktari hapa, zaidi tutakuwa tunazungumzia masuala yanayohusiana na afya. Pengine kabla hatujaenda kwenye mada yetu ambayo tunakwenda kuzungumzia kuhusiana na kongamano la afya katika jimbo kuu la kusini mwa Tanzania litakalofanyika huko Dodoma, nimeona tangazo la serikali kuhusiana na chanjo ya polio ambayo itaanza tarehe 27 mpaka tarehe 30 mwezi huu. Kwa sababu nyie ni viongozi katika idara ya afya na hili swala linahusiana na afya, pengine kanisa limejiandaje kushiriki katika mpango huu?
1: Tunashukuru sana. Kama kanisa tumejiandaa kulipokea na kuhamasisha washiriki wetu na waumini wote waweze kushiriki kikamilifu. Kanisa linaamini katika kinga. Na kinga ziko katika elimu ya mtu mwenyewe binafsi kujikinga, kama wao tunafanya kuchemsha maji, kukula kiafya, hapo tuna kinga. Lakini pia kuna kinga nyingine ambayo inapaswa itumike, hasa ya wadudu. Maana kuna magonjwa mengi yanayohitaji kuchanjwa. Moja wapo ambao ni korofi sana ni hili la virusi vya polio. Na hivyo sisi tunachukulia kwa mtazamo chanya kabisa ya kwamba ni wakati muafaka, maana tetesi ziko ni kwamba kuna mlipuko kwenye nchi baadhi. Sasa kama mlipuko unapoanza kutokea, maana yake ni kwamba kinga zetu zimeanza kuwa kidogo. Hivyo basi ni wakati muafaka serikali inapoleta agenda kama hii, sisi tunaipokea kwa sababu ni wadau wa kuhakikisha kwamba watu wetu wana afya njema. Kwa hiyo tumeipokea vizuri kabisa.
0: Dr. Watson, hivi polio tunapoizungumzia hasa tunazungumzia ugonjwa namna gani? Manake pengine kwa mtazamaji na msikilizaji naweza kawa haelewi hasa polio tunapoizungumzia tunakuwa tunazungumzia kitu gani?
2: Ya, asante sana ndugu mtangazaji. Polio ni ugonjwa unaopozesha miili yetu. Ni virusi ambavyo vinaenda kushambulia baadhi ya mishipa ya fahamu na vitu vingine ndani ya mwili ambavyo sasa vinasababisha mwili unapooza ghafla. Unaweza kupoza ghafla au unakapoza taratibu kutegemea na vile virusi vimeingia mahali gani. Kwa hiyo sasa wataalamu na sayansi wetu duniani wakatafuta chanjo na kusaidia hii chanjo ambayo inaenda kutengenezwa ndani ya miili yetu, wao wadudu wakishaingizwa ndani ya miili yetu wanafanya sasa miili yetu ianze kutengeneza chanjo au ianze kutengeneza nguvu nyingine ya kupambana na hao wadudu, tunaita antibody. Na hao sasa, hiyo nguvu ndio inasaidia sasa mwili kuwa na kinga. Kila itakapoingia hicho kirusi cha polio, basi mwili unakuwa tayari umeshajitengenezea kinga yake kwa ajili ya kupambana na hicho kirusi kinachoingia. Asante sana.
0: Ni kina nani wanaopaswa kushiriki kwenye hiyo chanjo sasa? Ni ya, watu wote au kuna umri maalum ambao?
2: Kuna umri maalum. Umri maalum ambao tumetajiwa ni wale watoto wote walio na chini ya umri wa miaka 10. Watoto wote walio chini ya umri wa miaka 10 hao ndio watapaswa kupata chanjo hiyo. Ni matone, ni chanjo ya matone ambayo watapewa tu, ni ya muda mfupi tu, wala watu wasiogope, ni kitu cha kawaida ambacho tumezoea kukifanya na wala wasiwe na wasiwasi wa aina yoyote ile. Zipo hadithi nyingi zinapita mitaani zinazungumzwa, tuache kusikiliza hizo hadithi, tusikilize kile ambacho wataalamu tunasema. Na sisi kama wanataaluma ambao kanisa limetudhamini, tunawahakikishia kwamba ni chanjo salama, wala wasiwe na wasiwasi.
0: Asante Daktari Kingu. Sasa unadhani ni kwa nini watu wanaanza kuwa na maswali hasa inapotokea chanjo kama hizi ambazo tunafahamu kwamba zina faida kwa kizazi chetu na kizazi kijacho?
1: Tuko katika ulimwengu wa mambo mengi, kuna kitu kinaitwa uvumi. Mara nyingi uvumi ukicha kuvumishwa, hata kama ni mtu mmoja na huenda kwa ni maarufu au pengine anajulikana sana, akipotosha, basi ndio haya ambayo tunakutana nayo. Mara nyingi unakuta chanjo kama inapigwa vita vile. Ni kwa sababu ya kutokuelewa chanjo ni nini. Ila kama tungeelewa chanjo ni nini, watu wote wala tena tungekuwa tunaiulizia. Kwamba hivi mbona chanjo fulani hatuipati siku hizi? Maana tunaona imekuwa ni kimya. Kwa sababu chanjo ni utaalamu ambao tu, kama zamani ulikuwa unasikia watu wakisema hivi, ukiugua surua utaugua tena. Maana yake ni kwamba mtu akiugua surua, mwili unatengeneza kinga dhidi ya wadudu wale wa surua, na ile kinga ni ya kudumu, na hivyo basi mtu utegemee tena afanye nini, augue. Sasa hata hizi chanjo tunazowapa wagonjwa, yani watu tunawachanja, maana yake tunawapa kitu kinachofanana na vile vijidudu ambavyo vingesababisha ule ugonjwa. Kwa hiyo mwili unasema mimi nimevamiwa, unatengeneza kinga dhidi ya kile kilichovamia. Baada ya hapo sasa, unapokuja ugonjwa wenyewe halisi, unakuta tayari kuna ulinzi kama alivyosema daktari hapa. Ule ulinzi sasa ambao tumeita antibody, askari wa mwili wako, na kila mtu ana askari, inategemea ni wengi kiasi gani, wamejiandaje, basi inashambuliwa. Kwa hiyo ile ni dhana potofu ambayo inakuja kwa sababu tu ya aidha mmoja alipotosha au kutokuelewa, basi akajenga ule mtazamo wa kuwa na hofu na chanjo.
0: Labda pengine kinachotia wasiwasi pengine ni zile nguvu zinazotumika kushawishi.
1: Ya, kwa kawaida kila kitu inabidi uwe na nguvu ya ushawishi. Unajua hata mbinguni inabidi kuwe na nguvu ya ushawishi. Hata neno la Mungu linasema wengine watanyakuliwa kutoka kwenye moto. Kwa hiyo ushawishi ni kitu cha muhimu sana. Ila sasa unashawishi katika mtazamo upi, wa kupotosha au wa kusaidia? Hii nguvu tunaileta kwa sababu tunajua kuna nguvu inayoshawishi kinyume chake. Kwa hiyo lazima tutengeneze mazingira fulani ya kuishinda ile nguvu inayoshawishi kinyume chake. Ndio maana naona kwa tunajitahidi kuwaelewesha watu chanjo ni nini, faida ya chanjo inafanya nini, tunazuia ugonjwa gani, je, madhara ya ugonjwa yanakuaje. Kama unakumbuka Manase, najua wewe ni mtu mzima, umekaa muda mrefu. Kulikuwa na kipindi cha hatari sana cha watu wengi kutambaa. Nakuta mtu anatambaa, ukiuliza sema niliugua nilipokuwa mdogo, alafu nilichimbiwa chini. Maana yake ni kwamba aliugua polio. Sehemu kubwa ni polio, enzi zile. Ingawa kuna magonjwa mengine yanaweza kusababisha kupooza, lakini kwa sehemu kubwa ni ugonjwa wa polio ambao ni uambukizwa virusi. Sasa matokeo yake, ili kuzuia ile, utafiti umejiridhisha bila shaka ya kwamba ile chanjo inafanya kazi vizuri. Hata hivyo, huu ugonjwa ni kama vile unataka kuibuka. Lakini kuna nyakati fulani tulikaribia kutangaza ya kwamba umepotea na kutokomezwa kabisa. Kama ilivyo kuna magonjwa mengine ambayo yaliwahi kutokomezwa kabisa kabisa na tutegemei kutokea, ikitokea tunajiuliza kulikoni. Lakini surua hivi karibuni ilianza, hii polio ilianza kurudi tena hivi karibuni. Sasa inapoanza kurudi lazima tuiwahi, kwa sababu tayari tulishakuwa salama. Ulemavu kutokana na polio ulishakuwa haupo, ulishakuwa kwa kiasi kidogo sana. Sasa kwa kuwa umeanza kuibuka, ina maana kama lazima tuweke nguvu, turudi katika hali ya kuwa na afya. Watoto wetu wawe na afya, wasiingie katika ile zahama ya kuugua na kwanza kutambaa, alafu baadaye wataanza kutolaumu watakapokuwa wamesoma, wameelewa, sema kwani mshindwa kutuchanja? Kwani mlikuwa na shida gani nyewe wazee? Kwa hiyo tunafanya hivi ili tusaidie jamii.
2: Amen.
0: Asante. Daktari, sasa unajua hapo katikati kama hii chanjo nayo ilipotea kama alivyosema daktari hapa. Pengine tuliona kwamba mambo yamekaa salama. Sasa kwa sababu umezungumza kwamba chanjo hii inahusu watu ambao wana umri chini ya miaka 10. Wale ambao hawakupata nafasi na bahati ya kupata hiyo chanjo katika umri huo, hawawezi kupata madhara baadaye pengine?
2: Ya,
0: kwamba mtu ashavuka miaka 10 sasa chanjo hii haitamhusu tena, au ukishavuka miaka 10 manake wewe uko salama?
2: Kwa tafiti zilizofanywa za kisayansi na kwa jinsi ambavyo zile chanjo zimetengenezwa, ni maalum kwa ajili ya rika hilo ambalo limezungumzwa. Ukiwapatia watu wengine ambao wana umri kama huo, yaweza isifanye kazi kama ilivyokusudiwa. Kuna sababu nyingi tu za kimsingi za kisayansi, lakini tuchukulie hilo ambalo tayari serikali imetuagiza kufanya, tufanya hivyo kwa sababu ya usalama wetu na afya za watoto wetu na ndugu zetu na jamaa zetu. Labda tu naweza nikaongeza tu kwamba kwa nini sasa imekazaniwa hivyo. Tukumbuke kwamba sisi Tanzania sio kisiwa. Tanzania tunapakana na nchi nyingine. Nchi za wenzetu hazina amani, hawafanyi vitu kama hivyo. Na kwa sababu hiyo basi unakuta kwamba kampeni kama hizi hazifanyiki, na hata zikifanyika hazina ufanisi wa kutosha. Na sasa sisi tuna mwingiliano wa watu wanakuja huku, kwa hiyo uwezekano wa kupata au hivyo virusi kuja huku ni mkubwa. Kwa sababu unaona taifa letu, serikali yetu inafanya juu chini kuhakikisha kwamba inawalinda wananchi wake, na hilo tunamshukuru Mungu kwamba ametoa maarifa ya namna hiyo. Kwa hiyo tufuate tu yale maelekezo ambayo serikali imetupatia kwamba rika ambalo linapaswa kulindwa ni rika hilo. Na rika hilo ni watoto wetu ambao wako chini ya umri wa miaka 10, au ndio tunaenda kwa chanja kwa kipindi hiki. Asante sana.
0: Kwa hiyo kama kanisa, wito wenu kwa waumini wa kanisa la Adventist wa Sabato ambao hasa tunazungumza nao, lakini pia kwa wale ambao ni wa Tanzania wanaotufuatilia hasa katika tarehe hizi ni zipi?
1: Wito ni kwa waumini wetu na kwa washiriki wote na wote wanaosikia, kwa watu wote watakaosikia kuambiwa na mwenzake, wala wasiwe na wasiwasi, wapokee. Na ni mwezi huu inaanza tarehe 27 mpaka tarehe 30 itafanyika, na kwa kwetu sisi wa Adventista wa Sabato ndio maana tunataka kulisisitiza ili tuchangamke tarehe 27, tarehe 28, 29 tunaenda kusali. Tarehe 30 bado kuna nafasi, tunaenda tunachanja. Kwa hiyo tunaamini kwamba tuna siku zetu tatu, hizi siku ziko nne. Kwa hiyo tuna siku tatu, tunaamini kwamba hatuwezi kukosa. Alafu baadaye tena inakuja mwezi wa 9. Na yenyewe itaanza tarehe 20, nadhani kama 29 hivi, itaenda mpaka tarehe 2 mwezi wa 10. Kwa hiyo na kipindi hicho tena itaanza mpaka tarehe 3. Kwa hiyo ina maana kwamba tutajitahidi kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwakumbusha Hata nyie hapa mkikumbua kidogo, mnachoweka kidogo kukumbusha jamani, bado tuko katika kipindi cha kuchanja. Wale asubuhi kama ulishasahau, basi amka ukachanje. Na kama unakumbuka kipindi fulani ulikuwa naimba wimbo fulani hivi, amka kumekucha, alafu unaingia kwenye majukumu. Kwa hapo tunakumbushana. Asante sana.
0: Asante. Pengine kwa sababu kanisa la Adventista wa Sabato lina vituo vya afya, lina hospitali, kuna mpango wote ambao umefanyika, labda serikali imeomba kwamba vituo vyetu vitumike pia kutoa chanjo, au vituo vitakuwa wapi sasa?
1: Vituo vyetu ni endelevu, vinafanya ile huduma. Hata hivi tunavyoongea, na ile chanjo haijawahi kusimama. Hao watoto wote wadogo wanapewa. Kumbuka kama tutasema miaka 10 na kurudi chini, maana yake ni kwamba hii ni kuamsha. Tunaamini kwamba wote walipata. Lakini hii chanjo kuna wakati fulani, baada ya muda mrefu inakuwa kama imefanya nini, inashuka. Kwa hiyo tunaenda kuiamsha, tunaenda kuboost. Tunaiamsha ili sasa iwe macho, maana kama nilivyokuambia kwamba tetesi kwenye nchi jirani, kuna ambazo zilishakumbwa na ugonjwa huu hivi karibuni. Kwa hiyo sasa hatuwezi kusubiri tukio litokee ndio tushtuke. Sasa tunashtuka mapema kufunga milango, ili hata kama unakuja ugonjwa ukute tuko imara. Lakini pia niweze kuongezea tu kwamba umri wetu ambao tumekuwa, tumepita katika mlolongo mwingi wa maisha, huenda tulishaambukizwa na vile virusi na tulishaugua katika namna ambayo, kwa sababu ya chanjo ya kule nyuma, basi tulibaki kuwa imara. Kwa sababu kadri unavyokuwa, tunategemea kinga inakuwa vizuri, kwa sababu unakuwa unakutana na matukio mbalimbali ya kukusababisha uweze kuugua. Kwa hiyo wana kinga ya kutosha. Lakini kwa watoto wadogo lazima tuwe macho sana, kwa sababu kwanza kumbuka kuna watu ambao wana imani ya kukwepa ile chanjo. Sasa wale wanaokwepa ile chanjo wanaweza kadhani wako salama, kumbe wako salama kwa sababu kuna watu wengi walichanjwa. Wale wengi wakichanjwa, ina maana vita mpaka inapokuwa inamfikia yeye mtoto, inamfikia, hana wa kumwambukiza. Mimi nikichanja, huyu akachanja, wewe usichanje, maana yake sisi kwa sababu tumechanja hatupati wakuja kukuambukiza wewe, na wewe kwa sababu hujachanja lakini unaweza kupata, utuambukizi sisi, lakini sisi tunakulinda wewe. Kwa hiyo maana kwamba wakichanja watu wengi, sisi wanasema kuna kitu kinaitwa herd immunity, wakichanja tu angalau 80% na kuendelea, wanakuwa wameweza kusababisha watu wengi wapone. Hata wale waliokwepa kwa uzembe, kwa bahati mbaya, wanafunikwa na wale ambao wengi wamefanya nini, wamechanjwa. Kwa hiyo wito wetu, yeyote atakayeenda kuchanja ni faida kwake na faida kwa mwingine ambaye hakuipata.
2: Labda sasa niongeza kidogo tu hapo kwamba vituo vyetu vinahusika kwa namna moja ama nyingine. Labda nitoe mfano kwa vituo vyetu, kituo chetu kilichoko hapa Dar es Salaam, kituo chetu cha Temeke ni miongoni mwa vituo ambavyo vitakavyohusika na kimechaguliwa kuwa miongoni mwa vituo ambavyo vitakuwa vinatunza zile dawa, alafu watu wengine wanakuja kuchukua pale kama ndio mahali pa ni supplier.
0: Okay. Yeah. Asante sana, naamini hilo ni jambo la msingi. Na mtazamaji pamoja na msikilizaji, kama una mtoto ana umri wa chini ya miaka 10 ambaye hajapatiwa hiyo chanjo muhimu, basi ni wakati wa kumpeleka katika chanjo hiyo. Kabla hatujaingia katika mada yetu, pia kumekuwa juma hili linaloanza ni juma la msisitizo wa afya katika kanisa la Adventista. Ile
1: ambayo limeshaanza tayari.
0: Limeshaanza.
1: Ehe. Yaani kwa mtu kama mimi hapa nimeshasoma siku ya leo. Hii sehemu hii,
0: okay.
1: Kitabu chenyewe ni hiki hapa.
0: Juma la msisitizo wa afya.
1: Ehe. Kwa hiyo hili juma linaanza leo tarehe 22 na litaendelea mpaka tarehe 29 mwezi huu. Na hili juma la msisitizo wa afya mara nyingi inatokea mara moja kwa mwaka. Na tumekuwa tukifanya hivi kila miaka, kuwa na angalau juma moja la kujikumbusha. Tunachagua mada fulani. Katika mada hiyo basi inawajenga watu na wanatembea katika safari ya maisha ya kiafya, wakisisitiza ya kwamba pamoja na kuchukua tahadhari za afya zote na taratibu zote za kiafya, lakini mwaka huu basi msitizo ni kitu fulani. Kwa hiyo na mwaka huu tumekuja na msitizo wa juma la afya ambao utakuwa umejenga katika namna fulani ya kuwasaidia watu wafanye kazi ya kuwasaidia wengine kuwa na afya njema kama ambavyo Kristo alifanya.
0: Ni kitu gani hasa katika juma hili kitakuwa kinakaziwa hasa katika kanisa la Adventista wa Sabato?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Katika juma hili tutajikita sana katika kisa cha Msamaria. Anapatikana katika kitabu cha Luka. Sasa katika kisa cha Msamaria tumejaribu kuchukua Yesu alizungumza na mwanasheria, alafu kisha kulikuwepo na mlawi, alafu kulikuwepo na huyu kuhani. Sasa hawa wote kila mmoja alikuwa na jukumu la kufanya kwa yule ambaye alikuwa amejeruhiwa. Tunaona ambao wengine walikuwa ni wanadini walipita, wengine walikuwa wanafahamu tena wanaswalisha tuseme, lakini walipita. Akaja Msamaria ambao tunaamini kwamba yeye ni kama mpagani, lakini alikuja akamhudumia kikamilifu mpaka kwa kutumia muda wake na pesa zake na kila kitu. Tunajifunza nini? Ya kwamba sisi sote, haijalishi kwamba wewe ni muumini, una dini, una dini, sisi tunajalisha hapa ni utu, ubinadamu. Kwa hiyo tunaenda kusoma hili juma, tunajikita kuona kwamba kila mtu, na sisi ndani ya kanisa, kila muumini ni mishonari wa kitabibu, kwa maana kwamba ana jambo la kufanya hata kama sio mtaalamu wa afya. Ana jambo la kufanya, hata kumfunga kidonda, hata kumpa maji ya kunywa, lakini kuna kitu cha kufanya kwa huyu ambaye amekumbwa na madhira, iwe ni majeraha, iwe ni ugonjwa. Kwa hiyo hii yote juma lote kwa nazungumzia kila mmoja, je, ana jukumu gani? Kwa hiyo tutaangalia Msamaria alipaswa afanye nini. Tutaangalia mwanasheria alipokuwa anauliza, pamoja na kujua kwake kote, kumbe kulikuwa na sehemu ambapo ujuaji kumbe hautusaidii kama hatuna moyo wa kujitoa. Kwa hiyo tutaona tabia za hawa watu na kile ambacho walipaswa wafanye lakini hawakufanya. Kwa hiyo mwisho wa siku tunatoa wito kwamba sisi tuna jambo la kufanya wote. Haijalishi unamfahamu Mungu, haijalishi kwamba wewe una dini, hauna dini, lakini utu ni jambo la msingi sana.
0: Asante. Daktari Watson, pengine sasa utuambie kwamba hivi haya majuma yanayokuja tunayasisitiza kama hivi tunapokuwa tunaanza, lakini tukimaliza tunawezaje kufanya tathmini kuona kwamba ujumbe ambao limekusudiwa watu wanauishi?
2: Yaani jambo la msingi sana kupata tathmini hiyo. Lakini tunajaribu kuwaelekeza wachungaji wetu katika kila makanisa, hasa kwenye makanisa mahalia, kwamba wanapoendelea kufundisha, kuwapa nafasi ya kuelekeza, basi wawe na watu ambao wanafuatilia hayo mambo. Kwa mfano sasa hivi tutakuwa na hayo masomo yanaendelea huko, lakini tutachukua takwimu kujua kwamba ni makanisa mangapi ambayo tayari yameshakuwa na masomo hayo. Je, ni watu wangapi wamepata hiyo elimu, wamejifunza watu wangapi? Lakini basi baadaye katika kufuatilia sasa tuko naangalia ni wangapi ambao wanafanya hivyo, wanasaidia na kufanya hivyo kama ambavyo masomo yameelekeza. Of course ni jambo gumu kidogo kufuatilia mwenendo wa maisha ya mtu, lakini basi tutaona, na tumekuwa tukiangalia hata kwa masomo mengine yaliyopita, kwamba ni nini ambacho sasa kinafanyika katika makanisa mahalia kinachofanyika. Kwa mfano ninaweza nikatoa, huko nyuma tuliwahi kusisitiza sana watu kujitolea kwenda makanisa mahalia kufanya kambi za afya na kadhalika. Tunashuhudia sasa kwamba yako makanisa mahalia ambayo yamechukua ile hali na yameanza kufanya kambi za afya na kusaidia watu ambao wanaozunguka. Kwa tunaamini kabisa kwamba hata hii, baada ya watu kujifunza na kuelewa kwamba wana wajibu wa kufanya kazi ya utabibu wa kimishonari kama alivyofanya yule Msamaria mwema, na wao watachukua hilo na kulifanya sasa kwa watu wanaowazunguka. Kwa tunapata taarifa kutoka kwa makanisa mahalia kwa jinsi ambavyo watakuwa wakitekeleza hayo mambo, ambayo sasa haitakuwa kesho wala kesho kutwa, itakuwa baada ya siku kadhaa ya majuma haya yakipita, kutokana na zile taarifa tutakazokuwa tunazipokea katika ofisi zetu.
0: Daktari, umesema somo limeanza leo. Na tayari somo la leo wewe umelisoma, na pengine nikifanya tathmini kidogo, hasa wakati kama huu kuna msimu wa sikukuu za vibanda, kwa maana ya makambi, mahali wana shughuli za makambi, wengine watakuwa wakianza makambi leo, wengine watakuwa wakimaliza. Ninataka kuona kwamba pengine halitaanza kwa wakati. Tulizingatia hayo mazingira kuona kwamba labda, kwa sababu ni kitu cha msingi na ni kitu muhimu, ili tunapoanza tuanze wote pamoja.
1: Nashukuru sana, tumezingatia. Na ili somo tumeweka tarehe 22 mpaka 29, ndio tarehe ambazo kama mtu hayuko kwenye makambi ni vizuri azingatie, ili aweze kuweka nafasi ya kalenda ile ya matukio mengine iende vizuri. Lakini pale ambapo kunakuwa na kambi, huwa kuna uongozi wa kanisa unapanga tarehe ya kuliendesha ile juma. Kuna wengine wanasogeza mbele, wanasema kama sisi kwa kuwa tuko kwenye makambi basi ni vizuri tulipangie, wanakaa kama baraza, wanakaa na washiriki wanakubaliana kwamba tulikuwa na makambi, labda baada ya makambi tulikuwa labda na effort, lakini sasa tunaweka ili inakuwaje. Lakini cha msingi ambacho wao tunashukuru ni kwamba kila kanisa wao linapanga kwamba inapofika mwisho wa mwaka tumelifanya. Kwa hiyo tunaruhusu wale ambao ratiba zao zimeingiliana na makambi. Maana hata hivyo mtangazaji ni ngumu sana kuhakikisha kwamba makanisa hayana programu ya aina yoyote katika siku hizi zote kwa nchi nzima. Lazima inafika wakati fulani wengine wana matukio mengine. Kwa hiyo matukio yale ni ya maana, na ili tukio ni la maana kwa hiyo yanapewa muda tu lipi lianze, alafu lingine lipewa nafasi tena, alafu mwisho wa siku mnatoa taarifa ya kwamba hii ilifanyika, lakini najua msisizo lifanya nini lifanyika. Na ndio maana tumetoa hili kama kitabu. Manake mtu akiona hivyo anakumbuka ili juma alitofanya. Hatujafanya hili. Lakini pia na nakala tete tunayo tumewatumia. Kwa hiyo wanaopenda kusoma kwenye simu, kwenye kompyuta wataendelea. Wanaopenda kuandaa kama masomo ya kurusha kwenye vibanza na kwenye kompyuta wataendelea. Wanaopenda kuandaa kama masomo ya kurusha kwenye vibanza na wataendelea. Lakini wale watakao soma kama karatasi

0: Kwa hiyo ndio maana unaona kwamba kalenda ya matukio inaendelea, lakini makambi yanaendelea, na makambi huwa yako kwenye kalenda ya matukio, kwamba kule wanakaa wanapanga vizuri, afu makambi yanafanywa vizuri kwa utaratibu, ili kwamba kila kanisa au kila mtaa uendeshe kambi lake vizuri. Lakini ndani yake wengine wanaendelea kufanya effort, wengine wanaendelea kusoma somo kama hili, lakini wengine wanaweza kukuta kuna juma lingine. Kwa hiyo hizi ratiba huwa zinatusaidia kutokukosea au kutokusahau tukio fulani kufanyika.
1: Asante sana, nawashukuru kwa maelezo hayo mazuri. Na mtazamaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania, Rock FM na mitandao yetu ya kijamii, karibu katika kipindi hiki cha Kanisani juma hili. Ninao madaktari kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato, Daktari Livingstone Kingu, mkurugenzi wa idara ya afya katika Union ya Kusini mwa Tanzania, na Daktari Watson Maipasa ambaye ni mkurugenzi wa idara ya afya katika jimbo la Kusini Mashariki mwa Tanzania. Sasa tunaelekea kuzungumza kuhusiana na kongamano la afya litakalofanyika kule jijini Dodoma hivi karibuni, na hawa wageni wangu watapata nafasi ya kutueleza mengi zaidi. Lakini pia kama utakuwa na swali, maoni au ushauri, unaweza kuuliza kupitia nambari yetu ambayo ni 0745 18 38 47. Unaweza kututumia ujumbe mfupi wa maandishi na ujumbe wako tutausoma. Tuelekee kwenye kongamano hili la afya katika jimbo hili la Kusini mwa Tanzania ambalo litafanyika huko Dodoma. Hili ni kongamano la namna gani?
0: Hili ni kongamano la afya la Union ya Kusini mwa Tanzania. Ni kongamano la kwanza na lina ashiria au linaangazia afya na mtindo wa maisha, na tunajikita sana katika kuona ni jinsi gani mtindo wa maisha unaweza ukaathiri afya zetu. Lakini kuna mada ambazo tumezilenga katika hali halisi. Tunajaribu wakati mwingine huwa tunajaribu kuangalia ni tukio gani nasumbua sana kwa wakati huo. Sasa hivi tunasumbuliwa sana na magonjwa yasiyo ya kuambukiza, kwa hiyo tutaangazia magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Lakini pia kuna ukimwi na HIV. Unajua kama upo kama haupo, tumekuwa kimya sana, kwa hiyo tunajaribu kukumbushiana ya kwamba upo, na kama upo tufanye nini. Hizo ni sehemu ambazo tutaziangazia. Lakini tuna wimbi moja la afya ya kinywa na meno. Ni changamoto kwa wale ambao wanakaa katika maeneo ya kutoa tiba, wanasema ni hatari, ni kama mlipuko fulani hivi wa shida ya meno. Vinywa vile vilikuwa na shida. Kwa hiyo tutaangazia elimu ambayo itasaidia watu kujilinda na kuchukua hatua pale ambako kunakuwa na changamoto. Eneo lingine ambalo tumeliwekea umakini sana wa hali ya juu katika lile kongamano, sasa hivi kuna wimbi la utaalamu wa kutibu wagonjwa kwa namna tofauti tofauti. Sasa tumeona ya kwamba tutafute mtaalamu kutoka Wizara ya Afya ambaye atakuja kutusaidia kutupatia miongozo sahihi ya kujua haya mambo yanayofanyika yakoje, na hususan tutagusia tiba za asili na tiba mbadala. Kwa hiyo tutakuwa na mwenyekiti wa Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala Tanzania, ambaye yeye ni mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Muhimbili, ambaye ni mtafiti aliyebobea, wanaita researcher, aje atusaidie kutuambia kwamba hata kama mambo yanafanyika yafanyikeje sasa. Je, kuna taratibu gani na kanuni gani? Kwa hiyo huko kote tunatafuta kuona ya kwamba kauli mbiu yetu inatimia. Tunasema kwamba kanisa moja, ujumbe mmoja wa afya. Maana yake ni kwamba kila kanisa tukifundisha kwenye kanisa hili na kanisa lingine na kanisa lingine, tusianze kutofautiana. Yaani mimi nikisema kwamba kunywa maji glasi moja, afu ukute mwingine anasema kwamba nusu glasi, lakini ndani ya kanisa hili moja. Kwingine anasema mbili zinatosha. Mwingine anasema zinatakiwa glasi nane. Sasa mwisho wa siku tunajiuliza swali, kwani ambayo ni sahihi ni ipi sasa? Kwa hiyo mwisho wa siku ndio nasema kwamba katika kongamano hili litatusaidia kuianisha ujumbe wetu wa afya ukae katika mtazamo ya kwamba nikienda Kiela, nikienda Marekani, nikienda Kenya, nitakuta wakisema glasi nane za maji ziwe ni nane.
1: Asante daktari. Labda

0: Daktari Watson, sasa mimi napata shida kidogo kwa sababu mambo ya matibabu haya ni mambo ya kisayansi, yana kanuni zake na utaratibu wake. Pengine sasa unadhani ni kwa nini tunafika mahali tunatofautiana wakati nyi wataalamu kanuni zenu ni zile zile zinajulikana? Yani kwa nini ifike mahali uende huku uambiwe hivi, uende huku uambiwe hivi wakati ni mambo ya kisayansi? Manake sayansi naichukulia kama ni hesabu, ina kanuni zake.
1: Asante sana mtangazaji wangu Lusaka Manase. Umeuliza swali zuri sana. Nipende kusema tu kwamba tasnia ya afya imeingiliwa. Kuna watu ambao si wana taaluma lakini wameifanya kuwa ni taaluma yao, na wengine wameifanya kuwa ni taaluma yao tu kwa ajili ya kujipatia kipato, lakini bila kufuata kanuni zile ambazo zinatakiwa katika kumtibu mtu. Mwili wa mwanadamu huu Mungu ameuumba kwa jinsi ya ajabu sana. Una thamani kubwa sana. Na laiti tungelijua, haupaswi kuguswa guswa na kila mtu, haupaswi kuchezewa chezewa. Lakini basi kwa sababu ya uhuru tulionao, kila mtu anafanya anavyotaka. Basi ndio hicho nilichosema kwamba tasnia hii nayo imeingiliwa, imevamiwa kama ambavyo tasnia nyingine zimevamiwa. Siku hizi tunaona hata tasnia ya waandishi wa habari nayo imevamiwa. Kila mtu ni mpiga picha, anarusha anavyotaka. Sasa lile ambalo linawakumba waandishi wa habari ndilo linatukumba hata sisi watu wa tasnia ya afya. Unakuta mtu hajasomea, hana taaluma yote, hajaingia darasani, lakini anaitwa daktari. Na watu wanamuendea, anatoa matibabu, na watu wanamkimbilia, wanaenda, wanatoa shekeli zao, wanatoa pesa zao, wanaendelea na shughuli hizo. Sasa tunataka kongamano hili litusaidie angalau kupata uelewa. Hatuwakatazi kufanya hivyo, maana sio kazi yetu, lakini tunataka jamii ipate ufahamu. Huko kwenye mitandao ya kijamii wote tunani mashahidi, kuna mambo yanaendelea huko, mambo ya ajabu kabisa. Hata unashangaa, unaambiwa hiki kinafanya hivi, hiki kinafanya hivi, hiki kinafanya hivi. Ni kwa sababu tu basi mambo yamekuwa kwa namna hiyo. Kwa hiyo tunatamani kupitia kongamano hili wale watakao shiriki, sio wa Adventista peke yake tu, ni jamii yote ya Watanzania, wale watakao shiriki na kufuatilia kwa makini kongamano hili wapate picha angalau kuona ni nini kinachotakiwa kufanyika. Sayansi ya tiba inaeleza nini? Sayansi ya tiba kuhusiana na tiba asili inaeleza nini? Kanuni zake ni zipi? Mwongozo wake ni upi? Unatakiwa kufanya kitu gani? Na ni nani ambaye hasa anatakiwa kufanya hivyo vitu? Basi watatueleza wataalamu. Ndio sababu tumealika uongozi wetu, umealika viongozi kutoka Wizara ya Afya watusaidie kutupa maelekezo hayo. Na tunaamini kabisa kwamba kupitia kazi hii au kongamano hili ambalo litakalo kufanyika, angalau watu tutafunguka akili kidogo kujua nini cha kufanya na tuanzie wapi baada ya hapo kuendelea mbele.
0: Asante. Daktari Kingu, kama umemsikia vizuri, Daktari Watson amegusia kuhusiana na namna ambavyo tasnia ya tiba imeingiliwa. Lakini nimekuwa nikifuatilia tangazo lenu hapa, walioalikwa kushiriki ni wale ambao wana taaluma hiyo ya utabibu.
2: Ya awe ni miongoni, sio wote. Yaani sio pekee tu. Pale kuna watu kama makundi manne matano. Kuna viongozi wa afya kutoka kwenye makanisa mahalia. Sisi katika mfumo wa kanisa, kila kanisa lina kiongozi anayesimamia idara ya afya. Na hiyo ni mkakati hasa wa kufanya kwamba watu wawe karibu na uelewa wa kiafya katika maisha yao, kwa sababu wana kiongozi kwa karibu. Huyo kiongozi anaweza akawa sio mtaalamu wa afya, lakini akawa na nafasi ya kualika wataalamu wa afya wakaja wakafundisha. Kwa hiyo hao ni walengwa wa kwanza. Walengwa wa pili ni wachungaji, kwa sababu ndio ambao kwanza wanatufundisha, ndio ambao wamebobea, ndio viongozi wao, ndio ambao wanatusimamia sisi. Kwa hiyo tunategemea kwamba wakija, ni rahisi sana wao kama viongozi wa kiroho kuaminika na kutusaidia kuona kwamba uelewa uko hivi, lakini mbona linafanyika hivi. Kwa hiyo wanaweza kaiona ile hatari ambayo inaenda kutukuta sisi katika ulimwengu wa kitiba. Lakini pia tumewaalika wadau wote, wapenzi wote wa kiafya, ambao ile sehemu ya mwisho anasema wote ambao ni wapenzi wa mambo ya afya tunawakaribisha. Na hapo karibu kila mtu. Hakuna ambaye hapendi afya yake. Kwa hiyo hapo ni kila mtu amechukuliwa. Lakini tumesema kama na wakuu wa taasisi. Tuna watu wako kwenye shule, kuna watu wako kwenye viwanda, kuna watu wako kwenye hospitali, zile ni taasisi. Wale wakuu wana watu chini yao. Kwa mfano shule. Shule na watu maelfu, mamia wako pale. Sasa kama hawana mwanga wa kiafya mzuri, kuna uwezekano wa kupata shida. Kwa hiyo wote tumewaalika. Katika kualikana huko kote, niko sasa tutakuja kujifunza ni kipi kinafaa kufuatwa, kipi kinafaa kurekebishwa, lakini kama ni kuachwa basi ni kitu gani kifanya nini kiachwe. Kwa hiyo tunategemea kwamba elimu itakapokuja hii watu wazingatie kwamba ni elimu. Tunawasaidia watu kuwa na mwanga. Swala la kuelewa na kubadilika huwa ni swala la uamuzi wa kuongoka mtu binafsi. Kama ambavyo amegusia, amesema kwamba tasnia zinavamiwa, sio tiba tu. Amegusia habari. Kuna mambo ya kwenye habari za mambo ya kiroho. Unajua hata siku hizi hata mafundi wa gari akatokea kama mimi natengeneza gari. Lakini kumbe niweza kubadilisha tairi tu akadhani kwamba kila kitu kinawezekana. Kwa hiyo tunachotaka kusema ni kwamba ufike wakati fulani tutambue ya kwamba nani anapaswa afanye nini. Na ili afanye anatakiwa awe na nini. Kwa mfano kwenye tasnia ya afya. Sisi kuna kitu kinaitwa unasoma. Hata ukifaulu, ukawa na cheti, huwezi kutibu mgonjwa. Lazima upate leseni. Na kabla hujapata leseni, lazima usajiliwe. Na ukisajiliwa, unaweza kuwa na usajili lakini usifanye huduma za kutoa afya. Lazima upate leseni. Na leseni yako, lazima uiwishe kwa kuendelea kusoma ili uonekane kwamba bado unakumbuka, bado uko unaendana na wakati. Sasa ndio unapewa leseni kila mwaka ili uweze kumgusa mgonjwa. Kumbuka ametumia neno fulani. Mwili wa binadamu una thamani kubwa sana. Umeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Kama ni hivyo basi, ina maana kwamba sio kugusagusa ovyo ovyo. Unatakiwa uendewe kimakini. Kwa hiyo tunaenda, hilo ni eneo mojawapo tu ambalo tunaenda kuligusa. Lakini mwisho wa siku tutaangazia mbona magonjwa yasiyo ya kuambukiza yanakuwa kiasi hiki. Tunafanyaje? Ni moja ya sehemu ambayo tunaenda kufanyia kazi ili itusaidie kuweza kutoka na azimio la kutusaidia kunusuru watu hawa.
0: Asante. Tasnia hii ya afya inasomewa kwa miaka mingi sana, miaka 5, 6 au hata kuzidi. Mnadhani sasa kongamano hili la siku chache tu hapa linaweza likabadilisha mambo?
1: Ya hatusemi kwamba kwa siku chache hizi mambo yatabadilika, lakini tunasema kwamba angalau watu wapate mwanga, waelewe nini kinachoendelea. Hatuwezi kufundisha wala yani kwa siku chache hizi hao watu hawawezi kufundishwa mambo yote yanayohusiana na tasnia ya afya. Watapewa mwanga, dondoo chache tu za kuwaelekeza kwamba waanzie wapi wafike wapi. Swala la kusoma ni swala lingine, ni swala ambalo linahitaji muda wa kutosha. Lakini angalau kwa sasa tutakapoanza, mtu atapata mawazo, atapata akili ya kufumbua macho yake kwamba okay, kumbe natakiwa kuanzia hapa alafu niende kwa njia hii. Kwa hiyo kongamano limekusudiwa kwa njia hiyo, na tunaamini kabisa kwamba baada ya kongamano hili hatutaishia hapo, tutaendelea kuwa na makongamano mengine kwa miaka ijayo au kwa siku zilizoko mbele yetu.
0: Asante. Kanisa la Waadventista
2: Sabato, ninaweza nikaongezea pale kabla tujaendelea? Ndio. Kwenye kongamano pale hatutegemei kwenda kwamba kuwafundisha watu labda watibu vipi, watambue magonjwa vipi. Tunaenda kutoa mwanga wa elimu ili kwamba wale ambao tayari walishakuwa na elimu basi wao wanaweza kaboresha zaidi. Lakini kumbuka kwamba tumeita watu ambao ni wataalamu na sio wataalamu. Wengine ni wapenzi tu wa afya, anapenda tu yani asikilize vipindi vya afya vinamsaidia. Lakini kumbuka kwamba sehemu kubwa sisi tunaenda pale ni kama elimu kinga ya kuwasaidia watu wawe na upeo wa hali ya juu. Unajua hata madanganyifu usipopata fununu za ukweli, ukweli wenyewe ni rahisi kudanganya. Lakini sasa kama umeshajua kwamba kumbe inatakiwa ifanyike hivi, hasa mbona hii inafanyika kitofauti, kwa hiyo unakuwa na uwezo wa kupambanua kati ya kilicho sahihi na kisicho sahihi. Kwa hiyo ile kongamano, na makongamano yanafanyika mara kwa mara, alifanyika mara moja. yanapofanyika mara kwa mara, ina maana yanakuwa yanamjengea mtu uwezo wa kupambanua mambo kwa kadri ambayo anakuwa na nini, anahudhuria. Kwa hiyo tunategemea kwamba hili kongamano ni mwanzo tu, yatakuwepo na mengine ya aina tofauti tofauti katika tasnia hii ya afya, lakini mwisho wa siku ni kwamba huyu mtu anapotoka awe angalau na uwezo wa kutambua kwamba kumbe mimi ninaweza kuwa na afya njema kama sitakosea kufanya moja, mbili, tatu.
0: Kanisa la Waadventista wa Sabato limekuwa likifundishwa kuhusiana na kanuni ya New Start miaka yote, ambayo inaonekana ni kanuni yenye nguvu sana ya kubadilisha maisha ya watu. Na hii leo sikutegemea kama tungeweza kuendelea kuzungumza kuhusiana na magonjwa haya yasiyo ya kuambukiza, kwa sababu tayari tuna kanuni. Mnadhani kuna kitu zaidi ambacho tunapaswa kujifunza kuhusiana na afya zaidi ya hiyo kanuni ambayo imekuwa ikifundishwa siku zote?
2: Ya, kuna zaidi ya hicho. Kwanza kabisa, ile New Start ni neno tu la kifupisho. Ukichukua herufi ya kwanza kila neno ambalo liko limekusudiwa, ambalo ni kama kanuni ya afya, ndio lijenga ile neno New Start. Na leo hii habari njema ni kwamba maendeleo yameenda zaidi ya New Start. Sasa hivi tunasema habari ya celebrations. Sasa New Start ni nane, celebrations ni 12. Na hizo ni kanuni za kumfanya mtu aishi kiafya. Na sisi tunasema kwamba hata kitabu kipo, kinauzwa na wengine wa vitabu, kinasema kanuni 12 za kuishi kiafya. Nataka nikuhakikishie, kama tungeweza kujikita kwenye kanuni 12 za kuishi kiafya, kila mmoja akazingatia kabisa, kama yani huo ndio mtihani wake wa maisha, kulikuwa na uwezekano mkubwa sana magonjwa haya sio ya kuambukiza na magonjwa ile ya kuambukizana, yale ambayo yani yanaepukika kwa urahisi, ingekuwa sio janga letu tena. Lakini sasa kwa sababu hii elimu wakati mwingine sisi tumeizoea sana, unajua news sana ulivyotamka tu New Start. Mm. Lakini tukianza kukabana hapa sasa hivi kwamba hebu nieleze vizuri New Start.
0: Kwamba maji unakunywa kiasi gani, umefanya mazoezi. Kwa
2: unaanza dish, unaanza kufanya nini? Kuyumba. Sasa hiyo ni mbinu moja wapo ya kwenye makongamano kukumbushana. Labda nikumbushe kitu kimoja. Kanisa la Adventista wa Sabato linafanya kazi ya huduma za afya kwa mtazamo wa aina mbili. Mtazamo wa kwanza ni kinga, na ndio goli la kwanza. Na hii kinga inamhusu mtu yeyote, madam anaitwa mtu. Lakini kuna sehemu ya tiba. Tiba inahusiana na wataalamu. Yaani aweze akaamka tu mtu hana utaalamu akaanza kutibu mwili wa binadamu wakati hajawahi kusomea, hajui dawa zikoje. Mwisho ndio unakuta mtu anasikia kile alichosikia anampelekea mwenzake kwamba bwana, nilisikia kule huyu alitumia kitu fulani akapata nafuu, alafu na wewe tumia tu, maana ugonjwa unaonekana ndio wewe umesema. Kumbe kila mtu ana namna yake ya kufanya nini, ya kusaidiwa. Kwa hiyo ninachotaka kuweka msisitizo ni kwamba kama kanisa tunafanya kazi katika namna fulani ya kuwafanya wanadamu waelewe namna ya kujikinga na magonjwa, ndio goli la kwanza. Sasa kwa kuwa kuna kukosea au kuna kuugua, maana hapa duniani ni dhambi imetujaa na shetani yupo na ajafa, ndio unakuta kuna hospitali. Na ndio maana kanisa lenyewe lina hospitali. Hizo zipo kwa ajili ya sasa nikiugua nifanyeje, hata kama nimezingatia kanuni zote na taratibu, lakini sasa nimeugua, sijui nilikokosea, lakini nifanye nini? Nimeugua. Ndio tunawaambia waende hospitali yoyote kwenye kituo chochote ikiwepo ni cha kanisa.
0: Asante sana. Daktari, sasa utueleze kongamano hili linafanyika Dodoma. Kwa nini Dodoma na ni kina nani hasa ambao wanapaswa kuwepo pale na wanakuwepo kwa mfumo gani? Maanake hata mimi natamani kuwepo.
1: Karibu sana.
0: Nashukuru.
1: Na tutashukuru sana ukiwepo.
0: Sasa nitakuwepo kwa mfumo gani? Ndio swali.
1: Ya, kongamano hili litakuwa pale Dodoma kama alivyosema kiongozi wangu hapa. Tunatazamia kuanza tarehe 24. 24 ndio siku ya kufika. 25 mpaka tarehe 29 ndio kongamano lenye litafanyika. Tarehe 30 watu watakuwa wanatawanyika kurudi nyumbani. Sasa wahusika wa kongamano hili ni viongozi wote wa afya katika makanisa mahalia, wachungaji na wale wote wanaopenda idara hii ya afya au mambo yote yanayohusiana na afya, wazee wa makanisa na washiriki wote kwa ujumla. Lakini wanataaluma ndio tunatamani sana wachukue namba moja, wawe ndio wa kwanza kufika mahali hapo kufanya hiyo shughuli. Na tunaamini kabisa kwamba kufanya hivyo itasaidia watu kuwa na uelewa, wakitoka hapo wakirudi makanisani basi watafanya kile ambacho tunategemea kifanyike hivyo. Na taratibu zenyewe ni kwamba unatoa kiingilio. Kiingilio ni shilingi 1032. Kwa maana ya kwamba shilingi 2000 ni kwa ajili ya bima na 1030 kwa ajili ya shughuli za kuendesha ule mkutano. Lakini watu watajitegemea kwa chakula, watajitegemea na malazi. Chakula ambacho kiko pale tu, kwa mujibu wa jinsi tulivyofanya utafiti, mtu akiwa na shilingi kuanzia 3000 na kuendelea anaweza kupata chakula akala kwa siku hiyo. Lakini malazi nayo ni kujitegemea. Kuna watu ambao wanaweza kuanzia shilingi 2025 unaweza kupata sehemu ya kulala na kuendelea kulingana na uwezo wako na jinsi ambavyo umejizatiti. Lakini kuna wale ambao wanasema kwamba mimi sitaweza kupata mahali pa ku sina uwezo wa kupata hiyo shilingi 2025 au hela ya kujikimu kwa ajili ya kulala. Basi tumetoa nafasi, tutakuwa na pale kanisa la Dodoma Kati, wao wana shule ya chekechea pale, kutakuwa na vyumba ambavyo vimetolewa pale, tutawapatia na magodoro ya kulala pale, lakini yale magodoro tutayakodisha kwa muda wa siku zote hizo, watakuwa nalipia shilingi 1500
2: kwa siku.
1: 1500 kwa siku. Na kuna wale ambao wanasema kwamba mimi hata hiyo 1500 siwezi, bado imetolewa nafasi. Njoo na hema lako. Kuna nafasi pale, utafanya camping pale, utakaa hapo, utatumia maji bure, utatumia umeme bure kwa sababu ya ile kiingilio chako ambacho umeshatoa. Na utapata kile ambacho kimetakiwa pale. Tunakualika ndugu Manase, karibu sana.
0: Asante sana.
1: Upate madini yale, madini mazuri.
2: Uje na tenti lako.
0: Na tenti langu. Nashukuru sana. Yeah. Na pengine sasa kuna namna ya kujisajili, manake kama
1: yeah, ni kujisajili kupo. Hicho kiingilio tumetoa maelekezo kwamba pesa hizo zitolewe kupitia kaunti zizoko kwenye makanisa maharia au kupitia kwenye conferences na fields ambazo zipo hapo. Kupitia hao wahasibu pamoja na makatibu mkutasi ambao wanahusika na hizi idara, wao watapeleka hizo taarifa za fedha mahali panapohusika. Alafu kifika pale Dodoma siku ile ya tarehe 24 ni siku ya kujisajili. Kwa hiyo unaonyesha payslip yako, unasajiliwa, baadaye unapewa kitambulisho, unaingia kwenye mkutano.
0: Asante. Napata wasiwasi tarehe 24 itakuwa Jumatatu, sio?
2: Ndio.
0: Na leo ni tarehe 22.
1: Ndio.
0: Hakuna maandalizi mengine ambayo yanapaswa kufanyika labda kabla hapo? Maanake ukisema kwamba waje wajisajili pale, logistics hapo zinakuwaje?
2: Tunaposema hivyo, maanake ni kwamba yani tangazo limetoka siku nyingi. Ni siku nyingi, mwezi mmoja na kitu umeshapita. Liko kanisani linatangazwa. Sisi hapa tumekuja kwa ajili ya msisitizo, kuwakumbusha kwamba ile siku imefika. Kwa hiyo tunapofanya hivyo, maana yake ni kwamba ni kama mlango wa rehema tumeufungua. Kuna watu ambao wameshajiandikiza hapa sasa hivi, tunatembea na majina ya watu.
0: Okay.
2: Yaani watu, kuna watu ambao wengine wameshatangulia. Wanasema mimi na shughuli fulani hivi Dodoma, kwa hiyo mimi nimeshatangulia tu, mtanikuta huku. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tulishaanza muda mrefu. Sasa siku ya leo na hata Jumani tulikuja asubuhi, ilikuwa ni katika kuhamasisha watu ya kwamba zile ule muda umefika. Na kwa kweli tumefanya kufungua ule mlango, tuliweka tarehe ya mwisho ya viingilio, ilikuwa ni tarehe 14 mwezi huu. 14 imeshapita. Lakini sasa tukaona kwamba mbona watu wanapiga simu, mwingine anasema mimi nimechelewa kupata tangazo, sijasikia, sasa nafanyaje? Tukaona kwamba sasa tufanye hivi, tuweze kwenda kwenye vyombo vya habari, ndio watu kaanza kurusha lile tangazo. Lile tangazo kusudi lake ni kwamba kuna watu wengine ambao wako busy sana. Tukaona mpaka uweke na kwenye redio. Mwingine anatembea na redio tu, akiwasha hivi akisikia sasa kumbe kuna tukio fulani hivi, ndio anakumbukia. Kwa hiyo tumetengeneza mazingira ya kwamba yule aliyechelewa kupata taarifa naye azipate. Aliyewahi kupata naye pia awe tayari. Kwa hiyo mwisho wa siku wale wote ambao huenda akalipa kiingilio hata ile siku ya Jumatatu asubuhi aje na payslip, hatari yake ni moja tu. Yeye anaweza akajikuta kwamba hayuko kwenye orodha ya watu wa kwenye bima, kwa sababu tulikuwa tunatamani watu wa bima walipe mapema, maana majina ya bima yanaenda mapema. Kwa hiyo hapo kuna kuchukua wanaita kuchukua riski fulani hivi kwamba ninaenda lakini mimi bima sijafanya nini, sijalipa. Sasa hapo ndio inabaki yeye na Mungu, kwamba Mungu nilinde tu mimi, hata kama ni hivyo ninahitaji kupata mafundisho, mimi ninaenda. Kwa hiyo hatujafunga mlango kabisa ya kwamba basi mwisho leo tumekomesha, hapana. Kwa hiyo mtu anaweza kafika Jumapili akafanya muamala akaanza safari. Jumatatu akaja ameshafanya muamala, sisi tunampokea mtu kwa risiti yake ambayo amelipia benki au sehemu yoyote, alafu ndio tunamtengenezea kitambulisho ili ajulikane kwamba sio mzamiaji, sasa apate madini yote yakamsaidia katika maisha yake na wenzake.
0: Asante. Wakati huu muda unatutupa mkono, sasa kwa nini tumeamua kufanyia kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato? Kwa sababu pengine kama tulivyosema hapo awali kwamba kuna watu wengine ambao sio waumini pengine wa kanisa la Waadventista wa Sabato, na wengine huenda hawawezi kujisikia vizuri labda kuingia kanisani. Hatukufikiria kuona kwamba labda hili linaweza likawa kikwazo kwa baadhi ya watu.
2: Sijui nataka kusema mwenzangu, nazo nikasema tu kidogo, huduma hii ni rafiki. Ni rafiki, hakutakuwa na sehemu ya kusema kwamba hapa waingie watu ambao ni waumini tu. Lakini pia uzuri, dini sio ngeni sana kwa nchi yetu. Kwa Waislamu kikuta nafanya tukio, tunaenda, maana sisi jamii moja. Tumeoleana, kuna Wakristo wameoleana humo, kuna Waislamu wameoleana humo, kuna Wakatoliki, kuna Ruteri na madhehebu tofauti tumeingiliana. Kwa hiyo hatuoni kitu kigeni sana na hatujawahi kupigana. Sasa kama leo amekuja huyu, mbona hajafaa vaa kama sisi, mtoeni, mbona tumuelewi? Hatuna kitu kama hicho. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba, na ndio maana tunalirusha hadharani, na ndio maana tumesema kwamba wadau wote wa afya, kwa hiyo tunaamini kwamba mtu mwenye shauku atakuja pasipo kuangalia dhehebu wala dini, yeye atakuja kuangalia kwamba hivi afya kwani na dini? Afya haina dini. Inamgusa kila mtu. Na mimi nataka nipate afya. Kwa hiyo inakuwa kama redio ambayo inakata mawimbi. Kuna dini, hakuna dini, mawimbi inafanya nini? Inakata. Mtu yote anasikiliza, akishika tu wewe ile stesheni anasikia, hebu acha usitoe hapo. Naona kuna kitu kizuri. Na sisi pale watakuta tu bango linapepea. Hata akiwa na mtu anakia, hapo mbona pananifaa? Yeye anakuja anafuata tu taratibu ule wa kuweza kuwezesha kuingia ndani, maana kutakuwa na watu wanaopokea pale, atajieleza, mimi jamani nimechelewa lakini nataka niingie, shingapi kwani? Tunamwambia 30,000, maana mbili tutaiacha sasa hapo, tunamwambia ya bima umeshachelewa, ila 30 lipa tu, anaingia anapata mafundisho. Kwa hiyo yeyote anaruhusiwa.
0: Asante. Daktari, wito wako ni upi sasa kwa wataalamu wa afya na watu wengine ambao wanatamani kushiriki katika kongamano hilo?
1: Ndugu mtangazaji na msikizaji na mtazamaji unayetutazama sasa, wito wangu ni kwamba wanataaluma wote, waumini wote, jamii yote ya Watanzania walio na uwezo wa kufika mahali hapo tutakapokuwepo, tafadhali wafike ili wapate ufahamu wa kuelewa nini wanapaswa kufanya kwa ajili ya afya zao na nini ambacho hawapaswi kufanya kwa ajili ya afya zao, kwa sababu ni jambo la muhimu sana. Miili yetu hii ina thamani kubwa sana. Hakuna spare part ya mwili, hakuna spare part ya kiungo. Gari lina spare parts zake, ikikaribika hii unakwenda dukani unanunua unabadilisha, lakini hakuna mahali utakapopata spare part ya mguu au spare part ya pua, ya moyo, ya mapafu, ya figo. Hakuna mahali utakapopata. Kwa hiyo tunachotakiwa ni kwamba tuje tujifunze, tupate uelewa, halafu tuendeleze ile taaluma jinsi inavyotakiwa. Asante sana.
0: Asante sana, nakushukuru sana daktari. Daktari King,
2: mimi nakazia tu ya kwamba hizi ni fursa. Kuna makongamano mengine yana gharama kubwa sana. Na hasa ukiitwa kwenda kupewa elimu gharama ni kubwa sana. Hii ni shilingi 30,000. Ni kitu gani katika afya yako? Na elimu hizi inaweza kufundishwa leo ikawa ni endelevu kukusaidia wewe katika maisha yako yote. Lakini ulipia shilingi 30,000 tu. Kwa hiyo tunawasihi tu ya kwamba ni fungu jema, badala ya kwenda kukaa kwenye pombe unahatarisha, unatoa hela unahatarisha na nini? Na afya. Unavuta sigara unatoa hela unahatarisha na nini? Na afya. Hapo unatoa hela kiasi kidogo, lakini kinakusaidia wewe kuwa na afya njema. Unapata elimu. Kwa hiyo tunawakaribisha watu wote waje. Sisi tuko kwa ajili yao, na ndio Mungu alichotupatia ya kwamba utaalamu mkiupata ni kwa ajili ya jamii, na ndivyo tunataka kufanya.
0: Asante sana daktari. Nakushukuru sana Daktari Livingstone Kingu, mkurugenzi wa idara ya afya kutoka Jimbo Kuu la Kusini mwa Tanzania, na Daktari Watson Mwaibasa kutoka Jimbo dogo la Kusini Mashariki mwa Tanzania. Nawashukuru sana kwa kuja, na tumesikia, tutazingatia. Basi mtazamaji, mpaka hapa tuna la ziada katika kipindi hiki cha Kanisani juma hili. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Wanasi Rusaka, nikutakie baraka za Bwana na sabato njema. Tunapohitimisha kipindi hiki, Daktari Kingu, tuongoze kwa ombi.
2: Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru sana kwa ajili ya neema uliyotupatia. Tunakuja mbele zako tukisema asante kwa ajili ya kipindi hiki, kwa sababu ni mwanzo wa kufanya mkutano uwe mzuri wenye kukutukuza wewe, kwa sababu hatima yetu ni kwamba tunatamani kuwa na afya njema. Na afya njema ya mwili ufanya na akili kuwa njema yenye maamuzi sahihi, na jinsi ya utekelezaji wa maisha haya tutapata kutokana na afya njema. Sasa tunashukuru sana, tunaomba tu wale wote watakao safiri walinde, uwasafirishe wakiwa wazima, na hata utakaporudi wewe wazima na jina lako litukuzwe. Tunashukuru kwa ajili ya kipindi hiki, na tunakabidhi vipindi vingine vinavyoendelea, uwe pamoja navyo kama ulivyokuwa pamoja na sisi. Ni katika jina lako Yesu tumeona kushukuru. Amina.
1: Amen.
0: Asanteni sana, Mungu awabariki na sabato njema.
1: Asante sana.
0: Asante. Amina.

Uhali gani msikilizaji wa AWR Tanzania, ni wasaa mwingine mzuri ni kukaribishe katika kipindi kizuri cha simulizi za Yesu. Tangu tulipoachana juma lililopita na siku ile, tunakuja tena na simulizi nyingine nzuri. Ni matumaini yangu kwamba umzima wa afya na unaendelea kufuatilia matangazo haya kutoka AWR Tanzania. Nene kukaribisha, mimi ninaitwa Elisa Kimweri, ni kusitwe sote mpaka tamati ya simulizi ya leo. Na kama ilivyo ada ya kipindi hiki, kukuletea simulizi mbalimbali mbali, na juma hili tutakuwa bado tunasonga katika simulizi ya gharika. Kabla ya kusonga mbele zaidi, basi natupate mapumziko mafupi.

Msikilizaji wa Edabara Tanzania, tumerejea tena na ndivyo tunavyoanza simulizi zetu ya siku hii ya leo. Juma lililopita katika simulizi yetu tuliona gharika ambavyo imeanza kushuka sasa, na wanyama, wanadamu wakikosa mahali pa kushika na wengi wakiangamia kutokana na dhihaka walioifanya kwa nabii wa Mungu na kushindwa kusikiliza yale ambayo alikuwa akiyatamka na kutoa maonyo kwa wanadamu wenzake. Wakiwa na wanafalsafa wenye majivuno, wanadamu walitambua kwamba hekima zao ni upumbavu, wakiwa wamechelewa sana, na kwamba mtu wa sheria ni mkuu kuliko sheria za asili, na kwamba asiye na mwisho hashindwi kutimiza lengo lake. Kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa siku wakati mwana wa Adamu atakapofunuliwa. Siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Katika siku hiyo, mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa, na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Wakati fikra za wanafalsafa zimeondoa hofu kwa hukumu ya Mungu, wakati waalimu wa dini wakiwa wanaelekeza mbele zaidi kwa kizazi chenye amani na mafanikio, na ulimwengu kuvutwa katika biashara na anasa, wakipanda na kujenga, wakifanya sherehe na kuoa, wakikataa maonyo ya Mungu na kuwadhihaki wajumbe wake, ndipo uharibifu mkuu huja juu yao na hawataepuka. Hicho ni kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 3. Maji yalijaa kwa kipimo cha mikono 15 juu ya milima yenye vilele vya juu zaidi. Familia iliyokuwemo ndani ya safina iliona kwamba itaangamia, maana kwa muda wa miezi 5 meli yao ilielea ikipigwa mawimbi na upepo. Ilikuwa ni jaribu, lakini imani ya Nuhu haikuyumba, maana aliamini kwamba mkono wa mbinguni ulikuwa unaongoza. Kadri maji yalivyoanza kuzama chini, Bwana aliongoza safina iende mahali ambapo palilindwa na milima iliyokuwa imetunzwa kwa nguvu zake. Milima hii ilikuwa na umbali kiasi kidogo, na safina ilielekea katika eneo hili katikati ya milima, na haikuweza tena kuendelea kupelekwa na maji. Hii iliwapa nafuu wenye hofu waliokuwa ndani ya safina. Nuhu na familia yake walisubiri kwa hamu maji yakauke, maana walikuwa na hamu ya kurudi katika ardhi. Siku 40 baada ya vilele vya milima kuonekana, walituma kunguru. Ndege aliyemwepesi kugundua kama kumekauka. Ndege huyo alipoona bado kuna maji, aliendelea kurukaruka kuzunguka safina. Siku 7 baadaye walimtuma njiwa, ambaye baada ya kukosa sehemu ya kutua alirudi ndani ya safina. Nuhu alisubiri siku 7 zaidi, ndipo akamtuma tena njiwa. Jioni aliporudi na jani la mzeituni likiwa mdomoni mwake, kulikuwa na furaha kubwa. Baadaye Nuhu akaondoa kifuniko cha safina, naye akaona, natazama uso wa nchi umekauka. Bila haraka, bado alisubiri akiwa ndani ya safina kama alivyoingia kwa amri ya Mungu. Alisubiri maagizo maalum namna ya kutoka. Hatimaye malaika kutoka mbinguni alishuka kutoka mbinguni, akafungua mlango ule uliokuwa mkubwa na kumwamuru mzee na familia yake watoke kwenda juu ya nchi na kuchukua pamoja nao kila chenye uhai. Katika furaha ya kufunguliwa kwao, Nuhu hakumsahau yeye ambaye kupitia ulinzi wake wa rehema walikuwa salama. Kitendo chake cha kwanza baada ya kutoka ndani ya safina ilikuwa ni kujenga madhabahu na kutoa kafara kutoka kwa kila mnyama safi na ndege safi, hivyo kuonyesha shukrani zake kwa Mungu kwa kuwaokoa na imani yake kwa Kristo aliye kafara kuu. Kafara hii ilimpendeza Bwana, na matokeo yake mbaraka ulitolewa, sio kwa mzee na familia yake pekee, bali kwa wote watakaoishi juu ya nchi. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya mwanadamu. Muda nchi idumupo majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa hari, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku, havitakoma. Hapa kuna fundisho kwa vizazi vyote. Nuhu aliingia katika nchi iliyokuwa tupu,
lakini kabla ya kujenga nyumba yake alijenga madhabahu ya Mungu. Zizi lake la mifugo lilikuwa dogo na alilitunza kwa gharama kubwa. Hata hivyo, kwa furaha alitoa sehemu kwa Bwana kama ukubali kwamba vyote vilivyokuwa ni vya Mungu. Kwa kuwa kwa hali hiyo hiyo inatupasa kutoa kwa moyo dhabihu yetu kwa Mungu. Kila udhihirisho wa rehema zake na upendo kwetu unapaswa kukubaliwa, ikiwa ni kwa matendo ya ibada na dhabihu zetu, ili kwamba mawingu na mvua visiwape hofu wanadamu kwa hofu ya mafuriko mengine. Bwana aliwatia moyo familia ya Nuhu kwa kuwapa ahadi, na alithibitisha agano langu nanyi, wala hakutakuwa tena gharika baada ya hayo kuiharibu nchi. Mimi na uweka upinde wangu winguni, na utakuwa ni ishara ya agano kati yangu na nchi. Hata itakuwa ni kitanda mawingu juu ya nchi, upinde utaonekana winguni. Nami nitauangalia nipate kukumbuka agano la milele lililo kati ya Mungu na kila kiumbe hai katika wote wenye mwili kilichoko katika nchi. Ni kwa jinsi gani huruma ya Mungu na rehema yake kwa viumbe wake wakosaji, kwa kuweka upinde mzuri, ikiwa ni ishara ya agano lake na wanadamu. Bwana alitangaza kwamba kila anapoangalia upinde atakumbuka agano lake. Hii haimaanishi kwamba atasahau, lakini anazungumza nasi katika lugha yetu ili kwamba tumuelewe vizuri. Ilikuwa ni mpango wa Mungu kwamba hata watoto wa vizazi baada ya vizazi watakapouliza maana ya upinde wenye utukufu unaotanda mbinguni, wazazi wao watarudia kusimulia juu ya gharika na kuambia kwamba Mungu aliye juu ameupindisha upinde na kuweka kwenye mawingu ili kutuhakikishia kwamba maji kamwe hayatafunika nchi tena. Hivyo kutoka kizazi hata kizazi utathibitisha juu ya upendo wa mbingu kwa mwanadamu, na hivyo kumtia nguvu katika matumaini yake kwa Mungu. Huko mbinguni, mfano wa upinde wa mvua uzunguka kiti cha enzi na kutengeneza nusu duara juu ya kichwa cha Kristo. Nabii anasema, kama kuonekana kwa upinde wa mvua ulio katika mawingu siku ya mvua, ndivyo kulivyokuwa kuonekanako kwa mwangaza ule upande zote kwenye kiti cha enzi. Ndivyo kulivyokuwa kuonekana kwake mfano huo wa utukufu wa Bwana. Ezekiel 1:28, mtoa ufunuo anasema, natazama kiti cha enzi kimewekwa mbinguni, na mmoja ameketi juu ya kile kiti, na upinde wa mvua ukizunguka kile kiti cha enzi ukionekana mithili ya zumaridi. Hiyo ni Ufunuo 4:2-3. Wakati mwanadamu anapokaribisha hukumu za mbingu kutokana na uovu wake mkubwa, Mwokozi akimsihi Baba kwa niaba ya mwanadamu, anaonyesha katika upinde mawinguni, upinde ulio katika kiti cha enzi na juu ya kichwa chake mwenyewe, kama ishara ya rehema ya Mungu kwa mdhambi aliyetubu. Pamoja na uhakika uliopewa Nuhu kuhusu gharika, Mungu mwenyewe ameunganisha moja ya ahadi zake za thamani kuhusu rehema zake. Kwa maana jambo hili limekuwa thamani, limekuwa kama maji ya Nuhu kwangu, maana kama ilivyoapa kwamba maji ya Nuhu hayatapita juu ya dunia tena, kadhalika nimeapa ya kwamba sitakuonea hasira wala kukukemea, maana milima itaondoka na vilima vitaondolewa, bali wema wangu hautaondoka kwako, wala agano langu la amani halitaondolewa, asema Bwana akurehemuye. Kadri Nuhu alipowatazama wanyama wenye nguvu wakitoka safinani pamoja naye, alihofu kwamba familia yake wakiwa wanane tu wangeuawa na wanyama hao. Lakini Bwana alimtuma malaika kwa mtumishi wake akiwa na ujumbe kumhakikishia, kila mnyama wa nchi atawaogopa ninyi na kuwahofu, na kila ndege wa angani pamoja na vitu vyote vilivyojaa katika ardhi, na samaki na wote wa baharini wametiwa mikononi mwenu. Kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu. Kama nilivyowapa mboga za majani, na wapeni vitu hivyote. Kabla ya hayo, Mungu hakuwa amemruhusu mwanadamu kula nyama. Alidhamiria kwamba wanadamu wangepata chakula kutoka katika mazao ya ardhi. Lakini kwa vile kila mmea wa kijani ulikuwa umeharibiwa, aliwaruhusu wale katika wanyama safi waliokuwa wametunzwa katika safina.
sura yote ya dunia ilikuwa imeharibiwa na gharika. Laana kali ya tatu ilikuwa juu yake kwa sababu ya dhambi. Kadri maji yalivyoanza kuzama chini, vilima na milima ilikuwa imezungukwa na bahari kubwa. Kila mahali kulizagaa mizoga ya wanadamu na wanyama. Bwana asingeruhusu mizoga hiyo ibaki na kuoza ikachafua hewa. Hivyo alitengeneza katika nchi sehemu kubwa ya kuzika. Upepo mkubwa uliokuwa kwa ajili ya kukausha maji iliondoa mizoga hiyo kwa nguvu kubwa. Katika hali nyingine, ikaondoa vilele vya milima na kukusanya miti, mawe na udongo juu ya miili iliyokufa. Kwa njia hiyo, fedha na dhahabu, mbao na mawe ya thamani ambayo yalipamba ulimwengu hapo kabla ya gharika na ambayo wakaazi walitengeneza miungu, yalifukiwa yasiweze kuonekana wala kutafutwa na wanadamu. Kitendo cha maji kuchimbua ardhi na mawe juu ya hazina hizi, na kwa wakati mwingine kutengeneza milima juu ya hazina hizi, Mungu aliona kwamba kadri alivyowatajirisha na kuwakuza wanadamu kwa dhambi, ndivyo walivyochafua njia zao mbele zake. Hazina ambazo zingepelekea kutoa utukufu kwa mtoaji waliziabudu. Wakati wakimdharau na kutokumheshimu Mungu, dunia ilionekana katika hali ya machafuko na uharibifu usioweza kuelezeka. Milima kipindi cha nyuma ilikuwa mizuri na kupangika, ilikuwa imevunjwa kutokuwa na uwiano. Mawe, miamba chini ya maji, miamba ilikuwa imetawanywa usoni mwa dunia. Sehemu nyingi vilima vilitoweka, ikiwa haiwezekani kufuatilia vilipokuwa vimesimama, na tambarare zilikuwa zimejawa na milima. Mabadiliko haya yalionekana zaidi katika sehemu kadhaa kuliko sehemu zingine. Palipokuwa na utajiri wa dhahabu, fedha na mawe ya thamani, palionekana kuwa na laana kubwa zaidi. Na katika nchi ambazo hazikukaliwa na watu na ambao kulikuwa na uovu kidogo, laana ilikuwa si kubwa. Kwa wakati huu misitu minene ilizikwa. Hii ndio imebadilika na kuwa makaa ya mawe, ikitengeneza makaa mengi ambayo yapo hadi leo. Pia ikitoa kiasi kikubwa cha mafuta. Makaa ya mawe na mafuta mara kwa mara huwaka moto chini ya ardhi. Miamba huunguzwa, mawe yanaungua na chuma kuyeyuka. Maji juu ya chokaa huchochea zaidi moto na hivyo husababisha tetemeko la ardhi, volcano na mioto. Kadri moto na maji vinapokutana katika miamba chini ya maji, kuna kuwepo na mlipuko mkubwa chini ya ardhi unaopiga kelele kama ngurumo za radi. Hewa ina joto na kusonga sana. Volkano hufuatia na kusababisha ukosefu wa hewa safi. Udongo unaotoka kama jasho na kusababisha kitu kama mawimbi ya baharini, na wakati mwingine katika miji, vijiji na milima kuungua. Muonekano huu wa ajabu utaongezeka karibu na kuja kwa Kristo mwisho wa dunia kama ishara ya kuharibiwa kwake. Vina vya dunia na ghala za silaha ya Bwana ndipo kulipochukuliwa silaha za kuangamiza ulimwengu wa zamani. Maji kutoka ardhini yaliungana na maji kutoka juu ili kukamilisha kazi ya uharibifu tangu wakati wa gharika. Moto na maji vimekuwa vikitumika kuangamiza miji miovu. Hukumu hizi hutumwa ili kwamba wale wasiojali sheria ya Mungu na kukanyaga mamlaka yake watetemeke mbele ya nguvu zake na kukiri mamlaka yake ya haki. Kama watu walivyoona milima ikiungua na kutoa moto na miali na kuyeyuka kwa mawe, kukawa kwa mito, kujaa watu kupita kiasi katika milima na kila mahali, kukienea machafuko na uharibifu, mioyo midhaifu imejawa na hofu na wanaokufuru wamelazimishwa kutambua nguvu ya Mungu asiye na mwisho. Manabii wa zamani walisema wakirejea kama hivi: laiti ungepasua mbingu na kushuka ili milima iteteme mbele zako, kama vile moto uchomapo vichaka na moto uchemshapo maji, ili kuwajulisha adui zako jina lako, mataifa wakatetemeke mbele zako. Ulipofanya mambo ya kutisha tusiyotazamia, uliposhuka milimani ikatetemeka mbele zako. Bwana si mwepesi wa hasira, ana uwezo mwingi, wala hata muhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe. Bwana ana njia yake
katika kisulisuli na tufani na mawingu ni mavumbi ya miguu yake. Yeye huikemea bahari na kuikausha pia, huikausha mito yote. Barshani hulegea na Karmeli hulegea na Lohua la Lebanon. Kutakuwa na vitendo dhahiri ambavyo ulimwengu haujawahi kuviona, vitakavyoonekana wakati wa kuja kwa Kristo mara ya pili. Milima hutetemeka mbele zake, na vivilima huyeyuka, nayo dunia huinuliwa mbele za uso wake. Na dunia na wote wakao ndani yake, ni nani awezaye kusimama mbele ya ghadhabu yake? Naye ni nani awezaye kukaa katika ukali wa hasira yake? Hasira yake ni kali, humwagwa kama moto, nayo majabali yapasuliwa na yeye. Na humu moja, mstari wa 5 na 6. Bwana usiziinamishe mbingu zako, ushuke uiguse milima, nayo itatoa moshi. Utupe umeme, utawanye upige, mishale yako uwafadhaishe. Nami nitatoa ajabu katika mbingu, juu ya ishara katika nchi, chini ya damu na moto na mvuke wa moshi. Pakawa na umeme wa radi, na palikuwa na tetemeko la nchi kubwa, ambalo tangu mwanadamu kuwako juu ya nchi hapakuwa na namna ile, jinsi lilivyokubwa tetemeko hilo. Kila kisiwa kikakimbia, wala milima haikuonekana tena, na mvua ya mawe kubwa sana, ya mawe mazito kama talanta, ikashuka kutoka mbinguni juu ya wanadamu. Wanadamu wanakamtukana Mungu kwa sababu ya lile pigo la mvua ya mawe, kwa maana pigo lake ni kubwa mno. Kadri radi kutoka mbinguni itakavyoungana na moto wa dunia, milima itaungua kama tanuru, na itatoa vijito vya maji hatari ya lava yakimiminika juu ya bustani, ya mashamba, vijijini na mijini. Vitu vilivyoyeyuka vitatupwa kwenye mito na kusababisha maji kuchemka na kurusha miamba isivyoweza kuelezeka hadi juu ya nchi. Mito itakauka, dunia itachafuliwa, kila mahali kutakuwa na tetemeko na mlipuko. Ndivyo Mungu atakavyoangamiza waovu kutoka katika dunia, lakini wenye haki watalindwa wasidhuriki katika majenga haya, kama Nuhu alivyolindwa ndani ya safina. Mungu atakuwa kimbilio lao, na chini ya mbawa zake watalindwa. Mtunga Zaburi anasema, kwa kuwa wewe Bwana ndiyo kimbilio langu, umemfanya aliye juu kuwa makao yako. Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako. Zaburi 91:9-10. Mradi atanisubiri bandani mwake siku ya mabaya, atanisitiri katika sitara ya hema yake na kuinua juu ya mwamba. Ahadi ya Mungu ni kwamba, kwa kuwa umekaza kunipenda, nitamwokoa na kumweka palipo juu, ya kuwa amenijua jina langu. Kama ilivyo sabato, wiki ilianza wakati wa uumbaji na imelindwa na kuletwa kwetu kupitia historia katika Biblia. Mungu mwenyewe alihesabu wiki ya kwanza kama mfano wa wiki zitakazofuata hadi mwisho wa wakati. Kama ilivyo kwa wiki zingine, ilikuwa siku ya saba. Siku sita zilitumika katika kazi ya uumbaji. Katika siku ya saba, Mungu alipumzika, akaibarikia na kuitenga iwe siku ya kupumzika kwa mwanadamu. Katika sheria zilizotolewa Sinai, Mungu alitambua wiki na ukweli ambao umejengwa. Baada ya kuamuru ikumbuke siku ya saba, uitakase na kuonyesha kitakachofanyika katika siku sita kisichofanyika siku ya saba, alielezea sababu ya kuitunza wiki kwa kuelekeza katika mfano wake. Maana kwa siku sita Bwana alizifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, na akapumzika siku ya saba na kuitakasa. Sababu hii inaonekana kuwa nzuri na ya lazima endapo tutafahamu kwamba siku za uumbaji ni siku halisi. Siku sita za mwanzo katika wiki amepewa mwanadamu kwa ajili ya kufanya kazi, kwa sababu Mungu alitumia kipindi kama hicho cha wiki ya kwanza kwa kazi ya uumbaji. Siku ya saba mwanadamu aache kazi kwa ajili ya kujikumbusha pumziko la Muumba. Lakini kudhani ya kwamba kazi ya wiki ya kwanza ilihitaji maelfu ya miaka inapinga moja kwa moja na amri ya nne inamuelezea Muumba akiwa anawaamuru wanadamu kuzingatia wiki ya siku halisi
kwa ajili ya ukumbusho wa vipindi vingi. Hii ni kinyume na namna Mungu anavyojihusisha na viumbe wake. Inafanya iwe vigumu kuona na kuelewa kile ambacho amekiweka wazi. Ni hali ya kutokuwa na imani kwa hali ya juu, na hivyo kuwa katika hali ya hatari zaidi. Tabia yake halisi ni udanganyifu ambao unafundishwa na wengi wanaojifanya kuijua. Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Maana yeye alisema ikawa, na yeye aliamuru ikasimama. Zaburi 33:6-9. Biblia haitambui kwamba kuna vizazi vingi ambapo dunia ilikuwa ikiibuka taratibu katika hali ya machafuko. Katika kila siku inayofuata ya umbaji, kumbukumbu takatifu zinasema kwamba ilikuwa na jioni na asubuhi kama siku zingine zilizofuata. Katika mwisho wa kila siku ya umbaji kumetolewa matokeo ya kazi ya Muumba. Tamko limewekwa katika kumbukumbu mwishoni mwa wiki ya kwanza. Hivyo ndivyo vizazi vya mbinguni na nchi zilipoumbwa, Mwanzo 2:4. Lakini hii haileti maana kwamba siku umbaji zilikuwa tofauti na siku halisi. Kila siku iliitwa kizazi kwa sababu katika hiyo Mungu alianzisha sehemu mpya ya kazi yake. Wataalamu wa miamba, hawa ni wanajiolojia, hudai kupata ushahidi kutoka katika dunia yenyewe kwamba ina umri mrefu zaidi kuliko wafuasi wa Musa wanavyofundisha. Mifupa ya wanadamu na wanyama kadhalika, na vifaa vya vita, miti na kadhalika, vikubwa kuliko vinavyopatikana sasa au vilivyopata kuwepo maelfu ya miaka iliyopita, vimevumbuliwa. Na kutokana na hilo wanasema dunia ilikuwa na watu zamani zaidi kuliko inavyosemwa katika kumbukumbu za uumbaji, na kizazi kilichokuwa na viumbe bora na wakubwa kuliko wanadamu wa sasa. Fikra hizo zimewafanya waamini wa Biblia kukubaliana kwamba siku za uumbaji zilikuwa nyingi katika kipindi

0: Karibu sana mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Nina furaha ya pekee kukukaribisha katika kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Leo tunasoma maoni yako na kujibu maswali uliotuuliza. Tafadhali usiache kuwasiliana nasi na kututumia ujumbe pindi unapopata wasaa wa kufanya hivyo. Na ninapenda kukukumbusha ya kwamba sasa unayo fursa na nafasi ya kuongea nasi moja kwa moja kwa ajili ya ushauri. Unaweza kutupigia simu kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Namba hii inapatikana pia WhatsApp kwa wale ambao pengine hamwezi kutupata kwa njia za kawaida. Na nimkaribishe mchungaji Magoma Kise atuongoze kwa ombi tunapokwenda kuanza kipindi chetu. Karibu sana mchungaji.
1: Basi tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu, Mumba mbingu na nchi, kwa wasaa huu ambao umetupatia siku ya leo. Tunakusanyika mahali hapa kujifunza tena neno lako kwa njia ya kujibu maswali ambayo msikilizaji ameuliza kutokana na vipindi wetu vilivyopita. Roho yako Mtakatifu, tunaomba mwalimu wetu mkuu na malaika zako watulinde hata mwisho kipindi hiki, katika jina lake Yesu, amina.
0: Amen. Mchungaji, karibu tena katika kipindi hiki cha mwenendo wa Mkristo.
1: Asante sana.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Leo tutauliza maswali mbalimbali kuhusu mada mchanganyiko. Na maswali mengi yatakuwa yanatokana na zile mada ambazo umeziwasilisha nyakati na vipindi vilivyopita.
1: Sawa.
0: Na nitaanza na swali moja la msikilizaji ambaye jina lake limehifadhiwa. Nasema hivi, niulize swali moja. Kwa mfano, kama mubaya, je, itakulazimu kurithi ubaya wake kwa kuwa yeye ni baba? Unajua bana, haya maandishi kwa jinsi yanavyoandikwa unaweza kuonekana kama hujui kusoma, kumbe unatafuta namna ya kumuelewa kwenye message huyu msikilizaji. Labda nikirudia nitaelewa anachomaanisha. Hivi niulize swali, basi nimjibu ndio. Uliza. Anasema kwa mfano, kama mtu ni mbaya, je, itakulazimu kurithi ubaya au itakulazimu kurithi ubaya wake kuwa ni yeye baba? Mchungaji, nadhani wewe ni mchungaji lakini pia ni mwalimu wa lugha ya Kiswahili. Mimi ngoja nijipunguzie taabu. Bila shaka umeelewa.
1: Ninachokidhani kama nitakuwa sijakosea.
0: Ndio.
1: Kama baba yake ni mbaya, je, na wewe mtoto unarithi ubaya wa baba?
0: Ndicho anamaanisha.
1: Ndivyo ninavyojaribu kuelewa. Sasa ikiwa ndicho alichokuwa na kimaanisha,

0: basi nitarajibu katika namna hiyo, kwa sababu kinyume cha hapo binafsi mimi sina uelewa mwingine, ni kama na sana ulivyoshindwa kuelewa, ila mimi nimeelewa katika muktadha huu. Sasa kwenye habari ya kurithi, wanasayansi wanasema kwamba vinasaba japo vinaweza kubeba tabia lakini ni ngumu kubeba baadhi ya vitu kupeleka kwa mtoto au kutoka kizazi kwenda kizazi kingine. Kwa sababu hiyo basi ni wazi kwamba kuna kuwa na sababu nyingine ambazo ziko nje ya hiyo ya vinasaba, ambayo vinaweza yani sababu ambayo inaweza ikatumika kutengeneza tabia ya mtoto. Sasa hiyo ni pamoja na nini? Mambo mengine ambayo yanaweza tabia ya mtoto ukiachilia mbali vinasaba ni pamoja na mazingira ambamo mtu amekulia, elimu kwa maana ya maarifa ambayo mtu ameyapata, na imani yake ya kidini. Haya ni baadhi ya mambo ni machache kwa kutaja, huenda kati ya mengi ambayo yanakuwa ni sababu ya mtu au mtoto kurithi tabia ya mzazi wake. Sasa ikiwa hivi ndivyo ilivyo, basi nabakia wazi kwamba si lazima sana tabia ya mzazi ndio iwe tabia ya mtoto, kwa sababu inategemea mazingira yatakuwaje, na maarifa gani ameyapata, imani yake dini inamwambia nini. Vyote hivyo vinaweza kusaidia, na ndio maana sasa katika Ezekieli 18 mstari wa 20, kitabu cha Ezekieli sura 18 mstari wa 20, neno la Mungu linasema roho itendayo dhambi, roho itendayo dhambi ndiyo itakayo kufa. Mungu anasema wazi kwamba kila roho inayotenda dhambi ndiyo itakayo kufa. Halafu anaendelea kusema mwana hata uchukua uovu wa baba yake, mwana hata uchukua uovu wa baba yake. Akaendelea kuzungumza Mwenyezi Mungu akisema wala baba hata uchukua uovu wa mwanawe. Hii ndio ile ambayo sio nasema kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe. Kila mtu atabeba mzigo wake yeye mwenyewe. Kwa hivyo mwana hachukui uovu wa baba na baba pia hachukui uovu wa mwanawe. Anamaliza kusema Mwenyezi Mungu katika hiyo aya ya Ezekieli 18 mstari wa 20, haki yake mwenye haki itakuwa juu yake na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Hivyo ndivyo ambavyo Mwenyezi Mungu analizungumzia hilo. Kwa hivyo si lazima kwamba kama mzazi alikuwa na tabia fulani za hovyo na mtoto naye azirithi, sio lazima, sababu kila mtu anapambana na hali yake kama wanavyosema vijana siku za leo.
1: Nashukuru sana mchungaji kwa majibu yako hayo mazuri. Charles Mganga kutoka Mwanza anauliza hivi, Mungu yeye alikuwa na mke au vipi? Maana mada yenu inahusu majukumu ya baba katika familia.
0: Mungu alikuwa ana mke?
1: Kwamba Mungu alikuwa ana mke.
0: Sasa hana mke, hana mume. Si mwanamke, si mwanamume.
1: Ndio.
0: Ndio hivyo. Sababu hakuna kitabu chote kile cha kidini ambacho kimewahi kusema kwamba Mungu ni mwanamke au mwanamume. Na sijui, labda tukiachana na, kwa sababu siku hizi dini imevamiwa, tukiachana na uvamizi wa dini ulioenea sana leo hii duniani, hasa huko Afrika, tutagundua kwamba hakuna kitabu chote kile cha dini wala dini yoyote ambayo inasema kwa uwazi kwamba Mwenyezi Mungu ni mwanamke au ni mwanamme, ama ameoa au ameolewa. Japo ninafahamu fika katika historia hasa ya Uyunani na baadhi ya jamii ambazo zinaamini katika miungu mbalimbali, miungu mingi, utakuta kuna mungu mke wa hivi, mungu mume wa hivi, na walikuwa wanaoleana na kuoana. Kitu hapo mzungumzia Mwenyezi Mungu, hadi sasa hivi hakuna dini yoyote ambayo inasema Mwenyezi Mungu ni mwanamme. Kwa hakika Mwenyezi Mungu ni mwanamke. Kwa hakika Mwenyezi Mungu amewahi kuoa, Mwenyezi Mungu amewahi kuolewa, hakuna. Na ndio maana nikasema tu kwamba Mungu hana mke wala mume, si mwanamke wala sio mwanamme.
1: Asante sana mchungaji Magoma Kise kwa ujumbe wako mzuri na wa maana na majibu hayo sahihi. Msikilizaji ambaye jina lake pia halikutajwa anasema, mimi napenda kujua, je, muumini wa ndani ya kanisa la Kisabato anajua ukweli wa neno la Mungu, halafu anaenda kuzini mwanamke tena bado hajaijua imani, na baadaye huyu muumini anakwenda kubatizwa wote wawili na kufunga ndoa, je, hawa Mwenyezi Mungu anaitambua? Nafikiri maanisha anaitambua hii ndoa. Mimi najua unapozini malaika watakatifu wanaondoka na kuingia waovu. Huyu muumini atakuwa upande gani, kwa Mwenyezi Mungu au kwa shetani? Maana mimi nimekaa miaka 18 nikiwa mwaminifu, nikiomba mke mwema tangu kijana mpaka mtu mzima, ila mwaka huu Yesu amefungua mlango wa mke na waasa wanaume na wanawake. Shetani bado anatenda kazi usiku na mchana, ana uwezo wa kumtumia yeyote yule. Sasa swali hapo liko hapo kwamba Mungu anamtazama vipi huyu huyu ambaye ni msabato kabisa, lakini anatoka kwenda kuzini na malaika. Yeye anajua kwamba unapoenda kuzini na malaika wanakimbia, wanaotawala ni malaika wa uovu.
0: Labda kwa kwanza nimpongeze huyu muuliza swali, nimpongeze kwa kudumu katika uaminifu kwa muda wote huo, na kwa kweli Mungu ambariki sana, kwa sababu sio wote ambao wanaweza kufanya hivyo. Sasa kuhusu hawa marafiki ambao ameuliza swali kuwahusu, kuna mambo hapa kadhaa ambayo inabidi kwanza tuweze kuyafahamu kabla ya kusema kwamba Mungu anawatazama vipi hawa watu. Jambo la kwanza, je, ndoa ni halali? Jibu naweza likawa ni ndio. Ikiwa hiyo ndoa imefungwa kihalali kwa mujibu wa sheria ya nchi na taratibu za kidini, basi hiyo ndoa ni nini? Halali. Kwa hivyo kwamba Mungu anatazamaje hiyo ndoa, inakuwa haina kesi kama imefuata taratibu za kikanisa na za kisheria. Hiyo inakuwa iko hivyo. Jambo la pili ni kuhusiana uzinzi wao. Sasa kuhusiana uzinzi, kama hawa watu walifanya toba ya dhati kwa Mwenyezi Mungu, Mungu alishawasamehe kabisa. Kama walishafanya toba ya dhati, Mungu alishawasamehe. Maana Mungu mwenyewe ameahidi katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 9. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 9. Biblia inasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu za kutusafisha na kutusafisha na udhalimu wote. Kama tukiungama, Mungu ni mwaminifu na wa haki na atatuondolea dhambi zetu zote. Hivi ndivyo Mungu anavyotoa ahadi yake. Kwa hiyo kama watu waliungama kweli, Mungu aliwasamehe. La pili, Biblia inasema katika Matendo 3:19, tubuni basi mrejee ili zije dhambi zenu zifutwe. Tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kwako kwake Bwana. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anazidi kukazia tu kabisa kwamba yeye yuko tayari kusamehe dhambi zetu. Kwa hivyo hivi ndivyo tunavyotoa kujibu swali la huyu rafiki, ya kwamba ndoa inaweza kuwa halali ikiwa walifuata taratibu za kikanisa na za kisheria. Na mbili, mbili ni habari ya uzinzi ambayo Mungu anakubali kusamehe tunapofanya toba. Sasa Mungu anawaonaje? Inategemea na hayo ambayo nimeyasema hapo.
1: Shukrani sana. Asante sana. Asante sana mchungaji kwa majibu hayo. Tunasonga mbele msikilizaji katika kipindi cha Mwenendo wa Mkristo, na leo tunasoma na kujibu maswali mbalimbali ambayo umetuandikia. Haya, nitasoma maoni mbalimbali ambayo msikilizaji ametuandikia ama umetuandikia. Anasema kuhani Jumanne, niko Mangola. Hivi Mangola ni wapi huko? Mimi najua mtoto wa kike jukumu la mama, wa kiume ni jukumu la baba, kwa sababu wa kike huwa hayupo karibu na baba, wa kike yuko karibu na mama. Haya, asante.
0: Huyu ni Mangola, Mangola. Nadhani kuna sehemu kama sausage Babati kala tu kuna sema to Mangola nadhani.
1: Sasa ipo Mangola, ila alivyoiandika ameandika Mangola, Mangola.
0: Huenda
1: huenda ni Mangola. Anaitwa Jumanne Nko. Sasa tuseme anaitwa kuhani Jumanne Nko kutoka Mangola. Au Mangola
0: Nko, majina ya wapi?
1: Ya kaskazini kule. Meru Meru kule. Sasa anauliza, nafikiria si hii kuuliza, ila ni maoni yake. Haya, anatoa maoni yake kwamba anajua kwamba mtoto wa kike ni jukumu la mama kumlea na kujua mambo yake kwa ukaribu zaidi, lakini ni jukumu la baba kujua mambo kwa ukaribu zaidi ya mtoto wa kiume, kwa sababu wa kike huwa yupo karibu na baba, na mama, na wa baba yeye yuko karibu na baba wa kiume yani. Kwa hiyo wa kike hayuko karibu sana na mama. Anamaanisha hivyo. Ni maoni yake.
0: Na tunaheshimu mtazamo wake.
1: Ni mtazamo wake. Anasema anaitwa Bosco kutoka Masasa. Baba ndiyo mwalimu. Anamaanisha baba katika familia ndiye mwalimu, kwamba mama hawezi kuwa mwalimu. Hai. Naye tunaheshimu pia maoni yake.
0: Kabisa kabisa.
1: Nashukuru sana kwa kipindi bora. Nimebarikiwa na neno. Asante. Endelea kuwa nasi pia. Anasema naitwa Amani, natokea Liganga, sauti kubwa ya redio hapa Liganga. Asante kwa mafundisho mazuri. Ongeza sauti zaidi. Anasema Mwenendo, Ijumaa njema. Ala aijalie siku hii iwe ya furaha kwako, iwe ni kivuli chako, afya njema iwe ni vazi lako, amali nzuri iwe pambo lako, watu wema wawe ndio swahiba zako, na Firdaus Rabi ajalie iwe ndio pepo yako wewe pamoja na familia yako. Amin. Ijumaa karim. Mwenendo. Asante sana ndugu Abel Kinyongo na mchungaji. Mungu abariki kwa kutuelimisha.
0: Amin. Tumepokea baraka.
1: Umesipokea hizi baraka za Ijumaa?
0: Kabisa kabisa.
1: Ijumaa karim. Na nasema ala ajalie siku hii iwe ya furaha kwako.
0: Amin.
1: Iwe ni kivuli chako.
0: Amin.
1: Afya njema.
0: Amin.
1: Iwe ni vazi lako.
0: Amin.
1: Amali nzuri iwe pambo lako.
0: Amin.
1: Watu wema. Hapa amenifurahisha zaidi. Watu wema wawe ndio swaiba zako.
0: Amin.
1: Na Firdaus Rabi ajalie iwe ndio pepo yako wewe pamoja na familia yako. Amin.
0: Amin.
1: Ijumaa karimu.
0: Ijumaa mubaraka.
1: Imenifurahisha hii.
0: Kama shairi fulani hivi.
1: Kama shairi fulani hivi. Nafikiri ni haya kuna mahali kama ametoa hivi ametoa
0: hivi. Ni dua njema sana.
1: Dua nzuri. Ametuombea.
0: Amen.
1: Ametuombea dua nzuri. Wewe unasema Bwana wabariki sana kwa kipindi hicho. Nimebarikiwa sana. Ni mimi Johannes Juma kutoka Lulembela. Asante sana kwa ujumbe wako. Anasema mchungaji, nimekuelewa sana. Mafundisho yako yako vizuri sana. Naitwa Elisha John wa Nyamazobe Nyegezi. Tuko wote studio. Huyu yuko nasi studio kabisa. Huyu amedhihirisha kwamba yuko nasi sako kwa bako. Bwana Yesu asifiwe. Nimebarikiwa na kipindi. Naitwa Zawadi Mbwana Iwezi Songe. Mungu awabariki. Haya.
0: Amen.
1: Sante.
0: Labda nitoe ushauri kidogo. Si vibaya kwa wanaotutumia maoni hata wale wanauliza maswali. Ukisema kwa mfano niko Magomeni. Ukisema Magomeni Dar es Salaam inarahisisha hata msikilizaji mwenzako kujua ni Magomeni ipi anazungumzia kwa sababu kwa mfano tuna Magomeni Dar es Salaam, tuna Magomeni Morogoro Kilosa kule. Kuna Magomeni Zanzibar. Kuna Magomeni Mtwara. Nisha kusikia kitu kama hicho. Unaona eh? Hiyo nimetolea mfano wa jina moja ambalo liko sehemu mbalimbali.
1: Sawa na ukisema mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo kutoka Mji Mwema.
0: Mji Mwema ipi?
1: Chekereni
0: nyingi, chekereni ziko nyingi. Majengo mapya.
1: Majengo mapya. Majengo mapya yako.
0: Kwa hivyo
1: mengi.
0: Ni vizuri taja jina la mahali hasa ulipo, alafu walau hata jina la kata hivi
1: au wilaya au mkoa.
0: Na mkoa si inakuwa inapendeza zaidi.
1: Inakaa vizuri. Asante sana. Yule rafiki yangu anasema kisabato kabisa inakaa. Kisabato kabisa. Asante sana. Haya, asante sana msikilizaji ambaye uko pamoja nasi katika matangazo haya. Mchungaji, kama unakumbuka vizuri, umewahi kufundisha somo ama umewahi kuwa na mada ya inayohusiana na laana. Na leo yamekuja maswali kadhaa hapa ambayo yanahusu laana. Na nitaanza na swali la rafiki yetu Farida kutoka Moshi Kilimanjaro, ambaye anauliza, anasema jamani, mie ninaomba kuuliza swali. Je, mzazi akiwa amelaaniwa na watoto wake huandamwa na ile laana ya mzazi? Swali gumu kweli kweli. Lakini mchungaji, swali hilo nililouliza hilo kwa niaba ya huyu msikilizaji linafanana na huyu msikilizaji mwingine ambaye hakuandika jina lake. Anasema mimi nina swali, je, mfano mimi nimelaaniwa na watoto wangu wanaweza kupata laana na ikawa mwendelezo wa laana? Haya ni maswali ambayo hao watu wamekuwa na akili sana. Na pengine wanafuatilia vizuri hiki kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Hili likoje mchungaji?
0: Na inawezekana pia jua haya mambo ndio yako kwenye jamii. Unasikia hawa bwana hii ni laana ya ukoo wao hii. Ukoo wao umelaaniwa. Kwamba kuna tabia fulani hivi. Tabia fulani ambayo ipo kizazi hata kizazi. Katika muktadha wa maandiko matakatifu kwa mjibu wa neno la Mungu kama linavyokubali. Sawa. Wale ambao hawakutajwa kuhusika nayo hawahusiki. Hiyo ni endapo tumelaaniwa hivyo, na alafu hawa waliolaaniwa ada za kushughulika kuiondoa hiyo laana. Na kuchanganya kidogo na wewe.
1: Unamaanisha kwamba mtoa laana aainishe
0: tufanye hivi.
1: Aainishe kabisa na kulaani wewe. Na watoto wako.
0: Na wajukuu zako. Kwa hiyo ni vizazi vingapi hivyo?
1: Vitatu.
0: Yaani mimi wa kwangu na wale wa kwangu. Sawa? Sasa mimi nisipochukua jitihada laana itashughulikana nani? Na mimi nisipochukua jitihada za kuiondoa hiyo laana. Wale na wenyewe kwa sababu walitajwa wasipochukua jitihada itashughulika nao. Na wale wajukuu na wenyewe wasipochukua jitihada nao itawashughulikia. Na hiyo endapo hiyo laana ina sababu za msingi kweli. Ile laana ambayo iko kibiblia. Sio laana tu ya mtu tu amejiropokea. Unajua kuna kuropoka laana na kulaani kweli. Kwa hivyo kama kweli laana imetolewa kwa hao makundi hayo matatu, kila kundi lisipofanya jitihada za kuiondoa ile laana kwa wakati wake, ile laana itawashughulikia. Lakini kwa mfano mimi nikashtuka na nikagundua kwamba hapa kuna kitu kibaya hiki kimetamkwa juu yangu na wale wanaokuja baada yangu, nikashughulika kukiondoa, manake inaweza kakomea hapa kwangu, au wanangu wakija wenyewe wakatambua ile inaweza kaishia hapo. Kwa hivyo ndivyo ilivyo. Sasa wengi wanajenga dhana ya kwamba laana inarithiwa kwa kuzingatia aya mbili za maandiko, na hasa Mungu alipokuwa akitoa zile amri zake kumi. Wakati Mungu akizungumzia kuhusiana na ile amri inayohusiana na habari ya kuabudu sanamu, Mwenyezi Mungu alizungumzia hilo. Nitaomba hapa nisome kutoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 5 na mstari wa 9. Kumbukumbu la Torati sura ya 5 aya ya 9, neno la Mungu katika Biblia linasema, usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana uovu wa baba zao. Umeona hapa ni unawaadhibu watoto kwa uovu wa nani? Wa baba, hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Kwa hivyo watu wakisoma hapa ndipo wanapojenga hiyo dhana na kutengeneza huo mtazamo kwamba kuna uwezekano wa mimi kulaaniwa na watoto wangu na wajukuu na vitukuu, ile laana ikatembea kote. Hapo ukiangalia Mwenyezi Mungu kwanza ameweka wazi kabisa, ninawapatiliza wana uovu wa baba zao hata kizazi. Kwa hiyo kama ikienda inaenda kizazi cha ngapi? Cha 4. Kwa hii ya kwake alisema. Kama itakwenda inaenda kizazi cha ngapi? Cha 4. Kuanzia cha 5 kwenda wako huru. Lakini je, ndicho alichokimaanisha Mungu? Ndicho alichokimaanisha Mungu. Lazima sasa tuelewe kwanza muktadha wa hiki kinachozungumzwa hapa. Hapa Mungu alichokuwa anakizungumzia, hii ni amri ya pili kama sijakosea. Usijifanyie sanamu ya kuchonga kilichoko duniani, majini au mbinguni juu kule. Alafu ndo akaja sasa 9, usivisujudie wala kufanya nini?

0: kuvina. Mimi ninawapatiza wana uovu baba zao, hata vizazi walivyovitaja hapa.
1: Cha tatu na cha nne.
0: Kwa nini Mungu amesema hivyo? Ni kwa sababu kumbuka, mwenye kuabudu sanamu ameshafanya kile ambacho ndugu zangu katika imani ya Kiislamu anasema shirki, yani ameshamshirikisha Mwenyezi Mungu na miungu mingine ambayo si Mungu halisi, zile sanamu. Na sasa twende katika hali halisi tu. Wewe umezaliwa, umekuta wazazi wako wanaamini kwamba huu mbuyu ndio Mungu. Utaacha kuamini kwamba ni Mungu? Wewe mwenyewe utaacha kuamini?
1: Utaamini, utaamini kwa sababu umekuta hivyo.
0: Na watoto wako pia huenda wakafanya nini?
1: Wakaamini.
0: Kwa hiyo inaweza ikaendelea hivyo. Kwa hiyo Mungu alikuwa anashughulikia zaidi habari ya ibada ya sanamu, kwamba hii ibada kama watu hawata janjaruka hapa wakajua wanachokifanya ni makosa, inaweza ikaendelea kizazi hata kizazi. Sasa kwa sababu wataendelea kuamini katika hizo sanamu kwamba ndio Mungu, basi ule uovu ambao wazee waliufanya ndio huu utakuwa unaendelea. Kwa hivyo adhabu ambazo wazee walizipata huku zinaweza zikaendelea kizazi hata nini?
1: Kizazi.
0: Kwa sababu shida ni ile ile. Niwe katika lugha nyepesi sasa. Tumewahi kusikia habari nyingi za kwamba familia wamekufa kwa kula miogo inayosadikiwa kuwa na sumu. Tumeshawahi kusikia.
1: Ndio.
0: Sasa mimi na kizazi changu tumekula. Sawa? Kizazi kinachofuata chenye kimefanya nini?
1: Kimekula pia.
0: Sumu iko pale pale kwenye ile miogo, maana haijatoka. Lazima watafanya nini? Watadhurika. Kikija kizazi kingine na chenyewe kisijue, kikila na chenyewe kitafanya nini? Kwa hivyo dawa ni nini sasa? Dawa ni kwamba ifikie hatua tujue kwamba hii miogo
1: ina sumu.
0: Tukiacha kula tumefanya nini?
1: Tumepona.
0: Sasa tumepona. Ndio hiyo. Kwa Mungu alichokuwa anasema ni kwamba wale watakakuja kujanjaruka wakajua kwamba ibada ya sanamu hii inatuletea shida, tuachane nayo. Kuanzia hapo mambo yako safi. Na ndio maana sasa kuthibitisha kwamba laana hairithiwi. Mungu anasema katika kitabu cha Yeremia sura 1 na aya ya 30. Yeremia sura ya 31, ini neno la Mungu katika Biblia linasema, bali kila mtu atakufa kwa sababu ya uovu wake mwenyewe. Naona hii sasa. Kila mtu atakufa kwa sababu ya uovu wake
1: mwenyewe.
0: Hiyo ni Yeremia 31. Naam. Yeye atapona. Akasema kila mtu alaye zabibu kali meno yake atatiwa ganzi. Kwa hiyo sio ule wewe alafu mimi ndo nisikie ganzi. Ujauzito wa bebe mwingine alafu ajifungue mwingine, uchungu asikie mwingine. Mungu anasema hapana, hiyo haipo bwana. Umebeba ujauzito, wewe ndo utakayesikia uchungu, wewe ndo utakayekwenda hospitali fa nini kujifungua. Wewe ndiye muovu, wewe ndiye utakayeadhibiwa kwa uovu wako. Kwa hivyo laana kimsingi haiwezi kurithiwa. Haiwezi kurithiwa. Ijawa kuna watu bado wanaweza kusema, lakini tunaambiwa kwamba hii ni laana inatembea kizazi hata kizazi. Sasa kama kweli ilisemwa na ninyi mkaendelea kutembea katika matendo yale yale ya namna ile, itawatembeleeni. Lakini kama kuna wengine walijiondoa kwenye hayo mambo, wala hiyo haiwezi kuwasumbua.
1: Shukrani sana mchungaji kwa majibu hayo, na Mungu akubariki sana.
0: Amen.
1: Msikilizaji wangu mwingine hapa anauliza, anaanza kwa kusema, mchungaji, hivi hata kama mzazi ananipelekea makosa, mimi nikakataa, akisema ananiachia laana, itakamata kweli?
0: Hapana. Umeshasema mzazi ndiye mwenye makosa. Na kuna kisa kimoja kwenye Biblia kimenitoka kidogo, ni sura gani? Ni habari ya mfalme Sauli na mwanawe Jonathan. Walikuwa wamefunga na Jonathan hakujua kama wamefunga, ila Sauli alikuwa ameamrisha tu wafunge, na akawa amewaapisha hawatokula chochote. Sasa ikatokea Yonathan akachukua asali kidogo akala katika ule mfungo bila kujua. Halafu akapata nguvu akaenda akawapiga maadui na akaliokoa taifa. Baadaye Yonathan, yamini Sauli alipotaka kumshughulikia mwana Yonathan, hata taifa lilimshangaa kwamba mfalme, kijana amefanya jambo la maana na kuokoa taifa, inakuwaje sasa? Kwa hivyo si kila wakati laana inapotolewa itampata mtoto. Ili ulaanike lazima kweli uwe na makosa. Kama huna makosa hutolaanika. Na ndio maana katika kitabu kile cha Hesabu sura ya 23 aya ile ya 8 Biblia inasema, nimlaanije yeye ambaye Mungu hakumlaani? Nimshutumuje yeye ambaye Bwana hakumshutumu? Unaona hicho kitu eh? Biblia, huyo alikuwa ni Balaamu ametumwa kwenda kulaani wana wa Israeli. Anamuuliza Balaki mfalme yule wa ile taifa kwamba Bwana, hawa watu Mungu hajawalaani. Wewe unaniambiaje mimi niwalaani? Haiwezekani hiki kitu. Hadi Mungu mwenyewe awe amewalaani. Wananiambia mimi niwashutumu kwamba na makosa. Mungu akiwaangalia haoni makosa yao. Mimi nitawashutumu vipi? Kwa hivyo cha msingi ili wewe usilaanike, simama katika njia iliyokuwa sahihi mbele za Mungu. Makosa hayo ya mzazi ndio nimesema pale kuna kuropoka laana na kulaani. Ataropoka laana haitakushika. Kwa sababu huna hatia. Ila ukiwa unayo itakupata.
1: Haya. Yakobo Biengo Andrew Enoch kutoka Basanza Uvinza anasema, watumishi wa baba, alaaniwe na watu wote waseme amina. Imeandikwa kwenye kitabu gani?
0: Aha. Hiyo ni kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati. Sura 27 na mstari wa 24 ndipo tunapata hilo andiko. Kumbukumbu la Torati sura 27 mstari wa 24 inasema, na alaaniwe ampigaye mwenzake kwa siri na watu wote waseme amina. Hiyo nimetoa moja wapo. Nafikiri kuna nyingine pia kama sikosei, na alaaniwe anayetukana wazazi wake kama sikosei na watoto waseme amina. Zipo pale laana kadhaa Mungu anazisema, na anasema kile inapotolewa watu waitikie amina. Mfano moja wapo ndio hiyo ya Kumbukumbu la Torati sura 27 mstari ule wa 24.
1: Asante sana mchungaji. Tunapokaribia karibu na mwisho, ninatamani tujibu swali la msikilizaji anaitwa Abel Kazimili. Anasema, napenda kuuliza kidogo, je, wamama wanaotupa watoto wachanga laana inatolewa na mtoto au Mungu?
0: Naam, kama ambavyo nimejibu kwenye swali nafikiri lilopita kabla ya hilo lilotoka sasa hivi, anayetoa laana katika uhalisia wake ni Mungu Mwenyezi. Mungu ndiye mwenye kulaani wala sio mwanadamu. Mwanadamu anaeleza tu kuchukizwa kwake na ile jambo. Halafu Mungu ndiye anayefanya maamuzi kwamba kweli kwa hiki alichokifanya ndugu Abeli anastahili ya apate kitu cha kumuumiza ili akili mkae vizuri. Kwa hivyo Mungu akiridhia basi ndio tutasema fulani amelaaniwa. Ya kama Mungu akuridhia, mwanadamu hakuna anachoweza kukifanya. Sasa hapo kiangalia mtoto ametupa mchanga. Mtoto mchanga hana utambuzi. Ambao unaweza kumfanya aseme kwamba anawasiliana na Mungu. Lakini katika kutupa kule si kuna kulialia na nini? Mungu anasikia kile kilio, anaona maumivu ya ile nafsi. Hata kama nafsi inakuwa haiwezi kuongea kwamba Mungu hivi, lakini Mungu anaona. Sasa Mungu akiona ndiye anaweza akachukua hatua akaingilia kati, kwa sababu kwanza uhai wa mwanadamu uko mikononi mwa Mungu. Mungu ndiye mwenye kushikilia uhai wetu. Kwa hivyo anatuangalia sana, anaangalia uhai wa kila mwanadamu.
1: Asante sana mchungaji kwa majibu yako hayo, na tuna karibu na mwisho wa kipindi chetu cha siku ya leo. Ninatamani Tusome maoni ya msikilizaji ambayo ametuandikia katika kipindi chetu cha leo. Huyo anasema, asanteni watumishi wa Mungu, mimi naitwa Doto kutokea mkoa wa Geita, Kome, na jisikia karaha kweli, na Mungu awabariki. Nafikiri anamaanisha anasikia raha sana.
0: Inawezekana kwa sababu karaha tena ni kitu kingine ambacho sicho.
1: Unajua bwana, labda kwenye kuandika bwana.
0: Labda karaka, karaka,
1: kadogo, hakajawa kakubwa sana. Ana karaha fulani kanamshukia hivi. Haya jamani, huyo anasema majina yangu ni Brighton, member wa Alliance in Motion Global. Nawashukuru sana kwa vipindi vizuri na Mungu awabariki sana. Huyo ametutambulisha kabisa kwamba ni mmoja wa wanachama wa chama chake hicho. Haya bana. Anasema anafuatilia Unyonyo kipindi hiki. Barikiweni hapo studio. Mchungaji hii Unyonyo hii.
0: Inabidi tuje tumtafutie Mgalula atuambie sasa.
1: Okay, kwenye chemchemi ya lugha. Haya bana, lakini siku hizi si si watu wanaunda maneno yanakwenda yana
0: na ndio ndio kukua kwa lugha wenyewe.
1: Basi ngoja tuwaachie wenye lugha yao. Anasema namshukuru Mungu, mimi naitwa Zakaria. Amina. Anasema naitwa Mandonga kutoka Tanda Himba, kijiji cha Lukoda. Mama ni bora sana. Mchungaji, hayo uliyoyasema ni kweli kabisa.
0: Mbona sasa alivyojitambulisha Tanda Himba tunajua iko wapi?
1: Ndio.
0: Na kijiji kinaitwaje?
1: Ndio.
0: Hii ndio ambayo tulikuwa tunasemani wala taisumbui.
1: Kabisa. Huyu anasema samahani, na mimi nasema bila samahani. Naitwa Selelin kutoka Igunga. Mkimgusa mama, mnanipa huzuni, maana nimefiwa na mama. Pole sana.
0: Tumpe pole.
1: Pole sana. Pole. Huyu anasema, yaani mama ni ana mwenendo mzuri sana. Kwanza mama ndo kichwa cha familia wewe. Maana ana mambo mengi sana ya kuyafanya, kuzaa, kubeba mimba miezi 9. Jamani, hakuna kama mama. Sasa kwenye kichwa,
0: hapana,
1: kwenye kichwa cha familia anapingana na Biblia.
0: Hiyo tunamsaidia tu, hiyo ni hapana. Kichwa cha familia ni baba. Kichwa cha familia ni baba. Itokee baba hayupo, basi mama sasa anaweza akashika hicho cheo.
1: Nafikiri kuna watu ambao pengine hawakuwahi kukutana na baba zao, walikuwa na mama, walizaliwa na mama, wakalelewa na mama, wanamuona mama tu, wao na mama. Mama kigeuka ni mama, kisafiri ni mama, akilala kila ni mama.
0: Hiyo unayosema ni kweli. Na bei yake pia. Ile pambano ile tulikuwa tunalisema na kudunisha wanaume,
1: kile tulichokuwa tunakizungumza kwenye somo lililopita,
0: ni kitu dhahiri. Sasa wako kina baba wako hai, lakini hawatekelezi wajibu wao. Hawatekelezi. Kwa hiyo unakuta mtoto anaona, ah, mama ndiye anapambana, baba hamna kitu.
1: Anamvua baba,
0: anamvua baba na thamani.
1: Ubaba wote unapotea. Huyu anasema muda wetu nao umekwenda sana. Anasema Donasian Chirimi wa Kirumba, Mwanza. Samahani wapendwa, mnaweza kurudia umuhimu wa baba au kazi za baba? Sikuweza kusikia. Wakati mwingine,
0: panapo majaliwa.
1: Wakati mwingine. mchungaji atarudia hapa. Basi muda wetu umetuishia kwa leo, hatuna la ziada msikilizaji, na nikukumbusha tu kwamba unaweza kutuandikia, unaweza kutupigia pia siku ya Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Kumbuka kipindi hiki kinawajia kila Jumapili saa 4 usiku hadi saa 4 dakika 45 na kurudiwa kila Ijumaa muda huo huo. Kwa namba ile ile ambayo tunahitaji, unaweza pia kuwasiliana nasi kwa WhatsApp. Asante sana msikilizaji. Mungu akubariki sana. Basi tuombe. Mungu wetu, asante kwa upendo wako, tunakushukuru kwa kuwa nasi. Asante kwa sehemu ya maswali tuliojibu. Yapo maswali mengi ambayo yako mioyoni mwa watu na vichwani mwao. Tunaomba wakati mwingine tupatie nafasi ya kuja kujibiwa. Lakini nasi tuliyojibu, ikiwa hayajaeleweka, basi wewe sehemu iliyobaki kamilisha, kwa kuwa wewe ni mkamilifu. Tunakuomba tukiamini ya kwamba utakuwa nasi na utaturejesha hapa katika kipindi kijacho, katika jina la Yesu. Amina.
0: Amina.

Karibu sana rafiki yangu, karibu sana mpenzi msikilizaji, na kualika kwa moyo mkunjufu kabisa nikikukaribisha kwa kwa namna moja ama nyingine kupokea ujumbe huu wa leo, naam, kuamua kutembea tena katika nyayo za Kristo. Na hivyo basi na kukaribisha ili tuweze kujifunza siku ya leo. Tena nimekuja kwako, ni mimi mtumishi wako Amos Sunzu, na kusalimu katika jina la Bwana, Pastor Amos Sunzu. Naam, nimebarikiwa sana na jumbe mbalimbali za watoto wa Mungu, namna ambavyo mmeguswa, namna ambavyo wengine anatoa maisha yao kwa ubatizo, namna ambavyo tunaomba pamoja, namna ambavyo mnatamani tuonane siku leo tutakavyokuja, namna ambavyo mnatoa shuhuda ya kwamba hakika Mungu ni mweza wa yote. Nami nawapongeza sana kwa moyo huo. Bwana awabariki. Endelea kusikiliza redio ya Waadventista wa Sabato wa saa kama huu AWR. Ni kipindi cha Ijue Kweli. Ijue Kweli ni kipindi makini kwa ajili ya kutuhabarisha neno la uzima. Na hivyo basi Mungu letu kuu linatoka kitabu cha Yohana 15 aya 15 inayosema, "Watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli." Haya ni maneno ya Yesu mwenyewe akizungumza na wanafunzi ya kwamba kwa kweli tunatakasika kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Uwatakase Baba, uwatakase. Yesu anazungumza, Baba watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Neno la Mungu ni kweli, kwa kuwa ni kweli, hiyo ndio nayo takasa. Somo la leo linasema uwezo wa kuponya. Uwezo wa kuponya. Kitu gani ambacho kinaweza kuponya mioyo yetu? Kitu gani? Karibuni. Uwezo wa kuponya uko katika nini? Uko katika nini? Ndio mada yetu ya siku ya leo. Tuombe. Mfalme wa amani, Mungu Mwenyezi, asante kwa wema wako. Tunashukuru kwa namna unavyotujali na kutupenda. Hivyo uwezo wa kuponya hutoka kwako. Na kwa kuna toka kwako, tusaidie, tusadikishe kwanza upya pamoja nawe. Ndivyo tunavyoomba tukiamini, ni katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Unapotaja uwezo, uwezo ni mamlaka au au nguvu. Ana uwezo, ana mamlaka, ana power kuliko mwingine, ana jambo tofauti kuliko mwingine. Ana ujuzi, taranta, hiyo yote anaitwa tu ni uwezo. Kwa hiyo uwezo wa kuponya. Imani ni kumrejesha mkuu wa afya. Imani, unapokuwa na imani unamrejesha mkuu wa afya. Sasa hapa naomba tuingie kwa undani kidogo ili tuweze kuelewa kidogo kwa kina. Kwa miongo kadhaa watafiti wamekuwa wakichunguza uhusiano wa imani na afya. Leo hii tuna ushahidi unaozidi kuongezeka kwamba imani inasaidia katika uzima wetu kwa ujumla. Kumwamini Mungu aliye hai, anayetupenda, na mwenye makusudi mema tu kwa ajili yetu, huchangia katika afya yetu ya kimwili na kihisia. Tunapoamini kuhusu Mungu, huathiri kila eneo la maisha yetu. Imani, wakati mdogo wangu anaingia kwenye operation moja makini sana, ambayo ilikuwa alikuwa na changamoto ya koo, kamwambia uwe na imani. Wakati nachoma ile sindano, alitamka akisema, "Bwana nilinde, Bwana nakuamini, utaniponya." Wakati anapozinduka kutoka katika hali ya zile sindano za usingizi, anaamka akisema, "Bwana nakuomba, Bwana utaniinua tena, Bwana utaniamsha tena." Maneno yale yale, imani. Imani ndio chanzo cha kufaulu kwa kila mmoja wetu. Imani. Tunachoamini kuhusu Mungu huathiri kila eneo la maisha yetu. Imani na desturi zetu za kiroho huchangia katika uzima wetu kwa ujumla. Kwa hiyo maisha yetu ya kiroho yana mchango mkubwa katika afya yetu kwa ujumla kuliko

tulivyokuwa tunaelewa kabla. Ingawa utafiti unaendelea, tunatambua wazi kuwa imani ni muhimu. Hapa kuna sampuli ya mambo ambayo watafiti wamegundua hali ya kiroho inayoweza kututendea. Hali ya kiroho ukweni kwamba fadhaa. Jambo la kwanza ni fadhaa. Utafiti wa kina uliofanywa katika wilaya ya Armada kule California ulifuatilia mtindo wa maisha wa takriban watu 7,000 wa California. Ulionyesha kuwa waabudu wa West Coast walikuwa wanashiriki katika shughuli zinazofadhiliwa na makanisa. Wanafadhaa kidogo sana juu ya fedha, afya na masuala mengine ya kila siku kuliko watu wasiokuwa wa kiroho. Fadhaa. Wanafadhaa kiasi kidogo sana kuliko watu ambao siwa kiroho. Unapokuwa kiroho, kama kujifungamanisha na Mungu, fadhaa kwako utasikia kwenye taarifa itakuwepo, lakini ni kidogo sana. Maana hali ya mwanadamu ya maisha baada ya dhambi kuingia kuna kupanda na kushuka, lakini katika hali ya kumtazama Yesu fadhaa inakuwa kidogo sana. Watu 7,000. Shinikizo la damu. Watu wenye umri mkubwa katika utafiti wa chuo kikuu cha Duke uliokuwa unahudhuria huduma ya za kidini, kuomba na kusoma Biblia mara kwa mara, walikuwa na shinikizo dogo la damu kuliko wale wasiokuwa na desturi hizo. Kidogo sana shinikizo la damu. Uponyaji. Utafiti wa chuo kikuu cha Duke uligundua kuwa wagonjwa wenye imani walikuwa wanachukua wastani wa siku 11 kupona baada ya upasuaji mkubwa ukilinganisha na wagonjwa wasiokuwa na dini, wasiokuwa na imani, ambao walikuwa wanakaa siku 25 hospitali bila kupona. Imani. Kinga ya mwili. Utafiti wa watu zaidi ya 1,700 unaonesha kuwa wale waliokuwa wanakwenda kwenye huduma za kidini walikuwa na uwezekano mdogo zaidi wa kuwa na viwango vikubwa vya kemikali ya kinga inayopatikana kwa watu walio na magonjwa sugu. Kidogo mno. Mtindo wa maisha. Dulusu ya tafiti kadhaa inaonyesha kuwa mambo ya kiroho yana uhusiano wa kiwango kidogo cha kujiua. Kiwango kidogo cha matumizi ya pombe na dawa za kulevya, kiwango kidogo cha mazoea ya uharifu, talaka zilikuwa chache zaidi na kadhalika zaidi katika ndoa kuliko watu ambao hawana mfumo wa Mungu. Unyongonyevu, hali ya kujiona duni. Tutaangalia masomo haya huko mbele. Hali nyongonyevu. Wanawake wenye mama wataua wana uwezekano mdogo kwa 60% wa kupatwa na unyongonyevu kuliko wale ambao mama zao si wataua. Kulingana, ukizitaja neno mtawa manake ni watu ambao wamejitenga kwa ajili ya kazi ya Mungu. Naam, kulingana na utafiti wa chuo kikuu cha Columbia, mabinti wanaotoka katika madhehebu ya kidini ambayo mama zao wamo wana uwezekano mdogo zaidi, 71%, wa kupatwa na unyongonyevu, wakati vijana wa kiume walikuwa wana uwezekano mdogo zaidi kwa 80%. Hapa tumeamua kutumia tafiti ili zitusaidie kuona tu ya kwamba maisha ya kiroho ni msingi wa mafanikio katika kila nyanja ya mtu wa Mungu. Hivi ni vitabu ambavyo tumejaribu kuvisoma hapa na kuona kinagaubaga namna ambavyo tunapoamua kuwa watu wa kiroho tunaweza kutembea imara tukimng'ang'ania Kristo. Na unapomng'ang'ania Kristo, unyongonyevu, kinga za mwili zitapanda. Naam, kukata tamaa, shinikizo la damu, fadhaa vitakoma kabisa. Uzima katika udhaifu. Hata hivyo, imani na hali ya kiroho si mambo
au si mambo pekee ambayo mtu anahitaji ili awe na afya kamili. Tangu dhambi ilipoingia, sote huwa tunaugua kwa kiwango fulani, kimwili, kiakili na kiroho, bila hata tukiwa na imani kubwa kiasi gani kwa Mungu. Sote baada ya dhambi tu kuingia, kila mmoja wetu anaugua, anapitia nyakati fulani hivi za maumivu, nyakati fulani hivi za kuumizwa. Kila mmoja wetu baada ya dhambi kuingia, kila mmoja, uzima katika udhaifu. Kwani kwamba tu dhaifu, lakini bado tu wazima tunapoamua kukaa miguuni pa Yesu. Kila mmoja anapitia, anaugua, anaumia, lakini bado. Angalia Ayubu ni mfano kwetu katika Biblia. Mtu ambaye alikuwa anaitwa Ayubu, mtu mwenye imani kubwa, alistahimili maradhi mabaya kimwili. Paulo alisihi mara tatu Mungu amuondolee mwiba wake maalum katika mwili, lakini badala ya uponyaji wa kimwili wa udhaifu wake, alipata aina maalum tu ya uzima. Bwana alimwambia, neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Uweza wa Mungu unatimilika katika udhaifu. Rafiki yangu, usikate tamaa, usivunjike moyo. Uweza wa Mungu unatimilika katika udhaifu unaopitia. Haijalishi unapitia magumu kiasi gani, uweza wa Mungu unadhihirika katika udhaifu unaopitia. Uweza wa Mungu. Ndiyo maana Paulo aliweza kusema, maana ni wapo dhaifu ndipo nilipo na nguvu. Aya 10. Kutiwa moyo. Aya 10 anamaliza kwamba ni wapo dhaifu ndipo nilipo na nguvu. Wapo dhaifu. Unapokata tamaa ndipo napaswa kuwa na nguvu zaidi. Unapotengwa, unapoonekana ufai, unapoonekana jamii haikuheshimu, unapoonekana kudhalauliwa, ndipo unapaswa kuwa na nguvu zaidi. Haleluya. Unapoonekana dhaifu, kutiwa moyo kwa namna hiyo kuna maana hasa kwa wale ambao pamoja na imani, maombi na matibabu bado wanateseka kwa ugonjwa sugu. Pamoja na imani, pamoja na maombi, kuna ambao bado wana magonjwa sugu, wanayo ni mwiba huo, lakini haupaswi kukata tamaa. Yesu anakuja hivi karibuni. Magonjwa, bilio, kitabu cha Ufunuo 21 aya 4. Magonjwa, bilio, maumivu, vyote vitakoma Yesu atakapo rudi tena. Na anaporudi, anakuja kuchukua watakatifu wake wote. Na anapowachukua watakatifu wake, tunakaa naye milele zote pasipo maumivu wala magonjwa. Imani husaidia, lakini kuna maswali. Utafiti na ushawishi mkubwa. Imani husaidia katika maisha yetu ya kimwili na kiroho. Imani ni nini? Imani ni kutegemea. Au imani, maana unapotaja tu imani kutegemea, manake na maanisha ya kwamba imani ni hali ya kutegemea jambo ambalo unaamini litakuwa kwa wakati na wasaa halisi. Lakini kuna maswali mengi ya msingi. Kama tuna imani ya kutosha, je, tunaweza kuishi tupendavyo na kuwa na afya? Imani inahalalisha kuvunja kanuni za afya na bado ukategemea kuishi maisha marefu zaidi? Kuna watu wana imani kwamba imani, ukiwa na imani tu unaweza kula vyovyote tu, Mungu hautakufa. Imani unaweza kula vitu vibaya bado kaendelea kuishi, una imani. Je, imani inafanya kazi hiyo? Kudhani kwamba kuna kama una imani uchaguzi wako hauna athari kubwa ni ufidhuli potofu ambao unaweza kukufanya uishi hospitalini upesi. Ufidhuli potofu ambao utakufanya uishi hospitalini upesi, uishi kwa matabibu upesi. Tembea kwa imani, lakini ukizingatia ya kwamba hiki kinafaa kuliwa, hiki hakifai kuliwa. Na hilo na huo ndio msingi mkubwa wa imani yetu. Imani si kipofu. Dhana ya kwamba imani ni aina fulani ya tiba ya kimiujiza inayofanya wataalamu wa tiba wasiwe na lazima ni upotofu mkubwa.
nikaenda sehemu fulani hivi wakati nashuhudia, nikaambiwa ya kwamba hata kutumia dawa hospitalini huko ni kutokumwamini Mungu. Rafiki, Mungu ametupatia uelewa na hekima ya kujua kitu gani tufanye na kitu gani tusifanye. Imani itakuongoza kutenda sawa na vile ambavyo Mungu anahitaji. Naam, umepata tabibu amekwambia kunywa dawa utapona, tumia. Naam, umepata chakula ambacho ni bora kinachoweza kufanya mwili wako kuwa bora. Naam, tumia. Isipokuwa tu imani isikupeleke kuwa na miungu mingine, yani kuabudu mizimu, kuabudu sanamu. Naam, imani isikupeleke kwa bali abudu. Naam, fanya ibada kwa Mungu wa mbinguni. Naam, kama ni chakula, kula chakula kizuri. Imani siki pofu, imani siki pofu. Uwezo wa kuponya, uwezo wa kuponya. Dhana ya kwamba imani ni aina fulani tu ya tiba ya kimiujiza inayofanya wataalamu wa tiba wasiwe na lazima ni upotovu mkubwa. Wanashindwa kuelewa kwamba Mungu yule yule anayeweza kuponya moja kwa moja mara nyingi huwaongoza wataalamu wa tiba wenye ujuzi wa kutekeleza jambo hilo. Uponyaji wote hutoka kwa Mungu. Shika hii. Uponyaji wote unatoka kwa Mungu. Kwa hiyo Mungu hutumia matabibu, Mungu hutumia wenye elimu, Mungu hutumia wenye maarifa ya miili yetu, lakini anapowatumia yeye ndiye mponyaji. Yeye ni tabibu mkuu, lakini jinsi anavyoponya na anavyoponya na mtu anayemtumikia kufanya uponyaji huo ni juu yake. Sikiliza vizuri. Ndio maana kuna mwandishi mmoja hivi mashuhuri sana akaandika wimbo akasema, tabibu mkuu huyu Yesu mwokozi wetu. Tabibu mkuu Yesu mwokozi wetu. Yesu mwokozi wetu ndiye tabibu mkuu atuletaye faraja. Huyu ndiye Yesu tabibu mkuu. Ukitaka tabibu mkuu, ukitaka mponyaji mkuu, si mwingine bali ni Bwana wa mabwana, Mungu mwenye nguvu. Nitaenda kumalizia kipengele hiki kwa maelezo haya kadhaa, kwa maelezo ya kadhaa ya msingi sana. Hebu tuchunguze imani halisi ya kibiblia na pia tuangalie chanzo na matokeo yake ili tuelewe maana ya imani. Tutaanza na Waebrania 11 aya ya kwanza. Basi imani ni kuwa na hakika mambo yatarajiwayo. Naam, ni bayana mambo yasiyoonekana. Basi imani ni nini? Jambo la kwanza la kuelewa, imani ni hakika, kutarajia kwamba itakuwa. Ni hakika. Neno la Kilatini linalomaanisha hakika linalotokana na maneno mengine mawili, sub na stance, ambayo sub ambayo ni sub linamaanisha bila shaka, inamaanisha chini. Chini tuna maneno kama submarine, boat inayokwenda chini ya bahari, na submarine kitu kilicho chini ya ardhi. Neno stance linamaanisha kiini cha kitu. Substance ni kitu ambacho kinakaa chini ya vitu vyote katika maisha yako kwa ajili ya kuvitegemeza, kuvidumisha na kuviimarisha. Imani ni msingi hasa wa kuwepo kwetu. Kama umenifuatia vema, unapaswa kuelewa kwamba substance ni kitu ambacho kinakaa chini ya vitu vyote katika maisha yako kwa ajili ya kuvitegemeza. Kwa hiyo kila unachokitegemeza unapaswa kuwa na imani. Unapaswa kuwa na imani katika hicho, kuvidumisha na kuviimarisha. Imani ni msingi hasa wa kuwepo kwetu. Imani ndio msingi hasa wa kuwepo kwetu. Labda nikuulize swali. Kama huna imani na mke wako, hata chakula utakula kwa shaka. Lakini ukiwa na imani naye, utakula ukiwa na furaha, maana yeye ndiye amekiandaa. Imani. Ikakaa chini ya kila kitu. Inategemeza matumaini yetu ya kudumisha. Tunapohangaika na masuala magumu ya maisha, imani ndio inayotutegemeza. Tunapohangaika na changamoto za dunia, imani ndio inayotufanya kuwa strong zaidi. Kwa ili uweze kuwa strong, uweze kuwa imara, lazima utegemee imani, na imani pekee ndio itakayokufanya kuwa imara. Kama kiini cha maisha,
mahubiri madhubuti ya kiroho. Imani huyafanya yasiporomoke. Habil, Henok, Nuhu, Ibrahim, Yakobo, Musa, Yusufu na mashujaa wengine wa Ibrania 11 wote walikuwa na jambo moja linalofanana, yani imani. Mashujaa wote ndani ya Biblia, kilichokuwa kinawaimarisha, kilichokuwa kinawafanya kuwa tofauti, kilichokuwa kinawafanya kuwa bora, ilikuwa ni imani. Imani, imani, imani. Walikuwa na jambo moja linalofanana, imani, imani, iliyowadumisha na kuwategemeza katika maisha yao yote. Imani, imani. Hao wazee wote wa imani, Yakobo, Ibrahim, Ibrahim, Yakobo, Isaka, Yakobo, hawa wote walidumu. Ayubu, walidumu kutembea na Mungu, walidumu kusema pamoja na Mungu kwa sababu

kwa mafanikio. Ili tuweze kwenda mbinguni lazima tuwe na imani. Ili tuweze kuishi na mke, na mke uliye naye lazima uende mbinguni. Ili uweze kuishi na mume wako lazima uwe na imani. Lazima uwe na imani. Na imani ndio inayokustahilisha kuwa vile ulivyo. Imani ni uhusiano na Mungu kama rafiki anayejulikana vizuri. Imani ni uhusiano na Mungu. Na Mungu anajulikana vizuri. Unafanya tufanye chochote anachotuambia. Anachotuambia na kumpokea chochote anachoruhusu kwa uhakika kabisa kwamba anatutakia mema tu katika maisha yetu. Imani itakufanya uelewe kwamba Mungu anakutakia mema maishani mwako. Haijalishi unaweza kupitia maumivu kiasi gani, elewa hili kwamba Mungu anakutakia mema maishani mwako. Maishani mwako Mungu anatutakia mema. Kwa namna gani? Anatutakia mema kwa namna ambavyo tunaongea, kwa namna ambavyo tunafanya. Bas, imani ni kwa hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Mungu anatutakia mema. Mungu anatutakia mema. Hakuna saa ambayo Mungu atakutakia mabaya. Utashangaa katika ulimwengu wa sasa, mtu anakwambia amefariki, mtu anakwambia anaweza sikia kwamba Mungu amempenda zaidi. Mungu hajawahi kumpenda mtu ambaye kwamba mtu ame, Mungu amemuua kwamba amempenda zaidi amemchukua. Mungu hajawahi kuchukua watu waliokufa. Mungu ni Mungu wa watu walio hai. Na msikiliza, mtu anapolala anapumzika tu kwa muda akingoja siku ya ufufuo, lakini Mungu hajawahi kumwangamiza mtu awaye yoyote. Hajawahi kumwangamiza. Imani kwamba Mungu anatutia nguvu ili tushinde kila shida na ukushinda kila kikwazo mpaka siku tutakayopata tuzo yetu ya mwisho katika ufalme wake wa milele. Haleluya. Kwa Mungu anatutia nguvu, anatupatia tuzo ya kushinda, ya kutembea tena upya. Kwa hiyo imani inakufanya umtegemee Mungu kama anayekupenda. Haleluya. Imani katika magumu unayopitia, imani inakufanya umtegemee Mungu katika njia unazopitia. Imani inakufanya umtegemee Mungu kama rafiki anayekupenda, anayejua yaliyo mema kwako na anayejali furaha yako. Mungu anajali furaha yako. Je, unajua hilo? Unajua hilo? Mungu anajali furaha yako. Anavyokuona ukifurahi ni furaha kwake. Shetani wajibu wake yeye hutamani kuhakikisha kwamba watu wanapoteza furaha zao, lakini Mungu wetu anajali furaha yetu. Furaha yetu ikikutia nguvu kwepo kwetu sote kote. Imani huinua roho zetu, huimarisha mioyo yetu, huhusisha tumaini letu na kubadilisha njozi zetu kutoka katika yaliyopo kwenda katika yajayo. Imani itakufanya kuona yaliyopita si ndwere, lakini unatazamia nini? Unatazamia mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki yakaa ndani yake. Ikiwa unaamini ahadi za Mungu, hupokea karama zake kabla hata hazijawa harisi. Imani. Kwa hiyo imani inakufanya kusimama. Imani inakufanya kwanza upya pamoja na Mungu. Sikiliza vizuri hapa. Orodha ya Mungu ya watu wa Mungu wa muhimu wote ndani ya Biblia, kwenye kitabu cha Waebrania 11. Mungu ana orodha ya mashujaa wa imani wa karne zote. Na wewe katika orodha hiyo, tamani uwe na sifa hizo mpendwa. Majina yao yako juu kabisa katika orodha ya watu muhimu kule mbinguni. Ni ajabu kwamba mfano wa kwanza wa imani unatolewa katika Waebrania 11. Ni mtu aliyekuwa bila kuokolewa kwa njia ya muujiza. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Mungu akazishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Amekufa lakini Bwana anamtambua. Na kitabu cha Waebrania 11 aya 4. Kulingana na Biblia, Habili alikuwa mtu mwenye haki, lakini matendo ya imani yake yalikuwa nini? Ili msababisha au wawe. Asingekuwa na imani angeendelea kuishi. Kaini, ili naomba kabla sijasonga hapa mbele kidogo, labda tulielewe kwa kina.
Naam, tukilelewa hili litatutia nguvu sana, ya kwamba imani ya Habili ikamfanya afe. Kuna samba unaweza kuwa na imani ukalala mauti kweli, lakini umekufa ukimtegemea nani? Ukimtegemea Mungu. Imani Habili inamaanisha kwamba aliuawa, asingekuwa na imani, angeendelea kuishi kama Kaini. Kaini hakuwa na imani na aliendelea kuishi, wakati Habili aliyekuwa na imani alikufa. Jambo hili linaweza kuwa la ajabu kwa watu wanaoelewa vibaya imani halisi, kama wale wanaoamini kwamba ukiwa na imani ya kutosha kila wakati utaponywa. Kwa na imani utaponywa. Kuna saa ambayo utakaa na mwiba, na Mungu bado anakupenda na kukujali na anakutakia mema. Hivyo sasa tumwangalie Henoko aliyefuatia katika orodha ya kifalme ya imani, ya watu wa imani. Kwa imani Henoko aya 5, kwa imani kitabu cha Ibrania 11 aya 5. Kwa imani Henoko alihamishwa asije akaona mauti wala hakuonekana, kwa sababu Mungu alimhamisha. Maana kabla hajahamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Mpendeze Mungu, utahamishwa. Bwana akamhamisha Henoko. Kwa nini? Kwa sababu alimpendeza, Mungu. Kwa imani Habil, na hivyo kwa Henoko, asingekuwa na imani angekufa, lakini alikuwa na imani akaishi. Oho. Lakini Habili alikuwa na kiwango kile kile cha imani, akaangamia, akafa. Hata hivyo, kuna jambo moja linalotushangaza. Kila shujaa wa imani katika Waebrania 11 anatufundisha jinsi ya kumtegemea Mungu. Naomba nihitimishe hapa siku ya leo kwamba kila shujaa ndani ya Biblia anaonyesha namna ya kumtegemea Mungu. Henoko anamtegemea Mungu katika uzima, na Habili anamtegemea Mungu katika mauti. Bwana akubariki. Bwana akuangazie nuru ya uzima. Anza upya pamoja na Mungu. Mtegemee Mungu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiliza imani yetu. Imani itathibitika kupitia yeye. Bwana awabariki. Henoko anamtegemea Mungu anapokwenda mbinguni. Habili anamtegemea Mungu anakufa. Mtegemee Mungu iwe katika nyakati zozote zile. Mtegemee Mungu, mtazame yeye, yeye atakuinua tena. Tuombe. Asante Mfalme wa Amani, Baba wa Amani. Wewe ni Mungu wa milele. Hivyo tunapokulilia, na kukuita, sikia kuomba kwa pamoja nasi kupitia Kristo Yesu, na kila mwenye nguvu na uhai aseme amen. Amen. Bwana akubariki sana. Nikutakie usiku mwema. Kwa mawasiliano zaidi waweza kunipigia kwa namba hii 0766606280, 0766606280.

0: ni kukaribishe katika baraka za Bwana na katika mikono ya Mungu aliye hai, mikono ya Yesu Kristo. Mungu nakubariki, Bwana nakutendee mema, Bwana nakutendee ushindi kwa utukufu wa pekee. Namshukuru Mungu kwa baraka hizi za rehema zake na amani yake. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Na hivyo Bwana ni mwaminifu sana. Nikukaribishe katika mikono ya Yesu. Ni mimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ambaye ninakuletea baraka hizi kila wakati. Na nina furaha kukuhudumia.
1: Na hivyo leo tunaangazia imani katikati ya mapambano. Imani katikati ya mapambano. Ziko nyakati ambazo imani inapitia attacks. Faith in the midst of attack. Mapambano. Katika kitabu cha Isaya, nataka uende pamoja nami kwa wale mnaonifuatilia. Katika kitabu cha Isaya, Isaya 59 fungu lile la 19. Isaya 59 fungu la 19. Neno la Mungu linasema, kuanzia magharibi watu wataliogopa jina la Bwana, na kuanzia mawio ya jua watauheshimu utukufu wake. Wakati adui atakapokuja kama mafuriko, Roho wa Bwana atainua kiwango dhidi yake na kushinda. Nataka ujue hii ni Isaya 59:19. Anasema wakati adui atakapokuja kama mafuriko. Ninasoma Kiswahili cha kisasa. Atakapokuja kama mafuriko, Roho wa Bwana atainua kiwango dhidi yake na kumshinda. Kwa Kiingereza, New King James Version anasema, so shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. Habari jema iliyoje, ya kwamba adui atakapokuja kama gharika, anasema Roho wa Bwana atainuka. The spirit of the Lord will lift up a standard. Atainua kiwango kinyume cha adui. Baba, katika jina la Yesu Kristo, maisha yetu huenda ya wiki yamepitia mapambano, ila tupe imani ya kushinda. Naam, hiyo imani yetu. Tupe kushinda na zaidi ya kushinda. Bariki watoto wako leo. Hata kama adui atainuka kama dhoruba, kama gharika, wewe utainuka na utashinda. Na mwisho wa siku utashinda. Katika jina la Yesu. Amen. Ushindi. Ninazungumzia habari ya mapambano, attacks. Attacks zinapokuja, mapambano yanapokujia. Safari ya imani, hebu sikiliza, safari ya imani sio safari ya kukwepa vita. Ni safari ya kupita katikati ya vita. Kila mtoto wa Mungu anayechagua kumfuata Mungu lazima aelewe kwamba upinzani sio kizuizi cha hatima yake. Mara nyingi ni sehemu ya njia ya kufikia hatima. Maisha ya Kikristo sio maisha yasiyokuwa na dhoruba, bali ni maisha ambayo dhoruba sio kwamba dhoruba ina neno la mwisho. Yaani dhoruba sio mwisho wa maisha yako. Let me tell you. Ngoja nikwambie katika jina la Yesu Kristo. Yaani mapambano yanapokuja, vita vinapokuja kama gharika, adui anapokuja kama gharika, sio mwisho wa maisha yako. It's not the end of your destiny. It is not the end of the road. It is not the end of your journey. Mapambano yanapokuja sio mwisho. Kwanza ndio yanakutengeneza kuwa mtu bora. Yanakutengeneza kuwa mtu imara. Yanakutengeneza kuwa mtu mwema. Yanakutengeneza kuwa mtu hodari. Wanasema hivi, bahari iliyotulia haimtengenezi nahodha hodari, bali bahari iliyochafuka inamtengeneza nahodha aliyeko hodari sana. Sasa Nataka unisikilize hivi. Kwa wale ambao wanasoma mambo ya ubaharia, hata wale wanaosoma mambo ya upilot, kuna kitu wanakiita kwenye ubaharia sea time. Na wale wa mapilot wana kitu wanakiita air time. Yani masaa ya kukaa angani. The more you stay, yani kadri unavyokaa angani kama rubani, masaa yako yanavyokuwa mengi, ndivyo unavyoonekana kuwa hodari. Ndivyo unavyoonekana kuwa nahodha au rubani hodari. Na kadri baharia anavyokaa melini majini, ndivyo anavyochukuliwa kuwa mzoefu zaidi. And this is what experience is all about. Experience is about ensuring tufani, kupambana na tufani, ensuring storms of life, storms of the sea. Wale ambao wamesafiri, wamebarikiwa kidogo kusafiri na ndege, wanaambiwa tutapitia mawimbi hapa, tutapitia mitikisiko kidogo, funga mkanda wako, tulia kwenye kiti. Rafiki, huyo rubani anapopita hilo janga, abaki kwenye ile level. Nataka nikutie moyo rafiki yangu leo unayenisikiliza. Imani inapopitia mitikisiko, misukosuko, huu msukosuko ukipita, you will never ever stay in the same level. Utabakia kwenye level ile ile. Ninakuapia katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na ninakuambia hivi kwa utukufu wa jina la Bwana, dhoruba unayoipitia ikipita, hutabaki pale ulipo, hutasalia kwenye level ile ile, hutasalia kwenye darasa lile lile, utavushwa. Hey, ninamuomba mtu fulani avushwe. Namuomba Mungu mtu fulani hapa anayenisikiliza avuke kiwango, avuke daraja, avuke darasa, aongeze masaa ya baharini, aongeze sea time yake, aongeze air time yake ya kuwa hewani. Na akitoka hapo atakuwa rubani asiye wa kawaida, asiye wa kawaida. Unajua ili Yusufu aitwe kuwa kiongozi mkuu, the second from the king of Egypt, hakupitia attacks ndogo ndogo. Safari ya Yusufu haikuwa safari ndogo, haikuwa safari ya lele mama, haikuwa safari ya hivi, ilikuwa ni safari. Safari ya Yusufu, ili tusome habari za Yusufu, ili tusome habari za Ibrahim, ili tusome habari za Musa. Rafiki yangu, hivi wewe unataka utajwe, ili utajwe, unatajwa kwa sababu gani? Yani ili utajwe, tunaposoma kile kitabu cha Waebrania sura ya 11, pale kuna listi ya watu, pale kuna listi ya wanaume na wanawake wakina Sara, wanawake waliofanya mambo ya ajabu ya imani, mama yake Musa. Rafiki yangu, wewe unataka utokee kwenye listi, unataka kutokee kwenye listi ya watu wenye imani? Kwa masaa machache hayo ya kadhoruba tu wako kwa wiki hii, kamekufanya utepete, kamekufanya upigike, yet unataka utokee? My friend, swaiba shost, utatokeaje hapo? Unatokea wapi? Yusufu, ili tusome habari zake, Yusufu kutokea kule kwenye kisima, kutokea kule kisimani, ameuzwa na ndugu zake. Wewe ndugu zako tu wamekulalamikia tu hapa kwamba uwatumii hela, tayari unaweweseka, akili zimeshakuruka, kisa ndugu zako kijijini kule eti sijui anakuloga, eti sijui anakufanyia nini. Wenzako, Yusufu aliuzwa na ndugu zake, his own brothers, one blood, tumbo moja, watu wa damu moja walimuuza Yusufu. Wewe tu hapo eti wewe unasimangwa tu maneno tu ya kutoka kwa ndugu zako, tayari amekuvunja moyo, haya wangefikia mahali pa kukupiga bei, wewe si ungepiga yowe dunia nzima. Rafiki, imani inapopitia mapambano, katika jina la Yesu Kristo, imani inapopitia mapambano, wanataka kukuvusha, Mungu anataka kukushika mkono. Yani hilo pambano ukipita, utabaki, utakuwa yule. Pambano moja linakuandaa katika ushindi. Nakuandaa katika ushindi mkubwa. Wewe unaonewa wivu tu na bosi, unaonewa wivu na wafanyakazi wenzako hapo. Tayari. unataka kutoka roho. Haya, ungesingiziwa kubakwa kama Yusufu. Habari gani yule mwanamke wa Potifa ambaye amemsingizia ubakaji Yusufu? Unajua, usilichukulia hilo jambo lightly, usilichukulia hilo jambo tu kirahisi tu, unalichukulia kwa sababu tu tunalisoma kama story. Lakini mjiweke kwenye viatu vya Yusufu. Habari zinaenea kila mahali pale mtaani, kila mahali kwa wafanyakazi pale, kwamba bwana umbea, si ulimwengu wetu uko katika mambo ya local gossip. Gossip wale wa mitandao, gossip zinapita kila mahali. Unajua, ama unajua zinazo hiti mjini. Unazo ubuyu. Mtu mmoja amenikumbusha hapa. Ubuyu. Mambo ya ubuyu ya ofisi sema, "Sost, jamaa kaingia. Jamaa bwana amebananishwa." Hivi wewe rafiki yangu, umefika level ya Yusuf? Umefika level ya Musa? Musa mke wake anasemwa umbea, ndugu zake wanamwekea umbea. Eti wewe unakasika na kati eti mke wako anasemwa na wifi zake. Wewe. Miriam mke wa Musa alisimangwa na Haruni na Miriam, ndugu zake Musa wenyewe. Wanamsema mke wa Musa. Sema, "Huyu Musa naye ameenda kutuletea mtu mwanamke mweusi hapo kutoka Sudani." Unajua mke wa Musa anatoka Kushi. Sasa Biblia inaposema Kushi, Kushi ni Sudani. Sijui kama umeshakuona hawa marafiki kutoka Sudani. Na Mungu amewaumba vizuri, wana weusi unang'aa. Kwa hiyo mke wa Musa alikuwa mweusi mpaka akaleta discussion kwenye marago ya wana wa Israeli. Ninazungumza adui anapoinuka. Haruni na dada yake Miriam wakaweka ubuyu. Mpaka Miriam akapigwa na ukoma kama theluji, akakaa nje ya marago. Kwa sababu alimsema mke wa Musa. Ila Musa hakati tamaa, anazidi kusonga mbele. Wewe umesema na mawifi tu. Umesema mawifi, hawa mawifi ambao hawakupi hata ugali. Mawifi tu hapa wamekusema kidogo tu, wewe tayari unataka. Nazungumzia imani inapokabiliwa na matatizo magumu. Daudi ndugu zake pale wanamwambia, "Wewe umekuja huku kufanya nini vitani?" Haikuwa jambo rahisi. Ninazungumzia mapambano, imani katikati ya mapambano. Imani katikati ya mapambano. Yaani imani inapofikia katika mapambano makali. Kwa hiyo maisha ya Mkristo sio kwamba yatakuwa mapambano free. Hapana. Sitaki ni kuaminishe kwamba utakuwa Mkristo usiyepambana. Hiyo sio injili. Sio injili. Imani itapitia mitikisiko, lakini imani itasimama imara dhidi ya mitikisiko. Dhidi ya mitikisiko itasimama imara. Utasimama imara. Yaani na hilo ukipita utashangaa, standard yako itakuwa ime. Hasa wewe unataka upande darasa la imani, utoke darasa la kwanza uende darasa la pili. Umefanya mtihani wa kuingia darasa la tano. Nazungumzia imani katika mapambano. Imani katika mapambano. Ninamuomba Mungu mtu fulani, Mungu ampe kushinda. Avuke level, avuke standard. Biblia inasema hivi. Hebu sikiliza. Biblia inasema, "When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him." Adui atakapokuja kama dhoruba, Roho wa Bwana atainua kiwango, atainua daraja, atainua darasa, atainua kinyume chake. Mungu na atubariki sana. Bwana na atutendee mema. Bwana na atutendee ushindi katika jina la Yesu Kristo. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa baraka za pekee ya kwamba wewe Bwana hatukiwa nao, hatuna sababu ya kuogopa, hatuna sababu ya kuhofu. Nami Bwana ninatangaza kwa mamlaka ya neno lako, batiki watoto wako. Walio wagonjwa ukawaponye, wenye changamoto ukawainue, wenye taabu ukawajilie kwa wakati wake. Yesu asante. Kuna walio dhulumiwa, wana ukawarejeshe kilicho dhulumiwa. Kuna walio pata taabu, Bwana ukaziondoe taabu hizo katika jina la Yesu. Asante kwa sababu utajibu maombi ya watoto wako. Asante kwa sababu wewe ni mkuu na utatutendea. Usahau Bwana taifa letu la Tanzania, endelea kulibariki. Viongozi wake chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Hassan Suluhu, mbariki, mpe hekima ya kuongoza nchi taifa. Lete mshikamano, lete umoja, lete rehema zako. Hatuachi kuiombea dunia, vita zinazoendelea, Bwana ingilia kati. Vita zikakome, amani itawale, neno lako litangazwe, dunia ionywe. Kristo unapokuja, wakute maelfu wanakusubiri. Rehema zako na zikatufunike Bwana. Ushindi wako ukaonekane kwetu. Yeyote aliye anayesikiliza sauti hii kwa kuamini ya kwamba Bwana unatenda, Bwana ukatende kwa utukufu wako, katika jina la Kristo Yesu Bwana. Amen. Ukitaka kumfikia mchungaji Jonas Singo, usisite kwa nambari ya simu 0718 42 48 48 0718 42
0: 48 48. Usisahau kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, TikTok pale Pastor Singo utanipata, Facebook pale Mchungaji Singo Kiswahili utanipata, na Instagram pale utanipata. Mungu na akubariki, Bwana na akutendee mema katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.

Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu sana mpendwa mtazamaji wa Hope Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania. Siku nyingine imeadiwa, siku ya baraka ya nyimbo katika kipindi ukipendacho tatu imbe pamoja. Kipindi ambacho kimebariki maelfu maelfu ya watu ndani ya nchi hii na nje ya mipaka ya nchi hii. Na mtazamaji, Mungu amekuwa ni mwema kwetu, tumshukuru kutupatia fursa ya kuendelea kuishi na kubarikiwa. Na siku ya leo tunabarikiwa na kwaya ya Isindagosi SDA. Kwaya Isindagosi inatokea katika ile jimbo la Southern Highland Conference kule maeneo ya Njombe, ndio anatubariki siku ya leo kwa nyimbo zao nzuri kabisa. Kabla ya kuendelea, hebu na tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa fursa kutupatia ya kuendelea kuishi. Tunakushukuru sana kutupatia uhai. Tunakushukuru sana kwa zawadi ya Yesu Kristo uliyemtuma kwa ajili yetu. Baba, tunaendelea na kipindi cha tuimbe pamoja. Bariki mpendwa mtazamaji na msikilizaji. Nyimbo za siku ya leo zikawe baraka kubwa kwa yeyote atakayesikia. Kwa Kristo tunaomba. Amen. Basi mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kama ilivyo ada, nina neno la uzima siku ya leo. Na maneno yangu leo yanatoka katika Isaya 43 fungu la 19. Anasema neno yafuatayo: Tazama, nitatenda neno jipya, sasa linachipuka. Je, hamtalijua? Naam, nitafanya njia jangwani na mito nyikani. Mungu anasema anafanya jambo jipya. Jambo jipya katika maisha yako. Nataka kukuambia siri moja. Mungu wetu ni Mungu wa mwanzo mpya. Kila wakati anakupatia fursa ya kuanza upya. Kuanza upya. Na ukisoma fungu la 18 anasema msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msitafakari mambo ya kale. Sikumbuke. Wakati mwingine unaweza kuwa unateswa na mambo yaliyopita, kushindwa kwa kulikopita. Na mwanadamu, watu wengi wanaishi katika majuto ya jana, wanaishi katika maumivu ya jana, wanaishi katika mafanikio ya jana. Lakini Mungu anatualika tuangalie mbele, kwa sababu anatengeneza jambo jipya. Kama ulishindwa huko nyuma, Mungu anafanya jambo jipya kwa ajili yako. Kama ulifanikiwa, kuna kufanikiwa zaidi, Mungu anakuandaa kwa ajili yako. Mungu wetu ni Mungu wa mambo mapya. Hata katika Biblia tunaona mifano mingi ya watu waliokuwa na mianzo mipya. Namkumbuka Nuhu, alianza maisha mapya baada ya gharika. Yeye na familia yake akaanza maisha mapya. Nakumbuka Ibrahim alipokea wito kutoka kwa Mungu atoe katika nchi ya baba zake na kwenda katika nchi Mungu atakayo anayemwagiza kwenda. Alianza mianzo mipya. Musa alianza safari mpya ya kuongoza wana Israeli. Mungu alimpa majukumu. Anza upya kazi ngumu ya kuongoza wana Israeli. Sauli akawa Paulo na kupewa huduma mpya, akaanza mapya. Mungu wetu ni Mungu wa mambo mapya. Usibweteke, usifanye mambo kwa mazoea. Mungu anataka kuondoa hatua moja kupeleka nyingine. Hatua moja ya maisha kupeleka hiyo katika maisha yako binafsi, maisha yako ya kiuchumi, maisha yako ya afya, maisha yako ya kiroho. Mungu anataka kutoa hapo kupeleka mahali pengine juu zaidi. Barikiwa nyimbo siku ya leo. Kumbuka, Mungu wetu ni Mungu wa mambo mapya. Omba Mungu akupatie jambo jipya, akufanikishe katika mambo yako. Mungu akubariki sana tunapoendelea na kipindi hiki. Basi kama nilivyosema awali, leo tunabarikiwa na kwaya ya kanisa la Sabato Isindagosi kutoka kule Njombe. Utakumbuka hawa walitubariki sana wakati wa mikutano ya Njombe Net Event.
na tukaomba tu, wabariki mataifa. Na leo anatuimbia nyimbo nzuri sana ambazo tumechagua watu imbie. Na nisingepoteza muda mwingi sana, naomba tuanzie na nyimbo mbili mfululizo. Kwanza nasema watu wanatafuta amani hapa duniani, wanakaa vikao vingi hawana majibu. Tazamai dunia hii tafuta amani, ya kidunia imechafuka. Na Yesu alisema hizi kama dalili za kuja kwake mara ya pili. Amani haipo. Amani pekee ni pale Yesu atakapokuja kutuanzisha mambo mapya katika dunia hii. Mungu pia anasema haleluya, utukuzwe Mungu mkuu, utukufu na heshima ni vyako pekee. Ndugu mpendwa mtazamaji, heshima, sifa na utukufu ni vya Mungu peke yake. Na imba ya tukumbusha siku ya leo, tunakurudisha wewe sifa na shukrani. Ndio maana wale nikasema, unapoamka asubuhi mshukuru Mungu, unapofika jioni salama mshukuru Mungu. Yeye pekee, yeye ndiye muhimili wa maisha yetu. Mtazamaji, tuanze barabara ya nyimbo siku ya leo. Barikiwa.

Bwana Yesu asifiwe sana. Sana sana uimbaji kwa wimbo huu, nyimbo hizo mbili. Na imani mtazamaji samaji umebarikiwa na nyimbo hizo ambazo imebaki vizuri waimbaji hawa. Hasa tunajiimbia tena nyimbo mbili mfululizo. Anasema kwanza anasema Je, mlinzi ni saa ngapi sasa? Mbona giza nalo laendelea? Swali, je, mlinzi ni lini kutapambazuka? Ni lini Yesu atakuja? Tumechoka na dunia hii, tamani kwenda mbinguni. Halafu wimbo mwingine utasema ni mizuri kama nini miguu ipelekayo injili watu wamjue Yesu. Na mtazamaji, nikuachie uendelee kubarikiwa na nyimbo hizo. Waimbaji karibu, endelee kubarikiwa watu wa Mungu.

0: Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa na waimbaji kwa nyimbo hizo nzuri, na hasa wimbo huu wa mwisho. Na mzamaji, Mungu ametupatia kazi moja tu ya kwenda kuhubiri injili kwa mataifa yote. Sipoteze muda. Mungu anakuita kwenda kuhubiri injili. Anasema ni mizuri miguu yao wapelekao injili. Mungu hajakuokoa ili kukaa tu, amekupa agizo. Enendeni mkawafanye watu kwa mataifa. Jitoe kwa Mungu. Mtazamaji, kama ndio unajiunga na televisheni na redio yako, kipindi kinabariki siku hii ya leo ni kipindi cha tuimbe pamoja. Na siku ya leo tunabarikiwa na kwaya Isindagosi kutoka kule Njombe katika Southern Hali Conference. Ndio watubariki siku ya leo. Watubariki kwa nyimbo kadhaa. Wataendelea kutubariki, lakini usitoke na televisheni yako ama redio yako, tupate kusikia angalau kwa uchache maelezo mafupi ya kwaya hii. So, kiongozi kwaya atajitambulisha. Karibu kiongozi, umwambie mtazamaji na msikilizaji hii kwaya, historia yake na changamoto zake na kadhalika. Karibu.
1: Kwa majina naitwa Agustino Mligo, mzee wa kanisa. Kanisa la Isindagosi. Mwaka 2015 ilikuwa imeanzishwa. Hivi sasa ina waimbaji 26. Kwaya imekuwa ikishiriki katika mikutano ya injili mara kwa mara, katika mikutano mbalimbali imekuwa ikishiriki huduma za uinjilisti. Mikutano ya effort, lakini pia mikutano ya makambi na semina mbalimbali. Kwaya imekuwa ilitoa albamu ya kwanza mwaka 2018, na sasa inajiandaa. Tunayo audio ambayo hapa tumezimba nyimbo zake. Matarajio ni kwamba tunahitaji kutoa CD nyingine kwa ajili ya huduma ya uinjilisti. Kwaya imekuwa na mpango. Ni mwezi uliopita tulimpeleka mwalimu mkuu wa muziki kule Dodoma, chuo cha muziki, kwa muda wa mwezi mmoja, na hivyo inaendelea kuwa na mipango kwa ajili ya kukamilisha kozi ya muziki kwa kumtuma mwalimu kwenda katika chuo pale Dodoma. Imekuwa na mchango mkubwa katika kazi ya kuongoa roho kwa njia ya kuimba, hasa wanapokwenda katika mikutano ya injili kwa kanisa mahalia, lakini pia huduma za muziki katika kanisa mahalia. Wito wangu ni kwamba tuendelee kusonga mbele katika kazi hii ambayo kwa njia ya nyimbo Kristo ametukuzwa, Kristo ameinuliwa kwa njia ya nyimbo. Na hivyo natoa wito kwa waimbaji waweze kusonga mbele katika kazi ya muziki.
0: Bwana Yesu asifiwe sana. Asante kiongozi kutuambia habari za kwaya hii. Mtazamaji, waimbaji hawa naimba vizuri, na mimi napenda tuungane mimi na wewe kuwaombea Mungu azidi kuimarisha huduma yao, wasonge mbele katika nyakati za mwisho, waendelee kufanya kazi ya Mungu ili Mungu aje apate watu wengi walio okolewa kwa huduma yao. Tuendelee sana. Nyimbo mbili mfululizo, anasema ni kweli duniani kuna dhiki nyingi, rafiki jipe moyo, tumaini lipo. Anasema duniani mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Alafu wimbo pia utasema tutimize agizo la Yesu, enendeni ulimwenguni mkawafanye watu kuwa wanafunzi. Tumeitwa kwenda kuwafanya watu kuwa wanafunzi. Songa mbele. Mtazamaji, barikiwa na nyimbo hizo.

Bwana Yesu asifiwe sana. Asante mwimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Pia mtazamaji, na imani kabisa umebarikiwa sana. Lakini wakati ni ukuta. Kipambana nao utaumia. Nifikia tunaelekea mwisho wa kipindi chetu cha tunia kumbia siku ya leo. Lakini kumbuka kwamba mwisho wa kipindi kimoja ni matayarisho ya kipindi kingine. Wiki ijayo tena nimekutayarishia kwa nzuri itakayobariki roho yako. Usikose, alika na rafiki yako, tuungane pamoja katika kipindi kizuri. Na waimbaji hawa tumalizia kwa wimbo wa mwisho. Makini kabisa unasema, upendo wake Mungu kwetu ni wa ajabu. Alimtoa mwana wake atufie sisi wenye dhambi. Mtazamaji, upendo wa Mungu kwetu unafikia kilele katika mlima wa Calvary alipomtoa Yesu. Upendo ambao hauelezeki, ni wa ajabu. Mkubali Yesu ukapate wokovu. Kwa heri, tukutane tena wiki ijayo.

Uhali gani msikilizaji wa AWR Tanzania, ni wasaa mwingine mzuri ni kukaribishe katika kipindi kizuri cha simulizi za Yesu. Tangu tulipoachana juma lililopita na siku ile, tunakuja tena na simulizi nyingine nzuri. Ni matumaini yangu kwamba umzima wa afya na unaendelea kufuatilia matangazo haya kutoka AWR Tanzania. Ninakukaribisha, mimi ninaitwa Elisa Kimweri, nikusitue sote mpaka tamati ya simulizi ya leo. Na kama ilivyo ada ya kipindi hiki, kukuletea simulizi mbalimbali mbali, na juma hili tutakuwa bado tunasonga katika simulizi ya gharika. Kabla ya kusonga mbele zaidi, basi natupate mapumziko mafupi.

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, tumerejea tena na ndivyo tunavyoenda simulizi yetu ya siku hii ya leo. Juma lililopita katika simulizi yetu tuliona gharika ambavyo imeanza kushuka sasa, na wanyama, wanadamu wakikosa mahali pa kushika na wengi wakiangamia kutokana na dhihaka walioifanya kwa nabii wa Mungu na kushindwa kusikiliza yale ambayo alikuwa akiyatamka na kutoa maonyo kwa wanadamu wenzake. Wakiwa na wanafalsafa wenye majivuno, wanadamu walitambua kwamba hekima zao ni upumbavu, wakiwa wamechelewa sana, na kwamba mtoa sheria ni mkuu kuliko sheria za asili, na kwamba asiye na mwisho hashindwi kutimiza lengo lake. Kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa siku wakati mwana wa Adamu atakapofunuliwa. Siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Katika siku hiyo, mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa, na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Wakati fikra za wanafalsafa zimeondoa hofu kwa hukumu ya Mungu, wakati waalimu wa dini wakiwa wanaelekeza mbele zaidi kwa kizazi chenye amani na mafanikio, na ulimwengu kuvutwa katika biashara na anasa, wakipanda na kujenga, wakifanya sherehe na kuoa, wakikataa maonyo ya Mungu na kuwadhihaki wajumbe wake, ndipo uharibifu mkuu huja juu yao na hawataepuka. Hicho ni kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 3. Maji yalijaa kwa kipimo cha mikono 15 juu ya milima yenye vilele vya juu zaidi. Familia iliyokuwemo ndani ya safina iliona kwamba itaangamia, maana kwa muda wa miezi 5 meli yao ilielea ikipigwa mawimbi na upepo. Ilikuwa ni jaribu, lakini imani ya Nuhu haikuyumba, maana aliamini kwamba mkono wa mbinguni ulikuwa unawaongoza. Kadri maji yalivyoanza kuzama chini, Bwana aliongoza safina iende mahali ambapo palilindwa na milima iliyokuwa imetunzwa kwa nguvu zake. Milima hii ilikuwa na umbali kiasi kidogo, na safina ilielekea katika eneo hili katikati ya milima, na haikuweza tena kuendelea kupelekwa na maji. Hii iliwapa nafuu wenye hofu waliokuwa ndani ya safina. Nuhu na familia yake walisubiri kwa hamu maji yakauke, maana walikuwa na hamu ya kurudi katika ardhi. Siku 40 baada ya vilele vya milima kuonekana, walituma kunguru. Ndege aliyemwepesi kugundua kama kumekauka. Ndege huyo alipoona bado kuna maji, aliendelea kurukaruka kuzunguka safina. Siku 7 baadaye walimtuma njiwa, ambaye baada ya kukosa sehemu ya kutua alirudi ndani ya safina. Nuhu alisubiri siku 7 zaidi, ndipo akamtuma tena njiwa. Jioni aliporudi na jani la mzeituni likiwa mdomoni mwake, kulikuwa na furaha kubwa. Baadaye Nuhu akaondoa kifuniko cha safina, naye akaona, natazama uso wa nchi umekauka. Bila haraka, bado alisubiri akiwa ndani ya safina kama alivyoingia kwa amri ya Mungu. Alisubiri maagizo maalum namna ya kutoka. Hatimaye malaika kutoka mbinguni alishuka kutoka mbinguni, akafungua mlango ule uliokuwa mkubwa na kumwamuru mzee na familia yake watoke kwenda juu ya nchi na kuchukua pamoja nao kila chenye uhai. Katika furaha ya kufunguliwa kwao, Nuhu hakumsahau yeye ambaye kupitia ulinzi wake wa rehema walikuwa salama. Kitendo chake cha kwanza baada ya kutoka ndani ya safina ilikuwa ni kujenga madhabahu na kutoa kafara kutoka kwa kila mnyama safi na ndege safi, hivyo kuonyesha shukrani zake kwa Mungu kwa kuwaokoa na imani yake kwa Kristo aliye kafara kuu. Kafara hii ilimpendeza Bwana, na matokeo yake mbaraka ulitolewa, sio kwa mzee na familia yake pekee, bali kwa wote watakaoishi juu ya nchi. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya mwanadamu. Muda nchi idumupo majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa hari, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku, havitakoma. Hapa kuna fundisho kwa vizazi vyote. Nuhu aliingia katika nchi iliyokuwa tupu, lakini kabla ya kujenga nyumba yake alijenga madhabahu ya Mungu. Zizi lake la mifugo lilikuwa dogo na alilitunza kwa gharama kubwa. Hata hivyo, kwa furaha alitoa sehemu kwa Bwana kama ukubali kwamba vyote vilivyokuwa ni vya Mungu. Kwa kuwa kwa hali hiyo hiyo inatupasa kutoa kwa moyo dhabihu yetu kwa Mungu. Kila udhihirisho wa rehema zake na upendo kwetu unapaswa kukubaliwa, ikiwa ni kwa matendo ya ibada na dhabihu zetu, ili kwamba mawingu na mvua visiwape hofu wanadamu kwa hofu ya mafuriko mengine. Bwana aliwatia moyo familia ya Nuhu kwa kuwapa ahadi, na alithibitisha agano langu nanyi, wala hakutakuwa tena gharika baada ya hayo kuiharibu nchi. Mimi na uweka upinde wangu winguni, na utakuwa ni ishara ya agano kati yangu na nchi. Hata itakuwa ni kitanda mawingu juu ya nchi, upinde utaonekana winguni. Nami nitauangalia nipate kukumbuka agano la milele lililo kati ya Mungu na kila kiumbe hai katika wote wenye mwili kilichoko katika nchi. Ni kwa jinsi gani huruma ya Mungu na rehema yake kwa viumbe wake wakosaji, kwa kuweka upinde mzuri, ikiwa ni ishara ya agano lake na wanadamu. Bwana alitangaza kwamba kila anapoangalia upinde atakumbuka agano lake. Hii haimaanishi kwamba atasahau, lakini anazungumza nasi katika lugha yetu ili kwamba tumuelewe vizuri. Ilikuwa ni mpango wa Mungu kwamba hata watoto wa vizazi baada ya vizazi watakapouliza maana ya upinde wenye utukufu unaotanda mbinguni, wazazi wao watarudia kusimulia juu ya gharika na kuambia kwamba Mungu aliye juu ameupindisha upinde na kuweka kwenye mawingu ili kutuhakikishia kwamba maji kamwe hayatefunika nchi tena. Hivyo kutoka kizazi hata kizazi utathibitisha juu ya upendo wa mbingu kwa mwanadamu, na hivyo kumtia nguvu katika matumaini yake kwa Mungu. Huko mbinguni, mfano wa upinde wa mvua uzunguka kiti cha enzi na kutengeneza nusu duara juu ya kichwa cha Kristo. Nabii anasema, kama kuonekana kwa upinde wa mvua ulio katika mawingu siku ya mvua, ndivyo kulivyokuwa kuonekanako kwa mwangaza ule upande zote kwenye kiti cha enzi. Ndivyo kulivyokuwa kuonekana kwake mfano huo wa utukufu wa Bwana. Ezekiel 1:28, mtoa ufunuo anasema, natazama kiti cha enzi kimewekwa mbinguni, na mmoja ameketi juu ya kile kiti, na upinde wa mvua ukizunguka kile kiti cha enzi ukionekana mithili ya zumaridi. Hiyo ni Ufunuo 4:2-3. Wakati mwanadamu anapokaribisha hukumu za mbingu kutokana na uovu wake mkubwa, Mwokozi akimsihi Baba kwa niaba ya mwanadamu, anaonyesha katika upinde mawinguni, upinde ulio katika kiti cha enzi na juu ya kichwa chake mwenyewe, kama ishara ya rehema ya Mungu.
1: Karibuni tulikutana mahali fulani hivi,
2: haijapita muda mrefu kidogo, kama miezi miwili hivi,
1: tulikutana kwenye kipindi hapa. Karibu sana.
2: Asante sana.
1: Naam, wakati huu tunapokwenda kuanza kipindi chetu, pengine ni kualike Daktari Watson utuongoze kwa ombi.
3: Ya, tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa nafasi nyingine tena uliyotupatia siku ya leo. Asante kwa rehema zako, upendo wako na zawadi ya uhai uliyotupatia tena. Wakati huu tunapoanza kipindi hiki, tunaomba mkono wako wenye nguvu na uwezo wako utuongoze. Yale yote yatakayozungumzwa, Bwana, yapate nafasi ya kuleta mustakabali wa maisha yetu kiafya, lakini hata kututayarisha kwa ajili ya uzima wa milele.
1: Amen.
3: Kaa pamoja nasi kwa jina lako Yesu. Amen.
1: Amen.
2: Amina.
1: Asante sana kwa ombi hilo la ufunguzi wa kipindi chetu. Basi mtazamaji, kanisa la Adventist wa Sabato linaamini katika afya na linachukulia idara ya huduma za afya kama mkono wa kuume wa injili. Kwa hivyo ukiona tuko na madaktari hapa, zaidi tutakuwa tunazungumzia masuala yanayohusiana na afya. Pengine kabla hatujaenda kwenye mada yetu ambayo tunakwenda kuzungumzia kuhusiana na kongamano la afya katika jimbo kuu la kusini mwa Tanzania litakalofanyika huko Dodoma, nimeona tangazo la serikali kuhusiana na chanjo ya polio ambayo itaanza tarehe 27 mpaka tarehe 30 mwezi huu. Kwa sababu nyie ni viongozi katika idara ya afya na hili swala linahusiana na afya, Pengine kanisa limejiandaje kushiriki katika mpango huu?
2: Tunashukuru sana. Kama kanisa tumejiandaa kulipokea na kuhamasisha washiriki wetu na waumini wote waweze kushiriki kikamilifu. Kanisa linaamini katika kinga. Na kinga ziko katika elimu ya mtu mwenyewe binafsi kujikinga, kama wao tunafanya kuchemsha maji, kukula kiafya, hapo tuna kinga. Lakini pia kuna kinga nyingine ambayo inapaswa itumike hasa ya wadudu. Maana kuna magonjwa mengi yanayohitaji kuchanjwa. Moja wapo ambao ni korofi sana ni hili la virusi vya polio. Na hivyo sisi tunachukulia kwa mtazamo chanya kabisa ya kwamba ni wakati muafaka, maana tetesi ziko ni kwamba kuna mlipuko kwenye nchi baadhi. Sasa kama mlipuko unapoanza kutokea, maana yake ni kwamba kinga zetu zimeanza kuwa kidogo. Hivyo basi ni wakati muafaka serikali inapoleta agenda kama hii, sisi tunaipokea kwa sababu ni wadau wa kuhakikisha kwamba watu wetu wana afya njema. Kwa hiyo tumeipokea vizuri kabisa.
1: Dr. Watson, hivi polio tunapoizungumzia hasa tunazungumzia ugonjwa wa namna gani? Maana yake pengine kwa mtazamaji na msikilizaji anaweza kawa haelewi hasa polio tunapoizungumzia tunakuwa tunazungumzia kitu gani?
3: Ya, asante sana ndugu mtangazaji. Polio ni ugonjwa unaopozesha miili yetu. Ni virusi ambavyo vinaenda kushambulia baadhi ya mishipa ya fahamu na vitu vingine ndani ya mwili ambavyo sasa vinasababisha mwili unapooza ghafla. Unaweza ukapoza ghafla au unakapoza taratibu kutegemea na vile virusi vimeingia mahali gani. Kwa hiyo sasa wataalamu na sayansi wetu duniani wakatafuta chanjo na kusaidia hii chanjo ambayo inaenda kutengenezwa ndani ya miili yetu. Wao wadudu wakishaingizwa ndani ya miili yetu wanafanya sasa miili yetu ianze kutengeneza chanjo au ianze kutengeneza nguvu nyingine ya kupambana na hao wadudu tunaita antibody. Na hao sasa hiyo nguvu ndio inasaidia sasa mwili kuwa na kinga. Kila itakapoingia hicho kirusi cha polio, basi mwili unakuwa tayari umeshajitengenezea kinga yake kwa ajili ya kupambana na hicho kirusi kinachoingia. Asante sana.
1: Ni kina nani wanaopaswa kushiriki kwenye hiyo chanjo sasa? Ni yeah, watu wote au kuna umri maalum ambao?
3: Kuna umri maalum. Umri okay, maalum ambao tumetajiwa ni wale watoto wote walio na chini ya umri wa miaka 10. Watoto wote walio chini ya umri wa miaka 10 hao ndio watapaswa kupata chanjo hiyo. Ni matone, ni chanjo ya matone ambayo watapewa tu, ni ya muda mfupi tu. Wala watu wasiogope, ni kitu cha kawaida ambacho tumezoea kukifanya, na wala wasiwe na wasiwasi wa aina yoyote ile. Zipo hadithi nyingi zinapita mitaani zinazungumzwa, tuache kusikiliza hizo hadithi, tusikilize kile ambacho wataalamu tunasema. Na sisi kama wanataaluma ambao kanisa limetudhamini, tunawahakikishia kwamba ni chanjo salama, wala wasiwe na wasiwasi.
1: Asante. Daktari Kingu, sasa unadhani ni kwa nini watu wanaanza kuwa na maswali hasa inapotokea chanjo kama hizi ambazo tunafahamu kwamba zina faida kwa kizazi chetu na kizazi kijacho?
2: Tuko katika ulimwengu wa mambo mengi. Kuna kitu kinaitwa uvumi. Mara nyingi uvumi ukicha kuvumishwa, hata kama ni mtu mmoja na huenda kwa ni maarufu au pengine anajulikana sana, akipotosha, basi ndio haya ambayo tunakutana nayo. Mara nyingi unakuta chanjo kama inapigwa vita vile. Ni kwa sababu ya kutokuelewa chanjo ni nini. Ila kama tungeelewa chanjo ni nini, watu wote wala tungekuwa tunaiulizia kwamba hivi mbona chanjo fulani hatuipati siku hizi? Maana tunaona imekuwa ni kimya. Kwa sababu chanjo ni utaalamu ambao tu, kama zamani ulikuwa unasikia watu wakisema hivi, ukiugua surua utaugua tena. Maana yake ni kwamba mtu akiugua surua, mwili unatengeneza kinga dhidi ya wadudu wale wa surua, na ile kinga ni ya kudumu. Na hivyo basi mtu utegemee tena afanye nini? Augue. Sasa hata hizi chanjo tunazo wapa wagonjwa, yaani watu tunawachanja, maana yake tunawapa kitu kinachofanana na vile vijidudu ambavyo vingesababisha ule ugonjwa. Kwa hiyo mwili unasema hivi nimevamiwa, unatengeneza kinga dhidi ya kile kilichovamia. Baada ya hapo sasa, unapokuja ugonjwa wenyewe halisi, unakuta tayari kuna ulinzi kama alivyosema daktari hapa. Ule ulinzi sasa ambao tumeita antibody, askari wa mwili wako, na kila mtu ana askari, inategemea ni wengi kiasi gani na umejiandaje, basi inashambuliwa. Kwa hiyo ile ni dhana potofu ambayo inakuja kwa sababu tu ya either mmoja alipotosha au kutokuelewa, basi akajenga ule mtazamo wa kuwa na hofu na chanjo.
1: Labda pengine kinachotia wasiwasi pengine ni zile nguvu zinazotumika kushawishi.
2: Ya, kwa kawaida kila kitu inabidi uwe na nguvu ya ushawishi. Unajua hata mbinguni inabidi kuwe na nguvu ya ushawishi. Hata neno la Mungu linasema wengine watanyakuliwa kutoka kwenye moto. Kwa hiyo ushawishi ni kitu cha muhimu sana. Ila sasa unashawishi katika mtazamo upi, wa kupotosha au wa kusaidia? Hii nguvu tunaileta kwa sababu tunajua kuna nguvu inayoshawishi kinyume chake. Kwa hiyo lazima tutengeneze mazingira fulani ya kuishinda ile nguvu inayoshawishi kinyume chake. Ndio maana naona kwa tunajitahidi kuwaelewesha watu chanjo ni nini, faida ya chanjo inafanya nini, tunazuia ugonjwa gani, je, madhara ya ugonjwa yanakuaje. Una kama unakumbuka Manase, najua wewe ni mtu mzima, umekaa muda mrefu, kulikuwa na kipindi cha hatari sana cha watu wengi kutambaa. Nakuta mtu anatambaa, ukiuliza sema niliugua nilipokuwa mdogo, alafu nilichimbiwa chini. Maana yake ni kwamba aliugua polio. Sehemu kubwa ni polio. Enzi zile, ingawa kuna magonjwa mengine yanaweza kusababisha kupooza, lakini kwa sehemu kubwa ni ugonjwa wa polio ambao ni uambukizwa virusi. Sasa matokeo yake, ili kuzuia ile, utafiti umejiridhisha bila shaka ya kwamba ile chanjo inafanya kazi vizuri. Hata hivyo, huu ugonjwa ni kama vile unataka kuibuka. Lakini kuna nyakati fulani tulikaribia kutangaza ya kwamba umepotea na kutokomezwa kabisa. Kama ilivyo kuna magonjwa mengine ambayo yaliwahi kutokomezwa kabisa kabisa na tutegemei kutokea, ikitokea tunajiuliza kulikoni. Lakini surua hivi karibuni ilianza kunani, hii polio ilianza kurudi tena hivi karibuni. Sasa inapoanza kurudi lazima tuiwahi, kwa sababu tayari tulishakuwa salama. Ulemavu kutokana na polio ulishakuwa haupo. Ulishakuwa kwa kiasi kidogo sana. Sasa kwa kuwa umeanza kuibuka, ina maana kwamba lazima tuweke nguvu. Turudi katika hali ya kuwa na afya. Watoto wetu wawe na afya, wasiingie katika ile zahama ya kuugua na kwanza kutambaa, alafu baadaye wataanza kutulaumu watakapokuwa wamesoma, wameelewa, sema kwani mlishindwa kutuchanja? Kwani mlikuwa na shida gani nyie wazee? Kwa hiyo tunafanya hivi ili tusaidie jamii.
1: Asante. Daktari, sasa unajua hapo katikati kama hii chanjo nayo ilipotea kama alivyosema daktari hapa. Pengine tuliona kwamba mambo yamekaa salama. Sasa kwa sababu umezungumza kwamba chanjo hii inahusu watu ambao wana umri chini ya miaka 10. Wale ambao hawakupata nafasi na bahati ya kupata hiyo chanjo katika umri huo, hawawezi kupata madhara baadaye pengine?
3: Ya,
1: kwamba mtu ashavuka miaka 10 sasa chanjo hii haitamhusu tena. Au kishavuka miaka 10 manake wewe uko salama.
3: Kwa tafiti zilizofanywa za kisayansi na kwa jinsi ambavyo zile chanjo zimetengenezwa, ni maalum kwa ajili ya rika hilo ambalo limezungumzwa. Ukiwapatia watu wengine ambao wana umri kama huo, yaweza isifanye kazi kama ilivyokusudiwa. Kuna sababu nyingi tu za kimsingi za kisayansi. Lakini tuchukulie hilo ambalo tayari serikali imetuagiza kufanya. Tufanya hivyo kwa sababu ya usalama wetu na afya za watoto wetu na ndugu zetu na jamaa zetu. Labda tu naweza nikaongeza tu kwamba kwa nini sasa imekazaniwa hivyo? Tukumbuke kwamba sisi Tanzania sio kisiwa. Tanzania tunapakana na nchi nyingine. Nchi za wenzetu hazina amani, hawafanyi vitu kama hivyo, na kwa sababu hiyo basi unakuta kwamba kampeni kama hizi hazifanyiki, na hata zikifanyika hazina ufanisi wa kutosha. Na sasa sisi tuna mwingiliano wa watu wanakuja huku. Kwa hiyo uwezekano wa kupata au hivyo virusi kuja huku ni mkubwa. Sasa unaona taifa letu, serikali yetu inafanya juu chini kuhakikisha kwamba inawalinda wananchi wake. Na hilo tunamshukuru Mungu kwamba ametoa maarifa ya namna hiyo. Kwa hiyo tufuate tu yale maelekezo ambayo serikali imetupatia kwamba rika ambalo linapaswa kulindwa ni rika hilo. Na rika hilo ni watoto wetu ambao wako chini ya umri wa miaka 10, au ndio tunaenda kwa chanja kwa kipindi hiki. Asante sana.
1: Kwa hiyo kama kanisa wito wenu kwa waumini wa kanisa la Adventist wa Sabato ambao hasa tunazungumza nao, lakini pia kwa wale ambao ni Watanzania wanaotufuatilia hasa katika tarehe hizi ni zipi? Ni upi?
2: Wito ni kwa waumini wetu na kwa washiriki wote na wote wanaosikia. Kwa watu wote watakaosikia kuambiwa na mwenzake, wala wasiwe na wasiwasi, wapokee. Na ni mwezi huu inaanza tarehe 27 mpaka tarehe 30 itafanyika. Na kwa kwetu sisi wa Adventista wa Sabato, ndio maana tunataka kusisitiza ili tuchangamke tarehe 27, tarehe 28, 29 tunaenda kusali. Tarehe 30 bado kuna nafasi. Tunaenda tunachanja. Kwa hiyo tunaamini kwamba tuna siku zetu tatu. Hizi siku ziko nne. Kwa hiyo tuna siku tatu. Tunaamini kwamba hatuwezi kukosa. Alafu baadaye tena inakuja mwezi wa 9. Na yenyewe itaanza tarehe 20, nadhani kama 29 hivi, itaenda mpaka tarehe 2 mwezi wa 10. Kwa hiyo na kipindi hicho tena itaanza mpaka tarehe 3. Kwa hiyo ina maana kwamba tutajitahidi kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwakumbusha. Hata nyie hapa mkikumbua kidogo, mnachoweka kidogo kukumbusha, jamani bado tuko katika kipindi cha kuchanja. Wale asubuhi kama ulishasahau, basi amka ukachanje. Na kama unakumbuka kipindi fulani ulikuwa naimba wimbo fulani hivi, amka kumekucha, alafu unaingia kwenye majukumu. Bwana hapo tunakumbushana. Asante sana.
1: Asante. Pengine kwa sababu kanisa la Adventista wa Sabato lina vituo vya afya, lina hospitali, kuna mpango wote ambao umefanyika, labda serikali imeomba kwamba vituo vyetu vitumike pia kutoa chanjo, au vituo vitakuwa wapi sasa?
2: Vituo vyetu ni endelevu, vinafanya ile huduma. Hata hivi tunapoongea, na ile chanjo haijawahi kusimama. Hao watoto wote wadogo wanapewa. Kumbuka kama tunasema miaka 10 na kurudi chini, maana yake ni kwamba hii ni kuamsha. Tunaamini kwamba wote walipata. Lakini hii chanjo kuna wakati fulani baada ya muda mrefu inakuwa kama imefanya nini, inashuka. Kwa hiyo tunaenda kuiamsha, tunaenda kuboost. Tunaiamsha ili sasa iwe macho, maana kama nilivyokuambia kwamba tetesi kwa nchi jirani kuna ambazo zilishakumbwa na ugonjwa huu hivi karibuni. Kwa hiyo sasa hatuwezi kusubiri tukio litokee ndio tushtuke. Sasa tunashtuka mapema kufunga milango ili hata kama unakuja ugonjwa ukute tuko imara. Lakini pia niweze kuongezea tu kwamba umri wetu ambao tumekuwa tumepita katika mlolongo mwingi wa maisha, huenda tulishaambukizwa na vile virusi na tulishaugua katika namna ambayo kwa sababu ya chanjo ya kule nyuma, basi tulibaki kuwa imara. Kwa sababu kadri unavyokuwa tunategemea kinga inakuwa vizuri, kwa sababu unakuwa unakutana na matukio mbalimbali ya kukusababisha uweze kuugua. Kwa hiyo wana kinga ya kutosha. Lakini kwa watoto wadogo lazima tuwe macho sana, kwa sababu kwanza kumbuka kuna watu ambao wana imani ya kukwepa ile chanjo. Sasa wanaokwepa ile chanjo wanaweza kadhani wako salama, kumbe wako salama kwa sababu kuna watu wengi walichanjwa. Wale wengi wakichanjwa, ina maana vita mpaka inapokuwa inamfikia yeye mtoto inamfikia, hana wa kumwambukiza. Mimi nikichanja, huyu akachanja, wewe usichanje. Maana yake sisi kwa sababu tumechanja hatupati wa kuja kukuambukiza wewe. Na wewe kwa sababu hujachanja lakini unaweza kupata utuambukizi sisi. Lakini sisi tunakulinda wewe. Kwa hiyo maana kwamba wakichanja watu wengi, sisi wanasema kuna kitu kinaitwa herd immunity. Wakichanja tu angalau 80% na kuendelea, wanakuwa wameweza kusababisha watu wengi wapone. Hata wale waliokwepa kwa uzembe, kwa bahati mbaya, wanafunikwa na wale ambao wengi wamefanya nini, wamechanjwa. Kwa hiyo wito wetu, yeyote atakayeenda kuchanja ni faida kwake na faida kwa mwingine ambaye hakuipata.
3: Labda niongeza kidogo tu hapo kwamba vituo vyetu vinahusika kwa namna moja ama nyingine. Labda nitoe mfano kwa vituo vyetu kituo chetu kilichoko hapa Dar es Salaam. Kituo chetu cha Temeke ni miongoni mwa vituo ambavyo vitakavyohusika na kimechaguliwa kuwa miongoni mwa vituo ambavyo vitakuwa vinatunza zile dawa, alafu watu wengine wanakuja kuchukua pale kama ndio mahali pa ni supplier.
1: Okay. Yeah. Asanteni sana. Naamini hilo ni jambo la msingi, na mtazamaji pamoja na msikilizaji, kama una mtoto ana umri wa chini ya miaka 10 ambaye hajapatiwa hiyo chanjo muhimu, basi ni wakati wa kumpeleka katika chanjo hiyo. Kabla hatujaingia katika mada yetu, pia kumekuwa juma hili linaloanza ni juma la msisitizo wa afya katika kanisa la Adventista. Ndio
2: ambao limeshaanza tayari.
1: Limeshaanza.
2: Ehe. Yaani kwa mtu kama mimi hapa nimeshasoma siku ya leo hii sehemu hii.
1: Okay.
2: Kitabu chenyewe ni hiki hapa.
1: Juma la msisitizo wa afya.
2: Ehe. Kwa hiyo hili juma linaanza leo tarehe 22 na litaendelea mpaka tarehe 29 mwezi huu. Na hili juma la msisitizo wa afya mara nyingi inatokea mara moja kwa mwaka. Na tumekuwa tukifanya hivi kila miaka, kuwa na angalau juma moja la kujikumbusha. Tunachagua mada fulani. Katika mada hiyo, basi inawajenga watu na wanatembea katika safari ya maisha ya kiafya, wakisisitiza ya kwamba pamoja na kuchukua tahadhari za afya zote na taratibu zote za kiafya, lakini mwaka huu basi msisitizo ni kitu fulani. Kwa hiyo na mwaka huu tumekuja na msisitizo wa juma la afya ambao utakuwa umejenga katika namna fulani ya kuwasaidia watu wafanye kazi ya kuwasaidia wengine kuwa na afya njema kama ambavyo Kristo alifanya.
1: Ni kitu gani hasa katika juma hili kitakuwa kinakaziwa hasa katika kanisa la Waadventista wa Sabato?
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Katika juma hili tutajikita sana katika kisa cha Msamaria. Anapatikana katika kitabu cha Luka. Sasa katika kisa cha Msamaria tumejaribu kuchukua Yesu alizungumza na mwanasheria, alafu kisha kulikuwepo na Mlawi. Alafu kulikuwepo na huyu kuhani. Sasa hawa wote kila mmoja alikuwa na jukumu la kufanya kwa yule ambaye alikuwa amejeruhiwa. Tunaona ambao wengine walikuwa ni wanadini walipita. Wengine walikuwa wanafahamu tena wanaswalisha tuseme, lakini walipita. Akaja Msamaria ambaye tunaamini kwamba yeye ni kama mpagani. Lakini alikuja akamhudumia kikamilifu mpaka kwa kutumia muda wake na pesa zake na kila kitu. Tunajifunza nini? Ya kwamba sisi sote, haijalishi kwamba wewe ni muumini, una dini, una dini, sisi tunajalisha hapa ni utu, ubinadamu. Kwa hiyo tunaenda kusoma hili juma, tunajikita kuona kwamba kila mtu, na sisi ndani ya kanisa, kila muumini ni mmishonari wa kitabibu, kwa maana kwamba ana jambo la kufanya hata kama sio mtaalamu wa afya, ana jambo la kufanya hata kumfunga kidonda, hata kumpa maji ya kunywa, lakini kuna kitu cha kufanya kwa huyu ambaye amekumbwa na madhira, iwe ni majeraha, iwe ni ugonjwa. Kwa hiyo hii yote juma lote kwa nazungumzia kila mmoja, je, ana jukumu gani? Kwa hiyo tutaangalia Msamaria alipaswa afanye nini. Tutaangalia mwanasheria alipokuwa anauliza, pamoja na kujua kwake kote, kumbe kulikuwa na sehemu ambapo ujuaji kumbe hautusaidii kama hatuna moyo wa kujitoa. Kwa hiyo tutaona tabia za hawa watu na kile ambacho walipaswa wafanye lakini hawakufanya. Kwa hiyo mwisho wa siku tunatoa wito kwamba sisi tuna jambo la kufanya wote. Haijalishi unamfahamu Mungu, haijalishi kwamba wewe una dini, hauna dini, lakini utu ni jambo la msingi sana.
1: Asante. Daktari Watson, pengine sasa utuambie kwamba hivi haya majuma yanayokuja tunayasisitiza kama hivi tunapokuwa tunaanza, lakini tukimaliza tunawezaje kufanya tathmini kuona kwamba ujumbe ambao limekusudiwa watu wanauishi?
3: Yaani jambo la msingi sana kupata tathmini hiyo. Lakini tunajaribu kuwaelekeza wachungaji wetu katika kila makanisa, hasa kwenye makanisa mahalia, kwamba wanapoendelea kufundisha, kuwapa nafasi ya kuelekeza, basi wawe na watu ambao wanafuatilia hayo mambo. Kwa mfano sasa hivi tutakuwa na hayo masomo yanaendelea huko, lakini tutachukua takwimu kujua kwamba ni makanisa mangapi ambayo tayari yameshakuwa na masomo hayo. Je, ni watu wangapi wamepata hiyo elimu, wamejifunza watu wangapi? Lakini basi baadaye katika kufuatilia sasa toka tuko naangalia ni wangapi ambao wanafanya hivyo, wanasaidia na kufanya hivyo kama ambavyo masomo yameelekeza. Of course ni jambo gumu kidogo kufuatilia mwenendo wa maisha ya mtu, lakini basi tutaona, na tumekuwa tukiangalia hata kwa masomo mengine yaliyopita, kwamba ni nini ambacho sasa kinafanyika katika makanisa mahalia kinachofanyika. Kwa mfano naweza nikatoa, huko nyuma tuliwahi kusisitiza sana watu kujitolea kwenda makanisa mahalia kufanya kambi za afya na kadhalika. Tunashuhudia sasa kwamba yako makanisa mahalia ambayo yamechukua ile hali na yameanza kufanya kambi za afya na kusaidia watu ambao wanaozunguka. Kwa tunaamini kabisa kwamba hata hii, baada ya watu kujifunza na kuelewa kwamba wana wajibu wa kufanya kazi ya utabibu wa kimishonari kama alivyofanya yule Msamaria mwema, na wao watachukua hilo na kulifanya sasa kwa watu wanaowazunguka. Kwa tunapata taarifa kutoka kwa makanisa mahalia kwa jinsi ambavyo watakuwa wakitekeleza hayo mambo, ambayo sasa haitakuwa kesho wala kesho kutwa, itakuwa baada ya siku kadhaa ya majuma haya yakipita, kutokana na zile taarifa tutakazokuwa tunazipokea katika ofisi zetu.
1: Daktari, umesema somo limeanza leo. Na tayari somo la leo wewe umelisoma, na pengine nikifanya tathmini kidogo, hasa wakati kama huu kuna msimu wa sikukuu za vibanda, kwa maana ya makambi mahali wana shughuli za makambi. Wengine watakuwa wakianza makambi leo, wengine watakuwa wakimaliza. Ninataka kuona kwamba pengine halitaanza kwa wakati. Tulizingatia hayo mazingira kuona kwamba labda kwa sababu ni kitu cha msingi na ni kitu muhimu, ili tunapoanza tuanze wote pamoja.
2: Nashukuru sana, tumezingatia. Na ili somo tumeweka tarehe 22 mpaka 29 ndio tarehe ambazo kama mtu hayuko kwenye makambi ni vizuri azingatie, ili aweze kuweka nafasi ya kalenda ile ya matukio mengine iende vizuri. Lakini pale ambapo kuna kwa na kambi, huwa kuna uongozi wa kanisa unapanga tarehe ya kuliendesha ile juma. Kuna wengine wanasogeza mbele, wanasema kama sisi kwa kuwa tuko kwenye makambi, basi ni vizuri tulipangie. Wanakaa kama baraza, wanakaa na washiriki, wanakubaliana kwamba tulikuwa na makambi, labda baada ya makambi tulikuwa labda na effort, lakini sasa tunaweka hili inakuwaje. Lakini cha msingi ambacho huwa tunashukuru ni kwamba kila kanisa huwa linapanga kwamba inapofika mwisho wa mwaka tumelifanya. Kwa hiyo tunaruhusu wale ambao ratiba zao zimeingiliana na makambi. Maana hata hivyo, mtangazaji, ni ngumu sana kuhakikisha kwamba makanisa hayana programu ya aina yoyote katika siku hizi zote kwa nchi nzima. Lazima inafika wakati fulani, wengine wana matukio mengine. Kwa hiyo matukio yale ni ya maana, na hili tukio ni la maana, kwa hiyo yanapewa muda tu, lipi lianze, alafu lingine lipewa nafasi tena, alafu mwisho wa siku mnatoa taarifa ya kwamba hii ilifanyika, lakini najua msisitizo lifanya nini, lifanyika. Na ndio maana tumetoa hili kama kitabu. Manake mtu akiona hivyo anakumbuka, ah, hili juma alitofanya. Hatujafanya hili. Lakini pia na nakala tete tunayo, tumewatumia. Kwa hiyo wanaopenda kusoma kwenye simu, kwenye kompyuta wataendelea. Wanaopenda kuandaa kama masomo ya kurusha kwenye vibanza, nao wataendelea. Lakini wale watakaosoma kama karatasi, nao wataendelea. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba kila watakaopanga wataweza kufanya kwa wakati wao.
1: Lakini siliko kwenye kalenda ya matukio.
2: Liko kwenye kalenda matukio. Kalenda matukio huwa haifuti makambi. Lakini inazingatia kwamba kuwakumbusha kwamba katika kalenda ya matukio, basi kumbe kuna wakati fulani kuna tukio liliangukia. Sasa mwezi kufanya yote mawili kama mnashindana. Kwa hiyo inabidi moja ashuke, mmoja apewe nafasi. Kwa hiyo ndio maana unaona kwamba kalenda ya matukio inaendelea, lakini makambi yanaendelea, na makambi huwa yako kwenye kalenda ya matukio. Kwamba kule wanakaa wanapanga vizuri, afu makambi yanafanywa vizuri kwa utaratibu, ili kwamba kila kanisa au kila mtaa uendeshe kambi lake vizuri. Lakini ndani yake wengine wanaendelea kufanya effort, wengine wanaendelea kusoma somo kama hili, lakini wengine wanakuta kuna juma lingine. Kwa hiyo hizi ratiba huwa zinatusaidia kutokukosea au kutokusahau tukio fulani kufanyika.
1: Asante sana, nawashukuru kwa maelezo hayo mazuri. Na mtazamaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania, Rock FM na mitandao yetu ya kijamii, karibu katika kipindi hiki cha Kanisani juma hili. Ninao madaktari kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato, Daktari Livingstone Kingu, mkurugenzi wa idara ya afya katika Union ya Kusini mwa Tanzania, na Daktari Watson Maipasa ambaye ni mkurugenzi wa idara ya afya katika jimbo la Kusini Mashariki mwa Tanzania. Sasa tunaelekea kuzungumza kuhusiana na kongamano la afya litakalofanyika kule jijini Dodoma hivi karibuni, na hawa wageni wangu watapata nafasi ya kutueleza mengi zaidi. Lakini pia kama utakuwa na swali, maoni au ushauri, unaweza kuuliza kupitia nambari yetu ambayo ni 0745183847. Unaweza kututumia ujumbe mfupi wa maandishi na ujumbe wako tutausoma. Tuelekee kwenye kongamano hili la afya katika jimbo hili la Kusini mwa Tanzania ambalo litafanyika huko Dodoma. Hili ni kongamano la namna gani?
2: Hili ni kongamano la afya la Union ya Kusini mwa Tanzania. Ni kongamano la kwanza na lina ashiria au linaangazia afya na mtindo wa maisha. Na tunajikita sana katika kuona ni jinsi gani mtindo wa maisha unaweza ukaathiri afya zetu. Lakini kuna mada ambazo tumezilenga katika hali halisi. Tunajaribu wakati mwingine watu tunajaribu kuangalia ni tukio gani nasumbua sana kwa wakati huo. Sasa hivi tunasumbuliwa sana na magonjwa sio ya kuambukiza. Kwa hiyo tutaangazia magonjwa sio ya kuambukiza. Lakini pia kuna ukimwi na HIV. unajua kama upo kama haupo, tumekuwa kimya sana, kwa hiyo tujaribu kukumbushiana ya kwamba upo na kama upo tufanye nini. Hizo ni sehemu ambazo tutaziangazia, lakini tuna wimbi moja la afya ya kinywa na meno. Ni changamoto kwa wale ambao wanakaa katika maeneo ya kutoa tiba, wanasema ni hatari, ni kama mlipuko fulani hivi wa shida ya meno. Vinywa vile vilikuwa na shida. Kwa hiyo tutaangazia elimu ambayo itasaidia watu kujilinda na kuchukua hatua pale ambako kunakuwa na changamoto. Eneo lingine ambalo tumeliwekea umakini sana wa hali ya juu katika lile kongamano, sasa hivi kuna wimbi la utaalamu wa kutibu wagonjwa kwa namna tofauti tofauti. Sasa tumeona ya kwamba tutafute mtaalamu kutoka Wizara ya Afya ambaye atakuja kutusaidia kutupatia miongozo sahihi ya kujua haya mambo yanayofanyika yakoje. Na hususan tutagusia tiba za asili na tiba mbadala. Kwa hiyo tutakuwa na mwenyekiti wa baraza la tiba asili na tiba mbadala Tanzania, ambaye yeye ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Muhimbili, ambaye ni mtafiti aliyebobea, anaitwa researcher, aje atusaidie kutuambia kwamba hata kama mambo yanafanyika yafanyikeje sasa. Je, kuna taratibu gani na kanuni gani? Kwa hiyo huko kote tunatafuta kuona ya kwamba kauli mbiu yetu inatimia, tunasema kwamba kanisa moja, ujumbe mmoja wa afya. Maana yake ni kwamba kila kanisa tukifundisha kwenye kanisa hili na kanisa lingine na kanisa lingine, tusianze kutofautiana. Yaani mimi nikisema kwamba kunywa maji glasi moja, afu ukute mwingine anasema kwamba nusu glasi, lakini ndani ya kanisa hili moja. Kwingine anasema mbili zinatosha. Mwingine anasema zinatakiwa glasi nane. Sasa mwisho wa siku tunajiuliza swali, kwani ambayo ni sahihi ni ipi sasa? Kwa hiyo mwisho wa siku ndio nasema kwamba katika kwa mwangano hili litatusaidia kuyanisha ujumbe wetu wa afya ukae katika mtazamo ya kwamba nikienda Kiela, nikienda Marekani, nikienda Kenya, nitakuta wakisema glasi nane za maji ziwe ni nane.
1: Asante daktari. Labda daktari Watson, sasa mimi napata shida kidogo kwa sababu mambo ya matibabu haya ni mambo ya kisayansi, yana kanuni zake na utaratibu wake. Pengine sasa unadhani ni kwa nini tunafika mahali tunatofautiana, wakati nyinyi wataalamu kanuni zenu ni zile zile zinajulikana? Yaani kwa nini ifike mahali uende huku uambiwe hivi, uende huku uambiwe hivi, wakati ni mambo ya kisayansi? Manake sayansi naichukulia kama ni hesabu, ina kanuni zake.
3: Asante sana mtangazaji wangu Lusaka Manase. Umeuliza swali zuri sana. Nipende kusema tu kwamba tasnia ya afya imeingiliwa. Kuna watu ambao si wana taaluma lakini wameifanya kuwa ni taaluma yao, na wengine wameifanya kuwa ni taaluma yao tu kwa ajili ya kujipatia kipato, lakini bila kufuata kanuni zile ambazo zinatakiwa katika kumtibu mtu. Mwili wa mwanadamu huu Mungu ameuumba kwa jinsi ya ajabu sana. Una thamani kubwa sana. Na laiti tungelijua, haupaswi kuguswa guswa na kila mtu, haupaswi kuchezewa chezewa. Lakini basi kwa sababu ya uhuru tulionao, kila mtu anafanya anavyotaka, basi ndio hicho nicho sema kwamba tasnia hii nayo imeingiliwa, imevamiwa kama ambavyo tasnia nyingine zimevamiwa. Siku hizi tunaona hata tasnia ya waandishi wa habari nayo imevamiwa. Kila mtu ni mpiga picha, anarusha anavyotaka. Sasa lile ambalo linawakumba waandishi wa habari ndilo linatukumba hata sisi watu wa tasnia ya afya. Unakuta mtu hajasomea, hana taaluma yote, hajaingia darasani, lakini anaitwa daktari. Na watu wanamuendea, anatoa matibabu, na watu wanamkimbilia, wanaenda, wanatoa shekeli zao, wanatoa pesa zao, wanaendelea na shughuli hizo. Sasa tunataka kongamano hili litusaidie angalau kupata uelewa. Hatuwakatazi kufanya hivyo, maana sio kazi yetu, lakini tunataka jamii ipate ufahamu. Huko kwenye mitandao ya kijamii wote tunani mashahidi, kuna mambo yanaendelea huko, mambo ya ajabu kabisa. Hata unashangaa, unaambiwa hiki kinafanya hivi, hiki kinafanya hivi, hiki kinafanya hivi. Ni kwa sababu tu unaambiwa hiki kinafanya hivi, hiki kinafanya hivi, hiki kinafanya hivi. Ni kwa sababu tu basi mambo yamekuwa kwa namna hiyo.

0: Mwongozo wake ni upi? Unatakiwa kufanya kitu gani? Na ni nani ambaye hasa anatakiwa kufanya hivyo vitu? Basi watatueleza wataalamu. Ndio sababu tumealika, uongozi wetu umealika viongozi kutoka Wizara ya Afya watusaidie kutupa maelekezo hayo. Na tunaamini kabisa kwamba kupitia kazi hii au kongamano hili ambalo litakalofanyika, angalau watu tutafunguka akili kidogo kujua nini cha kufanya na tuanzie wapi baada ya hapo kuendelea mbele.
1: Asante. Daktari Kingu, kama umemsikia vizuri Daktari Watson amegusia kuhusiana na namna ambavyo tasnia ya tiba imeingiliwa. Lakini nimekuwa nikifuatilia tangazo lenu hapa, walioalikwa kushiriki ni wale ambao wana taaluma hiyo ya utabibu.
2: Hao ni miongoni, sio wote. Yaani sio pekee tu. Pale kuna watu kama makundi manne matano. Kuna viongozi wa afya kutoka kwenye makanisa mahalia. Sisi katika mfumo wa kanisa, kila kanisa lina kiongozi anayesimamia idara ya afya. Na hiyo ni mkakati hasa wa kufanya kwamba watu wawe karibu na uelewa wa kiafya katika maisha yao, kwa sababu wana kiongozi kwa karibu. Huyo kiongozi anaweza kuwa sio mtaalamu wa afya, lakini akawa na nafasi ya kualika wataalamu wa afya wakaja wakafundisha. Kwa hiyo hao ni walengwa wa kwanza. Walengwa wa pili ni wachungaji, kwa sababu ndio ambao kwanza wanatufundisha, ndio ambao wamebobea, ndio viongozi wao, ndio ambao wanatusimamia sisi. Kwa hiyo tunategemea kwamba wakija ni rahisi sana wao kama viongozi wa kiroho kuaminika na kutusaidia kuona kwamba uelewa uko hivi, lakini mbona linafanyika hivi. Kwa hiyo wanaweza kaiona ile hatari ambayo inaenda kutukuta sisi katika ulimwengu wa kitiba. Lakini pia tumewaalika wadau wote, wapenzi wote wa kiafya, ambao ile sehemu ya mwisho anasema wote ambao ni wapenzi wa mambo ya afya tunawakaribisha. Na hapo karibu kila mtu, hakuna ambaye apendi afya yake. Kwa hiyo hapo ni kila mtu amechukuliwa. Lakini tumesema kama na wakuu wa taasisi, tuna watu wako kwenye shule, kuna watu wako kwenye viwanda, kuna watu wako kwenye hospitali, zile ni taasisi. Wale wakuu wana watu chini yao. Kwa mfano shule, shule ina watu maelfu, mamia wako pale. Sasa kama hawana mwanga wa kiafya mzuri, kuna uwezekano wa kupata shida. Kwa hiyo wote tumewaalika. Katika kualikana huko kote, niko sasa tutakuja kujifunza ni kipi kinafaa kufuatwa, kipi kinafaa kurekebishwa, lakini kama ni kuachwa, basi ni kitu gani kifanya nini kiachwe. Kwa hiyo tunategemea kwamba elimu itakapokuja hii watu wazingatie kwamba ni elimu. Tunawasaidia watu kuwa na mwanga. Swala la kuelewa na kubadilika huwa ni swala la uamuzi wa kuongoka mtu binafsi. Kama ambavyo amegusia, amesema kwamba tasnia zinavamiwa, sio tiba tu. Amegusia habari, kuna mambo ya kwenye habari za mambo ya kiroho. Unajua hata siku hizi hata mafundi wa gari anakatokea kama mimi natengeneza gari, lakini kumbe niweza kubadilisha tairi tu, akadhani kwamba kila kitu kinawezekana. Kwa hiyo tunachotaka kusema ni kwamba ufike wakati fulani tutambue ya kwamba nani anapaswa afanye nini, na ili afanye anatakiwa awe na nini. Kwa mfano kwenye tasnia ya afya, sisi kuna kitu kinaitwa unasoma. Hata ukifaulu ukawa na cheti, huwezi kutibu mgonjwa, lazima upate leseni. Na kabla hujapata leseni, lazima usajiliwe. Na ukisajiliwa, unaweza kuwa na usajili lakini usifanye huduma za kutoa afya, lazima upate leseni. Na leseni yako lazima uiwishe kwa kuendelea kusoma, ili uonekane kwamba bado unakumbuka, bado uko unaendana na wakati. Sasa ndio unapewa leseni kila mwaka, ili uweze kumgusa mgonjwa. Kumbuka ametumia neno fulani, mwili wa binadamu una thamani kubwa sana. Umeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Kama ni hivyo basi, ina maana kwamba sio kugusagusa ovyo ovyo, unatakiwa uendewe kimakini. Kwa hiyo tunaenda, hilo ni eneo moja wapo tu ambalo tunaenda kuligusa, lakini mwisho wa siku tutaangazia mbona magonjwa yasio ya kuambukiza yanakuwa kiasi hiki, tunafanyaje. Ni moja sehemu ambayo tunaenda kufanyia kazi ili itusaidie kuweza kutoka na azimio la kutusaidia kunusuru watu hawa.
1: Asante. Tasnia hii ya afya inasomewa kwa miaka mingi sana, miaka 5, 6 au hata kuzidi. Mnadhani sasa kongamano hili la siku chache tu hapa linaweza likabadilisha mambo?
0: Ya hatusemi kwamba kwa siku chache hizi mambo yatabadilika.

0: lakini tunasema kwamba angalau watu wapate mwanga, waelewe nini kinachoendelea. Hatuwezi kufundisha wala yani kwa siku chache hizi hao watu hawawezi kufundishwa mambo yote yanayohusiana na tasnia ya afya. Watapewa mwanga dondoo chache tu za kuwaelekeza kwamba waanzie wapi wafike wapi. Swala la kusoma ni swala lingine, ni swala ambalo linahitaji muda wa kutosha. Lakini angalau kwa sasa tutakapoanza, mtu atapata mawazo, atapata akili ya kufumbua macho yake kwamba okay, kumbe ninatakiwa kuanzia hapa alafu niende kwa njia hii. Kwa hiyo kongamano limekusudiwa kwa njia hiyo. Na tunaamini kabisa kwamba baada ya kongamano hili hatutaishia hapo. Tutaendelea kuwa na makongamano mengine kwa miaka ijayo au kwa siku zilizoko mbele yetu.
1: Asante. Kanisa la Waadventista
2: Sabato. Ninaweza nikaongezea pale kabla tujaendelea.
1: Ndio.
2: Kwenye kongamano pale hatutegemei kwenda kwamba kuwafundisha watu labda watibu vipi, watambue magonjwa vipi. Tunaenda kutoa mwanga wa elimu ili kwamba wale ambao tayari walishakuwa na elimu basi wao wanaweza kuboresha zaidi. Lakini kumbuka kwamba tumeita watu ambao ni wataalamu na sio wataalamu. Wengine ni wapenzi tu wa afya, anapenda tu yani asikilize vipindi vya afya vinamsaidia. Lakini kumbuka kwamba sehemu kubwa sisi tunaenda pale ni kama elimu kinga ya kuwasaidia watu wawe na upeo wa hali ya juu. Unajua hata madanganyifu usipopata fununu za ukweli, ukweli wenyewe ni rahisi kudanganya. Lakini sasa kama umeshajua kwamba kumbe inatakiwa ifanyike hivi, hasa mbona hii inafanyika kitofauti, kwa hiyo unakuwa na uwezo wa kupambanua kati ya kilicho sahihi na kisicho sahihi. Kwa hiyo ile kongamano na makongamano yanafanyika mara kwa mara, alifanyika mara moja. Yanapofanyika mara kwa mara, ina maana yanakuwa yanamjengea mtu uwezo wa kupambanua mambo kwa kadri ambavyo anakuwa na nini, anahudhuria. Kwa hiyo tunategemea kwamba hili kongamano ni mwanzo tu. Yatakuwepo na mengine ya aina tofauti tofauti katika tasnia hii ya afya. Lakini mwisho wa siku ni kwamba huyu mtu anapotoka awe angalau na uwezo wa kutambua kwamba kumbe mimi ninaweza kuwa na afya njema kama sitakosea kufanya moja mbili tatu.
1: Kanisa la Waadventista wa Sabato limekuwa likifundishwa kuhusiana na kanuni ya New Start miaka yote, ambayo inaonekana ni kanuni yenye nguvu sana ya kubadilisha maisha ya watu. Na hii leo sikutegemea kama tungeweza kuendelea kuzungumza kuhusiana na magonjwa haya yasiyo ya kuambukiza kwa sababu tayari tuna kanuni. Mnadhani kuna kitu zaidi ambacho tunapaswa kujifunza kuhusiana na afya zaidi ya hiyo kanuni ambayo imekuwa ikifundishwa siku zote?
2: Ya, kuna zaidi ya hicho. Kwanza kabisa ile New Start ni neno tu la kifupisho. Ukichukua herufi ya kwanza ya kila neno ambalo liko limekusudiwa, ambalo ni kama kanuni ya afya, ndio lijenga ile neno New Start. Na leo hii habari njema ni kwamba maendeleo yameenda zaidi ya New Start. Sasa hivi tunasema habari ya celebrations. Sasa New Start ni nane, celebrations ni 12. Na hizo ni kanuni za kumfanya mtu aishi kiafya. Na sisi tunasema kwamba hata kitabu kipo kinauzwa na wainjilisti wa vitabu, kinasema kanuni 12 za kuishi kiafya. Nataka nikuhakikishie kama tungeweza kujikita kwenye kanuni 12 za kuishi kiafya, kila mmoja akazingatia kabisa kama yani huo ndio mtihani wake wa maisha, kulikuwa na uwezekano mkubwa sana magonjwa haya sio ya kuambukiza na magonjwa ya kuambukizana yale ambayo yani yanaepukika kwa urahisi, ingekuwa sio janga letu tena. Lakini sasa kwa sababu hii elimu wakati mwingine sisi tumeizoea sana, unajua news sana ulivyotamka tu New Start. Lakini tukianza kukabana hapa sasa hivi kwamba hebu nieleze vizuri New Start.
1: Kwa maji unakunywa kiasi gani, umefanya mazoezi,
2: unaanza dishi, unaanza kufanya nini? Kuyumba. Sasa hiyo ni mbinu moja wapo ya kwenye makongamano kukumbushana. Labda nikumbushe kitu kimoja. Kanisa la Waadventista wa Sabato linafanya kazi ya huduma za afya kwa mtazamo wa aina mbili. Mtazamo wa kwanza ni kinga, na ndio goli la kwanza. Na hii kinga inamhusu mtu yeyote madam anaitwa mtu. Lakini kuna sehemu ya tiba. Tiba inahusiana na wataalamu. Yaani aweze akaamka tu mtu hana utaalamu akaanza kutibu mwili wa binadamu wakati hajawahi kusomea, hajui dawa zikoje. Mwisho ndio unakuta mtu anasikia kile alichosikia anampelekea mwenzake kwamba bwana, nilisikia kule huyo alitumia kitu fulani akapata nafuu, afu na wewe tumia tu maana ugonjwa unaonekana ndio wewe umesema. Kumbe kila mtu ana namna yake ya kufanya nini, ya kusaidiwa. Kwa hiyo ninachotaka kuweka msisitizo ni kwamba kama kanisa tunafanya kazi katika namna fulani ya kuwafanya wanadamu waelewe namna ya kujikinga na magonjwa, ndio goli la kwanza. Sasa kwa kuwa kuna kukosea au kuna kuugua, maana hapa duniani ni dhambi imetujaa na shetani yupo na ajafa, ndio unakuta kuna hospitali. Na ndio maana kanisa lenyewe lina hospitali. Hizo zipo kwa ajili ya sasa nikiugua nifanyeje, hata kama nimezingatia kanuni zote na taratibu, lakini sasa nimeugua, sijui niko kosea, lakini nifanya nini? Nimeugua. Ndio tunawaambia waende hospitali yoyote kwenye kituo chochote ikiwepo ni cha kanisa.
1: Asante sana. Daktari, sasa utueleze kongamano hili linafanyika Dodoma. Kwa nini Dodoma na ni kina nani hasa ambao wanapaswa kuwepo pale na wanakuwepo kwa kwa mfumo gani? Maanake hata mimi natamani kuwepo hapo.
0: Karibu sana.
1: Nashukuru.
0: Na tutashukuru sana ukiwepo.
1: Sasa nitakuwepo kwa mfumo gani? Ndio swali.
0: Ya kongamano hili litakuwa pale Dodoma kama alivyosema kiongozi wangu hapa. Tunatazamia kuanza tarehe 24 ndio siku ya kufika, 25 mpaka tarehe 29 ndio kongamano lenye litafanyika, tarehe 30 watu watakuwa wanatawanyika kurudi nyumbani. Sasa wahusika wa kongamano hili ni viongozi wote wa afya katika makanisa mahalia, wachungaji na wale wote wanaopenda penda idara hii ya afya au mambo yote yanayohusiana na afya, wazee wa makanisa na washiriki wote kwa ujumla. Lakini wanataaluma ndio tunatamani sana wachukue namba moja, wawe ndio wa kwanza kufika mahali hapo kufanya hiyo shughuli. Na tunaamini kabisa kwamba kufanya hivyo itasaidia watu kuwa na uelewa, wakitoka hapo wakirudi makanisani basi watafanya kila ambacho tunategemea kifanyike hivyo. Na taratibu zenyewe ni kwamba unatoa kiingilio. Kiingilio ni shilingi 1032. Kwa maana ya kwamba shilingi 2000 ni kwa ajili ya bima na 1030 kwa ajili ya shughuli za kuendesha ule mkutano. Lakini watu watajitegemea kwa chakula, watajitegemea na malazi. Chakula ambacho kiko pale tu kwa mujibu wa jinsi tulivyofanya utafiti, mtu akiwa na shilingi kuanzia 3000 na kuendelea anaweza kupata chakula akala kwa siku hiyo. Lakini malazi nayo ni kujitegemea. Kuna watu ambao wanaweza kuanzia shilingi 25,000 unaweza kupata sehemu ya kulala na kuendelea kulingana na uwezo wako na jinsi ambavyo umejizatiti. Lakini kuna wale ambao wanasema kwamba mimi sitaweza kupata mahali pa ku sina uwezo wa kupata hiyo shilingi 25,000 au hela ya kujikimu kwa ajili ya kulala. Basi tumetoa nafasi, tutakuwa na pale kanisa la Dodoma kati, wao wana shule ya chekechea pale, kutakuwa na vyumba ambavyo vimetolewa pale, tutawapatia na magodoro ya kulala pale, lakini yale magodoro tutayakodisha kwa muda wa siku zote hizo, watakuwa nalipia shilingi 1500
2: kwa siku.
0: 1500 kwa siku. Na kuna wale ambao wanasema kwamba mimi hata hiyo 1500 siwezi, bado imetolewa nafasi. Jona hema lako, kuna nafasi pale, utafanya camping pale, utakaa hapo, utatumia maji bure, utatumia umeme bure kwa sababu ya ile kiingilio chako ambacho umeshatoa, na utapata kile ambacho kimetakiwa pale. Tunakualika ndugu Manase, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Upate madini yale, madini mazuri.
2: Uje na tenti lako.
1: Na tenti langu. Nashukuru sana. Na pengine sasa kuna namna ya kujisajili, manake kama
0: kujisajili kupo. Hicho kiingilio tumetoa maelekezo kwamba pesa hizo zitolewe kupitia kaunti zilizoko kwenye makanisa mahalia au kupitia kwenye conferences na fields ambazo zipo hapo, kupitia hao wahasibu pamoja na makatibu mkutasi ambao wanahusika na hizi idara. Wao watapeleka hizo taarifa za fedha mahali panapohusika. Alafu kifika pale Dodoma siku ile ya tarehe 24 ni siku ya kujisajili. Kwa hiyo unaonyesha payslip yako, unasajiliwa, baadaye unapewa kitambulisho, unaingia kwenye mkutano.
1: Asante. Napata wasiwasi tarehe 24 itakuwa Jumatatu, sio?
2: Ndio.
1: Na leo ni tarehe 22.
0: Ndio.
1: Hakuna maandalizi mengine ambayo yanapaswa kufanyika labda kabla hapo? Maanake ukisema kwamba waje wajisajili pale, logistics hapo zinakuwaje?
2: Tunaposema hivyo maanake ni kwamba yani tangazo limetoka siku nyingi. Ni siku nyingi, mwezi moja na kitu umeshapita. Liko kanisani linatangazwa. Sisi hapa tumekuja kwa ajili ya msisitizo, kwa kukumbusha kwamba ile siku imefika. Kwa tunapofanya hivyo, maana yake ni kwamba ni kama mlango wa rehema tumeufungua. Kuna watu ambao wameshajiandikiza hapa sasa hivi tunatembea na majina ya watu.
1: Okay.
2: Yaani watu, kuna watu ambao wengine wameshatangulia. Wanasema mimi na shughuli fulani hivi Dodoma, kwa hiyo mimi nimeshatangulia tu mtanikuta huku. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tulishaanza muda mrefu. Sasa siku ya leo na hata Jumani tulikuja asubuhi, ilikuwa ni katika kuhamasisha watu ya kwamba zile ule muda umefika. Na kwa kweli tumefanya kufungua ule mlango, tuliweka tarehe ya mwisho ya viingilio. Ilikuwa ni tarehe 14 mwezi huu. 14 imeshapita. Lakini sasa tukaona kwamba mbona watu wanapiga simu, mwingine anasema mimi nimechelewa kupata tangazo, sijasikia, sasa nafanyaje? Tukaona kwamba sasa tufanye hivi, tuweze kwenda kwenye vyombo vya habari, ndio watu kaanza kurusha lile tangazo. Lile tangazo kusudi lake ni kwamba kuna watu wengine ambao wako busy sana. Tukaona mpaka uweke na kwenye redio. Mwingine anatembea na redio tu, akiwasha hivi akisikia sasa kumbe kuna tukio fulani hivi, ndio anakumbukia. Kwa hiyo tumetengeneza mazingira ya kwamba yule aliyechelewa kupata taarifa naye azipate. Aliyewahi kupata naye pia awe tayari. Kwa hiyo mwisho wa siku wale wote ambao huenda akalipa kiingilio hata ile siku ya Jumatatu asubuhi aje na payslip, hatari yake ni moja tu. Yeye anaweza akajikuta kwamba hayuko kwenye orodha ya watu wa kwenye bima. Kwa sababu tulikuwa tunatamani watu wa bima walipe mapema, maana majina ya bima yanaenda mapema. Kwa hiyo hapo kuna kuchukua wanaita kuchukua riski fulani hivi kwamba ninaenda lakini mimi bima sijafanya nini? Sijalipa. Sasa hapo ndio inabaki yeye na Mungu, kwamba Mungu nilinde tu mimi, hata kama ni hivyo ninahitaji kupata mafundisho, mimi ninaenda. Kwa hiyo hatujafunga mlango kabisa ya kwamba basi mwisho leo tumekomesha, hapana. Kwa hiyo mtu anaweza kafika Jumapili akafanya muamala akaanza safari. Jumatatu akaja ameshafanya muamala, sisi tunampokea mtu kwa risiti yake ambayo amelipia benki au sehemu yoyote, alafu ndio tunamtengenezea kitambulisho ili ajulikane kwamba sio mzamiaji, sasa apate madini yote yakamsaidia katika maisha yake na wenzake.
1: Asante. Wakati huu muda unatutupa mkono, sasa kwa nini tumeamua kufanyia kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato? Kwa sababu pengine kama tulivyosema hapo awali kwamba kuna watu wengine ambao sio waumini pengine wa kanisa la Waadventista wa Sabato, na wengine huenda hawawezi kujisikia vizuri labda kuingia kanisani. Hatukufikiria kuona kwamba labda hili linaweza likawa kikwazo kwa baadhi ya watu.
2: Sivyo, nataka kusema mwenzangu, naweza nikasema tu kidogo. Huduma ni rafiki. Ni rafiki, hakutakuwa na sehemu ya kusema kwamba hapa waingie watu ambao ni waumini tu. Lakini pia uzuri, dini sio ngeni sana kwa nchi yetu. Kwa Waislamu kikuta wanafanya tukio tunaenda, maana sisi ni jamii moja. Tumeoleana, kuna Wakristo wameoleana humo, kuna Waislamu wameoleana humo, kuna Wakatoliki, kuna Ruteri na madhehebu tofauti tumeingiliana. Kwa hiyo hatuoni kitu kigeni sana na hatujawahi kupigana. Sasa kama leo amekuja huyu, mbona hajafaa vaa kama sisi, mtoe ni mbona tumuelewi? Hatuna kitu kama hicho. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba, na ndio maana tunalirusha hadharani, na ndio maana tumesema kwamba wadau wote wa afya, kwa hiyo tunaamini kwamba mtu mwenye shauku atakuja pasipo kuangalia dhehebu wala dini, yeye atakuja kuangalia kwamba hivi afya kwani na dini? Afya haina dini. Inamgusa kila mtu. Na mimi nataka nipate afya. Kwa hiyo inakuwa kama redio ambayo inakata mawimbi. Kuna dini, hakuna dini, mawimbi inafanya nini? Inakata. Mtu yote anasikiliza, akishika tu ile stesheni anasikia, hebu acha usitoe hapo. Naona kuna kitu kizuri. Na sisi pale watakuta tu bango linapepea. Hata akiwa na mtu anakia, hapo mbona pananifaa? Yeye anakuja anafuata tu taratibu ule wa kuweza kuwezesha kuingia ndani, maana kutokopa na watu wanaopokea pale, atajieleza, mimi jamani nimechelewa lakini nataka niingie, shingapi kwani? Tunamwambia 30,000, maana mbili tutaiacha sasa hapo, tamia ya bima umeshachelewa, ila 30 lipa tu, anaingia anapata mafundisho. Kwa hiyo yeyote anaruhusiwa.
1: Asante. Daktari, wito wako ni upi sasa kwa wataalamu wa afya na watu wengine ambao wanatamani kushiriki katika kongamano hilo?
0: Ndugu mtangazaji na msikizaji na mtazamaji unayetutazama sasa, wito wangu ni kwamba wanataaluma wote, waumini wote, jamii yote ya Watanzania walio na uwezo wa kufika mahali hapo tutakapokuwepo, tafadhali wafike ili wapate ufahamu wa kuelewa nini wanapaswa kufanya kwa ajili ya afya zao na nini ambacho hawapaswi kufanya kwa ajili ya afya zao, kwa sababu ni jambo la muhimu sana. Miili yetu hii ina thamani kubwa sana. Hakuna spare part ya mwili. Hakuna spare part ya kiungo. Gari lina spare parts zake. Ikikaribika hii, unakwenda dukani, unanunua, unabadilisha. Lakini hakuna mahali utakapopata spare part ya mguu au spare part ya pua, ya moyo, ya mapafu, ya figo. Hakuna mahali utakapopata. Kwa tunachotakiwa ni kwamba tuje, tujifunze, tupate uelewa, halafu tuendeleze ile taaluma jinsi inavyotakiwa. Asante sana.
1: Asante sana na kushukuru sana daktari. Daktari King,
2: Mimi nakazia tu ya kwamba hizi ni fursa. Kuna makongamano mengine yana gharama kubwa sana. Na hasa ukiitwa kwenda kupewa elimu, gharama ni kubwa sana. Hii ni shilingi 30,000. Ni kitu gani katika afya yako? Na elimu hizi inaweza kufundishwa leo ikawa ni endelevu kukusaidia wewe katika maisha yako yote. Lakini ulipia shilingi 30,000 tu. Kwa hiyo tunawasihi tu ya kwamba ni fungu jema, badala ya kwenda kukaa kwenye pombe unahatarisha, unatoa hela, unahatarisha na nini? Na afya. Unavuta sigara, unatoa hela, unahatarisha na nini? Na afya. Hapo unatoa hela kiasi kidogo, lakini kinakusaidia wewe kuwa na afya njema. Unapata elimu. Kwa hiyo tunawakaribisha watu wote waje. Sisi tuko kwa ajili yao, na ndio Mungu alichotupatia ya kwamba utaalamu mkiupata ni kwa ajili ya jamii. Na ndivyo tunataka kufanya.
1: Asante sana daktari. Na kushukuru sana Daktari Livingstone Kingu, mkurugenzi wa idara ya afya kutoka Jimbo Kuu la Kusini mwa Tanzania, na Daktari Watson Mwaibasa kutoka Jimbo Dogo la Kusini Mashariki mwa Tanzania. Nawashukuru sana kwa kuja, na tumesikia, tutazingatia. Basi mtazamaji, mpaka hapa tuna la ziada katika kipindi hiki cha Kanisani Juma hili. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Wanasi Rusaka, nikutakie baraka za Bwana na sabato njema. Tunapohitimisha kipindi hiki, Daktari Kingu, tuongoze kwa ombi.
2: Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru sana kwa ajili ya neema uliyotupatia. Tunakuja mbele zako tukisema asante kwa ajili ya kipindi hiki, kwa sababu ni mwanzo wa kufanya mkutano uwe mzuri wenye kukutukuza wewe, kwa sababu hatima yetu ni kwamba tunatamani kuwa na afya njema. Na afya njema ya mwili ufanya na akili kuwa njema yenye maamuzi sahihi, na jinsi ya utekelezaji wa maisha haya tutapata kutokana na afya njema. Sasa tunashukuru sana, tunaomba tu wale wote watakao safiri walinde, uwasafirishe wakiwa wazima, na hata watakaporudi wawe wazima na jina lako litukuzwe. Tunashukuru kwa ajili ya kipindi hiki, na tunakabidhi vipindi vingine vinavyoendelea uwe pamoja navyo kama ulivyokuwa pamoja na sisi. Ni katika jina lako Yesu tumeona kushukuru. Amina.
0: Amen.
1: Asanteni sana, Mungu ambariki na sabato njema.
0: Asante sana.
1: Asante. Amina.